0: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
1: Вітаю.
0: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу, це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
1: Це вірно.
0: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
1: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Бучич, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період, а щодо Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він уже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому то це все затяглося на 5 років.
0: Те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і лиліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі за аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема, дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
1: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який, до певного сенсу, підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, виїзд з батьківщини, повернення, питання цієї пам'яті. Я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. Інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграють з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів, але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього нема в читача, то це значить уже… Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна, не тільки вона в наші часи, не тільки цей, не тільки для української літератури і українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
0: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам, спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
1: Ну, я думаю, що елементарно треба знати, там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якісь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну, і так само щось знати про Агнона, тобто, що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто, такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якийсь фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях до, чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так. Я думаю, що це не варто, бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
0: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про прочитання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону, але поміж тим величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості і для вас, як письменника, в чому проявляється?
1: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
0: Бо ви теж.
1: Ну, бо я теж. Так що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом Австро-Угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто. Як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучич в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це щось, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, а який він буде писати в 50-х, 60-х роках, і, власне, про Бучич, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки така? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він з Бродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
0: Взагалі нікому не належить,
1: так,
0: мені здається.
1: Абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
0: Бо це неважливо.
1: Так,
0: там,
1: ну, для Шульца було це так. Неважливо. Для, ну, окей. А потім я вже був в Єрусалим, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з такою турою по Україні, і я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
0: Mm-hmm.
1: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи якби взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучача. Оце єдине що, а все решта це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими і є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання цей, значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб знову ж таки якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що нічого не пов'язано і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
0: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Ми зараз перерваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
2: «Зустрічі» на громадському радіо.
0: Повертаємось до програми «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про, власне, новий роман, і зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману, постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману, навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування. Але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію «Зустрічі» свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем розкритих в романах ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також вже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення. Хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно. Залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
1: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
0: Ну,
1: це
0: звісно.
1: Ми прекрасно розуміємо.
0: Так. Я тут без романтизації, ідеалізації.
1: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, якщо ми візьмемо виключно Галичину, мені здається, що власне там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо

0: модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може й не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучич, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили в своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
1: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтонах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз, зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже-дуже цікаво, це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучачі, в Тернополі. Так. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
0: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. Звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів, а інший, якби, для ширшої публіки, яка, і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Бучич, звичайно. Мені хочеться поїхати з цим романом в Бучич, тому що Бучич вкотре, ну, тобто, може, не так часто, але вкотре стає літературою. І в мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому, що коли місто і час стоїть літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають, ну, таку здатність, якби, жити довше, принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти і чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така, ну, своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже тут торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий.

0: І до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова. І Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, ну, на ту. А на іврит? Він каже, ну, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит. Бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії. Ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Як це стало можливим?
3: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
4: На Громадському радіо.
5: Як це стало можливим?
6: Антисемітизм є однією з найдослідженіших галузі і напрямків в політичній філософії, в історії ідеологій, а також соціології. Чому так? Тому що це явище поширене, закарбоване в історію, воно має свої ідеологічні, філософські підґрунтя. Але чим далі, тим більше більшість дослідників говорять про те, що антисемітизм видозмінюється. За мить поговоримо про це.
3: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
6: Тож, про що мова? В сучасній політичній психології антисемітизм визначається не тільки як безпосередньо ненависть до євреїв, яка є, звісно, звичайним упередженням проти людей єврейського походження. На сьогоднішній момент антисемітизм все частіше розглядають і трактують як ідеологічний інструмент, який створює образ так званого абсолютного ворога. І що допомагає тим чи іншим авторитарним урядам, авторитарній владі встановлювати тоталітаризм. Тобто таким чином авторитарна влада легалізує сама себе, як говорять дослідники. Ну, до прикладу, якщо ми подивимося на основних таких основоположників цього підходу, то тих, хто розглядає антисемітизм саме як в його широкій рамці, не тільки як ненависть до євреїв, але як інструмент, допоміжний інструмент для легітимації авторитарної тоталітарної влади, для розповсюдження і укріплення тоталітаризму, то це, безумовно, Ханна Аренд. В своїй книзі «Витоки тоталітаризму» вона чітко говорить, що антисемітизм став одним з фундаментів нацистської ідеології і виник значно раніше за саму нацистську ідеологію, що, мовляв, нацисти тільки використали його для того, щоб встановити владу націонал-соціалістичної партії. Ханна Аренд нагадує, що антисемітизм не є природньою ненавистю до євреїв. Дійсно так, тому що це немає природньої ненависті у однієї людини до іншої за етнічним, культурним, ще якимось походженням. Це штучно створений конструкт. По-друге, антисемітизм став політичною ідеологією тоді, вважала Ханна Аренд, коли влада починає використовувати образ єврея для пояснення всіх соціальних проблем. У Німеччині після Першої світової війни, яка зазнавала величезної інфляції, величезного економічного руйнування, була купа незадоволених людей, безумовно, для Гітлера, який жагав цієї влади, використання образу єврея для підсилення своєї впізнаваності, своєї привабливості для виборців було абсолютно політологічним ходом. Питання не в тому, чи були винні євреї в поразці в Першій світовій війні. Звучить, насправді, хімерно, якщо чесно. Тобто є Перша світова війна, Німеччина, яка в'язалася в цю війну, програє в ній, але чомусь винні в цьому євреї. Тим не менш, питання було не тільки в провині євреїв в Першій світовій війні, яку жваво розповсюджували нацистські агітатори і безпосередньо сам Адольф Гітлер. А питання в тому, що такі прості речі, як велику інфляцію, теж пояснювали євреям. Безумовно, а ким ще? Ми бачили, як аналогічний феномен, коли більшовики в Петрограді, коли вони захопили владу, очевидно, що там де більшовики, а де їжа. Ну, ми ж розуміємо, що і Ленін, і всі його послідовники плювати хотіли на приватну власність. Знати вони не знають, що люди мають якось харчуватися, щось вирощувати, продавати. Вони взагалі є поборниками відміни приватної власності, включно з власністю на домашню худобу. І тому все це призвело до того, що в якийсь момент наступив голод в розореній громадянською війною країні, мається на увазі російській оцій федерації. В цей момент більшовики не знайшли нічого кращого, як почати звинувачувати в цьому євреїв. Була купа агітаторів, які говорили про те, що, мовляв, поки москвичі стоять в чергах за хлібом і маслом, от всі ці невеличкі крамнички і таке інше, володіють цими крамничками євреї. Ну, володіють, не значить жирують. Тим не менш, це була державна ідеологія. Навіть Максим Горький от, в своєму інтерв'ю, яке він дав австрійській газеті, будучи у Відні, звинувачував євреїв в громадянській війні, в вбивстві священників, в розоренні церков на території Росії. Після чого йому довелося ще довго і нудно виправдовуватися.
2: Як це стало можливим?
6: Другим, хто звертав увагу на зв'язок антисемітизму і політики, більше того, на те, що в політиці антисемітизм є частиною встановлення авторитарної влади, абсолютної влади, був Теодор Адарно. Він дослідник, він говорив про антисемітизм як прояв свідомості. Разом з Марком Горктаймом в розділі «Елементи антисемітизму» в своєму дослідженні «Діалектика просвітництва» вони стверджували, цитую, «Антисемітизм є способом мислення, характерним для авторитарних режимів. Євреї використовуються як символ у цього чужого». І ще одна з ознак. Факти не мають великого значення в такій ситуації. Нікому не цікаві факти. Змова може існувати навіть без доказів, бо вона виконує психологічну функцію. Насправді, пізніше Адарно пов'язав антисемітизм з так званою авторитарною особистістю, поняттям, яке вивів Еріх Фромм в своїй фундаментальній роботі про етимологію нацизму «Втеча від свободи», де він говорив про те, що тоталітарний авторитарний правитель створює ситуацію хаосу, ситуацію неспокою, ситуацію загрози, де звичайна людина для того, щоб вижити, бо правил нема. Ти не знаєш, як тобі вижити, бо, умовно кажучи, виконуєш ти всі правила, любиш ти свого фюрера, ніколи проти нього нічого не замишляв. Це тебе ніяк не рятує від розправи, якщо на те буде воля. І оця невизначеність, цей страх, я не знаю, яким я маю бути, щоб вижити, призводить до того, що створюється так звана тоталітарна особистість. Коли людина відмовляється від власної думки, вона відмовляється від власної гідності, від власних якихось особистісних рис для того, щоб просто злитися з ідеологією вождя. І от в такий момент, як мені вижити? Бути як свій, а не як чужий. Тому завжди створювався, Адарно говорить, що в цей момент антисемітизм, він створює образ єврея як образ ворога. І дуже просто сказати, що істинний арій – це той, який не єврей. Ну і от таким чином сформувати в масах вірність вождю. Питання не в євреях, питання в тому, щоб люди не задавалися взагалі думкою про те, а хто цей от лідер, який, куди він нас веде. І от для того, щоб в них не виникало таких думок, вони мають злитися з оцим вождем. А для цього антисемітизм є дуже непоганим маркером на свій чужий. Жан-Поль Сартр, відомий мислитель-філософ, у книзі «Антисемітизм і єврей» проголошує одну з своїх найвідоміших тез «Антисемітизм створює єврея». Сартр вважав, що цей от єврей з великої букви, як така лякалка антисемітів, що це взагалі то штучно створений образ. І, до речі, ми його бачимо в тих чи інших шаржах, карикатурах, в літературі, де євреїв навіть наділяють певними рисами обличчя, якимись антропологічними рисами, що вони, мовляв, якось відрізняються. Це дуже чітко помітно. І образ єврея, за думкою Сартра, є політичною конструкцією. Антисемітизму потрібен ворог. Щоб пояснити власні антисеміту, тобто тому, хто має власні страхи, обмеження, невдачі, йому потрібен оцей єврей, щоб пояснити, чому я в такому стані, як я дійшов до житті такої, так би мовити. І тому так просто для цих людей, для рекрутування їх в сторонники будь-якому тоталітарному і авторитарному режимові або лідеру просто апелювати до антисемітизму. Тому що той, хто антисеміт, завжди вважає себе внутрішньо людиною, якій щось чомусь не вдалося, а чому? Тут йому дають відповідь, ну бо євреї. І от це, за думку Сартра, і означає, що антисеміт, людина антисеміт, сама створює собі свого єврея, наділяє його демонічними рисами. Роберт Файн і Філ Спенсер, теж дослідники, які досліджували антисемітизм, поєднання антисемітизму і лівих ідеологій. Вони показують, що антисемітизм, він існує в різних ідеологіях. До прикладу, в ультраправій. Очевидно, ультраправі ідеології притаманний антисемітизм. Але останнім часом, як говорять дослідження сучасні, ультраправі ідеології, ну подивимося на трампізм, Орбан і таке інше, раптом є чи не найбільшими поборниками антисемітизму, а ліві ідеології або ідеології центристські чомусь все більше і більше стають антисемітськими. Потім ультраліві ідеології, такі як більшовизм, ультраправі, ультраліві. І завжди були, мали в собі, в своїй ідеології антисемітську основу. Націоналістичні ідеології, як вважає Роберт Файн і Філіп Спенсер, а також імперські ідеології. Спільною рисою для всіх цих ідеологій є політичний спектр, тобто і ультраліві, і ультраправі, і імперіалісти, і націоналісти. Ви помітили, що ми говоримо з вами зараз про ідеологічних антагоністів, причому крайні полюси, бо націоналізм завжди антиімперський, імперіалізм завжди антинаціоналістичний. Ну, ми з вами можемо це помітити по риториці імперіаліста Путіна, як він перетворює український націоналізм на рівняння з нацизмом, тобто ультраправою ідеологією, хоча націоналізм ультраправою, ну, такою от нацизмом не є. Але тим не менш, оці спайки максимально радикалізовані. Вони, як це не дивно, будучи абсолютно ідеологічно різними, їх поєднює якраз антисемітизм. Це переконання, що існує якась прихована єврейська сила, яка керує, значить, світом.
2: Як це стало можливим?
6: Дебора Ліпштайн, це історикиня, вона займалася дослідженням Холокосту. І пані Дебора визначає антисемітизм як конспірологічну систему пояснень світу. В цьому проблема сучасної культурології, що коли антисемітизм стає частиною культурного поля, ті, хто пристають до цього культурного поля, поступово стають вразливими до будь-яких конспірологічних теорій. І євреї там же по більшості навіть не до чого. І це і віра в рептилоїдів, які керують світом. Слухайте, в чому різниця між тим, хто, яка та, яке тайний уряд керує світом? Рептилоїди вони, чи вони євреї-масони? Тим не менш, оця конспірологія, вона якраз її основою є оця антисемітизм. А потім вже люди, які пристають на цю ідеологію, які знаходяться в цьому антисемітському культурному полі, вони вже ладні повірити в що завгодно. Дебора Ліпштайн вважала, що сучасний антисемітизм часто не говорить прямо про євреїв. Він натомість використовує образ такого глобінарів, тобто глобалістів, так? Потім світового уряду якогось, без уточнення, а хто там в цьому, рептилоїді чи євреї в тому уряді, якихось міфічних банкірів, фінансистів, світової закуліси. Ніби ніхто не говорить про євреїв. Але, знаєте, ось всі ці теорії змови навколо всесилля тіньових еліт, це насправді антисемітизм, як вважає дослідниця. Тому, на її думку, антисемітизм так легко адаптується для будь-яких нових політичних контекстів. І тому навіть люди, які є по своїй суті абсолютно і свідомо не поціновуючи, або більше тими, хто гидує антисемітизм як якоюсь архаїкою, не помічають, як вони вже розповсюджують антисемітські тези. Тому що єврейський масонський уряд чи просто тіньовий уряд якихось міфічних банкірів – це, в принципі, одне те саме. В результаті це закінчується дуже поганими речами для держави. Ну і найголовніше, як це пов'язано з російсько-українською війною, друзі, це впряму насправді, тому що всі ці теорії приховано, такої апеляції до тіньової змови, до якихось банкірів, застосовує російська пропаганда. Вони говорять щодо України, як це взагалі те, що вони говорять, воно має таке антисемітське структурне мислення. Вони говорять про глобальні еліти, які стравили славян, про світовий уряд, про англосаксів. Все це ми з вами, друзі, чуємо.
2: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
6: Але, що цікавіше, є дослідження, які проводила Європейська комісія щодо пропаганди в Росії, в Білорусі. Вони говорять про те, що в Росії антисемітська пропаганда присутня в українському контексті, саме в контексті війни. Вони таким чином єврейським походженням українського президента Володимира Зеленського, вони, не дивуйтеся, пояснюють свою боротьбу з нацизмом. Який зв'язок? Ніякого. Але те, що Володимир Зеленський єврей, це прямо доводить, що вони не антисеміти, а вони якраз боряться з українцями, антисемітами і нацистами. Ну і ми бачимо, що в Білорусі теж розповсюджуються всі ці теми. Але в Білорусі, як говорять дослідники Петер Асколков і Леон Гершкович, вони провели велике дослідження, кожен окремо. Асколков, він досліджує праві російські спільноти ВКонтакті, а Гершкович досліджує пропаганду, і він говорить, що якщо в російському контексті частиною дискурсу по виправданню Росії за російсько-українську війну явно є ціла купа антисемітських конструктів, то в Білорусі це не зовсім притаманно, але в Білорусі теж починають поширюватися ці конструкти як частина російської пропаганди. Більше того, як частина російського бачення російсько-української війни. Тому, в принципі, на думку цих дослідників, самовиправдання путінського режиму за розв'язану в Україні проти українців війну в результаті підвищує рівень антисемітизму в Росії і в Білорусі.
4: Як це стало можливим?
2: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
7: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
8: У ритмі Громадського радіо. Громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Екомайбутнє. Сьогодні.
2: Сьогодні.
0: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
3: Енергосистема України змінюється не лише на рівні великих електростанцій. Все більше електроенергії люди та бізнес намагаються виробляти самостійно, встановлюючи сонячні панелі на дахах будинків, підприємств та інших об'єктів. Після початку повномасштабної війни до економії додалося ще одне важливе питання – енергетична безпека. Гібридні системи з акумуляторами, наприклад, дозволяють забезпечити роботу критично важливих систем будинку навіть під час відключень світла. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це другий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про сонячну енергетику для житла і бізнесу. Скільки коштує встановити власну електростанцію, коли вона окупиться, і наскільки справді дозволяє менше залежати від централізованої енергосистеми. Наш гість – Олександр Ковпак, технічний директор компанії «Атмосфера». І почнемо із загальної картини, як сьогодні розвивається сонячна генерація в Україні.
0: Екомайбутнє сьогодні.
4: В принципі, можна сказати, що зараз бум сонячної енергетики, і причому він такий досить різносторонній. Якщо ми кажемо до повномасштабного вторгнення, то основні типи станцій, які будувалися, це були мережеві станції. Знову ж таки, не будемо зараз казати про зелений тариф, який, в принципі, вже закінчується, але тим не менш, бустером був зелений тариф, мережеві станції, потім вже в 22-му році перед війною почали встановлюватися мережеві станції на власне споживання вже підприємствами. Тому що, в принципі, тоді вже терміни окупності стали біля 4 років, 3 років. Вони, в принципі, зараз такими залишаються, даже трошки зменшуються. От. І тоді локомотивом були саме мережеві сонячні станції. Звичайно, після 22-го року у нас суттєво додалось гібридних сонячних станцій. Систем безперебійного живлення. Зараз, взагалі, бум на ЄСС, тобто установки зберігання енергії. Коли взагалі просто стоїть великий акумулятор,
3: павербанк
4: да, здоровенного мегаватного класу, от, і сонця там взагалі може не бути. От, і зараз можна сказати, що така у всіх напрямках, де є сонце і взагалі там система зберігання енергії, в принципі, іде бум. Це як і мережеві станції, і гібридні станції, от, система безперебійного живлення, тому що, якщо ми кажемо про мережеві станції – це чисто бізнес, це окупність, і тут на перший план саме економічна складова. Термін окупності тут в основному, звичайно, бізнес ставить. Якщо ми кажемо про гібридні станції, джерела безперебійного живлення, то це, очевидно, безпекова складова. Це комфорт і безпекова складова. Тут про окупність можна казати, і вона, в принципі, там є, але ніхто не ставить гібридну станцію з акумуляторами на окупність. Всі ставлять для того, щоб взимку не замерзла система опалення, щоб працювали циркуляційні насоси, був інтернет. От, ну, я думаю, зрозуміло, да? Тому на довоєнні рівень вже 23-й рік по об'ємам був довоєнним, в принципі, по об'ємам, да, через рік після війни. І зараз, очевидно, що там темпи впровадження, темпи будівництва, вони прям досить потужні.
3: Цікавий момент. Якщо зупинитися на різних сегментах, де сонячна генерація зараз розвивається найактивніше? Тобто йдеться про якісь приватні домогосподарства, багатоповерхівки, муніципальний сектор, а малий, середній, великий бізнес. Де ви бачите, що ось саме СЕС найкраще впроваджується та імплементується?
4: Слухайте, складно сказати, я можу сказати, що я не знаю. Ну, не то, що не знаю. Нема такого сегменту, де б воно було прям краще, ніж в інших. Є точно різна динаміка. Наприклад, якщо ми кажемо про мережеві сонячні станції, які ставляться на власне споживання, на економію, це де ставиться бізнес, тобто, ну, грубо кажучи, це сонячні станції мережеві там від 50 кВт потужністю, ну і вище, да, там, до мегаватного класу. От, то тут чітка тенденція, попит постійний, клієнти постійні, і тут все якби стало і прогнозовано. Це один момент. Якщо ми кажемо про гібридні сонячні станції, то тут прям є чітка кореляція. Чим гірша ситуація в енергосистемі, чим більше відключень, чим більше обстрілів, тим іде всплеск. І може бути така ситуація в найбільш тяжкі періоди, наприклад, цей сплеск може перевищувати мережеві сонячні станції. Але можуть бути періоди відносного затишшя, ну, відносно, відносного затишшя, да? І тоді цей сегмент, він провалюється. От. Тому мережеві сонячні станції, вони мають такий сталий і прогнозований розвиток. Гібридні сонячні станції, вони прям мають таку кореляцію і змінні. От. Але прям сказати, що один сегмент більший, а інший сегмент менший, ну, я думаю, що не можна так сказати.
1: Струм змін.
3: Я тут хочу поставити загальне питання, що стосується грошей. Ми ще більш детально будемо про це далі говорити. Я думаю, що багато кого цікавлять саме фінансовий аспект. Але з точки зору якраз економіки, де сонячна станція, умовно, сьогодні дає найкращий результат, там найдешевший, найкоротший термін окупності, який він, тобто це про приватний, умовно, житловий сектор чи все ж таки бізнес?
4: Тут однозначна відповідь – це бізнес.
3: Так.
4: І, в принципі, тут дуже легко порахувати, що називається, можна порахувати на серветці. Дивіться, якщо ми кажемо від станцій, такі невеликі станції, 50 кВт плюс, то середня приведена вартість на кВт-станової потужності – $450-500. От можна взяти просто $500 за кВт. В цілому, що це 1 кВт? Може видати в мережу. Річна продуктивність такої мережевої сонячної станції на території України в більшості можна рахувати 1 до 1000 або 1200, в залежності, беремо песимістично, 1 до 1000. Тобто 1 кВт встановленої потужності у нас за рік виробить 1000 кВт-годин. Окей. Тепер беремо тариф. Тобто це 1000 кВт-годин, що сонячна станція може зекономити підприємству. Тобто підприємство ці 1000 кВт вже візьме не з мережі центральної, а візьме від сонячної станції. Окей, зараз тариф, ну, зрозуміло, РДН, він плаває, але можемо взяти якусь середню, там, середній по палаці, беремо там 8 гривень, щоб просто нам було легше рахувати. 8 гривень – це 8 тисяч гривень економії. Якщо перевести в долари, це там $160 зараз. Тобто у нас є $500 капітальних витрат, у нас є річна економія на цей кіловат $160. От вам термін окупності 3 роки.
3: Угу.
4: От. І це зрозуміло, тому що, в принципі, мережева сонячна станція, вона складається з двох, ну, давайте так, з трьох основних елементів. Перше, це сам безпосередній інвертор мережевий, фотомодулі, які до нього приєднані, і, в принципі, з електричної частини це все. Тобто у нас є от просто лічильник від мережі, у нас є фотомодулі, у нас є інвертор. Вони з'єднані, інвертор з'єднується безпосередньо перед лічильником. Все, в цілому система готова. Ну і щодо системи, звичайно, це кріплення самих фотомодулів. Бо насправді кріплення фотомодулів, воно буде складати, ну, там, 30% вартості станції може складати. Да, тому сам інвертор може коштувати дешевше, ніж кріплення, особливо, якщо це наземна станція. Але тим не менш. Тобто, ну, три елемента. Електричні два, фотомодулі, інвертор і кріплення. Все, от вам вся станція. Мінімально елементів, сама, скажімо так, бюджет, ну, не бюджетна, сама приведена вартість буде сама низька. Ну, от і все, да, от ми маємо там біля 3 років окупності, які зараз є. Тарифи безпосередньо, ну, постійно ростуть, тому термін окупності постійно знижується.
1: Енергія навколо нас.
3: Зараз хочу окремо зупинитися більш прицільно на сегменті, що стосується житлового сектору, багатоповерхівки, приватні домоволодіння. Сьогодні що, до прикладу, СЕС, які переваги найбільше дає багатоповерхівці? Наскільки це зараз технічно важко або легко реалізувати? Ну і до грошей далі також перейдемо.
4: Так, на рахунок поверхівок, ОСББ, основні станції, які будуються, ну, в принципі, 99%, це гібридні сонячні станції, де у нас є безпосередній інвертор, де є акумуляторні батареї, і фотомодулі можуть бути, можуть не бути. І, звичайно, тут ми кажемо про забезпечення якихось критично важливих вузлів і пристроїв. Ну, а це зрозуміло, що це насоси циркуляційні опалення, це насоси, які подають холодну, ну, або гарячу воду, і це ліфти. Оце три основні, ну, якщо ми кажемо про безпекову систему доступу, вони споживають не сильно багато, тому, але, звичайно, це може бути освітлення при будинкових територій. Але якщо вибирати між освітленням і, наприклад, циркуляційним насосом водопостачання або ліфтом, то, звичайно, зрозуміло, що ми виберемо. Так, і тут системи встановлюються, вони мають невелику потужність, в принципі, можна сказати, це там до 30-50 кВт по інверторному обладнанню, а, як правило, може бути і менше, там 20. Ну, скажімо так, мінімально, що встановлюється в ОСББ, це по інверторній частині 20 кВт. По акумуляторам, як правило, в два рази більше. Тобто, ну і взагалі є така в гібридних і системах безперебійного живлення, є таке співвідношення 1:2. Тобто на 1 кВт потужності інвертора треба ставити 2 кВт-години акумуляторних батарей. Тому система, якщо ми кажемо 20 кВт на по інверторах, вона повинна мати ємність акумуляторних батарей відповідно 40 кВт-годин. І от, напевно, 20 кВт по інверторам – це мінімальна така потужність, яку слід розглядати для ОСББ. От, знову ж таки, потрібно розуміти, що яка потужність двигунів, які працюють ліфтових, обов'язково на ліфтових повинні стояти частотні перетворювачі, да, відповідно, щоб у нас не було пускових струмів, і цей інвертор зміг витягувати. От, ну і все, при цьому, да, при цьому це...
3: Але якщо зараз, можливо, відкинути певні такі технічні аспекти, які ви описали, наскільки зараз, або які є на практиці певні моменти, які заважають, зокрема, ОСББ встановлювати СЕС?
4: Гроші. Основний аспект, звичайно, звичайно, це гроші і як ці гроші здобути. Давайте так. В принципі, це основний момент. Тому що всі, хто проживають в ОСББ, розуміють, да, з якими складностями стикаються, коли потрібно там набрати більшу половину голосів. Ну, особливо не просто більшу половину голосів, а коли цей голос, він ще призводить до того, що потрібно діставати гроші. Знову ж таки, давайте перейдемо просто до, скільки ця станція може коштувати.
3: Так.
4: От, якщо без фотомодулів, а ми кажемо чисто...
3: Фотомодулі давайте розшифруємо простими словами.
4: Так, фотоелектричні модулі – це панелі, які встановлюються безпосередньо на даху.
3: Тобто такі чорні квадратики, які ми зазвичай бачимо.
4: Так, і які безпосередньо виробляють електричну енергію, так, в принципі. Да? От, тому що в системі вони можуть бути, а можуть не бути. Чому їх може не бути? Тому що, наприклад, якщо ви проживаєте в ОСББ будинок свічка, да, тобто на там один вхід, да, або там на два, тобто висока площадь забудови невелика, етажність велика, то фотомодулі, просто велику кількість фотоелектричних модулів складно розмістити. Причому вони ж повинні бути ще орієнтовані на південь, південний схід, південний захід. Ну, тобто, такі, да, там, ну і все, да. Тобто, може просто фізично не бути можливості, і хочеш, але не можеш. Або можеш розмістити там декілька кіловат, що, в принципі, нам глобально не зіграє ніякої ролі. От.
3: А якщо нема фотомодулів, це сонячна станція?
4: Ні, це просто система безперебійного живлення.
3: Угу.
4: От, тобто обладнання...
3: Коли інвертори самі заряджаються від мережі.
4: Від мережі, да. Так. Тобто тут логіка саме така, що система безперебійного живлення складається з трьох основних елементів, ну, з двох елементів. У вас є інвертор, і у вас є акумуляторні батареї. Все. І, відповідно, коли акумуляторні батареї розряджені, то єдиний варіант, як ми можемо зарядити, це в, значить, в багатоповерхівці. Це, звичайно, мережа. Якщо є дизель-генератор, то, в принципі, можна зарядити ще дизель-генератором. А от фотомодулі, можемо їх підключити, а можемо не підключити. Просто, якщо ми їх підключимо, то, відповідно, у нас буде ще додаткове джерело, яке в той чи інший період буде заряджати ефективно або не так ефективно.
3: І скільки коштує саме встановити от для середньої багатоповерхівки,
4: да,
3: якщо
4: давайте,
3: йдеться
4: от,
3: про
4: да,
3: фотомодулі?
4: Да, да. Да. Якщо ми беремо систему на 20 кВт, от на 20 кВт.
3: Це, скільки, от, це от, для от, поверхівки D16, умовно, поверхів вистачає?
4: Так, да, якщо це один, да, якщо це, скажімо так, один-два під'їзди, це один-два ліфти, знову ж таки, зараз я скажу технічні нюанси, так, а потім повернемося до грошей. Бо технічні нюанси, знову ж таки, наприклад, у вас може бути ліфт вантажний і може бути ліфт
3: пасажирський.
4: Пасажирський, да. Відповідно, коли ви ставите систему безперебійного живлення, у вас є варіанти, які все заживити або заживити тільки один. І якщо система невелика, то доцільно, звичайно, заживити лише пасажирський. Да. Того рівня комфорту у вас не буде, але, в принципі, всі розуміють, що коли у вас відключення, то рівень комфорту трохи знижується. Да. Те ж саме стосується і от, може бути, наприклад, один ліфт, один або два входи, да, може бути один ліфт, може бути два ліфти, тому оптимізація може мати місце. Да? Так, це технічний момент. Тепер повертаємося до коштів. Скільки це буде коштувати? Відкинути середня вартість, знову ж таки, на кіловат встановленої потужності у нас буде від $1000. Тисячу, в залежності від обладнання, типу обладнання, все інше. От тисячу, тисячу, там, 300. Ну, от можемо брати 1100. Тобто, грубо кажучи, 20-кіловатна гібридна станція з акумуляторами, з фотомодулі, з усім, вона буде коштувати в районі 22-25 тисяч доларів з установкою, з усім, з обв'язкою, і це у вас буде працювати. Якщо фотомодулів нема місця, то рахуйте, це може бути коштувати процентів на 40 дешевше. Таким чином, це буде коштувати там 10 плюс 12 тисяч доларів. От, ну от, да, от такі бюджети від 10 без фотомодулів, 20 з фотомодулями.
0: Енергія майбутнього сьогодні.
3: Якщо говорити не про багатоповерхівки, а про приватні домоволодіння. Тому що я свідомий того, ну, умовно, є багатоповерхівка, є ОСББ, там є якийсь бюджет, плюс там жителі і жительки скидаються, а може бути там ще грант, про який ми далі будемо говорити, про певні можливості. Але приватні домоволодіння, наскільки зараз якраз ми вже і на цьому рівні перейшли до цієї логіки, що ми встановлюємо СЕС для того, щоб виробляти для себе і максимально закривати своє споживання.
4: Ну, для приватних домоволодінь, в принципі, скажімо так, після комерційних станцій, то другим типом споживачів це, звичайно, є приватні домоволодіння, які безпосередньо встановлюють для забезпечення своєї енергоефективності. Тому зараз, я не знаю, якщо раніше ти десь був в Європі, їздив по якимось там, не знаю, там, не знаю, австрійським, не австрійським селам, і бачив фотомодулі, там, які встановлені на там, приватних будинках, і тому, коли в Україні буде така ситуація, то зараз, коли там повертаюся до батьків на Черкащину, я заїжджаю в невеликі міста, і фотомодулі – це не щось екстраординарне.
3: Це
4: там десятки, да, це десятки об'єктів. Тому, знову ж таки, це зараз дуже, дуже зрозуміло і дуже популярне. Причому, знову ж таки, якщо повертатися до вартості, дивіться, для приватного будинку 100 метрів квадратних, там плюс-мінус, де є не електричне опалення, а якесь опалення там може бути твердопаливний, так, газове, все інше, в принципі, типова станція – це в районі 5 кВт. От, і така станція в районі 5 кВт, вона буде коштувати, знову ж таки, в залежності від кількості фотомодулів, від всього іншого, це від 3 тисяч доларів, там, умовно кажучи, до 5 тисяч доларів. І, в принципі, 3 тисячі доларів не виглядає як, ну, така прям дуже непідйомна, дуже цифра. Ну, зрозуміло, що у кожного там різні фінансові можливості, і, очевидно, може прилетіти, типа, тут, що дуже велика кількість жителів живе, не має таких заощаджень, але тим не менш. Якщо порівнювати з вартістю автівок, якщо порівнювати з вартістю, в принципі, життя, то 3 тисячі доларів – це така величина, яка не має відторгнення, да, що це непідйомно. От. От і все. І, в принципі, коли ти розумієш, що треба купити дизель-генератор, дизель-генератор також коштує там від там, до тисячі доларів, да, якийсь, який прослужить більш-менш. От. То все. Да, це от... Тому для приватних домоволодінь. Але, дивіться, є нюанс, який не хотів би звернути увагу, також технічний, але тим не менш. В цілому, що така станція може виробити і що така станція може забезпечити? Знову ж таки, якщо рахувати чисто на серветці, то 1 кВт встановленої потужності в літній день, от сьогодні, виробить 1 до 5. Тобто 1 кВт виробить 5 кВт-годин. Відповідно, якщо переводити до нашої цієї типової станції, яка станеться на приватні домоволодіння, те, що я казав, да, що на 5 кВт потужності, то рахуйте, за день ця станція, у неї потенціал на виробництво енергії 25 кВт-годин. Будинки, як правило, до 100 метрів квадратних, у них споживання 10, 12, 15. Тобто в літній період ми можемо практично, ну не практично, ми повністю там, як ну, особисто власник сонячної станції, саме такої 5-кіловатної, яке стоїть у моїх батьків в Черкаській області, то
3: покриваєте повністю.
4: Да, я можу сказати, що з весни по осінь майже немає плати за електричну енергію, тому що, ну, в принципі, повністю забезпечується. От, але, як правило, у нас потреба не влітку, у нас основна потреба взимку. І тому, да, і тому хотів би, може, розвіяти міф, або просто, щоб було зрозуміло, скільки така станція дасть взимку. А взимку така станція, рахуйте, 1 до 0,5. Тобто, 5-кіловатна станція за цілий день виробить в середньому 2,5 кіловат-години. Ну, там, скажімо так, від 0,5 до 1. Тобто, від 2,5 до 5 кВт-годин електричної енергії. При споживанні 10-15, ми розуміємо, що це там від 30% до 50%. Тобто у нас є дефіцит. І тут якби у нас два варіанти. Якщо у нас є мережа, то ми заміщаємо ці половину або 70% ми завіщаємо з мережі. Якщо мережі немає, тут знову ж таки аспект наступному, що треба зменшувати своє енергоживлення. Ну, це зменшення комфорту. Тому тут, якби, ті, хто готові до зменшення комфорту, там, не використовувати електронавігрівачі, якісь елементи, вони це роблять. Хто не хоче, ну, відповідно, є дизель-генератори, да, які можуть замістити. От. Але от я просто на що хотів акцентувати увагу, що сонячна станція, особливо в зимовий період, вона не є джером гарантованої електроенергії. Навіть якщо у вас є фотомодулі, тобто у вас є інвертор, у вас є акумуляторні батареї, і у вас є фотомодулі, то будуть точно періоди, коли фотомодулі не будуть заміщати ці витрати, які у вас є. От, і у вас обов'язково повинен бути план, ну, розуміння того, що ви будете робити тоді, коли фотомодулі не будуть заміщати цю енергію. Тобто, що ви будете робити, щоб ви не столкнулися з тим, що поставили станцію, і думаєте, що вона вас повністю закриє.
3: Так, але все одно це краще, ніж нічого безпосередньо.
4: Абсолютно. Це...
3: І воно точно дає свій результат, і певна якась така теж альтернатива або підтримка, база, що в тебе буде якась частина енергії.
4: Ну, давайте
3: енергії.
4: Особистий досвід. Особистий досвід те, що всі після початку повномасштабного вторгнення 22-й рік всі розуміли, яка буде зима, що вона буде складною. От, і безпосередньо в 22-му році і становив.

0: Пане Олександре, тоді тут поставлю питання щодо окупності безпосередньо сонячних електростанцій для багатоповерхівок і приватних домоволодінь. Ну, тобто про людський рівень. За скільки вони можуть окупитися безпосередньо?
1: Якщо просто відповідати на це питання, 5 років плюс станції окупляться. Але потрібно розуміти, що окупність тут не на першому плані, тому що для ОСББ, для приватних будинків ставляться в основному гібридні сонячні станції, які на якому перший критерій – це безпека і комфорт. Але окупність там також є.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
0: Ми так ґрунтовно проговорили, що стосується такого житлового сектору, але безпосередньо і ваша компанія, і загалом асоціація, в якій ви є учасником, здебільшого працюєте з великими комерційними проєктами, тобто із бізнесом. Ми трішки далі будемо слухати там класний коментар власника бізнесу з Кропивницького, безпосередньо їхній досвід щодо встановлення СЕС і які переваги це дає. Але я тут також хочу поговорити про таку, так би мовити, загальну адженду. Ось коли йдеться про малий, середній, великий бізнес. Чи бачите ви такий доволі сильний прогрес після початку повномасштабного вторгнення, що бізнес реально на різних рівнях, тобто різний бізнес, встановлює сонячні електростанції?
1: Абсолютно так. Навіть нема з чим тут посперечатися. Звичайно, це така парадоксальна ситуація, що у нас війна і, в принципі, капітальні витрати бізнес максимально скорочує, але, тим не менш, сонячні станції встановлюються дуже багато, запитів дуже багато, прорахунків дуже багато. А все зрозуміло, дивіться, термін окупності сонячних станцій зараз на рівні 3 років. Це що означає? Це означає, що, умовно кажучи, це 30% дохідності. Зараз нема куди покласти капітал на 30% дохідності. А бізнес, він же рахує кошти. Звісно. Якщо можна вкластися в якусь технологію, яка за 3 роки окупиться, поверне інвестиції і далі буде просто економити там від 30 до 70% витрат, тут які альтернативи? Тут немає альтернатив. Тут єдиний, що якби чому це зараз просто не на кожному даху чи дасі. Дивіться, всі розуміють, що ракета може прилетіти будь-куди. Тому тут єдиним з таким стримуючим фактором є те, що може бути пошкодження, але, знову ж таки, більшість із тих бізнесів, з якими ми спілкуємося, вони для себе прийняли рішення однозначне, що якби вірогідність одна, а доцільність перевищує. Це раз. Другий момент – вартість електроенергії буде зростати. Ні у кого нема сумнівів того, що щось зміниться, і сьогодні одна ціна, а завтра буде інша.
0: Тарифи
1: точно будуть збільшуватися.
0: Особливо для комерційних.
1: Так, це раз. Велика складова собівартості багатьох продуктів мають електроенергію, енергоносії. Знову ж таки, встановлюєте сонячну станцію, очевидно, зменшуєте. Я вже не кажу про такі аспекти типу європейської сертифікації, де повинно бути особливо ті компанії, які працюють на експорт, де потрібно підтверджувати походження, що це походження воно від там чистої електричної енергії, ну і таке де інше. Тобто це також, воно зараз іще на стосовних діє, але у нас є запити від особливо там західного регіону, компанії, які поставляють ліс, або вироби з деревообробки, або матеріали, що вони повинні в тому числі вже підтверджувати, яка кількість електроенергії була задіяна, чистої, яка була задіяна. Бо це впливає потім на їх привабливість контрагентів уже на території Європейського Союзу, де це все діє. Тому тут абсолютний бум зараз серед комерційних сонячних станцій, безумовно.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні.
2: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
0: Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. Далі послухаємо історію Андрія Умрихіна з Кропивницького. Він має власний бізнес із виробництва запчастин для сільськогосподарської техніки та її ремонту. Через перебої з електропостачанням перед ним постала цілком практична проблема – як забезпечити безперебійну роботу підприємства. Тому Андрій вирішив встановити сонячну електростанцію не лише для бізнесу, але й у власному будинку. Послухаємо, як він прийшов до цього рішення і що змінилося після встановлення СЕС.
2: Твій кіловат.
4: По-перше, перший блекаут ми дуже важко переживали, тому що у нас виключало світло на 2 години, як і, власне, як у всій країні, 2 години через 2 години, потім там було

0: більш жорсткі графіки, тобто 4 години нема, 2 години є. Весь робочий день на смарку, ніхто не знає, які залишки на складі, просто все шкеребет. От. І спочатку вирішили ми поставити такий найпростіший варіант, тому що це все робили самі. Ну, як завжди, кинулось, інсталяторів нема, або треба чекати тих інсталяторів, там місця 2-3, цінний космос, тому що всім, як завжди, все треба, от і прямо зараз. З обладнанням теж не дуже. І ми взяли гібридний інвертор, поставили до нього акумулятор і забезпечили в першу чергу свої офісні приміщення електроенергію на випадок от якраз блекаутів. І таким чином ми, да, пережили вже другу зиму блекаутів таким простим, відповідно, трошки шляхом. А потім вже до того інвертору ми підключили панелі, ну а потім вже там пішли далі, поміняли інвертори на більш продвинуті, розвинули цю свою мережу, тобто зараз у нас близько 35 кВт інвертерів, в панелях близько 50 кВт на даху стоїть, це на одному підприємстві, і на другому підприємстві так само, там близько 11 кВт в інверторі, і там 11 кВт на даху стоїть панелі. Ну, в першу чергу, знову ж таки, забезпечуємо офіси те, що працює там постійно і потребує постійно електроенергію, тому що верстати зараз працюють не постійно, є проблема з персоналом, і тому там, скажімо, один чоловік працює там на декількох верстатах, і завантаження верстатів не таке велике, як було раніше.
1: А цей об'єм, пане Андрію, він вам допомагає покривати ось ці всі ваші виробничі потужності і потреби безпосередньо в електроенергії?
0: Ну от зараз влітку покриває навіть більше, тому що от споживання у нас, от, наприклад, на одному підприємстві у нас стоїть там 24 кВт, це який видає в мережу там 220-230 вольт. Зараз ми прийшли на новий стандарт, там 230 вольт мережа. От, тобто це бутова мережа, і відповідно це наші офісні приміщення, наші сервери, наші кондиціонери і таке інше. Тобто у нас 24 кВт в інверторах, а споживання у нас там більше 18 кВт, я не бачив. Тобто у нас є запас. З іншого боку, ну, завжди треба мати запас, тому що, ну, по-перше, дуже погано, коли в тебе обладнання працює на межі можливостей. Ну і так само можуть бути якісь скачки споживання і у наших споживачів, ну, офісні. От. І так само у нас є там трьохфазний інвертор, який живить наше критичне обладнання, верстати, без яких ми взагалі можемо зупинитись. От, тому що, звісно, було б краще забезпечити, начебто, забезпечити цілком сонячну енергію всі свої потреби. Ну так не вийде, тому що влітку, от, наприклад, зараз там ціна на електроенергію у нас відносно низька для підприємств. Тобто зараз ми отримуємо електроенергію десь 10 гривень плюс-мінус там якісь копійки. Взимку ми її отримали там 25, доходило до 30 гривень за кіловат. Ну і взимку нема генерації. Тобто, скільки б я не поставив панелі, тим більше цього року генерація закінчилась десь в жовтні і почалась тільки більш-менш там десь в лютому. Тому що, ну, я думаю, всі пам'ятають, що у нас була мряка, все затягнуто, дощі, тумани, сніг, і панелі постійно засипало снігом, тобто треба було або їх чистити, або просто не було генерації. Ну і в такому випадку оця ця система працює за рахунок акумуляторів як великий безперебійник. Тобто, коли є мережа, акумулятори заряджаються максимально швидко, там за 2-3 години вони заряджають свою потужність. А нема мережі, ми всі живемо від акумуляторів. Ну і так от, да, ми проїхали от цю зиму, ми проїхали взагалі так дуже добре і безболісно.
1: Пане Андрію, тут хочу уточнити, що стосується якраз іншої складової. Ось ви зазначили, що сонячні панелі безпосередньо та генерація, яку вони видають, допомагає вам забезпечувати зараз влітку, по суті, всі потужності вашого виробництва. Але якщо говорити про економічний аспект, ви згадували про перші блекаути, точніше довготривалі відключення світла, що, по суті, ви тоді не могли працювати. Чи рахували ви, якщо б не було сонячних панелей, скільки б ви могли втратити, не виробляючи вашу продукцію? По суті, бізнес би не отримував прибутку.
0: Ну, звісно, я думаю, в найкращому для нас випадку відсотків би 40 ми втратили точно. Тому що, ну, Зрозуміло, що коли там нема мережі там 50% робочого часу на день, то відповідно ми і виробляємо менше на 50%, тому що всі зараз залежать від електроенергії, навіть без світла в цеху, ну, працювати неможливо. Просто от таке от просте питання. От просто не видно, куди йти, не видно, що складати і як з фонариками працювати взагалі. Неможливо, тим більш взимку, коли воно світає пізно, темніє рано. От ми все це пройшли от перший рік, коли було тоді дуже складно. Ми тоді, ну, я думаю, 40% ми тоді втратили свого виробництва обсягів. Ну і відповідно реалізації.
1: Так, це насправді дуже втішно чути з приводу того, що зараз ви не втрачаєте ці безпосередні ваші потужності і прибуток, але тут ще хочу поговорити про інший аспект, що стосується безпосередньо дороговартісної складової безпосередньо встановлення сонячних панелей і всіх допоміжних систем. Тому що це справді дорого і багатьох українців та українок, що стосується там приватних житлових будинків чи багатоквартирних або навіть бізнесу, саме можливо трішки стопорить ось цей факт, що це дуже дорого встановити. Але тут питання окупності. Чи рахували ви, через який період часу вам окупляться безпосередньо ці сонячні панелі і всі системи, які ви встановили, чи, можливо, вже окупилися? Тому що, по суті, коли ви зараз самі себе забезпечуєте електроенергією, ви не берете її загальної мережі і не платите за електроенергію, коли йдеться про виробництво там певних деталей, що стосується вашого бізнесу.
0: Ну, насправді окупність не така вже і гарна, як всі розповідають, тому що, ну, по-перше, коли ми це все з'ясовували для себе, спілкувалися з підприємствами, які ставлять сонячні станції і приймали для себе рішення, яким шляхом йти, всі нам розповідали, там, 3 роки все окупиться, і просто у вас зараз буде там просто суцільна шара. От, насправді такого нема, там суцільної шари нема. Час від часу там цього обладнання там щось може зламатись, там щось треба десь там виходить з ладу, там якийсь автомат вибило, там ще щось, треба той автомат поміняти. А от це, ну, як будь-яка залізяка, воно потребує якогось там постійного догляду і обслуговування, мінімального навіть. А по-друге, от влітку я вже казав, що електроенергія коштує не дуже дорого, не так дорого, як ми там собі рахували, коли це було там раніше, і коли всі нам розповідали, що срок окупності буде отакий. Тобто влітку електроенергії зараз у всіх просто як бруду. От, і тому і ціна така, тому що за цей час всі поставили дуже багато сонячних станцій, я от бачу постійно там ставлячі станції, дуже багато дахів, просто на житлових домах ставлять станції. А от тому це все зменшує споживання, ну і відповідно ціна на електроенергію понизує, становиться нижче. А от і тому термін окупності от зараз там за скоро буде 2 роки, ну да, ми десь 50% вже окупились. Тобто я думаю, роки за 4-5 вона себе окупиться, станція. А от щодо ціни станції, ну да, от виходить, якщо поставити станцію, скажімо, взяти інвертор 6 кВт, там біля нього поставити 15-кВт акумулятор і до цього всього причепити ще там десь, не знаю, якихось там 10-12 кВт панелей, от, то це десь потягне на сьогодні, я думаю, 3,5-4 доларів. А от, начебто сума достатньо велика. З іншого боку, коли починаєш рахувати, тут ще головне питання в наших умовах там не термін окупності, а просто виживання. Тому що навіть вдома, коли нема світла, не працює насос, який качає там від котла теплу воду в систему. Тобто вдома може бути зимно достатньо. Не працює насос, який качає там воду, просто забезпечує водозабезпеченням дім. Немає інтернету, ну і таке інше. Я вже мовчу просто про роботу, що неможливо працювати без світла. Тому не працює сервер, не працює станок, не працює інтернет, ну і багато чого не працює без світла у нас, насправді. Тому все зупиняється. А от на сьогодні це просто питання виживання.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Кіловат година.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
1: Це була історія Андрія Умрихіна із Кропивницького про те, як власна сонячна електростанція допомагає його бізнесу менше залежати від мережі, продовжувати роботу під час відключень. А ми повертаємось до розмови із Олександром Ковпаком, технічним директором «Атмосфера».
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Ось ви згадували, що ви спілкувалися із багатьма бізнесами безпосередньо, але я тут хочу, щоб ми, можливо, навели реальний кейс з вашої співпраці. Я розумію, що ви там не можете називати компанію, але саме після того, як встановив сонячні електростанції, плюс накопичення, що немаловажливо, це справді дозволяло не зупиняти там виробництво, сам виробничий процес і так далі.
3: Запросто перше, що мені прийшло на голову, це одне з підприємств сільського господарства, де вирощується продукція і стоять величезні системи кліматичні, які нагрівають відповідно в зимовий період, охолоджують чилери в літній період, і де на 30 хвилин зупинка роботи цього обладнання, вона призводить до того, що весь врожай, який там вирощується протягом місяця, він буде весь пошкоджений. Ну, тобто це такий великий комплекс. Тому
1: парники такі,
3: ну, це не зовсім парники, але дуже схоже.
1: Так.
3: Да, дуже схоже, прям от. І там встановлено все, що тільки можна встановити. Там встановлений, звичайно, дизель-генератор. Тобто перше, до чого приходить будь-який бізнес, це треба встановити дизель-генератор. І це абсолютно правильно. Я абсолютно з цим погоджуюсь, хоч ми займаємося сонячною енергетикою, але перше, на що треба дивитися, це саме дизельне обладнання. От, бо воно буде саме являтися якраз і гарантованим джерелом енергії, яке можна завести і в зимовий період, і в нічний період, ну, тобто, в будь-який період. Але коли приходять перші рахунки експлуатаційні за дизель генератор, починаються дуже великі не питання, а пошуки альтернативи. Чому? Тому що якщо ми кажемо, що кіловат-година з електричної мережі у нас з вами коштує там РДН, умовно там від 4 гривень там до 14 гривень, то якщо порахувати вартість кіловат-години з дизель генератора, від 25 до 30 з поточними рахунками 30 гривень. В два рази дорожче. Плюс багато всяких моментів, пов'язаних з тим, що не всі дизель-генератори можуть працювати 24 години на добу. Для більшості з них максимум це 8 годин, потім обов'язково декілька годин простою. Відповідно, це різні класи обладнання, різна вартість. Той генератор, який буде працювати 24, він відповідно буде коштувати в 3-4 рази дорожче. Ну, тобто, куча нюансів. Технічне обслуговування, завіз палива, завіз всього. Тому дизель-генератор, безумовно, чудова річ, але точно всі постають, у кого він є, стають, що робити далі. І далі тандем з сонячною станцією тут прямо дуже, дуже крутий. Чому? Тому що сонячна станція, коли вона є, особливо там в денний період, вона може виробляти, окей, вона заміщає. Знову ж таки, є контролери, які дозволяють взагалі комбінувати сонячну станцію і дизель-генератор. Відповідно, навіть якщо у нас блекаут, заводиться дизель-генератор, сонячна станція підключається, і у нас сонячна станція може в цьому аспекті там до 70% економити. І, відповідно, ми вже економимо не там 10 гривень з мережі, кожен кіловат від сонця вже економить там не 10, не 8 гривень з мережі, а економить 30 гривень з дизель-генератора. Тобто тут уже, знову ж таки, економіка цієї всієї системи, вона набагато покращується. Знову ж таки, дизель-генератор менше працює, менше ТО, менше треба паливо заводити.
1: Менше забруднює.
3: Менше забруднює, безумовно. Тобто, коротше, ви зрозуміли, да? Тобто тут аспектів дуже, дуже багато.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Це була розмова із Олександром Ковпаком, технічним директором компанії «Атмосфера». Ми говорили про розвиток сонячної енергетики в Україні. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година», який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетика і якою може бути її майбутня модель – більш стійкою, сучасною та незалежною. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучитися до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: На хвилі Громадського радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова розповідаємо, які нові практики впроваджує Росія на тимчасово окупованих територіях України перед початком навчального року.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: На черзі у нас вкрай важлива тема, яку ми насправді вже обговорювали в етерах, але, на жаль, росіяни продовжують вдосконалювати або, так би мовити, погіршувати для нас ситуацію і покращувати для себе в плані просування пропаганди через освіту. І оскільки незабаром буде початок нового навчального року, ми будемо обговорювати про те, що цьогоріч росіяни підготували для українських дітей, зокрема, з тимчасово окупованих територій України, які вони впроваджують практики злочинні, і як вони відрізняються від того, що вони впроваджують безпосередньо у Росії. І про це нам розповів Олег Охредько, аналітик і експерт Центру громадянської освіти Альменда. Я пропоную зараз послухати його коментар, а далі ми наведемо вам більше прикладів щодо того, що ж насправді чинять окупанти.
2: 1 вересня буде для тимчасово окупованих територій дуже, можна сказати, неясне. Вони навіть не знають, як його починати. Це пов'язано із ситуацією, яка склалася. Наприклад, в Енергодарі вже сказали, що не буде навчання офлайн, буде тільки дистанційно. Бердянськ мовчить, Мелітополь мовчить. Незрозуміло, що в Донецьку та Луганську. А в тимчасово окупованому Криму заявили, що буде навчання тільки офлайн, але аргументацію виставили, що вони не можуть забезпечити нормальний інтернет. Хоча, наприклад, особливо на півночі України дуже тяжко із електрикою, там по декілька днів не буває електрики, незрозуміло, як буде навчання. Проте вони вже заявили, що для 11-х і 1-х класів це будуть лінійки, усі інші будуть знаходитися по класах. Ну, але це початок, це 1 вересня, яке для всіх так називаємо свято, яке відбуває. Що ж вони підготували? Ну, по-перше, це збільшення кількості годин суспільствознавчих дисциплін і появу нових підручників, причому це нові підручники для тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області в рамках одного підручника, який буде існувати, і який по більшості вже нагадує таку, знаєте, пропагандистську агітку, в якій розповідається про російські території. Ну, всі ці, навіть, перепрошую таке слово, маразми, не хочеться навіть произносити, що відбувається. Проте потрібно звернути увагу, що вони дуже активно пропагандують так зване СВО, порівнюючи його з Другою світовою війною та багато іншими питаннями, які є. Окрім того, продовжиться масовий тиск на дітей, і це пов'язано особливо з військовою підготовкою. В зв'язку з тим, що в програмі з так званих основ безпеки життєдіяльності збільшується кількість годин на військову підготовку, яка буде існувати в рамках цього курсу. Раніше це було приблизно чверть, яке віддавалося на підготовку до тактичної, володіння зброєю, ну, знаєте, виглядить трохи дисонансом, основи безпеки життя і володіння пістолетами або там гранатою, ну, це таке. Зараз це буде приблизно 50%, які виділяються на ці години, які будуть існувати. Окрім того, також збільшується кількість гуртків, які направлені на військову підготовку. Це відбувається за рахунок перерозподілу годин, і з'явиться більше гуртків, які направлені на володіння управлінням безпілотниками або на ремонт безпілотників. Ось ці, за цими форматами, які будуть проходити. Окрім того, збільшується кількість так званих кадетських класів. З'являються, причому, класи вже безпосередньо конкретної підготовки. Так, в Донецькій області з'являються 3 класи слідчого комітету. І це, причому, тут набирають дітей вже навіть починаючи з 1-го класу, тобто того, чого, ну, Раніше не було ані в Радянському Союзі, або навіть ні в нацистській Німеччині. Проте росіяни пішли ще далі. І зараз, наприклад, з'являються так звані кадетки. Тобто класи, кадетські, ну не класи, а кадетські групи в дошкільних навчальних закладах. Ситуація на тимчасово окупованих територіях відрізняється від ситуації, яка є на так званій країні-окупанті в Росії, через збільшення кількості годин, які йде, хоча і там теж відбувається збільшення кількості годин, але посилення безпосередньої мілітаризації для тимчасово окупованих територіях. Окрім того, тут більше йде мілітаризація через формування спеціальних класів, тиску на дітей, які відбуваються, і залученням так званих вояк СВО. Ну, це говориться хоча б через те, що російсько-український фронт поряд, і тому вони можуть брати практично із військових частин, які знаходяться в, ну, на фронті, які відбуваються. І вони дуже активно це використовують. А також вони активно використовують ситуацію, яка відбувається в зв'язку з військовими діями, показуючи про те, що робить Україна із територіями, хоча забуваючи, що це окуповані території, які існують. Окрім того, тут відбувається і тиск через навчання дітей або тимчасове навчання дітей в українських школах. Я не знаю, як в самої Росії, але на тимчасово окупованих територіях відбувається постійна перевірка гаджетів, які проходять і які використовують діти, перевірка, чим вони займаються, і обов'язково стоїть обладнання на інтернет-мережах, які намагаються їх зрозуміти. Тому дітям на тимчасово окупованій території приходиться дуже тяжко, тим паче, що Росія намагається з усіма силами викоренити українську ідентичність, нав'язавши їм російську. За наявність українського контенту, за прояви проукраїнськості, за прояви навіть незгодності з російською системою, яка існує, росіяни намагаються карати всіма засобами, які існують. Це починаючи від тиску на батьків. І, на жаль, ми вже знаходили випадки, коли дітей поміщають до психіатричних лікарень, застосовуючи ось такі жорсткі форми, які існують. Ну і також стандартним вже стає прояви так званої залучення дітей, ну тобто з боку росіян, як вони намагаються представити, що вони приймають участь у терористичній діяльності. Ну саме страшні випадки це були, коли дітей вбивали, на жаль. Тігран Ганесян, ми знаємо, це випадок, який відбувся в Бердянську. Також доходить певна інформація, яка була про застосування фізичного насильства до дітей, які проявляють проукраїнську позицію. Таким чином, Росія обрушила весь репресивний апарат, який є на дітей і на їх батьків.
1: Отже, ми прослухали коментар Олега Охредька, аналітика і експерта Центру громадянської освіти Альменда. Він, зокрема, пояснив, чим те, що нав'язують окупанти на своїй території і на тимчасово окупованих територіях у питанні освіти відрізняється. І також у інтерв'ю для новин Донбасу він зазначив, що Росія може почати вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій України на територію РФ під приводом того, що не зможе забезпечити навчальний процес у школах, ну а там, відповідно, використовувати все можливе для того, щоб їм промити мізки. Але, як ми бачимо, якщо мова йде навіть про каральну психіатрію, то різниці певної великої, мабуть, немає між тим, що на тот і у Росії все однаково страшно, і однаково страшно, що з наших дітей намагаються зробити росіян. Олено, розкажи, що ти найбільше що найбільше тебе здивувало, коли ти працювала над цією темою, готувалася до етеру? Можливо, наведеш саме прикладів більше, і на яких вони тимчасово окупованих територіях відбуваються, щодо того, що пан Олег вже окреслив, або, можливо, щось він ще не зазначив, що побачила ти?
3: Власне, дійсно, я теж зафіксувала і бачимо, як бачили такі ж самі ознаки, як готувалася Росія до нового навчального року в кінці, ще у травні, і те, що зараз відбувається. Тобто ті самі паттерни щодо посилення мілітаризації дітей. Але таким от, ну вже пан Олег про це казав, про конкретні підручники, можна про це трошки детальніше поговорити, тому що, на жаль, я їх читала, ці підручники. В травні ще говорилося про те, що будуть вводитися окремі спеціальні оновлені підручники, мається на увазі суспільствознавство і для 10-11 класів. А саме спеціально для тимчасово окупованих територій були зроблені підручники, написані історія нашого краю, Донбас і Новоросія. І ці підручники, вони для 5 класу і для 6 і 7 класу були створені. Також важливо зазначити, що суспільствознавство, воно робилося під керівництвом Медведєва. А історія нашого
1: знаного науковця на Русі.
3: Так, і саме про історію нашого краю ці підручники курував Мединський, який теж відомий так званий творець всього цього наративу про Новоросію. І, власне, ці самі підручники, ну, для мене також було досить складно їх читати, тому що, ну, пан Олег казав, що вони насичені цим маразмом, але також було мені складно читати, тому що я мама п'ятикласника, в мене дитина йде у 5 клас цього року, і ти також оцінюєш, от, як начебто це твоя дитина йде до школи, і її змушують вчитися по такому підручнику. І от 5 клас, по-перше, що важливо зазначити, що вказується, що цей підручник, він розказує про основні події історії так званої ДНР, так званої ЛНР, а також Запорізької, Херсонської областей з найдавніших часів. Та вони починають оце з перших людей, які заселяли наші території. Але, що важливо окреслити, вони називають оці всі області, і це чітко ставиться знак дорівнює, що це все вже Росія. І навіть вступ до підручника зазначається, що ми всі живемо в Росії, що незалежно від того, де ти проживаєш, незалежно від того, яка в тебе національність, кожна людина в нашій країні знає вірші Пушкіна, Єсеніна, Романа Толстого, Достоєвського, музика Чайковського. Ну, тобто всі ці речі стандартні перераховуються. І далі от 5 клас, він хоча і сконцентрований на історії, але дуже важливо зазначити, що хоч перераховуються там різні племена, перераховується там різна оця початок історії на наших землях, але в жодному разі не згадується взагалі слово українські українці. Ну, тобто їх просто не існує. Що важливо, в цих підручниках все зводиться до того, що всі ці землі, вони почали, по суті, існувати, тому що в кінці вони всі повернулися і стали Росією, і отримали значення саме з Росією. А 6-7 клас, там же, звісно, ще більше йде наголос. Ну, тобто там от практично постійно говориться про так звану СВО, даються різні завдання, типу описати, виписати в зошит результати так званих референдумів 22-го року, завдання пояснити дітям, чому ж Донбас вирішив повернутися в Росію, як він від цього там виграв, описати неймовірну постать Захарченка і так званих інших героїв. От, ну і взагалом, от я тобі та зачитувала різні речення з цього підручника, наскільки вони в такому патетичному, ну,
1: А наведи приклад, і ми наголошуємо на цьому, що це цитата, це не наші слова, бо зрозуміємо, що зараз пропагандисти будуть якось це, але як, ну, бодай тезово, що вони там саме говорили, але поки ти шукаєш, я зазначу, що ми тут перед етером вже дивилися картинки в цих підручниках, ну, такі, я не знаю, це не фото явне, це щось чи штучним інтелектом згенероване, бо якесь воно картонне, де йдеться про те, що діти мають подивитися на зображення і завдання, що покажіть з огляду, розпишіть з огляду на те, що ви бачите, про преємственність поколінь. От.
3: Ну, власне, от саме за 6-7 клас там дуже багато таких прикладів, та, і там просто, ну, повністю створюється, формується оця нова реальність. Зокрема, от один з останніх розділів, він прям називається «Повернення в Росію». І там перше запитання, на яке має дати відповідь дитина, як боротьба Донбасу і Новоросії за повернення в Росію стала прикладом мужності і єдності народу нашого краю. І все от в такому стилі далі продовжується. І, звісно, ну, зачитувати, якщо ми просто побачимо всі ті самі наративи, які Росія просуває взагалі про причини цієї війни, про, в принципі, про цю війну, про те, що ця війна проти населення Донбаса була почата київською владою, начебто, що вона, саме вона, не Росія, яка почала дійсно цю війну, принесла на нашу землю смерті і розорення, що от були будинки зруйновані, що не було ні електрики, ні газу, ні води, що через те, що Київ вів блокаду, люди не отримували зарплати, не отримали пенсії. Ну, тобто, все зводиться до того, що саме Україна є злом, що Росія, навпаки, от за 8 років війни з Росії до нас прибуло 189 колон грузовиків. Там стільки-то там харчування різних там різної гуманітарки. От, а найгірше доводилося тим, хто залишився під українською окупацією. СБУ вистежувала їх, захоплювала усіх, хто співчував в визвольній боротьбі. Багато активістів були кинуті у тюрми, вбиті без суда і
1: слідства.
3: Та, і слідства. Та особливо жорсткий терор розв'язували націоналістичні батальйони Азова і Дар Торнадо. І
1: то, як завжди, тобто, росіяни Азов нічого, демонізують, та, їм той Азов прям сниться.
3: Найважливіше, да, що це все для дітей 6-7 класу, і найстрашніше, що це все буде просуватися на, і воно просувалося всі ці роки на Донецькій, на окупованих територіях Луганської області, в Криму, але тепер це ще активніше просуватиметься на окупованих територіях Херсонської, Запорізької області.
1: От я думаю, слухаю тебе і думаю, ти кажеш, в яких класах це все проводиться, і думаю, 5-6 клас, і вони слухають про так звані злочини Азову. От уявити собі взагалі просто в якійсь реальності гіпотетичній можливо, щоб в школах дітям переповідали, в українських, я маю на увазі, школах дітям переповідали детально лякалки, чи, ну, як лякалки, поданої в такій формі, але, по суті, правду про те, що чинять росіяни і російські військові тут. Ні, ну, ми говоримо, є злочини, ми говоримо про те, що Росія – ворог, але таких детальних подробиць, та, як росіяни нав'язують, ну, такого немає.
3: Ну, і теж важливо зазначити, що це ж підручники спрямовані саме на дітей окупованих територій, на українських дітей. І ми просто розуміємо, наскільки їм наскільки вони переживають в скобках, та, за дітей, за менталітет українських дітей. Їм все одно, тому що основна тут мета, ну, от, власне, пан Олег про це казав, це мілітаризувати, дійсно, те, що змінює змінюється цього навчального року в Росії на окупованих територіях. Це зростання різних саме уроків, на яких будуть діти отримувати цю військову підготовку, вчитися стріляти, вчитися керувати дронами. Ну, от безпосередньо кількість годин цих уроків, вона збільшується. Також окремо є, крім от ми говоримо про історію, окремо вводиться там урок про цінності, там духовна, щось таке, там цінність Росії, там де розказується про традиції. Та, духовно-нравственна культура Росії з п'ятих класів вводиться теж ще один предмет. Та. Теж в цьому предметі розказується про те, що от Росія, вона відрізняється від інших країн та тим, що от ми тут за традиційні цінності. Безпосередньо в підручниках російських ця просувається теза про те, що там треба чим більше дітей народжувати, та? Чим більше, тим краще. От просто от є фотографія сім'ї, і ось там багатодітна сім'я – це три чи більше дітей. Чим більше, тим краще.
1: І тут ми згадуємо Жукова та про те, що баби що нарожають, і оця теза вже просувається з самого маличку.
3: Абсолютно. І ще, що вони додають цього року, і теж це є привід для переживання за наших дітей на окупованих територіях, це оцінка за поведінку. Це те, що колись було там в радянські часи, і ось вони тепер це повертають. Тобто вчителі будуть оцінювати дітей там за поведінку, але в це поняття можна включити будь-що. І в тому числі якесь там вислови і ставлення дітей, і наскільки, яке буде там покарання за певні оцінки за цю поведінку, ми теж не знаємо. Пан Олег вже казав там про, на жаль, дійсні випадки там використання каральної та психіатрії. Та, ну, тобто може бути будь-що. Тобто це от... знову ж таки, стеження за соцмережами учнів, стеження за будь-якими смартфонами, це теж вже прописується по всій Росії, але ми розуміємо, що на окупованих територіях це буде ще сильніше відбуватиметься, зокрема, так як більшість, ну, на більшості, не буду зараз казати

0: наприклад, просто наспівуєш пісню, якусь навіть не з розряду повстанських пісень, а просто українську сучасну пісню українською мовою. За це тобі що? Двійку? Елементарно... Чи за це тобі вже каральна психіатрія?
1: Так, елементарно можна тиснути на дітей, які там всі будуть співати гімн Росії, і хтось, можливо, там не вивчив слова і не захоче співати, mm-hmm. чи просто буде стояти і мовчати. Тобто це вже може вважатися як неприпустима поведінка. Або хтось пропустив ті самі розговори уважно, бо це теж продовжується, оця практика обов'язкових розговорів уважно. І в цього року буде більше розмов про різні постаті, так звані, ну, героїв так званих в Росії, де з дітьми обговорюватимуться різні вчинки тих героїв, в тому числі з СВО, і чому всі їх дії вважаються дуже важливими, що треба їх наслідувати. Тому, да, на жаль, бачимо це погіршення, на жаль, через появу цих підручників бачимо, що стратегія продумана на дуже довгі роки, і вплив відбуватиметься на дуже довгі роки, тому та, нам з свого боку теж потрібно думати, що з цим робити. Ну, знову ж таки, міжнародне право підключати, тому що, ну, це чітко підтверджене порушення міжнародного права всіх можливих норм, як, що має відбуватись на окупованих територіях.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чоранова. І цього разу ми говорили про те, які нові практики впроваджує Росія на ТОТ України перед початком навчального року. Слухайте, думайте, дійте.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Лібрицит як російська стратегія знищення української ідентичності. Про це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Ведучі я, Альона Стеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Є очевидні методи, якими росіяни намагаються нас знищити, як от щойно ми говорили про постійні повітряні тривоги і ризик ударів, що вкрай ускладнює навіть та добирання, ти на собі відчула, до студії громадського радіо. Але є ще й такі речі, які менш очевидні, тобто вони б'ють не з фізичної точки зору по нас, а психологічно, культурно б'ють по нашій ідентичності. І мова про знищення книжок. Та перед тим, як ми розпочнемо обговорювати, до чого саме вдається Росія, яких вона боїться книжок, як вогню, відтак спалює їх в буквальному сенсі, я пропоную послухати коментар Олександри Коваль, директорки Українського інституту книги, де вона окреслила, яким взагалі є масштаб проблеми сьогодні.
2: Ворог знищив близько 13 мільйонів примірників книжок. Це майже третина всього річного накладу книжок в Україні, який був в 25-му році, там трохи більше 33 мільйонів примірників. В цю кількість 13 мільйонів спалених книжок входять тільки ті, які знаходилися на складах Книголенду і видавничої корпорації «Ранок» в Харкові, також друкарні «Конві» в Києві і ще кількох видавничих.

0: Видавництв, як Книголав, Букшеф, ще кілька в складів у Києві. І це надзвичайно велика втрата, щоб її відновити, щоб повернути видавцям обігові кошти, то треба докласти і думати, яких же зусиль, яких заходів треба вжити. І це мають бути заходи як на стороні держави, але держава насамперед має механізми та інструменти щодо відшкодування інфраструктурних втрат, приміщень, обладнання, отаке. А от щодо втрати книжок, ще такі не вигадали інструменти, але, ймовірно, над цим будуть працювати. Але тут треба покладати надію насамперед на покупців книжок. Піти в книгарні на хоча б на 300 мільйонів гривень книжок накупити всім разом. Ну, насправді, чесно кажучи, це ж не так багато. Це там по дві книжки на одне домогосподарство. А враховуючи, що таке домогосподарство, як моє, купує десь 100 книжок на рік, то інші 50 ще можуть домогосподарство розслабитися. Тобто я говорю, що це цілком підйомні для нас з вами витрати. То давайте якось зберемося, згуртуємося і ці книжки купимо. Це справді буде хорошим внеском. Я навіть хочу сказати, нагадати про те, що українська держава щедро виділяє кошти майже по 1000 гривень на кожного 18-річного, який долучиться до програми «Є книга». Для цього просто треба зареєструватися в «Дії», і на рахунок надійде 998 гривень, які треба купити. І в нас турбує те, що реєстрація не така значна, як би нам хотілося. Тому я дуже прошу, навіть якщо ви не збираєтеся самі читати книжки, дорогі 18-річні, або батьки чи бабусі, дідусі 18-річних, просто отримайте ці гроші, купіть книжку, віднесіть її в бібліотеку, чи комусь подаруйте, чи залиште в парку на лавочці. І це буде він-він-він стратегія, бо і видавці постраждалі отримають кошти, і бібліотеки, книги, і держава буде задоволена, що виділені кошти витрачені недаремно. Ми всі вважаємо, що книжки, в них закладена основа формування нашої ідентичності, нашої нації. І очевидно, якими би ці книжки не були, книжки українською мовою, вони всі для нас дуже цінні, тому що без них ми втрачаємо цю опору. Наша нація, кожна окрема людина втрачає опору. Тобто росіяни, вони добре розуміють вагомість книжок, адже недаремно ми всі про це чули, читали, дехто навіть був змушений це бачити на власні очі, як після того, як їм вдавалося окупувати якийсь черговий населений пункт. Раніше вони відразу ж туди завозили свої російські книжки. Тобто недаремно вони це роблять. Недаремно вони бояться українських і недаремно заводять російських, тому що розуміють потужність і могутність цієї зброї. І ми так і повинні трактувати книжки як свою амуніцію, як зброю захисту проти російської інвазії.
1: Це був коментар Олександри Коваль, директорки Українського інституту книги. І на цьому моменті, коли ми вже зрозуміли масштаб проблеми, навіть коли йдеться не про бібліотеки, а про видавництва, цікаво, Олено, від тебе почути, чим же росіяни заміщають знищені українські книжки, що вони нам нав'язують. Ну, і тут я так розумію, що здебільшого ми будемо говорити про тимчасово окуповані території, оскільки після повномасштабного вторгнення у нас є закон, відповідно до якого російські книги легально сюди не мають ввозитися. Відтак я закликаю всю нашу аудиторію, якщо раптом ви бачите, я сподіваюся, що такого вже немає, але магазин, книгарню, де є російські книжки, повідомляти про це, пояснювати тим, хто працює в цьому закладі, що не варто цього робити, а якщо вони не розуміють, то тоді вже звертатися до відповідних служб.
2: Та, я з тобою теж погоджуюся до цього заклику. Як росіяни заміщають? Звісно, вони це заміщають. І пані Олександр правильно сказала, що книжки – це наш захист від всього того, що Росія робить саме в інформаційному просторі проти нас і проти українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях. І, в принципі, ми ж знаємо, що ця війна з книгами, з українською книгою, вона, на жаль, вже має цю історичну тяглість і купу різних моментів нашої історії часів Російської імперії, Радянського Союзу, коли знищувалася і книга, і знищувалися, вбивалися ті, хто ці книги писали, могли писати. І зараз, звісно, відбувається те саме, з книгою українською, вона масово вивозиться, спалюється і знищується на окупованих територіях. Це було і в 2014 році активно, просто змінилося весь склад бібліотек на території Криму, окупованих частинах Донецької, Луганської області. І те саме стало відбуватися в 2022 році. Навіть є статистика по Київщині, хоча там окупація тривала там недовго, але навіть за той час все одно вони встигли зруйнувати бібліотеки і поспалювати книжки. А, звісно, за вже 5 років повномасштабного вторгнення це вже систематична програма. Зокрема, взагалі оця книговидавнича складова, вона входить в систему державної пропаганди Російської Федерації. Вони окремо цим займаються, крім того, що от вони фінансують там ці всі новини, медіа, там різні пропагандистські проекти, окремо йде фінансування на і створення підручників, і, власне, ми от на ефірі про освіту говорили, що цілеспрямовано створюються підручники, і там історія нашого краю саме по Донбасу і по так званій Новоросії, вже от чітко підручники спрямовані на наших дітей з окупованих територіях. Так само відбуваються різні субсидії, підтримки авторів, які пишуть про так звану СВО, і таких книжок теж чимало видається. Причому немає такої чіткої статистики щодо накладів, тому що вони там приховуються, наклади не такі великі, і насправді ці книжки, ми ж розуміємо, вони не дуже популярні серед самих росіян. Але в чому небезпека цих книжок? Тому що вони цілеспрямовано поширюються через державні канали, через інституції. Тобто їх примусово завозять в бібліотеки, їх примусово завозять в бібліотеки на тимчасово окупованих територіях. Їх додають в списки рекомендованої літератури, от, наприклад, на літо всім дітям дають списки позакласного читання. Цього року по Росії, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, в ці списки увійшли і книги цих російських військових про СВО. Тобто це книжки, які рекомендуються дітям для прочитання. І, звісно, ми розуміємо, що в цих книжках, як подається все російсько-українська війна, які наративи в цих книжках просуваються. Навіть створюється підліткова література. От з того, що я переглядала, там, зокрема, книжка там «Донецьке море», в якій розказується, підліткова література, в якій розказується, що зараз знайду опис.
1: Українці викопали море. Запорожчя.
2: Ні. Там саме з боку дитини, яка
1: обдумує цю війну. Так. Вони орієнтовані абсолютно на різний вік.
2: Абсолютно, так, абсолютно на різний вік. Звісно, це як для дорослих, та, то, той самий там Прилєпін, наприклад, так само ж пише, який воює, і пише книжки. Причому теж дуже цікаво от, щодо даних, та, що от його книжка про СВО, наприклад, вона там друкується накладом 12 тисяч книжок. В той час він там написав якийсь там роман, який взагалі не присвячений війні, він друкується накладом 50 тисяч. Mm-hmm. Ну, тобто ми розуміємо цей інтерес до цих книг, але тим не менш це окрема витрата в державному бюджеті, цим окремо займаються. І навіть в 22-му році, прямо от практично от з початком повномасштабного вторгнення у березні, навіть була запущена окрема акція федеральна в Росії, яка називається «Книги Донбасу». Її організаторами стала «Єдина Росія» і, ну, власне, там, Міністерство просвіти РФ. І що вони робили? Вони, ну, знову ж таки, сказали, що ось бідні, нещасні так, росіяни, ну, тому що для них, звісно ж, жителі Донецької, Луганської областей, вони не є українцями, та, і вони були позбавлені російської книги, що там взагалі не було. Ну, ми розуміємо, що це абсолютно неправда, та, що в бібліотеках немає жодних книжок російською мовою, що там все тільки всі бібліотеки, там всі, все наповнено тільки пропагандистською літературою, і тому вони оголосили такий збір серед всієї країни, щоб люди віддавали свої книжки російською мовою, віддавали книжки про, ну, в першу чергу, історію, звісно, ті книжки, які от показують їх картину світу, і вони перевозили ці книжки тисячами на тимчасово окуповані території. Тобто це навіть така гуманітарна була так звана акція, та, звісно, вона теж робилася примусово, тому що це була вказівка Єдиної Росії, але тим не менш росіяни свідомо приносили оці книжки, щоб так би мовити, замінити українську націоналістичну так звану літературу та замінити своєю.
1: Я з свого часу дивилася ролик від російської пропагандистки Мар'яни Наумової. Хто знає, це російська спортсменка, вона була пауерліфтеркою, а потім, коли подорослішала, перекваліфікувалася у пропагандистку і відтепер для різних оцих пропагандистських каналів в Росії їздить і називає себе воєнкоркою, їздить на тимчасово окуповані території України. І тут ми теж робимо відсилку до нашого етеру про спорт і як росіяни його використовують у пропаганді. Послухайте, якщо ви ще ні. І оця Мар'яна, вона ходила по різних бібліотеках Донеччини, зокрема ті, які вони захопили, знімала знищення книжок, але показувала, вони ж лишили кілька екземплярів, де насправді, ну, щось на кшталт тих самих тигроловів було. Я зараз не буду багряного, я зараз не буду фантазувати, перераховувати, але тут мова про те, що там були різні книжки, я пам'ятаю, української класики, тобто це не щось там прям, що можна трактувати як патріотичного спрямування, от напряму, да, як роблять росіяни. І вони дивилися і знімали, що ужас, от бачите підтвердження, які нібито українці, там, нацисти і так далі, що от такі вони страшні книжки читають своєю мовою в своїй країні, і ти дивишся на все це неподобство, так висловлюсь, прямо етерно, і просто волосся стає дибки, натомість дійсно підсовують ці книжки, про які ти зазначаєш, і я думаю, що наша аудиторія візуалізувати собі може, тому що зазвичай там такі обкладинки з якихось там початку 2000-х років, от в такому стилі, те саме, що було з російськими так званими іронічними детективами, яких тут тьма була просто те, що називається таким мотлохом для того, щоб відключити свій мозок низької якості, да, але вони це просувають, на жаль.
2: Так, ну щодо низької якості, я навіть можу просто зачитувати деякі цитати з тих книжок, які, власне, і рекомендуються дітям з окупованих територій, як позакласне читання, і взагалом завозяться активно. Той самий Захар Прилєпін, в нього книжка «Координата Z», і там прекрасна цитата, в лапках, звісно, прекрасна. Росія не починає війн, вона їх закінчує.
1: А, ну це наративи.
2: Ми прийшли туди не як окупанти, а щоб врятувати людей від нацистського геноциду, повернути російські землі додому. Або ще прекрасна інша книжка Філіпова «Зберечі тиші». Ми брали Авдіївку не заради руйнувань, а щоб припинити десятирічний ад, пекло. Російський солдат бережно, боже, не можу швидко перекладати з російської на українську, відноситься до кожного будинку і до мирних жителів. Ну і всі ми прекрасно знаємо, як насправді росіяни дбайливо відносяться до Авдіївки, до Бахмута, до Мар'їнки, та що, на жаль, сьогодні є замість цих усіх міст. Тому, так, ми розуміємо якість цієї літератури, вона жахлива, вона активно просувається. І, ну, по суті, от навіть в тих самих підручниках, про які ми говорили під час того, що з освітою робиться, теж постійно прописується ця література і цитати з цієї літератури так само.
1: Так, і я хочу, оскільки ми говоримо зараз про книжки, зачепити ще один важливий аспект. Проговорили ми про ці зетканосні книжки та псевдоавторів насправді. Ну, ми згадували Прилєпіна багато разів за цей етер, але ті, хто знають, на жаль, ну, ми жили в такі часи, що ми знали Захара Прилєпіна раніше, до того, як він став підтримувати дії Росії на Донбасі після 2014 року. І, ну, це, в принципі, література не дуже високої якості, якщо порівняти українських авторів. І оце, тут я просто... просто не буду навіть добирати слів, але ще один аспект – це те, що відбувається на території підконтрольній Україні, коли частина населення, на щастя, цей відсоток невеликий, це навіть показують соціологічні дослідження, але виступають за те, щоб ми читали оцю руською класику, тобто російську. І тут велике таке у мене до тебе навіть не питання, а заклик пояснити аудиторії, якщо хтось з наших свідомих слухачів та слухачок зіштовхувалися з цими аргументами, мовляв, що вам зробив Достоєвський, що вам зробив Пушкін і так далі, як цю всю історію пояснювати, тому що вона ж досі фігурує в різних сферах, ми це бачимо в тій самій музиці, до речі, якщо хочете випуск про музику, то дайте нам знати, там, напишіть у соцмережах, бо я думаю, що тут теж є про що поговорити, але наскільки українське суспільство або частина його розділилася на тих, хто підтримав те, що ту ж монеточку вирізали з Чоловіка-паука. Я нагадаю, для тих, хто людина-павука, для тих, хто не в курсі, що у новому фільмі з серії «Людина-павук» є момент, де головний герой потрапляє на Брайтон-Біч, а це такий район, який населений російською діаспорою, в тому числі. І там грає пісня «Монеточки», російська виконавиця, яка нібито не підтримує там війну, наскільки це, ну, вона декларує, що вона не підтримує, а от наскільки вона допомагає українцям, це вже інше дуже дискусійне питання. Але частина населення, частина користувачів соцмереж сказали, це все правильно, що з українського прокату вирізали цю сцену, а частина прям дуже вже була проти цього, говорила про страшну цензуру і так далі. Те саме зараз же і в школах дискусії, що чи варто нам от вивчати умовного Пушкіна.
2: Щодо Пушкіна і взагалі щодо російських авторів, все ж таки те, що стосується освіти, те, що стосується безпосередньо того, от, де держава має формувати певну політику і стратегії, все ж таки це абсолютно правильне рішення прибирати російських письменників. Звісно, ми не маємо там забороняти, все ж таки ми демократична держава, ми маємо надавати людям можливість, якщо вони хочуть прочитати Достоєвського, хай його прочитати. Але з іншого боку...
1: Може, не треба.
2: Це просто ми ж розуміємо, що цей чітка заборона, та вона буде теж викликати у людей спротив. Тому що
1: цікавість теж
2: воно
1: можливо.
2: І цікавість. Та, тому що ми підлітки так само, та, просто в рамках якогось спротиву. Тому тут треба дуже якась більш розумна тактика щодо цього. Ми ж маємо розуміти, що це насадження цієї російської літератури, воно ж не відбувалося там десятиліття, воно відбувалося століттями. І це вимити, це дуже складне завдання для усіх нас. І тому от мені подобається, що зараз те, що от робиться там в видавничій сфері, попри те, що навіть свідомо ворог знищує книжки, у нас стільки книжкових фестивалів, у нас скільки різних речей, які спрямовані на те, щоб більше саме українських письменників друкувалися, щоб з'явилися нові книжки в різних абсолютно жанрах. Тому хай вони собі існують, але з іншого боку має з'являтися от чітка аналітика простою мовою, яка пояснювала, а чому ці книжки не настільки добрі, як нам про це розказували всі часи. Чому є набагато інші приклади якісної зарубіжної літератури, які варто нам усім прочитати, дізнатися, ніж те, що нам насаджували і зобов'язували нас читати, просто щоб у нас формувався оцей образ, що все, що стосується Росії, це найкраще. Хоча це абсолютно не так. Тому, не забороняючи, але пояснюючи, що не так з Достоєвським, що не так з Булгаковим, що не так в цих книжках, і, власне, на чітких прикладах показувати, наскільки вони там були українофобами, наскільки вони через певні образи показували оцю, створювали цей образ меншовартості щодо самих українців. Тому більше от такого потрібно. І також от подібні ж проекти, як «Тисяча весна», щоб за допомогою експертів, щоб більше притягувати саме і робити хороший український контент. Тут просто забороняючи, ми, на жаль, не... Ну, це так само от в Ютубі. Та, там, ми можемо закривати там різних блогерів, але все одно будуть з'являтися щось нове, але все одно буде там існувати. Тому має бути альтернатива. І так само з літературою має бути альтернатива. І ми бачимо, що це поступово ж відбувається.
1: Ну і зрештою, на останок нашого сьогоднішнього випуску «Озброєних фактами» скажу, що, звісно, частина населення завжди, і це знов-таки нормально, це в різних країнах відбувається, завжди буде говорити, що а що тут поганого в російській літературі, тим більше класичній і щось такого штибу. Але це є в будь-якій країні наша задача, щоб ця частка людей таких просто зменшувалася до тої, яка не здатна от просто критично мислити і проаналізувати.
2: Ми просто маємо розуміти, що чому так люди говорять. Тому що це ті книжки, які вони читали у молодості. Це ті книжки, які у них асоціюються з молодістю.
1: Може,
2: це,
1: що асоціюється варто почитати, що ще?
2: Так, тому ми маємо просувати щось ще і показувати, що щось ще воно є набагато кращим, ніж те, що вам насаджували. І тоді саме цензура і чітка обмеження того, що можна було читати, якраз і було в Радянському Союзі. А зараз будь-які можливості, будь-яка література вже існує. Тому так, ми маємо просто розуміти цих людей, чому вони так говорять. Це більше як протестування проти того, що заперечують начебто їх самих, те, що асоціюється з їх молодістю. Але ну тут просто треба дуже толерантно поставитися і зрозуміти, і подумати, як краще перевести їх на бік української літератури, зарубіжної літератури, якісної зарубіжної літератури. Так само от з дитячими книжками, я просто як мама, я дуже втішена, що сьогодні так багато різної літератури друкується і зарубіжної, і української, і вона просто не порівнюється з тим, що було в моєму дитинстві. Той самий там Простоквашиний і так далі.
1: Так, і тут ми знову зробимо відсилку до випуску «Озброєних фактами» про мультфільми, і, зокрема, там ми говоримо про нову версію Простоквашина, де фігурує Путін. От така історія.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чоранова. І цього разу ми говорили про знищення росіянами українських книжок і чим вони намагаються їх замістити. Слухайте, думайте, дійте!
3: «Озброєні фактами». Коли правда захищає. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день – від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день – близько 24-25 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про потужності виробництва реактивних шахедів у ворога о 8:30 говоримо з директором з розвитку оборонного підприємства Анатолієм Храпчинським. А о 9:10 з експертом з транспортного планування Дмитром Безпаловим поміркуємо про зміни, які готує уряд щодо роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
7: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
10: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Російські війська продовжують наступальні дії на Запорізькому напрямку. Де зараз противник тисне найбільше? Чи змінилася його тактика? Та яка ситуація на лінії фронту? Запитаємо у командира 1-го окремого штурмового полку Дмитра Філатова з позивним «Перун». У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Запорізькому напрямку, де російські війська намагаються тиснути найбільше?
12: На даний момент угрупування наступальне російське продовжує тиснути в районі Гуляйпіля, також намагається просуватись в районі Оріхова і вздовж берегу річки Дніпро, підніматись до Запорожжя.
11: Наскільки сильні наступальні дії? Це штурмові групи в декілька людей, чи це більше дронові атаки?
12: Да, це, як і раніше, залишаються спроби противника здійснювати інтенсивну інфільтрацію і за рахунок неї забезпечувати просування. Безпілотна складова, вона залишається теж беззмінною. Противник концентрує увагу своїх засобів БПЛА на логістики наших підрозділів і на точках взльоту, на взлітних майданчиках БПЛА.
11: Також знаю, що окрема проблема – це російська логістика. Наскільки зараз вдається вражати маршрути, якими росіяни підвозять боєприпаси, техніку або особовий склад?
12: Наразі трохи інтенсивність впливу на логістику противника зменшилась. Зменшилась внаслідок недостатньої кількості засобів ураження з боку сил оборони. Ми намагаємося шукати рішення, але на даний час трохи тиск на логістику противника зменшився.
11: От напередодні запорізький напрямок відвідали президент, головнокомандувач Збройних сил України та інші військові посадовці. А чого зараз найбільше потребують українські підрозділи на цьому напрямку для посилення оборони?
12: Ну, в цілому у нас прослідковується суттєва нехватка в особовому складі. Ми намагаємося це компенсувати за рахунок безпілотної складової, наземних роботизованих комплексів. Зараз всі підрозділи намагаються впроваджувати в систему оборончих дій наступальних ударні НРК. Наразі застосування їх в наступі, на мою думку, ще не дійшло до того розвитку, щоб це було мало успішні наслідки якісь. Але для застосування в обороні НРК вже застосовуються як і нашим підрозділам, так і іншими підрозділами сил оборони. Тому шукаємо рішення, як компенсувати нехватку в особовому складі за рахунок збільшення безпілотної складової і НРК. Відповідна потреба саме в таких засобах є найбільш актуальна на даний час.
11: Інститут вивчення війни також пише, що росіяни адаптують тактику ракетно-дронових атак, вони комбінують різні засоби та розтягують удари в часі. Чи бачите ви подібну зміну тактики безпосередньо у вашій зоні відповідальності?
12: Вона на самій лінії боєзіткнення не відображається. В даному випадку Інститут вивчення війни мав на увазі нанесення ударів більше по нашій інфраструктурі, по наших містах, і тому це більш відчутно саме на цивільному населенні, а не на лінії боєзіткнення.
11: Інститут якщо говорити про найближчий час, чого ви очікуєте від російських військ на запорізькому напрямку, чи є ознаки підготовки до посилення наступальних дій?
12: Ми очікуємо, що з настанням осіннього періоду, коли погіршуються погодні умови, саме там дощ, тумани, противник наростить спроможності щодо просочування і інфільтрації в глиб бойових порядків. Також суттєво знизиться маскування, відповідно буде збільшення кіл-зони. Ми готуємося до цього періоду, ми розуміємо, що за відсутності спостереження дуже актуальним буде мінування, саме протипіхотне. Ми готуємося до того, що противник знову буде в складних погодних умовах пробувати застосовувати техніку. Швидше за все це буде не броньована техніка, а техніка, яка має покращені прохідні спроможності, тобто це будуть там квадроцикли, це якісь будуть автомобілі підвищеної прохідності, вантажні автомобілі типу «Урал», які було це минулого року. За рахунок таких засобів буде намагатися швидше долати ділянку місцевості з метою більш глибокого заходу і буде користуватися відсутністю спостереження і недостатньою кількістю особового складу сил оборони для забезпечення стійкої лінії оборони. Тому очікуємо наразі саме таких дій.
11: От хотіла ще уточнити, чи можете прокоментувати, можливо, ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції, якщо це дотично до вашої лінії відповідальності. За даними МАГАТЕ, вона вже 10 днів залишається без зовнішнього електропостачання, а резервне живлення забезпечують дизельні генератори. Можливо, ви бачите зараз якісь зміни в діях російських військових поблизу Енергодара та ЗАЕС?
12: Ні, жодних змін в їхніх діях не спостерігаю. Це стосовно інформації щодо, як відбувається живлення на АЕС і решта, це лежить більше не в моїй площині, тому на це питання дати відповідь не можу, але знаю, що вплив на інфраструктуру окупованої території призвів до того, що те, що ми знаємо з перехоплень в населеному пункті в місті Токмак, за останні півтора місяці один день на годину з'явилось світло, і то зникло, бо противник не зміг забезпечити підтримку інфраструктури, бо по ній постійно наноситься ураження. Тому швидше за все та інформація, яку ви озвучили, вона відповідає дійсності. А як там противник буде реагувати, поки ми не бачимо. Змін в їхніх реакціях немає жодних.
11: Пане Дмитре, і також останнє питання. Можливо, можете розказати, які зараз є потреби вашому полку? Можливо, є якісь збори? Можемо закликати наших слухачів долучитися та підтримати Силу оборони України?
12: Як завжди, у нас одним із найбільш таким гострим питанням є це логістика, пересування, забезпечення підрозділів БПЛА, підвозом. Відповідно, автотранспорт страждає, тому традиційно ми постійно збираємо там на пікапи, на мікроавтобуси, які противник постійно знищує. Тому та є такі збори, і буду дуже вдячний всім, хто долучиться до підтримки.
11: Це була розмова з командиром 1-го окремого штурмового полку Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
13: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Українські школярі розпочинають новий навчальний рік. Чи будуть традиційні лінійки 1 вересня, як школи мають організувати святкування в умовах постійних повітряних тривог, та що зміниться для учнів цього року? Запитаємо народну депутатку, секретарку Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновації Наталію Піпу. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте розпочнемо з того, як цього року проходитиме 1 вересня у школах, чи багато закладів планують традиційні лінійки.
14: Фактично, п'ятий рік поспіль ми дали це на розгляд адміністрації, і власне через тому, що ситуація в різних школах і в різних регіонах різна. І, в принципі, так і будується демократія, що кожен виходить з тих можливостей, що має. Та? Хтось каже, що лінійки вже застаріла форма, хтось каже, що давайте залишаємо. Однозначно, що держава рекомендувала провести перші уроки на тему «Мова гідності», і я вважаю, що це справді має сенс, але лінійки, хто все ж таки вважає це доцільним, може провести, але з урахуванням безпеки. Так? Якщо укриття є близько, і він воно вміщає всю школу. Але давайте так, на лінійку зазвичай приходить більше людей. Та? Для лінійки найважливіше для 1 класу і 11 класу. Цей формат теж можливий, що, наприклад, лінійку має 1 клас і 11, а решта вже починають навчання з року «Мова гідності». Є, відповідно, таким чином і буде організовано, що школа собі може організувати той формат, який потрібен, але найважливіше, щоб донесли, що все-таки ми починаємо навчання, навіть в таких умовах, і продовжуємо вчитися і готуватись до перемоги разом з нашими дітьми.
11: А чи можуть проводити лінійки просто небо, наприклад, якщо буде дозволяти безпекова ситуація?
14: Так, але якщо є близько укриття, яке містить всіх, хто буде на лінійці. І тому кажу, що зазвичай вибирають, що буде, якби, наприклад, не всі класи, а 1-11, тому що, наприклад, там прийдуть батьки, можливо, до когось бабусі і дідусі. Відповідно, формат має вмістити всіх в укриття.
11: А чи всі київські школи, які починають навчання офлайн, забезпечені укриттями достатньої місткості?
14: Ні. І не тільки київські, а багато інших, але, власне, що в Києві зараз, в Харкові, це великі міста, доволі густонаселені. Київ, зокрема, Харків дещо менше за останні роки, зрозуміло. Дещо суттєво менше, так, але відповідно ні. І вже те, як чи є укриття в школах, це перше, як використовується субвенція, яку надала держава, як там були прописані умови, чи, в принципі, київські школи під них підходили, і чи відповідно управління освіти Києва чи інших територіальних громад дало заявку на ці кошти і використало. Тому, якщо дивитися правді в вічі, то ні, укриттів не є достатньо. Інколи, насправді, і школа може знаходитись в такому місці, що їй нема де збудувати додаткове укриття. Це теж є правда. От, тому, насправді, дуже по-різному, бо є школи в нових приміщеннях, старих приміщеннях і так далі. Тому, відповідно, укриттів всіх нема, якщо говорити та дивитися правді в вічі. І ми також розуміємо зараз, що укриття і бомбосховища – це теж різні речі, враховуючи з реальної ситуації, яку росіяни використовують і балістику, і дрони. І це різного рівня небезпека.
11: А от таке питання, якщо є інформація, скільки школярів цього року навчатимуться в Києві очно, скільки дистанційно або в змішаному форматі це буде відбуватися?
14: Чесно кажучи, такої інформації не маю, але навіть якщо вона буде, бо це тільки початок, то її насправді треба перевіряти, бо більшість, будьмо відвертими, мають схильність писати не завжди те, що відповідає дійсності, бо можуть написати, що є очне навчання, його насправді може не бути. І давайте так, ситуація змінилась. Якщо раніше повітряними тривогами ми вже знали, як діяти, вони відбувалися часто вночі і очне навчання могло відбуватися, то зараз ми бачимо, що росіяни взяли іншу тактику. Ми маємо зараз тривоги по декілька разів на день, і як взагалі в цьому процесі вчитися і працювати, відповіді ми ще не маємо, бо ці атаки тривають буквально кілька днів, і зараз будемо, фактично ми всі з вами виробляємо нові протоколи, як, виходячи з тих бомбосховищ і укриттів, працювати і жити. От тому, насправді, якоїсь відповіді, яка би відповідала дійсності, сьогодні на даний момент немає.
11: А чи можуть, наприклад, школярів саме у столиці перевести на онлайн-навчання якраз таки через загрозу, постійну загрозу реактивних безпілотників?
14: Бачите, тут дуже складне питання, бо онлайн-навчання, воно призводить до того, що відсутні знання, бо, в принципі, в онлайні діти різне роблять, є які фотографії свої ставлять, навіть коли просять камери включити, або картинки, тобто дуже багато різних моментів. Тому, насправді, з питань навчання – це поганий варіант, так само з питань соціалізації. Але враховуючи, як останні дні живе Київ, то не виключаю, що це можливо, бо перше ми мусимо зберегти кожну дитину, людину максимально в безпеці, так, фізичній безпеці. Тому не виключаю, що це можливо. Можливо, буде певне поєднання форматів, можливо, більше доведеться робити онлайн днів. Тому зараз, якраз враховуючи, що це свіжі варіанти вже є, але затверджених протоколів дії нема, тому що ми ще не бачимо до кінця, як будуть діяти росіяни. Але обговорення цього, як реагувати, якщо буде відбуватись так останні дні, є, і тому не виключаю, що це теж можливий варіант.
11: А розкажіть, будь ласка, які головні зміни чекають на Київ, на школярів не київських, тільки а всієї України у новому навчальному році?
14: Фактично, з того, що сьогодні є, це є харчування, але харчування мало би бути для всіх класів. І, відповідно, воно мало би бути зараз реалізованим. До цього є багато зауважень до цільності взагалі. Я від початку виступала, що нам треба залишити харчування, можемо, для всіх класів дітей з малозабезпечених сімей, дітей-героїв, з багатодітних і так далі. Тобто ті, насправді, пільгові категорії, які використовували то харчування в молодших класах. На сьогодні програма передбачає харчування для всіх, але на сьогодні це лише на 3 місяці. Відповідно, це ініціатива пані Олени Зеленської, але, чесно кажучи, я вважаю недоцільною. Перше, підлітки, які мають, є перебірливими до харчування, і дуже багато продуктів може просто опинитися в органічних відходах. Друге, коли їдальня є на 100 дітей, а школа на 1000 дітей, Тобто, як нагодувати всіх дітей, не вистачає перерв. Я вже не говорю про персонал, устаткування і так далі. Тому, якщо підсумувати по факту, харчуватися буде більша кількість дітей. Зараз також розглядають варіанти, бо там є задум гарячої їжі, що, в принципі, є кориснішою. Але коли будуть, а це можливо, що будуть відключення світла і тепла, щоб можна було забезпечити той самий перекус. І тому зараз йде фактично перегляд цієї програми, і будемо, і я буду виносити це також на комітет освіти за перший місяць, аналізувати ефективність цієї програми, бо станом на кінець серпня з 14,4 мільярдів гривень, які були передбачені в бюджету на цю програму, використано було подано заявок громадами на 7,8 мільярдів, тобто, як ми розуміємо, це приблизно половина. Так, ці гроші можна використовувати не тільки безпосередньо на харчування, але й на оновлення харчоблоків, але їх не можна, наприклад, використовувати на зарплати кухарів. І тому для кожної громади це питання, як, в принципі, це реалізувати. Тим паче, що на обіди для молодшої школи це 50 гривень, а на обіди для старшої школи це 60 гривень. За такі гроші неможливо сьогодні зварити повноцінну, нормальну, гарячу страву. Тому громади мусили би доплачувати власні гроші, і тому багато хто не готовий цього робити. Тому це нововведення, але як воно буде реалізовано. Тобто точно харчуватися буде всі, хто харчувався, і ще певна більша кількість дітей, але повноцінно побачимо далі, як буде. З наступними фактично змінами, які ще пропонуються, якщо ми говоримо не тільки про середню школу, але й старшу, то також пропонують розглядати, якщо не буде встигатися за програмою, це вчитися, наприклад, по суботах, або мати продовження навчання в червні, бо закон дозволяє вчитись до 1 липня. Відповідно, така є практика навіть в школах Європейського Союзу сьогодні, в школах, в яких немає війни, є навчання і до 1 липня, є де навчання до 1 навіть серпня є. Ми не звикли, в нас зазвичай програма закінчилася в травні, але виходячи з ситуації, яка буде і які будуть відключення, можливо, розглядати такі варіанти. Загалом, чогось дуже нового на цей рік, якихось супернововедень немає, вважаємо це недоцільними. Нам зараз важливо зберегти ту рамку і систему освіти, яка є, і продовжити. Ну, власне, можливо, тільки ж таких, це якби не нововведення, бо воно не буде стосуватися всіх, але так як наступного року починається профільна школа, це тоді, коли замість 17 предметів в старшій школі буде 11, 5 за профілем, 5 обов'язкових, зокрема, якщо на ЗНО, і один на вибір, то, відповідно, ця школа повноцінно стартує наступного року, 1 вересня 27-го року, але цього року більшість в кожній області 2-3 школи будуть в цьому пілотному проєкті, щоб фактично буде тестуватися програма освітня для цих профільних закладів, ліцеїв. Тому це стосується малої частки людей, але просто, щоб було зрозуміло, що минулого року теж був проєкт для ще меншої кількості шкіл, тому що те, як ми будемо це вводити на всю державу, спершу треба подивитися на певних школах в областях, як воно буде діяти.
11: Пані Наталю, яким буде графік навчання та канікул, і чи може він змінюватися залежно від безпекової ситуації? Буквально
14: може.

0: Це була розмова з народною депутаткою, секретаркою Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталією Піпою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Вже починається осінь, а разом із нею холод, вітер і опалювальний сезон. Чому після літа на шкірі з'являються пігментні плями та висипання? Чи потрібен СПФ восени, і коли замість косметолога вже варто йти до лікаря? Про це будемо говорити з косметологинею Юлією Кононенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Юлія, добрий ранок. Хотіла б спочатку обговорити цю тему, про яку я вже казала, про ботулізм. Як взагалі може статися, що після ін'єкції ботоксу людина захворює на ботулізм? І що може піти не так?
2: Ви знаєте, я саме практик, який працює із ін'єкціями кожного божого дня. І я обожнюю ці результати, і я сама збирала інформацію, мене попередили, яка буде тема. І згадую всі свої семінари, все, коли я ходила, навчалася і шукала інформацію, саме не позитивну, а що робити, якщо щось пішло не так. Тому що перед тим, як любий спеціаліст почне робити ін'єкції, саме це, я думаю, в першу чергу, ти повинна себе захистити, так як ти спеціаліст, так ти себе захищаєш, що ти будеш робити, якщо щось пішло не так. І з приводу оцього випадку, він якось не обговорений у кругах косметологів. І я от згадую Запоріжжя, там теж був такий випадок, але там теж не договорили нюансів, скільки було введено, що. Тобто, мені здається, що це якась така випадковість одна на мільйон, і я б хотіла людей все-таки з свого боку сказати їм, що за 10 років у мене там не було жодного такого випадку. Тому це якась просто випадковість, і не варто цього боятися, якщо ви здорова людина. Тобто там щось саме з людиною, якийсь був момент, щось недообслідуване. І ми все одно не знаємо, що там насправді сталося. Можливо, чи 100% це підтверджений випадок зараження. Ми не розуміємо. Тому при тому, коли пацієнт приходить перший раз в кабінет, збирають анамнез. І, чесно, пацієнт повинен розказати про всі свої захворювання. І тоді вже ми розуміємо, чи ми можемо робити цю процедуру, чи не варто. Чи варто зробити маленьку дозу, наприклад, щоб спробувати подивитися, як взагалі організм зреагує. З приводу препаратів, усі препарати, якими користуються, мабуть, в Україні, я теж не чула випадків, що вони були неякісними. Я чула випадки, що може не взятися препарат. Ось чого ще найбільше бояться косметологи, що клієнт до них прийшов і буде незадоволений після процедури, тому що немає того 100% результату, який би хотів клієнт. А загалом процедура ботулінотерапії в моєму кабінеті одна із найулюбленіших. Просто це такий колосальний вау-ефект, що з ним не може жоден антиейдж-крем чи якась інша процедура мати такий ефект, як ботулінотерапія. Навіть з першого разу, навіть в будь-якому віці. Але ще дуже-дуже важливо. Загалом те, що я чула, оці 2-3 випадки, там де було зараження, ніби як, це були дорослі клієнтки 50+. 55+ навіть. Тому я теж скажу із практики, що процедура ботулінотерапії, вона не по віку, а по показанням для клієнта. Тобто, якщо є молода людина 19 років чи 20 років, а в неї вже є заломи, які не розгладжуються там до 12-ї години дня, не розгладжуються, коли вона кремом покористувалася місяць-два, то тоді це показання колоти ботулінотерапію.

0: один раз, потім зменшується ця звичка навіть з однієї процедури. І от лоб, міжбровка – це м'язи, які ми включаємо від звички, або такий є тип особливості у людей гіпертонус, так, цих м'язів. І пряме показання до лікування гіпертонусу м'язів і от такої міміки – це введення ботулінотерапії. Тобто є чіткий протокол, і ми його виконуємо у кабінеті. Це прямо, я б сказала, лікування зморшок. І мені б хотілося, щоб кожна жінка в Україні могла б собі дозволити хоча б один раз спробувати, що це таке на собі. Не просто читати і довіряти там якимось пліткам, а прямо спробувати один раз. Не надо, ти не підсядеш на це, ти контролюєш, ти ж розумна людина. Це ж не те, що тебе хтось там за руки тащить кожен місяць чи кожних 3 місяці колоти цю процедуру. Ні, але один раз, якщо людина спробувала, в неї вже є свій досвід, і вона може оцінити, як воно дійсно працює.
1: Пані Юлія, перепрошую, бо дуже багато ще є запитань.
0: Давайте.
1: Завтра вже починається осінь. З якими проблемами шкіри люди найчастіше виходять із літа? Бо знаєте, буває таке, що нова пігментація, наприклад, або нові родимки, ми про це також поговоримо.
0: Так. Ну, як косметолог-ін'єкціоніст, звичайно, я дивлюся на вікові зміни в першу чергу, і що турбує клієнта от в першу чергу. Пігментація – це велика така естетична, ну, я б не хотіла сказати проблема, колись для мене це взагалі не була проблема. От ви помічали людей з пігментацією, що це у них проблема?
1: Ні.
0: Для мене це, ну, це якийсь такий маленький нюанс, да? Але ті люди, у кого пігментація, вони, ну, не хочуть це сприймати і хочуть з цим працювати. Тому для них я зараз відкрию секрет, хай всі запишуть, я зекономлю просто тисячі гривень на догляді і можна трошки оминути багато процедур. Є такий дерматологічний крем, його можна купити в аптеці. І там головне компоненти. От я люблю, щоб люди включали логіку, критичне мислення, але просто їм треба почути от джерело. Да? Тобто цей крем в аптеці, він має першу діючу речовину гідрохінон. І треба прямо записати оце слово. Гідрохінон – це найактивніший компонент, який працює з пігментацією. Раз. В цьому кремі також іде ретинол 2 і гормональний компонент 3. Тобто от в аптеці продається такий крем, да, де поєднані оці три активи. І він найкраще працює з пігментацією. Це просто от лікування дерматологічне. А потім уже ви додаєте все інше. Так само в аптеках є от такі, знаєте, лінійки різні всякі там косметичні, брендовані, аптечні, фармацевтичні. Так? І вони 100% теж працюють. Можна купити серію додатково до цього крема активного, яким ми лікуємося, бо ми лікуємо пігментацію, бо вона є різна. От саме мелазма, яка така, ну, негарна, от вона прямо видно, людина не хоче з цим жити, да? От вона лікується цим кремом. А все інше, така легенька пігментація, її можна доліковувати або контролювати аптечними засобами, лінійкою. Тобто краще купити і сиворотку, і крем. І дуже важливо, для всіх, неважливо, з пігментацією чи другий тип шкіри, ми обов'язково використовуємо SPF цілий рік.
1: От хотіла якраз звернути на це увагу, так, що сонце вже зараз не таке пекуче, вже не так спокотно, чи треба продовжувати?
0: Обов'язково. Просто ви можете для себе змінити SPF. Якщо ви використовували 50-ку, вона може була для вас влітком нормальною, не важкою на обличчі, то всі тепер ми можемо перейти на трошки менший відсоток SPF, оцього там SPF 30 можна перейти. Можна перейти на пудри, на тональні основи. І це буде більш комфортніше. Але обираємо ми завжди по типу шкіри. Якщо проблемна жирна шкіра, то ми беремо SPF для жирної шкіри. Це важливо, щоб він не забивав далі пори і не посилював ту нашу проблему. А якщо суха шкіра, то ми беремо більш для сухої, там більш компоненти на зволоження і на більш таку, ну, захист від холоду і вітру навіть може бути в SPF.
1: А от якщо, наприклад, за літо з'явилися нові родимки або змінилися старі, на які ознаки треба звернути увагу?
0: Знаєте, я саме я не дуже компетентна в цьому, бо я не займалася родимками взагалі в своїй практиці. Але те, що я знаю, як гарно на сьогоднішній день можна вести себе компетентно у лікарів, зараз у нас є фото, і це дуже легко контролювати. Ви прийшли на перший прийом, на перший сеанс, вас відфотографували, всі ваші родимки заміряли і занесли в базу даних. І дуже класно, коли це є одне місце. І навіть якщо спеціаліст переїхав, база даних все одно ваша лишається. І ви можете і для себе, да, там на диск якийсь собі скинути, на якусь флешечку, і контролювати це. Але родимки – це теж дуже важливий момент. Я, коли була там на відпочинку, то я помітила, що саме німецькі пенсіонери, вони, у них от такий протокол, я бачу, як вони все тіло намазали СПФом, і окремо кожну родимку вони пропрацювали і ще, ну, поняли, більшим захистом СПФ. Наприклад, все тіло там 50 чи 70, а родимки соткою вони промазують. І на обличчі також це важливо. Якщо є конкретні якісь моменти у людини, то родимки на обличчі ми мажемо все обличчя 50, а родимки соточкою 100. 100, мажемо точково. Це дуже важливо, до цього треба привчитися, це повинен бути такий ритуал у людей. Ну, і, звичайно, дивитися генетично теж по своєму роду, по батькам, якісь родимками вони своїми вели себе. Бо це, ну, важливі моменти. А ще хочеться трошки розповісти про ретинол, крем, який може, хто боїться колоти ботулотоксин, то є у нас такий актив. Він називається ретинол. І кожна жінка, я б сказала так, старше 30-35, вже 100% у неї в кейсі, теж як ритуал, повинен бути крем з ретинолом. Обов'язково. Я рекомендую спробувати всім. Але починати з маленької дози. Це якесь чудо. Розказую свій досвід особистий. Я колола собі препарати і була задоволена ніби як результатом, але якась така мілка морщиністість, вона от з'явилася, я не могла її прибрати, хоча в мене жирна шкіра, я не дуже люблю наносити багато компонентів, і я до цієї пори, ну, чусь мені от той ретинол, ну, якось, ну, чусь я його не придбала в свій час, бо там у мене були якісь маски з ретинолом, але це там раз тиждень чи раз місяць, потім я забувала, як всі, тому що я теж людина. І от я зараз спробувала концентрат, сиворотку. Це недорогі засоби, сам концентрат, він дійсно трошки дорожчий, ніж просто зволожуючі компоненти. Але я спробувала крем. І ви знаєте, це якесь маленьке чудо. Тому для тих, хто не пробував і боїться ще робити ін'єкції, я дуже рекомендую купити крем з ретинолом на ніч, на суху шкіру обов'язково наносимо його і потрошку вводимо свій щоденний догляд. Там два рази на тиждень, потім три, а потім там через день, наприклад, переходимо.
1: Це була розмова з косметологиною Юлією Кононенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Тисячі українських цивільних були незаконно затримані або зникли безвісти внаслідок російської агресії. Як встановлюють, де перебувають ці люди, чому повернення цивільних з російського полону залишається настільки складним та з якими проблемами вони стикаються вже після звільнення? Говоримо з членом експертної ради Центру громадянських свобод Олегом Мартиненком. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте, напевно, почнімо з масштабу проблеми. Скільки українських цивільних сьогодні можуть перебувати в російському полоні або вважатися зниклими безвісти за особливих обставин? І наскільки ми взагалі можемо говорити про якісь точні цифри?
5: Точних цифр дійсно немає. Це проблема номер один, оскільки омбудсман озвучував цифру 90 тисяч зниклих безвісті за особливих обставин. А МВС, якщо я не помиляюсь, там 118 тисяч. Правозахисники дають цифру 16 тисяч точно задокументованих випадків, але насильницьких зникнень, а не просто зниклих безвісті. І в будь-якому разі, навіть якщо ми будемо дивитися на найнижчу цифру, це є великою проблемою, тому що людина зникла безвісті, це людина, яка позбавлена будь-якого захисту закону. І це робиться державою або агентами, які діють з дозволу і з відома держави, тобто Росії. І це не може залишатися безкарним, тому ми у нашому дослідженні звернулися до механізму універсальної юрисдикції, як можна притягувати росіян до відповідальності, якщо вони коли-небудь заїдуть на територію іншої країни.
1: А от юридично, що означає термін «насильницьке зникнення» і чим воно відрізняється, як от ви як вже сказали, від статусу людини, яка просто вважається зниклою безвісти?
5: Ну, по-перше, мотивом тут цілеспрямовано людину заарештовують або позбавляють свободи, або викрадають з наступним запереченням від імені держави, що ця людина знаходиться під юрисдикцією держави. А насильницьке зникнення, я повторю, рахується таким, що воно вчиняється державою або будь-якою людиною, організацією, яка діє звідомо і з дозволу держави. І одночасно з тим, що держава каже, такої людини під моєю юрисдикцією немає, людина залишається без допуску адвоката, ну, практично без захисту закону. Оце і є насильницьке зникнення. А людина, яка зникла безвісті, ну, це, вибачте, людина, наприклад, яка загинула під завалами, і сусіди кажуть, що от наш сусід зник. Вони пишуть заяву до національної поліції, і така людина рахується безвісті зниклою. Але по факту вона загинула. Це може бути військовополонений, який по факту потрапив в полон, але його тіло не знайшли на позиціях, і командири подають, що він зник безвісті. Хоча людина по факту жива, і вона просто приховується росіянами без будь-якого обліку і повідомлення Червоного Хреста. Тобто це у зниклих безвісті досить багато категорій.
1: А як зазвичай відбуваються такі зникнення на окупованих територіях? Кого росіяни найчастіше затримують та за що?
5: Затримують, як правило, за проукраїнську позицію або за підозрою у тому, що така позиція є. Людину затримують, спершу катують, і далі по ситуації. Якщо людина визнає надуману кримінальну справу, звинувачення в тероризмі спротиві СВО, її виставляють на показ і роблять публічне судилище. І ми бачимо, що громадянина України на окупованій території засудили на стільки-то років. Якщо катування не принесло результату, то цю людину, як правило, вивозять вже на територію Росії, там вона губиться на певний період часу, аж доки її не зламають і не примусять визнати знов-таки надумані кримінальні правопорушення, і потім знову виставляють на судилище. Якщо такого не відбувається, людина тримається у тих же самих колоніях, де тримаються наші військовополонені, це, як правило, одні ті ж місця, але без жодного контакту з зовнішнім світом. І Росія, хоча і документує цю людину повністю, але не повідомляє зовнішніх моніторів, таких як Червоний Хрест, механізм ОБСЄ моніторинговий, що така людина в них є. І людина зникає.
1: А як сьогодні відбувається пошук? Куди насамперед має звертатися родина, якщо, не дай Боже, трапилась така ситуація?
5: Ну, в першу чергу, вона має звернутися до Національної поліції, написати заяву до уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Ну, і на сайті, власне, і координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, і уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті, омбудсмана, є абсолютно повний алгоритм дій, що треба робити, які документи заповнювати, яку допомогу від держави можна очікувати. очікувати.
1: А наскільки міжнародні організації сьогодні мають доступ до українських цивільних у Росії та на окупованих територіях? І чи працюють механізми Червоного Хреста та ООН так, як вони мали б працювати?
5: Ні, не працюють жодні міжнародні механізми. Раз, не допускаються жодні міжнародні організації. Два, місія міжнародного Червоного Хреста в Росії, вона, якщо я не помиляюсь, за останні роки здійснила практично декілька візитів туди, куди дозволили їм росіяни. І все. Більше жодна міжнародна організація не потрапляє до міст для того, щоб подивитися, скільки взагалі там українців, цивільних, військових, власне, здійснити свою місію.
1: А якщо от говорити зараз про тих, кого вдалось повернути, з якими проблемами люди найчастіше стикаються буквально в перші дні та місяці після російського полону?
5: По-перше, це відновлення документів. По-друге, це стан здоров'я, тому що навіть якщо стан здоров'я більш-менш задовільний, якщо його можна таким назвати, він стабільний, щонайменше. Потім болячки починають вилазити, і людина потребує комплексної діагностики і, звичайно, комплексного лікування. І по-третє, це вже оформлення грошової компенсації за час перебування у місцях несвободи. Це надання документів комісії, яка це визначає сам факт. І це вже бюрократичні наші механізми, це вже проблема номер три. Але в першу чергу це відновлення документів і відновлення свого здоров'я.
1: У дослідженні, яке сьогодні презентуватимуть у Києві, окремо говорять про необхідність кейс-менеджменту. Поясніть простими словами, що це означає і чому людині після полону недостатньо просто надати одноразову виплату чи медичну допомогу?
5: Кейс-менеджмент – це взагалі комплексне, звичайно, розуміння справи. Це коли конкретно людину, скажімо так, з більш-менш стандартними проблемами, якщо так можна сказати, беруть під опіку і комплексно її вирішують. На жаль, коли держава робила постанову стосовно реабілітації військовополонених, там були закладені положення щодо комплексної діагностики і лікування як військовослужбовців, так і цивільних. Але в останню чергу МОЗ зайняв принципову позицію і сказав, що ми не можемо примушувати і робити примусово повністю діагностику лікування цивільних, це лише за їх згодою. Там таки написали за згодою. І, на жаль, такі дрібниці, вони не дозволяють надавати цю допомогу, тому що цивільна особа, коли її привозять на територію України, її зустрічають рідні, вони її забирають додому, і вже потім, через місяць-два, людина звертається за медичною допомогою і кажуть: вибачте, ви мали пройти це в перші дні. І починається діалог з сімейним лікарем, направленням до ряду лікарів на діагностику, лікування. Це нерви, час, і людина часто просто бросає цей процес. І таким чином її занедбане здоров'я не відновлюється. І я абсолютно згоден з тим, що цивільних людей після полону треба дійсно розглядати як окрему категорію, яка потребує опіки держави.
1: Окрема проблема – це люди, які повернулися самостійно. Чому вони можуть фактично випадати із системи державної допомоги?
5: Тому що їм буде важко доказати комісії, що вони були позбавлені свободи у зв'язку з російською агресією.
1: Це була розмова з членом експертної ради Центру громадянських свобод Олегом Мартиненком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Понад 10 мільйонів книжок знищені лише за це літо, а прямі збитки книжкової галузі вже перевищують мільярд гривень. Росіяни б'ють по друкарнях, складах, книгарнях та видавництвах. Наскільки серйозними стали втрати та чи вистачає галузі ресурсів для відновлення? Говоримо про це з головою управління Української видавничої асоціації Артемом Біденко. У студії працює Анастасія Потапенко. Бачила ваші дописи у Фейсбуці. Ви говорите, що українська видавнича галузь зараз фактично опинилася на межі виживання. Наскільки критичною є ситуація? Чи є вже видавництва або друкарні, наприклад, які після ударів просто не можуть відновити роботу?
6: Ну, якщо говорити сухими цифрами, то на сьогодні ми втратили майже 15 мільйонів книжок. І ми наближаємось до втрати половини річного обсягу всього ринку. Тобто, якщо у нас річний обсяг близько 7-8 мільярдів гривень, то ми наближаємось до втрати 3 мільярдів. Зараз більше за 2 мільярди вже втрачено. І ми розуміємо, що росіяни будуть і далі бити, далі будуть знищувати українські книжки. Для низки видавництв, низки книгарень це критично, винищено 80, 90, 100% всіх накладів, і вони задумуються над тим, щоб повністю оголосити себе банкрутами. Для низки великих видавництв, таких як Ранок або Віват, для великих друкарень типу Конві або Побут Електротехніка, це теж дуже сильні удари, тобто вони вимушені шукати якісь гроші додаткові, якісь інвестиції або залучати досить дорогі кредити для того, щоб просто вижити. Тому галузь на межі катастрофи.
1: Прямі збитки вже перевищують 1,2 мільярда гривень, але це лише вартість знищеного майна та продукції. Які непрямі втрати має галузь? Наприклад, зірвані продажі, повторний друк, проблеми з логістикою?
6: Так, по-перше, повторний друк, бо, наприклад, підручники, ми не можемо сказати все, підручники згоріли, замовляйте заново. Видавцям необхідно їх, по суті, за свій рахунок знову надрукувати, тобто знайти ті самі кошти і запустити максимально швидко весь процес, при тому, що і обладнання знищене, і друкарні знищені, тобто це пошук альтернативи. Також повністю порушені логістичні ланцюжки. Добре, що нова пошта, та сама, з якою працювали багато видавництв, зараз максимально шукає, як допомогти знайти нові центри для фулфілменту, логістичні центри. Тобто всі намагаються врятувати сферу, але це не так просто. І ми маємо розуміти, що для невеликих видавництв, невеликих книгарень, рішень майже немає. Тобто вони могли вкласти свої там останні гроші в справу всього свого життя, і зараз вони залишились ні з чим.
1: А от один удар по складу Ранок знищив близько 8 мільйонів книжок, фактично величезну частину того, що Україна друкує за рік. Наскільки небезпечною виявилась концентрація таких великих накладів в одному місці, та чи змінюють зараз видавництва систему зберігання книжок?
6: Будь-який бізнес, він працює через логістичні центри і концентрує ті чи інші запаси в таких центрах. Так працюють всі, книжковий ринок не є винятком. Якщо цього не робити, то буде дуже складно, направляти за правильними адресами. Грубо кажучи, є великий магазин, який замовляє багато книжок, або велика мережа книгарень. Вони одразу замовляють багато і довозять їм все це копійсько. Накопичується на одному складі і довозиться вже їм централізовано. Тобто однозначно зараз іде пошук того, щоб змінити цей підхід і щоб направляти одразу з друкарень невеликими партіями. Але маємо розуміти, що друк завжди, особливо друк підручників, це завжди великі партії. Це завжди 100 тисяч примірників, там підручників друкуються. І воно ж десь має зберігатися, воно ж не може одразу розподілятися по школах. Це так не працює. Це ж не кур'єри Glovo розвозять книжки, це спеціалізовані служби, спеціалізоване зберігання і так далі, і так далі.
1: А от хочу звернути увагу, що ви звернулись до президента з закликом скликати засідання РНБО щодо ситуації у видавничій галузі. Яких конкретно рішень ви очікуєте від держави?
6: Ми чітко позначили, що сьогодні галузь дуже потребує, звичайно ж, грошей, але ми розуміємо, що в бюджеті грошей немає, тому мають бути рішення на підтримку галузі. В першу чергу це пільгові кредити, тому що програма пільгових кредитів, яка діє в Мінекономіки, вона не поширюється на книжки, вони не підпадають під нею. Потім це воєнне страхування. Потім це компенсація книгарням, цей закон є, але він, на жаль, не працює. І закупівлі книжок для бібліотек, тому що якщо ми втрачаємо склади, втрачаємо книгарні, то хоча б можемо перетворити бібліотеки, їх багато в Україні, по суті, на місця, де книжки будуть знаходитись, зберігатись, де люди матимуть до них доступ. Там ще є низка інших рішень, сподіваємося, що вони почнуть працювати, сподіваємося, що президент нас почує, тому що на інших рівнях, на жаль, поки що робота не рухається.
1: А чи, можливо, ви вже отримали якусь відповідь?
6: Ні, звичайно, ні, часу пройшло не так багато, ми розуміємо, що в державі є багато інших проблем, просто позначили, що ця сфера помре, якщо нею не зайнятися більш прискіпливо.
1: А скажіть також, будь ласка, чи очікувати подорожчання книжок на ринку в зв'язку з такими російськими атаками?
6: Так, звичайно. Ну, подорожчання не тільки через атаки, воно через об'єктивні причини, те саме війна в Ірані, здорожчання нафти, постійно зростають ціни, але однозначно наша ситуація призведе до здорожчання вже цієї осені. Ми вже будемо зараз це бачити на полицях.
7: Це була розмова з головою управління Української видавничої асоціації Артемом Біденком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: У ритмі громадського радіо.

0: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день – від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день – близько 24-25 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про потужності виробництва реактивних шахедів у ворога о 8:30 говоримо з директором з розвитку оборонного підприємства Анатолієм Храпчинським. А о 9:10 з експертом з транспортного планування Дмитром Безпаловим поміркуємо про зміни, які готує уряд щодо роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Росія вплинула на зміцнення позиції Польщі як стратегічної складової безпеки на східному фланзі НАТО. Про це почуємо у розмові з політологинею Беатою Гуркою-Вінтер. Відтак зазирнемо до польських ЗМІ, тижневиків та електронних видань. Поцікавимося, які теми вони обговорюють і що пишуть про Україну. А спочатку запрошуємо на випуск новин. Про найважливіше розповість Сніжана Чернюк.
8: За інформацією кореспондентки Польського радіо, Україна хоче збільшити експорт, а Єврокомісія каже ні. Польський економіст прокоментував участь представників Польщі в зустрічі G20. У Фінляндії пом'якшено вирок керівнику російського воєнізованого угруповання «Русич», засудженому за воєнні злочини в Україні. Україна хотіла збільшити ліміти експорту до ЄС, але Європейська комісія відмовила, повідомляє Беата Пломецька, брюссельська кореспондентка Польського радіо. Зараз Україна робить другу спробу. Збільшення імпорту з України може вплинути на прибутковість польського сільського господарства та переробного сектору. Усе почалося з вимоги збільшити ліміти експорту пшениці до ЄС. Українська влада ствердила, що через російські атаки в Україні виникають проблеми з експортом на світові ринки і бажано імпортувати більше до Європи. Однак це дуже чутлива тема для фермерів ЄС. Тому Європейська комісія сказала ні. Як зазначає брюссельська кореспондентка Польського радіо, президентка комісії Урсула фон дер Ляєн відома своєю проукраїнською позицією. Але вона також усвідомлює, що розпалювати гнів фермерів ЄС перед виборами наступного року в кількох країнах було б помилкою. Україна, з іншого боку, зробила ще одну спробу, цього разу розширивши перелік товарів, експорт яких вона хотіла би збільшити до ЄС. Передбачений цукор, яблучний сік, біоетанол та етанол. Це створює ще більше проблем не лише для Польщі та сусідніх країн, але й для багатьох інших країн, зокрема, великих західних, таких як Франція. Міністр фінансів та президент Національного банку Польщі представляють Польщу на зустрічі G20 у Сполучених Штатах. Анджей Доманський та Адам Глапінський були запрошені на переговори між міністрами фінансів та керівниками центральних банків. Економіст Марек Зубер розповів польському радіо 24, що для іноземних інвесторів важливо перевірити, чи можуть Анджей Доманський та Адам Глапінський співпрацювати. Ті, котрі трохи цікавляться ситуацією, знають, що тут любові немає. Тож таке повідомлення, що коли йдеться про так найважливіші речі, то їдемо разом. І сподіваюся, що говоримо в один голос з абсолютною впевненістю. Це дуже важливо. Прошу поглянути. Останнє підтвердження рейтингу Польщі Фічем і опис цього рейтингу, де Фіч виразно вказує, що проблемою в Польщі, коли йдеться про консолідацію державних фінансів у Польщі, є відсутність співпраці між урядом і президентом. Це виразно підкреслено. Тож, бачать, це ті, котрі оцінюють ситуацію в Польщі.
9: Там то є виразно підкреслено, więc widzą to ci, którzy oceniają sytuację w Polsce.
8: На запрошення президента США Польща цьогоріч бере участь у G20 як повноправний член. Під час зустрічі 31 серпня та 1 вересня Анджей Доманський проведе сесію, присвячену економічному зростанню. Апеляційний суд Гельсінки пом'якшив вирок Войславу Тордену Яну Петровському, колишньому командиру російського воєнізованого угруповання «Русич», засудженому у 2025 році за воєнні злочини, скоєні на сході України у 2014 році. Суд скасував його довічне ув'язнення та призначив 12,5 років позбавлення волі. Апеляційний суд визнав недостатньо доказів того, що Торден або два інших члени Русича особисто стріляв у поранених українських солдатів або віддавав прямий наказ зробити це. Відповідно, суд відхилив ці звинувачення. Однак він визнав обвинуваченого винним за трьома пунктами звинувачення у скоєнні воєнних злочинів та призначив 12,5 років позбавлення волі. Торден, раніше відомий як Ян Петровський, був одним із командирів ополчення, яке воювало на Донбасі на боці проросійських сепаратистів у 2014 році. Слідчі вважали, що Торден та інші члени угруповання «Русич» були причетні до вбивства 22 українських солдатів у вересні 2014 року. За даними слідства, вони заманили солдатів у засідку, видаючи себе за українських солдатів і використовуючи прапор противника, що є воєнним злочином. Російський новинний сайт «Медуза» описує росіянина як неонациста. Ідеологія угруповання «Русич» базувалася на поєднанні слов'янської міфології зі скандинавськими віруваннями, а також російського націоналізму та нацизму. Торден Петровський народився в Росії, але емігрував до Норвегії разом із матір'ю у 2004 році у віці 16 років. У 2016 році норвезький суд постановив анулювати його дозвіл на проживання в країні через зв'язки з екстремістськими рухами та наказав його депортувати. Раніше Торден подорожував по Донбасу, де приєднався до руху «Русич», сформованого націоналістами з Росії. У 2023 році його було затримано у Фінляндії за порушення міграційних правил. Верховний суд країни відмовив у його екстрадиції до України, але фінська влада розпочала власне розслідування щодо росіянина.
3: Це польська версія, спільний проєкт Польського і громадського радіо. Випуск новини підготувала Сніжана Чернюк. А продовжимо нашу зустріч рубрикою «Сьогодення». Війна в Україні змінила розрахунки безпеки в Європі. Польща роками переконувала союзників, що східний фланг НАТО не можна залишати другорядним напрямком, а Росія становить реальну військову загрозу. Після 2014 року Альянс почав поступово перебудовувати оборону східного флангу, а нині, після повномасштабного вторгнення в Україну, ці оцінки стали основою нової оборонної політики НАТО. Далі у матеріалі Вікторії Машталер.
10: Найближчі півроку можуть стати вирішальними для безпеки регіону. Про це у неділю написав на своїй сторінці на платформі X прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Прем'єр не виключив російської провокації проти однієї з держав Альянсу. Він нагадав, що вже раніше попереджав про можливість серйозної провокації або обмеженого нападу на одну з країн НАТО. За його словами, сигнали про російські приготування вже багато тижнів помітні також у відкритому інформаційному просторі, а осінь і зима можуть мати для Москви ключове значення. Голова уряду також наголосив, що Україна потребує більшої підтримки з повітря, що безпосередньо впливає також на безпеку Польщі. На його думку, надання такої допомоги є завданням для всієї Європи. Тим часом Росія не припиняє завдавати ракетних ударів по столиці України та інших українських містах. За оцінками західних розвідок, саме східний фланг НАТО від Балтії до Польщі залишається найбільш вразливою ділянкою Альянсу. І період з осені 26 до 29 року фахівці називають вікном ризику для можливої російської провокації чи обмеженого вторгнення. До того ж, Фінляндія, яка нещодавно вступила до НАТО, теж збільшила протяжність зовнішнього кордону Альянсу і, відповідно, кордону з Росією. Як саме НАТО планує укріплювати цю ділянку, пояснює в ефірі Польського радіо 24 експертка з міжнародної безпеки, докторка Беата Гурка-Вінтер з Варшавського університету.
11: Цей кордон зараз справді значно довший, і щоб його укріпити, щоб забезпечити його оборону, звичайно, потрібно починати зі стратегічних питань. Тобто необхідно визначити, як саме ми будемо захищатися. І тут український приклад та український досвід показали нам, що дозвіл росіянам зайти хоча б на частину території, на жаль, закінчується масовими вбивствами цивільного населення. Це війна, яку Росія веде надзвичайно жорстоко і яка становить пряму загрозу для мирних людей.
10: Після початку повномасштабної російської війни в Україні НАТО змушене переглядати саму логіку своєї оборони. Тепер вибудовується інше бачення. Не просто про стримування Росії, а про готовність захищати кожен сантиметр території Альянсу. Український досвід водночас показав, самої оборони може бути недостатньо, каже експертка.
11: Саме таким сьогодні є сигнал від НАТО, і генеральний секретар Альянсу за кожної нагоди повторює, що ми не віддамо росіянам жодного метра натівської землі і не дозволимо російським військам увійти на територію Альянсу. Це, звичайно, має свої наслідки, адже нам потрібне одне озброєння, коли ми плануємо діяти винятково в обороні, і зовсім інше, коли передбачаємо також проведення наступальних операцій. Протягом багатьох років у НАТО про це взагалі було складно говорити. НАТО розглядало Росію як загрозу, а тепер уже як ворога. Але основною концепцією все одно залишалася оборона. про можливість завдавати ударів говорили дуже мало. І тут знову український досвід показав, що якщо ми хочемо перемогти противника, не можна зосереджуватися винятково на обороні. Адже програми, які реалізовувалися досі, були переважно оборонними. Навіть Baltic Center, ініціатива із захисту східного флангу, значною мірою зосереджена на тому, щоб виявити загрозу і за потреби мати можливість на неї відреагувати. Натомість нова ініціатива у сфері протибалістичної оборони вже передбачає, що країни НАТО у разі війни повинні бути готовими також завдавати ударів по противнику. І тут, як наші командувачі, так і військове керівництво НАТО все активніше розглядають ідею, що в разі війни ми не будемо лише захищатися. Ми також маємо бути готовими діяти, завдавати ударів у глиб території противника, так, як це сьогодні робить Україна. І, здається, лише відтоді росіяни почали хоч якось по-справжньому рахуватися.
12: Скільки ще років НАТО могло вдавати, що з оборони все гаразд? Відповідь дала російська війна в Україні. Польська експертка з питань оборони Гурка Вінтер розповідає, чому до 2022 року більшість країн Альянсу відкладали модернізацію армії на потім, а хто тримав оборонну промисловість на плаву.
13: На жаль, для цього нам знадобилося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Адже до цього моменту більшість країн НАТО досить легковажно ставилися до питань оборонних витрат, модернізації, а також розвитку власного оборонного сектору. Ті держави, які мали відносно потужну оборонну промисловість – Сполучені Штати, Франція, Велика Британія, Німеччина – звичайно, на своїх ринках діяли досить ефективно. Але якщо говорити про НАТО загалом, а також про Європейський Союз, адже багато країн НАТО є членами ЄС, то в багатьох державах програми модернізації справді просувалися дуже повільно і з великими труднощами, а подекуди взагалі не реалізовувалися. Тепер російська війна в Україні призвела до того, що виправдань більше не залишилося. Країни були змушені провести дуже ґрунтовний аудит, хоча б тому, що почали передавати Україні військову техніку. А щоб передати цю техніку, спочатку потрібно було з'ясувати, в якому стані перебуває озброєння на оснащенні армії, скільки чого ми маємо, що насправді ще можемо використовувати і в якому стані перебувають окремі наші системи.
12: Після завершення холодної війни НАТО поступово змінювалося, скоротило ядерні арсенали, зменшило акцент на класичній колективній обороні від радянської загрози, натомість зробило акцент на операціях поза межами території Альянсу. І за словами експертки Беати Гурки-Вінтер, на початковому етапі, приблизно з 1999 року, коли Польща вступила до НАТО, російська загроза фактично не була в центрі уваги Альянсу.
13: Спочатку ми мали затяжні війни на Балканах, і фактично всі 1990-ті та початок 2000-х років Альянс зосереджувався саме на стабілізації Балкан. У цих операціях, звичайно, брали участь і польські військовослужбовці. Причому не лише військові, а й представники різних інших служб, які брали участь у різних місіях на Балканах. А після 2001 року НАТО також активно залучалося на Сході, в Афганістані, Іраку. Причому не тільки до бойових операцій, а згодом і до навчальних місій. Тож, як бачимо, ціле десятиліття, а фактично майже два десятиліття, Альянс був зосереджений на цих операціях. Адже місія НАТО в Афганістані формально завершилася у 2014 році, але американці залишалися там значно довше. Тож наші військовослужбовці фактично були дислоковані в Афганістані майже до кінця цього періоду. Тому в Альянсі фактично не залишалося достатньо простору для того, щоб зосередити увагу на інших загрозах. До того ж, паралельно виникали нові виклики. Зокрема, внаслідок конфліктів на Близькому Сході почалися масштабні міграційні потоки. І тривалий час точилися дискусії про те, що є важливішим – захист південного флангу з огляду на міграцію, тероризм, радикалізм тощо, чи повернення до класичного. Оборони. Польща завжди дотримувалася однієї тієї самої позиції. Наше ставлення до цього питання залишається незмінним. І вже стратегія 2010 року, в якій було підтверджено важливість класичної конвенційної оборони, стала результатом зусиль, зокрема, роботи групи польських експертів.
14: Оборони конвенціональної, то є висілок польської групи МЕНСУ.
12: Роль Польщі в альянсі часто зводять до логістики, мовляв, головний хаб для допомоги Україні. Але, за словами експертки, це лише частина картини. Ще з моменту вступу до НАТО Варшава послідовно та наполегливо відстоювала іншу річ, щоб східний фланг взагалі сприймали серйозно, а загрозу з боку Росії розглядали не як абстракцію, а як реальний військовий ризик. І довгі роки це давалося нелегко.
11: Водночас важливо наголосити, що Польща – це не просто транзитна країна. Від самого вступу до Альянсу Польща послідовно домагається того, щоб держави східного флангу займали належне місце в стратегії НАТО і щоб їхні інтереси враховувалися належно. Протягом багатьох років, коли Росія фактично була державою-партнером, я б не називала її другом, але в окремих сферах вона досить тісно співпрацювала з НАТО. Це завдання було значно складнішим. Багато років нам не вдавалося переконати Альянс на належному рівні серйозно сприймати загрозу з боку Росії. Не лише з політичного погляду, а й у матеріальному вимірі. Фактично, від самого початку нашого членства в НАТО ми домагалися розширення військових баз і розвитку військової інфраструктури.
12: Про те, що війна в Україні змінила позицію Польщі як стратегічної опори безпеки на східному фланзі НАТО, в ефірі Польського радіо 24 говорила експертка з міжнародної безпеки, докторка Беата Гурка-Вінтер із Варшавського університету.
11: А підготувала цей матеріал Вікторія Машталер. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч оглядом польських тижневиків та електронних видань. У студії Тарас Андрухович.
14: У сьогоднішньому огляді польських медіа – можливе майбутнє Росії без Путіна, нова політична конкуренція в Україні, випробування східного флангу НАТО та боротьба Європи за заморожені російські активи. А також погляд на українську історичну політику і підтримку України з боку Ізраїлю та єврейських організацій. Путін може піти, але путінізм нікуди не подінеться. Саме такий похмурий сценарій вимальовує польський Newsweek, аналізуючи можливу боротьбу за владу в Росії. Польське видання звертає увагу на парадокс. Путін уже чверть століття керує Росією і після конституційних змін формально може залишатися при владі до 2036 року. Але питання його наступника вже перестає бути політичною фантазією. У Кремлі поступово формується головне питання майбутнього – хто отримає Росію у спадок і хто отримає контроль над величезною силовою машиною, яку Путін вибудовував роками, цікавиться Newsweek. Один із найбільш помітних кандидатів, на думку польського тижневика у цій грі, Дмитрій Патрушев, син Ніколая Патрушева, колишнього секретаря Ради безпеки та одного з найближчих до Путіна представників силового табору. Але Newsweek польська фактично попереджає, не варто сприймати Патрушева молодшого як готового наступника. У Росії немає зорого механізму передачі влади. Є групи впливу, спецслужби, силовики, чиновники та наближені до Кремля клани. І саме між ними, а не між політичними партіями чи кандидатами на виборах, може відбутися справжня боротьба за наступного президента. І тут видання робить ще один важливий висновок. Війна та санкції не зламали російське суспільство так, як на це могли сподіватися на Заході. Росіяни адаптувалися. Для значної частини населення головною політичною стратегією стало не протестувати, а перечекати, вижити і пристосуватися. За наведеними у статті даними, 60% росіян вважають, що після Путіна країною керуватиме або сам Путін, або хтось із його найближчого оточення. І це, мабуть, найцікавіше. Цікавіша цифра всієї публікації. Вона показує, наскільки глибоко в суспільній свідомості закріпилася думка, що Росія без Путіна не обов'язково буде Росією без путінізму. Newsweek Польська нагадує, що зміна керівника в Росії не обов'язково означає зміну системи. І тут виникає найнебезпечніший сценарій. Якщо Путін піде, це зовсім не означає, що Росія стане менш агресивною. Новий керівник може навпаки спробувати довести свою лояльність системі, зокрема продовжуючи війну, жорстку політику всередині країни та конфронтацію із Заходом. У самій Росії зміна прізвища в Кремлі може виявитися лише зміною оператора, а не зміною режиму. польському тижневику «Щечі» вийшов матеріал Марка Будзіша під заголовком «Федоров проти Зеленського». Автор розглядає останні політичні процеси в Україні, передусім через появу нового потенційного конкурента Володимира Зеленського, колишнього міністра оборони Михайла Федорова. У матеріалі зазначається, що після звільнення з уряду Федоров почав публічно виступати за проведення президентських виборів в Україні. Автор звертає увагу на його заяви про необхідність виборів та на те, що Федоров фактично почав формувати окрему політичну позицію. При цьому у публікації наголошується, що сам Федоров прямо не оголосив про намір балотуватися, але його активність розглядається як можливий початок політичної.

він називає політичне середовище навколо Федорова. У цьому контексті згадуються молоді виборці та частина суспільства, яка може бути незадоволена діями нинішньої української влади. Ну, а портал «Віртуальна Польська» наголошує, що російська активність на східному кордоні НАТО дедалі більше нагадує постійне зондування слабких місць, а не підготовку до одномоментного вторгнення. Як пише портал, естонські прикордонники розповідають про людей, які приїжджають нібито як туристи, але фотографують укріплення, спостерігають за роботою прикордонників і збирають інформацію. Найяскравіший випадок – 60-річна жінка, яка працювала у СПА неподалік прикордонної служби. У 2025 році її засудили за співпрацю з російськими спецслужбами. Вона передавала дані про кількість людей на чергуванні, маршрути і техніку. Найцікавіше, шпигунство стало майже буденним. Естонські силовики кажуть, що російські спецслужби використовують не лише агентів, а й цілком звичайні соціальні зв'язки. Особливість цього району – родини, історично пов'язані по обидва боки кордону, а також значна російськомовна частина населення. Другий фронт, про який пише «Віртуальна Польська», це війна електроніки. Ще одна важлива деталь – GPS-спуфінг. Після появи російського обладнання біля кордону естонці почали фіксувати проблеми з навігацією. Перешкоди відчувають не лише прикордонники. Їх фіксують літаки, що заходять на посадку в Таліні, та судна на Балтійському морі. Росія також використовує електронні засоби проти українських дронів, які атакують російські об'єкти. Унаслідок втрати навігації деякі безпілотники залітають на територію країн Балтії. Естонія, Латвія та Литва будують Балтійську лінію оборони, пише «Віртуальна Польська», нагадуючи, що це система траншей, протитанкових ровів, загороджень і патрульної інфраструктури. Але показовий момент – на естонській ділянці, яку показує польський портал, готові лише близько 5% запланованих укріплень. Водночас прикордонники вже зараз працюють у режимі постійної готовності. Найважливіше зі статті на порталі «Віртуальна Польська». Росія перевіряє реакцію НАТО малими кроками – агентурою, фотографуванням, використанням природних контактів, електронними перешкодами, потенційним використанням міграційних маршрутів. І це створює проблему для Альянсу. Кожен окремий інцидент недостатній для масштабної відповіді, але сукупність таких дій поступово створює постійний тиск на східний фланг. Саме тому естонські прикордонники говорять не про очікування великого нападу, а про необхідність бути уважними щодня. На ще одному польському порталі Defense24.pl звертаємо увагу на інтерв'ю з євродепутатом Анджеєм Галіцьким. І головна тема тут – заморожені російські активи і те, чому Європейський Союз досі не наважився використати їх для підтримки України. Галіцький переконаний, що ЄС має повернутися до цього питання і використовувати всі доступні інструменти тиску на Росію. Поки що ключовою перешкодою залишається побоювання Бельгії щодо юридичних наслідків. Саме там зосереджена значна частина заморожених російських активів, тому Брюссель фактично опинився перед вибором – або й далі максимально обережно ставитися до юридичних ризиків, або шукати механізм, який дозволить перетворити ці кошти на реальний ресурс для України та європейської безпеки. Але цікавіше те, що в цьому інтерв'ю тему активів пов'язують із ширшою зміною європейської безпекової політики. Галіцький переконує, що програма SAFE – це вже не просто економічне стимулювання оборонної промисловості. Для Польщі це шанс різко наростити виробництво озброєнь, систем боротьби з дронами та розширити експорт. За його словами, польська частка у програмі зрештою перевищила 30%, хоча спочатку Варшаві прогнозувало значно менше. Тобто Польща бачить у нинішній ситуації не лише загрозу, а й можливість змінити власне місце на європейському оборонному ринку. Символом цього вже став комплекс «Пьорун», а наступним напрямом можуть стати дрони та антидронові системи. Ще одна важлива теза цього інтерв'ю. Росія, на думку Галіцького, вже веде війну проти Європи, нехай і не у форматі відкритого військового нападу. Йдеться про саботаж, дестабілізацію, дезінформацію, міграційний тиск і спроби впливати на політику європейських держав. Особливо вразливими він називає країни Балтії та Молдову. Ну а польський тижневик «До речі» у свіжому номері публікує матеріал Адама Віломського з провокативним заголовком «Чому євреї підтримують відродження бандеризму в Україні?». Автор намагається розібрати парадокс, як так сталося, що частина єврейських та ізраїльських середовищ підтримує сучасну Україну попри складну історію українського національного.

0: націоналістичного руху. Вільомський починає з української політики пам'яті. На його думку, після розпаду СРСР перед українською державою постало питання, на якій історичній основі будувати нову національну ідентичність. Автор вважає, що дедалі важливішими для цієї ідентичності стали символи ОУН, УПА та Степана Бандери, передусім як символи опору Росії. Окремий блок присвячений Ізраїлю. Автор пише, що для значної частини ізраїльського політичного середовища головним фактором є геополітичний конфлікт із Росією. У цьому контексті Україна розглядається як держава, що протистоїть Москві, а тому історичні суперечності відходять на другий план. Вільомський також аналізує українські політичні еліти. Він стверджує, що після 1991 року значна частина київського політичного середовища почала формувати нову модель української державності, у якій антиімперський і антиросійський компонент поступово став одним із центральних елементів національної ідентичності. Автор окремо згадує і Володимира Зеленського. На його думку, нинішній український президент, попри єврейське походження, фактично очолює державу, де символіка та історична спадщина українського націоналістичного руху продовжують відігравати помітну роль. Далі стаття переходить до питання, чому єврейські організації та Ізраїль не відмовляються від підтримки України через цю історичну проблему. Вільомський пояснюється насамперед прагматикою міжнародної політики, спільним ставленням до Росії та зацікавленістю у послабленні її впливу. А це все у сьогодні нинішньому огляді польських медіа. Я Тарас Андрухович. Почуємося.
1: Наша зустріч уже наближається до кінця. Нагадуємо, це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Від імені усіх, хто працював над нашою програмою, прощаємося. Зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Експертні рішення на громадському радіо.
1: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
1: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: МВФ починає нову місію в Україні. Про її результати і ризики поміркуємо разом із Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. У студії працює Анастасія Середа. Що саме зараз перевіряє місія МВФ і наскільки принциповими буде ось цей перегляд для отримання Україною наступного траншу?
3: От у вашому запитанні є ключове слово, наскільки принциповим буде позиція Міжнародного валютного фонду, щоб продовжувати діючу програму на 8,1 мільярда доларів з Україною. От якраз я впевнений, що принциповість цього разу, ну принаймні поки триває війна, вона буде представниками МВФ так трошки відкладена в бік. Тому що ми розуміємо, під час війни, ну навіть при всьому бажанні, ну навіть теоретично, держава, на території якої відбувається така масштабна війна, не може відповідати всім ну, таким стандартним критеріям співпраці з МВФ, як у мирний час. Не може бюджетний процес в країні, у нас в Україні відбуватись так, як мирний час, щоб відповідати критеріям, зокрема, там дефіцит бюджету прогнозований. Тому я не сумніваюся, що місія МВФ, звичайно, що буде формально вказувати Україні, що нам треба зробити таке-то і таке-то з доходною частиною бюджету, з витратною частиною бюджету, виконувати ті пункти по програмі діючій, на яку Україна підписалась і погодила, але я не думаю, що можна очікувати від цієї місії МВФ, від її роботи, відмови Україні в продовження співпраці. Тому що це вже рішення не так суто фінансове за показниками і за критеріями виконання Україною якихось пунктів, а це рішення політичне, принципова підтримка і продовження підтримки України. Ми повинні розуміти, що Міжнародний валютний фонд хоч і фінансова організація, але це інструмент політики, міжнародної глобальної політики. Так от, міжнародна політика зараз полягає у продовженні підтримки України, перш за все економічної і фінансової підтримки, за принципом Україна отримує стільки, скільки треба. Ми чули неодноразово цей принцип, от він якраз найбільше реалізується саме у фінансах. На жаль, він не сповна реалізується в озброєнні, так, ми маємо дуже великі паузи, дуже великі проблеми, перебої з постачанням озброєння, ну, перш за все, від колись нібито найбільшого і найнадійнішого партнера, такі як Сполучені Штати Америки, Але от у сфері фінансів якраз Україна також з певними затримками, але все-таки отримує необхідну допомогу і для покриття в повному обсязі величезного дефіциту державного бюджету України, і для, це з одного боку, а з іншого боку, і для поповнення золотовалютних резервів нашому Національному банку України. Тому я не сумніваюся, що програма буде підтверджена, продовжена, але Україні вкажуть там, як це завжди робиться, на те, що нам треба ще над чимось попрацювати. До речі, по діючій програмі там більше пунктів, пов'язаних з роботою судової системи, правоохоронної системи, значить, призначення прокурорів і в наших центральних правоохоронних органах, і в регіональних правоохоронних органах. Ну і зараз, безумовно, що цей напрямок, він буде такий пофарбований в розмовах з МВФ на фоні оцих дуже неприємних корупційних скандалів, які зараз, як ми знаємо, проживає Україна. І я не сумніваюся, що МВФ якраз цю тему буде піднімати. Ну, Україна буде, напевно, вказувати представники української влади, що, ну, звичайно, що корупція в нас є, нікуди вона не зникла, але ж дивіться, ми ж боремося. Ми ж боремося, ми ж арештовуємо, ми ж садимо під арешт, там домашній чи якусь іншу форму затримання фігурантів корупційних справ, значить, щось ми робимо. Тому от буде така розмова, що треба Україні далі щось робити, Україна буде відстрілюватись, так би мовити, і казати, що от ми все, що можемо, те робимо, але зрозумійте, в нас війна, і в нас майже всі зусилля, і вся увага, і всі ресурси, в тому числі фінансові, сконцентровані на потребах нашої оборони, ну і в результаті нашої перемоги. Тому я би сильно не хвилювався за те, що буде чи не буде продовжена програма з МВФ. Я не сумніваюся, що вона буде продовжена. Але от якою ціною, яких так званих поступок зі сторони України, оце вже цікаво. І в цьому контексті, ну, для мене, як для українського економіста, трошки неприємно, що, наприклад, проект бюджету на наступний рік ми в Україні ще ніхто не бачили, а от місія МВФ, яка приїхала, їм першим буде представлений проект бюджету на 27-й рік.
2: Я так розумію, це пов'язано з тим, що наповнюють цей бюджет якраз ось ці дотації від МВФ?
3: Ні, ну так звичайно, що МВФ – це один з багатьох, ну, скажімо так, донорів покриття дефіциту бюджету. Це безумовно, але, ну, навіть з точки зору закону, Кабінет міністрів по закону був зобов'язаний до 15 серпня цього року подати Верховній Раді свій перший проект бюджету на наступний рік. Так от, він не поданий ні Верховній Раді, ні представлений, ну, хоча б в якомусь медійному вигляді, на якійсь прес-конференції українському суспільству, там, експертному середовищу. І виходить так, що від України проект бюджету поки що прихований, а назовні він буде демонструватись, так, представлятись. Ну, я вважаю, що це трошки неправильна послідовність. Проект бюджету України, перш за все, мав бути представлений Україні. Нам, щоб ми могли оцінити його реалістичність, підказати десь по статтях доходної частини, витратної частини, де можна щось вдосконалити в умовах війни, звичайно ж. А так виходить, що Україні проект бюджету України не представлений, а буде представлятись зовнішнім партнерам. Ну, але це, мені здається, трошки неправильна послідовність, так, м'яко кажучи, між нами. Ну, але, як то кажуть, краще так, ніж ніяк. І ще один момент. Поки що ми маємо в бюджетному процесі лише орієнтир, який називається бюджетна декларація, яка була прийнята в червні цього року. Вона була прийнята на три річних бюджети – 27-й, 28-й, 29-й роки. Так от, наприклад, це єдиний поки що документ, по якому ми можемо орієнтуватись про параметри бюджету на наступний рік. Так от, цій бюджетній декларації, яка, нагадаю, в червні була прийнята цього року, ну, задекларовано, що в бюджеті 27-го року він буде побудований від росту ВВП у 4,5%. Для порівняння, минулого року, 25-го, цей ріст був тільки 1,8. В цьому році ріст буде ще меншим. Там, дай Боже, щоб хоча б 1% був у 26-му. А звідки тоді може бути ріст в 27-му аж 4,5%? А ріст ВВП – це базова економічна категорія, від якої танцюють всі інші показники бюджету. І доходна частина, ну і потім і витратна частина. Так от, ну, хоча б уряд міг би сказати, ця бюджетна декларація на 3 роки, вона актуальна ще чи вже не актуальна? Я ж не звинувачую, що вона може бути не актуальна. Вона точно вже не актуальна, але це має сказати Кабінет міністрів. Ну, ми повинні бути чесними самі перед собою в першу чергу, не обманювати самих себе. Тому що якщо ми намалюємо зараз цифри, гарні і великі, а по факту 27-го року навіть близько цих цифр не буде, в якій ситуації буде країна? Що треба буде терміново знову бігати додатково по всьому світу і збирати додатково гроші. А все це танцює від неправильно прорахованого бюджету. Тому треба бути чесними перед собою і орієнтуватись на чесні показники, навіть якщо вони гірші. Особливо це потрібно під час війни.
2: Андрій, у нас буквально лишається 3 хвилинки до завершення ефіру.
3: Економіці, він можливий тільки в вигляді самообману. І не більше.
2: Цікаво почути вашу думку з приводу того, чи можна сказати, що нинішня місія – це фактично оцінка фінансової спроможності України пережити наступний рік війни?
3: Ну, частково так, звичайно, що місії треба зрозуміти, які в нас реальні доходи і які в нас реально будуть витрати, тобто яким буде дефіцит і звідки шукати джерела і в яких обсягах з кожного джерела покриття цього дефіциту. Але для того, щоб це все розуміти і бачити, то наша влада повинна, знову ж таки, бути чесною у тому, які реальні економічні показники ми можемо мати наступного року. Ну, як мінімум, треба виходити з 3 сценаріїв. Оптимістичний, нейтральний і песимістичний. А цього всього не подано Кабінету міністрів, ніяких сценаріїв, ніяких варіантів. Оце мене найбільше хвилює, що ми якось основний фінансовий документ країни, яким є державний бюджет, якось ми його ховаємо під килим і ведемо якісь підкилимні розрахунки там чи підкилимні спілкування з зовнішніми партнерами. Ну, це неправильна сама послідовність дій, якими повинен керуватись Кабінет міністрів, а потім і Верховна Рада, яка в результаті і приймає бюджет, яким потім живе вся країна цілий рік. Тому тут бюджетний процес, в ньому не можна йти по шляху самообману, бо він потім бумерангом повертається до нас самих у вигляді значно гірших реалій, які треба потім буде в терміновому порядку, в пожежному порядку гасити. А під час війни чи навіть після війни у перші періоди це все робити дуже складно. Краще на початку зробити більш гірший, але реалістичний бюджет, ніж потім від нереалістичного пожинати погані плоди.
2: МВФ починає нову місію в Україні. Про її результати і ризики ми поміркували разом із Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Шанс для початківців. Проєкт «Моя перша книга» шукає авторів для промоції та видавництва першого твору. Кого шукають і як потрапити в проєкт, ми поговоримо із авторкою проєкту, письменницею дитячих книг «Навчання в пригодах» та засновницею SEO-видавництва «Smart Lucky» Світланою Лобанець. У студії працює Анастасія Середа. Що передувало виникненню проєкту «Моя книга»? Як взагалі з'явилася ідея, як довго до цього йшли?
4: Насправді, ідея з'явилася, от, мабуть, десь на початку літа. Я познайомилася з автором-початківцем і прочитала його рукопис. Мені він дуже-дуже вразив. І він стикався на той час такими ж проблемами, як були у мене. Тобто він подавав свій рукопис, да, отримував якісь відмови. Але коли я його прочитала, зрозуміла, що просто ну він має бути виданий, бо я побачила ту цінність, яка взагалі є там для, для суспільства, да, яку він створює завдяки своєму рукопису. Потім я познайомилася ще з двома авторами, і у мене виникла ідея взагалі, що можна було б допомагати саме новим авторам, да, які в пошуку своїх видавців, і створити для них проєкт «Моя перша книга».
2: Тобто, по суті, ви фактично пройшли самі той самий шлях, який зараз пропонуєте пройти іншим авторам. Які головні бар'єри сьогодні стоять перед людиною, яка написала свою першу книгу? Чому українським авторам-початківцям так складно отримати шанс на першу книгу?
4: Насправді, не зовсім той шлях, який пройшла я, тому що я там прийшла дуже багато відмов, да? Доки я врешті-решт не створила своє власне видавництво, де потім мої... Я видаю це мої книги, да? Авторам я пропоную вже допомогу. Тобто я вже пройшла цей шлях, у мене вже є команда, да, ілюстратори, редактор. І я вже пропоную їм просто прийти з готовим рукописом, да, і починати втілювати цей рукопис, да, його в, ну, вже, тобто давати йому життя, редагувати. Дизайн віддавати в друк. Тобто, оскільки я, наприклад, десь тільки рік намагалася знайти свого видавця, а в цей рік я б могла б, наприклад, писати інші книги. Да? І чому так важко видавця-початківця? Ну, наприклад, в Європі, да, є агенти. І ми, допустимо, видаємо рукопис агенту, і він займається всім цим. А автор може займатися своїми справами. То в Україні ж навпаки, автор сам шукає собі видавця, да, або врешті-решт приймає рішення про те, що це буде сам видав, ну, або, не знаю, може, є якісь варіанти. Ну, або видавництво, або сам видав, або взагалі, наприклад, да, може відмовитися від ідеї видавати. Бо у мене був період, коли я взагалі хотіла видалити всі свої рукописи. От, на щастя, так не сталося.
2: А скільки самі отримали відмов?
4: Ну, от я рахувала нещодавно. У мене просто я гуглила табличка, да, де я записувала всі свої відмови. 136 відмов у мене вийшло на три рукописи. Тобто я по кілька разів зверталася.
2: Тим не менше, не здалися і організували ось такий цікавий проєкт «Моя книга». Цікаво тепер, як автори-початківці, які нас слухають, можуть доєднатися до цього проєкту. Як саме будете відбирати авторів, скільки буде переможців і що для вас буде важливішим? Якість рукопису, потенційна комерційна успішність, якась новизна історії. Можливо, ще є час податися просто зараз? Чи проєкт уже стартував? І новеньких доки не берете цього року.
4: Ні, насправді в нас вже є кілька авторів, але ні, проєкт ще не стартував. Я ще буду приймаються рукописи. Є на офіційній сторінці, да, в Фейсбуці є в нас анкета, де будь-який хтось з авторів може долучитися. Єдине в нас умови, що це має бути перша книга, тобто автора не мають бути ще опублікованих книг, от, або опублікованих, або повністю в ефірі. Ой, повністю в інтернеті, да, щоб ця книга була опублікована. Такого не має бути. От, тобто може долучитися будь-хто із авторів-початківців. Відбирати, я вирішила, що ми не будемо відбирати отаким от класичним способом, який зазвичай, да, там є. Я вважаю, що ми можемо дати шанс будь-якому автору. Я хочу їх відбирати рандомайзером, знов-таки на сторінці «Моя перша книга» у Фейсбуці.
2: Тоді виходить, що шанс є у кожного. А чи є якісь обмеження, можливо, по віку, тільки повнолітні можуть податися. І щодо тематики, жанру книжок, чи йдеться лише про дитячі книги, чи до проєкту можуть подаватися автори різних жанрів?
4: Ні, йдеться не тільки про дитячі книги, можуть подаватися автори різних жанрів. І насправді у нас так і є. В проєкті зараз вже є 7 заявок, да, від авторів, і всі вони різних абсолютно жанрів. І насправді дуже прекрасні. Я читала уривочки, дуже-дуже прекрасні. Вони мене, я від сліз до сміху просто. От такі були класні емоції. І так, звісно, да, розглядаємо зараз авторів, яким більше 18 років, і вищої там немає обмеження.
2: Звичайно, цікавить питання грошей. Як плануєте, яким коштом видавати ось ці перші книги для авторів, для кого ця книга теж стане першою? І наскільки я розумію, плануєте зібрати 15 тисяч євро. Це для накладу 5 книг.
4: Да, я так трошки вже прораховувала, да, по своїх книжках, скільки буде коштувати наклад. Першому я хочу запускати проект на краудфандинговий, да. Тут дві такі є складові. Перше – це гроші складова, да? А друга складова, що коли людина докладає до цього зусилля, да, якісь, щоб ця книга створилася, да? Ну, не тільки книга, будь-який там проєкт, коли людина долучається там емоційно, грошима чи ще якось, то зовсім інше відношення. Тобто одна складова – це зібрати гроші, а інша складова – все ж таки звернути увагу людей на те, на ті проблеми, які є. Наприклад, те, що все ж таки авторам-початківцям важко знайти свого видавця. І друга проблема – це бібліотеки, да, оскільки наразі ну, бібліотечні фонди, вони доволі вже застарілі, да, і хочеться оновлювати, то от це така друга у нас, скажімо, така можливість, це все ж таки хоча б трішки, можливо, не так, щоб прямо вирішити, але хоча б звернути увагу на те, що воно є, і зробити стільки, скільки ми можемо.
2: От до бібліотек тобто, ми з вами ще дійдемо, а в мене ще фінансове питання все ж таки. 15 тисяч євро, а яку частину цієї суми становить безпосередній друк, яку там редактор? Редактура, дизайн, верстка, там інша друкарська підготовка. І де планується друкувати книжки? В Україні чи, можливо, за кордоном? Тому що станом на зараз, на жаль, печальна ситуація з тим, що Росія систематично обстрілює і друкарні, і книжкові склади. Тому дуже ризиковано зараз загалом мати і вести, скажімо так, книжковий бізнес і загалом якийсь книжковий захід робити.
4: Загалом ці кошти збираються саме на це, саме на те, щоб зробити там редактуру, дизайн, верстку, тобто все на це. Найбільший, це буде, звісно, те, що забирається дизайн і саме друк, а це найбільше, куди підуть кошти, бо це саме дороговартісні процеси. І тут залежить взагалі все повністю від самої книги. Я не можу зараз точно сказати, що от ця книга буде коштувати стільки. Ні, а це стільки. Тому що дизайн варюється. Тобто у мене дизайн одної книги це був 500 євро, другої – 1000. Тому що одна книга – це 12 сторінок, а друга книга – це повний ілюстрації. На кожній сторінці є ілюстрація.
2: Так.
4: От, якщо книга буде без ілюстрації, дизайн він буде дешевший. Або, ну, якщо там не буде повнокольоровий, скажімо, друк, то тоді буде друк дешевшої книги. Але там може бути, наприклад, не 12 сторінок, да, там, чи 40, а може бути 200 сторінок. Від цього буде залежати друк. Тобто кожна книга, кожен проєкт, він буде рахуватися окремо. І єдине, що окрім от тих от додрукарської підготовки і саме друку, я ще закладаю туди складову, тому що я вважаю це дуже важливим з точки зору того, що окрім того, що їх видати, хотілося, щоб все ж таки ці книги вони дісталися до своїх читачів, і люди їх читали.
2: Отут якраз і говоримо з вами про бібліотеки. Про бібліотеки, яким чином будете визначати, хто з бібліотек їх отримає, як розподілятиметься наклад між містами, школами?
4: Мені б хотілося, щоб вони потрапили саме в ті бібліотеки, куди де це найбільше потрібно. Тобто якісь сільські бібліотеки або просто школи якісь, тобто, щоб це були невеликі, знаєте, там великі бібліотеки в великих містах. А навпаки, мені б хотілося, щоб це було в маленьких містах, де питання саме оновлення книжкового фонду, воно дуже-дуже гостро стоїть.
2: А на вашу думку, чи може бібліотека стати реальною точкою старту для дебютного автора, тобто місцем, де він знайде своїх перших читачів?
4: Бібліотека – це не зовсім прям місце старту, де він може знайти. Так, може знайти, тому що діти будуть читати, і насправді вони можуть там зацікавитися і потім просто знати цього автора, і далі вже там слідкувати за якими книжками, бо у мене серії, да, книг виходять, у іншого автора у мене теж серія книг буде. Тому, да, є така вірогідність, що в бібліотеках воно може початися, але з бібліотек все ж таки йде про те, що з ними зустрічаються там, щоб зустрічалися діти, да, переважно тому шкільні бібліотеки. Я бачу, що просто це більше впливає на читання, да, формування навички читати. Тому що коли людина знаходить там свою улюблену книгу, свою улюблену автора, то вона може саме з цієї книги полюбити читання. Тут, мабуть, історія з бібліотеками все ж таки про те, щоб діти знайомилися і знаходили ті, що їм до душі.
2: Російські удари по складах і видавничих підприємствах знищують готову продукцію та створюють додаткові ризики для галузі. Наскільки це впливає на собівартість і можливість друкувати нові книги? Чи не є зараз видання першої книги для невідомого автора з занадто великим фінансовим ризиком?
4: Правда, логістика дорога, папір дорожче, все дорожче. Але я вважаю, що не потрібно відкладати, тому що ми ж не можемо відкласти своє життя і все. Тобто книги – це таке саме наше життя. І більш того, я вважаю, що саме такі удари, вони знищують наш культурний фонд, наші книги, і саме тому, можливо, нам потрібно саме зараз їх поновлювати.
2: Нагадайте нашій аудиторії, хто хоче доєднатися до проєкту «Моя перша книга», на яку сторінку у Фейсбук варто зайти, що варто заповнити анкету і коли, власне, чекати результатів?
4: Значить, на сторінка так вона називається «Моя перша книга». І результати, я думаю, що в нас будуть вже кінцю вересня перші результати, кого ми відберемо.
2: А коли вже можна побачити в руках свою надруковану книгу? Мабуть, доки цей процес прогнозувати важко.
4: Дуже важко, тому що насправді, що я маю від друкарні, що найближче, коли ми можемо віддати в друк, це листопад. А ще ж треба їх підготувати, тобто тут теж буде воно від 2-3 місяці буде йти на редагування, дизайн, то це не така швидка процедура підготувати книжку до друку, видати її.
2: Шанс для початківців. Проєкт «Моя перша книга» шукає авторів для промоції та видавництва першого твору. Із письменницею дитячих книг «Навчання в пригодах», засновницею та SEO видавництва «Smart Lucky» Світланою Лубонець ми поговорили про те, кого шукають і як потрапити в проєкт. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
7: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У ніч на 1 вересня Росія атакувала Київ і Київську область балістичними ракетами. Про наслідки повідомила у Київській міській військовій адміністрації. У Києві загинули троє людей, ще п'ятеро постраждали. У Дніпровському районі після удару виникла пожежа на території нежитлової забудови. У Борисполі пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок. Поруч загорівся автомобіль. З будинку евакуювали 48 людей. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них дитина. Також у Борисполі загинули одна людина, пошкоджене підприємство, ще одна людина дістала поранення. Російські війська вночі завдали балістичного удару по залізничному депо та інших об'єктах залізничної інфраструктури в Києві. Про це повідомив голова управління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Внаслідок атаки загинули семеро людей, шестеро з них – працівники «Укрзалізниці». Ще одна співробітниця перебуває в лікарні з пораненням. Один з цехів повністю зруйнований. На місці досі гасять пожежі. Через пошкодження рух на двох ділянках залізниці тимчасово зупиняли. Зараз його вже відновили. Російські війська ввечері 31 серпня атакували безпілотниками Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За його словами, протягом 10 хвилин зафіксували щонайменше 6 ударів по одному з місцевих підприємств. Інформацію про наслідки атаки нині уточнюють. Російські війська вночі атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Про це повідомили в оперативному штабі Ізмаїльської районної державної адміністрації. Через удар тимчасово припинив рух роботу пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. Інформацію про інші наслідки атаки наразі уточнюють. В Україні посилять підготовку регіонів до опалювального сезону та можливих надзвичайних ситуацій взимку. Про це йдеться у рішенні Ради національної безпеки і оборони, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський. Зокрема, резервне живлення для об'єктів тепло- та водопостачання мають збільшити на 20%. Для критичної інфраструктури повинні створити запас пального щонайменше на 2 тижні, а також резерв обладнання для швидких ремонтів. Окремо регіони мають підготуватися до можливих аварій у системах тепло, електро, газо та водопостачання. Також планують підвищувати автономність багатоквартирних будинків, зокрема, встановлювати резервні джерела живлення. Міністр сухопутних військ США Деніел Дріскол залишає посаду після 18 місяців роботи. Про це повідомив Білий Дім, пише агентство Associated Press. Офіційну причину відставки не назвали. За даними видання, вона може бути пов'язана з напруженими відносинами Дріскола з міністром оборони США Пітом Гексетом. Дріскол також брав участь у переговорах, спрямованих на завершення російсько-української війни. Крім того, він виступав за прискорення розробки безпілотників та засобів протидії дронам для американської армії. Російські війська атакували Миколаївську область шахедами та FPV-дронами. Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. У Миколаївському районі внаслідок атаки шахедів поранення дістав 54-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, він лікується амбулаторно. Також після атаки загорілася вантажівка. Крім того, російські FPV-дрони двічі атакували Куцурубську та Галицинівську громади. Там минулося без постраждалих. Володимир Путін у четвертий від початку повномасштабної війни збільшив штат Федеральної служби охорони Росії. Про це пише The Moscow Times. Кількість працівників центрального апарату служби збільшать із 785 до 812 людей. До повномасштабного вторгнення штат цієї структури не розширювало майже 13 років. Федеральна служба охорони відповідає за безпеку російського керівництва. До неї, зокрема, входить особиста охорона Путіна. Також служба займається спеціальним зв'язком та моніторингом громадської думки. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день – від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день – близько 24-25 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
8: Детектор українського виробника Bluebird Tech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення.
0: На громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення.
10: На громадському радіо.
11: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. той самий ранок. На громадському радіо.
3: Вітання усім, хто слухає громадське радіо. Вівторок, 1 вересня, 8:10 на годинниках по Україні. І традиційно у цій порі ми стартуємо з прямим етером по буднях. Сьогодні для вас працюватиму я, Мар'яна Чернієвич. Мені допомагає звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. І ось про що говоритимемо упродовж наступних двох годин.
11: Той самий ранок.
3: Що сьогодні найважче збити український ППО і скільки часу є у військових, аби ухвалити рішення про ураження цілі, про роботу захисників неба, вже за кілька хвилин говоримо зі стрільцем-зенітником окремої президентської бригади Олегом на позивний «Вірджинія». Росія дедалі активніше атакує Україну реактивними шахедами. Чому їх стало більше, де ворог їх виробляє і що означає дата виготовлення за лічені дні до удару? Про все це о 8:30 говоримо з офіцером повітряних сил у резерві Анатолієм Храпчинським. Після трагедії у Сельмила на Київщині десятки домашніх тварин загубилися через сильний стрес від вибухів. Як діяти, якщо ваш улюбленець зник, та як підготуватися заздалегідь, аби у воєнний час шансів повернути собаку додому було більше, запитаємо у президентки Асоціації зоозахисних організацій України Марини Суркової. Чи може метро доїжджати на лівий берег Києва під час повітряних тривог? Уряд готує нові правила роботи транспорту. Навколо відкритих ділянок київського метро триває дискусія про безпеку та мобільність міста. Розберемося, які рішення справді можливі, з експертом із транспортного планування Дмитром Безпаловим о 9:10. Вибухонебезпечні предмети можуть чекати на нас не лише в лісах чи на деокупованих територіях, а й просто посеред міста під час чергової атаки. Як розпізнати небезпеку, чого категорично не можна робити, та як формувати звичку безпечної поведінки, говоритимемо про це у межах кампанії «Помічай зміни» з представником ДСНС Миколою Дідиком та дослідницею BBC Media Action Тетяною Нікітіною.
11: Той самий ранок.
3: Той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму, якого так багато довкола нас. Якщо вам важливо бути в курсі подій та отримувати перевірену інформацію щодня, закликаю вас долучатися до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа та бути поруч із вами щоранку. Посилання на те, як доєднатися до спільноти громадського радіо, можете знайти на нашому сайті, який так і називається громадське.радіо. І нагадую, що ще упродовж цих днів і до кінця цього тижня ми розігруємо подарунки від українського бренду Zibi. Це набори канцелярії для дітей. Якщо у вас в родині є захисник або захисниця та дитина, яка уже пішла до школи, телефонуйте о 8:30 до студії і отримуйте подарунок. Телефонувати можна за номером 0800 30 40 33. Ці дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні. На жаль, ця ніч була надто неспокійною для столиці та області. Ми знову у багатьох районах Києва не спали, адже ворог застосовував балістичні ракети. Повітряна тривога тривала не упродовж цієї ночі декілька годин, але, на жаль, маємо трагічні наслідки, тому що внаслідок цієї атаки на столицю сьогодні вже відомо про загибель 8 людей, ще 5 киян постраждали, серед постраждалих 2 дітей. Найбільші втрати у Дарницькому районі міста Києва внаслідок влучання ракети в нежитловий об'єкт виникла пожежа. Відомо, що в Дарницькому районі загинуло 7 людей, у Голосіївському на кількох локаціях відбулося падіння уламків збитих БПЛА та ракети. На одній з локацій було загоряння трави, ще на одній – пожежа, також на нежитловому об'єкті. Теж загинула одна людина. Також руйнування фіксували у Солом'янському районі. На місцях продовжують працювати екстрені та міські служби. Інформація про постраждалих та наслідки атаки, звісно, ще уточнюється. І я, як завжди, закликаю, попри те, що ми всі вже ніби як звикли жити в цих ненормальних умовах і вони для нас уже, на жаль, стають нормальністю, але, будь ласка, знаходьте в собі сили, принаймні, якось подбати про свою безпеку, тому що бачимо, наскільки жахливі і важкі можуть бути наслідки російських обстрілів, особливо, коли йдеться про те, що днями поспіль, починаючи від четверга минулого тижня, ворог виснажував нашу ППО, і зрозуміло, що працювати у таких умовах захисникам, ті, які захищають небо над столицею та областю, над сусідніми областями, аби якомога менше всього долетіло на голови цивільних, дуже складно. Як відбувається ця робота, та не лише, ми говоритимемо далі.
12: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
3: І з нами на зв'язку вже є стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, пан Олег, на позивний Вірджинія. Пане Олеже, вітаю вас в етері Громадського радіо.
13: Вітаю.
3: Отож, якраз про роботу малої ППО президентської бригади говоримо з вами сьогодні. Знаю, вам нас представили ваші колеги як військовослужбовця, на рахунку котрого вже є збиті і шахеди, і бандеролі, боєприпаси, які ми називаємо бандеролями, а також ракети. Пропоную з цього і розпочати. От шахет, реактивний шахет, ракета, бандероль. Що зараз виявити, а відтак і збити для сил ППО найскладніше?
13: Ну, питання таке двояке. Тут виявити і збити – це різні речі. Якщо взяти ж реактивний шахет, то вони їх зараз підняли планку висоти дуже високо. Вони літають на 4-6 кілометрів висоти, тому їх виявити візуально складно, зате локаційно легше. В той же час їх збити складніше, не всі комплекси достануть їх. А що стосується низько летящих целей, то тут трохи по-іншому. Збити інколи буває легше, ніж виявити. Локаційно, що маю на увазі.
3: Так, я зрозуміла. Коли говоримо про висоту, дякую, що ви це зазначили, але, можливо, оскільки реактивні шахеди, вони вже не є аж новою реальністю для нас, але все-таки це не ті шахеди, до яких ми вже, на жаль, звикли, які ми вже знаємо звук, за якими навіть ми цивільні можемо їх ідентифікувати. Коли говоримо про реактивні, яких ворог застосовує впродовж цього літа набагато більше, очевидно, нарощує свої потужності, на якій висоті летять реактивні шахеди?
13: Реактивні шахети летять від 3 до, на днях бачив, до 10 кілометрів.
3: 10 кілометрів?
13: Ну так, я взагалі вони в основному переважно на 6 кілометрах, там від 4 до 6. Але я ж кажу, на днях бачив, як один летів на 10 кілометрів висотою. Ну так, наскільки показувала програма.
3: Наскільки, в принципі, коли ви бачите от будь-яку з цілей, наскільки відрізняється робота по них? Я розумію, що тут можна довго, очевидно, про все це розповідати і тонкощі, але от на загал для аудиторії, аби розуміти, наскільки складно з якою ціллю працювати.
13: Дивіться, якщо ми беремо звичайні шахеди, до яких, як ви кажете, вже всі звикли за 4-й рік війни, то наші розрахунки FPV вирізають їх іще на підльоті, після як тільки вони заходять в зону через кордон наш український, перелітають, наші FPV-шники їх вирізають. Майже там 90%, мабуть, там 10%, що прорвуться за рахунок своєї масованості, ми тут їх знищимо. Що стосується реактивних шахедів, то тут уже трохи складніша ситуація, оскільки вони швидші і літають вище. Тому FPV не завжди їх можуть догнати і дістати по висоті. Тому тут застосовуються інші засоби, що їх частіше, наскільки я розумію, зараз збиває тактична авіація і великі і середні комплекси ЗРК. Ракети збивають. Ракети – це така пріоритетна ціль. По ним працюють всі засоби.
3: А з чим відтак працюєте ви, оскільки у вас вже є на збитті і дві ракети, і один шахет, і одна бандероль?
13: Мій розрахунок працює з ПЗРК «Стінга». А так, взагалі, в нашому дивізіоні є різні типи ПЗРК, і хто з чим працює, там, кому вже як попаде, так і працює. Але зоопарк їй вистачає з чим працювати.
3: Це добре, що вистачає з чим. Дійсно, головне, щоб було ще чим на цьому з чим працювати, аби були боєприпаси, аби були кому працювати. Звісно, перш за все, це потрібно. От окрім того, що ми звикаємо у нашій новій реальності до реактивних шахедів, ще одне, з чим ми маємо справу останнім часом. Навіть ті міста, які, здавалося б, розташовані не так близько до лінії бойового зіткнення, я зараз говорю, зокрема, і про Київ, це бандеролі. Ці боєприпаси почали летіти на столицю також за останній час. Яка особливість саме цієї ворожої повітряної цілі у контексті роботи з нею, виявлення і так далі?
13: Бандероль – це своєрідний гібрид ракети і дрона. Він по швидкості такий же, мабуть, як і реактивний дрон, але він може йти на максимально низьких висотах, що може ускладнити його виявлення локаційно. Але він може і летіти високо. Бували випадки, коли він летів так само високо. Його швидкість там до 600 км на годину.
3: Так само високо ви маєте на увазі, вони можуть летіти от кілометри 5-6?
13: Да, я як наглядний приклад декілька днів назад бачив. Ну тут воно так само така крилата, маленька крилата ракета може летіти і так, і так, як її запрограмують. Я, що там у Кацапу в голові, неізвісно.
3: Це точно. Зважаючи на швидкість, з якою літають і реактивні шахеди, і бандеролі, і тим паче ракети, скільки є часу, по факту, от у вас зараз на ухвалення рішення, коли ви зафіксували ціль від моменту виявлення до відпрацювання по ній?
13: Та стандарт десь 5 секунд. Я думаю, що не більше. В середньому 5 секунд.
3: Зараз 5 секунд у мене і у моєї звукорежисерки округлились очі, тому що нам здається, що 5 секунд – це дуже мало, але дійсно мій чоловік просто, він також стрілець ПЗРК, і я дуже добре знаю, що таке ці лічені секунди і 5 секунд, коли йдеться від того, як зафіксована ціль, і по ній треба працювати. Хоча нам здається, ну що таке 1, 2, 3, 4, 5, ти тут встигаєш вдихнути, видихнути. А це саме той час, за який треба працювати по ракеті, аби вона не долетіла до того ж Києва. І, звісно, я не можу не запитати вас, пане Олеже, про те, що ви відчуваєте щоразу, коли ми бачили, я переконана, кожен з нашої аудиторії за всі ці роки ми неодноразово бачили відео, коли військові відпрацьовують по тій чи іншій повітряній цілі, і емоції, які у них виникають, і слова, і захват, і так далі. Що у вас, що ви відчуваєте, коли розумієте, що ціль, яка летіла на Київ, яка летіла на столицю, її вдалося ліквідувати? Чи стає для вас це за роки служби вже професійною рутиною, чи все одно кожне збиття, воно якось переживається по-особливому, розуміючи, від чого ви вберегли величезну кількість людей?
13: Ну, якщо коротко, то відчуваю задоволення. А якщо фігурально, то десь те саме відчуваю, що кіт, який поймав вороб'я, який шкодить нічого. От щось таке.
3: Як бригада, можливо, заохочує вас, що пропонують чи що надають за збиті ті чи інші повітряні цілі, якщо про це можемо говорити?
13: Ну, там існує шкала заохочення і грошова, і мотиваційна. Там... Довго можна про це розповідати і по-разному, по-разним критеріям там це все нараховувати.

0: Наскільки це доречно в цій ситуації, коли ми говоримо реально про ту роботу, якою ви займаєтесь, але точно добре, що є такі люди, як ви, і ваші побратими, які захищають максимально, наскільки дозволяють сили і засоби киян, та, звісно, що і не лише від того, що летить до нас з боку ворога. От якщо би... Я запитаю вас, що би ви хотіли, можливо, пояснити цивільним про роботу протиповітряної оборони, що це зараз, як це зараз відбувається? Можливо, от ви бачите, що чогось цивільні люди, слухачі, глядачі, читачі не розуміють, може, навіть на базовому рівні, з того, що для вас здається таким дуже очевидним, попри те, що ми роками в цьому живемо, читаємо, цікавимось і так далі, але все одно.
1: Та я думаю, більше тут, що всі все розуміють, просто вже всім людям за четвертий рік вже це все набридло, і в деякому сенсі люди вже звикли до цього, цієї реальності, і тому менше і реакція на всі ці діла. Але до чого я б хотів закликати, що це, щоб не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і враховувати те, що навіть якщо шахед не летить, прямо там, де ви знаходитесь, але і чи ракета. Але якщо його сіб'ють, то оті ошмітки, що від нього залишиться, воно ж теж має кудись впасти. Тому не бажано перебувати на відкритому пространстві під час повітряної тривоги. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.
0: Дякую вам за цю розмову, пане Олеже, дуже. І перш за все, звісно, дякую за службу, за роботу, за те, що з побратимами захищаєте нас. Олег Вірджинія, стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, був в етері громадського радіо. Пан Олег серед тих стрільців-зенітників, які працюють у малій протиповітряній обороні президентської бригади, які збивають шахеди, боєприпаси бандеролі, крилаті ракети. І от навіть були випадки, коли за одну добу вдалося збивати одному екіпажу і шахед, і ракету. Це величезний загалом успіх і досягнення, що наша протиповітряна оборона працює дійсно на таких рівнях, тому що навіть у ті дні і ночі, коли ми чуємо вибухи, звісно, що не завжди ми, навіть ті, хто дуже цим цікавимося, живуть у цій страшній рутині, вже навчилися щось відрізняти, але все одно точно відрізняємо не все, чи це вибух приліт так званий, чи це вибух збиття, але точно завдяки військовослужбовцям та військовослужбовицям, які захищають наше небо, всього залізяча російського до нас долітає значно менше. І відтак величезна подяка тим, хто боронить небо над нашими головами. І це, мені здається, дуже слушна нагода, аби нагадати, що раптом ви ще 8:29 на годинниках по Україні не донатили сьогодні. Обов'язково задонатьте, тому що якщо ви не в силах оборони, будьте для сил оборони тими способами, засобами, методами, які вам доступні. І не забувайте, будь ласка, що будь-який донат, він корисний і потрібний, тому що маленьких донатів не буває. І саме з величезної кількості малих донатів зазвичай і закриваються великі збори. Зараз ми перервемося на невелику рекламу від громадського радіо і тоді повернемося до етеру. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 579 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Львів, вересень, легендарний букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради.

0: викликаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
1: Соціальна реклама.
2: Експертні рішення.
3: На громадському радіо.
4: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». «Експертні рішення». Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
2: Експертні рішення.
3: На громадському радіо.
5: Той самий ранок. На громадському радіо.
6: 8:32 на годинниках по Україні. І я нагадую, що зараз ми будемо розігрувати разом з брендом Zibi набір канцелярії для дітей. Таким чином ми разом з Zibi підтримуємо родини військових і хочемо подарувати дітям у цих родинах заохочувальні подарунки до школи, адже бренд Zibi надихає дітей малювати, фантазувати, творити і втілювати свої яскраві ідеї. Тому в цьому подарунку ви знайдете зошити, ручки, фарби, олівці та альбоми для малювання. Якщо ви зараз дотелефонуєтеся до прямого етеру за номером 0800 30 40 33 та розповісте про свою родину, хто у вас служить і хто пішов до школи, зможете отримати подарунок. Зараз мені кажуть колеги, що дзвінка немає, але можливо ви дотелефонуєтесь пізніше, то будь ласка, навіть якщо вже триватиме інша розмова в етері, телефонуйте, звукорежисерка запише ваші контакти і ми передамо вам цей набір 0800 30 40 33. Нагадую, це номер нашої студії, дзвінки за ним безкоштовні по усій з усіх телефонів по Україні. Ось так. 8:33 зараз на годиннику, і ми помалу рухаємося до нашої наступної теми. Будемо продовжувати говорити про повітряні цілі, які летять з боку ворога по Україні, зокрема про реактивні шахеди. Далі піде мова. Анатолій Хребчинський, директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер повітряних сил у резерві, з нами на зв'язку. Пане Анатолію, вітаю вас в етері громадського радіо.
7: Доброго ранку всім.
6: Отож, говоримо з вами сьогодні про реактивні шахеди, нова реальність, до якої ми, кияни, помалу починаємо, на жаль, але вже звикати. Буквально за липень ворог, за даними повітряних сил, Збройних сил України, вже вп'ятеро збільшив застосування реактивних шахедів. Ми бачимо, що у серпні, висока ймовірність, що ця тенденція точно не пішла на спад, а можливо навіть і виросла. І нам добре це показують, зокрема, останні дні серпня і те, що ми спостерігали упродовж 5 діб, що відбувалося у Києві та області. Чи можемо ми говорити вже, пане Анатолію, про серійне масове виробництво, чи поки що йдеться про нарощування окремих партій реактивних російських шахедів?
7: Давайте, мабуть, почнемо з головного, з того, що і згадаємо, які були масовані обстріли з застосуванням стратегічної авіації, коли застосовувалися крилаті ракети з повітряного базування або з морського базування. Тоді ворог прагнув збільшити якомога більше засобів ураження, які працювали по всій території України. Відповідно, треба казати про те, що використання крилатих ракет Х-101 «Калібр» – це дороговартісне задоволення для Російської Федерації, плюс підняття стратегічної авіації, яка в обмеженому ресурсі. Відповідно, ворог тривалий час шукав рішення, як їм здешевити засіб повітряного нападу, але зробити його масовим і запускати не з якогось додаткового ресурсу, а умовно з землі. Власне, поява перших шахедів і була спрямована на те, щоб навантажувати нашу протиповітряну оборону. Після того, коли Спочатку мобільні вогневі групи з гарматами, потім дрони і перехоплювачі почали активно ефективно працювати проти такої загрози. Ворог шукав подальше рішення. І за допомогою Китаю, за допомогою Ірану, з'явилась спочатку Герань-3. Це дрон, який модернізований з Герань-2, з ДВС, під реактивний двигун. Він не має таких великих швидкостей, як, наприклад, наступні трасі Герані або Шахеда, тому що він передбачався під ДВС, тому Росія зробила наступну ітерацію з Іраном і з Китаєм. Це Герань-4, це повністю посилений планер, готовий до серійного виробництва, який використовує реактивну тягу. І тут знов-таки треба повернутися до головного розуміння, що уся начинка цих шахедів, тобто це зв'язок, навігація, там камери, меж-зв'язок, LTE-зв'язок, все це уніфіковано. Тобто воно ставиться в будь-який шахед і працює в єдиному механізмі за винятком швидкості і прийняття реакції. Тому, відповідно, якщо казати про Герань-4, це вже адаптований для масштабованого виробництва засіб ураження. Ще є Герань-5, це копія іранського дрону «Карар». Відповідно, треба зрозуміти, що ворог прагне іти в напрямку масштабування. Те, що по кількості ми зараз бачимо, те, що вони виготовляють, значить, вже почалось виробництво активно цих засобів ураження. І основна ставка зараз у них буде саме на такі засоби озброєння, тому що вони дешеві за своїми характеристиками. А ми вимушені перехоплювати ці дешеві засоби, знов таки, як і на першому застосуванні шахедів на ДВС, ми вимушені застосовувати дороговартісні ракети класу повітря-повітря або поверхня-повітря, що виснажує наші ресурси. Тому тут для того, щоб зрозуміти загальну всю проблему, тобто треба розуміти, що Росія до цього йшла, вона до цього йшла понад 2,5 роки. Ми з вами неодноразово це в ефірах обговорювали, я пояснюю, що так. Ворог буде шукати дешеве рішення. Те, що ми не були готові, це неправильно сказати, ми можемо зараз перехоплювати, так, ми задіємо авіацію, ми задіємо системи наземні системи протиповітряної оборони, але це дороговартісне задоволення, тому що ми обмежені в ресурсах на дані, які нам надають західні партнери. Тому треба шукати свої власні рішення. І знов таки не треба чекати, що от зараз оприлюднили, що з'явились дрони на реактивній тязі. Це лише 30% вирішення проблеми, тому що потрібна ще якісна детекція, потрібна, щоб на цьому дроні була якісна система наведення, і взагалі потрібно переводити це в автоматизацію, щоб вона працювала, коли умовно оператор командного пункту, який на засобах радіолокації підпорядкований нам, бачить ворожу ціль, він відмічає, що це ворожа ціль, запускає відповідний засіб ураження, і він в автоматичному режимі знищує, тому що використання пілотів на реактивних швидкостях, коли там понад 600 кілометрів на годину, це мало ефективно.
6: Чи відомо нам зараз уже, пане Анатолію, де саме ворог виготовляє ці дрони? Чи це та сама Алабуга, чи існує, можливо, вже якась мережа кількох виробничих майданчиків?
7: Безумовно, ворог розкидав мережу по всій території Російської Федерації, але водночас треба не забувати, що двигуни китайські, так, корпуси можуть робити Алабуга, тому що там вони насправді закупили певні види станків, які дозволяють їх умовно склеювати або там друкувати частину цих корпусів. Додатково треба не забувати, що велика кількість радіоелектроніки випускається в Білорусі. Тому тут я би казав про те, що це розлога система, але є слабкі вузькі місця, на які ми можемо вплинути і в подальшому зірвати можливість там виготовлення достатньої кількості таких шахедів. Водночас, знов таки, треба казати про те, що протидія шахедам – це не лише захист повітряного просторі, а це і удари по пускових майданчиках.
6: Так.
7: Нещодавно був знищений один із пускових майданчиків. Суттєво пошкоджений, і, відповідно, були певні втрати.
6: На одному зі збитих таких дронів за останні дні фіксувалася дата виготовлення 15 серпня 2026 року. Про що говорить цей короткий проміжок між виробництвом та застосуванням? Це швидка логістика ворога чи робота заводів буквально з конвейера одразу на фронт? Ну і зараз я маю на увазі під так званим фронтом це Київ, тому що ми говоримо про шахед, який летів на Київ.
7: Ну, давайте почнемо з того, що шилдик, на якому написали, що це виготовлення з серпня, це не означає, що воно виготовлене з серпня. На жаль, Російська Федерація працює не лише там умовно, вона дуже активно застосовує там інструменти впливу, там підміну якихось даних для того, щоб впливати психологічно. Водночас треба казати, що в будь-якому випадку те, що ворог зараз активно масштабує свої виробничі потужності і працює безпосередньо з конвеєра на лінію бойового зіткнення, це не означає, що всі дрони з конвеєра виходять і зараз же йдуть на лінію бойового зіткнення. Може щось накопичуватися. Ти бачиш, що ми бачили тривалий час, була таке менше застосування ударних безпілотників, а потім водночас почалося активне застосування і безпосередньо по Київщині. Тобто з метою призвести до психологічного тиску, до гуманітарної катастрофи. Відповідно, це тактика війни Російської Федерації. Те, що вони тільки виготовили і застосували, і знову таки тут повторюсь, ворог адаптував свої можливості для того, щоб тиснути на нас своїми засобами ураження. От... Наша головна задача – це протидіяти цьому.
6: Щодо якраз тих можливостей, якими ворог на нас тисне, зокрема і інформаційно, на тлі постійних атак реактивними дронами по Києву, зараз є мова про те, що прогнозується посилення кампанії із залякування населення, поширення тез про так званий параліч столиці, неминучий дефіцит товарів, необхідність виїжджати з міста. Чи дійсно це про ознаки спланованої інформаційно-психологічної праці, от якраз те, про що ви трошки і сказали, як гадаєте?
7: Безумовно, давайте згадаємо доктрину Герасимова, ми зрозуміємо, якою Російська Федерація. Знов таки, Російська Федерація воює по принципу вбити якомога більше цивільного населення. Це було і при Російській імперії, і про інших їхніх потомках, як то кажуть, печенегах чи кого там ще. Тому треба казати про те, що це основна мета Російської Федерації – призвести до психологічного тиску і всередині суспільства за рахунок соціальних мереж, за рахунок спеціальних вкидів інформаційних, створити всередині суспільства для того, щоб легше було потім подолати, умовно кажучи, тобто призвести до капітуляції держави.
6: Часто ці дрони, навіть ми, цивільні, можемо це спостерігати на тих майданчиках, на яких моніторимо ситуацію, що де летить, відбувається і так далі, і бачимо, що летять вони буквально поблизу кордону з Білоруссю, і це часто один і той самий маршрут, яким вони рухаються. Про що це, бо я переконана, що все-таки у якоїсь кількості людей є питання. Ну от, мовляв, ми знаємо, що вони рухаються саме там, чому ми їх там не вражаємо, чому вони долітають до Києва і так далі. Це особливості навігації, це спроба перевантажити сили протиповітряної оборони, чи що це за така тактика?
7: Давайте згадаємо, як літали шахеди на Дивисі, які кружляли, накручували різноманітні маршрути, йшли різними маршрутами для того, щоб не заплутати або обійти там засоби протиповітряної оборони наше наявне. А зараз ми кажемо про те, що вони літають по найкоротшому маршруту, умовно 20 хвилин, що дозволяє скоротити час реакції для нас. І відповідно, треба казати про те, що наявна кількість засобів радіолокації не дозволяє нам якісно виявити і супроводити такі повітряні цілі. Тому я постійно наголошую про збільшення засобів тактичного рівня, які би дозволили нам би виявляти незалежності від висоти і швидкості прольоту будь-яку повітряну ціль на всьому етапі його прольоту, до цього 20-хвилинного. Відповідно, треба казати про те, що ворог активно використовує саме прорив протиповітряної оборони за рахунок скорочення часу реакції нашого.
6: На вашу думку, варто очікувати, що ці реактивні шахеди поступово замінять так звані звичайні, до яких ми вже, на жаль, але звикли за роки війни?
7: Ну, вони не будуть замінювати, вони будуть лише посилювати, тому що, знов-таки, комбінована атака – це основний інструмент, який використовує ворог.
6: Дякую вам за цю розмову, пане Анатолію. Я сподіваюся, що вона, можливо, заповнила якісь прогалини, які є в аудиторії стосовно цих реактивних шахедів, чи є вироблені атаки, якими по Україні ворог збільшує за останній час. Сподіваємося і віримо в те, що якомога швидше вдасться дійсно знайти і напрацювати і масштабувати засоби протидії цим реактивним шахедам. Анатолій Харпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер повітряних сил у резерві, був на зв'язку з громадським радіо. Від себе ще додам, що я би, мабуть, хотіла, щоб, якщо в нас будуть напрацьовані такі рішення і засоби для протидії реактивним шахедам, менше про це говорили у публічному просторі. Нехай це все працює, нехай якомога менше людей, не дотичних до цього, про це знає, щоб ворогу було складніше розуміти, на якому ми етапі протидії і що ми вигадуємо, що застосовуємо, аби якомога менше цього залізяча долетіло до цілей, на яких їх росіяни запрограмували. 8:46 на годинниках по Україні. Ми рухаємося етером далі.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
6: Ми тим часом продовжуємо рухатися темою і повітряних цілей, які ворог запускає по Україні, і шкоди від цих атак. Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України та голова Міжнародного благодійного фонду Дика Україна з нами на зв'язку. Пані Марино, вітаю вас в етері громадського радіо.
1: Доброго ранку.
6: Наслідок трагічних подій на Київщині наприкінці серпня цього року, я маю на увазі безпосередньо те, що відбулося у селі Мила, коли через ворожий обстріл і тривалу детонацію складів постраждали дуже багато цивільних об'єктів, зокрема будинків тамтешніх мешканців, виникла дуже складна ситуація з тим, як через вибухи, очевидно, через стрес, через те, що злякалися, багато домашніх улюбленців, собак та котів повтікали зі своїх дворів. І потім цими днями і досі наші соцмережі і стрічки наповнені оголошеннями про те, що люди шукають своїх домашніх улюбленців, просять бути уважними, якщо бачили, щоб телефонували і так далі, так далі, так далі. І про це я сьогодні хочу поговорити, про те, як діяти у таких випадках, тому що ніхто з нас, на жаль, з тих, хто має вдома домашніх улюбленців, не може бути убезпечений через обставини, в яких ми живемо, що з нами точно такого статися не може. Тому, аби розуміти, як діяти у такій ситуації, що робити, якщо наш улюбленець втік через стрес, переляк, через вибухи, якщо ви шукаєте, якщо це ми говоримо перш за все про собак та котів, що робити на самому старті цих пошуків?
1: Ну, перш за все, потрібно розуміти, що тварина, коли тікає від вибухів, вона знаходиться в стані сильного стресу. І це, ця втеча може бути не тільки під час прогулянок, а й там з вікна може вистрибнути, коли розбите вікно і так далі, да, втекти через двері. І вона знаходиться в сильному стресі, і найбільша помилка полягає в тому, що десятки людей, коли побачать, наприклад, цю загублену тварину, починають бігати за нею, кричати її ім'я, намагаються оточити, схопити. І так тварину можна загнати ще далі, ну або взагалі під колеса автомобіля. Тобто ви повинні розуміти, що тварина в стресі. Але якщо ви побачили собаку і ви розумієте, що вона загубилася, наприклад, побачили десь в пабліках таке оголошення, там в Фейсбуці, в Телеграм-каналі і так далі, то перш за все потрібно сфотографувати її, зафіксувати точне місце, час і відразу передати цю інформацію, наприклад, в місцеві групи пошуку тварин. Або якщо у вас це оголошення зберіглося, то зателефонувати власнику. Звісно, що потрібно зараз зазначити, де найкраще шукати інформацію чи розміщувати інформацію про загублених тварин. Найкраще, якщо це буде якась місцева локальна група. Ну, наприклад, створений телеграм-чат або в Фейсбуці якась група створена, де, ну, от в Мілі це, виходить, масове явище після оцих вибухів. І, звісно, що багато тваринок загубилося. Тому я би порадила, щоб це була якась, ну, телеграм-група або фейсбук-група якась, де власники всіх загублених тваринок можуть розмістити фото і якусь інформацію про своїх домашніх улюбленців. Ну, не якусь, а конкретно місце, де загубилася собака, фотографія собаки, якісь звички, ну, чи кота, наприклад, звички цієї тварини, і свій номер телефону, за яким можна відразу зателефонувати. А сусіди, ну, звісно, що було б добре, якщо б і сусіди були залучені туди і теж побачили всі ці оголошення в групах. Є міські, місцеві чати, ну, наприклад, ОСББ і так далі, знаєте, да, там або по вулицям люди об'єднуються, по мікрорайонам люди об'єднуються. Найкраще в такі групи розміщувати ці оголошення. І скажу, скажімо так, заднім числом, але це, ну, і на майбутнє власникам. Найкраще, якщо ваша тваринка буде чіпована, або на ній буде там нашийничок з адресником. Це буде найкраще, щоб відразу, коли хтось знайде вашу тваринку, відразу зміг зв'язатися з власником. Продовжу. Так. Тварина буде налякана і відразу до неї, ну, не варто підходити, переслідувати, щоб ще далі не загнати, або тварина не потрапила під колеса автомобіля. І найкраще, звісно, щоб повідомити власника про це, а потім спільними зусиллями лагідно її підманити. Власнику, як я вже сказала, потрібно розмістити оголошення по місцевим паблікам. Якщо є можливість роздрукувати оголошення, поклеїти по вулицям з фотографією тварини. Ну і було би добре, якщо б власник виніс водичку, їжу і, можливо, якусь іграшку чи підстилку і положив біля свого будинку. Бо тварина, коли заспокоюється, вона, ну, звісно, починає шукати шлях додому.
6: Щодо цього пошуку шляху додому, тому що ви, в принципі, відповіли вже на чимало моїх запитань, які я готувала, але щодо пошуку шляху додому. Скільки часу тварина може повертатися? Ця трагедія у Милі сталася 28 серпня, тобто буквально декілька днів тому. Скільки днів може тривати цей шлях повернення? Чи не варто опускати руки і казати, що якщо досі собака не повернувся, то, очевидно, він уже й не повернеться? Чи варто сподіватися, що може пройти і значно триваліший відтинок часу, і тварина знайде, як повернутися додому?
1: Ну, ви розумієте, тварини в стресі, вони точно так, як і люди в стресі. Ну, центральна нервова система, мозок, він приблизно працює однаково. Як буде діяти людина в стресі? Ну, ми не знаємо, ми не можемо передбачити. Да? Якщо без стресу, ми розуміємо. Якщо в стресі, то ні. Точно так і тварина. Якщо тварина буде тривалий час перебувати в стресі, ми не можемо говорити, що вона відразу зрозуміє, що їй потрібно шукати шлях додому. Вона може переховуватись, вона може перебувати в стресі і тиждень, наприклад, і два тижні. Вона може десь заховатися там чи під кущем, чи в підвал забитися. До речі, з котами це працює. Котів власникам я би радила шукати по найближчим підвалам, перш за все, тому що коти часто забиваються, забігають в підвал. Тобто вони шукають якусь таку схованку, знаєте, щоб їм подалі заховатися в якесь темне таке тихе місце. Ось тому по підвалам найкраще. І не варто опускати руки, тому що тварина може бути кимось підібрана. Просто. І ця людина, наприклад, не знає, де пошукати інформацію, щоб повернути вам тварину. Може бути і таке. І ще я би власникам порадила подивитися найближчі притулки, які можуть бути, бо тварину могли підібрати і віддати в притулок. Ну, зі сподіванням, що, ну, власник все-таки додумається, да, звернутися в притулок, що тварина може тимчасово знаходитися там. комунальних служб в Мілі немає, але це, ну, нас слухають ж не лише мешканці Міли, Києва слухають теж. Да? В Києві є комунальна служба, Київська міська лікарня ветеринарної медицини. В інших містах, можливо, теж є комунальні служби, які займаються безпритульними тваринами. Варто звернутися, крім притулків, ще й до комунальної служби, бо тварина може потрапити туди. Ось. Тому опускати руки не варто, продовжувати шукати свою тваринку варто. І головне, щоб тваринка не попала в якусь біду. Ну, наприклад, в стресі не потрапила під колеса автомобіля. Все інше протягом місяця, я думаю, можна тваринку знайти. Аби було бажання її шукати, і найкраще, якщо б ваша тваринка була чіпована.
6: І я би ще хотіла проговорити, якщо, наприклад, ми знайшли чужого собаку, який правильний алгоритм дій, чи варто і чи можна одразу забрати його додому, ну, якщо він йде до рук, чи як правильно поводитись. Бо от, загалом, говорячи про це, я уявляю на цьому місці свою собаку, і в мене є підозра, чи пішла вона до чужих людей одразу, чи ні. Як тут правильно діяти, аби і допомогти, і не налякати, і не зробити гірше?
1: Якщо тваринка йде до рук, то, звісно, її краще з вулиці забрати. Як я вже сказала, її очікує дуже багато небезпеки на вулиці. Це і автомобілі, це і інші собаки, це і жорстокі люди, теж ми не можемо це виключати. Ось тому, звісно, тваринку краще забрати додому. Якщо вона йде до рук, то краще, звісно, її убезпечити. І, як я вже сказала, якщо ви знайшли тваринку, сфотографуйте і розмістіть оголошення, де ви цю тваринку знайшли, фотографію цієї тваринки і ваш номер телефону, по якому власник може зв'язатися. Також раптом, якщо тваринка все-таки дається в руки, то огляньте на предмет на ній адресника. Можливо, на нашийнику висить жетончик з адресником і, можливо, навіть там викарбуваний номер телефону власника. І ви відразу можете зателефонувати власнику, який приїде і забере свою тваринку. Якщо ні, то бажано би зводити цю тваринку, зносити чи звозити у ветеринарну клініку, де є сканер для зчитування чіпів. Щоб подивилися, чи тваринка чіпована. Якщо тваринка чіпована, то в базі теж є, в базі реєстрації теж є номер телефону власника, і ви зможете з ним зв'язатися.
6: Дякую вам дуже, пані Марино, за ці поради. Я переконана, що ті, хто володіють інформацією, ті будуть більш підготовлені до тих чи інших подій, які можуть статися з нами, на жаль, під час війни, але ми повинні бути до цього готові і озброєні інформацією. Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України, була в етері Громадського радіо. На цьому перша година нашого етеру завершується. І далі ми послухаємо Монатіка «Дивна ніч». Це про ті дивні ночі, яких би нам дуже хотілося після того, як розпадеться так звана Російська Федерація і в Україні запанує мир. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо, слухайте, думайте, дійте.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Протягом минулої доби на фронті відбулося 210 бойових зіткнень, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільше російські війська атакували на Покровському напрямку, там українські військові зупинили 45 атак. На Костянтинівському напрямку зафіксували 20 атак, на Південно-Слобожанському – 16. За даними Генштабу, за добу російська армія втратила 1440 військових. Сили оборони також знищили або пошкодили 4 танки, 71 артилерійську систему та понад 1700 безпілотників. Російські війська протягом минулої доби атакували населені пункти Херсонської області з артилерії та безпілотників. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. У Херсоні загинув чоловік і жінка, ще 6 людей дістали поранення. Серед них 11-річний хлопчик. Ще одна жінка загинула в селі Костирка. У селі Микільське через артилерійський обстріл постраждала одна людина. Внаслідок російських атак пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі. Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірятимуть походження грошей, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних справ. Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю ютуб-каналу «Є питання». За його словами, в антикорупційних органів виникли підозри щодо походження коштів у деяких справах. Зокрема, перевірятимуть випадки, коли великі суми готівки спочатку вносили на банківські рахунки, потім переказували між компаніями, а зрештою використовували для сплати застави. Для перевірки НАБУ та САП звертатиметься до Державної служби фінансового моніторингу. Клименко зазначив, що такі перевірки планують провести у багатьох кримінальних провадженнях. Міністр фінансів Росії вперше від початку повномасштабної війни особисто взяв участь у зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн групи 20. Про це пише The New York Times. Його запросила адміністрація президента США Дональда Трампа. Публічно про це запрошення заздалегідь не повідомляли. Участь російського міністра викликала обурення представників європейських країн. Вони заявили, що Росію не можна сприймати як звичайного учасника міжнародних зустрічей, поки триває війна проти України. Європейські представники також виступили проти його участі у спільному фото. У підсумку фотографію зробили без російського міністра. В Іспанії цього року через рекордну спеку померли понад 5 тисяч людей. Про це пише Євронюс з посиланням на дані іспанської системи моніторингу смертності. Лише у серпні через високі температури померли понад 2 тисячі людей. У липні також понад 2 тисячі. Найбільше спека вплинула на людей старшого віку. Переважна більшість померлих – люди віком від 65 років. Цьогорічний липень став найспекотнішим в Іспанії за всю історію спостережень. Біля східного кордону Фінляндії близько 100 диких кабанів не можуть повернутися до Росії через закриті переходи в прикордонному паркані. Про це пише фінське видання Уле. Проходи для диких тварин закрили на початку серпня, щоб стримати поширення африканської чуми свиней. Раніше кабани вільно переміщувалися між Фінляндією та Росією. Фінські фахівці побоюються, що тепер тварини можуть піти на захід і поширити хворобу на нові території. Щоб кабани залишалися біля кордону, для них залишають корм, а місцевих жителів просять не заходити до лісів у зоні зараження. Африканська чума, я нагадаю, небезпечна для тварин, але не передається людям. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день близько 24-25 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд. Супротив». Повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
9: Відерштан.
4: Відерштан.
9: Супротив.
4: Супротив.
9: Пам'ять виростає із забуття.
10: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
12: Той самий ранок. На громадському радіо.
13: 9:11 на годинниках по Україні. Прямий етер на громадському радіо триває. Маємо сьогодні вівторок, 1 вересня, і до 10 години упродовж наступної години для вас ще працюватиму я, Мар'яна Чорнієвич. Допомагає мені звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Попереду у нас дві теми до обговорення, і ось про що піде мова далі. Чи може метро доїжджати на лівий берег Києва під час повітряних тривог? Уряд готує нові правила роботи транспорту, а навколо відкритих ділянок київського метрополітену триває дискусія про безпеку і мобільність міста. Про все це будемо міркувати з експертом Дмитром Безпаловим. Вибухонебезпечні предмети можуть чекати на нас не лише в лісах чи на деокупованих територіях, а й просто посеред міста після чергової атаки. Як розпізнати небезпеку, чого категорично не можна робити, і як сформувати у собі звичку безпечної поведінки. Про все це о 9:30 говоритимемо у межах кампанії «Помічай зміни» з представником ДСНС Миколою Дідуком та дослідницею BBC Media Action Тетяною Нікітіною.
12: Той самий ранок.
13: Я нагадаю номери нашої студії, якщо у вас будуть питання по, зокрема, наступній темі, тому що говоритимемо про те, що зараз дуже на слуху зміна правил роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог та зміна комендантської години. Але сьогодні фокусуємося саме на транспорті, тому що, в принципі, досвід життя у час повномасштабного вторгнення нам уже неодноразово показував, що відбувається з містом Києвом, коли повітряна тривога триває, і лівий берег через зупинку метрополітену обох гілок, які туди ведуть, в принципі, виходить ізольованим. Люди не можуть дістатися і шукають уже немила зна які шляхи, аби добратися додому. І доходить до того, що навіть переходять міст, зокрема південний, пішки, для того, аби хоч якось дістатися на той берег, тому що таксі часто викликати не можна. Це перше. Друге, воно може коштувати величезних грошей. Наземний транспорт, якому дозволено рухатися під час повітряної тривоги, переповнений, всі туди не поміщаються. І з цим колапсом ми стикалися вже неодноразово. Те, що відбувається у Києві упродовж останніх діб, відбувалося, зокрема, з тривогами, які тривали цілодобово, лише це підтвердило і посилило, і знову виникла дискусія про те, що треба щось змінювати. От нарешті вже і в уряді заговорили, що готують нові правила роботи транспорту, якими би вони могли бути, як можна постаратись убезпечити переїзд метрополітену з правого на лівий берег в усіх нинішніх умовах, ми будемо з'ясовувати далі.
14: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
13: І з нами на зв'язку вже є Дмитро Безпалов, експерт з транспортного планування, викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва та архітектури. Пане Дмитре, вітаю вас в етері громадського радіо.
15: Вітаю.
13: Отож, я, мабуть, без перебільшень, як жителька лівого берега, скажу, що нарешті уряд готує нові правила роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог. Є у мене певний скепсис щодо цього, якими можуть бути ці правила і коли їх можуть напрацювати і впровадити. Ми про це теж поговоримо. Але от, на вашу думку, які вони можуть бути, що саме може змінитися для Києва за усіх тих обставин, в яких ми зараз от живемо, початок вересня 26-го року, з якими маємо справу?
15: Я думаю, якщо одним словом намагатися визначити, якими ці правила можуть бути, я думаю, що це буде слово компромісні. Тому що зробити правила більш безпечними, тобто ще більше убезпечити людей під час цих повітряні тривоги, ж це не проблема сама по собі. Проблема – це засоби ураження, які летять на нас, коли оголошується ця повітряна тривога. От, а наслідки повітряної тривоги – це те, що не працює працюють певні заклади, не працюють певні елементи транспортної системи, і від цього ми отримуємо проблеми. Відкладаються наші справи, які потім треба у вущому вікні виконувати. Від цього виникають черги, затори, втрати часу і так далі. От, але основна проблема – це все-таки безпека, і я не можу придумати, тобто в мене немає жодної ідеї, не думаю, що у уряду буде щось оригінальне в цьому плані, щоб ці правила, які зміняться, от вони будуть забезпечувати більшу безпеку. Тобто точно можна спробувати забезпечити, щоб місто краще функціонувало з точки зору економіки, адже задача нашого ворога, наскільки можна представити, це те, щоб Київ паралізувало і Київ, відповідно, там не робив ніяких активностей, в тому числі управлінських. Це столиця нашої держави, з цього міста, в тому числі, наша держава управляється. Тому якщо його паралізувати, ну от відповідно будуть проблеми із цим. Тому Київ має жити, Київ має функціонувати, правила мають бути такими, що дозволяють Києву, економіці Києва функціонувати. Ну от, але треба розуміти, що з точки зору безпеки під час повітряної тривоги треба знаходитися в безпечних місцях. Проте, на жаль, не у всіх є така можливість.
13: Абсолютно точно, коли ви говорите і про вплив на економіку, тому що зрозуміло, що якась частина з тих людей, які з одного на інший берег намагаються дістатись під час повітряної тривоги, працює у місцях, які обладнані укриттями, або працюють взагалі в місцях, які розташовані вже в укриттях і в моменти, і в дні, і в доби цілі, які були останнім часом, коли люди не могли діставатися. Звісно, що все це дуже впливає і на економічний стан, і загалом на економіку, і коли ми вже про це так говоримо, то і не лише, ви правильно підмітили, одного міста Києва, а й загалом України. Все це дуже і дуже пов'язано. Але от стосовно забезпечення безпеки. Дві гілки метрополітену ведуть з правого на лівий берег. Червона та синя. Обидві з них зупиняються, тому що частину маршруту проїжджає потяг не під землею, а над землею. Так, відкрита ця ділянка, саме тому він зупиняється. Якщо на червоній гілці ця відкрита ділянка, вона дуже довга, значна частина цієї гілки розташована безпосередньо над землею, то говоримо про зелену гілку, коли потяг їде південним мостом, і то не весь міст проїжджає, він безпосередньо відкритий, а проїжджає якусь частину у тунелі. Чи реально обладнати ту частину південного мосту, яку потяг проїжджає відкритим, під відкритим небом, так би мовити, захисними конструкціями, аби потяги могли рухатися під час тривог, ну, наскільки це можливо безпечно? Чи, на вашу думку, про це не йтиметься?
15: Знаєте, як інженер вам скажу, що все, що не порушує закони фізики, воно є можливим. Тобто це можливо реалізувати, це не порушує закони фізики. От єдине, є два нюанси. По-перше, це вартість таких рішень. По-друге, наші мости в основному знаходяться в аварійному стані. Вони ледь несуть самі себе, і те навантаження, яке є від трафіку, там і від інших там учасників руху, які по ньому рухаються. Пішоходи, до речі, зараз активно почали ходити по цих мостах для того, щоб перетнути ріку. От, і відповідно туди вішати додаткові конструкції, це наражати на додаткову небезпеку. Тому я не думаю, що таке питання навіть буде розглядатися. Щодо цього правила зупинятися чи не їхати метрополітеном на відкритих ділянках, мені здається, воно дещо лицемірне. Так само лицемірне, як десь рік тому у нас діяло правило зупиняти наземний транспорт під час повітряних тривог. Це було дуже незручно. І якби воно у нас все ще залишилося, ми би побачили набагато гіршу ситуацію от під час нинішньої поведінки ворога стосовно атаки міста Києва і нашої політики щодо повітряних тривог. От було би набагато гірше. От чому я вважаю, що це лицемірно? Тому що думати, що ми можемо зупинити транспортну систему от і людей, що в ній рухаються в випадковому місці, а тривоги – це, ну, певна випадковість в часі. І люди зможуть там бути в безпеці, ну, це неможливо, математично неможливо мати укриття в кожній точці, де б ми не зупинили транспортну систему, які користуються мільйони пасажирів щодня. От. І от, власне, рух по мостах, по відкритих ділянках, чи от ми зупиняємо метро, але місто не зупиняється. Люди виходять на поверхню, люди сідають в маршрутки. А зараз влада, здається, говорить про те, щоб забезпечити комунальні автобуси, що дублюють ці наземні ділянки. Тобто автобусу можна їхати через міст, аварійний, до речі, от, і незахищений, а метрополітену не можна. Тобто я не сильно розумію, в чому тут логіка безпеки може бути. От, цілком імовірно, це буде те, що буде переглядатися під час нинішньої реформи поведінки міста під час повітряних тривог.
13: Щодо логіки і розуміння, абсолютно з вами погоджуюсь, тому що пам'ятаю всі ці дискусії, які точилися навколо того, коли весь транспорт зупинявся, потім дозволили наземному, підземці не дозволяють. І от зараз бачимо, що люди знову... Є такі, якщо узагальнити, дві думки. Одні кажуть, що краще повністю зупинити рух, ніж ризикувати. Інші стоять на тому, що місто не може паралізуватися щоразу на багато годин. Зі свого досвіду кажу, що я, розуміючи, що мені після роботи ввечері треба буде повертатися додому, я вже почала читати і цікавитися у соцмережах, як люди переходять Південний міст пішки. Дізналася, що це вже займає, наприклад, 35 хвилин, де знайти ці сходи, як його перейти. З одного боку, я розумію, що ну, це для мене можливість дістатися додому. З іншого, я розумію, що якщо я йтиму Південним мостом і над ним будуть щось збивати, я буду перебувати у величезній небезпеці без можливості укритися хоч кудись, тому що я буду буквально на відкритій ділянці під відкритим небом. Оцей баланс між безпекою та функціонуванням міста. На вашу думку, у чому ж саме він би зараз міг полягати, от зважаючи на все те, що ми з вами проговорили? Якщо будувати конструкції, наприклад, не можна, але якось запускати метро потрібно.
15: Ну, власне, компроміс. Нас очікують якісь компромісні рішення. Тобто буде компроміс між безпекою і функціонуванням міста. Запропонований, скоріше за все. От. Що це може бути? Ну, як варіант, перше, ми відчуваємо себе трошки більше в безпеці, коли ми добре проінформовані. От, чого мені особисто не вистачає, це те, що інформацію про те, що відбувається, яка категорія тривоги це є. А ми категоризували ці тривоги для себе, містяни, я маю на увазі, там ми відокремлюємо, це загроза балістики, чи це шахеди, чи це міг взлетів. Та? Тобто ми розуміємо, якою це категорією тривога, але ми вимушені шукати інформацію про це в основному в анонімних телеграм-каналах. Не вистачає якоїсь офіційної інформації щодо цього, що відбувається, що де летить для того, щоб приймати рішення. От, не вистачає власне функціонування, можливо, міста вночі. Тобто теж от було анонсовано, що комендантську годину буде переглянуто, оскільки багато технологічних процесів місто раніше до війни робило саме вночі. Наносило розмітку, вивозило сміття, підвозило якісь товари і продукти по всяким там магазинам чи там логістичні операції робило. От, у нас забрали таку можливість. Трошечки не сильно зрозуміло, що це дає військовим. Ну, можливо, щось дає, і вони мають визначити, чи можна це відкривати для цивільних нічне життя міста чи ні. От, але цілком можна підняти таке питання, тому що частину речей з економічної діяльності і функціонування міста можна робити в цей час для того, щоб розвантажити денний час. От, транспорт, на мою думку, має працювати безперебійно, тому що він доставляє людей до критичних підприємств, він доставляє людей до безпечних місць, тобто це дуже важливо. Можливо, водіям, що фактично ризикують своїм життям, не йдучи в безпечне місце під час повітряних тривог, ну, треба якесь додаткове заохочення робити чи страхувати. Ну, це все от має пропрацювати уряд і міська влада і запропонувати якісь дієві компромісні рішення для того, щоб місто все ж таки економічно жило і тут можна було жити, от, а не відповідно весь час сидіти в укритті.
13: Слухаю вас, пане Дмитре, і думаю про те, що як було б хороше, якби все це вдалося втілити. Звісно, розуміння того, яка наша реальність, як нас відбуваються всі ці процеси, все це навіює на мене певний скептицизм, але хотілося б, тому що дійсно щодо комендантської години теж, коли б це був початок повномасштабного вторгнення, 22-й рік, це все було виправдано, зрозуміло, чому не можна було рухатися ночами, коли ловили диверсантів і так далі. Але тепер, коли ми п'ятий рік живемо в цих ненормальних умовах, які стають нашою нормальністю і реальністю, ми безумовно пристосовуємося різними абсолютно способами, і дозвіл функціонувати тим, кому потрібно під час комендантської години, точно уже потрібен, уже це питання назріло. І ще на кінець я хотіла вас запитати, пане Дмитре, ось про що. А як гадаєте, якби, наприклад, випустили більше комунального наземного транспорту і, зокрема,

0: Лебідською, коли зламалася гілка метрополітену, фактично, от там забезпечували проїзд пасажирів наземним транспортом, але для того, щоб це зробити, автобуси брали з інших діючих маршрутів. Тобто, я от скажу слухачам, що не треба думати, що в Києві десь стоїть величезний резерв автобусів і водіїв, що готові вийти на них на лінії. От, такого, на жаль, немає. Але навіть якби було, я не думаю, що це би принесло велику користь, оскільки у нас під час повітряних тривог, там після них також виникають великі затори. Цей транспорт буде просто стояти в заторах разом зі всіма автівками, відповідно, ніякого сильного розвантаження чи швидких поїздок не буде. Що би принесло більш дієвий результат, це пріоритизація руху громадського транспорту. Це справді працюючі виділені смуги для громадського транспорту. Це пріоритизація на перехрестях. Це би принесло ефект точно. Тоді нинішня кількість рухомого складу, вона би їздила набагато швидше, ефективніше і доставляла людей до місць призначень критичних підприємств та укриттів.
1: Дякую вам дуже за цю розмову, пане Дмитре. Дмитро Беспалов, експерт із транспортного планування і викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва та архітектури, був в етері громадського радіо. Ми говорили про те, що уряд готує нові правила роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог та зміну комендантської години у нашій столиці. Чекаємо на ці рішення, дійсно, наскільки компромісними вони будуть. А зараз традиційно у цій порі послухаємо нашу щоденну рубрику «Книжкова полиця» від програмної директорки громадської радіо Тетяни Курманової, де вона поділиться чесним відгуком щодо нової прочитаної книги. Давайте послухаємо, що Таня прочитала цього разу.
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
3: Саме батьки повинні реагувати на потреби дитини і навчати їй справлятися з емоціями на власному прикладі. Заспокоювати дитину, пояснювати, чому і що відбувається з нею. Поки розвивається особистість, батьки відкривають дитині світ емоцій та почуттів, передають психологічні установки та різні інструменти, необхідні для повноцінного життя. Недитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість. Наталя Гладких.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні у нас книжка для батьків, але саме з тих, які я раджу мати обов'язково, навіть якщо дітей у вас немає. Бо наше життя переповнене емоціями і почуттями, і всім нам треба вміти екологічно їх виражати. І саме цьому вчить книга «Не дитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість» психологині Наталі Гладких. У книжці немає розподілу емоцій на негативні та позитивні, погані або хороші. Йдеться про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як дитина справлятиметься із сильними емоціями, як будуватиме стосунки з іншими в майбутньому, як ідентифікуватиме емоції інших та якими установками керуватиметься – усе це залежить від батьків та тих людей, хто їх заміняє, і тих дорослих, які оточують дітей. Я щодня досі чую на дитячих майданчиках «Не кричи, це не красиво, ти ж дівчинка, хлопчики не плачуть». І все це – міфи, які укорінилися в нашому житті. Так виховували наших батьків, а вони здебільшого нас. Але такі установки насправді травмують дитину, пише Наталя Гладких, та блокують її розвиток. І саме з розбору міфів про емоції починається книга. Тут ми знову зрозуміємо – батьки повинні спостерігати перш за все за собою, регулювати свої емоції, розуміти, як саме працюють емоції у дитини – і у вас. В розділі про емоції мозок дуже просто і наглядно описується, як вони взаємодіють. І отримаємо найголовнішу, як мені здається, пораду для всіх батьків. Коли в дитини вирують емоції, це діє лімбічна система та рептильний мозок. Мислення не працює, нотації дорослих не діють. Щоб дитина вас почула, їй необхідно заспокоїтись. Особистість дитини розвивається до 12 років, а до цього батьки є частиною свідомості їхніх дітей. Усе, що відбувається довкола, діти сприймають підсвідомо, так само підсвідомо і діють. Допомога батьків у поясненні дитині, що відбувається саме так, як діяти в цій ситуації, стає головним завданням у вихованні. Ніколи дитина не робить чогось спеціально. Вона використовує ті стратегії, які допомагають їй вижити в тих умовах, у яких вона росте, навіть якщо стратегії помилкові. Страх, гнів, печаль та радість називають простими емоціями, бо ми їх можемо легко впізнавати за тілесними реакціями. Такі емоції ми не можемо контролювати чи стримувати. Вони допомагають нам вижити та відповідно реагувати в різних ситуаціях.

0: ситуаціях, зберігаючи організм. Цю книгу вигідно відрізняє саме практичність. Тут не буде повторів та розмірковувань на десятки сторінок, що іноді мене прям бісить нонфікшн літературі. Тут все чітко структуровано з купою практичних вправ та технік. Кожна емоція описується за структурою: опис, гормони цієї емоції, різновиди, шкала інтенсивності, чек-ліст переживання емоції, вправи і техніки, які можуть допомогти дітям і дорослим навчитися відчувати своє тіло і знижувати емоційний градус. Це і тілесні, і дихальні техніки, ігрові, медитативні, музичні та інші. Мені особливо сподобалась покрокова інструкція контейнування емоцій, коли батькам треба прийняти на себе дитячі емоції, переробити та відпустити їх, заспокоїти дитину та змінити її емоції на позитивні. І звучить це ніби просто, а насправді це величезна робота. Ну, принаймні для мене. І в допомогу до цієї книги Наталя Гладких з видавничою групою «Кенгуру» підготувала емоційні зошити, завдяки яким діти від 6 років можуть з допомогою батьків вивчити різні емоції і навчитись екологічно реагувати на них. Але більше про це у наступному епізоді «Книжкової полиці». Читати книжку Наталі Гладких «Не дитячі емоції» варто, тому що це готовий і зрозумілий покроковий посібник, який перетворює складну тему емоційного інтелекту на простий щоденний інструмент. Вона дає батькам і фахівцям конкретні практичні вправи, чек-лісти, тілесні та дихальні техніки, які допомагають навчити дитину не придушувати страх, гнів чи печаль, а екологічно виражати їх і жити з ними в гармонії. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono і посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Той самий «Ранок» на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення.
1: На громадському радіо. Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Експертні рішення. На громадському радіо.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
4: 9:35 на годинниках по Україні. Прямий етер на громадському радіо триває. Мар'яна Чернієвич продовжує працювати для вас. І далі ми говоритимемо одразу з двома гостями. Говоритимемо про нову хвилю інформаційної кампанії, яка вже втретє втілюється в Україні. Інформаційна кампанія змінної безпеки, що називається «Помічай зміни». І з нами у студії є Микола Дідик, заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС. Пане Миколо, доброго ранку.
5: Доброго ранку.
4: І Тетяна Нікітіна, старша дослідниця відділу Східної Європи та Центральної Азії BBC. Пані Тетяно, вітаю вас також.
6: Вітаю.
4: Дякую, що ви знайшли змогу прийти до нас. Ми часто в своїх етерах говоримо загалом про мінну безпеку, намагаємося пояснювати своїй аудиторії, що це важливо. Важливо слідкувати за тим, де ви ходите, які предмети навколо вас не виявляти в собі дуже багато цікавості до чогось незрозумілого і, можливо, небезпечного, і не торкатися всього цього самому. І пропоную розпочати. От компанія називається «Помічай зміни». Коли я побачила її назву, готуючись до ЕТР, я спочатку прочитала, звісно, «Помічай міни». Потім я вже побачила, що ага, там не міни, там зміни. Саме неймінг мене цікавить перш за все. Як ви до нього загалом дійшли, і чи бачите ви, можливо, за досвідом попередніх кампаній, якщо вони так само називалися або ні, наскільки це впливає на людей і на донесення до нього тих важливих меседжів, які ну під час цієї інформкампанії до них ви намагаєтесь донести?
5: Ну, власне, помічай зміни, тут є певна гра слів, тут є і зміни, і міни. І, власне, один з основних меседжів нашої інформаційної компанії, вже третю хвилю, ця назва «Без змін», починаючи з 2023 року, полягає в тому, що життя навколо нас змінюється, і навіть те, що видається нам звичним, відомим, можливо, відомим з дитинства, знайома вулиця, знайомий ліс, знайоме середовище, воно може містити приховані небезпеки. І дуже важливо помічати навколо себе ці зміни і не потрапляти в ту пастку, що я тут все знаю, значить мені безпечно. І дуже часто, коли ми перед початком кампанії, ми проводили дослідження, спілкувалися з людьми, і дуже часто ми бачимо, що коли, власне, люди знаходяться в своєму звичному середовищі, то пильність, вона знижується. І це може містити в собі небезпеку. І знову ж таки, повертаючись до назви, це і є основний меседж. Будь пильним, помічай зміни і бери відповідальність за власну безпеку і безпеку своїх близьких на себе. Тобто реагуй на ситуацію.
4: Часто у медіа ми і говоримо, і читаємо, і дивимося, і слухаємо про мінну небезпеку переважно на деокупованих, зокрема, територіях, що абсолютно зрозуміло і закономірно чому. Але в силу того, як змінюється характер обстрілів і атак з боку ворога по Україні, не лише по деокупованих чи прифронтових територіях, а й по інших регіонах України, наскільки ви помічаєте, пане Миколо, що змінилася ситуація зараз, коли вибухонебезпечні предмети можуть опинитися практично у будь-якому регіоні України після повітряних атак?
6: Ну, дійсно, тут трошки фокус уваги потрібно змінити, тому що внаслідок повітряних атак небезпека може чекати будь-де. І тут потрібно розуміти, що якщо, наприклад, той же дрон чи ракета впала і він не спрацював, це не значить, що вона є безпечна. Як правило, багато таких засобів ураження, вони можуть мати в собі елемент самознищення, тобто через певний час він самоліквідовується. Це якраз і зроблено для того, щоб ті, хто знаходиться поруч, і якщо навіть, скажімо так, він не досяг своєї цілі, все одно якусь шкоду зробити, чи фахівцям, чи простим громадянам, які знаходяться поруч. Також дуже багато таких боєприпасів, вони мають механізми невилучаємості. Тобто, люба зміна положення його, кут нахилу, дуже вони нестабільні до нагрівання, там, наприклад, може десь пожежа бути поряд. І, відповідно, такий об'єкт вибухає. Крім того, багато з них зараз комплектуються касетними боєприпасами, які також по своїй природі мають механізми самоліквідації, як правило, тобто через певну невеликий проміжок часу вони можуть спрацювати. Але знову ж таки, хоча знаючи навіть характеристики тих боєприпасів, що він там повинен спрацювати там 1-2 хвилини там, чи 5 хвилин сповільнення стоїть, це не значить, що якщо він не спрацював зараз, він може не спрацювати з якихось причин, механізм десь там заклинило і воно може призвести до вибуху в подальшому. Тому, бачачи такі, наприклад, наслідки обстрілів, я просто б радив, скажімо так, триматися подалі певний період часу, якщо є можливість обійти той район, вибрати інший маршрут, тому що воно може вибухнути, можуть бути касетні боєприпаси. Слава Богу, зараз ми стараємося максимально швидко реагувати на такі випадки. Фахівці приїжджають, обстежують, ліквідовують небезпеку і, в принципі, можна тоді вже, скажімо так, користуватися тим же маршрутом, яким ви їхали, чи відвідувати той чи інший район.
4: Щодо подалі, от коли ми говоримо, зокрема, про касетні боєприпаси, для розуміння аудиторії, якою може бути площа розлітання тих чи інших уламків?
6: Тут важко передбачити, але ми, як правило, орієнтуємо громадян, у нас така є негласна, як кажу, цифра, це безпечна відстань 100 метрів, але зрозуміло, що вона може залежати від різних факторів, тобто відкрита територія, чи це в межах міста. Зрозуміло, що в більшості випадків ми говоримо зараз про населені пункти, тому максимально старатися просто бути за укриттям, будь-яке там дерево, приміщення. Якщо ви щось побачили, то в першу чергу подивіться під ноги, чи нічого поряд не валяється, і просто перейдіть за укриття, і це вас убезпечить.
4: Зважаючи на те, що летить зараз на голову українців щодоби у різних областях, на нас, що вже тільки не летить, і купу всіх цих назв і визначень ми, на жаль, добре знаємо, які вибухонебезпечні предмети зараз найчастіше знаходять українці після обстрілів?
6: Знову тут статистику важко привести, певно, конкретно, але якщо ми говоримо саме після обстрілів, ну, зрозуміло, це у нас безпілотні літальні апарати, тому що, як ми бачимо, кількість обстрілів саме шахедами, вона збільшилась, ну, і можуть, звичайно, бути залишки ракет, але зрозуміло, що кількість їх буде набагато менше. Ну, але ми не можемо виключати, знову ж таки, прифронтові території, де в нас можуть бути і FPV-дрони, які зараз залітають на більшу відстань, і звичайні навіть засоби ураження, там і артилерійські боєприпаси, і так далі. Тобто тут лінійка дуже широка, і фокусуватися на якісь конкретні тип боєприпасу, що його можу побачити чи ні, ну, я б не став. Просто, можливо, я люблю, воно краще працює приводити певні приклади. У нас в цьому році, в квітні місяці, в Черкаській області, село Тарасівка, поряд там впав шахет, десь на відстані 200-300 метрів від населеного пункту, і там, скажімо так, відбулося загоряння. І місцеві хлопці поїхали дивитися туди, що ж там відбувається. Наслідок – 4 загинувших, 1 постраждалий. Чи вони хотіли, можливо, якось відреагувати на пожежу, яка горить, тому що там була житлова будівля. Чи в них була, як то кажуть, певна цікавість, але зараз ми не можемо дізнатися, у чому саме причина була їхньої поведінки. Але я хотів би, знову ж таки, застерегти громадян, навіть якщо бачите, що щось горить, в першу чергу відійти на безпечну відстань. По можливості попередити тих, хто поряд, і бути уважним, помічати зміни, дивитися під ноги, тому що на вашому шляху, якщо це касетні боєприпаси, ви можете побачити, знову ж таки, щось небезпечне.
4: От якраз щодо помічання змін, пані Тетяна, до вас буде запитання. Упродовж попередніх хвиль інформаційної кампанії «Зміни безпеки», вони охопили мільйони українців, ці кампанії. Що ви бачите на практиці по факту? Що працює найкраще, коли ви з тими меседжами звертаєтеся до аудиторії? Що, можливо, найбільший відгук отримує, що ви потім, от за дослідженням, опитуваннями і так далі, бачите, що реально поведінка людей змінилася, і вони більш, можливо, виважено ставляться до того, що їх оточує?
5: Ну, от якщо говорити про попередні хвилі, попередні дві хвилі кампанії зібрали 87 мільйонів переглядів. Це не унікальні люди, але це перегляди, да, включаючи телебачення, і діджитал, і всі площадки. І по результатам перших двох хвиль 28% людей декларують намір практикувати безпечну поведінку, і на 69% підвищилась кількість людей, які знають, куди дзвонити. Власне, що треба дзвонити на номер 101. До цього не всі про це знали. Якщо говорити саме про меседжі, то тут важливо сказати, що ми зараз всі втомлені. У нас, в принципі, наші когнітивні здібності доволі знижені через постійний стрес, постійну напругу. І ми бачимо, розуміємо, що ці меседжі мають бути дуже прості, доносити дуже конкретні дії. Що можна, що не можна. І дуже гарно працює ця демонстрація конкретної поведінки, яка є або безпечною, або небезпечною. І, власне, ми створюємо наші ролики в ігровій формі. Ми показуємо поведінку, яка є небезпечною і до чого вона може призвести. І тут же показуємо безпечну поведінку. Да? І, по суті, ми даємо два варіанти реальності і показуємо людині, що, власне, її безпека в її руках. Тобто ти можеш піти по небезпечному шляху і тоді, на жаль, наслідки можуть бути жахливі і невідворотні, або ти можеш піти по по безпечному шляху і, власне, вберегти себе. І тут я от хочу додати до того, що ми обговорювали до цього, що на жаль, більше половини нещасних випадків стаються саме через те, що люди порушують правила безпеки. Тобто, не дивлячись на те, що ми вже п'ятий рік живемо у війні, все одно є оце бажання підійти, подивитись, взяти в руки. І навіть під час опитування 15% людей відверто, відкрито кажуть, що я підійду, да, розгляну, візьму в руки, можливо, понесу собі додому. Ну і ми ж бачимо всі ці рілси, фотографії в соціальних мережах в Одесі, чоловік на сапі тягне дрон, або була, ну, така, знаєте, історія смішна через сльози, коли ми знімали наш ролик, ми попросили ДСНС справжній дрон, нам його безпечно перевезли, він був на знімальному майданчику, і це знімалося в селі. І, власне, навколо зібралися люди, і підходять хлопці, кажуть, а навіщо ви нам привезли? У нас є дрон в гаражі. І ми такі, о, Боже. А, власне, про це був наш ролик, що так не можна робити. Тобто, якщо повертатися до меседжів, прості правила. І у нас дуже часто вважається, що якщо ти підійдеш або навіть огородиш, це ти робиш правильний героїчний вчинок. Але ні, безпечна поведінка не чіпати, відійти і подзвонити ДСНС 101 тим людям, які це знають. Тобто ми показуємо, що можна робити, що не можна робити, дуже просто, щоб не перевантажувати нашу аудиторію. І, власне, це і працює.
6: Я б хотів додати, так, що стосується саме правил. Ну, я для себе таку вже, маючи певний досвід у цій сфері, вивів таку просту формулу. Чому ми порушуємо правила? Ви, коли, наприклад, їдете автомобілем по дорозі, я сумніваюся, що є такі люди, які взагалі їх не порушують. Але чому ми їх порушуємо? Хтось спішить, хтось хоче швидше проскочити, хтось просто любить швидку їзду і порушує вже ті правила, скажімо так, автоматично. І біда в тому, що ми живемо зараз п'ятий рік війні, і це для нас стало буденністю. І, по суті, їзда на дорозі і життя під час обстрілу фактично воно сприймається одинаково. Але, як ми бачимо, порушення правил дорожнього руху призводить до непоправних наслідків. Така сама історія і тут. Але кожен, коли сідає за кермо, він думає, ну це зі мною ж не станеться, це з кимось. А я, в мене все буде добре. Така сама історія і тут. Тому це дуже важливо звертати на це увагу, проводити такі кампанії, час від часу нагадувати людям, що, будь ласка, будьте обережні і не робіть непоправних дій.
4: От якщо ми зараз говоримо, звертаючись до дорослої аудиторії, так, очевидно, ну, можливо, нас десь і послухає якась дитина, але все-таки, здебільшого, наша цільова аудиторія – це вже дорослі люди. І, звісно, до дорослих в нас і меседжі, як ми звертаємось, і очевидно, що людина більше усвідомлює вже в силу свого віку і розвитку і так далі, що варто робити, що ні. Якщо говорити про дітей, як поводитись, якщо дитина знайшла якийсь підозрілий предмет, що дорослі повинні пояснити їй заздалегідь і як це робити, аби дитина розуміла, що якщо вона бачить, наприклад, якусь іграшку, ми ж пам'ятаємо, я вже просто зараз точно не пригадаю, можливо, ви пам'ятаєте про це більше, коли було, що і іграшки розкидали заміновані росіяни, очевидно, ну, по територіях, які потім стали деокупованими. Як говорити, якими словами, як пояснювати дитині, що не варто йти до того і цікавитись на вулиці тим, що не її, наприклад, і не вона там залишала.
5: Тут я почну, власне, в продовження попереднього питання про те, що важливо, щоб це стала звичка. Звичка і у дорослих, і у дітей. І важливо, щоб у дорослих стала звичка говорити про це з дітьми. Взагалі, якщо говорити про поведінкові зміни, перший крок до поведінкових змін – це розмова, це обговорення. Тобто, якщо це немає в нашому полі, да, от в те, що в нас на поверхні актуально, воно і, власне, на це не звертається увагу. Тому перше – про це говорити. Друге – не лякати, але пояснювати, що можна, що не можна. І тут, насправді, механізм доволі простий. Так само, як ми пояснюємо, що не можна торкатися газу, чи гарячої праски, чи розетки, так само це нова норма. Тобто правила мізної безпеки – це така ж сама нова норма, як і поводження з електрикою, чи гарячими предметами, чи іншими небезпечними предметами. Тобто про це треба поговорити, про це треба спокійно пояснювати. І основний меседж, що ми не можемо знати, як виглядають всі вибухонебезпечні предмети. Це просто неможливо, особливо зараз, коли вони змінюють форми, касетні боєприпаси. Важливо говорити про те, що будь-який підозрілий предмет – це може бути небезпека. І дитина, по-перше, не має до нього торкатися і підходити, зразу ж попередити дорослих. А по-друге, в принципі, дитина має ходити безпечними маршрутами і бути пильною. І насправді, слава Богу, на цю тему говорять зараз в школі, і дуже часто канал інформування відбувається навіть не від батьків до дітей, а від дітей до батьків. Ми це теж от побачили, розмовляючи з нашою аудиторією. Важливо цю тему підтримувати і постійно нагадувати і пояснювати дитині. І от мета, одна з задач нашої інформаційної компанії, щоб це стала звичка. Безпечна, відповідальна поведінка, як батьків, так і дітей, щоб це увійшло в нашу звичку, в нашого повсякденного життя.
6: Дійсно, я б хотів підтвердити ваші слова, що у нас найбільша категорія – це дорослі, які постраждали. У нас за офіційними даними, які є на сьогодні статистика, у нас загинуло 486 осіб, 22 дітей. І постраждалих у нас поранених 1200, із них 151 дитина. Якщо ми візьмемо, скажімо так, у відсотковому відношенні, то найбільша загрозлива категорія – це в нас є дорослі чоловіки. Із загиблих це в нас майже 90%, 87%. От. І поранених 77% складають дорослі чоловіки. І ще цікаво, тут якраз потрібно зауважити те, що діти, як правило, вони повторюють поведінку дорослих. Якщо дорослі говорять, не роби так, але самі роблять, знову ж таки, воно дитина буде повторювати, тому що в неї буде дисонанс, ти говориш не роби, а сам робиш. І тому, якби, компанія націлена також і дуже на дорослих чоловіків, які є в нас самою такою загрозливою категорією на даний час.
5: І тут важливо, що у нас от один з наших роликів, ситуація в гаражі. До речі, ці ролики можна побачити і на телебаченні, і в мережі, і в соціальних мережах, і ДСНС, і проєкту «Помічай зміни». Там можна багато цікавої інформації дізнатися. Там один з роликів, він, власне, показує, як дорослий чоловік приніс бойову частину дрона, і дитина це заохочує. І тут же ми розвінчуємо це, показуючи, що це неправильно, і колишній військовий, власне, і дитині, і батьку пояснює, не робіть цього, ну, і власне, закликає до безпечної поведінки. Стій, не чіпай, дзвони 101. І тут важливо, що Тут важливо, що дитина, вона наслідує поведінку батьків, і батьки мають бути прикладом, як треба робити, а як не треба робити.
4: Хотілося б дійсно, щоб так і було в більшості випадків. Ще, щоб я хотіла запитати, от, пане Миколо, по вашій роботі, чи могли б ви окреслити, бо все-таки, от ви кажете, найкраще все розуміється, пояснюється цифрами, я погоджуюсь, а ще реальними прикладами. Які міфи, чи, можливо, фейки, нерозуміння досі є в людей щодо мінної небезпеки. І, можливо, один з них, що умовно, якщо я живу там в Вінницькій області, це так далеко від лінії бойового зіткнення, не так часто наді мною щось летить, не так часто щось збивають, очевидно, мій простір навколо мене абсолютно безпечний.
6: Частково погоджуюсь, але не зовсім. Єдине, тут потрібно звертати увагу в таких регіонах трошки простіше, зрозуміло, саме на наслідки повітряних атак. Якщо були повітряні атаки, тому, будь ласка, будьте пильними на там день-два наступний для того, щоб фахівці могли знешкодити небезпеку. Тому що ви можете щось побачити. Можливо таке, що навіть в полі працюють там фермери і, зрозуміло, десь на підльоті збивають дрон до населеного пункту там чи якогось села, міста, і він може впасти в полі, його можна знайти, знову ж таки, він може не здетонувати. Тому тут все одно треба бути пильним. Зрозуміло, що не така важка ситуація, як в прифронтових територіях, чи, скажімо, навіть зараз по місті Києві, бачите, що кожен день у нас ведуть повітряні атаки. Але все одно треба бути пильним. І наступний міф, я все-таки сказав би, що, будь ласка, не робіть селфі, не фотографуйте, не підходьте. Тому що, пам'ятайте, можуть здетонувати. Є механізм самоліквідації. Це також може призвести до непоправних наслідків.
5: І тут, от, на жаль, ми бачимо статистику, коли ми починали власне цю хвилю нашої кампанії, ми проаналізували детально статистику. А якщо говорити саме про дрони і ракети, яка найпоширеніша, найтиповіша ситуація, коли стається лихо? падає дрон, він не розривається. І, як правило, дорослі чоловіки, чи фермери, чи ті чоловіки, які працюють на вулиці, вони підходять і торкаються. Або хтось навіть забирає собі. І, на жаль, це дуже розповсюджена ситуація, і воно або детонує зразу, або детонує з часом, і виникають жертви, навіть летальні випадки є. Тому основний меседж, що будьте відповідальні, не чіпайте, навіть не підходьте. Тобто це не ваша відповідальність, не ваша робота його або огорожувати, або навіть ліквідувати. Тобто є професійні люди, співробітники ДСНС, і ваша відповідальність повідомити і відійти. Тобто максимально не підходити, відійти і повідомити. От це от основне.
4: А чому, на вашу думку, пане Миколо, от у людей взагалі от з досвіду вашої роботи виникає бажання торкнутися, ну, боєприпасу? Ну, тобто ми розуміємо, що воно летіло вбивати і наносити шкоду, але людина, чому люди часто думають, що цього можна торкатися?
6: Ну, це от про те, що я вам говорив про порушення правил дорожнього руху. Така же історія. Ну, є ще такий момент, коли багато, ну, це більше чоловіків, звичайно, стосується, хочеться там же якусь частину, якийсь сувенір зробити, от я там куму зроблю подарок, там, чи ще щось таке, якийсь кусочок від шахеда того відпиляю, от там, де крило, наприклад, ну, ж точно не взірветься, і от я собі буду мати якийсь презент, там, чи ще щось таке. Ну, а враховуючи те, що в нас, як то кажуть, люди вміють руками багато чого робити, і одної...
4: На господарстві та, згодиться.
6: На господарстві згодиться, як то
5: кажуть. І таке, на жаль,
6: таке,
5: є.
6: На жаль, є, так.
5: Да. Ну, тобто, знаєте, тут, знову ж таки, коли ми розмовляли з людьми, ми побачили зовсім різну реакцію чоловіків і жінок. Коли от ми питаємо, знаєте, от перше, що у вас асоціюється з темою там, міни, вибухонебезпечні предмети, а у жінок перша реакція – це страх, переляк, не чіпати, страх смерті, відійти. А у чоловіків перша реакція – це цікавість. Тобто, от я є ця природня, напевно, якась історія, да, що я ж чоловік, я маю відчувати себе експертом. Ну як же ж так, я не буду розбиратися. Да? І чоловіки між собою починають обговорювати різні типи, вийде. Я думаю, що оця поведінка – це продовження цієї якоїсь природньої цікавості і бажання бути експертами, бажання показати іншим, що я експерт. Насправді зараз бути експертом – це слідувати правилам мінної безпеки і вберегти своє життя і життя своєї родини і оточуючих.
4: Ну, я на завершення, бо в нас ефір добігає кінця, можу лише додати, що якщо вас дуже цікавлять дрони та інші повітряні цілі, які летять з боку ворога, ви можете собі знайти місце у силах оборони, займатися цими дронами, безпілотниками і так далі, направляти їх туди, де їм справді місце, і свою цікавість, і пізнавальність, і увагу скеровувати в правильне, хороше русло. Микола Дідик, заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС, був з нами в студії. Також Тетяна Нікітіна, старша дослідниця відділу Східної Європи та Центральної Азії і дослідниця BBC Media Action. Дякую вам дуже за цю розмову. На цьому ефір на громадському радіо помалу буде добігати свого завершення. Для вас працювала я, Мар'яна Чернієвич. Рівно о 10-й годині ви почуєте свіжий випуск новин. Мені залишається на завершення лише сказати: залишайтеся разом з нами на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Слов'янську на Донеччині внаслідок російських обстрілів поранені 5 людей. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Російські війська атакували місто в останній день літа. Внаслідок ударів пошкоджені понад 30 багатоповерхових будинків. Інформацію про наслідки обстрілів нині уточнюють. Вночі Росія атакувала Україну ракетами різних типів та 218 безпілотниками. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 199 повітряних цілей. Серед них 187 безпілотників, 5 балістичних і 5 крилатих ракет, а також 2 ракети «Бандероль». Основними напрямками російської атаки були Київщина та Одещина. Влучання ракет і ударних дронів зафіксували у 28 місцях. Ще у 10 впали уламки збитих цілей. У Володимира Саль, до якого Росія призначила керувати окупованою частиною Херсонщини, виявили 2 маєтки в Криму. Про це йдеться у розслідуванні слідства «Інфо». За даними журналістів, Саль доволодіє будинком площею понад 330 квадратних метрів у Сімферополі. Також йому належить частина маєтку у Гурзуфі. Журналісти також з'ясували, що донька Сальдо, Ірина, яка народилася в Україні та тривалий час жила в Європі, у 2023 році переїхала до Росії та отримала російський паспорт. Згодом вона влаштувалась на роботу до російської державної корпорації «Росатом». За перший день роботи патрульні автомобілі «Фантом» зафіксували 810 порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. 3 такі автомобілі виїхали на дороги 31 серпня. Вони працювали у Києві та Київській області. «Фантоми» зовні майже не відрізняються від звичайних автомобілів, але можуть автоматично фіксувати перевищення швидкості під час руху. До повномасштабного вторгнення такі машини пропрацювали близько місяця. Тоді з їхньою допомогою штрафували понад 26 тисяч водіїв. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк прибув до Вашингтона для переговорів про нові санкції проти Росії та Ірану. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного в США. Протягом 3 днів Ласюк планує провести десятки зустрічей з представниками Конгресу та Міністерства фінансів США. Головна тема переговорів – законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Сенат США вже підтримав документ, тепер його має розглянути Палата представників. Законопроєкт, зокрема, дозволяє запровадити мита до 100% на товари з країн, які є найбільшими покупцями російських нафти та газу. Україна сподівається, що це допоможе скоротити доходи Росії від продажу енергоносіїв. Міністр фінансів США Скотт Бесен провів особисту зустріч із російським колегою Антоном Силуановим і обговорив з ним американський план завершення війни в Україні. Про це пише Reuters. Зустріч відбулась під час засідання міністрів фінансів і керівників центральних банків країн групи 20 у Сполучених Штатах. Бесен заявив Силуанову, що Росія не отримає послаблення економічних обмежень або інших домовленостей із Сполученими Штатами, поки триває війна проти України. Російського міністра запросили на зустріч групи 20 вперше з 2022 року. Його присутність викликала обурення представників низки європейських країн. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день – від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день – близько 24-25 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 52 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
4: Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
9: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
7: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: 13.25.
10: Жінки.
11: Мир. Безпека.
12: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
13: Спільний проєкт Громадського радіо
14: та громадської організації «Жінки в медіа».
15: Всім привіт. Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча, і моя співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми створюємо цей проект про жінок у дуже різних сферах нашого життя через призму документу глобального Організації Об'єднаних Націй 13.25 «Жінки, мир, безпека». Насправді це стосується нашого повсякденного життя, як наша сьогоднішня тема – безбар'єрність і доступність, яка прямо стосується, ну, практично кожної жінки, насправді кожної. Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності, в нашій студії. Вітаю.
16: Вітаю вас.
17: Ну, мабуть, перше запитання таке загальне, але воно теж важливе, про те, як війна змінює поняття безбар'єрності в Україні. І якщо взагалі говорити про безбар'єрність, що включає це поняття?
16: Дійсно, все розпочалося ще в 2020 році. Якщо ми згадаємо, це був рік, коли ми всі були замкнені в своїх квартирах, тому що в цей час панував пандемія. І в цей час перша леді України, пані Олена Зеленська, вийшла з великою розмовою про безбар'єрність. Вона спитала українців, чи відчуваєте ви бар'єри і які саме. І хто найбільше сьогодні потерпає від бар'єрів. Це дійсно відчуття того, що ми були всі замкнені в просторі. Воно якось побудило, так знаєте, підштовхнуло українців писати, відповідати, обговорювати, і більше 50 тисяч людей відгукнулося. Ну, тобто вони писали, да, я от не можу вийти на вулицю, я не можу навчатися, працювати, бо мене обмежує зараз простір, ця пандемія. І тоді вона у відповідь сказала, що, ну, дивіться, пандемія завершиться, ми вийдемо. А є в Україні люди сьогодні, які постійно живуть в бар'єрах, і нам треба разом всім подумати, а як сьогодні нам разом будувати Україну фактично без бар'єрів. Тоді тут дуже багато громадських організацій відгукнулося, в тому числі на це було звернення до президента України з проханням створити документ, який би описав та статус, як є, для того, щоб визначити, а як Україна могла би йти до саме безбар'єрності. Бо, дивіться, бар'єр – це те, що заважає, а безбар'єрність – це така мрія, коли ми можемо, да, можемо все. Ми можемо вчитися, ми можемо спілкуватися, ми можемо пересуватися простором, подорожувати, відвідувати музеї, кав'ярні, кінотеатри, роботу. Все, що для нас важливо, без якихось обмежень. Якщо навіть ми маємо там певні характерні риси, такі як стан здоров'я, або вік, або ті фактори, які роблять наше життя дійсно унікальним, але є частиною нашого життєвого досвіду. Тому тут, от, знаєте, от цей був процес народження документу, і він був до початку повномасштабного вторгнення. Та тоді ж за підтримки громадських організацій і разом з всіма центральними органами виконавчої влади була велика робота по тому, як проаналізувати бар'єри. Так народилися ці 6 напрямів безбар'єрності. А 3 вони про простори. Це фізичний простір, це інформаційний простір, цифровий. Да? Тут, і тут є, ну, дуже вже сьогодні зрозумілі стандарти. Тому ми взяли такий курс на імплементацію європейського досвіду, підходів, стандартів, інструкцій, які вже були написані до нас. І зараз цей процес продовжується. Ми дуже сильно посунулися в питаннях фізичного доступу, саме в документуванні і правильних підходів, а навіть імплементували вже два європейські стандарти.
17: А що це за стандарти?
16: Це стандарти будівельні. Тобто,
17: оці ДБН.
16: Державні будівельні норми – це є норми, але ще є стандарти, які, на які мають посилатися наші будівельні норми. І ці стандарти також вже написані. І вони саме про стандарти доступності. Якщо ми кажемо про цифровий напрям, там для державних органів вже є обов'язковим європейський стандарт доступності. Він також вже імплементований як українське ДСТУ. І він обов'язковий для держави, але він не обов'язковий для місцевого самоврядування, або бізнесів, або будь-якої приватної ініціативи. Тому, щоб він став обов'язковим, зараз Міністерство цифрової трансформації готує, і міністерство вже винесли в Верховну Раду проєкт закону про доступність саме цифрових комунікацій.
13: 13.25 на Громадському радіо.
17: Три назвали. Що ще три?
16: Інформаційний ще ми назвали, але що ми там просунулися, ми затвердили поки що методичні рекомендації про затвердження, запровадження комунікації державних органів в форматі простої мови. Це важливо, бо ми маємо спростити комунікацію державних органів і перевести їх в більш легкий, зрозумілий формат. І протягом року проходили навчання всі дотичні до комунікації центральних органів і обласних адміністрацій. Національна агенція державної служби вела ці навчання. В них є і онлайн-курси, і спеціальні програми по переходу в цей стандарт. І оце три напрями, які про простори.
15: Невже відімре канцелярит і повідомлення державних органів можна буде читати, не перекладаючи собі в голові з...
17: Ну там це не тільки проста мова, це ж не тільки про канцеляризм, не тільки про комунікацію, це для тих людей, які
15: це...
17: мають сприймати інформацію. Це, наприклад,
15: я...
17: люди можуть бути старшого
15: собі
17: віку, своїми певними ментальними порушеннями.
15: Я собі це так пояснюю, що у нас такі от величезні речення триповерхові.
16: Так.
15: Це якісь залишкові радянські конструкції, коли треба було простір в законі заповнити максимальною кількістю слів для того, щоб люди нічого не розуміли.
16: Дивіться, це можна. Ми досліджували, чому такі тексти, і ми побачили, що це від остраху. Бо людина, що займає посаду в державній службі сьогодні, апріорі є злодієм. Так вважає суспільство. І значить, що якщо мені не вирішили мої питання на рівні органів місцевого самоврядування, я буду писати кому? Президенту, кабінет міністрів і так далі, і вимагати. І коли я отримую, що ці люди теж мені пишуть, що мені щось не положено, я буду йти до суду. Да? І щоб захиститися, оці всі речення, вони пишуться не для людини, вони пишуться для майбутнього судового процесу, щоб якомога дати більше посилань, чому саме таку саме відповідь отримав той чи інший громадянин. І навіть оце все можна викласти простою мовою. Тому дійсно цей курс розробляв НАЦ разом з програмою розвитку ООН, і вони пробують заходити в ці тексти, те, що ви сказали, і викласти їх так, щоб людина зрозуміла про що, але дати посилання на нормативно-правові акти, якщо людині треба буде йти до суду. Да.
17: Наскільки сьогодні державні сервіси готові до потреб людей, у яких є травми, які повертаються з війни, до ветеранів і ветеранок, до людей, у яких є ампутації, і до людей, у яких є певні ментальні проблеми, порушення, зокрема, наприклад, там ПТСР або інші травми?
16: Це якраз ще три напрями. Да? От якщо ми перші три – це про простори, ще три – це вже такі функціональні напрями. Наприклад, послуги – це суспільна громадянська безбар'єрність, тобто це можливість людини отримати будь-яку послугу, незважаючи, знов-таки, на стан здоров'я, вік, гендер або будь-які характерні риси. І тут важливо, що для того, щоб подивитися на послугу, на її доступність, нам треба певні критерії. Є так званий GESI-підхід, Gender Equality and Social Inclusion, коли ми маємо з одного боку розкласти всю послугу на певні етапи. Ну, наприклад, отримання паспорту, так? Це державна послуга. І тоді ми починаємо з першого етапу. Це а як людина дізнається, де і яким чином вона може отримати паспорт. Так? Тобто інформування людей про те, де сьогодні можна отримати паспорт. І завершується там, через всі етапи відвідування, представлення документів, перемовини, далі отримання результату.
12: 13.25.
16: Коли ми розкладаємо все це на етапи, ми маємо подивитися на кожному етапі різні суспільні групи, просто об'єднати людей в суспільні групи і спробувати от пройти через кожний етап і подивитися, чи є бар'єри для кожної з цільових груп, які ми аналізуємо. І чому я навела приклад, наприклад, з видачі паспорту? Тому що ми робили це вправо разом з відділом по правах людини, саме Національної поліції. Ми дивилися оці всі етапи і перетини, і де сьогодні виникають бар'єри. Цю вправу треба зробити просто на всі послуги, які є. І тут важливо, та, що нам здається, що от просто держава видасть якусь методичну рекомендацію, і всі візьмуть і зроблять. Але насправді воно так не працює.
17: Ну, це про зміну мислення і про практику. Я мені просто згадалася про... Але це не про державу, це скоріше про бізнес, коли військовий з ампутаціями рук не міг зробити фотографію, і Приватбанк відмовив
16: йому... Тому треба тримати карточку було.
17: Так, тримати карточку. І тільки на цьому етапі, у нас 2014 року триває війна, тобто, очевидно, скільки було людей, які не могли це виконати.
16: Це всі ці знамениті історії. Історії з серії «Встаньте і приїдьте до лежачої людини», та, але ну, потім з'явилися сервіси, які виїжджали на дом і робили...
17: Ну, що з «Дії» зараз можна зробити.
16: А ви були
17: зробити
16: в іншому банку якомусь, чи б вимагали з вас робити такі фото?
17: Так, здається. Ну, я не знаю.
16: Я не знаю, я в Пумбі. Мені ніколи не фотографували з моїми картками.
12: Угу. Ну,
17: але
12: Приватбанк взагалі фізично не
17: існує.
12: Приватбанк
17: зараз державний
12: банк. Приватбанк державний,
16: так. Тобто держава попросила, щоб вони розробили фото.
17: Ви не чули цю історію?
16: Ні, я чула фото, я просто не знаю.
17: Ну так, потім як... вибачалися.
16: Ні, зрозуміло, але як виникла взагалі ідея фотографувати людиною картку?
12: Хороше. У Приватбанка ця політика з фотографуванням з карткою в руках, вона давно, оскільки він існує, ще коли він не державний був, воно завжди так було. Тобто це якісь
17: просто
12: такі...
17: коли ми говоримо про
12: це якісь такі
17: про
12: норми, які дуже давно у них прописані в їх...
16: А дивіться, от ви зразу сказали, тому що це державний банк, скоріш за все, це держава їх заставила.
17: Ні, це не тому, що держава їх заставила, тому що у них більша відповідальність, оскільки дуже багато... Скоріше навіть не так, тому що державний банк рекомендує для виплати, не знаю, там, соціальних певних виплат.
16: Слухайте, сьогодні можна в
17: Європейському
16: банку отримати картку поштою. Ну, просто в поштою вам кинуть її в ящик.
17: Ні, але ви візьмете... по факту ситуація ж ця була,
16: і це ж не фотографувати. Ну, там не йде взагалі тебе фотографувати. Ти отримаєш свою картку, далі ти просто заходиш в приложення і ідентифікуєш себе. Тобто, я хочу сказати, що можуть бути бар'єри, які створили...
12: Люди.
16: Люди?
17: Ну, очевидно, що
16: процедури,
17: бар'єри створюють люди. Це
16: з традиції якісь. Бо це, скоріш за все, традиція якогось може бути банку. Це можуть бути, ну, це так і можна описати. Зараз ми працюємо над термінологією безбар'єрності, ми прямо виписали, що можуть бути інституційні бар'єри, тобто бар'єри, які придумала якась інституція, і яка їм удобна. Наприклад, бібліотека працює з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю.
17: А що як робити людина... на вихідних?
16: Як ти, якщо ти працюєш, ти потрапиш? Ніяк. Да? А
17: ну,
16: чому так?
17: Ще питання бібліотек, яких реформувати, їх
16: да. Ну, наприклад, да? Або ну, от це питання з певною інституцією, яка от створила такі правила, які не є зручними. Можуть бути процедурні бар'єри, те, що ви сказали. Якщо ми прописуємо як держава якусь регуляцію, а вона неможлива, бо людина не може пройти правильну ідентифікацію.
12: Типу, всі мають здати відбиток пальців.
16: Угу. А якщо нема руки,
17: ну, то, да, значить, не вийде. До речі, про коректну термінологію я помітила, зайшла в Дію, там є розділ «Безбар'єрність», і там такі допоміжні інформаційні статті, інструкції, які мають допомогти розібратися в державних послугах в певний період життя людини, і побачила, що там досі є некоректна термінологія, там на кшталт «літні люди», хоча ми знаємо, що, ну, які літні люди, як наче є зимові чи осінні люди, да, коректно казати, старші люди. Що з коректною термінологією? Наскільки вона вже інтегрована в державну політику і, відповідно, повсякденне життя? Бо якщо знову якась реклама сьогодні Приватбанку, бо там мені подобається, коли ти робиш переказ, тобі періодично у відповідь коректна термінологія по безбар'єрності.
16: Бачите, ну, тобто є якісь інституційні рішення, які нам допомагають. Тобто інституції створюють не лише бар'єри, а й класні штуки, от знов-таки, да, от, як це нагадайка від Приватбанку. А якщо подумати на термінологію, то мова насправді є живим інструментом, суспільство змінюється, українське, змінюється наша мова, але ми зрозуміли, що для того, щоб коректна термінологія увійшла в нормативно-правову базу, нам треба більше зусиль, ніж просто наявність довідника безбар'єрності, який є актом доброї волі, написаний у співпраці з громадськими активістами разом з представниками державного сектору і використовується. Але знов-таки, коли ми потім питаємо, а чого хтось написав некоректно, нам кажуть, ну це ж не документ.

0: Тому, наприклад, в термінології ми наводимо, в якому зараз розробляємо разом з ними, ми наводимо фемінітиви. І ми сказали, що наша робоча група буде наполягати на фемінітивах, бо ми сповідуємо цінності безбар'єрності, і це одна з наших цінностей.
1: Ну, я в будь-якому випадку розумію, що ми не можемо одного дня просто прокинутися в ідеальному світі, безбар'єрному, що це очевидно шлях. Є якісь успіхи, є якісь складнощі, але в будь-якому випадку те, що Україна під час війни, під час гострої фази і повномасштабна війна в Україні триває, опікується питаннями безбар'єрності, мені здається, це надзвичайно важливо. А наскільки у держави зараз є стратегія щодо підтримки, наприклад, матерів військових, ветеранок, жінок-переселенок з інвалідністю, бо ми розуміємо, що у цієї категорії людей є специфічні гендерно зумовлені виклики, і це теж про безбар'єрність.
2: І безпекові виклики.
1: І безпекові в тому числі.
0: Дивіться, як стратегія безбар'єрності розглядає просто всіх людей. Ми дивимося, ну, через призму безбар'єрності на людей не через категорію, не через життєвий досвід, а через наявні потреби. І ці потреби можуть бути внаслідок життєвого досвіду, ситуації, можливо, якоїсь там обумовленості при народженні, набуто протягом життя і так далі. І тоді, коли ми перестаємо дивитися на людину і питати, який в тебе є документ, про який статус, а дивимось на те, що в такому стані людина може працювати, може досягати якихось результатів, може за умови, наприклад, тоді потребувати додаткової, там, не знаю, облаштування робочого місця, створення умов. Це про дійсно жінок на роботі, які виховують малих дітей, або чоловіків, які виховують малих дітей і так далі. То в нас, ну, ще раз, зникають категорії, з'являються люди з їх можливостями, їх спроможністю, їх потребами. І тоді, коли ми їх так розкладаємо, нам більш явно і зрозуміло, які адаптації треба. От, наприклад, я хочу от привести приклад. Ми були на цій службі 112. Це оператори, які обслуговують національну лінію. І ми побачили з одного боку, що ось працюють оператори, що так, їх супроводжує психолог, бо можуть бути під час їх роботи дуже гострі виклики, після якої стан людини погіршується об'єктивно. І також ми, наприклад, побачили кімнату відпочинку. І також побачили кімнату для сну. Це про те, що сьогодні, коли ми кажемо, що нам треба створити умови, за яких люди зможуть працювати, якщо це захисники, якщо в них сьогодні після поранень швидка втома, і їм треба більше перепочинку, а іноді їм треба просто поспати, то це прямо можна створити на робочому місці. І це не про категорію ветеран, це про конкретні потреби конкретної людини для того, щоб вона змогла працювати. Якщо ми знов-таки дивимось на можливість дітей відвідувати школу, деякі діти зможуть це зробити лише за умови тихих кімнат, цих капсул для перепочинку, бо в них певна нейровідмінність і висока
1: чутливість.
0: Нейрочутливість. І нам треба давати їм той перепочинок. І, ну, знов-таки, я не бачила ще в українських школах, але, наприклад, я була в Канаді в школі, де я бачила капсули для сну. Ну, просто їй треба дитині стишитися, і вона може в тих кімнату просто попрацювати там, може з асистентом, якщо потреба в асистенті, може просто поспати, бо настільки сильне перевантаження, що їй треба просто
1: особливо, це зробити. Коли ти вночі можеш не спати, бо перемішуєшся під час тривоги в безпечне місце.
0: І це про просту мову, знов-таки. Чому ми запроваджували цей стандарт простої мови для державних службовців? Тому що вони ж створюють ці системи оповіщення і навігацію під час повітряних загроз і так далі. І коли ми постійно живемо в такій напрузі, наша когнітивна функція певним чином зменшується. Да? Тобто ми постійно відчуваємо втому, перевантаження, і це відчуває

0: більшість громадян. Тому і комунікації ми маємо перебудувати таким чином, щоб вони були прості, зрозумілі, чіткі, однозначні. Для того, щоб в момент, коли тобі треба щось зробити, ти міг прочитати написи, зрозуміти контекст, зрозуміти маршрут і отримати ту послугу, за якою ти прийшов.
1: 13.25. Жінки.
2: Мир.
1: Безпека.
3: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
7: Соціальна реклама.
8: Львів, вересень, легендарний Букфорум.
9: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
8: 10-13 вересня.
9: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
8: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
7: Соціальна реклама.
4: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
2: Жінки.
1: Мир. Безпека.
3: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності. Спільний проєкт громадського радіо
1: та громадської організації «Жінки в медіа».
0: Поділюся досвідом. Нещодавно повернулась з Тайбею, і я абсолютно в захваті була від тайбейського метро. Там 6 ліній, здавалося б, не так багато. Але навігація цими 6 лініями, на якій на кожній десь по 20 чи більше станцій, ну, вона абсолютно блискуча. Там дуже багато ієрогліфів китайської традиційної мови. Англійська теж є, але її небагато. Але навіть без англійської інтуїтивно за кольорами, стрілками, різними графічними символами ти зрозумієш, куди тобі йти і що тобі робити. І це так різко контрастує. Не контрастує різко з українським метро, але різко контрастує навіть з деякими європейськими столицями, де система метрополітену така, що ти маєш увійти в певний транс, щоб там поїздити і знайти шлях. Ну, одним словом, є речі, які навіть не залежать, можливо, від глибини впровадження, ну, залежать від глибини впровадження політик доступності, але навіть це не залежить від того, чи знаходишся ти в Західній Європі, Північній Америці, чи ти знаходишся в якихось інших частинах світу. Знаєте, від чого залежить насправді? Від того, чи на цій території є люди, які цього вимагають. Тобто всі зміни, які ми бачимо, вони були під
1: тиском,
0: поштовхом. Наприклад, багато країн йшли до безбар'єрності після періоду, коли був винайдений пенициллін. Чому? Ну, люди після поранень почали виживати, повертатись в громади, їм треба було жити. І це був поштовх для розвитку медицини, охорони здоров'я і, і всіх адаптивних способів для того, щоб можна було рухатися. Далі, наступний поштовх – це вже Друга світова війна, да, це прийняття декларації про права людини. І далі я можу рухатися, але я не можу, бо мені заважають бар'єри. Да? Оця соціальна модель, вона почалася після Другої світової, і знов-таки поштовхом були захисники, яких всі поважали, всі хотіли відкрити можливості, і країни перебудовувалися. Данія, наприклад, сказала, що вони йшли до безбар'єрності під напором
2: людей старшого віку, які хотіли більше працювати і бути корисними своїй державі. І це було те, що ці люди прийшли в парламент, почали вимагати. І вони, що вони вимагали? Гнучкого графіку, можливості працювати півдня, покращення системи охорони здоров'я, покращення умов роботи на робочому місці, всіх цих адаптивних засобів, можливості перепочинку і так далі. І бізнес, і був великий діалог між бізнесами і державою для того, щоб це забезпечити. Але знов-таки це було під напором самих людей. Якщо навіть подивитися українські громади, ми бачимо дуже різний рух до безбар'єрності. Наприклад, от ми повернулися недавно з Вінниці. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони попереду. Що вони беруть швейцарські трамваї, вони їх розпілюють, вставляють фрагмент з низькопідлоговою можливістю зайти туди. І тоді виводять його вже на лінію після адаптації. Чи це їм... якісь там додаткові бонуси, ні. Це просто рух до безбар'єрності. Вони переробляють так всі трамваї, які в них виходять на колію. Я просто була в цій транспортній компанії, яка це робить. Вони просто беруть все, адаптують під себе, і там навіть переробляють зупинки, щоб був касельський бордюр піднятий, і щоб можна було так в рівень проїхати. І це класно, і це цінують мешканці. Перебудовують вулиці, спілюють ці бордюри.
10: В Києві теж зараз помітніше стало пониження на переході вулиць.
0: Це коли перекладають тротуар на...
10: Але пониження роблять.
0: Але це в центрі в основному. В основному в центрі.
11: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
2: Чому мені подобається Вінниця? Тому що вони роблять системно. В них є план, в них є мер, який каже, смотрите, у мене 2000 перехрест, я вже стільки-то зробив, стільки-то в плані, стільки-то в мене буде на наступному року.
10: У нас точно система, якщо говорити про Київ.
2: Ось, стільки-то кілометрів вже у нас безбар'єрно, стільки-то трамваїв, стільки-то тролейбусів, стільки-то касельського бордюру поклали. Тобто в нього в голові цілісна картинка міста, все пораховане, він знає, що і коли в ній, як він це зробить. Це про інший підхід, да, коли це системно. І дійсно тоді, сьогодні, якщо ти маєш рухатися містом без бар'єрів, маючи те, що ти пересуваєшся на кріслі колісному, це сьогодні найбільше адаптоване місце до цього. А людина буде переїжджати, за ним переїде вся родина. А це люди, які приїдуть, щоб платити податки в цьому місті, і громада буде більше збирати податків. Якщо ми подивимось це з точки зору вигоди для міста, то це робить місто привабливим для переїзду
10: життя. Да. Да. І це про різні групи, да? Це про маломобільні групи, це про ветеранів, це в принципі, навіть якщо в тебе немає, немає інвалідності або немає маленької дитини, щоб користуватися візком, в принципі, тобі зручно.
2: Просто тобі зручно рушити, ти йдеш за важкою валізою, яка котиться собі на колесах, і тобі зручно. Ти йдеш втомлений, і ти не притикаєшся через бордюри, да? Ти йдеш по рівній поверхні, це просто зручно.
0: Ми в сьогоднішній розмові кілька разів згадали про роботодавців, трудові відносини. І не з власного досвіду, мені пощастило з цим, але... Я знаю, що дуже багато роботодавців, в принципі, відмітають жінок на етапі найму на роботу. Так само на етапі співбесід відмітають людей старшого віку. І це системна дискримінаційна політика, на яку має знайтись якась управа, тому що запит є, він вже сформований у дуже багатьох категорій.
2: Будь-який рух – це рух двосторонній. Да? З одного боку, нам треба повірити, що нас готові прийняти на роботу, якщо ми маємо вік, інвалідність і так далі. А з іншого боку, в це має повірити роботодавець. І тут з якогось одного боку напирати буде, що ми намагаємось догнати, а хтось буде... від нас просто біжати. це буде пришвидшуватись. Ми вже маємо наслідки політики квотування, коли беруть в оренду трудові книжки. Mm-hmm. Да, ми знаємо це, і це погано. Що зробити, щоб роботодавець побачив цінність, да, в будь-якій людині старшого віку, людині з інвалідністю, мамі, якій треба дбати про дитину, татові, ну, неважливо. Треба зрозуміти, що ми приходимо на роботу, щоб створити якийсь продукт в співпраці з іншими людьми, який буде зреалізований і так далі. І тут ми маємо зрозуміти оцю трикутник, да? Хочу, можу, треба. Окей. Ми все це розуміємо. І тоді ми повертаємось до тих людей старшого віку, які що вимагали в Данії? Гнучкого графіку. Британці попросили роботодавців, які готові на це, опублікувати в об'яві про вакансії про гнучкий графік. І це відкрило можливість, що вони там за якийсь короткий період ще на 10% підняли працевлаштування серед жінок. Чому? Бо часто роботодавець переживає, що людина не зможе виконати там певні зобов'язання, вона має да, раніше піти, дитину забрати з садочка, вона має там ще якісь обов'язки, наприклад, да, або це тато, який дбає про дитину. І тоді це про домовленість. На гнучкий графік ви можете прийти раніше, піти раніше. Або ми можемо працювати півдня.
0: Мені здається, що це також і про відчуття у людей, які шукають роботу, що вони захищені. Тому
10: вони
0: що
10: більш ефективні на роботі.
0: Ну, я маю на увазі захищені.
2: Ні, це про безпеку тут 100%.
0: Захищені в ситуаціях, коли вони явно бачать, що цей роботодавець зараз їх дискримінує, та? Ну, там, я не знаю, достатньо зайти в трес, прочитати всі ці скріни про те, чи ставите, чи будете ви ставити нашу компанію важливіше, ніж вашу родину.
10: Ні.
0: І ти просто, ну, ти бачиш, як у тебе очі падають на стіл, коли читаєш. Не знаю, може це, звичайно, люди створюють в чат-GPT фейкові переписки для того, щоб просто собі коменти набити, і так буває. Але є компанії, які реально мають таку відірвану якусь від реальності систему цінностей. І важливо, щоб люди, які потрапляють в такі ситуації, вони знали, що в разі чого вони захищені. Вони можуть поскаржитись, і ну, ця скарга, навіть якщо вони не будуть там працювати, а вони однозначно не будуть, ця скарга ну, буде задоволена.
2: Ну, тут можна дивитися на, з двох боків. З одного, що компанії сьогодні мають незакритих вакансій до 30%.
0: Так, правда.
2: При тому, те, що ви кажете, що багато компаній не розуміють, як в таких умовах можна працювати і продовжують дискримінувати людей.
10: І не хочуть адаптуватися, так?
2: І не хочуть адаптуватися, але в цій ситуації буде адаптуйся або помри. Ну, так сталося. Тому ринок буде вимагати свого. І ефективніші компанії, і ефективнішими будуть ті компанії, які все ж таки запровадять гнучкі графіки, можливість працювати півдня, більш чесні трудові відносини, і інклюзивне лідерство. Це така система управління, коли кожен за столом може бути почутим, не боїться те, що ви сказали, відчуває свою безпеку на робочому місці, може висловлюватись. І це робить компанію більш чутливою і до своїх клієнтів, за результатом, і їх показники більш ефективними. Є купа досліджень, знов-таки, чому так я впевнена кажу, от 3 тижні тому проходила навчання з інклюзивного лідерства. Та, ну, британці дуже серйозно на державному рівні вкладають в просвітництво в цих питаннях, бо просто мають потім кращі результати, показники бізнесу і державних компаній. Ну, тобто це прям такий дуже потужний напрям. Тому або компанії зрозуміють це зараз, або їм буде не так, ну, будуть зменшуватись можливості. Дуже зараз відверті йдуть конференції, пов'язані з працевлаштуванням і потенційними змінами в ринку праці. Якщо колись в Україні народжувалося, мені здається, більше 600 тисяч дітей на рік.
0: Це ще, мабуть, в радянські часи.
2: Так, то зараз це 4-5 разів менше. Тому очікувати, що прийде молодь в тому той кількості, якою сьогодні є люди старшого віку, нема такої можливості. Тому треба зараз подивитися реальності в очі і сказати, що те, що є зараз, це найкраща ситуація, яка є. А далі буде лише скорочення можливостей по найму людей. На відверті розмови з бізнесом ми також на всіляких панелях обговорюємо це. Що розглядають бізнеси? Вони розглядають автоматизацію, вони розглядають питання привезення додаткового населення. Але що би вони не розглядали, це все одно інвестиції, да, і перебудова процесів. І сьогодні, по-чесному, так відверто, питання працевлаштування людей з інвалідністю піднімається, але воно для них не є очевидним. І тут я теж думаю, що буде певний еволюційний процес, що будуть перші компанії, які спробують це зробити і зроблять це і відчують хороший результат, а далі за ними будуть підтягуватись вже інші. Але хтось зробить це перше і візьме з ринку найкраще.
10: Однозначно. От нещодавно громадське радіо презентували політику інклюзивності і рівності, на якій, зокрема, ви були присутня, і ми говорили про новинаря незрячого, який працює на стичці новин громадського радіо і який чудово справляється, вже кілька років працює, справляється зі своєю роботою, хоча, здавалось би, могли би бути такі стереотипи у громадського радіо, а як же незряча людина буде працювати на новинній стрічці. Тобто потрібно цей досвід масштабувати, показувати приклад іншим медіа, тому що в нас людей з травмами, з інвалідністю, у зв'язку з війною, в тому числі, їх буде тільки більшити, і вони мають працювати, і їм мають бути створені такі можливості, щоб ця праця була комфортною для них, цікавою, щоб відбувалась інтеграція людей в громади, а не тільки формально, як от раніше забезпечувалась квота, коли приносились трудові книжки, і начебто була людина працевлаштована з інвалідністю, і компанія закривала цю квоту. Тобто варто говорити більше про ці хороші приклади і показувати, як практично компанія може їх імплементувати. Не просто говорити про те, що давайте всі почнуть набирати людей з інвалідністю. А як їм це робити? В які сфери йти?
11: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: От дивись, я знову повернусь до питання мови. Ти кажеш, набирати людей з інвалідністю. Uh-huh. А компанія каже, навіщо нам люди, нам працівники треба. Uh-huh. Тому якщо ми навіть почнемо казати, запрошувати працівників з інвалідністю, ми вже змінимо ставлення. Uh-huh. Це вже перший крок. Тому що тоді в моїй уяві...
10: Не людей з інвалідністю запрошуємо, а да, працівників.
2: Да, в моїй уяві просто людина з інвалідністю все ще, оскільки ми проживаємо в такому радянському ставленні до людей з інвалідністю, це людина, яка потребує моєї уваги і підтримки. І тоді я думаю, що якщо ця людина приходить на роботу, то я маю створити умови, там, не знаю, берегти цю людину, годувати вчасно.
10: Значно, має бути створені умови, просто не... Та.
2: Просто інші.
10: Та, інші.
2: А з іншого боку, сьогодні ми якраз на конференції це обговорювали, якщо я до тебе як роботодавця приходжу і кажу, в тебе є потреба в маркетологі, да? Ну, об'єктивна потреба. Є чудова людина, має там досвід, має хорошу практику, охоплення нормальні робить для компаній. Ось, тобі ж таки треба, да? Треба. Зверни увагу, ця людина має повну втрату слуху, але можна писати, спілкуватись дуже-дуже нормально все це в робочому процесі. І ти кажеш, ну да, просто готовий писати.
10: На готове зараз писати. Такі допоміжні технології з використанням штучного інтелекту, що можна, це ж не 50 років тому, зараз можливості штучного інтелекту, щоб фактично будь-які порушення, які є, вони можуть бути, ну, не виправлені, а можуть компенсовані технологіями.
2: Абсолютно. Це і про технології, і про те, що, наприклад, система для навчання сьогодні також вже адаптована, і що якщо в Радянському Союзі люди з інвалідністю це були люди, які типу віджили вже своє, треба далі просто дбати про них, то сьогодні люди з інвалідністю дійсно вчаться, здобувають професію, виходять на ринок праці, можуть навчатися і за рахунок, в тому числі, допоміжних технологій, бути на рівні з іншими, бути хорошими фахівцями, які цінні на ринку праці. Але знов-таки, все, що ми говоримо, не є очевидним. Тому якраз я думаю, що роль медіа, ну, просто показувати ці практики і поширювати цей досвід для того, щоб якомога більше людей, по суті, змінювали своє ставлення до ситуації, для того, щоб ми думали вже дійсно не про людину, а про працівника з інвалідністю, фахівця з певних питань, який приходить на роботу для того, щоб, ну, заробляти гроші, реалізовувати себе через труд, робити свій трудовий внесок, заробляти для своєї родини і так далі. Щоб ми перевели це в, ну, знаєте, увійшли в цю економічну безбар'єрність і почали спілкуватися словами, термінами, які притаманні саме ринку праці.
10: Ну, і, мабуть, наостанок запитання про те, як ми зрозуміємо, що наша країна стала безбар'єрною, що буде індикатором цього успіху?
2: Думаю, що ми це зрозуміємо по тому, що більше людей буде відчувати, що вони дійсно можуть. Що це буде не наша мрія, що безбар'єрність, коли можеш, а що це стане реальністю, коли діти, що народилися з певними порушеннями розвитку, будуть йти від освіти до кар'єри, і ми будемо впевнені, що вони виходять на ринок праці. Коли люди, що після інсульту будуть підніматися після активної реабілітації, знову таки бути активними в громаді, повертатися на роботу. Тобто мені здається, що цей індикатор повертатися або бути задіяними в такої суспільно значущої економічної діяльності, це буде класним індикатором, що чим більше людей буде до цього доєднуватись, це буде показувати, що тим більше здоровим буде ставати наше суспільство.
0: Тетяна Ломакі, народниця, уповноважена президента України з питань безбар'єрності, у ефірі подкасту 1325 на Громадському радіо. Я нагадаю, що авторський колектив – це я, Анастасія Багліка, Еліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
12: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
3: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
4: Для громадського радіо свобода слова – це
13: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
14: Можливість працювати у гарячих точках.
15: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
16: Не замовчувати суспільно важливі теми.
17: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
18: Писати про те, до чого лежить душа.
19: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
20: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
21: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
22: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
23: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
24: Просто слухайте.
7: Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Лубенському районі Полтавської області на відкритій території впав російський безпілотник. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За попередніми даними, люди не постраждали. На місці працюють вибухотехніки, вони обстежують територію. Інформацію про обставини падіння безпілотника та можливі наслідки нині уточнюють. Внаслідок масованої російської атаки по Україні загинули 12 людей, ще десятки дістали поранення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед загиблих – громадянин Індії. У Борисполі загинули 4 людей, ще 13 постраждали. У Києві внаслідок удару по залізничному депо загинули 7 людей. Російські війська застосували балістичні ракети, реактивні безпілотники та керовані авіабомби. Пошкоджені житлові будинки, підприємства та цивільна інфраструктура – на Одещині тисячі родин залишилися без електрики. Також пошкоджені пункт пропуску на кордоні з Румунією та експортна інфраструктура. Сили оборони України уразили склад пального російських військ у Білгородській області та об'єкти, пов'язані з безпілотниками в Орловській області Росії. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, у Білгородській області атакували склад пального, масштаби пошкоджень уточнюють. На Орловщині підтвердили ураження пускової установки та місця зберігання російських безпілотників. Також сили оборони завдали ударів по місцях зберігання та запуску ударних дронів у окупованому Донецьку, а також в тимчасово окупованому Криму. Там же уразили вузол зв'язку російських військ. Уночі безпілотники атакували Самарську та Ленінградську області Росії. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, пише Суспільне. У Тольятті після серії вибухів спалахнула сильна пожежа. За попередніми даними, міг бути атакований один із місцевих заводів, який саме наразі невідомо. У Ленінградській області пошкоджений порт Устлуга, там також виникла пожежа. Місцева влада заявила, що над регіоном нібито збили 52 безпілотники. Також про вибухи повідомляли в кількох інших містах Самарської області. Наслідки атак нині уточнюють. Сполучені Штати планують різко збільшити виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та THAAD. Про це повідомляє Bloomberg. Пентагон хоче приблизно вчетверо збільшити виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot до близько 2000 на рік. Виробництво ракет для систем THAAD планують збільшити приблизно втричі, до понад 300 на рік. Для цього американське міністерство оборони укладає довгострокові контракти з виробниками. Причина – зростання попиту на засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Ілон Маск не хоче дозволяти Україні використовувати Starlink для ударів по території Росії. Про це пише Київ Індепендент з посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією. За словами одного із співрозмовників видання, Маск вважає, що такий дозвіл може призвести до ескалації війни, а не до її завершення. Раніше Financial Times повідомляло, що Маск нібито був готовий дозволити використання Starlink українськими безпілотниками на території Росії, якщо це схвалить Білий Дім. Однак, за новими даними, після переговорів із Михайлом Федоровим Маск вирішив не давати такого дозволу. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день близько 24-25 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 52 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка. Чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
10: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
10: Кіловат-година.
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Путін боїться гніву російських еліт і може підвищити ставки у війні. Про це повідомляють джерела The Economist. Які можливі сценарії розвитку ситуації, поговоримо з політологом, главою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки загалом реалістично говорити, що Путін справді опинився у безвихідному становищі? Які в нього сьогодні є варіанти завершення війни?
14: Ну, ми розуміємо, що все дуже просто. Він може або прийняти швидко рішення і тоді наражається на небезпеку всередині самої Російської Федерації, оскільки слабкий цар може стати через певний період часу не дуже живим царем. От він, очевидно, це мотивація Путіна продовжувати війну, оскільки він турбується за власну безпеку, за безпеку своєї родини. Ну і вже на третій десь лінії за безпеку свого політичного режиму. Але він, очевидно, обирає шлях по лінії найменшого спротиву, я б це так назвав, це продовження війни. Я, до речі, зверну вашу увагу, як раніше Путін прямо ставив таке питання риторичне, а що ж вони будуть робити, якщо війна завершиться? От уже ж настільки всі звикли реалізовувати таку невмотивовану війну, яка здійснюється проти суверенної незалежної держави. Ну, воно виглядає, звичайно, абсолютно нездорово, але це показує певну мотивацію. Більш того, коли Путін буквально декілька тижнів тому підняв тему, а що ж буде з ветеранами так званої СВО, їм же ж треба готувати робочі місця і так далі. Він про це згадав як такий елемент передвиборчої все ж таки кампанії, показати, що війна не вічно, що рано чи пізно вона завершиться, і цей момент теж треба пропрацьовувати. Але ми розуміємо, що плани дійсно є інші, і, очевидно, на роздоріжжі, де у Путіна була або деескалація, або подальша контрольована ескалація і, відповідно, збільшення напруги, він обирає другий шлях. Хоча я теж не займався фаталізмом в цій історії, оскільки зрозуміло, що зараз починається нова хвиля дипломатичної інтенсифікованої роботи. В вересні місяці вона буде особливо активна, тому можливо, знайдуть якісь варіанти, які не бачать, наприклад, аналітики. От, до речі, от нещодавно зливали одна із хакерських компаній, зливали матеріал 8 сценаріїв, які пересилав очільник російського Сбербанку Греф своєму там ну, наскільки я розумію, там співбесіднику, і там один із 8 варіантів, якраз такий чорний лебідь, 5%, якщо щось дійсно там станеться, чи Путін помре, чи ще щось. Ну, тобто ми розуміємо, що на подібні речі точно зараз ставити не варто.
13: А чому для Путіна настільки принципово захопити весь Донбас? Чи справді без ось цього він не може продати російському суспільству завершення війни як перемогу?
14: А Путін, як на мене, сам себе загнав у глухий кут. Бо якби тема була виключно у Донецькій і Луганській областях, без певних рухів, які здійснював Путін у 22-му році, це можна було б дійсно подати як таку навіть не перемогу, побєду, побєду, от саме от як росіяни її озвучують. Але вся проблема в тому, що Путін своїми рухами, ну ясно, що технічно це і Держдума вносила безпосередньо зміни до Конституції, де загалом 6 українських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, ну якщо з 2014 року рахувати, незаконно внесені. Тобто логіка яка? Якби тема була щодо Донецької і Луганської областей, ну, через певний період часу, ми розуміємо, там, військовий хід, там, через рік, через два, через три полягло б ще там півмільйона, мільйон росіян. Ну, взяли б вони під контроль цю там територію. І тоді Путін би сказав, що так, ось перемога, ось вони там видавили українські сили, і на цьому можна ставити крапку. Але лишається тема Запорізької області, лишається тема Херсонської області, які так само внесені до російської конституції. Лишається тема створення так званих буферних зон, які продовжують впроваджуватись. Це і Харківщина, це і... Те, що ми бачимо, Дніпропетровщина. Так, наші видавили із Дніпропетровщини станом на зараз. Але ж зрозуміло, що росіяни втрачати бажання і далі заходити точно не мають. Так само питання із Брянської області, наступ на Чернігівщину, як один із найбільш ймовірних сценаріїв. Тобто, власне, про що я кажу? Тема Донбасу – це не те, що зупинить Путіна. В цьому якраз найбільша проблема, тому що Путіну потрібна насправді не територія Донецької, Луганської областей, Путіну потрібна вся Україна і злам України як вільної незалежної держави.
13: А якщо ми говоримо ось про цю фразу, яку цитує The Economist, «мене повісять», яку начебто Путін наводить своєму співрозмовнику, на вашу думку, це страх перед реальною фізичною розправою, чи, можливо, перед переворотом, чи радше це метафора втрати влади? Наскільки загалом серйозно Путін може боятися власної еліти?
14: Путін як людина, як спецслужбіст, яка ініціювала численні замахи і вбивства, ми ж розуміємо, що він у цій фразі, в цьому насправді весь Путін. Він реально боїться, він боїться, та, власне, про що я і казав. Він боїться за своє життя і він розуміє, що його може далі очікувати. І це точно не буде варіант, як, наприклад, в Казахстані чи інші такі приклади. Це буде за жорстким сценарієм. Тим паче момент запровадження сценарію наступник Путін сам пропустив. Тобто, як відбулося б свого часу там наприкінці 90-х років, коли Єльцин по факту передав владу тоді Путіну. І Путін на єдиних демократичних виборах тоді все ж таки був обраний президентом Російської Федерації. Бо все, що далі було, то вже не можна було називати демократичними виборами. От. І, в принципі, та й сам Путін пам'ятає, як він вчинив тоді з Єльциним, що, по суті, домовленості не були дотримані. Ми пам'ятаємо численну кількість вбивств і Литвиненко, і Навальний, і Німцов, і багато-багато інших осіб. Тобто Путін розуміє, що його чекає, якщо він втратить владу. Тому він так і тримається за цю війну, тому що він розуміє, темою війни можна прикривати значну кількість огріхів, які відбувалися за ці там понад 26 років.
13: Окремо хочу обговорити з вами ось цю російську еліту. Загалом, наскільки вона була залучена до питання так званого їхнього СВО, і наскільки загалом вона може впливати на ті чи інші рішення Путіна, чи справді для російської еліти вже стає проблемою відсутність очевидного результату війни при таких величезних витратах і втратах?
14: Насправді, тут же ж теж не можна вважати як моноліт. Є представники, які заробляють на російському ОПК і дуже непогано зараз піднялися. А є ті, хто зараз, ну, реально страждають від конкретних атак по російських НПЗ, по газових об'єктах. І вони розуміють, що ніякої компенсації з боку держави немає. А що робить Путін? Путін просто вирішив фактично замарати цих людей у крові, їхні руки. Ну, от, наприклад, коли декілька місяців тому російські олігархи скидалися банально на продовження так званої СВО, було зібрано понад 200 мільярдів рублів з російського великого бізнесу на продовження і того ж так званого рекрутингу, і фінансування підйомних в низці російських регіонів, ну і багато інших речей. Тому, ну, очевидно, що якщо загалом говорити про цю еліту, про політичну складову, про бізнес-складову, звичайно, бізнес, знову ж таки, той же Греф, згадати його заяви, не лише, все ж таки, очікують на якомога швидше завершення. Але є гілка яструбів, які, ну, ми бачили, наприклад, заяви, пам'ятаєте, оцей православний олігарх Малафеєв, який з Дугіним представляли декілька сценаріїв розвитку в подальшому Російської Федерації, коли у них в кожному з сценаріїв йшло застосування ядерної зброї, що Росія змушена буде це зробити. Ну, це фактично цей настрій, тобто вони розуміють, що лише подальша ескалація, подальше підняття градусу буде зберігати Російську Федерацію в нинішніх рамках державного проекту. Ну, але, знову ж таки, вічних воєн не буває, і всюди є певні обмеження ресурсу. В принципі, і зараз ми бачимо, що Росія дійсно підходить до тієї точки невороття, де війна буде максимально пожирати вже резерви, по суті, вже направлені на війну, а тепер буде життя не просто в борг, а нищення самої російської економіки і цивільної частини.
13: А наскільки, на вашу думку, є реалістичним сценарій, про який пише The Economist, залучити ще 300-400 тисяч людей без офіційної мобілізації? Наскільки російське суспільство готове й надалі приймати війну в такому форматі, якщо вона вже впливає на їхнє повсякденне життя? І зараз, якщо ми говоримо не лише про мобілізацію, яка там торкається безпосередньо чоловічої частини населення, але там і атаки дронів, проблем з логістикою, економічного обмеження, там втрати, які вони відчувають в конкретно своїй кишені.
14: Ну, по-перше, ми маємо розуміти загальні обсяги, як Росія мобілізує своє населення, здебільшого через контракти. Це 412 тисяч в минулому році було, і, в принципі, в цьому році, ну, по останніх даних, щось в районі 37 тисяч в липні місяці вони змогли, відповідно, рекрутувати, будемо це так казати. Підписали оці ж добровільно-примусові контракти, але, ну, цього просто не вистачає. Тобто, тут же ж питання того, як далі Росія бачить плани, бо наша розвідка отримує різну інформацію. Коли мова йде про 600 тисяч людей, наприклад, те, що інформація раніше була, по 300 тисяч ще в цьому році і в наступному, то раніше мова йшла про саме публічну мобілізацію як доповнення до цих контрактів. І тоді росіяни отримували, умовно кажучи, там до 700 тисяч людей в рік. Це посилило б виклики, наприклад, на Донбасі. Це, звичайно, б створило передумови додаткового тиску на півночі України, але кардинально не змінило б ситуацію. Якщо мова зараз іде про все ж таки не оголошення публічно нової хвилі мобілізації, а вона і далі буде йти в такому прихованому режимі. До речі, є частина людей, які через військкомати все одно потрапляють повз контракти через військкомати, тому що де юре указ Путіна про мобілізацію з осені 22-го року, він продовжує діяти насправді. І реальна кількість, скільки є у засекреченому додатку, ця реальна кількість не озвучується, попри заяви, які звучали в російських медіа. Тому тут питання дійсно, наскільки саме військомати
15: візьмуть більшу частку по призовниках. Очевидно, що, ну, точніше, по мобілізованих, призов це ж інша частина. Але очевидно, що Путін до останнього буде намагатися не чіпати великі міста, такі як Пітер, такі як Москва, тому що там і так уже дуже серйозні антивоєнні настрої, і кейс зі зняттям партії Яблуко, яка за закритою соціологією в Пітері і Москві набрала 11%, це, ну, дуже серйозний сигнал якраз у таких антивоєнних настроїв.
13: Якщо говорити про те, що хто може замінити Путіна, якщо все ж таки станеться така ситуація, що, ну, виправдається очікування, йому там з якихось причин або доведеться піти, або якщо так станеться, що він нарешті помре, хто може замінити Путіна? Серед експертів є думка, що нині це активні ура-патріоти типу Z-воєнкорів, що вони зараз серед населення в Росії займають такі лідируючі позиції, вони цілком би могли бути новими очільниками країни. Наскільки ви розділяєте цю думку і наскільки такі ура-патріоти небезпечні як наступники для України?
15: Ну, хіба що можна назвати тут цього піддубного, який в п'ятірці Єдиної Росії зараз його вписали, і то з великою натяжкою, це як один із варіантів. Я думаю, що тут все ж таки більш традиційні підходи, тобто це або Патрушев молодший, або прем'єр Мішустін, або мер Собянін, мер Москви. От у нього теж доволі непогані є показники. Можуть зараз ще пару людей, ну, доволі оперативно підняти. Тут питання того, хто дійсно буде перемагати. Перемагати де? В полеміці між різними групами всередині еліти. Тобто, хто стане наступним президентом Російської Федерації, це все одно буде, по суті, змова силовиків, їхніх спецслужбівців з безпосередньо олігархатом. Тобто, необхідна буде людина, яка влаштує всіх. До речі, нагадаю, що Путін зразка кінця 90-х років, це ж якраз не те, що його там виключно спецслужби поставили. Його пропустили саме тодішні олігархи, бо вважалося, що він буде компромісною фігурою, яка зможе забезпечити нормальні правила гри. А потім, як ми побачили, відбулася зачистка здебільшого олігархів 90-х. Ну, там лишилися буквально там декілька олігархів, включно з тим же Романом Абрамовичем. Ну і все. Тому це якраз і показує, як, очевидно, буде далі обиратися наступний російський глава держави. Єдине, що, звичайно, тут треба пам'ятати і про роль Китаю. А от стосовно Китаю, то, звичайно, улюблений

0: менш. Тим не менш, це те, що ним керує. Тобто, очевидно, кошти в нього є, відповідно, гроші. Але що стосується якраз, він хоче завершити таким чином, показати, що він людина, яка почала відновлювати велич Російської імперії, по суті, закрив помилки в реінкарнації в вигляді Радянського Союзу, ті помилки, які були, які привели до розвалу Радянського Союзу, і що він дав старт такої нової імперії. Оце ним фактично зараз і керує. Тобто це не економічні, це не якісь адекватні мотиватори, а це дійсно людина вже себе бачить в якійсь псевдоісторії, тому що ми всі чули, як він взагалі сприймає ту історію, яка є реальною, а яка є видуманою російськими пропагандистами.
1: Путін боїться гніву російських еліт і може підвищити ставки у війні. Про це повідомляють джерела The Economist. Які можливі сценарії розвитку ситуації, ми поговорили з політологом, головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо. Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою. Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Підтримують розмову. Та виходить, знаєш, ми запланували, а ми тільки легко поставити.
2: Слухайте громадське радіо у Києві. На 99.4 FM. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій. На громадському радіо.
1: Річниця по смерті колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, на якому етапі нині перебуває слідство, поговоримо із Софією Фединою, народною депутаткою від Європейської солідарності. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу. На громадському радіо.
1: Команда громадського радіо висловлює свої співчуття щодо втрати Андрія Парубія. Минув уже рік. Яким цей рік був для Європейської солідарності без нього?
5: Знаєте, напевно, мусимо сказати, що його бракує. Його бракує шалено при кожному прийнятті рішення, яке ми маємо. Його бракує на нарадах, його бракує в приватному спілкуванні. Тому що Андрій, поза тим, що він останні роки був викинутий з публічного медійного простору, його майже ніде не було, не ретранслювало, він робив величезну роботу. І в оборонному комітеті, і в нашій партійній роботі, і роботі з людьми, робота, комунікація з майданівцями, з військовими. З огляду на те, що дуже мало хто знає, що на початку вторгнення Андрій в перші кілька годин взяв зброю і досить тривалий час був на оборонних позиціях як під Києвом, так і пізніше на півдні України. І хоча народним депутатам ніби офіційно не можна служити, таке але він це робив. І таких моментів є просто дуже-дуже багато. Цей рік ми своєрідним чином підсумували на фестивалі «Тустань», який започатковував Андрій Парубій, який відновлював пам'ять про середньовіччя українських

0: і українську середньовічну фортецю в Тустень. І дякуємо родині, що вона підхопила фестиваль, щоб він не канув в лету, а саме його відновили під іменем Андрія Парубія. І насправді цей фестиваль Тустень усі три дні були присвячені пам'яті Андрія. Зустрічі з його побратимами, друзями, колегами, з людьми, з якими він перетинався на своєму і творчому, і громадському, і політичному шляху, осмислювали ті всі проблеми, з якими сьогодні стикається наша держава. І от вчора були у Львові заходи пам'яті Андрія Парубія, якраз роковини, то дуже слушно наголосили свого особливого батька, що і виставка, і зустрічі мають назву «Андрій Парубій веде в нас бій». Тобто він залишається з нами, його ідеї, його спосіб життя, його дороговкази, вони залишаються з нами. І ми просто намагаємося продовжувати те, що він робив.
1: Ви згадали про те, що вчора у Львові відбувся захід, приурочений саме до річниці, на жаль, загибелі Андрія Парубія. Хто відвідав захід? Наскільки багато людей прийшли? Наскільки я розумію, був батько, були друзі, були близькі люди для пана Андрія. Як довго тривав захід? Там також проходила виставка.
0: Захід тривав кілька годин, не можу сказати, скільки саме, бо я не була до самого кінця. Але це була і презентація виставки «Андрій Парубій веде в нас бій» від його юнацьких часів до майданів, від роботи в Верховній Раді. Це були слова спогади батька, я мала слово, ще його побратими говорили. Так само прийшли його, скажімо так, творчі побратими по Майдану. Приїхала Марічка Бурмака, приїхав гурт «Рутенія», які теж є вихідцями зі спадщанського середовища Андрія Парубія. І після цього був фільм про Андрія Парубія там під відкритим небом. Досить багато людей прийшло, однодумців, колег, депутатів, чиновників, просто небайдужих людей. Зрештою, вони приходять кожного разу, коли ми проводимо різні заходи пам'яті Андрія Парубія. Звичайно, можливо, в якийсь момент хотілося б більше, але були ті, кому треба. Були ті, кому не кака разниця, і ми їм дуже дякуємо, що вони прийшли.
1: Ну і не можна не спитати про те, чи слідкуєте ви за перебігом справи, чи задоволені тим, як просувається слідство?
0: Дивіться, насправді слідство має працювати. Звичайно, хотілося б, щоб воно швидше проходило. Ми бачимо, які там дурдома відбуваються на судах. Той адвокат підходить, той не підходить, там щось затягнулися, там щось перенести. До честі суддів скажу, що вони намагаються дуже активно вести вперед цю справу. Мені найбільше, що не підходить, що в аргументації матеріалів слідства проходить дуже чітко, що ця людина-убивця була завербована через Телеграм. З того, що нам відомо, понад рік з нею велося листування з цією людиною. Неодноразово ми подавали законопроєкти, ми подавали пропозиції, що мають бути певні обмеження для Телеграму. Звісно, що ми не можемо все вздовж і впоперек позабороняти, але з огляду на те, що активно Телеграм є найбільшою соціальною мережею, якою користуються в Україні, вона є, скажімо так, неоспоримим джерелом інформації для дуже багатьох людей. І те, що вона активно використовується московськими спецслужбами для вербування різних людей, в тому числі і для вербування молоді, ми пропонували, щоб заборонити анонімні телеграм-канали, щоб була прозора система власності, щоб можна було зрозуміти, хто який телеграм-канал контролює. І в результаті тоді вибухнула оця дискусія після загибелі Парубія, і так само голосно вона потухла. Поза тим, що ми на комітеті гуманітарної інформаційної політики постійно піднімаємо це питання. І так не має бути, тому що про Андрія Парубія ми багато почули, як це все відбувалося, але ж ми знаємо, коли вербують дітей мінувати залізниці, коли різні оці страшні дурнуваті дитячі ігри, хто з якого хмарочоса скочить, коли цілі мережі розкриваються там і по кол-центрах, і по інформаційному підриві української безпеки. Тобто цього все є, і воно нікуди не рухається. І тут ми приходимо до іншого питання, що насправді комусь вигідно використовувати, щоб Телеграм мав анонімні канали. Ну і, на жаль, ми мусимо сказати, що частково це вигідно українській владі, яка, контролюючи Телеграм, вона так само використовує для своїх власних потреб, тим самим знищуючи потреби української держави у вільних медіа, незалежних медіа, де можна почути різні точки зору. І це є друга велика проблема. Ну і третя проблема, яка мене дуже турбує поза тим всім слідством. Куди дивилася контррозвідка? Куди дивилася Служба безпеки? Куди дивилася кіберполіція? І ми знаємо, що Андрій Парубій звертався за охороною, йому відмовило. А в свій час ми знаємо, що в державній охороні не було відмовлено Портнову «Земля йому бетоном». Ну, як такі речі могли відбуватися? І я вже знаю, що зараз деяким депутатам є загроза життю, то тепер вони вже думають. Але чому Андрію Парубію відмовили? Чому не було знайдено шляху захистити державного діяча, який дуже багато зробив для української держави? Просто відмахнутися, що він в опозиції, і сказати, ну, він вже рік, як не голова Верховної Ради, йому не положено. Це ненормальні речі в демократичній державі, яка дбає про тих, хто працює для держави. І я дуже боюся просто, щоб зараз знов не було, перепрошую за сленг, але провтикано подібні ситуації, які, не дай Бог, можуть статися. Бо ми бачимо, що займаються журналістами, займаються військовими, займаються волонтерами, займаються опозицією, там кошмарять, допитують, досліджують, переслідують, суди подають. А, наприклад, перевірити, чи на хіба розміщувався такий великий склад зброї в житловому кварталі, то теж ні в кого рук, ні ніг не вистачило. І думок не вистачило це все перевірити. Вибачте, що я хапаюсь так з різних кінців, але просто це для того, щоб показати, що, напевне, під час війни треба виокремлювати найважливіші пріоритети, і, зокрема, безпека людей, безпека державних діячів, тим, яким є реальна загроза, протидія оцим всім впливам, можливим найманцям і так далі, цим має займатися спецслужби, а не іншими питаннями, які їм доручають.
1: Пані Софія, ви згадали про телеграм-канали. Я нагадаю, що громадського радіо в телеграм-каналі немає, але ви говорили, і ми неодноразово в ефірі говорили про те, що відбувається дійсно вербування через телеграм-канали. Тим не менше, наша редакція провела дослідження з приводу того, як різні телеграм-канали висвітлюють загибель Андрія Парубія. Я зазначу, що це російські або проросійські телеграм-канали, які мають вплив, на жаль, на українське суспільство. І ось таких висновків ми дійшли з приводу того, які наративи використовувалися щодо загибелі пана Андрія. І ще раз нагадую, що це проросійські телеграм-канали. Домінуюча версія подій – повністю переосмислюють це вбивство, і частина телеграм-каналів подає її як заслужену особисту розплату за роль Андрія Парубія, і пов'язують її із трагедією в будинку профспілок в Одесі в 2014 році, ставлячи його смерть в один ряд із загибеллю інших діячів як прояв давно очікуваного правосуддя, а не політично вмотивоване вбивство. Ще одна версія, яка подається щодо вбивства Андрія Парубія, вона розширюється, і твердження йде в те, що Парубій, начебто як історичний лиходій, він допомагав організовувати снайперські вбивства на Майдані в 2014 році в інтересах західних розвідувальних служб. Ще раз нагадую, це проросійські телеграм-канали, які висвітлюють події безпосередньо на українську аудиторію. Ще одна версія використовує вбивство Андрія Парубія і ставить її поряд із вбивством Ірини Фаріо як попередження про те, що українська влада діє проти власних видатних чиновників та критиків, прямо називаючи обидві смерті, прецедентом для тих, хто може бути наступним серед нинішніх чиновників, які втратили прихильність влади. Таке трактування прямо суперечить офіційній версії слідства, яка припускає, що вбивство скоїв найманий Росією стрілець. Ще один наратив, який зустрівся і пов'язаний безпосередньо із вбивством Андрія Парубія, це публічне вшанування пам'яті Парубія, зокрема перейменування вулиць і площ у Києві та Львові, подають те, що зустріли з нейтральним висвітленням, а відкритим глузуванням і святкуванням його смерті, що в деяких випадках передувало відверті побажання, щоб інших називали, що інших чиновників може спіткати подібна доля, на честь кого називають вулиці. На вашу думку, наскільки це вбивство можна розглядати не просто як ліквідацію конкретного політика, а як операцію із символічною ціллю, ударом по людині, яка асоціюється з Майданом, з українською державністю, національним рухом? Як варто реагувати українському суспільству на такі вкиди? Що потрібно зробити, аби таких інформаційних повідомлень в українському просторі інформаційному не з'являлося?
0: Ви знаєте, на додачу до того, що ви сказали, просто мушу зазначити, що під пости пам'яті Парубія щорік тому, що зараз приходять тисячами боти, які пишуть просто феноменальну гидоту про нього, про Майдан, про мову, про європейський курс української держави, який, зокрема, Андрій Парубій проводив як голова Верховної Ради голосування. І це свідчить про те, що він був дуже невигідний тим, хто марить московським майбутнім України. Парубія, я думаю, прибирали, зокрема, й тому, що до нього прихильно ставилися люди з різних середовищ і з різних партій. Вони шанували його досвід, шанували його позицію, непохитність і здатність ставити свої державні інтереси вище, ніж свої. І давайте скажемо щирі, якби в державі були якісь вагомі події, Парубій знову міг бути на чолі цих подій. І за ним би знову пішло багато людей, які йому довіряють з часів Помаранчевого і Майдану, і Революції Гідності. Тому, думаю, усували не просто якогось політика, усували Андрія Парубія як того, хто може вести за собою у якісь важкі для України часи. А вести він міг тільки до незалежності, сили, незламності української держави. Таких людей не потрібно для тих, хто хоче, щоб Україна впала.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Річниця по смерті колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Ми поговорили з народною депутаткою від Європейської солідарності Софією Фединою, яким був цей рік без Андрія Парубія. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Тактику росіян і чи може збільшитися інтенсивність обстрілів? Питаємо у Валерія Боровика, засновника компанії-виробника оборонної продукції First Contact. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Валерію, спостерігаємо вже другий день поспіль, як у Києві постійні повітряні тривоги. Спочатку оголошують, потім після довгого часу скасовують, але дуже ненадовго, тому що все одно триває загроза. Розкажіть, чим зумовлена ця тактика ворога, нова, як принаймні поки що виглядає, тому що вчора я навіть збилася з рахунку, було десь 18, я думаю, повітряних тривог. Точно, якщо рахувати з тим, що було вночі, але знов-таки зараз частина експертів говорять про те, що це може стати нашою буденністю.
5: Дивіться, я хотів би сказати, що потрібно вже звикати до того, що звикати ні до чого не можна. Тому що тактика постійно буде змінюватись. Ворог промацує нашу систему оборони. Надійшли відомості, що нам дали додаткові пакети до Петріотів ПАК-3. І мало того, по тій роботі, яка була засобами ППО, видно, що ці засоби стоять не тільки навколо Києва і захищали інші регіони, по яким йшла там Одеса, Запорожжя, йшла атака. Тому ворог промацує і дивиться, де ці системи стоять, як вони реагують, як вони захищають, І ви ж бачите, що атаки були не тільки балістикою, а й були шахедами. А відповідно, шахеди ще й виконують роль таких розвідників. Тобто вони передають інформацію ворогу про те, як реагують засоби ППО на збиття тих же шахедів. І відповідно вносять корективи в наступні атаки і, скоріш за все, будуть готувати досить серйозну балістичну атаку ще, можливо, в найближчі дні. Тому треба розуміти, що ворог буде постійно змінюватись, буде постійно змінювати напрямки атаки, інтенсивність, комплексність атак. І це реальність сьогодення, це реальність цієї війни, і відповідно і ми так робимо, коли атакуємо противника.
4: От, пане Валерію, щойно ви сказали, що це наша реальність, і прийшло мені повідомлення у додатку, що знов у Києві оголошено повітряну тривогу. Відтак я закликаю всіх наших слухачів та слухачок перебувати у безпечних місцях, наскільки це можливо. Але, пане Валерію, у мене уточнення. Скажіть, з огляду на те, що ворог змінюватиме тактику і інтенсивність, як ви зазначили, то чи правильно я розумію, що це більше зараз піде на такий психологічний ефект у цій постійній тривоги, ну тому що вони ж, ну звідки у них такі можливості бомбити нас прям постійно? Можливо, це тактика для того, щоб частина населення, частина українців просто розслабилася, бо коли постійні тривоги, ти не можеш бути увімкненим 24/7, ну побудеш в укритті та, певно, і вийдеш. На жаль, теж така реальність. Це щоб ми подивилися і, о, ну зараз тривоги, але ризик є, але нікуди не прилетіло, то, значить, розслабляюся, а потім ворог наносить удар.
5: Ну, вони хочуть вбити декілька зайців, в тому числі і психологічна така, такий вплив психологічний на населення, тому що малими засобами, коли атакуєш, ти все рівно призводиш до того, що включається повітряна тривога, іде оповіщення, людям потрібно йти ховатися, тим більше, що якщо летять непрості шахеди на дизельних двигунах, а реактивні, а це фактично вже ракети як ракети. І тому дійсно це впливає, але я не сказав би, що це найголовніший аспект, але він дуже важливий. Тому що з масштабуванням запуску різного роду типу ударних потуг ворога, і відповідно іде і психологічний тиск постійних оповіщень, постійних сигналів. Люди, звісно, потрібно далі жити людям. Вони будуть якийсь час ховатися, а потім звикнуть. І, на жаль, це психологія людини. Вони будуть робити там свою роботу і займатися своїм буденним життям, наражаючи себе на небезпеку. Це погано, але це психологічно, фактично, ну, буде такий вплив і буде такі дії від людей, тому що людям, ще раз повторюю, потрібно далі жити. І вони будуть намагатись не постійно сидіти в бомбосховищах. Це проблема. І з цією проблемою нам потрібно в найближчий час боротися і існувати.
4: Пане Валерію, от ви наголосили, що це важливий аспект, але не найголовніший. Чого взагалі домагається ворог і які у них дійсно зараз реальні можливості щодо нарощення інтенсивності обстрілів саме по цивільним?
5: Ну, саме головне, чого ворог домагається, це примусити Україну піти на ті умови, які він хоче, тобто виведення військ з тих регіонів, які він ще не окупував, і не заморозка конфлікту по, наприклад, лінії зіткнення, а досягнути цілей своїх так званої операції, це повністю забрати Луганську, Донецьку області і не повернути те, що він вже окупував в інших областях. І тому ну, оці всі дії направлені на те, щоб психологічно показати своєму населенню, всьому світу, що вони, незважаючи ні на який тиск західних санкцій, приїздів там високопосадовців там ЦРУ в Москву, зустрічі з президентом Сполучених Штатів там в Америці і так далі, незважаючи ні на що, вони добиваються цих цілей. Нам на це не можна йти, і це, мабуть, що не тема цієї програми, аналізувати, чому не можна йти. Тому ну коротко скажу, тому що ми оголяємо тоді можливості нашої оборони. При наступній атаці вони швидко зможуть захопити все більше і більше землі нашої, а ми ж розуміємо, що вони не зупиняться, навіть коли заморозка буде, вона буде навіть там мир на якийсь невеликий час, поки Росія не розвалиться. Тому які в нас є можливості? У нас є можливості перше вистояти завдяки західній допомозі існуючих комплексів, які протидіють балістиці. Їх буде менше, чим самих ударів, можливостей ударів противника. Тому що комплекси ППО в своєму виробництві відстають від масштабування комплексів ударних, а тим більше ракет до них, до одних і до інших комплексів, виробництво ракет проти ракет відстає, і воно складніше по своїй технології, чим виробництво ударних засобів. І які в них можуть можливості є. У них є можливості, ті, які вони вже реалізовують, це адаптація і масштабування комплексів своїх старих протиповітряної оборони, там С-300, С-400, до ударів по Україні. Вони не настільки точні, але там комплектація і виробництво там російське, воно локалізоване із ще з минулого століття. Це старі комплекси, але вони, хоч і не точні, але вони тероризують нашу країну. Вони масштабують далі ударні комплекси свої «Іскандер» балістичні, не кажучи вже про там баражуючі боєприпаси, такі невеликі ракети «Бандероль», а також інші «Х-101», там інші ракети, які летять або по традиційній там траєкторії, або по аеробалістичній траєкторії, де першою ступінню ракети фактично цю місію виконує літак, який розганяє цю ракету. Тобто в них навіть по деяким компонентам ударним є перевищення планових показників, і це те, з чим нам потрібно боротися.
4: Це була розмова з Валерієм Боровиком, засновником компанії виробника оборонної продукції First Contact. Ми говорили про нову тактику росіян і чому кількість повітряних тривог може збільшитись. У студії працювала Альона Стеренко.
6: На хвилі громадського радіо.

завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття, і вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Подільському районі Києва внаслідок російської атаки загорілася 16-поверхівка. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Пожежа виникла на 14-му та 15-му поверхах будинку. Внаслідок атаки постраждало троє людей. На місці нині працюють екстрені служби. Загалом від початку доби в Києві внаслідок російських атак загинули 8 людей, ще 8 постраждали. 7 людей дістало поранення внаслідок масованої російської атаки на Одесу та область. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Постраждали чоловіки віком від 32 до 72 років. 4 із них госпіталізували. Російські війська атакували регіон безпілотниками, керованими авіабомбами та ракетами. Пошкоджені господарські приміщення, швейний цех і 2 приватні будинки. Також удару зазнав міжнародний пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. На Харківщині російський безпілотник влучив автомобіль на трасі Золочів-Дергачі. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Внаслідок удару загинув житель Харкова. Чоловікові було 58 років. Автомобіль після влучання безпілотника згорів. Сили оборони України звільнили ще 2 квадратні кілометри лісу на північ від Куп'янська на Харківщині. Про це в ефірі Суспільного розповіла представниця 151-ї окремої механізованої бригади Сніжана Загребельна. За її словами, операція проходила під постійними ударами російської артилерії та безпілотників. Російські війська також атакували шляхи підвозу боєприпасів та евакуації поранених. Територію звільняли спільно військові хартії, морської піхоти та збройних сил. Зараз українські підрозділи контролюють звільнену ділянку та облаштували там оборонні позиції. Оновлення застосунку Резерв Плюс стало доступним для всіх користувачів на iOS та Android. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновити застосунок. У Міноборони попередили, що через велике навантаження на систему тимчасово можуть виникати проблеми з входом або роботою окремих функцій. У такому разі радять зачекати та спробувати ще раз пізніше. У відомстві очікують, що найближчим часом робота Резерв Плюс стабілізується. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд арештувати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Про це розповів керівник САП Олександр Клименко. За версією слідства, ці гроші могли отримати злочинним шляхом, а потім легалізувати через плату застави. САП також просить передати кошти в управління АРМА. Якщо суд задовольнить клопотання, вважатиметься, що застава за Галущенка не внесена. В такому разі його можуть знову взяти під варту. Уночі в окремих регіонах Румунії, Естонії та Латвії оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі. Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії. Так, про це пише естонський мовник ІРР. У Румунії радари зафіксували 2 повітряні цілі неподалік кордону з Україною. У повітря підняли 2 іспанські винищувачі, які перебувають на румунській авіабазі. В Естонії кілька безпілотників увійшли в повітряний простір країни. Для їх виявлення підняли турецькі винищувачі, які чергують там у межах місії НАТО. Дрони також рухалися поблизу кордону з Латвією. Там оголосили повітряну небезпеку та підняли винищувачі НАТО. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день – від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день – близько 24-25 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 52 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
4: Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші. Діпфейки.
6: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
10: Новий початок.
9: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
11: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: 170 років тому народився поет, письменник, філософ, політик і громадський діяч Іван Франко. Про його внесок у сучасну Україну говоримо з Наталією Тихолос, літературознавицею, директоркою Інституту франкознавства. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. хочу розпочати з цього простого і такого досить стандартного запитання, коли ми обговорюємо видатних особистостей, а, власне, про родину Івана Франка. З одного боку, рід добре досліджений, насправді, можна знайти інформацію. Утім, станом на зараз, чи можемо ми отак чітко сказати і припустити, а хто сформував Івана Франка? Чи був хтось в його родині або ж оточенні, хто найбільше впливав на те, що він став тим, ким став?
3: Ну, звичайно, що він був сином своїх батьків, Якова Франка і Марії Іскульчицьких. І, звичайно, що те, що він був дуже любленою дитиною, бажаною, дуже довго очікуваною, це позначилося на тому, що він обрав собі десь такий шлях, і його батько Яків Франко, хоч Іван Франко мало його насправді знав, тому що він рано помер, батько бачив у ньому цю іскру Божу і дуже швидко віддав його до школи. Більше того, віддав його до школи не у своєму селі, так, а в селі до Ясениці Сільної, бо хотів, щоб ця освіта Івана Франка була ґрунтовна. Далі підтримувала цю освіту, звичайно, і бабуся Людвика Кульчицька. Тобто це середовище, родинне середовище, попри те, що здавалося б, це було і селянський світ, так, але воно підтримувало Франка і бачило в ньому цю іскру. І, звичайно, що завдяки своїм батькам, які в нього повірили, він став ким він став. З іншого боку, треба сказати, що Ігринь Гаврилик, відчим Івана Франка, за що він був завжди йому дуже вдячний, дозволив йому закінчити це навчання. Ну і зрештою, те, ким став Іван Франко, значною мірою він зробив себе, можна сказати, і сам, тому що він зробив велику ставку у своєму житті на освіту, причому на освіту як університетську, так і не тільки університетську. Вчився він впродовж усього життя. І свого часу Микола Зеров казав, що Іван Франко пройшов школу довгу і добру, тому що вчився він, власне, впродовж всього життя. Далі це була та людина, яку б я сказала, що це людина була людина обов'язку, та, яка завжди мислила себе у контексті своєї епохи, людина, яка дуже тонко відчувала дух часу і завжди реагувала на суспільні потреби і задовольняла їх, даючи цьому суспільству, даючи громаді те, що їй було потрібно саме в цей момент. Тобто цей «Zeitgeist», як казав Іван Франко, дух часу, дуже позначався на тому, на його творчості. Ну, а далі, якщо говорити про родинне середовище Івана Франка, то Франко дуже добре його плекав і дуже, власне, вибудовував це родинне середовище, тому що навіть його шлюб з Ольгою Хоружинською, це був не просто, так би мовити, шлюб, так, от як часто люди одружуються, це був шлюб значною мірою концептуальний. Тобто, коли з одного боку в цьому шлюбі було поєднання і стара київська громада бачила символ поєднання України Західної, так і Східної, Надніпрянської і Галичини. І це був такий символічний шлюб. А з іншого боку, цей шлюб, якщо говорити про поєднання, власне, чоловіка і жінки, то Іван Франко не хотів аби яку жінку, так, будь-яку. Він хотів, власне, щоб жінка була розумною, щоб жінка була інтелектуалкою, щоб вона була освіченою, щоб вона була йому товаришкою в житті. І десь, власне, Ольга Хоружинська справді такою дружиною стала. І саме те, що обидвоє, і Іван Франко, і Ольга Хоружинська були націлені на виховання своїх дітей на засадах свободи, демократизму, такого діалогу, це і створило цю атмосферу, творчу атмосферу в родині, коли діти, які були народжені в цьому шлюбі, вони зростали в цій атмосфері, і відповідно вони теж перейняли від батька, а перейняли не стільки тим, що Франко чи Ольга Хоружинська в якийсь такий дидактичний спосіб там їм щось розповідали, що от будь таким чи будь таким. Ні, вони на прикладі, власне, свого батька бачили, як батько працює, чим батько займається. І оцей дух культуртрегерства, дух науки, дух думки, який існував в цій родині, він поширився мимоволі, так, виховання власним прикладом – це найкраще виховання. Він поширився на цих дітей, і ці діти, кожен із франчат, яких так називали франчатами їх, це Андрій, Тарас, Петро і Анна, вони стали повноцінними творчими особистостями і зреалізувалися, попри те, що історичні катаклізми вони переживали, так, і що не завжди були сприятливі умови для творчої реалізації, але вони зреалізувалися як повноцінні творчі особистості, кожен із них залишив свій творчий доробок. Андрій Франко був секретарем батька, Тарас реалізувався в дуже різних гранях особистості своєї, це і спорт, і сітківка, власне, він був і тенісист, і також перекладач з античних літератур, дуже, дуже висококваліфікований. І, власне, як дослідник творчості батька, і як науковець, і як зберігач його архіву, тобто людина теж багатогранна. Петро Франко теж такий енерджайзер, як кажу, цієї родини, тому що неймовірно десь нагадував самого Івана Франка, людина неймовірно енергійна, і засновник Пласту, і організатор української летунства, української галицької армії, і січовий стрілець, і педагог, і спортовець, і інженер-хімік. Тобто, справді, кожен із тих франчат працювали на українську культуру. І навіть Анна Франко-Ключко, донька, яка, здавалося б, так хотіла відмежуватися і казала, що я не зможу писати так, як батько, а погано я писати не хочу. Але навіть вона, попри цю свою таку настанову, що, мовляв, вона не є творчою особистістю, вона написала чудесні спогади, і не тільки спогади про батька, а цілу низку інших текстів, які ми сьогодні відкриваємо. І от ви казали на початку, що, здавалося б, ми рід добре дослідили. Та насправді рід не є добре досліджений, тому що в радянський час головний акцент робився на постаті Франка, а письменники, здавалося б, існували в такому вакуумному просторі, так, без родини, не можна було десь це згадувати, або якщо й згадували, то так принагідно. А поза тим, власне, діти Івана Франка були прокривовані в радянський час таким клеймом, що, так би мовити, негідні діти свого батька. А чому з'явився такий штамп? Цей штамп насправді походив із, наприклад, бачимо в спогадах Микити Хрущова, який пише, що Петро Франко поганий син свого батька. А чому поганий? Тому що він не вписувався в радянську ідеологію, тому що Микита Хрущов був безпосередньо причетний до знищення Петра Франка, сьогодні маємо цю телеграму. Тобто це такі штампи насаджувалися українській культурі, як, власне, колоніальній культурі. І зараз, коли ми розповідаємо про Івана Франка, не тільки про Івана Франка, а, власне, про це родинне середовище, в якому і він зростав, і яке він сам безпосередньо творив із своєю дружиною, то ми значною мірою розповідаємо про кожного із цих його дітей, його нащадків, як про творчих особистостей, як окремих, які творили українську культуру і творили своєю щоденною працею. І в такий спосіб ми також позбуваємося і оцих наших штампів, які нам насаджували упродовж довгий час нашої радянської історії і так далі. Коли ми бачили, що Україна, мовляв, Україна і українці так завжди вимірювалися тим, якими вони є по відношенню до радянської влади. Чи, наприклад, той же ж таки Тарас Франко, син Івана Франка, так, якому судилося жити в Україні, так, бо донька Анна емігрувала, і Петра було вбито в 41-му році. Коли Тарас жив в Україні, наприклад, в російськомовному Києві, що йому дуже боліло ця російськомовність, і він бунтував проти оцього способу викривлення образу свого батька. Він казав, що мій батько ніколи, наприклад, там не був комуністом, так, навіть собі дозволяв такі висловлювання, як коли був директором музею Івана Франка, за що, звичайно, на нього котилися доноси і як на такого, що не вписується в цю радянську систему цінностей. Та. Тому десь перевідкриваємо собі сьогодні цю родину.
12: Я, напевно, про рід і дослідженість говорю після, будучи під враженням, тому що я вперше сьогодні побачила родинне дерево Івана Франка, власне, в журналі «Локальна історія», воно опубліковане в тематичному випуску, до речі, звертаю увагу нашої аудиторії, і я з подивом відкрила, що дуже багато нащадків, і хтось з них є ті, які служать, боронять Україну зараз під час повномасштабного вторгнення. Оце той момент, про який я застерігала, адже дуже мало часу. Я би хотіла також встигнути поговорити про Івана Франка як політика, тому що 3 арешти пережив Іван Франко, і, власне,
3: Навіть чотири.
12: Заснував українську політичну партію Руськоукраїнська радикальна партія. Власне, так. В який момент він починає цікавитись політикою і які ідеї він сповідує?
3: Ну, насправді, Іван Франко проходить складну еволюцію, як творчу еволюцію, так і еволюцію, власне, свого політичного світогляду. Тобто, і ми бачимо, що вже навіть з 80-х років, попри те, що дуже часто цей період ми означуємо як Франка, як соціаліста, скажімо, але в цей період починають зароджуватися у його творчості оці ідеї націоналізму, як ми кажемо, так? Тобто ідеї нації, ідеї незалежності. І таких текстах, наприклад, як «Святовечірня казка», ми бачимо, що вони народжуються. Ну, але властиво Іван Франко, як політик, як творець, власне, нашого майбутнього політичного, так, власне, України як незалежної країни, то це, власне, дуже складний процес. І коли, наприклад, в 900 році Іван Франко пише свою статтю «Поза межами можливого», в якій він говорить про те, що ідеал національної самостійності виглядає, здавалося б, нам поки що поза межами можливого, але він там каже, що за років 20 ті ідеї, які сьогодні є неможливими, вони стають абсолютно реальними. Ну, насправді, так і сталося, тому що з початком Першої світової війни українці отримали шанс на здобуття своєї незалежності. І фактично, якщо ми так придивимося уважніше до текстів Івана Франка, до текстів тих, якими він, до текстів, на яких зростало покоління, власне, українських січових стрільців, то це тексти значною мірою Франка, які сформували це покоління таким, ось, що воно здатне було уже брати з початком Першої світової війни в руки крісла і йти воювати за Україну. Тобто це значною мірою теж вплив і еволюція самого Івана Франка, який сам, як творча особистість, пройшов оцей складний шлях від соціалізму, так, до, власне, ідеї національної окремішності України, і те, що він дуже чітко розумів, що, здавалося б, з його позиції, так, з позиції його життя, це було не поза межами можливого, але воно стає можливим і воно стає реальним. І, зрештою, його поема «Мойсей» теж є значною мірою пророчою в цьому сенсі, коли пророк вказує своїм нащадкам, куди вони мають іти, так, але розуміє, що всю землю обітованну він не увійде. І оце розуміння теж того, що незалежну Україну, що вільну країну можуть будувати теж вільні люди. Тобто зовсім не випадково, що ось цей Мойсей водить 40 років народ по пустелі. Для чого? Для того, щоб оцей дух неволі, так, він вигас, щоб народилось нове покоління, яке здатне жити на свободі і, власне, жити от з тими цінностями, які несе свобода. Тому що раб не може бути, рабська свідомість не може, людина з рабською свідомістю не може будувати вільну країну. І тому ці, власне, ідеї Франкові, вони сьогодні є дуже, дуже живучими. І зрештою, я вам скажу, я найчасом вражаюся, як, наскільки він прогностично це бачив, тому що, наприклад, в своїй статті «Що таке поступ», він просто буквально попереджав нас з вами про те, що бував, що буде, якщо, не дай Боже, оці ідеї соціалізму і комунізму розвинуться. І він буквально пише про те, що це буде тюрма народів. Тобто, фактично, оце, що ми проживали в своєму досвіді, оцей Радянський Союз, так, Україну підневільну в цей час, і ці голодомори, і це знищення людей, і тоталітарна система. Тобто це, про це все Франко попереджав у своїй статті «Властиво, що таке поступ», говорячи про те, що, ну, що це нас може чекати, якщо ми купимося на цю ідею. І він мав рацію, на жаль.
12: На превеликий жаль. Пані Наталія, так, на сам кінець я розумію, що це дуже наївно просити вас про таке, але все одно дати рекомендації, а власне, з якої точки зору подивитися на Івана Франка, можливо, не з тієї завченої або застарілої, тому що переконано багато хто Франка там осягав і доторкався до нього там чи в школі, або що, або якось дуже точково, тому що це ж складна постать. І, власне, його тексти, яких дуже багато, його, взагалі, творчий доробок, він був дуже працьовитим і дуже продуктивним. На що звернути увагу? Чи тут є якісь такі моменти, які би стали помічними в його дослідженні і вивченні?
3: Напевно, кожне покоління перевідкриває для себе щоразу класика і класиків, і це добре. І, напевно, я би почала із чогось такого, з якихось таких легких, легших форматів, так, тих, яких сьогодні ми маємо наприклад, чи від видавництва «Віват», коли перевидається класика, і так розставляються якісь нові акценти. Так, маємо перевидану маніпулянтку, зараз готується ціла низка інших текстів. Це, власне, ми бачимо Франка як профемініста, так, того, хто підтримував жіночий рух, але також ми бачимо і франкові тексти, наприклад, ті ж самі казки, які також залишаються актуальними. Тобто, якщо йдеться про дитячу аудиторію, то я б радила того самого Лиса Микиту, чи коли ще звірі говорили, бо це ті тексти, які нас тримають, на які для нас зростають. А ширша аудиторія, ті старші люди, теж варто звернутися до франкових, наприклад, філософських поем. Це дуже круті тексти. І той же ж таки «Мойсей», і «Похорон», і «Смерть Каїна». Тобто це тексти, які ви читаєте, особливо, якщо ви їх читаєте уже в зрілому віці, не школярем, із власним досвідом, вони перевертають, вони відкривають цілком іншого Франка, цілком інші обрії, і вони стимулюють. А прочитавши ці тексти, ви далі...
12: Уже знайдете свій шлях, цікавить. Так, оберете.
3: Я думаю, що вас насправді Франко не відпустить, якщо ви прочитаєте.
12: Це 100%.
2: Ви слухали розмову з Наталією Тихолоз, літературознавицею, директоркою Інституту франкознавства. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
11: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
11: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
13: Соціальна реклама.
14: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
15: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
14: 10-13 вересня.
15: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
14: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
13: Соціальна реклама.
11: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
11: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: українського радіо, але є ще й такі речі, які менш очевидні, тобто вони б'ють не з фізичної точки зору по нас, а психологічно, культурно б'ють по нашій ідентичності. І мова про знищення книжок. Та перед тим, як ми розпочнемо обговорювати, до чого саме вдається Росія, яких вона боїться книжок, як вогню відтак спалює їх в буквальному сенсі, я пропоную послухати коментар Олександри Коваль, директорки Українського інституту книги, де вона окреслила, яким взагалі є масштаб проблеми сьогодні.
1: Ворог знищив близько 13 мільйонів примірників книжок. Це майже третина всього річного накладу книжок в Україні, який був в 25-му році, там трохи більше 33 мільйонів примірників. В цю кількість 13 мільйонів спалених книжок входять тільки ті, які знаходилися на складах Книголенду і видавничої корпорації «Ранок» в Харкові, також друкарні «Конві» в Києві і ще кількох видавництв, як «Книголав», «Букшеф», ще кілька складів у Києві. І це надзвичайно велика втрата, щоб її відновити, щоб повернути видавцям обігові кошти, то треба докласти і думати, яких же зусиль, яких заходів треба вжити. І це мають бути заходи як на стороні держави. Але держава насамперед має механізми та інструменти щодо відшкодування інфраструктурних втрат, приміщень, обладнання, отаке. А от щодо втрати книжок, ще такі не вигадали інструменти, але, ймовірно, над цим будуть працювати. Але тут треба покладати надію насамперед на покупців книжок. Піти в книгарні на хоча б на 300 мільйонів гривень книжок накупити всім разом. Ну, насправді, чесно кажучи, це ж не так багато. Це там по дві книжки на одне домогосподарство. А враховуючи, що таке домогосподарство, як моє, купує десь 100 книжок на рік, то інші 50 ще можуть домогосподарство розслабитися. Тобто я говорю, що це цілком підйомні для нас з вами витрати. То давайте якось зберемося, згуртуємося і ці книжки купимо. Це справді буде хорошим внеском. Я навіть хочу сказати, нагадати про те, що українська держава щедро виділяє кошти майже по тисячі гривень на кожного 18-річного, який долучиться до програми «Є книга». Для цього просто треба зареєструватися в «Дії», і на рахунок надійде 998 гривень, які треба купити. І в нас турбує те, що реєстрація не така значна, як би нам хотілося. Тому я дуже прошу, навіть якщо ви не збираєтеся самі читати книжки, дорогі 18-річні, або батьки чи бабусі, дідусі 18-річних, просто отримайте ці гроші, купіть книжку, віднесіть її в бібліотеку, чи комусь подаруйте, чи залиште в парку на лавочці. І це буде він-він-він стратегія, бо і видавці постраждалі отримають кошти, і бібліотеки, книги, і держава буде задоволена, що виділені кошти витрачені недаремно. Ми всі вважаємо, що книжки, в них закладена основа формування нашої ідентичності, нашої нації. І очевидно, якими би ці книжки не були, книжки українською мовою, вони всі для нас дуже цінні, тому що без них ми втрачаємо цю опору. Наша нація, кожна окрема людина втрачає опору. Тобто росіяни, вони добре розуміють вагомість книжок, адже недаремно ми всі про це чули, читали, дехто навіть був змушений це бачити на власні очі, як після того, як

0: їм вдавалося окупувати якийсь черговий населений пункт. Раніше вони відразу ж туди завозили свої російські книжки, тобто недаремно вони це роблять, недаремно вони бояться українських і недаремно заводять російських, тому що розуміють потужність і могутність цієї зброї. І ми так і повинні трактувати книжки як свою амуніцію, як зброю захисту проти російської інвазії.
1: Це був коментар Олександри Коваль, директорки Українського інституту книги. І на цьому моменті, коли ми вже зрозуміли масштаб проблеми, навіть коли йдеться не про бібліотеки, а про видавництва, цікаво, Олено, від тебе почути, чим же росіяни заміщають знищені українські книжки, що вони нам нав'язують. Ну, і тут я так розумію, що здебільшого ми будемо говорити про тимчасово окуповані території, оскільки після повномасштабного вторгнення у нас є закон, відповідно до якого російські книги легально сюди не мають ввозитися. Відтак я закликаю всю нашу аудиторію, якщо раптом ви бачите, я сподіваюся, що такого вже немає, але магазин, книгарню, де є російські книжки, повідомляти про це, пояснювати тим, хто працює в цьому закладі, що не варто цього робити, а якщо вони не розуміють, то тоді вже звертатися до відповідних служб.
2: Так, я з тобою теж погоджуюся щодо цього заклику. Як росіяни заміщають? Звісно, вони це заміщають. І пані Олександр правильно сказала, що книжки – це, ну, це наш захист, та, від всього того, що Росія робить саме в інформаційному просторі проти нас і проти українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях. І, в принципі, те, ми ж знаємо, що ця війна з книгами, з українською книгою, вона, на жаль, вже має цю історичну тяглість і купу різних моментів нашої історії часів Російської імперії, Радянського Союзу, коли знищувалася і книга, і знищувалися, вбивалися ті, хто ці книги писали, могли писати. І зараз, звісно, відбувається те саме, з книгою українською, вона масово вивозиться, спалюється і знищується на окупованих територіях. Це було і в 2014 році активно, просто змінилося весь склад бібліотек на території Криму, окупованих частинах Донецької, Луганської області. І те саме стало відбуватися в 2022 році. Навіть є статистика по Київщині, хоча там окупація тривала там недовго, але навіть за той час все одно вони встигли зруйнувати бібліотеки і поспалювати книжки. А, звісно, за вже 5 років повномасштабного вторгнення це вже систематична програма. Зокрема, ну, взагалі оця книговидавнича складова, вона входить в систему державної пропаганди Російської Федерації. Вони окремо цим займаються, крім того, що от вони фінансують там ці всі новини, медіа, там різні пропагандистські проекти, окремо йде фінансування на і створення підручників, і, власне, ми от на ефірі про освіту говорили, що цілеспрямовано створюються підручники, і є там історія нашого краю саме по Донбасу і по так званій Новоросії, вже от чітко підручники спрямовані на наших дітей з окупованих територіях. А так само відбуваються різні субсидії, підтримки авторів, які пишуть про так звану СВО, і таких книжок теж чимало видається. Причому, ну, немає такої чіткої статистики щодо накладів, тому що вони там приховуються, наклади не такі великі, і насправді ці книжки, ми ж розуміємо, вони не дуже популярні серед самих росіян. Але в чому небезпека цих книжок? Тому що вони цілеспрямовано поширюються через, ну, державні канали, через інституції. Тобто їх примусово завозять бібліотеки, їх примусово завозять бібліотеки на тимчасово окупованих територіях. Їх додають в списки рекомендованої літератури, от, наприклад, на літо всім дітям дають списки позакласного читання. Цього року по Росії, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, в ці списки увійшли і книги військових, ну, так зване цих російських військових про СВО. Ну, тобто це книжки, які рекомендуються дітям для прочитання. І, звісно, ми розуміємо, що в цих книжках, як подається все російсько-українська війна, які наративи в цих книжках просуваються. Навіть створюється підліткова література. От з того, що я переглядала, там, зокрема, книжка там «Донецьке море», в якій розказується, от, ну, просто от підліткова література, в якій розказується, що зараз знайду опис.
1: Українці викопали море.
2: Там саме з боку дитини, яка
1: обдумує цю війну. Так. Вони орієнтовані абсолютно на різний вік.
2: Абсолютно, так, абсолютно на різний вік. Звісно, це як для дорослих, той самий там Прилєпін, наприклад, так само ж пише, який воює, і пише книжки. Причому теж дуже цікаво щодо даних, що от його книжка про СВО, наприклад, вона там друкується накладом 12 тисяч книжок. В той час він там написав якийсь там роман, який взагалі не присвячений війні. Він друкується накладом 50 тисяч. Ну, тобто ми розуміємо цей інтерес до цих книг, але тим не менш це окрема витрата в державному бюджеті, цим окремо займаються. І навіть в 22-му році, практично от з початком повномасштабного вторгнення у березні навіть була запущена окрема акція федеральна в Росії, яка називається «Книги Донбасу». Її організаторами стала «Єдина Росія» і, ну, власне, там Міністерство просвіти РФ. І що вони робили? Вони, знову ж таки, сказали, що ось бідні, нещасні росіяни, ну, тому що для них, звісно ж, жителі Донецької, Луганської областей, вони не є українцями, і вони були позбавлені російської книги, що там взагалі не було. Ми розуміємо, що це абсолютно неправда, що в бібліотеках немає жодних книжок російською мовою, що там все тільки всі бібліотеки, там всі все наповнено тільки пропагандистською літературою, і тому вони оголосили такий збір серед всієї країни, щоб люди віддавали свої книжки російською мовою, віддавали книжки про, ну, в першу чергу, історію, звісно, ті книжки, які от показують їх картину світу, і вони перевозили ці книжки тисячами на тимчасово окуповані території. Тобто це навіть така гуманітарна була так звана акція, звісно, вона теж робилася примусово, тому що це була вказівка Єдиної Росії, але тим не менш росіяни свідомо приносили оці книжки, щоб так би мовити, замінити українську націоналістичну так звану літературу та замінити своєю.
1: Я свого часу дивилася ролик від російської пропагандистки Мар'яни Наумової. Хто знає, це російська спортсменка, вона була пауерліфтеркою, а потім, коли подорослішала, перекваліфікувалася у пропагандистку, і відтепер для різних оцих пропагандистських каналів Росії їздить і називає себе воєнкоркою, їздить на тимчасово окуповані території України. І тут ми теж робимо відсилку до нашого етеру про спорт і як росіяни його використовують у пропаганді. Послухайте, якщо ви ще ні. І оця Мар'яна, вона ходила по різних бібліотеках Донеччини, зокрема ті, які вони захопили, знімала знищення книжок, але показувала, вони ж лишили кілька екземплярів, де насправді ну, щось на кшталт тих самих тигроловів було. Я зараз не буду багряного, я зараз не буду фантазувати, перераховувати, але тут мова про те, що там були різні книжки, я пам'ятаю, української класики, тобто це не щось там прям, що можна трактувати як патріотичного спрямування, от напряму, да, як роблять росіяни. І вони дивилися і знімали, що ужас, от бачите підтвердження, які нібито українці там нацисти і так далі, що от такі вони страшні книжки читають своєю мовою в своїй країні, і ти дивишся на все це неподобство, так висловлюсь, прямо етерно, і просто волосся стає дибки, натомість дійсно підсовують ці книжки, про які ти зазначаєш, і я думаю, що наша аудиторія візуалізувати собі може, тому що зазвичай там такі обкладинки з якихось там початку 2000-х років, от в такому стилі, те саме, що було з російськими так званими іронічними детективами, яких тут тьма була, просто те, що називається таким мотлохом для того, щоб відключити свій мозок низької якості, да, але вони це просувають, на жаль.
2: Так, ну щодо низької якості, я навіть можу просто зачитувати деякі цитати з тих книжок, які, власне, і рекомендуються дітям з окупованих територій, як позакласне читання, і взагалом завозяться активно. Той самий Захар Прилєпін, в нього книжка «Координата Z», і там прекрасна цитата, в лапках, звісно, прекрасна. «Росія не починає війн, вона їх закінчує».
1: А, ну це наративи.
2: Ми прийшли туди не як окупанти, а щоб врятувати людей від нацистського геноциду, повернути російські землі додому. Або ще прекрасна інша книжка Філіпова «Зберечі тиші». Ми брали Авдіївку не заради руйнувань, а щоб припинити десятирічний ад, пекло. Російський солдат бережно, боже, не можу швидко перекладати з російського на українську, там відноситься до кожного будинку і до мирних жителів. Ну і всі ми прекрасно знаємо, як насправді росіяни дбайливо відносяться до Авдіївки, до Бахмута, до Мар'їнки, та що, на жаль, сьогодні є замість цих усіх міст. Тому, так, ми розуміємо якість цієї літератури, вона жахлива, вона активно просувається. І, ну, по суті, от навіть в тих самих підручниках, про які ми говорили під час того, що з освітою робиться, теж постійно прописується ця література і цитати з цієї літератури так само.
1: Так, і я хочу, оскільки ми говоримо зараз про книжки, зачепити ще один важливий аспект. Проговорили ми про ці зетканосні книжки та псевдоавторів насправді. Ну, ми згадували Прилєпіна багато разів за цей етер, але ті, хто знають, на жаль, ну, ми жили в такі часи, що ми знали Захара Прилєпіна раніше, до того, як він став підтримувати дії Росії на Донбасі після 2014 року. І, ну, це, в принципі, література не дуже високої якості, якщо порівняти українських авторів. І оце, тут я просто... просто не буду навіть добирати слів, але ще один аспект – це те, що відбувається на території підконтрольній Україні, коли частина населення, на щастя, цей відсоток невеликий, це навіть показують соціологічні дослідження, але виступають за те, щоб ми читали оцю руською класику, тобто російську. І тут велике таке у мене до тебе навіть не питання, а заклик пояснити аудиторії, якщо хтось з наших свідомих слухачів та слухачок зіштовхувалися з цими аргументами, мовляв, що вам зробив Достоєвський, що вам зробив Пушкін і так далі, як цю всю історію пояснювати, тому що вона ж досі фігурує в різних сферах, ми це бачимо в тій самій музиці, до речі, якщо хочете випуск про музику, то дайте дайте нам знати, там напишіть у соцмережах, бо я думаю, що тут теж є про що поговорити, але наскільки українське суспільство або частина його розділилася на тих, хто підтримав те, що ту ж монеточку вирізали з Чоловіка-паука, я нагадаю, для тих, хто людина-павука, для тих, хто не в курсі, що у новому фільмі з серії «Людина-павук» є момент, де головний герой потрапляє на Брайтон-Біч, а це такий район, який населений російською діаспорою, в тому числі. І там грає пісня «Монеточки», російська виконавиця, яка нібито не підтримує там війну, наскільки це, ну, вона декларує, що вона не підтримує, а от наскільки вона допомагає українцям, це вже інше дуже дискусійне питання. Але частина населення, частина користувачів соцмереж сказали, це все правильно, що з українського прокату вирізали цю сцену, а частина прям дуже була проти цього, говорила про страшну цензуру і так далі. Те саме зараз же і в школах дискусії, що чи варто нам от вивчати умовного Пушкіна.
2: Так, ну щодо Пушкіна і взагалі щодо російських авторів, все ж таки те, що стосується освіти, те, що стосується безпосередньо того, от, де держава має формувати певну політику і стратегії, все ж таки це абсолютно правильне рішення прибирати російських письменників. Звісно, ми не маємо там забороняти, все ж таки ми демократична держава, ми маємо надавати людям можливість, якщо вони хочуть прочитати Достоєвського, хай його прочитати. Але з іншого боку...
1: Може, не треба.
2: Це просто ми ж розуміємо, що цей чітка заборона, та вона буде теж викликати у людей спротив. Тому що
1: цікавість теж
2: воно
1: можливо.
2: І цікавість. Та, тому що ми підлітки так само, та, просто в рамках якогось спротиву. Тому тут треба дуже якась більш розумна тактика щодо цього. Ми ж маємо розуміти, що це насадження цієї російської літератури, воно ж не відбувалося там десятиліттями, воно відбувалося століттями. І це вимити, це дуже складне завдання для усіх нас. І тому от мені подобається, що зараз те, що от робиться там в видавничій сфері, попри те, що навіть свідомо ворог знищує книжки, у нас стільки книжкових фестивалів, у нас скільки різних речей, які спрямовані на те, щоб більше саме українських письменників друкувалися, щоб з'явилися нові книжки в різних абсолютно жанрах. Тому хай вони собі існують, але з іншого боку має з'являтися от чітка аналітика простою мовою, яка пояснювала, а чому ці книжки не настільки добрі, як нам про це розказували всі часи. Чому є набагато інші приклади якісної зарубіжної літератури, які варто нам усім прочитати, дізнатися, ніж те, що нам насаджували і зобов'язували нас читати, просто щоб у нас формувався оцей образ, що все, що стосується Росії, це найкраще. Хоча це абсолютно не так. Тому, не забороняючи, але пояснюючи, що не так з Достоєвським, що не так з Булгаковим, що не так в цих книжках, і, власне, на чітких прикладах показувати, наскільки вони там були українофобами, наскільки вони через певні образи показували оцю, створювали цей образ меншовартості щодо самих українців. Тому більше от такого потрібно. І також от, подібні ж проекти, як «Тисяча весна», щоб за допомогою експертів, щоб більше притягувати саме і робити хороший український контент. Тут просто забороняючи, ми, на жаль, не... Ну, це так само от в Ютубі. Та, там, ми можемо закривати там різних блогерів, але все одно будуть з'являтися щось нове, але все одно буде там існувати. Тому має бути альтернатива. І так само з літературою має бути альтернатива. І ми бачимо, що це поступово ж відбувається.
1: Ну і зрештою, на останок нашого сьогоднішнього випуску озброєних фактами, скажу, що, звісно, частина населення завжди, і це знов-таки нормально, це в різних країнах відбувається, завжди буде говорити, що а що тут поганого в російській літературі, тим більше класичній і щось такого штибу. Але це є в будь-якій країні наша задача, щоб ця частка людей таких просто зменшувалася до тої, яка ну не здатна от просто критично мислити і проаналізувати.
2: Ми просто маємо розуміти, що чому так люди говорять. Тому що це ті книжки, які вони читали у молодості. Це ті книжки, які у них асоціюються з молодістю.
1: Може,
2: це,
1: що асоціюється варто почитати, що ще?
2: Так, тому ми маємо просувати щось ще і показувати, що щось ще воно є набагато кращим, ніж те, що вам насаджували. І тоді саме цензура і чітка обмеження того, що можна було читати, якраз і було в Радянському Союзі. А зараз будь-які можливості, будь-яка література вже існує. Тому так, ми маємо просто розуміти цих людей, чому вони так говорять. Це більше як протестування проти того, що заперечують начебто їх самих, те, що асоціюється з їх молодістю. Але ну тут просто треба дуже толерантно поставитися і зрозуміти, і подумати, як краще перевести їх на бік української літератури, зарубіжної літератури, якісної зарубіжної літератури. Так само от з дитячими книжками, я просто як мама, я дуже втішена, що сьогодні так багато різної літератури друкується і зарубіжної, і української, і вона просто не порівнюється з тим, що було в моєму дитинстві. Той самий там Простоквашино і так далі.
1: Так, і тут ми знову зробимо відсилку до випуску озброєних фактами про мультфільми, і, зокрема, там ми говоримо про нову версію Простоквашино, де фігурує Путін. От така історія.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чоранова. І цього разу ми говорили про знищення росіянами українських книжок і чим вони намагаються їх замістити. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Озброєні фактами». На громадському радіо. Коли правда захищає. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. На хвилі громадського радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Борисполі на Київщині російська балістична ракета влучила у двір 5-поверхового житлового будинку. Про це повідомляє Суспільне. У будинку вибило всі вікна, пошкоджені балкони та несучі стіни. За словами одного з мешканців, після вибуху в стінах та стелі з'явилися тріщини. На місці удару утворилася вирва глибиною близько 2 метрів. 8 людей дістали травми, серед них 2 дітей. Із будинку евакуювали 48 людей, ще 2 деблокували з-під завалів. Загалом, внаслідок нічної атаки в Борис полі загинули 4 людей. Також у місті пошкоджені житлові будинки, магазин, підприємство та станція технічного обслуговування. У Верховній Раді розробили нову систему, яка дозволить депутатам продовжувати роботу та голосувати під час повітряної тривоги. Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук. Під час тривоги депутати переходитимуть до укриття, де обладнали приміщення з екранами. Голосувати вони зможуть за допомогою телефонів, ноутбуків та інших пристроїв. Раніше під час повітряної тривоги засідання парламенту зупиняли. Нова система дозволить продовжувати роботу в укритті. Водночас місць там вистачить не всім, із 392 депутатів одночасно працювати в укритті зможуть 368. Понад 8 мільйонів гривень становлять збитки довкіллю через російський удар по торговельному центру «Епіцентр» в Одесі 24 серпня. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Пожежа охопила 35 тисяч квадратних метрів. Через неї в повітря потрапило майже 2800 тонн продуктів горіння. Дані про завдану шкоду передали до Державної екологічної інспекції України. Їх внесуть до реєстру екологічних збитків, спричинених Росією. Агресією. Президент США Дональд Трамп заявив, що може переглянути позицію Сполучених Штатів щодо Фолклендських островів, які перебувають під контролем Великої Британії. Про це пише The Telegraph. Трамп заявив, що готовий обговорити питання суверенітету над островами з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Аргентина вважає Фолклендські острови своєю територією та називає їх мальвінськими. Велика Британія наполягає, що острови залишатимуться британськими, доки цього хочуть їхні жителі. На референдумі у 2013 році майже всі учасники проголосували за збереження статусу британської заморської території. Уночі в окремих регіонах Румунії, Естонії та Латвії оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі. Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії. У Румунії радари зафіксували 2 повітряні цілі неподалік кордону з Україною. У повітря підняли 2 іспанські винищувачі, які перебувають на румунській авіабазі. В Естонії кілька безпілотників увійшли в повітряний простір країни. Для їх виявлення підняли турецькі винищувачі, які чергують там у межах місії НАТО. Дрони також рухалися поблизу кордону з Латвією, там оголосили повітряну небезпеку та підняли винищувачі НАТО. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день – від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день – близько 24-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 52 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Доме Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
10: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
10: «Кіловат-година».
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне
4: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
13: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
13: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
14: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
16: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: Вибухонебезпечні предмети можуть чекати на нас не лише в лісах чи на деокупованих територіях, а й просто посеред міста після чергової атаки. Як розпізнати небезпеку, чого категорично не можна робити, та як сформувати звичку безпечної поведінки? Говоримо про це у межах кампанії «Помічай зміни» з Миколою Дідиком, заступником начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС, та Тетяною Нікітіною, старшою дослідницею відділу Східної Європи та Центральної Азії, дослідницею BBC Media Action. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. пропоную розпочати. От компанія називається «Помічай зміни». Коли я побачила її назву, готуючись до ЕТР, я спочатку прочитала, звісно, «Помічай міни». Потім я вже побачила, що ага, там не міни, там зміни. Саме неймінг мене цікавить перш за все. Як ви до нього загалом дійшли, і чи бачите ви, можливо, за досвідом попередніх кампаній, якщо вони так само називалися або ні, наскільки це впливає на людей і на донесення до нього тих важливих месенджів, які ну під час цієї інформкампанії до них ви намагаєтесь донести?
3: Ну, власне, помічай зміни, тут є певна гра слів, тут є і зміни, і міни. І, власне, один з основних меседжів нашої інформаційної компанії, вже третю хвилю, ця назва «Без змін», починаючи з 2023 року, полягає в тому, що життя навколо нас змінюється, і навіть те, що видається нам звичним, відомим, можливо, відомим з дитинства, знайома вулиця, знайомий ліс, знайоме середовище, воно може містити приховані небезпеки. І дуже важливо помічати навколо себе ці зміни і не потрапляти в ту пастку, що я тут все знаю, значить мені безпечно. І дуже часто, коли ми перед початком кампанії, ми проводили дослідження, спілкувалися з людьми, і дуже часто ми бачимо, що коли, власне, люди знаходяться в своєму звичному середовищі, то пильність, вона знижується. І це може містити в собі небезпеку. І знову ж таки, повертаючись до назви, це і є основний меседж. Будь пильним, помічай зміни і бери відповідальність за власну безпеку і безпеку своїх близьких на себе. Тобто реагуй на ситуацію.
17: Часто у медіа ми і говоримо, і читаємо, і дивимося, і слухаємо про мінну небезпеку переважно на деокупованих, зокрема, територіях, що абсолютно зрозуміло і закономірно чому. Але в силу того, як змінюється характер обстрілів і атак з боку ворога по Україні, не лише по деокупованих чи прифронтових територіях, а й по інших регіонах України, наскільки ви помічаєте, пане Миколо, що змінилася ситуація зараз, коли вибухонебезпечні предмети можуть опинитися практично у будь-якому регіоні України після повітряних атак?
18: Ну, дійсно, тут трошки фокус уваги потрібно змінити, тому що внаслідок повітряних атак небезпека може чекати будь-де. І тут потрібно розуміти, що якщо, наприклад, той же дрон чи ракета впала і він не спрацював, це не значить, що вона є безпечна. Як правило, багато таких засобів ураження, вони можуть мати в собі елемент самознищення, тобто через певний час він самоліквідовується. Це якраз і зроблено для того, щоб ті, хто знаходиться поруч, і якщо навіть, скажімо так, він не досяг своєї цілі, все одно якусь шкоду зробити, чи фахівцям, чи простим громадянам, які знаходяться поруч. Також дуже багато таких боєприпасів, вони мають механізми невилучаємості, тобто люба зміна положення його, кут нахилу, дуже вони нестабільні до нагрівання, там, наприклад, може десь пожежа бути поряд. І, відповідно, такий об'єкт вибухає. Крім того, багато з них зараз комплектуються касетними боєприпасами, які також по своїй природі мають механізми самоліквідації, як правило, тобто через певну невеликий проміжок часу вони можуть спрацювати. Але знову ж таки, хоча знаючи навіть характеристики тих боєприпасів, що він там повинен спрацювати там 1-2 хвилини там, чи 5 хвилин сповільнення стоїть, це не значить, що якщо він не спрацював зараз, він може не спрацювати з якихось причин, механізм десь там заклинило і воно може призвести до вибуху в подальшому. Тому, бачачи такі, наприклад, наслідки обстрілів, я просто б радив, скажімо так, триматися подалі певний період часу, якщо є можливість обійти той район, вибрати інший маршрут, тому що воно може вибухнути, можуть бути касетні боєприпаси. Слава Богу, зараз ми стараємося максимально швидко реагувати на такі випадки. Фахівці приїжджають, обстежують, ліквідовують небезпеку, і, в принципі, можна тоді вже, скажімо так, користуватися тим же маршрутом, яким ви їхали, чи відвідувати той чи інший район.
17: Щодо подалі, от коли ми говоримо, зокрема, про касетні боєприпаси, для розуміння аудиторії, якою може бути площа розлітання тих чи інших уламків?
18: Тут важко передбачити, але ми, як правило, орієнтуємо громадян, у нас така є негласна, як кажу, цифра, це безпечна відстань 100 метрів, але зрозуміло, що вона може залежати від різних факторів, тобто відкрита територія, чи це в межах міста. Зрозуміло, що в більшості випадків ми говоримо зараз про населені пункти, тому максимально старатися просто бути за укриттям, будь-яке там дерево, приміщення, якщо ви щось побачили, то в першу чергу подивіться під ноги, чи нічого поряд не валяє, і просто перейдіть за укриття, і це вас убезпечить.
17: Зважаючи на те, що летить зараз на голову українців щодоби у різних областях, на нас що вже тільки не летить, і купу всіх цих назв і визначень ми, на жаль, добре знаємо, які вибухонебезпечні предмети зараз найчастіше знаходять українці після обстрілів?
18: Знову тут статистику важко привести, певно, конкретно, але якщо ми говоримо саме після обстрілів, ну, зрозуміло, це у нас безпілотні літальні апарати, тому що, як ми бачимо, кількість обстрілів саме шахедами, вона збільшилась, ну, і можуть, звичайно, бути залишки ракет, але зрозуміло, що кількість їх буде набагато менша. Ну, але ми не можемо виключати, знову ж таки, прифронтові території, де в нас можуть бути і FPV-дрони, які зараз залітають на більшу відстань, і звичайні навіть засоби ураження, там і артилерійські боєприпаси, і так далі. Тобто тут лінійка дуже широка, і фокусуватися на якісь конкретні тип боєприпасу, що його можу побачити чи ні, ну, я б не став. Просто, можливо, я люблю, воно краще працює приводити певні приклади. У нас в цьому році, в квітні місяці, в Черкаській області, село Тарасівка, поряд там впав шахет, десь на відстані 200-300 метрів від населеного пункту, і там, скажімо так, відбулося загоряння. І місцеві хлопці поїхали дивитися туди, що ж там відбувається. Наслідок 4 загинувших, 1 постраждалий. Чи вони хотіли, можливо, якось відреагувати на пожежу, яка горить, тому що там була житлова будівля. Чи в них була, як то кажуть, певна цікавість, але зараз ми не можемо дізнатися, у чому саме причина була їхньої поведінки. Але я хотів би знову ж таки застерегти громадян, навіть якщо бачите, що щось горить, в першу чергу відійти на безпечну відстань. По можливості попередити тих, хто поряд, і бути уважним, помічати зміни, дивитися під ноги, тому що на вашому шляху, якщо це касетні боєприпаси, ви можете побачити, знову ж таки, щось небезпечне.
17: От якраз щодо помічання змін, пані Тетяна, до вас буде запитання. Упродовж попередніх хвиль інформаційної кампанії «Зміни безпеки», вони охопили мільйони українців, ці кампанії. Що ви бачите на практиці по факту? Що працює найкраще, коли ви з тими меседжами звертаєтеся до аудиторії? Що, можливо, найбільший відгук отримує, що ви потім, от за дослідженням, опитуваннями і так далі, бачите, що реально поведінка людей змінилася, і вони більш, можливо, виважено ставляться до того, що їх оточує?
3: Ну, от якщо говорити про попередні хвилі, попередні дві хвилі кампанії зібрали 87 мільйонів переглядів. Це не унікальні люди, але це перегляди, да, включаючи телебачення, і діджитал, і всі площадки. І по результатам перших двох хвиль 28% людей декларують намір практикувати безпечну поведінку, і на 69% підвищилась кількість людей, які знають, куди дзвонити. Це, власне, що треба дзвонити на номер 101. До цього не всі про це знали. Якщо говорити саме про меседжі, то тут важливо сказати, що ми зараз всі втомлені. У нас, в принципі, наші когнітивні здібності доволі знижені через постійний стрес, постійну напругу. І ми бачимо, розуміємо, що ці меседжі мають бути дуже прості, доносити дуже конкретні дії. Що можна, що не можна. І дуже гарно працює ця демонстрація конкретної поведінки, яка є або безпечною, або небезпечною. І, власне, ми створюємо наші ролики в ігровій формі. Ми показуємо поведінку, яка є небезпечною і до чого вона може призвести, і тут же показуємо безпечну поведінку. Да? І, по суті, ми даємо два варіанти реальності і показуємо людині, що, власне, її безпека в її руках. Тобто ти можеш піти по небезпечному шляху, і тоді, на жаль, наслідки можуть бути жахливі і невідворотні, або ти можеш піти по безпечному шляху і, власне, вберегти себе. І тут я от хочу додати до того, що ми обговорювали до цього, що на жаль, більше половини нещасних випадків стаються саме через те, що люди порушують правила безпеки. Тобто, не дивлячись на те, що ми вже п'ятий рік живемо у війні, все одно є оце бажання підійти, подивитись, взяти в руки. І навіть під час опитування 15% людей відверто, відкрито кажуть, що я підійду, да, розгляну, візьму в руки, можливо, понесу собі додому. Ну і ми ж бачимо всі ці рілси, фотографії в соціальних мережах в Одесі, чоловік на САПі тягне дрон, або була, ну, така, знаєте, історія смішна через сльози. Коли ми знімали наш ролик, ми попросили ДСНС справжній дрон, нам його безпечно перевезли, він був на знімальному майданчику, і це знімалося в селі. І, власне, навколо зібралися люди, і підходять хлопці, кажуть, а навіщо ви нам привезли? У нас є дрон в гаражі. І ми такі, о, Боже. А, власне, про це був наш ролик, що так не можна робити. Тобто, якщо повертатися до меседжів, прості правила. І у нас дуже часто вважається, що якщо ти підійдеш або навіть огородиш, це ти робиш правильний героїчний вчинок. Але ні, безпечна поведінка не чіпати, відійти і подзвонити ДСНС 101 тим людям, які це знають. Тобто ми показуємо, що можна робити, що не можна робити, дуже просто, щоб не перевантажувати нашу аудиторію. Власне, це і працює.
18: Я б хотів додати, так, що стосується саме правил. Ну, я для себе таку вже, маючи певний досвід у цій сфері, вивів таку просту формулу. Чому ми порушуємо правила? Ви, коли, наприклад, їдете автомобілем по дорозі, я сумніваюся, що є такі люди, які взагалі їх не порушують. Але чому ми їх порушуємо? Хтось спішить, хтось хоче швидше проскочити, хтось просто любить швидку їзду і порушує вже ті правила, скажімо так, автоматично. І біда в тому, що ми живемо зараз п'ятий рік війні, і це для нас стало буденністю. І, по суті, їзда на дорозі і життя під час обстрілу фактично воно сприймається одинаково. Але, як ми бачимо, порушення правил дорожнього руху призводить до непоправних наслідків. Така сама історія тут. Але кожен, коли сідає за кермо, він думає, ну це зі мною ж не станеться, це з кимось. А я, в мене все буде добре. Така сама історія і тут. Тому це дуже важливо звертати на це увагу, проводити такі кампанії, час від часу нагадувати людям, що, будь ласка, будьте обережні і не робіть непоправних дій.
17: От якщо ми зараз говоримо, звертаючись до дорослої аудиторії, так, очевидно, ну, можливо, нас десь і послухає якась дитина, але все-таки, здебільшого, наша цільова аудиторія – це вже дорослі люди. І, звісно, до дорослих у нас і меседжі, як ми звертаємось, і очевидно, що людина більше усвідомлює вже в силу свого віку і розвитку і так далі, що варто робити, що ні. Якщо говорити про дітей, як поводитись, якщо дитина знайшла якийсь підозрілий предмет, що дорослі повинні пояснити їй заздалегідь і як це робити, аби дитина розуміла, що якщо вона бачить, наприклад, якусь іграшку, ми ж пам'ятаємо, я вже просто зараз точно не пригадаю, можливо, ви пам'ятаєте про це більше, коли було, що і іграшки розкидали заміновані росіяни, очевидно, ну, по територіях, які потім стали деокупованими. Як говорити, якими словами, як пояснювати дитині, що не варто йти до того і цікавитись на вулиці тим, що не її, наприклад, і не вона там залишала.
3: Тут я почну, власне, в продовження попереднього питання про те, що важливо, щоб це стала звичка. Звичка і у дорослих, і у дітей. І важливо, щоб у дорослих стала звичка говорити про це з дітьми. Взагалі, якщо говорити про поведінкові зміни, перший крок до поведінкових змін – це розмова, це обговорення. Тобто, якщо це немає в нашому полі, да, от в те, що в нас на поверхні актуально, воно і, власне, на це не звертається увагу. Тому перше – про це говорити. Друге – не лякати, але пояснювати, що можна, що не можна. І тут, насправді, механізм доволі простий. Так само, як ми пояснюємо, що не можна торкатися газу, чи гарячої праски, чи розетки, так само це нова норма. Тобто правила мізної безпеки – це така ж сама нова норма, як і поводження з електрикою, чи гарячими предметами, чи іншими небезпечними предметами. Тобто про це треба говорити, про це треба спокійно пояснювати. І основний меседж, що ми не можемо знати, як виглядають всі вибухонебезпечні предмети. Це просто неможливо, особливо зараз, коли вони змінюють форми, касетні боєприпаси. Важливо говорити про те, що будь-який підозрілий предмет – це може бути небезпека. І дитина, по-перше, не має до нього торкатися і підходити, зразу ж попередити дорослих. А по-друге, в принципі, дитина має ходити безпечними маршрутами і бути пильною. І насправді, слава Богу, на цю тему говорять зараз в школі, і дуже часто канал інформування відбувається навіть не від батьків до дітей, а від дітей до батьків. Ми це теж от побачили, розмовляючи з нашою аудиторією. Важливо цю тему підтримувати і постійно нагадувати і пояснювати дитині. І от мета, одна з задач нашої інформаційної компанії, щоб це стала звичка. Безпечна, відповідальна поведінка як батьків, так і дітей, щоб це увійшло в нашу звичку, в нашого повсякденного життя.
18: Дійсно, я б хотів підтвердити ваші слова, що у нас найбільша категорія – це дорослі, які постраждали. У нас за офіційними даними, які є на сьогодні статистика, у нас загинуло 486 осіб, 22 дітей. І постраждалих у нас поранених 1200, із них 151 дитина. Якщо ми візьмемо, скажімо так, у відсотковому відношенні, то найбільша загрозлива категорія – це в нас є дорослі чоловіки. Із загиблих це в нас майже 90%, 87%. От. І поранених 77% складають дорослі чоловіки. І ще цікаво, тут якраз потрібно зауважити те, що діти, як правило, вони повторюють поведінку дорослих. Якщо дорослі говорять, не роби так, але самі роблять, знову ж таки, воно дитина буде повторювати, тому що в неї буде дисонанс, ти говориш, не роби, а сам робиш. І тому, якби, компанія націлена також і дуже на дорослих чоловіків, які є в нас самою такою загрозливою категорією на даний час.
3: І тут важливо, що у нас от один з наших роликів «Ситуація в гаражі». До речі, ці ролики можна побачити і на телебаченні, і в мережі, і в соціальних мережах, і ДСНС, і проєкту «Помічай зміни». Там можна багато цікавої інформації дізнатися. Там один з роликів, він, власне, показує, як дорослий чоловік приніс бойову частину дрона, і дитина це заохочує. І тут же ми розвінчуємо це, показуючи, що це неправильно, і колишній військовий, власне, і дитині, і батьку пояснює, не робіть цього, ну, і власне, закликає до безпечної поведінки. Стій, не чіпай, дзвони 101. І тут важливо, що Тут важливо, що дитина, вона наслідує поведінку батьків, і батьки мають бути прикладом, як треба робити, а як не треба робити.
17: Хотілося б дійсно, щоб так і було в більшості випадків. Ще, щоб я хотіла запитати, от, пане Миколо, по вашій роботі, чи могли б ви окреслити, бо все-таки, от ви кажете, найкраще все розуміється, пояснюється цифрами, я погоджуюсь, а ще реальними прикладами. Які міфи, чи, можливо, фейки, нерозуміння досі є в людей щодо мінної небезпеки. І, можливо, один з них, що умовно, якщо я живу там в Вінницькій області, це так далеко від лінії бойового зіткнення, не так часто наді мною щось летить, не так часто щось збивають, очевидно, мій простір навколо мене абсолютно безпечний.
18: Частково погоджуюсь, але не зовсім. Єдине, тут потрібно звертати увагу в таких регіонах трошки простіше, зрозуміло, саме на наслідки повітряних атак. Якщо були повітряні атаки, тому, будь ласка, будьте пильними на там день-два наступний для того, щоб фахівці могли знешкодити небезпеку. Тому що ви можете щось побачити. Можливо таке, що навіть в полі працюють там фермери і, зрозуміло, десь на підльоті збивають дрон до населеного

0: дорослі чоловіки, чи фермери, чи ті чоловіки, які працюють на вулиці, вони підходять і торкаються. Або хтось навіть забирає собі. І, на жаль, це дуже розповсюджена ситуація, і воно або детонує зразу, або детонує з часом, і виникають жертви, навіть летальні випадки є. Тому основний меседж, що будьте відповідальні, не чіпайте, навіть не підходьте. Тобто це не ваша відповідальність, не ваша робота його або огорожувати, або навіть ліквідувати. Тобто є професійні люди, співробітники ДСНС, і ваша відповідальність повідомити і відійти. Тобто максимально не підходити, відійти і повідомити. От це от основне.
1: А чому, на вашу думку, пане Миколо, от у людей взагалі от з досвіду вашої роботи виникає бажання торкнутися, ну, боєприпасу? Ну, тобто ми розуміємо, що воно летіло вбивати і наносити шкоду, але людина, чому люди часто думають, що цього можна торкатися?
2: Ну, це от про те, що я вам говорив про порушення правил дорожнього руху. Така же історія. Ну, є ще такий момент, коли багато, ну, це більше чоловіків, звичайно, стосується. Хочеться там же якусь частину, якийсь сувенір зробити. От я там куму зроблю подарок, там, чи ще щось таке. Якийсь кусочок від шахеда того відпиляю. От там, де крило, наприклад, ну, ж точно не взірветься. І от я собі буду мати якийсь презент, там, чи ще щось таке. Ну, а враховуючи те, що в нас, як то кажуть, люди вміють руками багато чого робити, і одної...
1: На господарстві згодиться.
2: На господарстві згодиться, як то кажуть.
0: І таке, на жаль, є.
2: На жаль, є, так.
0: Да. Ну, тобто, знаєте, тут, знову ж таки, коли ми розмовляли з людьми, ми побачили зовсім різну реакцію чоловіків і жінок. Коли от ми питаємо, знаєте, от перше, що у вас асоціюється з темою там міни, вибухонебезпечні предмети, а у жінок перша реакція – це страх, переляк, не чіпати, страх смерті, відійти. А у чоловіків перша реакція – це цікавість. Тобто, от я є ця природня, напевно, якась історія, да, що я ж чоловік, я маю відчувати себе експертом. Ну як же ж так, я не буду розбиратися, да? І чоловіки між собою починають обговорювати різні типи, види. Я думаю, що оця поведінка – це продовження цієї якоїсь природньої цікавості і бажання бути експертами, бажання показати іншим, що я експерт. Насправді, зараз бути експертом – це слідувати правилам мінної безпеки, вберегти своє життя і життя своєї родини і оточуючих.
1: Про інформаційну кампанію «Змінної безпеки помічай зміни» ми говорили з Миколою Дідиком, заступником начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС, та Тетяною Нікітіною, старшою дослідницею відділу Східної Європи та Центральної Азії, а також дослідницею BBC Media Action. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Реклама на громадському радіо.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
3: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення.
7: На громадському радіо.
8: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
3: Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою. Експертні рішення.
7: На громадському радіо.
8: Часи швидких новин, завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок?

0: і знайти ту саму історію, що залишиться в серці. Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Що сьогодні найважче збити український ППО і скільки часу є у військових, аби ухвалити рішення про ураження цілі? Про роботу захисників неба говоримо зі стрільцем-зенітником зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Олегом на позивний «Вірджинія». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Знаю, вам нас представили ваші колеги як військовослужбовця, на рахунку котрого вже є збиті і шахеди, і бандеролі, боєприпаси, які ми називаємо бандеролями, а також ракети. Пропоную з цього і розпочати. От шахед, реактивний шахед, ракета, бандероль. Що зараз виявити, а відтак і збити для сил ППО найскладніше?
2: Ну, питання таке двояке. Тут виявити і збити – це різні речі. Якщо взяти ж реактивний шахет, то вони їх зараз підняли планку висоти дуже високо. Вони літають на 4-6 кілометрів висоти, тому їх виявити візуально складно, зате локаційно легше. В той же час їх збити складніше, не всі комплекси достануть їх. А що стосується низько летящих целей, то тут трохи по-іншому. Збити інколи буває легше, ніж виявити. Локаційно, що маю на увазі.
1: Так, я зрозуміла. Коли говоримо про висоту, дякую, що ви це зазначили, але, можливо, оскільки реактивні шахеди, вони вже не є аж новою реальністю для нас, але все-таки це не ті шахеди, до яких ми вже, на жаль, звикли, які ми вже знаємо звук, за якими навіть ми цивільні можемо їх ідентифікувати. Коли говоримо про реактивні, яких ворог застосовує впродовж цього літа набагато більше, очевидно, нарощує свої потужності, на якій висоті летять реактивні шахеди?
2: Реактивні шахеди летять від 3 до, на днях бачив, до 10 кілометрів.
1: 10 кілометрів?
2: Ну так, да, взагалі вони в основному переважно на 6 кілометрах, там від 4 до 6. Але я ж кажу, на днях бачив, як один летів на 10 кілометрів висотою. Ну так, наскільки показувала програма.
1: Наскільки, в принципі, коли ви бачите от будь-яку з цілей, наскільки відрізняється робота по них? Я розумію, що тут можна довго, очевидно, про все це розповідати і тонкощі, але от на загал для аудиторії, аби розуміти, наскільки складно з якою ціллю працювати.
2: Дивіться, якщо ми беремо звичайні шахеди, до яких, як ви кажете, вже всі звикли за четвертий рік війни, то наші розрахунки СКВІ вирізають їх іще на підльоті, після тих, як тільки вони заходять в зону через кордон наш український, перелітають, наші ФПВшники їх вирізають. Майже там 90%, мабуть, там 10%, що прорвуться за рахунок своєї масованості, ми тут їх знищимо. Що стосується реактивних шахедів, то тут уже трохи складніша ситуація, оскільки вони швидші і літають вище. Тому FPV не завжди їх можуть догнати і дістати по висоті. Тому тут і застосовуються інші засоби, що їх частіше, наскільки я розумію, зараз збиває тактична авіація і великі і середні комплекси ЗРК. Ракети збивають. Ракети – це така пріоритетна ціль. По ним працюють всі засоби.
1: А з чим відтак працюєте ви, оскільки у вас вже є на збитті і дві ракети, і один шахет, і одна бандероль?
2: Мій розрахунок працює з ЗРК Стінгера. А так, взагалі, в нашому дивізіоні є різні типи ПЗРК, і хто з чим працює, там, кому вже як попаде, так і працює. Але зоопарк вистачає з чим працювати.
1: Це добре, що вистачає з чим. Дійсно, головне, щоб було ще чим на цьому з чим працювати, аби були боєприпаси, аби були кому працювати. Звісно, перш за все, це потрібно. От окрім того, що ми звикаємо у нашій новій реальності до реактивних шахедів, ще одне, з чим ми маємо справу останнім часом, навіть ті міста, які, здавалося б, розташовані не так близько до лінії бойового зіткнення, я зараз говорю, зокрема, і про Київ, це бандеролі. Ці боєприпаси почали летіти на столицю також за останній час. Яка особливість саме цієї ворожої повітряної цілі у контексті роботи з нею, виявлення і так далі?
2: Бандероль – це своєрідний гібрид ракети і дрона. Він по швидкості такий же, мабуть, як і реактивний дрон, але він може йти на максимально низьких висотах, що може ускладнити його виявлення локаційно. Але він може і летіти високо. Бували випадки, коли він летів так само високо. Його швидкість там до 600 км на годину.
1: Так само коли високо ви маєте на увазі, вони можуть летіти от кілометри 5-6.
2: Так, да, я як наглядний приклад декілька днів назад бачив. Ну, тут воно так само така крилата, маленька крилата ракета може летіти і так, як її запрограмують. Я, що там у Кацапу в голові, неізвісно.
1: Це точно. Зважаючи на швидкість, з якою літають і реактивні шахеди, і бандеролі, і тим паче ракети. Скільки є часу, по факту, от у вас зараз на ухвалення рішення, коли ви зафіксували ціль від моменту виявлення до відпрацювання по ній?
2: Та стандарт десь 5 секунд. Я думаю, що не більше. В середньому 5 секунд.
1: Зараз 5 секунд у мене і у моєї звукорежисерки округлились очі, тому що нам здається, що 5 секунд – це дуже мало, але дійсно мій чоловік просто, він також стрілець ПЗРК, і я дуже добре знаю, що таке ці лічені секунди і 5 секунд, коли йдеться від того, як зафіксована ціль, і по ній треба працювати. Хоча нам здається, ну що таке 1, 2, 3, 4, 5, ти тут встигаєш вдихнути, видихнути. А це саме той час, за який треба працювати по ракеті, аби вона не долетіла до того ж Києва. І, звісно, я не можу не запитати вас, пане Олеже, про те, що ви відчуваєте щоразу, коли ми бачили, я переконана, кожен з нашої аудиторії за всі ці роки ми неодноразово бачили відео, коли військові відпрацьовують по тій чи іншій повітряній цілі, і емоції, які у них виникають, і слова, і захват, і так далі. Що у вас, що ви відчуваєте, от коли розумієте, що ціль, яка летіла на Київ, яка летіла на столицю, її вдалося ліквідувати? Чи стає для вас це за роки служби вже професійною рутиною, чи все одно кожне збиття, воно якось переживається по-особливому, розуміючи, від чого ви вберегли величезну кількість людей?
2: Ну, якщо коротко, то відчуваю задоволення. А якщо фігурально, то десь те саме відчуваю, що кіт, який поймав вороб'я, який шкоднічив. От щось таке.
1: Як бригада, можливо, заохочує вас, що пропонують чи що надають за збиті ті чи інші повітряні цілі, якщо про це можемо говорити?
2: Ну, там існує шкала заохочення і грошова, і мотиваційна. Там довго можна про це розповідати, і по різним критеріям там це все нараховується.
1: Днів до відпустки не додають?
2: Не знаю, я поки відпустку ще не використав свою, то вже положено.
1: Я зрозуміла. А серед того, що вам вже вдалося збивати, що було першим?
2: Шахет. Звичайний шахет. потім в той же день, і вірні, мабуть, ніч, в ту ж ніч, і ракета. Та тоді була масована атака 24 травня, здається, на всю ніч летіли дрони, а потім ракети, і тоді за одну ніч ми збили і шахет, і ракету.
1: Хочеться сказати реально про ту роботу, якою ви займаєтесь, але точно добре, що є такі люди, як ви, і ваші побратими, які захищають максимально, наскільки дозволяють сили і засоби киян, та, звісно, що і не лише від того, що летить до нас з боку ворога. От якщо би, я запитаю вас, що би ви хотіли, можливо, пояснити цивільним про роботу протиповітряної оборони, що це зараз, як це зараз відбувається? Можливо, от ви бачите, що чогось цивільні люди, слухачі, глядачі, читачі не розуміють, може, навіть на базовому рівні, з того, що для вас здається таким дуже очевидним, попри те, що ми роками в цьому живемо, читаємо, цікавимось і так далі, але все одно.
2: Та я думаю, більше тут, що всі все розуміють, просто вже всім людям за четвертий рік вже це все набридло, і в деякому сенсі люди вже звикли до цього, цієї реальності, і тому менше і реакція на всі ці діла. Але до чого я б хотів закликати, що це, щоб не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і враховувати те, що навіть якщо шахет не летить, прямо там, де ви знаходитесь, але і чи ракета. Але якщо його сіб'ють, то оті ошметки, що від нього залишиться, воно ж теж має кудись впасти. Тому не бажано перебувати на відкритому пространстві під час повітряної тривоги. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.
1: Про роботу малої ППО у нинішніх умовах ми говорили зі стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Олегом на позивний «Вірджинія». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Після трагедії у Милій на Київщині десятки домашніх тварин загубилися через сильний стрес від вибухів. Як діяти, якщо ваш улюбленець зник, та як підготуватися заздалегідь, аби у час війни шансів повернути тварину додому було більше, розповідає Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України та голова Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ніхто з нас, на жаль, з тих, хто має вдома домашніх улюбленців, не може бути убезпечений через обставини, в яких ми живемо, що з нами точно такого статися не може. Тому, аби розуміти, як діяти у такій ситуації, що робити, якщо наш улюбленець втік через стрес, переляк, через вибухи, якщо ви шукаєте, якщо це ми говоримо перш за все про собак та котів, що робити на самому старті цих пошуків?
4: Ну, перш за все, потрібно розуміти, що тварина, коли тікає від вибухів, вона знаходиться в стані сильного стресу. І це, ця втеча може бути не тільки під час прогулянок, а й там з вікна може вистрибнути, коли розбите вікно і так далі, да, втекти через двері. І вона знаходиться в сильному стресі, і найбільша помилка полягає в тому, що десятки людей, коли побачать, наприклад, цю загублену тварину, починають бігати за нею, кричати її ім'я, намагаються оточити, схопити. І так тварину можна загнати ще далі, ну або взагалі під колеса автомобіля. Тобто ви повинні розуміти, що тварина в стресі. Але якщо ви побачили собаку і ви розумієте, що вона загубилася, наприклад, побачили десь в пабліках таке оголошення, там в Фейсбуці, в Телеграм-каналі і так далі, то перш за все потрібно сфотографувати її, зафіксувати точне місце, час і відразу передати цю інформацію, наприклад, в місцеві групи пошуку тварин. Або якщо у вас це оголошення зберіглося, то зателефонувати власне.

0: Звісно, що потрібно зараз зазначити, де найкраще шукати інформацію чи розміщувати інформацію про загублених тварин. Найкраще, якщо це буде якась місцева локальна група. Ну, наприклад, створений телеграм-чат або в Фейсбуці якась група створена, де, ну, от в Мілі це, виходить, масове явище після оцих вибухів. І, звісно, що багато тваринок загубилося. Тому я би порадила, щоб це була якась, ну, телеграм-група або Фейсбук-група якась, де власники всіх загублених тваринок можуть розмістити фото і якусь інформацію про своїх домашніх улюбленців. Ну, не якусь, а конкретно місце, де загубилася собака, фотографія собаки, якісь звички, ну, чи кота, наприклад, звички цієї тварини, і свій номер телефону, за яким можна відразу зателефонувати. А сусіди, ну, звісно, що було б добре, якщо б і сусіди були залучені туди і теж побачили всі ці оголошення в групах. Є міські, місцеві чати, ну, наприклад, ОСББ і так далі, знаєте, да, там, або по вулицям люди об'єднуються, по мікрорайонам люди об'єднуються. Найкраще в такі групи розміщувати ці оголошення. І скажу, скажімо так, заднім числом, але це, ну, і на майбутнє власникам. Найкраще, якщо ваша тваринка буде чіпована, або на ній буде там нашийничок з адресником. Це буде найкраще, щоб відразу, коли хтось знайде вашу тваринку, відразу зміг зв'язатися з власником. Продовжу. Так. Тварина буде налякана і відразу до неї, ну, не варто підходити, переслідувати, щоб ще далі не загнати, або тварина не потрапила під колеса автомобіля. І найкраще, звісно, щоб повідомити власника про це, а потім спільними зусиллями лагідно її підманити. Власнику, як я вже сказала, потрібно розмістити оголошення по місцевим паблікам. Якщо є можливість роздрукувати оголошення, поклеїти по вулицям з фотографією тварини. Ну і було би добре, якщо б власник виніс водичку, їжу і, можливо, якусь іграшку чи підстилку і положив біля свого будинку. Бо тварина, коли заспокоюється, вона, ну, звісно, починає шукати шлях додому.
1: Щодо цього пошуку шляху додому, тому що ви, в принципі, відповіли вже на чимало моїх запитань, які я готувала, але щодо пошуку шляху додому. Скільки часу тварина може повертатися? Ця трагедія у Милі сталася 28 серпня, тобто буквально декілька днів тому. Скільки днів може тривати цей шлях повернення? Чи не варто опускати руки і казати, що якщо досі собака не повернувся, то, очевидно, він уже й не повернеться. Чи варто сподіватися, що може пройти і значно триваліший відтинок часу, і тварина знайде, як повернутися додому?
0: Ну, ви розумієте, тварини в стресі, вони точно так, як і люди в стресі. Ну, центральна нервова система, мозок, він приблизно працює однаково. Як буде діяти людина в стресі? Ну, ми не знаємо, ми не можемо передбачити. Да? Якщо без стресу, ми розуміємо. Якщо в стресі, то ні. Точно так і тварина. Якщо тварина буде тривалий час перебувати в стресі, ми не можемо говорити, що вона відразу зрозуміє, що їй потрібно шукати шлях додому. Вона може переховуватись, вона може перебувати в стресі і тиждень, наприклад, і два тижні. Вона може десь заховатися там чи під кущем, чи в підвал забитися. До речі, з котами це працює. Котів власникам я би радила шукати по найближчим підвалам, перш за все, тому що коти часто забиваються, забігають в підвал, тобто вони шукають якусь таку схованку, знаєте, щоб їм подалі заховатися в якесь темне таке тихе місце. Ось тому по підвалам найкраще. І не варто опускати руки, тому що тварина може бути кимось підібрана. Просто. І ця людина, наприклад, не знає, де пошукати інформацію, щоб повернути вам тварину. Може бути і таке. І ще я би власникам порадила подивитися найближчі притулки, які можуть бути, бо тварину могли підібрати і віддати в притулок. Ну, зі сподіванням, що, ну, власник все-таки додумається, да, звернутися в притулок, що тварина може тимчасово знаходитися там. комунальних служб в Мілі немає, але це, ну, нас слухають ж не лише мешканці Міли, Києва слухають теж. Да? В Києві є комунальна служба, Київська міська лікарня ветеринарної медицини. В інших містах, можливо, теж є комунальні служби, які займаються безпритульними тваринами. Варто звернутися, крім притулків, ще й до комунальної служби, бо тварина може потрапити туди. Ось. Тому опускати руки не варто, продовжувати шукати свою тваринку варто. І головне, щоб тваринка не попала в якусь біду. Ну, наприклад, в стресі не потрапила під колеса автомобіля. Все інше протягом місяця, я думаю, можна тваринку знайти. Аби було бажання її шукати, найкраще, якщо б ваша тваринка була чіпована.
1: І я би ще хотіла проговорити, якщо, наприклад, ми знайшли чужого собаку, який правильний алгоритм дій, чи варто і чи можна одразу забрати його додому, ну, якщо він йде до рук, чи як правильно поводитись. Бо загалом, говорячи про це, я уявляю на цьому місці свою собаку, і в мене є підозра, чи пішла вона до чужих людей одразу, чи ні. Як тут правильно діяти, аби і допомогти, і, ну, не налякати, і не зробити гірше?
0: Якщо тваринка йде до рук, то, звісно, її краще з вулиці забрати. Як я вже сказала, її очікує дуже багато небезпеки на вулиці. Це і автомобілі, це і інші собаки, це і жорстокі люди, теж ми не можемо це виключати. Ось тому, звісно, тваринку краще забрати додому. Якщо вона йде до рук, то краще, звісно, її убезпечити. І, як я вже сказала, якщо ви знайшли тваринку, сфотографуйте і розмістіть оголошення, де ви цю тваринку знайшли, фотографію цієї тваринки і ваш номер телефону, по якому власник може зв'язатися. Також раптом, якщо тваринка все-таки дається в руки, то огляньте на предмет на ній адресника. Можливо, на нашийнику висить жетончик з адресником, і, можливо, навіть там викарбуваний номер телефону власника. І ви відразу можете зателефонувати власнику, який приїде і забере свою тваринку. Якщо ні, то бажано би зводити цю тваринку, зносити чи звозити у ветеринарну клініку, де є сканер для зчитування чіпів. Щоб подивилися, чи тваринка чіпована. Якщо тваринка чіпована, то в базі теж є, в базі реєстрації теж є номер телефону власника, і ви зможете з ним зв'язатися.
1: Що робити, якщо унаслідок вибухів загубився ваш домашній улюбленець? Розповідала Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України та голова Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Збройні сили України тримають оборону.
5: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
6: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії.
3: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
18: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Одещині російські війська вдруге за два дні атакували термінал нової пошти. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У приміщенні термінала виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. За попередніми даними, люди не постраждали. Цей саме термінал був пошкоджений внаслідок російської атаки напередодні 31 серпня. В Україні новий навчальний рік розпочинають понад 243 тисячі першокласників. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. Загалом цього року в українських школах навчатимуться близько 3,5 мільйонів дітей. Навчання відбуватиметься очно, дистанційно або у змішаному форматі, залежно від безпекової ситуації в регіоні та наявності укриттів у школах. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід бізнесмену Максиму Микитасю, який фігурує у справі НАБУ та САП під назвою «Форест Гамп». Про це повідомляє Громадське. Микитась залишається під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 150 мільйонів гривень. За версією слідства, учасники схеми намагалися взяти під контроль державний Сенцбанк та використовувати його у власних інтересах. Микитасю інкримінують створення та керівництво злочинного. Організацією. У російському добровольчому корпусі заявили про викрадення заступника командира з бойової роботи Степана Каплунова. Про це повідомив начальник штабу РДК Олександр Фортуна. За його словами, Каплунова кілька днів тому забрали з подвір'я його будинку. Після цього РДК звернувся до СБУ, Державного бюро розслідувань та Головного управління розвідки. У підрозділі стверджують, що досі не знають, де перебуває Каплунов і чи висунули йому будь-які обвинувачення. РДК направив адвокатські запити та повідомив про ситуацію омбудсменів. Громадське також звернулось за по коментар до СБУ та ДБР, однак відповіді поки не отримало. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Кала закликала країни передати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони. Про це вона заявила перед зустрічю міністрів оборони країн Євросоюзу. За словами Кала, передати ракети можуть як держави ЄС, так і країни за межами блоку, які мають їх у своїх запасах. Вона наголосила, що Україні необхідно посилювати протиповітряну оборону на тлі російських атак. Кала також закликала партнерів швидше надавати Україні необхідне озброєння. Українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, повідомляє DPA. Інцидент стався 4 серпня. Безпілотник із вибухівкою виявили неподалік українського літака «Антонов», який використовували для перевезення військових вантажів. Німеччина поки офіційно не назвала винних. Водночас ЗМІ повідомляли, що Берлін готується заявити про причетність російських спецслужб. Американська розвідка також пов'язує інцидент з Росією. Вадефуль заявив, що Німеччина не буде реагувати надмірно, однак відповість у разі нападу. Королева Норвегії Мете Маріт пропустить церемонію складання присяги свого чоловіка, нового короля Гокона VIII. Про це повідомив Норвезький королівський палац. Причина – ускладнення після операції з пересадки легень. Лікарі вирішили залишити королеву під наглядом протягом дня. Короля на церемонії у парламенті супроводжуватиме його донька, кронпринцеса Інгрід Олександра. Гокон VIII став королем після смерті свого батька Геральда V. Він помер 28 серпня у віці 89 років. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно

0: Важно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день – від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день – близько 24-25 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 52 копійки.
1: Євро.
4: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
3: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
8: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші.
7: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
10: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії,

0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
2: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмами, з державою, за якісь послуги, з людьми, які ставляться упереджено до дітей з інвалідністю. Тому, сподіваюсь, цей проект допоможе батькам в цій боротьбі.
1: «Борці, що здобувають світ» на громадському радіо.
2: І сьогодні будемо говорити з жителькою Дніпропетровщини Оксаною Соболь, яка разом зі своїм чоловіком створила дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10 дітей. І за словами пані Оксани, подружжя постійно намагається самодосконалюватись в цій сфері. Про ці проблеми і виклики поговоримо сьогодні.
1: Особиста історія.
2: Пані Оксана, коли саме у вас з чоловіком виникло рішення і коли от ви зрозуміли, що хочете стати прийомною родиною і з яких саме діток все починалося, можете згадати?
3: Так, ну справа в тому, що це було моє рішення, не наше, а моє з самого дитинства. Я чомусь була переконана, що у мене точно будуть такі діти. Бо все моє життя так складалося, що біля мене були діти-сироти. Або я була в піонерському лагері, там вони були, або я лежала в лікарні, там вони були. Ну і весь час біля мене була історія мого дідуся. Мій дідусь – педагог по професії. В 20 чимось років було, коли його застала Велика Вітчизняна. Він прийшов з війни. І перше, що він зробив, він зібрав дітей-сиріт, які були в районі, було дуже багато різного віку, після війни, зрозумілих причин. І там відновив школу-інтернат, яка була до війни ще, і взяв їх під опіку, і фактично викладав у них всі предмети, які знав, які не знав. Я його колись питала, як ти міг викладати всі предмети. Він каже, ніяк, підготувався та й викладає. Ще він створив з дітьми повністю натуральне господарство при цьому інтернаті. Там було таке невеличке сад, поле, город. Вони зробили навіть зоотехнічний відділ у них був. Тобто вони вирощували кролів, курей. У них було повністю автономне господарство. Ця історія мене дуже-дуже надихала завжди, стільки я пам'ятаю. Це був найбільший мій друг, мій дідусь. Він пізніше став директором школи Варварівської Синельковського району, потім головою сільради. І навіть в кінці життя займався, був дуже діяльний, займався благоустроєнням кладовища. Тобто в мене була така історія сімейна. І тому вона мене дуже надихала. Я дуже довго хотіла цим займатися. Все чекала, знаєте, чекала чоловіка, який мене зрозуміє. І візьме нам зі мною цю відповідальність. На жаль, ну не було у мене такого прикладу. Я тоді вирішила не чекати більше і самостійно цим зайнятися. Як тільки я це вирішила, тоді до нас вже, коли я вже мала прийомну дитину, до нас прийшов наш тато, так з якими ми вже взяли всіх кінців дітей.
2: А наскільки сложно було юридично взяти дитину під опіку? Як важко це зробити? Які взагалі у держави є вимоги до людей, які хочуть взяти прийомну дитину?
3: Насправді це не таке просте рішення, звичайно. І держава створює певні перешкоди, передумови, скажімо так, не перешкоди, а відсіює кандидатів на певних етапах просто бажання. Тобто одного бажання мало. А треба, в залежності від того, що саме відкривається, прийомна родина чи дитячий будинок сімейного типу, з цього залежить наявність власного доходу, наявність житла, наявність фізичної можливості, тобто стан здоров'я, який би дозволив так батькам здійснити таку діяльність. Ну і, звичайно, це навчання. держава проводить навчання прийомних батьків. На період навчання я знаю, що багато кандидатів, вони прозрівають, бо вони не так собі уявляли сирітство і прийомне батьківство. Чому? Бо у нас в суспільстві є певна така, знаєте, романтизація дітей-сиріт. Це така нещасна сиротка, їй дуже потрібна мама, тато. Ну, насправді це дуже складні діти, які потребують повної віддачі, повної, і розуміння, для чого ти це робиш, для чого ти приходиш в прийомне батьківство. Ти готовий йти до складних рішень, до складних розмов. Діти, які пережили великий травмуючий досвід, а це всі абсолютно, які були в системі, я маю на увазі, державних інтернатних закладів, вони всі пережили так чи інакше різного роду насильство. Або ті, які були в складних життєвих обставинах в своїх рідних сім'ях. А це діти, які мають певний травмуючий досвід, який обов'язково торкнеться прийомних батьків. І тому прийомним батькам на моменті навчання дуже багато інформації доносити про те, що це діти незвичайні, і вони потребують не просто любові, одної любові тут мало, а треба ще і прикладати певні зусилля, певні моральні, бути готовим до змін, бути готовим до прийняття рішень щодо себе, змінюватися самим. Тобто перше, з чим стикаються прийомні батьки, це те, що нас змінюють прийомні діти. Не ми змінюємо прийомних дітей, так, а нас змінюють прийомні діти.
2: А як вони між собою комунікують, наскільки тут багато складнощів? Від ви пройшли, да, поступово цей шлях від 2 дітей до скількох? 10 зараз виховуєте. От як важко взаємодіяти, особливо коли є діти зі складнощами, да, і розвитковими в тому числі?
3: Ну, у мене зараз в родині взагалі, я коли кажу про дітей, то я називаю всіх, тобто і біологічних, і прийомних. Зараз я мама 14 дітей, 4 з них уже дорослі, вони займаються своїм життям, живуть в Дніпрі, приїжджають до нас, от, а 10 зі мною, тобто ті, які ще неповнолітні. Серед цих 10 у нас більше половини діти з інвалідностями, зі складними формами інвалідності. Коли я думала про прийомне батьківство, я завжди так і думала, що я буду, ну, мені хотілося так забрати дитину, саме таку, якій найважче, бо їй найважче знайти прийомних батьків. Їй, таким дітям, які мають складні форми інвалідності, вони зазвичай невидимі для усиновителів, для прийомних батьків, бо не кожен, скажімо чесно, готовий брати на себе, окрім питань, ну, взагалі прийомного, да, батьківства, ще й питання здоров'я. Мені дуже хотілося стати мамою саме для такої дитини. Коли я звернулася до першого свого працівника служби у справах дітей, коли я тільки починала, да, в 15-му році прийомною мамою ставати, я звернулася, то до мене дуже скептично поставилися. Якась блондинка прийшла, хоче якусь дитину, щось таке незрозуміле. Мені запропонували відразу дівчинку з дитячим церебральним паралічем. Не знаю, може була така думка, що я відмовлюся, але для мене це було, знаєте, як просто Господь привів мені таку дитину, якій я була найбільше потрібна, а вона була потрібна мені. І ми після першої ж зустрічі, тоді Ірі було 3 роки, у мене було враження, що це моя дитина, я просто її народила, і з якимось причин ми розлучилися. І у Іри теж було таке відчуття, вона плакала дуже довго за мною, бо там же ця процедура не швидка. З моменту зустрічі це пройде певний час, поки я зможу її забрати. І вона знаходилася в іншому місті, не в Дніпрі, тобто мені доводилося їздити. Тому це все такі питання, які інтуїтивно відчувають прийомні батьки. За мій великий досвід, коли стільки ж більше 10 років я прийомна мама, я спілкуюся з багатьма прийомними батьками. Інколи я є тренером в прийомних групах, да, прийомних батьків, які кандидатів для прийомних батьків. І я бачу, що, знаєте, всесвіт зводить прийомних батьків з дітьми. Я не знаю, яким чином, але притягуються саме ті діти, які потрібні саме цим батькам. І батьки саме стають у нагоді саме тим дітям, яким вони найбільш потрібні. Тому тут відбуваються такі чудеса. Певні буває, що дивишся на ту прийомну дитину, думаєш, ну це просто диво, як вони підійшли, як пазл склався, як батьки підійшли прийомній дитині і навпаки.
2: А от взаємодія між самими дітьми, наскільки вона важка? І ви дійсно даєте їм і даруєте цим дітям диво, але як важко вам довести, да, що дітям знову треба повірити дорослим і зрозуміти, що от це перше коло найближчих людей, це вся ваша родина. Наскільки це важко?
3: А ви знаєте, це питання я теж собі багато разів ставлю, коли розмовляю із своїми колегами, прийомними батьками, так, і деякі кажуть, що можливо нам до цього треба ставитися інакше, як до роботи. Я переконана, що ні, абсолютно ні, тоді втрачає певний смисл, втрачає. Обов'язково діти вчаться лише на тому, що бачать, що б їм не розказували. Як би ми не розказували, що треба любити сестру, що треба любити брата, що треба так себе поводити, не інакше. Дітям все це проходить повз вух. Вони бачать лише ваш особистий приклад. І я завжди на зустрічах певних батьків говорю, що любов породжує любов. А якщо ви здатні полюбити максимально, наскільки ви можете дитину, то вона обов'язково відповідь тим самим вам віддячить. І відповідно, якщо ми показуємо, транслюємо, я транслюю, що я люблю вас, люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе, і біологічних, і небіологічних, що ви для мене одинакові. І що якщо хтось із вас щось чинить мені так само неприємно, так само боляче, так і так далі. Це все питання часу. Я дуже хочу, щоб всі прийомні діти, які от у мене є, щоб вони між собою були не біологічно рідні, а вони виховались як рідні. І я думаю, що нам це вдається, тому що я дивлюся на певні вчинки моїх дітей, так, які вони між собою, як вони між собою комунікують, як вони вже, коли вже виходять із родини, як вони підтримують одне одне, як вони подарунки даруть, як вони зустрічаються, як вони планують навіть спільне зйом житла між собою. Це все робиться не спеціально, це все транслюється саме родиною. Якщо родина в родині так заведено, що ми одне одного підтримуємо, і ми родина, і ми всі одинакові, то так воно потім і само собою відбувається. Із мого досвіду, саме із мого досвіду, так не знаю, може в когось інакше, але з мого досвіду так. І якщо я транслюю, що я отак моя родина буде, я хочу, щоб було отак, то так і відповідно діти відчувають.
2: Тобто солідарності і емпатії інакше, як на своєму прикладі, не навчиш?
3: Ніяк інакше. Тільки те, що, ви знаєте, такі діти, вони через пережиті великі травми, у них є велике відчуття, знаєте, такої неіскреності, неправди, так? І якщо ти транслюєш неправду, то це дуже швидко слідується. Тобто діти відчувають дуже сильно, хто ти є насправді. І насправді тебе бачать наскрізь. Тобто своїми душами, так ми обмінюємося енергетикою. І вони бачать, відчувають відразу, чи ти до них справді маєш таку, те, що транслюєш, так, чи не справді. Тому дитяче серце, воно здатне відтаяти, у когось довше це відбувається, у когось там раніше відбувається. Тому дуже індивіду люблять, звичайно, родину, звичайно. Коли вони потрапляють в середовище, де їх всі люблять, приймають, і брати, і сестри, і мама, і тато. Як дитячий організм здатен до відновлення? Як він здатен долати ліків без ніяких спеціальних терапевтів, спеціалістів? Звичайно, вони теж без цього не можна, бо того ми і забираємо хворих, щоб надати їм найкращу підтримку, яка може бути. Але всі ці чудеса відбуваються тільки тому, що вони потрапляють, я переконана, в дитяче, звичайне середовище сімейне, де є звичайна сім'я, звичайні відносини, звичайне ранок, обід, вечеря, тобто те, чого в них не було. І вони заспокоюються, вони їхні серце вітають, я переконана. І ці погані спогади, вони відходять назад. І такі діти починають планувати майбутнє, розказують, ким вони хочуть, планують, ким вони хочуть стати і так далі.
0: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: Пані Оксана, можете трішки розповісти про особливості дитячого будинку сімейного типу і дати такі поради батькам, які, можливо, хочуть теж пройти цей непростий дуже шлях? Я впевнена, що таких пасіонарів, як ви, дуже мало в країні, насправді, людей, які можуть дарувати любов великої кількості дітей і направляти, дарувати їм цей новий шлях оновлення любові. Тому це дійсно така у вас місія, напевно. Для цього треба якісь додаткові досягнення, скіли людям, які хочуть пройти це?
3: А ви знаєте, я хочу вам заперечити, що мало таких дуже багато. Я сама дуже здивувалася, бо я часто зустрічаюся саме з групами батьків, які проходять навчання, підвищені кваліфікації. І чим більше ми, ті, хто вже виховують дітей з інвалідністю, розказуємо про цих дітей, тим вони стають більш зрозумілими, більш не такими страшними, ці хвороби, для тих, хто приймає цих дітей. І я зараз з радістю дивлюся, як створюються прийомні родини, і як молоді мами і тати, молоді, зауважте, у яких навіть може не бути ще власних дітей, приймають дітей зі складними хворобами. Тобто вони дивляться скрізь ці хвороби, вони дивляться на дитину. Я завжди кажу, треба дивитися на дитину, ви відчуєте.

0: ви можете, чи ви потягнете цю дитину, чи ви зможете бути з нею. А не треба дивитися, спочатку дивимося на дитину, потім дивимося хвороби і розуміємо масштаби нашої роботи, нашої зацікавленості в цих хворобах. А я, коли була молодша, я думала, що держава і державні діти – це діти, які повністю охоплені державною турботою. Якщо моя дитина з ДЦП, то їй точно було надано всю неврологічну допомогу. Вона отримала всі ортези, передбачені законом. То вона повністю там реабілітується ще півроку у всіх заходах санаторних і так далі. Тобто я була наївна в цьому випадку, дуже сильно. І коли я зрозуміла це, коли моя перша дитина була дитина саме з ДЦП, і я зрозуміла, коли я попала до реабілітолога, я побачила, як реабілітуються ці діти. Це просто питання щоденної роботи, яку не проводять, на жаль, в закладах неврологічних. Ну, будемо чесними. Ніхто, як мама і тато, не зацікавлений в тому, щоб дитина оділа, одягнула ортези, щоб вона вколола діспорт, щоб вона займалася щодня йогою чи спеціальною гімнастикою для дітей з ДЦП. Якщо ви зацікавлені в тому, буде результат. А хто в цьому зацікавлений? Той, кому дитина дуже небайдужа, тобто мама і тато. Що б я порадила батькам, які приходять прийомне батьківство? Звичайно, почати з однієї дитини, це однозначно. Ну, ніхто й не дасть зразу багато дітей, так, але почати треба з прийомної родини. Подивитися наші ресурси, бо у нас у кожного різні ресурси. Хтось готовий весь світ полюбити, так, і набрати там, не знаю, стільки дітей, і йому нормально. А комусь достатньо однієї дитини, і це буде для нього максимум. І це правильно. Тобто всі ми в різних ресурсах, у нас у кожного різні свої життєві амбіції, плани. І я вважаю, навіть більше вам скажу, я вважаю, що після війни ми всі, оце українське суспільство, ми вже інші, ми змінилися. І я думаю, що кожна нормальна соціальна родина, яка реалізована, так, жінка, чоловік, вони мають задумати про те, щоб взяти дитину в родину. Ми все ж таки маємо прийти до такого суспільства, коли у нас не буде такої поширеної сирітської практики. Бо кожна родина буде готова, для неї це буде нормальним чимось, взяти до себе дитину. Бо зараз це щось ненормальне, і нас суспільство сприймають не дуже нормально. Так? Це такі радикальні від любові великої, захоплення, які ви ідеальні, які ви герої, там, так далі, до там підозри в збагаченні, соціальні виплати і так далі. Немає нормального, адекватного сприйняття прийомних батьків. Ми його маємо сформувати. Як ми його сформуємо? Шляхом показання, транслювання, що ми є. Наприклад, ми приїхали з Дніпра в Слов'янський район, і ми були дивні для наших односельчан. Да? Приїхали якісь люди з дітьми з інвалідністю, в садик їх возять, в школу їх возять, музикальну школу вибивають. А зараз ми вже 10 років тут живемо, ми для них нормальні. І вони нормально реагують, коли прийшла дитина з інвалідністю. Так, да, вона з інвалідністю, але вона теж хоче дружити, вона хоче мати все те, що мають нормотипові діти. І це дуже добре, коли така дитина потрапляє. Вона не сидить сама замкнута десь в спеціальному закладі, а вона серед нормотипових здорових дітей. Так, це важко. Бувають труднощі. У нас це булінг був і є. Але це оздоровлює наше суспільство в цілому. Тому я переконана, чим більше буде таких сімей прийомних, які будуть брати дітей з інвалідністю, тим краще для нашого взагалі суспільства в цілому.
1: Пані Оксана, як держава, на вашу думку, може підтримати і заохочувати прийомних батьків, батьків-вихователів і от популяризувати прийомне батьківство? От ви бачите такі конкретні кроки, які може Україна як держава зробити в напрямку цьому?
0: Звичайно, я бачу, вони всі на поверхні лежать. У нас є кілька громадських організацій, які охопили прийомних батьків. Тут самі прийомні батьки створили, так? На жаль, нас не завжди чують. Показала війна, як ми нікому не потрібні буваємо в складних життєвих обставинах, як прийомні батьки самотужки вирішували багато питань. Ну, головне, що може держава створити, це перейти в діалог.

0: дитина в мене не з третім, з третьою ступенем сколіоза була, так, з першим, вірніше, да, а там з меншим, так, то я купую дорожчі за власні кошти, а не той, що пропонує держава, поганий, чесно скажу. Тому це має бути контроль, по-перше, виробів, перегляд постанови про надання цих виробів. Вона сьогодні абсолютно не відповідає потребам дітей. Шифрування хвороб не відповідає реальної дійсності потребам дітей, які мають ці захворювання. Я вам кажу, як людина, яка має таких дітей і знає цю постанову, і з фондом інвалідів весь час спілкується. Це ставлення держави таке, щоб люди заохотилися, щоб це було щось таке, знаєте, дуже, дуже шановне в суспільстві. Щоб громада була зацікавлена в створенні на своїй території прийомної родини, дитячого будинку сімейного типу, щоб вона всяко підтримувала таку родину. Бо часто ми звертаємося до громади, вона не завжди нас готова чути. Не завжди. Вони взагалі не розуміють, для чого їм прийомна родина в громаді, для чого це їм потрібно. Для цього потрібно весь час популяризувати, як ви робите. Так? Тобто розказувати про це, що це дуже потрібно в нашій країні. Якщо ми заберемо дитину, сироту, позбавлену батьківського піклування, і покажемо їй, що вона може бути інше життя, то може вона не стане злочинцем, розумієте? Може вона не стане наркоманом, може вона не стане алкоголіком, може вона стане кимось іншим. Це все на поверхні лежить. Держава має почути, більше чути прийомних батьків, заохочувати створення прийомних родин, купувати за субвенцію будинки для прийомних родин. Це дуже буде мотивувати молодих прийомних родин. Я хочу, щоб було більше створено саме молоді, бо сьогодні контингент прийомних батьків це віковий ценз певний, так, і це люди не можуть безкінечно працювати. Тобто це перша хвиля прийомного батьківства. Сьогодні це люди пенсійного віку вже. Вони вже закінчують свою роботу. І на їхнє місце мають прийти молоді прийомні батьки. Вони є, але їх треба ще більше. Тобто треба популяризувати, весь час говорити про це в засобах масової інформації, робити це чимось почесним. А як це зробити? Через відповідно гонорар чи зарплатню, чи збільшення соціальних виплат, чи збільшення певних пільг соціальних. А це буде сприяти тому, що буде з'являтися більше прийомних родин.
1: Долаємо стереотипи.
2: Пані Оксана, ви згадали от про стереотипи у суспільстві, про стигми, які, на жаль, часто ярлики навішують на дітей з інвалідністю. Як ви вважаєте, ситуація зараз трішки покращується, і от ми дійсно можемо змінити її, якщо будемо більше говорити з людьми і розповідати про те, що це теж діти, вони нормальні. Від чого це залежить, от ставлення людей? Бо часто зустрічаються батьки, на жаль, які виховують дітей з інвалідністю, от з таким ставленням, причому самі діти не ніколи першими, мені здається, не звернуть увагу, да, на інвалідність іншої дитини, на її інакшість. Це вже від родини, напевне, йде, від сім'ї, яка каже, заберіть дитину, яка поводить себе якось не так. Як з цим, ну не знаю, боротися, можливо, неправильне слово, як на це впливати?
0: А так, я з вами згодна, що це пов'язано саме з нашою стигматизацією. Всі ми із Радянського Союзу, люди, так, ми маємо певні привиті нам стереотипи. Дивіться, після Великої Вітчизняної ховали інвалідів, так, а потім ставлення було яке. Якщо це дитина, то ми її вночі вигулюємо на колясочці, щоб ніхто не бачив, яка вона страшненька, так і так далі. Це все неправильно, неправильно. Як це подолати? Боротися, ну, те слово, яке ви правильно сказали сьогодні, це боротися. Тільки так. Наприклад, я привожу дитину так з розладом аутичного спектру, привожу з синдромом, як коли вона вигукує, там, ну, веде себе дивно. І, звичайно, це викликає певний супротив і у садочка, і вихователів, і у батьків інших. А мені навіть було сказано, заберіть дитину, бо вона знижує наш загальний рівень навчання. Тобто вчитель змушений вертатися так до дитини, і це змінює успішність цього класу. Так, ви знаєте, в цьому є певна проблема. Звичайно, не всі діти здатні бути інклюзивно в садочку. Не всі здатні інклюзивно навчатися в цьому ж класі. Але більшість здатна, чесно скажу, здатна. І це можна при бажанні, навіть синдром Тура та є такий, як коли моя дитина вигукувала там під час, от вона сидить сама на уроці, вона не контролює це, вона певні викрикує. Але навіть його можна, з ним навіть можна працювати. На сьогодні законодавством передбачена велика можливість

0: інклюзивного навчання. У нас навіть в селищі створений свій інклюзивно-ресурсний центр. В ньому працюють спеціалісти. Що треба зробити? Заохотити спеціалістів молодих, приїжджати в села, давати їм будинки, землю. Це ж є. Можна ж це зробити. І тоді повернуться в село, приїдуть в сільську місцевість. Не, ну, хай це буде там про місто, з містом зрозуміло, там завжди є спеціалісти. І тоді можна буде, можна буде залучати таких дітей до навчання, до спеціалізувати їх в садочку, в школі. Це складно, це потребує певного подолання супротиву. Супротив є. Як його можна подолати? Знову ж таки, шляхом просто ну, розмов, навчання, збирати вихователів, збирати учителів і на загальних зборах пояснювати, комунікувати, які вони бачать проблеми, як можемо подати труднощі. От наша школа саме так і робить. Тобто ми збираємося, коли у нас є проблема певна, так, там булінг чи щось, ми збираємося і з цього приводу бесідуємо, як нам це подолати. Тут тільки можна це зробити шляхом активних дій, більш ніяк. Саме собою воно не зробиться. Наше суспільство готове. Зараз, після війни, буде дуже багато людей з інвалідністю. І ми їх побачимо на вулицях, ми побачимо певні людей без ніг, без рук. І наше суспільство має сприйняти це. Ми маємо подорослішати і зрозуміти, що це теж люди, просто вони інакше, їм не так пощастило. Там когось нема руки, когось нема ока, але вони такі абсолютно члени суспільства, як і ми. І так само з дітьми. Ми маємо це сприйняти, це оздоровить наше суспільство, і такі діти, на моє переконання, більшість з них можуть навчитися інклюзивно з нормотиповими дітьми. Тобто з наявністю педагога в групі, який спеціально для цієї дитини. У мене так більше дітей навчається. І я бачу результат. Наприклад, у мене є дівчинка Міра, їй зараз уже 15 років, вона є важка, помірна, вірніше, розумова відсталість. Вона, звичайно, не буде жити без мами, тобто вона сама не здатна отримати професію. Але їй дуже необхідне спілкування з однолітками, дуже. І вона ходить в школу не для того, щоб отримати знання, чесно вам скажу, а для того, щоб навчитись вирізати, малювати, клеїти, спілкуватися з однолітками, правильно себе вести з однолітками. Оце теж проблема. Тому я переконана, що наш шлях – це шлях до більш лояльності, гуманності. Ну, з розумних межах, звичайно, не всі діти можуть бути з нормотипом. Є такі діти, яким справді потрібна спеціальна допомога, але їх меншість. Більшість тих, які можуть навчитися інклюзивно.
1: Я отут завжди кажу, що і нормотиповим дітям це теж на користь насправді. Розуміння того, що світ різноманітний, що люди бувають різні, що діти бувають різні, і при цьому ми всі заслуговуємо право на життя і життя щасливе. І отут і дорослим хочеться нагадати, що зараз таке у нас, на жаль, життя, що кожен і кожна з нас не може нічого передбачити. Ми кожен можемо набути зараз інвалідність через війну або інші обставини складні. Так. І от тоді ми згадаємо і про інклюзивність, і про якісь доступність міст і так далі, і так далі, тоді, коли самі зіштовхуємося з проблемою. Тому тут трішки людяності від кожного і кожної з нас, і життя буде от прям тут і зараз змінюватись. От до цього я теж завжди закликаю своїх знайомих.
0: Ви знаєте, що сьогодні щотретя дитина буде мати розлад аутичного спектру. Це вже відбувається. Я розмовляю з вихователями дитячого садочка нашого, і вони мені кажуть, що року приходить більше дітей з розладами аутичного спектру. Це теж певна інвалідність. Ну, можливо, не всі діти там мають інвалідність, але це складні діти. Тому це наше майбутнє. Ми все одно будемо працювати з певними відхиленнями в розвитку. Це наше майбутнє. Ми маємо до цього призвичайтися. І єдиний підхід, який може бути, це подолання цього першого опору. От ми його подолали вже у нас в громаді. І я вам чесно скажу, я вже коли привожу нову дитину в громаду, мені вже ніхто в відділі освіти не каже, а як вона буде вчитися, а як ви це бачите, у нас немає ніякого супротиву. Мені кажуть, Оксана Іванівна, добре, де ви хочете, в який ви хочете клас.
1: Супер. Величезну роботу робите, пані Оксано. Я якраз хотіла запитати, як ресурс знаходити, тому що крім того, що ви вихователька, мама 14 дітей, супер, ви при цьому ще і особистість, яка працює, реалізована, ви адвокатка, юристка. Як вдається, де знаходити ресурс разом з чоловіком?
0: А я особисто знаходжу ресурс, коли я бачу результати своєї роботи. Знаєте, в чому особливість дітей з інвалідністю, що вони дають дуже швидкий результат. Або коли ми забираємо дитину 7 місяців, вона лежить як овоч, а потім через півроку вона її не пізнає педіатр, і дуже дивується, як дитина почала брати в ручки, як вона слідкує. Або коли ми привозимо дитину глуху, а через півроку вона реагує, будучи глухою, але вона якимось чином чує, так, тому це мені дає величезний ресурс. Коли я бачу, як дитина, яка була, яка лежала, вона стає звичайною. У нас є дівчинка з гідроцефалією, ми забрали її, 4 місяці їй було, вона прооперована була, і ми тільки всім нам вдалося її забрати, нам її не віддавали, до речі. От, і нам вдалося її забрати додому, і зараз їй буде, скоро буде, і зараз їй 6 років, скоро вона піде вже в перший клас. І коли ми її привели в садочок до нас в громаду, то мені сказали, ну я сказала, що дитина з інвалідністю, будьте бережним, вона шунтована, в неї гідроцефалія, в неї стоїть в голові шунт великий, металевий, в неї трубочка виведена в желудок, тому їй треба обов'язково берегти голову. І вони дивувалися, бо де вона, не видно по ній, що в неї гідроцефалія, в неї така карешка красива, от вона повністю виглядає і веде себе і інтелектом, як нормотипова. Чому? Бо з'явився вчасно дорослий. Вчасно з'явився люблячий дорослий, який зробив все, що мав зробити, знайшов реабілітолога і провів цю першу реабілітацію, не втратили ми час, і ми зберегли інтелект. І це дає мені величезний ресурс, коли я бачу, що я причетна особисто до покращення життя певної іншої дитини. Це мій величезний ресурс. Це ще правильне розподілення часу. А коли в мене було мало дітей, то в мене було більше вільного часу, але відчувався він не так. Тобто я менше встигала, коли в мене було мало дітей. Коли в мене зараз багато дітей, я вам чесно скажу, що я встигаю набагато більше. Я отримала під час війни ще 2 вищі освіти, а я тепер ще психолог і магістр дошкільної освіти, маю план, ми з дітьми, з дорослими, маємо план відкриття приватного дитячого садочку в нашому селищі. Ми дуже хочемо цим зайнятися, щоб закрити проблему саме молодих батьків, які змушені їхати в Дніпро і не мають куди залишити малих дітей до 3 років. Тому це все питання відповідальності дорослої особистості. Все можна запланувати. Можна там, я понеділок, середу, п'ятницю в офісі в Дніпрі, там і чоловік вівторок, четвер, субота.
1: Супер. І ми вам дуже дякуємо за цю роботу і за натхнення, яке даруєте. І хай буде ресурсів якнайбільше. І я сподіваюся, що зараз ваша історія надихне і інших батьків, які готові стати і йти цим шляхом. Це дійсно непросто. От ви кажете, багато таких людей. Я дійсно здивована, тому що я розумію, як це непросто. Тут з однією дитиною дати б собі раду, а у вас їх більше, ніж 10. І це просто щось неймовірно. Дякуємо вам, пані Оксано, за це.
0: Була рада.
1: Дякуємо. Нагадаю, що в ефірі громадського радіо ми говорили з пані Оксаною Соболь, мамою 14 дітей, 10 з яких наразі виховуються в будинку сімейного типу. І при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проєкт «Борці, що здобувають світ» підготовлена за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Росія дедалі активніше атакує Україну реактивними шахедами. Де їх виробляють? Що означає дата виготовлення за лічені дні до удару? Та чи є хвиля залякування про так званий параліч Києва частиною інформаційної операції? Говоримо про це з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства та офіцером повітряних сил у резерві. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Нова реальність, до якої ми, кияни, помалу починаємо, на жаль, але вже звикати. Буквально за липень ворог, за даними повітряних сил, Збройних сил України, вже вп'ятеро збільшив застосування реактивних шахедів. Ми бачимо, що у серпні ну, висока ймовірність, що ця тенденція точно не пішла на спад, а можливо навіть і виросла. І нам добре це показують, зокрема, останні дні серпня і те, що ми спостерігали упродовж 5 діб, що відбувалося у Києві та області. Чи можемо ми говорити вже, пане Анатолію, про серійне масове виробництво, чи поки що йдеться про нарощування окремих партій реактивних російських шахедів?
4: Давайте, мабуть, почнемо з головного, з того, що і згадаємо, які були масовані обстріли з застосуванням стратегічної авіації, коли застосовувалися крилаті ракети з повітряного базування або з морського базування. Тоді ворог прагнув збільшити якомога більше засобів ураження, які працювали по всій території України. Відповідно, треба казати про те, що використання крилатих ракет Х-101 «Калібр» – це дороговартісне задоволення для Російської Федерації, плюс підняття стратегічної авіації, яка в обмеженому ресурсі. Відповідно, ворог тривалий час шукав рішення, як їм здешевити засіб повітряного нападу, але зробити його масовим і запускати не з якогось додаткового ресурсу, а умовно з землі. Власне, поява перших шахедів і була спрямована на те, щоб навантажувати нашу протиповітряну оборону. Після того, коли спочатку мобільні вогневі групи з гарматами, потім дрони-перехоплювачі почали активно ефективно працювати проти такої загрози, ворог шукав подальше рішення. І за допомогою Китаю, за допомогою Ірану з'явилась спочатку Герань-3. Це дрон, який модернізований з Герань-2, з ДВС, під реактивний двигун. Він не має таких великих швидкостей, як, наприклад, наступна ітерація Герані або Шахеда, тому що він передбачався під ДВС, тому Росія зробила наступну ітерацію з Іраном і з Китаєм. Це Герань-4, це повністю посилений планер, готовий до серійного виробництва, який використовує реактивну тягу. Тут знов-таки треба повернутися до головного розуміння, що уся начинка цих шахедів, тобто це зв'язок, навігація, там камери, меж-зв'язок, LTE-зв'язок, все це уніфіковано. Тобто воно ставиться в будь-який шахед і працює в єдиному механізмі за винятком швидкості і прийняття реакції. Тому, відповідно, якщо казати про Герань-4, це вже адаптований для масштабованого виробництва засіб ураження. Ще є Герань-5, це копія іранського дрону «Карар». Відповідно, треба зрозуміти, що ворог прагне піти в напрямку масштабування. Те, що по кількості ми зараз бачимо, те, що вони виготовляють, значить, вже почалось виробництво активно цих засобів ураження. І основна ставка зараз у них буде саме на такі засоби озброєння, тому що вони дешеві за своїми характеристиками. А ми вимушені перехоплювати ці дешеві засоби, знов-таки, як і на першому застосуванні шахедів на ДВС, ми вимушені застосовувати дороговартісні ракети класу повітря-повітря або поверхня-повітря, що виснажує наші ресурси. Тому тут для того, щоб зрозуміти загальну всю проблему, тобто треба розуміти, що Росія до цього йшла, вона до цього йшла понад 2,5 роки. Ми з вами неодноразово це в ефірах обговорювали, я пояснюю, жаль, що так. Ворог буде шукати дешеве рішення. Те, що ми не були готові, це неправильно сказати, ми можемо зараз перехоплювати. Так, ми задіємо авіацію, ми задіємо системи наземні системи протиповітряної оборони, але це дороговартісне задоволення, тому що ми обмежені в ресурсах, які нам надають західні партнери. Тому треба шукати свої власні рішення. І знов-таки не треба чекати, що от зараз оприлюднили, що з'явились дрони на реактивній тязі. Це лише 30% вирішення проблеми. Тому що потрібна ще якісна детекція, потрібна, щоб на цьому дроні була якісна система наведення. І взагалі потрібно переводити це в автоматизацію, щоб вона працювала, коли умовно оператор командного пункту, який на засобах радіолокації підпорядкований мною, бачить ворожу ціль, він відмічає, що це ворожа ціль, запускає відповідний засіб ураження, і він в автоматичному режимі знищує. Тому що використання пілотів на реактивних швидкостях, коли там понад 600 км на годину, це мало ефективно.
3: Чи відомо нам зараз уже, пане Анатолію, де саме ворог виготовляє ці дрони? Чи це та сама Алабуга, чи існує, можливо, вже якась мережа кількох виробничих майданчиків?
4: Безумовно, ворог розкидав мережу по всій території Російської Федерації, але водночас треба не забувати, що дрони китайські, так, корпуси можуть робити Алабуга, тому що там вони насправді закупили певні види станків, які дозволяють умовно склеювати або там друкувати частину цих корпусів. Додатково треба не забувати, що велика кількість радіоелектроніки випускається в Білорусі. Тому тут я б казав про те, що це розлога система, але є слабкі вузькі місця, які, на які ми можемо вплинути і в подальшому зірвати можливість там виготовлено достатньої кількості таких шахедів. Водночас, знов-таки, треба казати про те, що протидія шахедам – це не лише захист повітряного просторі, а це і удари по пускових майданчиках.
3: Так.
4: Нещодавно був знищений один із пускових майданчиків. Ну, суттєво пошкоджений, і, відповідно, були певні втрати.
3: На одному зі збитих таких дронів за останні дні фіксувалася дата виготовлення 15 серпня 2026 року. Про що говорить цей короткий проміжок між виробництвом та застосуванням? Це швидка логістика ворога чи робота заводів буквально з конвейера одразу на фронт? Ну і зараз я маю на увазі під так званим фронтом це Київ, тому що ми говоримо про шахед, який летів на Київ.
4: Ну, давайте почнемо з того, що шилдик, на якому написали, що це виготовлення в серпні, це не означає, що воно виготовлене в серпні. На жаль, Російська Федерація працює не лише там умовно, дуже активно застосовує там інструменти впливу, там підміну якихось даних для того, щоб впливати психологічно. Водночас треба казати, що в будь-якому випадку те, що ворог зараз активно масштабує свої виробничі потужності і працює безпосередньо з конвеєра на лінію бойового зіткнення, це не означає, що всі дрони з конвеєра виходять і зараз же йдуть на лінію бойового зіткнення. Може щось накопичуватися. Ти бачиш, що ми бачили тривалий час, була таке менше застосування ударних безпілотників, а потім водночас почалося активне застосування і безпосередньо по Київщині. Тобто з метою призвести до психологічного тиску, до гуманітарної катастрофи. Відповідно, це тактика війни Російської Федерації. Те, що вони тільки виготовили і застосували, і знов-таки тут повторюсь, ворог адаптував свої можливості для того, щоб тиснути на нас своїми засобами ураження. От, наша головна задача – це протидіяти цьому.
3: Щодо якраз тих можливостей, якими ворог на нас тисне, зокрема і інформаційно, на тлі постійних атак реактивними дронами по Києву, зараз є мова про те, що прогнозується посилення кампанії із залякування населення, поширення тез про так званий параліч столиці, неминучий дефіцит товарів, необхідність виїжджати з міста. Чи дійсно це про ознаки спланованої інформаційно-психологічної праці? От якраз те, про що ви трошки і сказали, як гадаєте?
4: Безумовно. Давайте згадаємо доктрину Герасимова, я зрозуміємо, якою Російська Федерація. Знов-таки, Російська Федерація воює по принципу вбити якомога більше цивільного населення. Це було і при Російській імперії, і про інших їхніх потомках, як то кажуть, печенегах чи кого там ще. Тому треба казати про те, що це основна мета Російської Федерації – призвести до психологічного тиску і всередині суспільства за рахунок соціальних мереж, за рахунок спеціальних вкидів інформаційних, створити всередині суспільства для того, щоб легше було потім подолати, умовно кажучи, тобто призвести до капітуляції держави.
3: часто ці дрони, навіть ми, цивільні, можемо це спостерігати на тих майданчиках, на яких моніторимо ситуацію, що де летить, відбувається і так далі, і бачимо, що летять вони буквально поблизу кордону з Білоруссю, і це часто один і той самий маршрут, яким вони рухаються. Про що це? Бо я переконана, що все-таки у якоїсь кількості людей є питання. Ну от, мовляв, ми знаємо, що вони рухаються саме там. Чому ми їх там не вражаємо? Чому вони долітають до Києва і так далі? Це особливості навігації, це спроба перевантажити сили протиповітряної оборони. Чи що це за така тактика?
4: Давайте згадаємо, як літали шахеди на Дивисі, які кружляли, накручували різноманітні маршрути, йшли різними маршрутами для того, щоб заплутати або обійти там засоби протиповітряної оборони наше наявне. А зараз ми кажемо про те, що вони літають по найкоротшому маршруту, умовно 20 хвилин, що дозволяє скоротити час реакції для нас. І відповідно, треба казати про те, що наявна кількість засобів радіолокації не дозволяє нам якісно виявити і супроводити такі повітряні цілі. Тому я постійно наголошую про збільшення засобів тактичного рівня, які би дозволили нам би виявляти незалежності від висоти і швидкості прольоту будь-яку повітряну ціль на всьому етапі його прольоту, до цього 20-хвилинного. Відповідно, треба казати про те, що ворог активно використовує саме прорив протиповітряної оборони за рахунок скорочення часу реакції нашого.
3: На вашу думку, варто очікувати, що ці реактивні шахеди поступово замінять так звані звичайні, до яких ми вже, на жаль, але звикли за роки війни?
4: Вони не будуть замінювати, вони будуть лише посилювати, тому що, знов-таки, комбіновані атаки – це основний інструмент, який використовує ворог.
3: Про реактивні шахеди та потужності виробництва ворога ми говорили з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства та офіцером повітряних сил у резерві. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: У ритмі громадського радіо.

громадського радіо. На хвилі громадського радіо. В Україні 3 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Полтаві внаслідок російської атаки по підприємству кількість постраждалих зросла до 4 людей. Також пошкоджені житлові будинки та заклад освіти. Як повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, вибуховою хвилею пошкоджено 3 багатоквартирні будинки. Загалом вибито 19 вікон у квартирах. У закладі професійно-технічної освіти пошкоджені ще 32 вікна. Через атаку були перебої із електропостачанням у 2 дитячих садках та 2 школах, однак наразі його уже відновили. На місці продовжують працювати міські служби та гуманітарні організації. Російські військові атакували автомобіль волонтерів, які проводили евакуацію людей у Запорізькому районі. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок удару безпілотника постраждало 2 людей. Російський дрон влучив у волонтерську машину під час евакуації мешканців Новотроїцького. Автомобіль зазнав пошкоджень, стан постраждалих наразі уточнюється. Також цього ж дня російський дрон атакував автомобіль рятувальників у Кушугумі, які їхали на виклик. Поранення дістали 4 надзвичайників. Під час нічної атаки українська ППО знищила усі крилаті ракети, а також кілька балістичних ракет і безпілотників «Бандероль». Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни змінили тактику та дедалі частіше використовують реактивні безпілотники. У серпні ж Росія запустила по Україні понад 2800 таких дронів. Українська ППО збиває близько 60% із них – тоді як звичайних ударних безпілотників близько 90-95. Ігнат наголосив, що для ефективнішого захисту від російських атак Україні, зокрема, потрібно більше ракет для систем «Петріот». І нагадаю, що цієї ночі російські війська атакували Україну, зокрема, балістичними ракетами. На Київщині зафіксували руйнування інфраструктури у Києві та Борисполі. В обох містах є загиблі та поранені. На Полтавщині зафіксували падіння безпілотника на відкритій території. Під атакою також були Кременчуцький та Миргородський райони. На Харківщині через російські удари майже повністю знеструмлені населені пункти Дергачівської та Малоданилівської громад. У Золочівській громаді пошкоджений будинок культури і місцеве підприємство. На Дніпропетровщині росіяни понад 20 разів атакували Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони. Пошкоджені магазини, супермаркет, багатоповерхівки та автомобілі. Сили оборони України упродовж 31 серпня та у ніч на 1 вересня завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на окупованих територіях та в Росії. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у Донецьку та в Гвардійському в окупованому Криму уражені місця зберігання підготовки та запуску ударних безпілотників. У Мирному в Криму українські військові уразили вузол зв'язку противника. Також під удар потрапили командно-спостережний пункт росіян у Полугах на Запоріжжі та район зосередження військової техніки у Верхньокам'янці на Луганщині. У Білгородській області Росії уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Крім того, підтверджено ураження пускової установки та місця зберігання безпілотників в Орловській області. Ступінь завданих збитків уточнюється. Верховна Рада не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до 150 євро, які українці купують на закордонних маркетплейсах. За нього проголосувало 194 депутати, не вистачило 32 голоси. Законопроєкт передбачав, зокрема, що ПДВ сплачуватиме не покупець, а сам маркетплейс. Для поштових операторів та перевізників мали запровадити спрощене декларування, а для іноземних платформ – спеціальне облік і представництво в Україні. Якби документ ухвалили, нові правила могли б запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Наразі змін у правилах оподаткування таких посилок немає. трафік через Ормузьку протоку за вихідні та понеділок скоротився втричі після нового обміну ударами між Сполученими Штатами Америки та Іраном. У середньому протокою проходило лише 5 суден на добу проти звичних 14. Серед них не було нафтових чи газових танкерів. Водночас рух через Баб-ель-Мандебську протоку зріс до 27 суден за 3 дні. І зазначу, що Ормузька протока є ключовим маршрутом для світового експорту нафти. Через нове загострення між США та Іраном зростають побоювання щодо перебоїв у постачанні енергоносіїв та подальшого зростання цін на нафту. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день – від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день – близько 24-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 52 копійки.
0: Євро.
5: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Детектор українського виробника Bluebird Tech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
8: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Громадському радіо.
11: Соціальна реклама.
3: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
11: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
3: 10-13 вересня.
11: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
3: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
12: Соціальна реклама.
4: Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
1: Скільки зараз вартує мобілізація для Росії? О 17:30 матимемо розмову із економістом Олегом Саркіцом. Наявність продуктів у магазинах та як паніка породжує дефіцит. О 18:35 говоритимемо із Олегом Пензеним, членом економічного дискусійного клубу.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
13: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
14: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
15: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
16: Порушення прав військовозобов'язаних, неналежні умови перебування у розподільчих пунктах ТЦК та СП, силові напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Чи можливо на п'ятому році повномасштабної війни провести реформу мобілізації?
14: Я чую інше.
17: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
18: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
17: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про тему, про яку мали намір поговорити давно, про мобілізацію та дискусії довкола неї. І в нашій студії Ярослава Братусь. Вітаю, Ярослава.
18: Доброго дня, дякую, що запросили.
16: Ярослава Братусь, керівниця аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
17: Справді, тема наболіла і дуже давно хотілося про неї поговорити. Але якщо дозволите, я почну з особистої історії. Коли я приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення, це переважно була армія добровольців. І тоді, ну, ми всі пам'ятаємо ці історії, про те, як стояли черги до ТЦК. Коли мене звільнили з російського полону восени 24-го року, досить швидко стало зрозуміло мені, що ситуація відтоді змінилася, вона не могла не змінитися. Але незабаром, 25-го року, стало дедалі очевидніше, що вона змінилася кардинально. Які зміни відбувалися в системі мобілізації і ставленні до неї між 22-м і 26-м роками?
18: Ну, загалом, варто сказати на початку, що ми проводили дослідження стосовно там комплексного такого погляду на мобілізацію в кінці 25-го року, але слідкували за перебігом мобілізації і до цього, тому що дійсно це таке питання, яке доволі складно було не помітити. Якщо говорити за зміни, які відбувалися з 22-го по 26-й уже роки, то, мабуть, варто розділити на три етапи, або можна сказати навіть уже на чотири, тому що 26-й рік – це вже четвертий етап. Спочатку, дійсно, як ви сказали, було дуже багато добровольців, і фактично в мобілізації як такій потреби на початках особливо не було, тому що потрібно було впоратися з тим масивом добровольців, який був на початку. І ми навіть фіксували випадки, коли люди там певний час перебували в війську, але не були офіційно оформлені. Тобто було наскільки складно з цим. А потім вже зрозуміло, що такий первинний потяг, він відбувся, і ми перейшли до такого вже поступової планомірної мобілізації, коли люди отримували повістки, фактично йшли по повістках, або хтось там отримував якусь повістку на проходження військово-лікарської комісії. І це більше було такого добровільно, вже призове, коли люди йшли, але це не викликало якогось суспільного резонансу. Зміни, які були внесені до мобілізації у 24-му році, вони фактично, по-перше, вплинули на військово-лікарську комісію, тому що був переглянутий 402-й наказ, і це той, який безпосередньо регулює діяльність військово-лікарської комісії, угу. І також там хвороби, які достатні, недостатні для придатності повної чи для часткової придатності. От, і вже після цього розпочинається фактично такий третій етап, який є більш буремним в тому плані, що суттєво більше з'являється якихось інформаційних саме прецедентів стосовно того, що мобілізація не відбувається гладко, тобто десь якісь інформаційні прецеденти застосування сили по відношенню до військовозобов'язаних. І фактично такий, мені здається, якраз таке наростання інформаційної напруги, воно відбулося от в кінці 24-го і особливо 25-й рік. І наразі ми вже перейшли на такий четвертий етап, коли фактично є прецеденти того, що застосовується сила по відношенню до військовослужбовців ЦЦК. В нас є факти того, що люди гинуть, є факти заподіяння шкоди здоров'ю, як фізичному, так і психічному, зрозуміло, що так само є багато фактів стосовно там порушення прав військовозобов'язаних під час сповіщення або затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування. І зараз ми на такому доволі, я б сказала, інформаційно-агресивному етапі, коли це не лише просто там розмови в якихось телеграм-чатах, телеграм-каналах, на окремих сайтах тощо, а це вже перейшло в якісь такі активні дії по відношенню до, багато в чому по відношенню до військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
12: А дивись, колишній міністр оборони Михайло Федоров, він заявляв, що реформу мобілізації планували презентувати, верніше, в липні, запустити в серпні, і в вересні суттєво мали ми відчути зміни у ситуації з комплектуванням війська. Зараз серпень, щось не дуже спостерігається ця презентація, або я пропустила, можливо. Що зараз з цією реформою, за твоїми спостереженнями, і чи є вже розуміння, коли суспільство ознайомиться з нею, побачить її?
18: Ну, загалом, так як у нас відбулися зміни уряду нещодавно, то фактично Михайло Федоров, він вже не очолює Міністерство оборони, то обіцяна реформа, складно про щось говорити, тому що ми там бачили тільки деякі комунікаційні прояви стосовно цього, тобто була інформація про те, що планується реформа територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Які інші етапи цієї реформи мобілізації, ми достеменно не знаємо, тому... Але я б хотіла, мабуть, прокоментувати, що тут важливо розуміти, що будь-яка реформа, вона не дала б дуже швидко якихось позитивних результатів. Тому що питання і проблема мобілізації наростала не один рік. І дуже швидко там змінити, запровадити в серпні, вересні, відчути якісь покращення, це звучить дуже оптимістично. Навряд чи це може так бути, тому що це дійсно доволі довго ми б розбиралися з тими проблемами, які напрацьовувалися роками.
12: А чи може бути однією з головних проблем мобілізації і мобілізаційного процесу сьогодні відсутність зрозумілого горизонту служби, зрозумілих термінів служби? Чи, ну, коли ви проводите дослідження, чи видно оцей момент, що, як каже моя, наприклад, знайома, є досить багато людей, які готові би піти в армію, але вони оце от невідомість, наскільки часу, як це дуже впливає на цей вибір? Тобто, можливо, навіть і не треба було б когось там силою забирати.
18: Тут насправді буду посилатися на результати нашого дослідження, тому що ми багато спілкувалися з респондентами, які є військовозобов'язаними, з різним, можна сказати, рівнем мотивації, тобто ті, хто там перебувають на етапі вже підписання контракту, і також були ті, хто, наприклад, виїхав за кордон. Зрозуміло, що незаконно виїхали за кордон, або продовжують максимально уникати будь-яких там зіткнень на вулиці з представниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. І от нам називали декілька різних бар'єрів, які людей стримують не долучатися до війська. Зрозуміло, що незрозумілі горизонти служби – це доволі вагомий бар'єр, тому що людина, яка долучається, вона не знає, скільки часу вона пробуде у війську. Але це не єдиний бар'єр, і для багатьох людей насправді є більш визначні бар'єри. Для когось це питання, в першу чергу, інстинкту самозбереження, тому що для людей військо в активний період війни, воно асоціюється або з травмуваннями, пораненнями, або асоціюється зі смертю. Тому люди, в першу чергу, уникають саме через цей факт. Для когось це питання якихось проблем з війська, які доволі активно транслюються. В нас і на щастя, і на жаль, доволі відверта нація, і всі проблеми ми максимально транслюємо через всі соцмережі, через інформаційне поле, і тому всі от проблеми, які так чи інакше накопичувались роками, вони дуже відображаються в бар'єрах саме цивільного населення. Бо нам респонденти називали, що бар'єром є погані командири. От ми чули, що там погані командири, не хочу потрапити до командира, який не буде про мене турбуватись. Бар'єром є те, що от я потраплю на службу і буду виконувати роботу, яку я не роблю найкраще. Тобто мене на якусь посаду відправлять, яка, умовно кажучи, не моя, а я хочу служити на своїй посаді. Хтось називав проблематику із штурмовими військами, тому що ми якраз проводили дослідження на етапі, коли це активно набирало популярності. Ще там часів 23-24 року, я думаю, ви пам'ятаєте, були там певний час інформаційні вкиди стосовно м'ясних штурмів і тому подібне. І воно також відображається повністю в свідомості, колекціонується людьми і трансформується фактично в бар'єри, якими вони пояснюють, чому не долучаються. Для багатьох це питання соціальної справедливості. Тому що є люди, які мають кошти, зв'язки, і вони для себе вирішили більш комфортну позицію стосовно уникання від служби. Хтось пішов навчатися, хтось пішов на роботу з бронюванням, де не працює, але має фактично це бронювання. І особливо в маленьких містечках люди це бачать, і для них це от ця соціальна несправедливість, це те, що також є бар'єром долучення
12: відвертає
18: до війська.
12: Просто так.
18: Тому я б сказала, що багато хто говорив про дуже багато різних бар'єрів, і от горизонти служби, терміни служби, вони не наскільки визначальні. Бо, от, наприклад, зараз нам запропонували команда Михайла Федорова трішки раніше контракти із розумінням, скільки людина буде в війську. Тобто є контракт на 14 місяців, є контракт на 12 місяців, 18-24, є контракт на 2 роки, це або базовий, або бойовий контракт. І фактично це для когось покриє бар'єр основний долучення до війська, але для багатьох воно не покриє оцей основний бар'єр. І ще дуже важливо тут додати, що те, що от нам багато хто говорив з респондентів, вони навіть не задумувалися про долучення до війська. Це така тема, яка, оце нам нібито здається, що кожна людина, якій там 25 років, яка військова зобов'язана, думає про це. Для багатьох от військо, воно існує в паралельній реальності, і доки воно їх не торкається безпосередньо, вони не починають задумуватись. Тому от ми фіксували також в дослідженні, проводили інтерв'ю із людьми, які були нещодавно мобілізованими, тобто вони пройшли там базову загальновійськову підготовку, тільки долучилися до своєї бригади, але суть в тому, що багато хто з них говорив, що рівно до моменту зустрічі там із групою сповіщення або до моменту, як вони були мобілізовані, вони не думали про військо. Тобто для них це був варіант, що, можливо, якщо трапиться, то піду, або варіант, та зі мною такого не трапиться.
12: Ну, варіант, якщо трапиться, то піду, це, ну, він справедливий, враховуючи все те, що ти назвала, але робити вигляд, що це мене не стосується в країні, яка 13 рік воює, це дуже дивно.
17: Ну, це для мене в тому числі про розуміння обмеженості власної бульбашки, тому що якщо нам здається, що всі про це думають, а не всі про це думають, і це важливо, але ми вже говоримо про такі системні питання, пов'язані з мобілізацією. А давайте з'ясуємо, власне, які в нас зараз потреби, тому що 24-го року, та й пізніше пару разів, звучали такі заяви, що мобілізація відбувається в масштабах десь 30 тисяч людей на місяць, плюс-мінус, і цього достатньо. Потім тональність змінилася стосовно цього достатньо. Чи є зараз розуміння, якою є потреба в людях в силах оборони?
18: Ну, це доволі складне питання, тому що навряд чи це публічна інформація.
17: Так.
18: І тут важливо дивитися на ті, мабуть, якраз таки виклики, які стоять перед нами зараз, тому що, по-перше, у нас дуже багато в інформаційному просторі зараз таких попереджень про те, що в нас буде доволі складна осінньо-зимова кампанія. Неодноразово звучали попередження стосовно потенційного розширення якраз таки зони бойових дій або посилення наступу саме на півночі. І так само є інформація про потенційне посилення мобілізації в Росії.
17: Так.
18: І це важливий фактор того, що зазвичай планування і якраз таке там визначення потреб, воно відбувається не тільки по відношенню до тих сил, які ми маємо в своєму війську, але й по відношенню до того, що робить противник, тому що це фактично там дзеркальна відповідь. Тому якщо ми бачимо, що є повідомлення про посилення мобілізації або запровадження більш силової мобілізації в Росії, це означає, що потенційно наші потреби можуть зрости. Але що станом на зараз у нас у війську, це доволі складно сказати, тому що це, по-перше, закрита інформація, а по-друге, у нас нібито з одного боку створюються нові підрозділи, а інші підрозділи декларують про те, що їм дуже сильно бракує людей. Тому оце якраз таке доволі дискусійне питання, і мені здається, навряд чи ми про це дізнаємось якусь точну інформацію.
17: Ну так, важко оцінити, коли справді чуєш з одного боку, що є ціла низка підрозділів, ну навіть не низка, а це якесь стало загальним місцем, що людей бракує, що їх мало, їх нестача. Ну, а з іншого, справді, створюються якісь нові підрозділи паралельно. А чи є в нас зараз розуміння, ким є середньостатистичний мобілізований от зараз на 26-й рік? Який, ну, тобто, ясно, що це передусім більшість недобровольців, переважна більшість, дуже мало добровольців. Але вік, міська чи сільська місцевість, ну, там якісь особливості.
12: І, до речі, я ще додам до твого про відсоток жінок, тому що не буває дня, щоб мене не відправляли на фронт якісь чоловіки в соцмережах, до речі, жінки. Не відправляють, і військовослужбовці жінки також. От до Максового питання, який там відсоток жінок в мобілізованих?
17: Якщо нам відомо про це взагалі.
18: Ну, статистичних даних навряд чи ми маємо, тому що, можливо, ці дані є безпосередньо в тих, хто відповідає за процес, мобілізаційні процеси, але мені здається, що зараз ми не можемо говорити про якийсь такий от стандартний або середньостатистичний портрет людини, яка долучається до війська. Тому що, з одного боку, продовжують долучатися до війська люди, які приходять, шукають підрозділ, підписують контракт. І в мене доволі багато знайомих. Фактично, нібито от кожного місяця або там кожного кварталу хтось із знайомих долучається. Просто в когось були там попередні якісь бар'єри, які вони вирішили, долучаються до війська. Тобто говорити, що взагалі ніхто добровільно не долучається, ми не можемо, тому що дійсно люди долучаються. Але ми зараз на тому етапі, коли навряд чи в нас якийсь такий середньостатистичний портрет, тому що долучаються до війська і як люди там більше 50 років, так і люди більше 40 років, і молоді люди. Тому що в нас, коли ми проводили дослідження, були респонденти дуже різного віку, дуже різного там територіальної приналежності, як люди із сільської місцевості, так люди там з Києва. Були люди, які там були тімлідами в класних IT-компаніях. Тобто немає такого, що взагалі там переважна більшість – це тільки сільська місцевість і люди старшого віку. Ні. Зараз все ж таки долучаються дуже з різним соціально-демографічним портретом люди до війська. І стосовно жінок, мені здається, це як така от червоною лінією мобілізація жінок, вона відбувається, тому що, по-перше, багато хто долучається через по контракту, особливо там в підрозділи, там, не знаю, специфічні по типу першого окремого медичного батальйону, де дуже велика кількість потрібно специфічно людей із відповідною освітою. Або ж є велика кількість посад, куди долучаються жінки, і це не тільки тилові посади. Тому воно все працює, продовжується, просто от сказати статистично ми не можемо, тому що таких даних не робили, і як доступу до них також не сильно маємо.
17: Ну, ми чули, що з тих, хто кого мобілізовують, не хто приєднується до війська, а кого мобілізовують. І про це говорив в тому числі і Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим». Змобілізованих з загальної кількості до бойових частин доходить меншість через стан здоров'я, уточнення відстрочок, СЗЧ і інші причини. Чи можливо виправити цю ситуацію взагалі?
18: Ну, тут питання, насправді, відтік людей на різних етапах, він буде завжди. Тому що в когось, по-перше, в нас є дуже велика проблема з тим, що люди, у нас немає цієї культури звертатися до лікарів вчасно. Тому багато людей, хто потрапляє там на військово-лікарські комісії, не мають попередньо взагалі ніяких записів у лікаря. Хоча можуть мати велику кількість хронічних хвороб, які вже в процесі можуть виявлятися. Плюс у нас немає достатньо оцієї культури якраз таки більш такої правової, коли люди оформлюють всі свої статуси одразу. Тому що дуже багато було публічних випадків, коли, не знаю, знаю, мобілізували батька, а він виявилося, що він батько одинак, але в нього щось там не оформлено. Угу. Так само в нас були респонденти, які говорили, що от мене мобілізували, а в мене насправді я там фактично там турбуюся про свою маму, в якої інвалідність, вона не може ходити, а мене мобілізували. Ми починаємо розпитувати, і людина говорить, що нічого вона не оформлювала. Тобто тут важливо насправді, щоб в нас була оця культура, якраз таки по тому, щоб робити все вчасно, бо дуже багато речей починають робитися на різних етапах. І багато хто із наших респондентів, хто саме з виконавчої ланки, тобто там лікарі ВЛК або інструктори з навчальних центрів, говорили про те, що от є таке популярне висловлювання в нас в Україні, що поки петух кудись не клюне, то не починаються оці всі рухи. Фактично воно так і відбувалось. Люди починали робити це вже, коли трішки вже було пізно, але все одно вони починали оформлювати. Хтось випадає по здоров'ю в процесі. Тобто відсіювання людей, дійсно, воно нікуди не подінеться, але важливе питання кількості. Угу. І відсотку від загальної кількості. Тут просто питання того, що відсіювання людей відбувається з різних причин. Є оці об'єктивні причини, про які я сказала, є таке питання, як самовільне залишення частини. І в нас в дослідженні ми фіксували, що дуже велика кількість йшла в СЗЧ саме на етапі базової загальновійськової підготовки або на етапі очікування на базову загальновійськову підготовку, в залежності від того, в який потік ти потрапляєш. І люди йшли в СЗЧ з різних причин. Хтось йшов з наміром, що він не хоче долучатися до війська, для них це можливість не робити цього. Хтось йшов через там зміну побутових умов. Угу. Зміну умов взагалі

0: коли вона потрапляє в першу чергу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але там люди проводять дуже мало часу. Тобто є прецеденти, коли люди провели там більше часу, ніж потрібно, але здебільшого це може бути декілька годин до дня. Вони там проводять, потім вони відправляються або в військову частину свою, або вони відправляються в навчальний центр. І от якраз таки на етапі входження в військову частину, там, де вони будуть проходити базову загальновійськову підготовку, і на етапі навчальних центрів фактично буде відбуватися знайомство з військом більш повноцінно. І тут дуже важливо це і хороші побутові умови, дотримання людської гідності, і такий більш плавний, більш плавна адаптація цивільної людини в військову культуру. Тому навіть висновком нашого дослідження було, що дійсно це можна змінити і покращити, але потрібно працювати комплексно. Як з людьми цивільними, які потрапляють у військо, бо можна покращити умови, але якщо людина твердо вирішила, що вона не буде служити, то навіть найкращий пентхаус не змінить цього якраз таке переконання. І дуже важливо це ще робота з родинами. Тому що людина, яка долучається до війська, доволі часто це відбувається спонтанно, зрозуміло, що ніхто не планував, що я сьогодні вийду, до мене підійде група сповіщення, і ми поїдемо вже там мобілізуватися. Тобто немає такого, що людина виходить і так думає. І якраз таки в цей момент дуже важливо працювати з родинами одразу. Не тоді, коли щось трапилось, тому що як в нас зараз працюють з родинами? Щось трапилося лихе, безвісти зникнення, так само там полон, або ж людина травмується, отримує поранення, людина гине, тоді починають зв'язуватися з родинами, комунікують. Але дуже важливо починати комунікувати з родинами з самого початку мобілізації. Для початку сповістити, що вашого рідного мобілізували, він буде там-то, буде проходити там базову загальновійськову підготовку, буде виходити на зв'язок не часто з міркувань безпеки, щоб з родинами починали працювати, тому що доволі часто фактор родин також визначальний. Бо якщо в людини там, наприклад, маленькі діти, якщо є хворі батьки, хвора дружина, то це також той фактор, який дуже сильно сприяє і СЗЧ, і дуже сильно сприяє тому, що людина не буде сконцентрована на підготовці, фактично, вона буде думками і фактично ментально знаходитися з родиною.
1: Я чую інших на громадському радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
6: Якщо повернутися до тої теми, що ми проговорили, що є підрозділи, які розвиваються, збільшуються, перетворюються там в полки, мені здається, що певно частина людей, які до них доєднуються, це через рекрутингові механізми. Колись вважалося, що ці добровільні рекрутингові центри, куди можна прийти, це як на противагу ТЦК і оцим всім розмовам на вулиці з групами сповіщення, і типу мало би покращити ситуацію. Але за певними даними, близько 90% поповнення забезпечують війська, забезпечують далі територіальні центри комплектації, і лише 10% – це рекрутингові механізми ці. На твою думку, чому добровільний рекрутинг досі не став тою альтернативою? І чи реально взагалі перейти до мобілізації? Чи зможемо ми покрити оцю мобілізаційну цю потребу завдяки рекрутинговим механізмам, таким добровільним в той чи інший підрозділ? Якщо, умовно, всі підрозділи зроблять рекрутинговий центр,

0: 4? Чи це на краще зіграє?
1: Ну, тут важливо розуміти, що коли ми говоримо за долучення до війська, зрозуміло, що там частина покривається рекрутингом, як, наприклад, там в нас є там окремо рекрутингові центри, які, не знаю, в сухопутні війська рекрутують людей, або там війська ТРО, або є в кожного підрозділу, ну, які там розвинулися рекрутингові центри, але вони можуть рекрутувати людей шляхом комунікації. Якщо подивитися, от я доволі часто ловлю себе на думці, коли я там хожу по Києву або їжу в якісь відрядження, в нас величезна кількість білбордів із рекламою того чи іншого підрозділу. Тобто сказати, що інформації про військо немає, ну це буде відвертою брехнею, тому що інформації дуже багато. Деякі підрозділи, які мають трішки більше коштів і якесь спонсорування, вони можуть зробити більш масову рекламу, вони можуть зробити і красиву якусь медійну кампанію, і відео, і більше залучати. Але зрозуміло, що комунікація працює тільки на того, хто є її стейкхолдером. А в нас, як я вже говорила на початку, велика частина людей не думає про військо рівно до моменту, поки за людину фактично не зроблять вибір. А коли ми говоримо про рекрутинг, то це свідомий вибір, який має зробити людина. І я знаю, що багато хто із рекрутингових саме там відділів, вони зіштовхуються з тим, що людей може прийти багато, але дійти до моменту підписання контракту суттєво менше, тому що люди відсіюються на дуже різних етапах. Чи можемо ми на даний момент рекрутингом повністю покрити потреби? Дуже сумнівно, тому що потреби великі дійсно, а рекрутинг він не дає наскільки хорошого результату. Плюс, чи зможе, наприклад, кожен підрозділ розвинути свій рекрутинг, також дуже складно, тому що в нас величезна кількість підрозділів. Банально, людина не може фіксувати одразу там 100-500 різних там назв, найменувань, хто куди належить, якась інформація про них. Тобто в них може в пам'яті закластися там 3-4 підрозділи, ну, можливо, до 10 підрозділів. Середньостатистична людина може знати, більше ні. Тому тут ще й питання насправді того, що фактично кожен підрозділ в рекрутингу буде боротися за увагу дуже вузької там соціальної групи людей, які потенційно готові долучатися до війська, і їм просто треба там якийсь заклик дати, якусь там, не знаю, красиву медійну кампанію. Але це доволі невелика кількість людей. Тут питання роботи в першу чергу з тими, хто не входить в цю ініціативну групу, а хто більш пасивно сприймає питання долучення до війська і або знаходиться в такому фаталістичному стані, що якщо дадуть повістку, піду, або до останнього уникає. Коли ми робили дослідження, то один із наших експертів, який був респондентом, він сказав, що дуже цікаво дізнатися не про тих, хто і так хоче долучитися до війська, а про тих, хто максимально агресивно цього уникає. Тому що по факту це люди, які можуть у війську побудувати прекрасну кар'єру, бо вони наскільки винахідливі в тих чи інших речах. Воно, звичайно, трішки з таким жартом, але з іншого боку, тут дійсно треба працювати з різними групами військовозобов'язаних, і тут дуже важливо працювати не лише медійно, тому що рекрутинг у нас, він більше такий комунікаційно-медійний. Але, на жаль, питання мобілізації, долучення до війська далеко вже не лежать в площині того, що покривається тільки комунікацією.
2: Ну, на тепер виконання планів мобілізації, чи взагалі мобілізаційних зусиль покладено на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. І теж відбулася певна еволюція ставлення до них. І мені самому доводилося бачити і ветеранів, навіть військових з шевронами не ТЦК, що уявити собі ще кілька років тому було неможливо просто. По-перше, наскільки це неуникнений процес, наскільки його не можна було уникнути, враховуючи те, що ми пройшли ці стадії мобілізації, ставлення до неї, про які ви сказали. А по-друге, зараз, коли обговорюють можливі напрямні реформи мобілізації, іноді звучать пропозиції перекласти основну роль з ТЦК на якийсь інший орган. Наскільки це взагалі можливо, обґрунтовано, наскільки про це має сенс говорити?
1: Ну, тут важливо зрозуміти, що в першу чергу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, вони мають велику кількість функцій, які вони виконують. Наприклад, здійснення призову, тому що в нас все ж таки є базова військова служба. Раніше це була строкова служба, зараз вона трансформувалась в базову військову службу. Так само вони повністю ведуть облік військовозобов'язаних призовників. Вони багато працюють з родинами. Фактично, ця приставка соціальної підтримки, вони працюють з родинами від моменту сповіщення стосовно там загибелі, полону тощо, до моменту, наприклад, організації поховання. Тому що це все лежить на територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. І от якщо там перелічити близько 10-11 функцій, ми рахували, то тільки одна функція – це безпосередня мобілізація і то. Мобілізація, відповідно нормативних документів, військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється виключно в якості сповіщення. Тобто сповістити громадян про те, що там от видати повістку. Тобто вони не можуть ні затримувати, ні доставляти громадян, наприклад, в територіальні центри комплектування. Цю функцію стосовно затримування і доставки виконує Національна поліція, якщо громадяни є порушниками військового обліку. Тобто, якщо в людини там в резерві стоїть, що він в розшуку, його можуть затримати і доставити в територіальні центри комплектування, але виключно представники Національної поліції. Тобто, фактично, ми зараз маємо ситуацію, коли виконавцями фактично мобілізаційних процесів є ТЦК та СП, Національна поліція, також згідно законодавства органи місцевого самоврядування включені до мобілізації. Вони так само мають сприяти сповіщенню і доставки військовозобов'язаних. Так само бізнеси, приватні підприємці, вони також включені фактично в мобілізаційний процес. Тому учасників мобілізаційного процесу багато, навіть на етапі виконання, але тут більше питання ефективності цього, тому що коли ми говоримо, наприклад, про органи місцевого самоврядування і представників бізнесів, то буквально мобілізація суперечить повністю їхнім інтересам. Бо так, з одного боку, це їхні виборці, коли ми говоримо про МС, а коли ми говоримо про приватних підприємців, це буквально забрати людину, яка виконує роботу, віддати у військо. Тому тут питання ще насправді дієвості поточної моделі мобілізації, відповідно, навіть до законодавства. Але ще важливіше те, що ТЦК, ТСП, що Нацпол, що так само органи місцевого самоврядування, приватні підприємці, вони є виконавцями. Планування, якісь там більше там формування полісів, тому подібне, воно лежить в полі відповідальності інших осіб. Сюди входить так само, як і Генеральний штаб, сюди входить Міністерство оборони, сюди входять там командування сухопутних військ, тому що там ТЦК знаходиться в їхній вертикалі. Так само сюди входить там Мінекономіки і загалом уряд і президент України. Тобто фактично вертикаль тих, хто відповідальний за мобілізацію, вона доволі велика. Просто те, що ми маємо на зараз, що система мобілізації, вона фрагментована по відповідальності. Кожен має свою частку відповідальності, але діалогу потенційно не виглядає так, що нібито є. Тому що потрібно нам, як країні, забезпечити з одного боку якісну мобілізацію, щоб люди доходили до війська, але з іншого боку, щоб це не суперечило там підтримці економіки, з іншого боку. Тобто дуже багато питань, які складно вирішити, але в нас в інформаційному дискурсі все скотилося фактично до звинувачення тільки одного із виконавців. Це територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але тут просто і питання того, що набагато легше знайти, куди вимістити весь негатив, складно вимістити на всіх. Тобто треба знайти якийсь один із об'єктів. А з іншого боку, це дуже хороша робота ворога по інформаційному полю, тому що ми в межах дослідження аналізували різні канали там по типу з дуже цікавими назвами, не знаю, «Людолови Вінниця», «Стоп ТЦК» і тому подібне. І велика частина цих каналів насправді входять в мережу, яка далеко не українського походження.
2: Угу.
1: Просто, на жаль, якоїсь інформаційної протидії або там якоїсь власної пропаганди всупереч не відбулося якісної.
2: Ну, це дещо дивно, так, і те, що ТЦК опинилися в фокусі взагалі уваги, в тому числі ворожої іноді відверто, стосовно мобілізації, і те, що недостатньо зусиль з протидії цьому. З іншого боку, ну, не можемо про це не спитати, враховуючи, що нас цікавлять права людини. Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офіс Омбудсмана повідомляє про стрімке зростання, особливо передні 2-3 роки, кількості скарг на порушення прав громадян в процесі мобілізації, і левова частка цього – це якраз на дії ТЦК. І водночас, донедавна, в усякому разі, омбудсман говорив про те, що на ці скарги фактично реагування не відбувається. Наскільки важливо зрозуміло, що не кожна скарга – це порушення, але тенденція певна очевидна. А наскільки важливо показувати, що порушення прав громадян, яких мобілізують, які мобілізуються, воно важливе для влади?
1: Ну, тут важливо сказати, що стрімке порушення прав відбувається не тільки по відношенню до військовозобов'язаних, але й до військовослужбовців, так само представників ТЦК та СП, тому що ми маємо там в публічному просторі інформацію і про напади, які були здійснені по відношенню до представників ТЦК та СП, і так само там по відношенню до військовозобов'язаних.
2: І кількість цих повідомлень зростає, на жаль, так?
1: Кількість зростає, і у випадку із військовослужбовцями ТЦК та СП в нас, ну от, за, мені здається, першу половину 26-го року є загиблі. Тобто
2: так,
1: це дійсно складна ситуація, але я б хотіла сказати, що загалом це стосується не тільки питання порушення прав, а це загалом стосується і питання порушення там військового обліку, питання порушення різних, не знаю, там службових якихось обов'язків тощо. Дуже важливо забезпечити невідворотність покарання. Тому що доки немає в нас невідворотності покарання, доти є дуже великий такий оцей люфт для того, щоб знаходитися в сірій зоні непокараності за вчинені якісь дії. На жаль, ситуація із як і порушенням прав, так і ситуація, наприклад, із кількості розглядів справ по СЗЧ, вона достатньо невисока. От, і це питання там гнучкості нашої правової системи, це питання гнучкості і готовності, мабуть, нас до того, що такого може бути багато. Тому найважливіше – це забезпечення оцієї невідворотності покарання, тому що доки цього не буде, доки в нас буде оця існувати сіра правова зона, яку доволі часто люди використовують на свою користь.
0: Досить часто мені почали траплятися такі зауваження, що, мовляв, мобілізувавши людей додатково, скільки би ми не мобілізували, ми все одно не зробимо заміни тим, хто воює вже там 4+, 8+, 10+ років. Бо раніше ж були розмови, що, типу, ідіть в армію, доєднуйтесь до війська, тому що мають відпочивати ті, хто воюють, має відбуватися якась ротація. Зараз, навпаки, починають говорити про те, що немає такої кількості людей, якими ми можемо замінити. Тобто, перестаньте, типу, цим маніпулювати. Чи це правда? І чи реально взагалі нам набрати заміну? А з іншого боку, заміна має бути якісна, має бути навчена, має вміти воювати. А воювати в нас вміють ті, хто 4+, 8+, 10+ років. Як нам бути з тим ходінням по колу в цьому питанні? Чи ми можемо замінити хоча б ротаційно новими мобілізованими тих, хто воює, і як бути з якістю нових військових в плані бойової підготовки?
1: Тут просто питання, насправді, чи ми можемо повноцінно замінити і зробити так, що там, я пам'ятаю, була якась публічна дискусія, коли говорили, що чи може новостворена бригада, яка укомплектована там на 90%, зайти там в смугу відповідальності іншої бригади, а ця бригада відправиться на відновлення. І багато людей починали між собою сперечатися, що це неможливо, тому mm-hmm. що новостворений підрозділ, він не пройшов це бойове злагодження, в них немає достатньо розуміння того, що таке поле бою, як відбуваються там бойові дії, якісь там хитрощі і тому подібне. Але тут важливо розуміти, що якщо у підрозділу немає людей, на те, щоб поміняти тих, хто знаходиться на позиціях, то це впливає, по-перше, на те, що люди швидше виснажуються. По-друге, це впливає навіть на моральний стан, тому що людина, яка пробула тривалий час на позиції, вона виходить і доволі часто йде в СЗЧ, тому що просто-напросто вона розуміє, що вона от має там короткий період часу перепочити, і вона знову буде заходити на позиції. В нас були респонденти, які говорили про те, що все одно повноцінної заміни може і не бути, але як мінімум трішки підвищити оцю кількість часу на відпочинок для тих, хто там виходить з позиції, для того, хто тривалий час служить, має вже величезну кількість там скарг на здоров'я тощо, бо навіть якщо людина не мала багато поранень або якихось складних поранень, все одно тривалий час перебування у війську – це десь там черепно-мозкова травма, десь ще щось. Це дуже сильно впливає на фізичний стан і те, що людина не може бути такою витривалою тривалий час. Тому долучення людей до війська все одно дуже важливе, тому що для когось це забезпечить тривалий відпочинок після виходу з позиції, для когось це буде заміна, що людина може стати на посаду, а інша людина нарешті може там піти на менш таку небезпечну посаду або займатися там посильним для її власного здоров'я. А для якихось підрозділів це дійсно може бути вихід на відновлення або якась там забезпечення хоч якихось ротацій. Тобто все одно там в дискурсі того, що чи взагалі відмовитися, бо це не допоможе, чи все ж таки дотриматись хоч якоїсь там золотої середини, я все ж таки думаю, що там золота середина, щоб трішки більше людей в підрозділі зможуть забезпечити трішки кращу ситуацію з кадровим менеджментом. Але дуже важливе питання – це ефективність цього кадрового менеджменту, тому що людей може бути багато, але якщо кадрового менеджменту ефективного немає, то кількість людей не відіграє ніякої ролі, тому що в нас є прекрасні приклади підрозділів, які не є там, там немає величезної кількості людей, але вони все одно побудували доволі ефективний кадровий менеджмент. А є навпаки підрозділи, які там, і от нещодавно там в публічному дискурсі багато про це говорили, що людей нібито багато, але питання того, як здійснюється кадровий менеджмент цих людей.
2: Тобто важливо все-таки робити наголос на якості, а не на кількості.
1: Тут питання якості насправді не тільки стосовно особового складу, а дуже хотілося б тут поговорити про професійну військову освіту та підготовку, тому що це те питання, яким насправді багато хто нехтує, що нібито от підготовка або професійна військова освіта – це потрібно для ВОСу, потрібно для галочки. Ти проходиш, що в тебе був там в військовому квитку записаний нова військово-облікова спеціальність. Але по факту дуже багато всього людина може почерпнути із професійної військової освіти, підготовки, зрозуміти там тонкощі управління особовим складом, планування місій тощо. Тобто дуже важливо зараз також вкладатися і в професійну військову освіту, і в підготовку, тому що від цього буде фактично залежати кадровий менеджмент. Бо те, що ми маємо на зараз, велика кількість людей має дуже стрімкий ріст по кар'єрі військовій, тому що людей дуже бракує на таких управлінських посадах. І, наприклад, людина могла зайти побути певний час на солдатській посаді, стає командиром відділення, потім командиром взводу, командиром роти, і це дуже швидко. Угу. Тобто людина не встигає там зрозуміти горизонт всього, що потрібно, і вона вже рухається вище, тому що там особливо це командир роти і командир взводів – це найбільш така затребувана фактично ланка, яку потрібно заповнювати. І в нас багато хто з людей, хто заходить, там проходить тільки БЗВП, і одразу після БЗВП їдуть на офіцерські курси і фактично вже заходять на якісь командирські посади, не маючи до цього якогось попереднього досвіду. І такий стрімкий ріст і розвиток, зрозуміло, що не можуть люди собі дозволити ще відправити, там, не знаю, в нас от те, що підтримує фонд, це вишкіл капітанів, і в нас в межах вишкілу капітанів, тобто можна приїхати, здобути професійну військову освіту по L1, але при цьому всьому зрозуміло, що не кожен командир може на 3 місяці відправити підопічного, щоб він здобув цю професійну військову освіту. І тому тут намагаються або уникати цього, або знаходити якусь золоту середину, але професійна військова освіта і підготовка дуже важливі, тому що це буквально те, що може покращити якість кадрового менеджменту загалом.
2: У нас лишилося, на жаль, буквально кілька хвилин, а питань у нас ще дуже багато. У мене особисто є два питання, які дуже хотілося би встигнути. Ну, перше, трошки по конкретиці все-таки. Коли ми говоримо про необхідність, або взагалі говорять в суспільстві необхідність реформи системи мобілізації, то можна чути про пропозиції запровадження конкретних кроків, там, з одного боку, обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації, обмеження в користуванні банківськими послугами, право керувати автотранспортом і так далі. Зміна в системі бронювання цивільних, скасування відстрочки для багатодітних батьків, і про це вже, хоча, ну, не буду зараз даватися в це. А з іншого боку, про зміни у війську. Передусім, про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, знову питання про терміни служби і так далі. Які кроки в будь-якому разі мають бути в будь-якому варіанті реформи системи мобілізації?
1: Ну, по-перше, реформа системи мобілізації має бути, зрозуміло, що комплексною, тому що це не тільки питання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, це питання і бронювання, і питання забезпечення невідворотності покарання, і питання, можливо, перегляду там, не знаю, критеріїв критичності тощо, але це і питання змін у війську також. Чому? Тому що там в межах нашого дослідження одним із висновків, ключових висновків, є те, що головним фактично хейтером війська є військовослужбовець. Головним хейтером долучення до війська є військовослужбовець. Дуже багато респондентів нам говорили про те, що їхні рідні, близькі, знайомі, сусіди, колеги, які зараз у війську, не рекомендують долучатися до війська. Тому фактично мені здається, що одним із, мабуть, стейкхолдерів реформи мобілізації, якою вона не буде, має бути військовослужбовець. Тому що як тільки ми пропрацюємо ті питання, які наразі є у війську по відношенню до військовослужбовців, стане набагато більше, можливо, позитивних кейсів і рекомендацій долучатися до війська. Бо українці загалом така нація, яка не дуже сильно довіряє органам влади, не дуже сильно довіряє якимось офіційним особам, але дуже сильно довіряє своїм друзям, близьким. І от, якщо хтось порекомендує, для них це буде така, от, скажімо так, істина останньої інстанції.
2: Скажіть, будь ласка, одним реченням, якщо ми не реформуємо систему мобілізації, ми взагалі виживемо? Наскільки це питання нашого виживання?
1: Питання колапсу або швидкості настання колапсу, воно відкрите, але якщо не буде реформуватися система мобілізації і не будуть робитися зміни у війську, то питання колапсу може бути невідворотне.
0: Дякую за цю розмову. Питань залишається багато. Тема дуже така хвилююча, але, на жаль, час ефірний завершився. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Ярославою Братусь, керівницею аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Для Громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Українські військові спростували російський фейк про нібито захоплення Могриці на Сумщині. Бійці 21-ї механізованої бригади записали відео із однієї із вулиць села із українським прапором. У бригаді зазначили, що росіяни поширили відео, яке нібито мало підтвердити захоплення Могриці, однак воно було створене за допомогою штучного інтелекту. Українські військові наголосили, що саме вони зараз утримують село. У бригаді також нагадали, що росіяни вже влітку заявляли про нібито захоплення Могриці та Нової Січі у Юнаківській громаді. Тоді ці повідомлення також не відповідали дійсності. Артема Романюкова призначили тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Агенції оборонних закупівель державного оператора тилу. Таке рішення ухвалила наглядова рада агенції, повідомили в Міністерстві оборони. Раніше Романюков очолював департамент цифровізації Міністерства оборони. На новій посаді він має продовжити реформу оборонних закупівель, зокрема переведення їх на конкурентні тендери, цифровізацію процесів та антикорупційну роботу. У Міністерстві оборони зазначили, що Романюков уже має досвід у реформуванні оборонних закупівель і впровадженні конкурентних процедур для придбання озброєння та військової техніки. Попередній керівник агенції Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і залишив посаду минулого місяця. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, не пов'язаних із потребами оборони. За його словами, вже вдалося знайти 70 мільярдів гривень економії. Усі ці кошти спрямують на оборону. Водночас Корецький запевнив, що уряд виконає соціальні зобов'язання, проблем із виплатами пенсій і зарплат не буде. Він також повідомив, що протягом місяця уряд проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони, щоб ефективніше використовувати бюджетні кошти. У Непалі внаслідок повені загальна підтверджена кількість загиблих зросла до 987 людей, близько 4 тисяч і досі вважаються зниклими безвісти. Як повідомляє Reuters, непальським рятувальникам вдалося побудувати тимчасові мости, щоб дістатися до віддалених районів та прокопати руїни гідроелектростанцій у Гімалаях для порятунку близько 300 електриків, що опинилися у пастці. Ще щонайменше 639 людей залишаються застряглими на кількість кількох зруйнованих гідроелектростанціях. За інформацією прем'єр-міністра Непалу, у постраждалому регіоні вдалося врятувати понад 11 тисяч людей. У деяких районах також відновили лінії електропередач і зв'язок. Наразі пошуково-рятувальні операції в зоні лиха тривають. І нагадаю, що 26 серпня на кордоні із Тибетом почалися повені після обвалу льодовика у Гімалаях. В українському міністерстві закордонних справ заявили, що за даними непальської влади, кількість зниклих безвісти у Непалі громадян України становить 56 людей. Це дві туристичні групи 48 та 7 людей, а також одна українка в складі іноземної туристичної групи. Водночас інформації про загиблих або постраждалих українців немає. У Румунії у повіті Васлуй приблизно за 30 кілометрів від кордону із Молдовою місцевий житель знайшов на полі пошкоджений безпілотник із вибухівкою. На місце прибули правоохоронці та жандарми, територію оточили. Попередньо дрон можуть знищити контрольованим підривом. Внаслідок падіння ніхто не постраждав, пошкоджень також немає. Румунські правоохоронці встановлюють походження безпілотника та обставини його потрапляння на територію країни. Також правоохоронці поки не повідомляють, кому належить безпілотник і звідки він прилетів. Нагадаю, що цієї ночі російські ударні безпілотники типу «Шахет» атакували міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка», що на українсько-румунському кордоні. Влучання відбулося по будівлі та території пункту пропуску. Внаслідок атаки виникли пожежі. 11 країн Європейського Союзу закликали змінити правила ухвалення зовнішньополітичних рішень. Вони пропонують відмовитися від принципу одностайності та перейти до голосування кваліфікованою більшістю. Як пише Euronews, ініціативу підтримали, зокрема, Франція, Німеччина, Румунія, Нідерланди, Швеція та Іспанія. Зараз будь-яка із 27 країн Європейського Союзу може заблокувати спільне рішення. Питання особливо загострилося через Угорщину, яка неодноразово використовувала право вето. Прихильники реформи вважають, що вона дозволить ЄС швидше реагувати на міжнародні виклики і не допускати блокування рішень однією державою. Водночас противники побоюються, що це послабить вплив менших країн. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день близько 24-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 52 копійки.
0: Євро.
5: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
4: Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: Скільки зараз вартує мобілізація для Росії? О 17:30 матимемо розмову із економістом Олегом Саркіцем. Наявність продуктів у магазинах та як паніка породжує дефіцит. О 18:35 говоритимемо із Олегом Пензеним, членом економічного дискусійного клубу.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
7: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське.
4: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
2: Вітаю всіх, це Валентина Трояни. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
4: Новини.
2: Тимчасово окупованому Донецьку підірвали автомобіль заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Наєлова, причетного до катувань українських військовополонених. Про це повідомили видання «Українська правда» та «Цензорнет» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах. За попередньою інформацією, під автомобіль Наєлова було підкладено вибуховий пристрій. Наразі стан його здоров'я та наслідки вибуху невідомі. Окупаційна адміністрація Донецької області цей інцидент не коментувала. Нагадаю, навесні цього року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили Дмитру Неєлову про підозру у вчиненні воєнних злочинів проти українських військовополонених. Це не перший випадок замаху на посадовців цієї окупаційної установи. У грудні 2024 року в центрі Донецька вибухнув автомобіль, у якому перебував колишній начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков. На деокупованій території Херсонської області внаслідок російської агресії пошкоджено чи знищено 385 закладів освіти, що становить 90% від всієї мережі регіону. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі. За його словами, відповідні дані оприлюднили під час щорічної серпневої конференції педагогічних працівників області. Протягом дводенного заходу освітяни обговорили питання облаштування укриттів та безпечних просторів, розбудову мережі ліцеїв, психологічну підтримку учасників освітнього процесу, організацію змішаного навчання, а також професійний розвиток педагогів і міжнародну співпрацю. Попри складнощі з безпекою, 415 випускників Херсонщини цьогоріч здобули свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою, а 39 учнів склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Конференція відбулася за підтримки Дитячого фонду ООН та Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Тимчасово окупований Мелітополь вже майже 2 місяці живе в умовах системної енергетичної кризи. У місті щодня стаються тривалі блекаути, а разом з електрикою регулярно зникають вода, мобільний зв'язок та інтернет. Про це повідомляє видання РІА «Південь». Причиною таких вимкнень є те, що російські військові використовують єдину цивільну енергосистему міста для живлення власних об'єктів. Через це українські військові завдають ударів по ключових підстанціях окупованого Півдня. За даними військових аналітиків, уражень зазнають не звичайні трансформатори у житлових кварталах, а великі енерговузли. Саме від них залежить робота пунктів управління армії Росії, командних вузлів зв'язку, ремонтних баз та залізничної автоматики. Спроби окупантів перейти на дизельні генератори лише ускладнюють їхню логістику, адже створюють дефіцит, яке також є ціллю сил оборони. Крім того, за даними дослідників Greenpeace, російські війська намагалися побудувати нову лінію електропередач між Мелітополем та Гнічі, аби підключити захоплену Запорізьку АЕС до власної мережі та Криму. Однак серія ударів Збройних сил України по підстанціях зіпсувала ці плани. Експерти наголошують, оскільки окупанти не розділяють мережі на військові та цивільні, ураження енерговузлів залишається необхідним заходом, аби знищити воєнну логістику ворога на окупованому Півдні. Російський експорт у серпні скоротився на 80%, а кораблі Чорноморського флоту Росії фактично заблоковані у Новоросійську. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, через удари українських дронів російський флот більше не здатен оперувати на морі та забезпечувати конвої для торговельних суден. Через це командування Росії розглядає можливість оснащення цивільних суден зброєю та системами РЕБ, що Зеленський назвав мілітаризацією цивільного судноплавства. Також у розвідці підтримують підтвердили успішність далекобійних ударів сил оборони. Зокрема, після атаки на комбінат Каменський у Ростовській області росіяни втратили значну частину потужностей із виробництва твердопаливних ракетних двигунів. Крім того, Генштаб Збройних сил підтвердив зупинку роботи одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у місті Кстово Нижегородської області, який щороку переробляв до 17 мільйонів тонн нафти. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів повністю заблокувати постачання іноземних компонентів та обладнання до Росії, наголосивши, що без імпортних деталей Москва не зможе реалізувати свою ракетну програму. В Україні створили онлайн-платформу «З полону додому» для допомоги звільненим військовополоненим та їхнім родинам. Про це повідомив Міжнародний фонд відродження, за підтримки якого благодійний фонд «Принцип надії» запустив цей веб-портал. На ресурсі зібрані покрокові інструкції, відео та матеріали про відновлення документів, порядок оформлення державних виплат, а також поради щодо психологічної та фізичної реабілітації. До розробки матеріалів залучили профільних експертів, фахівців СБУ, командування медичних сил та військових із досвідом полону, зокрема правозахисника та журналіста і співзасновника громадського радіо Максима Буткевича. За його словами, наповнення платформи базується на власному досвіді перебування в російському полоні. Портал містить окремі розділи як для самих захисників, так і для їхніх сімей, медиків та журналістів. Вони охоплюють правила етичного спілкування без ризику повторної травматизації, поради щодо адаптації дітей та підтримку за принципом рівний рівному. Команди реінтеграційних центрів вже активно використовують ці інструкції у своїй роботі.
3: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
2: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян. В студії Оксана Полонець, українська дизайнерка, засновниця бренду авторських вишиванок «Полонець». Ми говоримо про дослідження історії вишиванок Сходу та Півночі України та про те, якою ціною вивозили свої вишиванки, вишиті родинні речі, люди з окупованих територій.
3: Анатомія тиску.
2: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Поруч зі мною у студії Оксана Полонець, українська дизайнерка і засновниця бренду авторських вишиванок. Як не дивно, Полонець називається цей бренд. Рада вітати вас в студії громадського радіо. Ми будемо говорити про вишиванки. Я от одразу скажу нашим слухачам, що запис нашої розмови відбувається на наступний день після Дня Незалежності, коли ми бачили на вулицях столиці безліч людей в вишиванках. Вони різні. Можемо багато сперечатися, які орнаменти хто обирає, якісь традиційні чи якісь новітні. Але перше питання, воно логічне, як на мене, як ваш ваше життя прийшла вишиванка, коли і завдяки кому, можливо?
8: Вітаю вас. Я можу сказати, що на початку моєї творчої діяльності я шукала свою якусь родзинку, і це були перші спроби, коли я у колекцію додала етнічні мотиви. Я побачила відгуки від своїх клієнтів, і таким чином почала частіше їх використовувати. А коли в 14-му році українці відчули ще більшу потребу в самоідентифікації, це вже було точно зрозуміло, що це може бути основною частиною моєї роботи.
2: Коли до вас люди зверталися, вони що хотіли? Щоб ви підібрали орнамент? Або, можливо, щоб ви проконсультували і пояснили, який орнамент до якого регіону відноситься, і щоб людина обрала от те, що їй близько. Ну, або, можливо, взагалі людей цікавило поєднання кольорів без розуміння сенсів, чому саме ці кольори.
8: Все починалося з весільного одягу, тому що коли це не було ще мейнстрімом вишиванки, то це був суто такий одяг для урочистих подій. Перш за все цікавила краса. Це не були питання, пов'язані з регіонами, з якимись значеннями. Людей цікавило, щоб це був красивий, яскравий колор, ритний одяг з українськими елементами. А от саме зацікавленість уже в регіональних значеннях, орнаментах, він почався з'являтися з 14-го року. І вже в 22-му році просто нас засипали такими питаннями, а який це регіон, а чи є у вас вишиванка мого регіону, які орнаменти, що це значить, а чому саме такий. І тому саме зараз це дуже важливо розділяти і привертати до цього увагу, що саме регіональна вишивка яка це основа української традиції.
2: Я нагадаю, що ви на хвилях громадського радіо і в ефірі програма «Наші на одній хвилі», і ми намагаємося говорити або доносити інформацію до жителів окупованих територій, комунікувати, торкатися тих тем, які для них важливі. І от, як на мене, тема вишиванки важлива, тому, власне, ми з вами зараз сидимо поруч у студії. Багато людей, моїх знайомих, коли виїжджали з окупації, намагалися вивезти вишиванки. Комусь це вдавалося легко, комусь, можливо, це не вдалося, і хтось мав через це певні проблеми, тому що росіяни, ну, не тільки на українські прапори, українську символіку гостро реагують, але і на вишиванки. Навіть якщо це, ну, знаєте, якийсь мас-маркет, абсолютно без жодних сенсів, да, ну, просто красиво вишите. А якщо вони розуміють, що це старовинна річ, до прикладу, да, якась родинна річ, і там сенси закладені, то для них це як червона ганчірка буде. І ви досліджували цю тему?
8: Так, я досліджувала тему східних регіонів України, Донеччину та Луганщину. І з тих пір я познайомилась з багатьма людьми з цих регіонів. І від очевидців чула дуже такі історії щемливі, які розповідали, як вони вивозили і свої особисті речі вишиті, як приватні колекціонери вивозили свої колекції, коли вона розповідала мені, що все, що вона взяла, все, що вона змогла вмістити в свою легкову автівку, це була колекція стародавніх вишиванок з Донеччини, а люди, які мали свої особисті речі, вдягали їх під великий шар одягу, тобто на тіло вдягалась вишиванка, а поверх вишиванки вдягався ще одяг, щоб не бути знайденим на блокпостах, тому що це могло коштувати життя. І я знаю такі історії, коли окупанти заходили в міста і знаходили музеї. Навіть в школі був невеличкий музей, як вони просто розривали це все, знищували разом з літературою і український одяг. Я думаю, що насправді вони не дуже розбираються, де там традиційний, автентичний, де якийсь, може, не дуже автентичний. Сама наявність української вишивки, от сама наявність, навіть нагадування те, що це може бути щось традиційне для них, це от, дійсно, як ви сказали, червона ганчірка, тому що вони просто, в них очі наливались, як вони це все зі злостю знищували.
2: А де гарантія, що, до прикладу, та вишивка, яку вони виявили, це українська вишивка? Це ж цілком може бути і російська вишивка.
8: Ну, так, ви знаєте, росіяни не дуже...
2: Розумні?
8: Добре. І так також згодна з вами. Але я думаю, що сама традиція української вишивки, вона притаманна саме українцям.
2: Очевидно, але ж є і російська вишивка. Як вони її відрізняють? Як російський військовий може відрізнити?
8: Я думаю, що вони не сильно відрізняють, але в росіян нема саме такої вишивки, як у нас. Можливо, вона десь є. Насправді, я не знаю, як вони відрізняють це.
2: Бо ви не досліджували, ви досліджували схід.
8: Так,
2: ви,
8: так. Я досліджувала, і я можу сказати, що традиційні орнаменти саме Луганщини, Донеччини, це ті регіони, які я досліджувала, вони мають багато спільного з Чернігівщиною, Полтавщиною, тому що в свої часи люди, коли переселялись, також мали труднощі, так, ми знаємо ці події, вони брали з собою все найкраще, що було, і в тому числі і вишитий одяг. І таким чином ці традиції переміщались на Луганщину, Донеччину, а там вже мали свою історію розвитку та трансформації.
2: Луганщина та Донеччина, чим вони відрізняються і які символи вкладені в ті орнаменти, які застосовували, використовували на Донеччині, на Луганщині?
8: Луганщина дуже близько до Слобожанщини, ну, вірніше, це і є Слобожанщина,
2: ну,
8: частина Слобожанщини, тому там притаманні всі характерні риси, що стосуються Слобожанщини. Це червоні, чорні кольори, біла по білому вишивка, також дуже автентичне поєднання червоного та синього кольорів. І саме це поєднання є, вважається, найбільш автентичним, оскільки чорний колір прийшов з приходом промисловості. Більш давнішні орнаменти саме червоне з синім поєднання.
2: А ви сама з Сумщини?
8: Так.
2: І Сумщина, я думаю, теж має свої орнаменти для вишивки. Що притаманно для Сумщини? Сумщини.
8: Для Сумщини також притаманні вишивка білим по білому, це геометрія, це геометризація рослинного орнаменту, коли ми бачимо зображення рослини, але воно у вигляді набору прямих ліній, прямокутників, трикутників, тобто така геометризація, коли рослина зображена у вигляді геометричних фігур. Поєднання червоного та чорного кольорів. Це все такі загальні риси Слобожанщини, але коли я спостерігаю, як розвивалися, як змінювалися ці орнаменти, то вони все-таки відрізняються.
2: Як ці зміни відбувалися і під впливом чого?
8: Під впливом міграції людей. Тобто люди переїжджали, вони брали з собою ці традиції. І вже на місцях, я думаю, що просто люди як створювали свою творчість, тобто українці дуже творча нація. Зображення, от саме це зображення за допомогою геометричних фігур, прямих ліній, вважається мистецтвом української вишивки, тому що це така свого роду стилізація.
2: Коли ви дослідження проводили Донеччини та Луганщини, який це був період?
8: Це був 23-й рік приблизно.
2: Тобто вже Луганщина була майже вся окупована.
8: Так.
2: А як ви спілкувалися з майстринями або, можливо, навіть майстрами?
8: Перш за все, я вишукувала онлайн, які, можливо, є сайти музеїв чи приватних колекціонерів, вишукувала. Потім я мала консультацію з етнографами і мені якби підказали, що можна розглянути фонди Національного музею народної архітектури та побуту, і там виявилась найбільша колекція сорочок з Луганщини, і вже я там отримала доступ до цих всіх виробів, могла їх розглядати, аналізувати та досліджувати.
2: Якщо говорити ви спілкувалися просто з жителями, сучасними жителями Луганщини, які
8: так.
2: були змушені поїхати, так?
8: Так.
2: А що вони розповідали про свої вишиванки, як їм вдалося їх зберегти взагалі?
8: Майже всі розповідають, що у них в родині були вишиванки і були вишиті текстильні вироби, тобто це рушники могли бути. Я знаю, що були дуже модні картини вишиті. Ну, це така особлива гілка творчості українців. А от що стосується сорочок, то, на жаль, дуже мало збереглось, скільки саме ці регіони були найбільше постраждали, перш за все, від Голодомору. І людям не до творчості було в цих регіонах. Ми на сьогодні маємо дуже мало артефактів, таких старовинних. Ми маємо зараз і відтворені вироби від майстринь, які, можливо, по пам'яті відтворювали від своїх предків, які бачили вироби ці вживу і вже змогли в сучасному виконанні їх відтворити. От. І багато людей дякують за це, тому що говорять, що дійсно мало уваги, окрім того, що ми маємо мало артефактів, і зараз мало уваги приділяється цим регіонам. Зазвичай дизайнери беруть в роботу західні регіони, орнаменти західних регіонів, а для цих регіонів, можливо, із-за того, що саме мало чим надихатись, дуже мало уваги, всі дякують зі сльозами на очах, тому що дійсно це дослідження для мене показало, що це дійсно є 100% автентичні українські регіони, оскільки одяг завжди був маркером ідентичності. Людина, якщо відчувала себе українцем, вони культура, так? Вони з цим одягом показували приналежність до певної культури, тому тут можна навіть не сумніватися, що це абсолютно автентичні українські регіони.
3: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Експертні рішення.
10: На Громадському радіо.
4: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
3: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою.
3: Експертні рішення.
10: На Громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
7: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
10: на окупованих територіях.
2: Нагадаю, в студії громадського радіо Оксана Полунець, українська дизайнерка і засновниця бренду авторських вишиванок «Полунець».
11: Ви досліджували, можливо, ще якісь регіони? Ви от зараз порівняли орнаменти Сходу з орнаментами Півночі, так? Є ще у вас якісь зацікавленості? Ну, можливо, Південь дослідити. Там теж є окуповані території. Я думаю, так само там важливо зберегти, зафіксувати і, можливо, навіть зберегти розмови з тими людьми, які, так от, як ви розказуєте, вивозили з окупації своє майно, свої вишиті речі.
8: А так, звичайно, мені дуже цікаво досліджувати і Південь України. Особливо в останні часи дуже багато запиту я отримую, тому що також мало уваги приділяється цим регіонам, особливо Одеса, Миколаїв. Люди хочуть просто бачити свої орнаменти, купувати і зараз вдягати. Тому наступним так моїм кроком, напевно, буде вивчення півдня України. Зараз я працюю, ще доопрацьовую колекцію Полісся. Також дуже цікаві автентичні регіони.
11: Це ваша зацікавленість як дизайнерки, як фахівця, чи з цим може бути пов'язане щось особисте?
8: Мені просто цікаво взагалі розуміти, як змінювалися традиції від регіону до регіону, тому що це можна чітко прослідити, якщо на заході України орнаменти барвисті, багато яскравих та контрастних кольорів, багато чорного і вкраплення яскравих таких кольорів, то ближче до центру і до сходу орнаменти стають спокійнішими. Більше білого з'являється, він більш такий стилізований виходить, менше кольорів. От саме залишається на що стосується Полісся, там

0: двір. Ну, а там пил від трикону.
1: А, зрозуміло, зрозуміло.
0: Тому у нас уникали, ну, принаймні в моїй родині, та і так зараз згадала однокласниць. Ну, це не до слова про вишиванку, а до слова про одяг, в принципі. То, ну, не ходили в білому.
1: Ну, Донеччина більш такі промисловий регіон, але... і там все-таки збірна. От.
0: Так, і це історія, у мене це розповідь моєї учительки української мови та літератури. Вона, здається, на схід, ну, на Донбас, як то кажуть, приїхала з Полтавщини, і у неї була біла сорочка вишита, і от вона казала, що так, вона її не змогла носити, бо їй було шкода, що річ зіпсується, просто запилиться, і ти її не відіпреш. Ну, за тих умов, за тих хімічних засобів, які були в наявності в ті часи, це було неможливо, і тому так. Ну, і я запам'ятала, що і мені біле не вдівала. Але я думаю, що до розвитку індустрії це було поширено. Ну, індустріалізації і до такого прям шахтарського буму, то може це і було популярно.
1: Так, а от саме Полтавщина, так вона і славиться білими вишивками, білим по білому.
0: Ви можете розповісти, як в середині, ну от я говорю, і що я жила в індустріальному районі Луганщини, ми вже згадали про Слобожанщину, там де переважно села, і зараз це, як то кажуть, аграрно-промислові аграрні райони, але і через окупацію їх склад назвати аграрними, тому що не дають українським фермерам в окупації нормально працювати. Чи відрізняється от північ і південь Луганщини, до прикладу, і так само певні регіони Донеччини? Ну, до прикладу, той же індустріальний Донецьк і Приазов'я, Маріуполь.
1: Донеччина більше характерна орнаментами рослинними. Це здебільшого вже сучасні такі орнаменти. Хрестиком рослинні, квіткові такі, якщо ви знаєте, червоно-чорні такі орнаменти. Це характерно для Донеччини. Відповідно, на Луганщині також змінюється дійсно якби мода. Це ж свого часу мода тих часів, тому що жінки вишивали, вони дивилися одна одне, підглядали і собі відтворювали, що сподобалось. Тому таким чином мода й розвивалась. На Луганщині дуже цікаво трансформувалась вишивка з Чернігівщини та Полтавщини. Дуже цікавий елемент, наприклад, яскравий такий, який мене привернув увагу. Це розташування по задній частині рукава колоритного зображення. Сорочка могла бути вишита повністю біла, а задня частина рукава мала або дерево роду, або гілку якусь квітчасту, червоно-чорну, або червоно-синю. Це мало не тільки декоративний сенс, але й обереговий. Етнографи вважають, що саме, щоб ніби відвернути погляд в спину от таким чином.
0: Ну, те дослідження, яке ви провели, воно спрямоване на те, щоб зафіксувати і, відповідно, зберегти в пам'яті те, що було. А можете трохи розповісти про формування сучасної вишивки? І взагалі формується якась культура, сучасна культура вишивки одягу? І, можливо, знову ж таки, з розподіленням по регіонах?
1: Так, звичайно, зараз сучасна мода, вона має свій вплив на ті ж автентичні вироби, тому що поєднуються сучасні тренди, технології, матеріали. Навіть вироби набувають іншого звучання завдяки тому, що приходять нові силуети, якісь поєднання. Але залишається базова характеристика, така, що рясно вишиті рукави, поділ сукні може бути вишитий. От це такі основні риси, які намагаються залишати дизайнери в виробах, що характерно для української вишиванки. Дуже цікаво працювати з новими тканинами, які зараз можуть бути і прозорими, тонкими. Тому що традиційна автентична тканина – це домоткане полотно, яке чітко мало таку сітчасту структуру, так, воно плетення, за рахунок чого вручну жінка могла вишивати ці геометричні зображення, рахуючи ниточки. От саме звідси йде назва «рахувальна гладь». Зараз же сучасні технології дозволяють працювати з будь-якими тканинами. Я дуже люблю поєднання тонких тканин з об'ємною фактурною вишивкою. Це такий дуже вишуканий ефект. Тому от, я думаю, що в сучасні часи ми маємо свої переваги, і таким чином традиції не залишаються в музеях, а мають можливість розвиватись, бути сьогодні серед нас там, де ми є.
0: Ну, якщо говорити не про красу і поєднання кольорів і про розвиток технологій, а про сенси, можливо, ви можете сказати, які сенси вкладаємо ми, майстри, так, майстрині, в сучасні орнаменти?
1: Зараз

0: я споглядаю за творчістю також і інших дизайнерів. Дуже цікаво спостерігати, як трансформуються, наприклад, актуальні події сьогодення на деякі роботи, коли можуть зображати якісь засоби літальні, так, ви бачили, або актуальні якісь події, актуальних героїв можуть зображувати. Це дійсно цікаво, оскільки творчість української вишивки, вона так і зароджувалась. Люди зображували те, що вони бачили навколо. Традиційна автентична вишивка, вона показує здебільшого природу. Це певні квіти, те, що оточувало людей. Навіть кольори з'являлись не просто, а в залежності від того, який був доступ до яких природних фарбників. Тому що червоний, синій колір брали з природних фарбників. Я говорила раніше, що чорний, він не природний. Його не можна було досягти. Тому що люди виходили в ті часи, стародавні, люди виходили із того, що в них було під рукою, що вони могли зробити з цим. Зараз можливості більш широкі, більше можливостей. Зараз дизайнери також зображають на вишитому одязі, закладаючи певні сенси, якісь актуальні події.
1: І от так виявляється, що ми з вами говорили, ну, по суті, про вишивку до Голодомору, ну, якщо брати Донеччину, так. Луганщину, тому що, як ви резонно зауважили, після Голодомору було не до того, багато людей загинули, не у всіх все зберіглося, відповідно, і знання, розуміння сенсів, які були зображені на тих вишиванках, які людям вдалося вберегти, не завжди були, можливо, зрозумілі. Але потім був період Радянського Союзу. А от що в цей період було з вишиванками? Давайте от говорити про Донеччину, Луганщину, можливо, знаєте, про Південь, про Сумщину. Наскільки в ті часи люди займалися вишиванням?
0: В цілому, в ці часи Радянського Союзу, я вважаю, що традиції були знівельовані і спаплюжені, тому що створювався образ такого собі українця незграбного, да, який багато випиває і тому подібне. А от під час свого дослідження, до речі, я знайомилася з книгою 1917 року. Такий дослідник був Сумцов, і він розповідав в розвідках своїх як відрізнялись, він саме досліджував Слобожанщину, як відрізнялись українці та росіяни, які жили поруч між собою. Це була дуже велика різниця, оскільки він говорив, що коли йде українка, жінка-українка, вона вбрана дуже продумано, на ній чоботи гарні, на ній вишиванка, сорочка, одяг, і це вбрання викликало повагу і увагу, а відповідно великороси, так як то кажуть, то вони були безалаберно вдягнуті, і більше всього злочинців було саме от з цих великоросів. Це що стосується регіонів Слобожанщини, де було все-таки перемішане населення. Угу.
1: Ну, воно і в 90-ті було перемішане, і близькість кордону, і контрабанда робили свою справу.
0: Так. Саме в радянські часи великий вплив, звичайно, був від наших сусідів, я не хочу їх називати, всі це розуміють. І знищувалась українська культура, та автентична, традиційна, саме для того, щоб, напевно, знівелювати, щоб стерти оці спогади, стерти саме цінність, орнаментів, цінність традицій українських. Тому зараз нам приходиться працювати над цим заново, відроджувати, відшукувати, відтворювати і давати сенс традиціям, які ми маємо здавна.
1: І зберігати те, що людям вдалося вивести, і зберігти у себе. Дякую вам за інтерв'ю.
0: Дякую вам.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Це була розмова з Оксаною Полунець, українською дизайнеркою, засновницею бренду авторських вишиванок «Полунець». При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Саме батьки повинні реагувати на потреби дитини і навчати її справлятися з емоціями на власному прикладі. Заспокоювати дитину, пояснювати, чому і що відбувається з нею. Поки розвивається особистість, батьки відкривають дитині світ емоцій та почуттів, передають психологічні установки та різні інструменти, необхідні для повноцінного життя. Недитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість. Наталя Гладких.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні у нас книжка для батьків, але саме з тих, які я раджу мати обов'язково, навіть якщо дітей у вас немає. Бо наше життя переповнене емоціями і почуттями, і всім нам треба вміти екологічно їх виражати. І саме цьому вчить книга «Не дитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість» психологині Наталі Гладких. У книжці немає розподілу емоцій на негативні та позитивні, погані або хороші. Йдеться про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як дитина справлятиметься з сильними емоціями, як будуватиме стосунки з іншими в майбутньому, як ідентифікуватиме емоції інших та якими установками керуватиметься – усе це залежить від батьків та тих людей, хто їх заміняє, і тих дорослих, які оточують дітей. Я щодня досі чую на дитячих майданчиках «Не кричи, це не красиво, ти ж дівчинка, хлопчики не плачуть». І все це – міфи, які корінилися в нашому житті. Так виховували наших батьків, а вони здебільшого нас. Але такі установки насправді травмують дитину, пише Наталя Гладких, та блокують її розвиток. І саме з розбору міфів про емоції починається книга. Тут ми знову зрозуміємо – батьки повинні спостерігати перш за все за собою, регулювати свої емоції, розуміти, як саме працюють емоції у дитини і у вас. В розділі про емоції мозок дуже просто і наглядно описується, як вони взаємодіють. І отримаємо найголовнішу, як мені здається, пораду для всіх батьків. Коли в дитини вирують емоції, це діє лімбічна система та рептильний мозок. Мислення не працює, нотації дорослих не діють. Щоб дитина вас почула, їй необхідно заспокоїтись. Особистість дитини розвивається до 12 років, а до цього батьки є частиною свідомості їхніх дітей. Усе, що відбувається довкола, діти сприймають підсвідомо, так само підсвідомо і діють. Допомога батьків у поясненні дитині, що відбувається саме так, як діяти в цій ситуації, стає головним завданням у вихованні. Ніколи дитина не робить чогось спеціально. Вона використовує ті стратегії, які допомагають їй вижити в тих умовах, у яких вона росте, навіть якщо стратегії помилкові. Страх, гнів, печаль та радість називають простими емоціями, бо ми їх можемо легко впізнавати за тілесними реакціями. Такі емоції ми не можемо контролювати чи стримувати. Вони допомагають нам вижити та відповідно реагувати в різних ситуаціях, зберігаючи організм. Цю книгу вигідно відрізняє саме практичність. Тут не буде повторів та розмірковувань на десятки сторінок, що іноді мене прям бісить нонфікшн літературі. Тут все чітко структуровано з купою практичних вправ та технік. Кожна емоція описується за структурою. Гормони цієї емоції, різновиди, шкала інтенсивності, чек-ліст переживання емоції, вправи і техніки, які можуть допомогти дітям і дорослим навчитися відчувати своє тіло і знижувати емоційний градус. Це і тілесні, і дихальні техніки, ігрові, медитативні, музичні та інші. Мені особливо сподобалась покрокова інструкція контейнування емоцій, коли батькам треба прийняти на себе дитячі емоції, переробити та відпустити їх, заспокоїти дитину та змінити її емоції на позитивні. І звучить це ніби просто, а насправді це величезна робота. Ну, принаймні для мене. І в допомогу до цієї книги Наталя Гладких з видавничою групою «Кенгуру» підготувала емоційні зошити, завдяки яким діти від 6 років можуть з допомогою батьків вивчити різні емоції і навчитись екологічно реагувати на них. Але більше про це у наступному епізоді «Книжкової полиці». Читати книжку Наталі Гладких «Не дитячі емоції» варто тому, що це готовий і зрозумілий покроковий посібник, який перетворює складну тему емоційного інтелекту на простий щоденний інструмент. Вона дає батькам і фахівцям конкретні практичні вправи, чек-лісти, тілесні та дихальні техніки, які допомагають навчити дитину не придушувати страх, гнів чи печаль, а екологічно виражати їх і жити з ними в гармонії. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono і посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Що сьогодні найважче збити український ППО і скільки часу є у військових, аби ухвалити рішення про ураження цілі? Про роботу захисників неба говоримо зі стрільцем-зенітником зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Олегом на позивний «Вірджинія». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Знаю, вам нас представили ваші колеги як військовослужбовця, на рахунку котрого вже є збиті і шахеди, і бандеролі, боєприпаси, які ми називаємо бандеролями, а також ракети. Пропоную з цього і розпочати. От шахед, реактивний шахед, ракета, бандероль. Що зараз виявити, а відтак і збити для сил ППО найскладніше?
7: Ну, питання таке двояке. Тут виявити і збити – це різні речі. Якщо взяти ж реактивний шахет, то вони їх зараз підняли планку висоти дуже високо. Вони літають на 4-6 кілометрів висоти, тому їх виявити візуально складно. Зате локаційно легше. В той же час їх збити складніше. Не всі комплекси достануть їх. А що стосується низько летящих целей, то тут трохи по-іншому. Збити інколи буває легше, ніж виявити. Локаційно, що маю на увазі.
6: Так, я зрозуміла. Коли говоримо про висоту, дякую, що ви це зазначили, але, можливо, оскільки реактивні шахеди, вони вже не є аж новою реальністю для нас, але все-таки це не ті шахеди, до яких ми вже, на жаль, звикли, які ми вже знаємо звук, за якими навіть ми цивільні можемо їх ідентифікувати. Коли говоримо про реактивні, яких ворог застосовує впродовж цього літа набагато більше, очевидно, нарощує свої потужності, на якій висоті летять реактивні шахеди?
7: Реактивні шахети летять від 3 до, на днях бачив, до 10 кілометрів.
6: 10 кілометрів?
7: Ну так, я взагалі вони в основному переважно на 6 кілометрах, там від 4 до 6. Але я ж кажу, на днях бачив, як один летів на 10 кілометрів висотою. Ну так, наскільки показувала програма.
6: Наскільки, в принципі, коли ви бачите от будь-яку з цілей, наскільки відрізняється робота по них? Я розумію, що тут можна довго, очевидно, про все це розповідати і тонкощі, але от на загал для аудиторії, аби розуміти, наскільки складно з якою ціллю працювати.
7: Дивіться, якщо ми беремо звичайні шахеди, до яких, як ви кажете, ви вже всі звикли за 4-й рік війни, то наші розрахунки СКВ вирізають їх іще на підльоті, після тих, тільки вони заходять в зону через кордон наш український, перелітають, наші ФПВ-шники їх вирізають. Майже там 90%, мабуть, там 10%, що прорвуться за рахунок своєї масованості, ми тут їх знищимо. Що стосується реактивних шахедів, то тут уже трохи складніша ситуація, оскільки вони швидші і літають вище. Тому FPV не завжди їх можуть догнати і дістати по висоті. Тому тут і застосовуються інші засоби, що їх частіше, наскільки я розумію, зараз збиває тактична авіація і великі і середні комплекси ЗРК. Ракети збивають. Ракети – це така пріоритетна ціль. По ним працюють всі засоби.
6: А з чим відтак працюєте ви, оскільки у вас вже є на збитті і дві ракети, і один шахет, і одна бандероль?
7: Мій розрахунок працює з козирка Стінгера. А так, взагалі, в нашому дивізіоні є різні типи ПЗРК, і хто з чим працює, там, кому вже як попаде, так і працює. Але зоопарк їй вистачає з чим працювати.
6: Це добре, що вистачає з чим. Дійсно, головне, щоб було ще чим на цьому з чим працювати, аби були боєприпаси, аби були кому працювати. Звісно, перш за все, це потрібно. От окрім того, що ми звикаємо у нашій новій реальності до реактивних шахедів, ще одне, з чим ми маємо справу останнім часом, навіть ті міста, які, здавалося б, розташовані не так близько до лінії бойового зіткнення, я зараз говорю, зокрема, і про Київ, це бандеролі. Ці боєприпаси почали летіти на столицю також за останній час. Яка особливість саме цієї ворожої повітряної цілі у контексті роботи з нею, виявлення і так далі?
7: Бандероль – це своєрідний гібрид ракети і дрона. Він по швидкості такий же, мабуть, як і реактивний дрон, але він може йти на максимально низьких висотах, що може ускладнити його виявлення локаційно. Але він може і летіти високо. Бували випадки, коли він летів так само високо. Його швидкість там до 600 км на годину.
6: Так само високо ви маєте на увазі, вони можуть летіти от кілометри 5-6?
7: Да, я як наглядний приклад декілька днів назад бачив. Ну, тут воно так само така крилата, маленька крилата ракета може летіти і так, як її запрограмують. Я, що там у Кацапу в голові, неізвісно.
6: Це точно. Зважаючи на швидкість, з якою літають і реактивні шахеди, і бандеролі, і тим паче ракети. Скільки є часу, по факту, от у вас зараз на ухвалення рішення, коли ви зафіксували ціль від моменту виявлення до відпрацювання по ній?
7: Стандарт десь 5 секунд. Я думаю, що не більше. В середньому 5 секунд.
6: Зараз 5 секунд у мене і у моєї звукорежисерки округлились очі, тому що нам здається, що 5 секунд – це дуже мало, але дійсно мій чоловік просто, він також стрілець ПЗРК, і я дуже добре знаю, що таке ці лічені секунди і 5 секунд, коли йдеться від того, як зафіксована ціль, і по ній треба працювати. Хоча нам здається, ну що таке 1, 2, 3, 4, 5, ти тут встигаєш вдихнути, видихнути. А це саме той час, за який треба працювати по ракеті, аби вона не долетіла до того ж Києва. І, звісно, я не можу не запитати вас, пане Олеже, про те, що ви відчуваєте щоразу, коли ми бачили, я переконана, кожен з нашої аудиторії за всі ці роки ми неодноразово бачили відео, коли військові відпрацьовують по тій чи іншій повітряній цілі, і емоції, які у них виникають, і слова, і захват, і так далі. Що у вас, що ви відчуваєте, от коли розумієте, що ціль, яка летіла на Київ, яка летіла на столицю, її вдалося ліквідувати? Чи стає для вас це за роки служби вже професійною рутиною, чи все одно кожне збиття, воно якось переживається по-особливому, розуміючи, від чого ви вберегли величезну кількість людей?
7: Ну, якщо коротко, то відчуваю задоволення. А якщо фігурально, то десь те саме відчуваю, що кіт, який поймав вороб'я, який шкоднічив. От щось таке.
6: Як бригада, можливо, заохочує вас, що пропонують чи що надають за збиті ті чи інші повітряні цілі, якщо про це можемо говорити?
7: Ну, там існує шкала заохочення і грошова, і мотиваційна. Там довго можна про це розповідати, і по різним критеріям там це все нараховується.
6: Днів до відпустки не додають?
7: Не знаю, я поки відпустку ще не використав свою, то вже положено.
6: Я зрозуміла. А серед того, що вам вже вдалося збивати, що було першим?
7: Шахет. Звичайний шахет. Потім в той же день, мабуть, в ніч, в ту ж ніч, і ракета. Та тоді була масована атака 24 травня, здається, на всю ніч летіли дрони, а потім ракети, і тоді за одну ніч ми збили і шахет, і ракету.
6: Хочеться сказати, що ви щасливчик. Не знаю, наскільки це доречно в цій ситуації, коли ми говоримо реально про ту роботу, якою ви займаєтесь, але точно добре, що є такі люди, як ви, і ваші побратими, які захищають максимально, наскільки дозволяють сили і засоби киян, та, звісно, що і не лише від того, що летить до нас з боку ворога. От якщо би... Я запитаю вас, що би ви хотіли, можливо, пояснити цивільним про роботу протиповітряної оборони, що це зараз, як це зараз відбувається? Можливо, от ви бачите, що чогось цивільні люди, слухачі, глядачі, читачі не розуміють, може, навіть на базовому рівні, з того, що для вас здається таким дуже очевидним, попри те, що ми роками в цьому живемо, читаємо, цікавимось і так далі, але все одно.
7: Та я думаю, більше тут, що всі все розуміють, просто вже всім людям за четвертий рік вже це все набридло, і в деякому сенсі люди вже звикли до цього, цієї реальності, і тому менше і реакція на всі ці діла. Але до чого я б хотів закликати, що це щоб не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і враховувати те, що навіть якщо шахет не летить, прямо там, де ви знаходитесь, але і чи ракета. Але якщо його сіб'ють, то оті ошмітки, що від нього залишиться, воно ж теж має кудись впасти. Тому не бажано перебувати на відкритому пространстві під час повітряної тривоги. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.
6: Про роботу малої ППО у нинішніх умовах ми говорили зі стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Олегом на позивний «Вірджинія». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: В Україні «П'ята година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
1: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: Відерштанд.
3: Відерштанд.
1: Супротив.
3: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
8: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Усе важливе на цю годину.
5: Вітаю у студії. Працюють Єлизавета Цареградська та Наталія Потюка. За звукорежисерським пультом Богдана Сражевська.
6: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 1 вересня, і далі про найважливіше коротко.
5: У Полтаві кількість постраждалих через атаку Російської Федерації зросла до 4 людей. Пошкоджені будинки і заклад освіти.
6: Сили оборони уразили місця запуску російських дронів, командний пункт і склад пального окупантів.
5: Верховна Рада вдруге не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки до 150 євро.
6: Кількість загиблих унаслідок повені в Непалі зросла до 987 людей.
2: Детальніше про головне.
5: Російські війська атакували цивільний автомобіль у Кушугумі на Запоріжжі. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці, внаслідок удару загинуло двоє людей – 73-річний чоловік та 47-річна жінка. Ще один 38-річний житель селища отримав поранення, автомобіль знищений. Також сьогодні російський дрон влучив автомобіль волонтерів, які проводили евакуацію мешканців із Новотроїцького. Двоє людей постраждали, машину пошкоджено. Таким чином, внаслідок двох атак на цивільні автомобілі у Запорізькому районі загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення.
6: У Полтаві внаслідок російської атаки по підприємству кількість постраждалих зросла до 4 людей. Також пошкоджені житлові будинки та заклад освіти. Як повідомила секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова, вибуховою хвилею пошкоджені 3 багатоквартирні будинки. Загалом вибито 19 вікон у квартирах. У закладі професійно-технічної освіти пошкоджені ще 32 вікна. Через атаку були перебої з електропостачанням у 2 дитсадках та 2 школах. Однак наразі його вже відновили. На місці продовжують працювати міські служби та гуманітарні організації.
5: Українські військові спростували російський фейк про нібито захоплення Могриці на Сумщині. Бійці 21-ї механізованої бригади записали відео із однієї з вулиць села із українським прапором. У бригаді зазначили, що росіяни поширили відео, яке нібито мало підтвердити захоплення Могриці, однак воно було створене за допомогою штучного інтелекту. Українські військові наголосили, що саме вони зараз утримують село. У бригаді також нагадали, що росіяни вже влітку заявляли про нібито захоплення Могриці та Нової Січі у Юнаківській громаді. Тоді ці повідомлення також не відповідали дійсності.
6: Село оборони звільнили ще 2 квадратні кілометри лісу на північ від Куп'янська на Харківщині. Про це в етері Суспільного розповіла представниця 151-ї окремої механізованої бригади Сніжана Загребельна. За її словами, операція відбувалася під постійними ударами російської артилерії та безпілотників. Російські війська також атакували шляхи підвозу боєприпасів та евакуації поранених. Територію звільняли спільно військові хартії, морської піхоти та збройних сил. Зараз українські підрозділи контролюють звільнену ділянку та облаштували там оборонні позиції.
5: Українські військові напередодні та вночі завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на окупованих територіях та у Росії. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у Донецьку та Гвардійському, що в окупованому Криму, уражені місця зберігання підготовки та запуску ударних безпілотників. У Мирному в Криму українські військові уразили вузол зв'язку противника. Також під удар потрапили командно-спостережний пункт росіян у Полугах на Запоріжжі та район зосередження військової техніки у Верхньокам'янці на Луганщині. У Білгородській області Росії уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Крім того, підтверджено ураження пускової установки та місця зберігання безпілотників в Орловській області. Ступінь завданих збитків ще уточнюється.
6: Артема Романюкова призначили тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Агенції оборонних закупівель «Державний оператор тилу». Таке рішення ухвалила Наглядова рада агенції, повідомили в Міністерстві оборони. Раніше Романюков очолював департамент цифровізації Міноборони. На новій посаді він має продовжити реформу оборонних закупівель, зокрема, переведення їх на конкурентні тендери, цифровізацію процесів та антикорупційну роботу. Міноборони зазначили, що Романюков уже має досвід в реформуванні оборонних закупівель і впровадженні конкурентних процедур для придбання озброєння та військової техніки. Попередній керівник агенції Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і залишив посаду минулого місяця.
5: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід бізнесмену Максиму Микитасю, який фігурує у справі НАБУ і САП «Форест Гамп». Про це повідомляє Громадське. Микитась залишається під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень. За версією слідства, учасники схеми намагалися взяти під контроль Державний Сенсбанк та використовувати його у власних інтересах. Микитасю інкримінують створення та керівництво злочинною організацією.
6: Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, не пов'язаних із потребами оборони. За його словами, вже вдалося знайти 70 мільярдів гривень економії. Усі ці кошти спрямують на оборону. Водночас Корецький запевнив, що уряд виконає соціальні зобов'язання, проблем із виплатами пенсій та зарплат не буде. Він також повідомив, що протягом місяця уряд проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони, щоб ефективніше використовувати бюджетні кошти.
5: Верховна Рада не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до 150 євро, які українці купують на закордонних маркетплейсах. За нього проголосувало 194 депутати, не вистачило 32 голоси. Законопроєкт передбачав, що ПДВ сплачуватиме не покупець, а сам маркетплейс. Для поштових операторів та перевізників мали запровадити спрощене декларування, а для іноземних платформ – спеціальні обліки представництво в Україні. Якби документ ухвалили, нові правила могли б запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Наразі змін у правилах оподаткування таких посилок немає.
6: У Верховній Раді розробили нову систему, яка дозволить депутатам продовжувати роботу та голосувати під час повітряної тривоги. Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук. Під час тривоги депутати переходитимуть до укриття, де обладнали приміщення з екранами. Голосувати вони зможуть за допомогою телефонів, ноутбуків та інших пристроїв. Раніше під час повітряної тривоги засідання парламенту зупиняли, а тепер нова система дозволить продовжувати роботу в укритті. Водночас місць там вистачить не всім. Із 392 депутатів одночасно працювати в укритті зможуть 368.
5: У Непалі внаслідок повені загальна підтверджена. Кількість загиблих зросла до 987 людей. Близько 4 тисяч і досі вважаються зниклими безвісти. Як повідомляє Reuters, непальським рятувальникам вдалося побудувати тимчасові мости, щоб дістатися до віддалених районів і прокласти руїни гідроелектростанцій у Гімалаях для порятунку близько 300 електриків, що опинилися у пасті. Ще щонайменше 639 людей залишаються застряглими на кількох зруйнованих гідроелектростанціях. За інформацією прем'єр-міністра Непалу, у постраждалому регіоні вдалося врятувати понад 11 тисяч людей. У деяких районах також відновили лінії електропередач і зв'язок. Наразі пошуково-рятувальні операції в зоні лиха тривають. І нагадаю, що 26 серпня на кордоні із Тибетом почалися повені після обвалу льодовика у Гімалаях. В українському міністерстві закордонних справ заявили, що за даними непальської влади, кількість зниклих безвісти у Непалі громадян України становить 56 людей. Це дві туристичні групи – 48 та 7 людей, а також одна українка у складі іноземної туристичної групи. Водночас інформації про загиблих або постраждалих українців немає.
6: Це були головні новини вівторка, 1 вересня, на Громадському радіо. У студії працювали я, Єлизавета Цереградська, та моя колега Наталія Потюк, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
5: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
7: У вівторок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та комфортне осіннє тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься суха погода. Лише у західних та північно-західних регіонах місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів. На узбережжі морів – до 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28-31 градуса. У Києві та області 1 вересня передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 11 до 16 градусів, у день – від 23 до 26. У столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а в день – близько 24-25 градусів.
2: Погода
8: на Громадському радіо.
9: Реклама.
2: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
9: Реклама.
2: Курси валют на Громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
10: 44 гривні 52 копійки.
2: Євро.
10: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
11: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
6: Мої вітання усім слухачам та слухачкам громадського радіо та програми «Драйв Тайм». Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні працюємо над цим етером спільно зі звукорежисеркою Богданою Дрожевською, гостьовою редакторкою Анною Бесмертною та редакторкою Альоною Нестеренко. В етері протриваємо до 19-ї і говоритимемо про таке, зокрема.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
6: Перший дзвоник демографії. Про що варто думати вже, дивлячись на статистику учнів в українських школах? Говоритимемо з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру. Скільки Росії може вартувати мобілізація? Почуємо відповіді Олега Саркіца, експерта з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Про що свідчить міграційна політика Іспанії та які може мати наслідки? Розпитаємо Петра Герасименка, журналіста та аналітика.
2: «Драйв тайм» з Єлизаветою Цареградською.
6: Як зазвичай, я закликатиму долучатися до наших обговорень і, звісно, буду також наголошувати на тому, що можна нам або телефонувати, або писати на наш вайбер. Номери також буду сповіщати протягом етеру. Першу тему ми вже готові розпочати. В цьому обговоренні Роксолана Авраменко, старша аналітикиня Інституту Фронтиру, є нашою гостею. Я вітаю вас в етері, пані Роксолано.
9: Доброго дня.
6: Дуже цікавий матеріал ви опублікували на сайті «Українська правда». І, власне, йдеться про перший дзвінок і про те, про що нам варто подумати вже в контексті демографії всіх тих викликів. З одного боку, проблема ніби не вперше озвучена. Ми і на громадському радіо раніше її обговорювали і припускали, які складнощі можуть поставати прямо зараз. Але, взагалі, коли ми беремося аналізувати стан справ, як гадаєте, з якого періоду доцільно взагалі аналізувати показники тієї ж народжуваності, що, очевидно, напряму впливає на демографію?
9: Ну, дивіться, демографія – це про довгі процеси. Тому, насправді, доцільно брати той скопус даних, наскільки він є. В Україні він є з початку ХХ століття. І, що цікаво, насправді на нинішню демографічну ситуацію, в тому числі на народжуваність, впливає до сих пір Друга світова війна. Тому, в принципі, скільки є даних, стільки краще ретроспективно дивитися. Там можна побачити дуже багато цікавих тенденцій.
6: Отже, про що вони нам свідчать, от якщо проаналізувати такі ключові основні? От ви гадаєте, як ви гадаєте, з від чого варто відштовхуватись?
9: Основна річ про те, що наше падіння народжуваності зараз – це не лише наслідок війни. Хоча прийнято вважати, що народжуваність падає, бо війна, і ніби є міф, що якщо війна закінчиться або вона призупиниться, то буде певний бебі-бум і відскок народжуваності. Ні, так не буде, тому що це падіння народжуваності, воно фактично зумовлене кількома структурними провалами демографічними раніше. 20 років тому, 40 років тому і так далі. Тому насправді важливим зараз є зрозуміти те, що це падіння народжуваності – це не стільки наслідок війни, це наслідок дуже давніх структурних проблем в українській демографії. І погана новина в тому, що вони, судячи, ця тенденція все ще буде тривати найближчі роки, а навряд чи ситуація стрімко покращиться.
12: Щодо того, що можна зараз зафіксувати, і в контексті першого дзвоника, очевидно, що сьогодні багато чия увага прикута саме до цієї події, і звісно, що там всі аналізують, а як багато першачків ми бачимо на лінійках. От мені відомий випадок, що дещо західніше в країні є паралель, цілих 9 класів першачків назбиралося на паралелі, на одній лише в школі. Ну, можливо, так співпало, школа хороша, справді. Укриття там є, функціонуюче саме, яке дозволяє навчальний процес там відбувати, а не просто пересиджувати. Ну, словом, напевно, це повпливало. Але разом з тим є навіть і київські школи, де взагалі не набрали перших класів. Про що нам свідчить ось цей 2026-2027 рік навчальний?
9: По 26-му року є цікава річ. По-перше, у нас продовжується внутрішня міграція, внутрішня мобільність, тому що загострилася безпекова ситуація в Запоріжжі, в Сумах, в Кривому Розі. І у нас дійсно відбувається певний перекос, у нас молодше населення, власне, з дітьми, зосереджується в західних регіонах. У нас є певна депопуляція в східних регіонах, в центральних, скажімо так. Це є таке переміщення, тому чому, власне, може бути 9 класів на паралелі у Львові, але, наприклад, в деяких школах не бути по Києву жодного першого класу. По Києву ситуація наступна. У нас зараз на третину менше, а цього року, можливо, і наполовину менше першокласників, ніж було в довоєнному, ну, до повномасштабного вторгнення 2020 року. Тому що от зараз сьогодні є цифра 16,6 тисяч першокласників, а в 21-му було 30 тисяч. Тобто є порівняння пряме. Так, в Києві це частково безпекова ситуація, частково, тому що у нас просто зменшується чисельність дітей. Бо якщо подивитися по загальній чисельності, наприклад, року до повномасштабного вторгнення і зараз, то різниця в чисельності першокласників по всій Україні 40%. І насправді у нас приблизно така ж різниця в чисельності новонароджених мінус 6 років. Тому що перший клас – це що таке? Це те, як ми бачимо народжуваність через 6 років. Тому цей перекос є, ця ситуація, ця тенденція є, у нас дійсно зменшується чисельність дітей. І, на жаль, наступні роки ми будемо бачити ще падіння чисельності першокласників, тому що якщо в цьому році йдуть в школу діти скажімо, народжені під час ковіду, то в наступних роках будуть іти діти, які вже народжені під час повномасштабного вторгнення, і їх, на жаль, майже в половину менше, ніж дітей до повномасштабного вторгнення.
12: З приводу взагалі наповненості шкіл, це ж також нам багато про що свідчить. Про подальші робочі місця, ринок праці і, власне, оборонну здатність.
9: Ну, по-перше, насправді це буде великий виклик для освітньої інфраструктури, тому що наша освітня інфраструктура будувалася на те, що у нас постійно зростає чисельність населення. Але ми зараз в ситуації, коли у нас чисельність населення, і, власне, спершу чисельність дітей скорочується. І це значить, що нам насправді, на жаль, прийдеться адаптовувати нашу освітню інфраструктуру до зменшення чисельності дітей. Тому що зараз ще в школі достатньо велика когорта дітей 2010-14-го, це от ще до саме довоєнні діти наші, останні довоєнні діти, яких відносно багато. І нам здається, що в школах є ще діти. От коли вони закінчать школу, а це насправді станеться там через 4-6 років, це вже не так далеко, ми побачимо, наскільки в нас спустіють школи. Це в першу чергу виклик вже зараз для освітньої системи і далі для системи вищої освіти. Про ринок праці і про інше – це вже наступний щабель, який, скажімо так, це буде виклик для них через 10-15 років. Але це вже не пізніше. Зараз це поки що виклик уже для освітньої системи.
12: Загалом, думаючи про це і аналізуючи стан справ, як гадаєте, ми усвідомлюємо, ну, мені здається, принаймні, я припускаю, що більшість із наших слухачів та слухачок взагалі в українському суспільстві людей розуміють, що демографічна криза, проблема, вона існує. От коли ми бачимо це в таких проявах, там, відсутності перших класів у школі, це ніби трошечки підігріває градус і змушує задуматись. Але ж як думати про це? Як взагалі в цьому питанні правильно вибудувати систему і підхід до пошуку правильних рішень? Хто має бути залучений? Як ця розмова або ж як це напрацювання має відбуватися? Які ваші думки?
9: Тут ситуація достатньо непроста, тому що для того, щоб почати будувати реалістичні політики демографічні, нам спочатку всім і суспільству, і державі доведеться зіштовхнутися з оцим відчуттям, з нашою демографічною реальністю. Це дуже неприємно буде, тому що це значить, що ми побачимо, що ми скорочуємося. І іноді зараз суспільство, коли зустрічається з цим фактом, наприклад, коли є статистика по народжуваності за рік, яка зараз дуже невелика, або там по кількості першокласників, у суспільстві є таке поняття, як демографічна тривога, коли воно перепочинає перейматися, що воно скорочується. І нам, на жаль, для початку треба пережити цю демографічну тривогу і подивитися на те, як виглядає наша демографія загально. Наступним кроком нам насправді треба зрозуміти, що демографія – це не соціальна і не економічна сфера, а сфера національної безпеки, тому що насправді у нас достатньо велика країна все ще. Сподіваюся, ми повернемося до попередніх масштабів, але навіть на ту частину країни, яка у нас є зараз підконтрольна, нам потрібно багато людей, щоб її залюднювати. І питання демографії – це не скільки питання просто про кількість працівників, це про те, чи будуть ті люди, які зможуть утримувати і забезпечувати спроможність цієї держави. Тобто, чи буде ця держава мати достатньо громадян, які будуть її обороняти, які будуть давати легітимні державі і інше. Тому дві речі – це спочатку демографічний реалізм, а потім зрозуміти, що демографія – це не соціалка, це питання безпеки. І в цю ж сферу я би віднесла питання освіти. У нас просто зараз якраз щодо 1 вересня і щодо тих новацій, які, наприклад, були в Києві, і про те, якою риторикою говориться про навчання дітей в цьому поточному навчальному році, в тому числі через безпекову ситуацію. І в більшості це звучить так, наче ми хочемо дати дітям можливість просто перебути десь. Але немає риторики про те, що ми повинні забезпечити дітям освіту, незважаючи на воєнні виклики. Тому що, знову ж таки, якщо ми хочемо будувати прогресивну державу, нам потрібна якісна освіта для дітей. І питання освіти – це теж не питання соціалки, це питання безпеки і питання захищеності і спроможності захищатися держави. Тому що, якщо ми хочемо будувати роботизовану армію, ми не можемо мати погано освічених дітей зараз, тому що вони в майбутньому будуть частиною цієї армії. Тому три ключові речі, які для мене – це реалізм, це питання безпеки і це освіта.
12: Тобто, як би взагалі мав виглядати цей процес напрацьовування такої політики? От я намагаюся собі це якось візуалізувати, і, ну, мені на думку не спадає нічого іншого, окрім як там, не знаю, якийсь круглий стіл або ж там квадратний, за яким сідають певні люди. Ну, судячи з вашої відповіді, то можу припустити, що це Міністерство освіти, Міністерство оборони. Я так розумію, ну, напевно, когось з економістів теж варто було би тут покликати. Словом, як взагалі ми маємо підходити до вирішення цих питань? Це ж не щось комплексне, це завжди про якісь конкретні дії та рішення. Як зрушити з цієї точки?
9: Я зараз досліджую там досвід інших країн. Наприклад, Хорватія, зіткнувшися з великими демографічними проблемами, запровадила Міністерство демографії і міграції, де вони всі

0: фактично немає інституції на сьогоднішній день, яка дивиться на демографію цілісно на рівні державного політичного суб'єкту. Тобто це ось це великий виклик. Тому що поки буде оце розділення між і дефрагментація демографії між різними секторами, на жаль, цілісне бачення майже неможливе. Тому я скоріше думаю про те, що нам потрібно працювати в сторону створення суб'єкта демографічної політики. Неважливо, насправді, регалії і порядок цього суб'єкта, але важливо, щоб ця установа або ця інституція вибудовувала демографію структур. І займалася демографічним управлінням.
1: Дякую вам дуже, пані Роксолано. Роксолана Авраменко, старша аналітикиня Інституту Фронтиру, з нами спілкувалася. Ми прямуємо етером далі. Зараз невеличка павза, після чого повертаємось до етеру.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Соціальна реклама.
7: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
1: Отже, повертаємось до студії громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Нагадаю швиденько наші номери, за якими ви можете поставити свої запитання або ж висловити думки. Це може бути номер, на який ви зателефонуєте, 0800 30 40 33, або ж напишете на студійний вайбер, наш номер 067 67 404 76. Я тим часом рада вітати наступного гостя. Ним є Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, вітаю вас в етері.
8: Вітаю.
1: Поговоримо про вартість мобілізації в Росії, скільки вона, власне, може коштувати. Ну, з одного боку, розуміємо, що величезний людський ресурс в Росії, багато коштів, ну, було, принаймні, чим дуже сильно приваблювало людей саме опція підзаробити, тобто контрактна система. Але ж питання мобілізації, воно дещо відрізняється. І ось тут постає вже наступне запитання, чи має Росія на це кошти. Що ви можете про це сказати?
8: Безумовно, Російська Федерація є найбільшою державою в світі і з достатньо потужною економікою, але зараз витрати на війну, вони настільки великі, що вони цю подушку, навіть яка у них була накопичена за десятки років, вони швидко з'їдають. І таким чином РФ витрачає в середньому на ведення російсько-української війни, на агресію проти України близько 2 мільярдів доларів щотижня. Це витрати і втрати. Тобто це зарплати військовим, це закупівля амуніції, снарядів, це все витрати. І плюс втрати – це те, що вони втрачають. Тобто це і гробові, ті, що вони мають сплачувати, це і втрата техніки, тому разом це 2 мільярди доларів на тиждень. Якщо помножити це на 4 роки ведення війни, то це вийде вже достатньо така велика сума, і відповідно вони цих накопичень фактично не мали. Якщо зараз говорити в контексті того, що вони, за даними Служби зовнішньої розвідки, за даними Служби Головного управління розвідки, вони планують мобілізувати в цьому році близько 300 тисяч військових після проведення виборів у вересні, і у 2027 році ще 300 тисяч, тобто загалом 600.

0: тисяч, це буде їм коштувати приблизно близько 70-75 мільярдів доларів. Відповідно, цих коштів вони не мають, і тому є підтвердження достатньо великий, найбільший за пам'ять за всю історію сучасної Росії дефіцит бюджету саме. Дефіцит бюджету на сьогодні складає приблизно 82 мільярди доларів, і це майже 3% внутрішнього валового продукту. Звісно, РФ це витримати фактично не може, і єдине, що вони можуть зробити, це поставити економіку і взагалі всі соціальні виплати перевести на воєнні рейки. Тобто соціальні виплати – це на військовий режим, на воєнний режим, а саме технології виробництва, підприємства, економіку вони, мабуть, будуть планувати перевести саме на військові рейки. Це означає, що буде певна диктатура у формуванні стратегії виробничої будь-якого підприємства, яке може бути дотично до військово-промислового комплексу. Це буде мобілізація ресурсів робочих, тобто вони будуть фактично забирати з підприємств населення робочих, які мали би працювати на цих підприємствах, і вони будуть диктувати, за якою ціною, тобто економіка підприємства також буде диктуватися, за якою ціною вони і що вони мають виробляти, що вони можуть експортувати, що вони не можуть експортувати, і що буде віддаватися або, якщо можна так сказати, продаватися вже в бік споживачів, які формують військово-промисловий комплекс. Тому, якщо аналізувати класичну ринкову економіку Російської Федерації, то вона, відповідно, не витримає такі навантаження, як додаткові мобілізаційні ресурси і відтік кадрів за рахунок, знов-таки, залучення цих ресурсів, він зруйнує економіку повністю до нуля, якщо вони її не переведуть на військові рейки. А, до речі, буквально нещодавно Путін підписав наказ, який дозволяє саме вже будувати той фундамент військової економіки, економіки на військових рейках, які також дозволяють запроваджувати тимчасове керування підприємствами, тобто вони звільняють фактично, забирають підприємство, звільняють керівництво цього підприємства і ставлять, так би мовити, державних керівників. Переважно це підприємства критичної інфраструктури, логістичної інфраструктури, які, на їхню думку, не впоралися з забезпеченням власної безпеки, з посиленням ППО, ПРО, тобто посиленням приватного ППО. І ці підприємства фактично зараз будуть переходити під керування державою. Це початок того, про що я говорив, переведення економіки на військові рейки.
1: Коли або у випадку, якщо, або ж, ну, знову ж таки, з того, що ви сказали щойно, напевно, тут краще говорити, коли Росія переведе економіку на саме такі рейки, як це продовжить її тривання в часі? Наскільки, як це пролонгує або відтермінує ось цей колапс, про який ми говоримо?
0: Ви знаєте, складно зазначити чіткий якийсь термін, але ми маємо відштовхуватися, я думаю, від завершення виборів у Російській Федерації, якщо їх так можна називати. Але все одно це процес, після якого деякі рішення, які зараз плануються, які не є популярними, вони можуть бути опублікованими. До речі, є велика кількість і засекречених наказів Путіна, і засекречених голосувань саме Держдуми, можливо, які і передбачають самі собою ці рішення. Але вже публічно ми побачимо їх після того, як пройдуть вибори. І також відповісти, скільки Російська Федерація може протриматися в такому режимі, достатньо складно. Все буде залежати від багатьох факторів. Перший фактор – це підтримка з боку партнерів, стратегічних партнерів Російської Федерації. А такими є, в першу чергу, Китайська Народна Республіка, є Іран. І ситуативно є з економічної точки зору, з економічного огляду, є Індія, тому що вони закуповують достатньо велику кількість природних ресурсів, корисних копалин Російської Федерації, тим самим вони допомагають економіці РФ триматися на плаву. Чому я кажу, що Індія ситуативна? Тому що буквально сьогодні, вчора на саміті ШОС, пан Наредра Моді, прем'єр-міністр Індії, він заявив про те, що вони закликають до завершення війни в Україні, і з особистих каналів комунікації з достатньо, скажімо, високими і потужними бізнесменами з Індії, вони говорять, що ми використовуємо Росію як сировинний додаток. Ми закуповуємо дешеві ресурси, тому що у нас велике населення, 1,5 мільярди, у нас складна економіка, складна етнічна ситуація, і для того, щоб утримати таку складну країну, ми маємо шукати дешеві природні ресурси. Ну, тобто, фактично, не виправдовуючи, їх можна зрозуміти. Вони шукають, де дешевше закупити ресурси для того, щоб посилювати свою економіку. До речі, так роблять не тільки партнери Російської Федерації, такі як Індія, Китайська Народна Республіка, так ще роблять і наші партнери з Європейського Союзу, які продовжують закуповувати природні ресурси російського походження, тим самим вони і фактично підігрівають економічну ситуацію на в Російській Федерації. Не можна сказати, що вони нам не допомагають, від них безпрецедентна допомога від наших партнерів з Європейського Союзу, але знов-таки вони ситуативно шукають дешеві ресурси для того, щоб розвивати свою економіку або тримати на плаву хоча б такий економічний стан, який він є на сьогодні. Це таке трошки ліричний відступ в економіці, але якщо повертатися саме до мобілізації і партнерів Російської Федерації, і те, наскільки вони зможуть довго працювати в режимі, скажімо, напіввоєнного стану, або вже у переходити у режим воєнного стану, знов-таки, чіткий термін складно зазначити, але ці фактори, які я перелічив, вони саме безпосередньо впливають на термін, скільки вони зможуть пробути в такому стані. І ще одна цікава ситуація у мобілізації саме росіян, вона полягає у зацікавленості Китайської Народної Республіки в тому, щоб це відбулося. Тому що замість росіян, які будуть мобілізуватися, будуть приходити працювати китайці, і достатньо велику квоту на залучення іноземних громадян вже видають росіяни, і станом на 2026 рік вона складає вже 278 940 працівників із візових країн, які можуть приїжджати на територію Російської Федерації і працювати. А Китайська Народна Республіка, вона зацікавлена в експансії, зокрема в економічній, щоб поглинати підприємства Російської Федерації, щоб потім їх контролювати. І цей процес, він вже запущений, він вже працює. І Китай, до речі, не тільки на території Російської Федерації, вони є, мабуть, лідером з такої експансії, з економічної, по всьому світу. І це стосується, до речі, і тієї ж самої Республіки Білорусь. Це стосується і Казахстану. Це країни, які найбільш наближені до Російської Федерації, як мінімум географічно. Ну, а Білорусь є стратегічним партнером. Вони це роблять, китайці, і на території африканських країн. Тобто у них вже є досвід. І Російська Федерація – це для них як шматок торту, за яким вони женуться достатньо давно. І чим більше буде мобілізація і залучення працівників саме до війни Росії проти України, тим більше буде шансів у Китайської Народної Республіки цю експансію пришвидшити і поширити. Тому багато факторів і, скажімо, зацікавлених сторін в проведенні мобілізації. І після виборів, я думаю, що ми вже можемо зробити більш чіткий аналіз і подальших кроків Російської Федерації, і поточних. Можливо, саме ці накази і голосування у Державній Думі, які зараз є засекреченими, вони вже стануть достатньо явними і нам зрозумілими.
1: Дуже дякую за ці відповіді, пане Олеже. Олег Саркіц, експерт з геоекономікою та міжнародної торгівлі, з нами спілкувався. Я нагадую, що рівно о 18:00 ми почуємо свіжий випуск новин. Наталя Потюк уже готується його нам представити. Якщо ви маєте запитання до наших гостей, хочете долучитися до Етеру, то набирайте нас за номером 0800 30 40 33, або ж пишіть на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76, і ми прямуємо Етером далі.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Далі поговоримо про те, що відбувається в Іспанії і яким чином це може прогнозувати подальший розвиток подій і, звісно, вплив цих подій на нас, на нашу державу, на Україну. З нами на зв'язку є журналіст та аналітик Петро Герцменко. Пане Петре, вітаю вас в етері.
3: Вітаю, доброго дня.
1: Я пропоную взагалі обговорення цієї теми розпочати з міграційної політики Іспанії, тому що, я думаю, могли помічати наші слухачі та слухачки в своїх новинних стрічках міграційну кризу, так її називали, і, зокрема, те, що відбувалося в іспанському місті Сеут, і те, як, власне, влада на це реагувала, що проблема з кількістю людей, які мігрують в Іспанію, є, їх багато, власне, і от у цьому і полягає ця проблема. Отже, що робить Іспанія, якої логіки і тактики дотримується зараз?
3: Власне, проблема ця почалася наприкінці липня, коли, ну, можна сказати, це було традиційне, ну, вторгнення, коли дійсно 70-80 тисяч людей, за приблизними оцінками, перетнули масово кордон анклаву міста Сеута, яке знаходиться в Північній Африці, ось, і належить Іспанії, ну і вторгнулися на територію цього міста. До речі, населення цього міста теж становить приблизно 80 тисяч. Зрозуміло, що поява великої кількості людей, які, в принципі, ну, абсолютно, скажімо, не мають засобів до існування, і не знаю, чи вони там керувалися, можливо, вони керувалися, що їм зразу ж відкриють двері, там Іспанія їх до себе прийме. Це спровокувало серйозну міграційну кризу, серйозні проблеми з безпекою на вулицях міста. Ну, також це вилилося в політичне непорозуміння, як і з боку європейської спільноти щодо політики уряду Педро Санчеса, так і всередині, власне, іспанського суспільства. Я думаю, що хоча Педро Санчес останнім часом він там говорить, що то частково там і він згадує про руку Москви і інші знаходять якісь фактори, ну, але він теж, скажімо, значну відповідальність все-таки за ось цю кризу, тому що, перебуваючи при владі з 2018 року, уряд Санчеса, ну, проводить таку досить м'яко ліберальну політику стосовно міграції, на відміну, до речі, від інших держав Європи, які намагаються, ну, впорядкувати ці міграційні потоки, максимально їх знизити, максимально скоротити кількість нелегальної міграції. Ну, з перемінним це успіхом відбувається, але це робиться. Ось тоді, як Іспанія навпаки зайняла таку позицію, ну, скажімо, сприяння міграції. Прем'єр-міністр Санчес пояснює цю позицію тим, що ну, це корисно для економіки. Він говорить про цифри, що економіка Іспанії зростає ну, швидше, ніж в середньому по Єврозоні. Ну, це дійсно так, що ВВП Іспанії зростає дещо вищими темпами. Але там мова не йде про якесь економічне чудо там в 5-10%. От, а просто що швидше. Але ось було опитування в цьому році іспанського суспільства, чи задоволені іспанці своїм життям. От, ну, якість життя то малася на увазі благополуччя. Ну, і воно показало, що 60% майже сказали, що за останні 10 років ну, рівень їхнього життя погіршився. Нарікання там були на житлову кризу, на здорожчання вартості життя, на здорожчання нерухомості, ну і на безпеку теж. Тобто тут такий є нюанс, що уряд каже, що ну, в нас же ж економіка зростає, але народ це ну, не відчуває на собі. Ну і відповідно оці, скажімо, лояльна політика до міграції плюс дозвіл легалізації, майже там 1 200 000 мігрантів було легалізовано в цьому році, які перебували на нелегальному становищі, плюс Верховний суд Іспанії прийняв таке специфічне рішення, що ось якщо на території Іспанії мігрант потрапить морським шляхом, то його не можна от зразу взяти і видворяти з країни, а треба розглядати його, це питання. Відповідно, ці всі комплекси моменти спричинили те, що, очевидно, певні зацікавлені ті самі контрабандисти, там торговці, по суті, людьми, оці різні, які потоки контролюють, вони теж доклали до цього руку. Ну і відповідно це вилилось в цей хаос, безлад в Сеуті, який досі, на жаль, не подоланий.
1: Власне, як гадаєте, яким чином це повпливає на подальшу долю країни, зокрема в правих настроях? Тому що, знову ж таки, я нагадую, що Педро Санчес і взагалі наразі це дії саме лівого уряду і його тактика.
3: В Іспанії є опитування останні, в принципі, вони вже давно, ці опитування показують, що популярність іспанської соціалістичної робітничої партії ну, не дуже висока, тобто зараз приблизно вона становить 25-26%. В той час, як Народна партія, це така правоконсервативна партія, має рейтинг близько 31-32%, ну 33 там є, 34, ну я так приблизно кажу. Ось, але є ще така партія Vox, ну вона вважається більш такою класичною, там націонал-правою чи ультра-частково правою. Вона має рейтинг ну, відсотків 18-19. Тобто тут в сумі рейтинг правих плюс правоцентристів, ну, явно більше 50%, тоді як Санчес може розраховувати на 25-26%, і ще в нього є союзники з ліворадикалів. Ну, там у них рейтинг не дуже, в районі 6-7%. Тобто,
1: зрозуміло. Пане Петре, скажіть, а яким чином повпливає можливий прихід правих сил до влади в Іспанії, зокрема на оборонку цієї країни і, відповідно, безпосередньо на обороноздатність Європейського Союзу, країн НАТО, власне, Альянсу і України, зокрема?
3: По Іспанії цікава така ситуація в тому плані, що, скоріш всього, прихід правих позитивно вплине як і на відносини з Європою, так і в цілому на те, що бажання країни дійсно контролювати свої кордони краще. Ось, можливо, навіть налагодиться краще співпраця в рамках НАТО і готовність
1: більше коштів на оборону. Коштів. Так.
3: А чому так, ще я поясню, тому що Ну, Народна партія – це така більш правоконсервативна, вона частково центристська, але частково і така більш консервативних поглядів. А Вокс у випадку Іспанії, що в нас прийнято вважати там крайньо правими, вона не є, на відміну від альтернативи для Німеччини, яка дійсно там, в неї дуже серйозний російський вплив там, і цю партію, якої в зовнішній політиці явно проросійської, то Вокс іспанська не має таких сентиментів проросійських. Ну, можливо, це зумовно навіть і відстань значною, можливо, там інші моменти, але ну, мені так здається, що тут нам не потрібно так хвилюватися за це, що якщо там буде, наприклад, правий уряд, то що це обов'язково виліться в якісь проблеми для нас, тому що от в Німеччині, та в Німеччині може бути проблема, якщо альтернатива для Німеччини зможе виграти вибори, прийти до влади. Іспанії це інший випадок. Тому це є правило, що нам потрібно вміти розділяти і оцінювати логіку ну, популярності правих сил. Ну, вона зумовлена певними об'єктивними факторами. Помилками так само опонентів, і розуміти, де ці праві сили є дійсно заражені, інфіковані проросійськими настроями, а де вони, в принципі, адекватні, де з ним можна працювати, намагатися налагодити контакт і спільні точки дотику.
1: Дякую вам дуже, пане Петре, за розмову, що знайшли час з нами поспілкуватись на цю тему. Журналіст, аналітик Петро Герасименко з нами був на зв'язку. Ми говорили про стан справ в Іспанії, зокрема, з правими та лівими силами, як це проявлюється наразі на, в таких кризових моментах, які мають наслідок для іспанського суспільства, саме ось міграційна криза і, звісно, питання оборонні і те, що стосується безпосередньо здатності та спроможності оборонятися і навіть виділяти кількість коштів, певно, на захист, це також на має безпосередній вплив. На цьому добігає кінця перша година програми Drive Time на Громадському радіо. Ми зараз почуємо свіжий випуск новин, після чого повернемось до студії, матимемо ще кілька цікавих обговорень, тож слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на Громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Ввечері напередодні російські війська завдали комбінованого удару по Одеській теплоелектроцентралі ракетами та дронами. Як повідомили у Нафтогазі, внаслідок атаки пошкоджено частину основного та допоміжного обладнання ТЕЦ. Наразі на території підприємства триває розбір завалів. Після завершення робіт фахівці проведуть повну оцінку стану теплоелектроцентралі і масштабів пошкоджень. У селі Мила Бучанського району Київщини четверту добу тривають роботи після російського удару по складах із боєприпасами. Як повідомили у ДСНС України, піротехніки продовжують розмінування із майже 288 гектарів території, яку попередньо визначили як забруднену вибухонебезпечними предметами, уже обстежили понад 116 гектарів. Також із жителями працюють психологи ДСНС. За один день допомогу отримали 32 людини. Загалом від початку робіт понад 200 громадян. На місці працює оперативний штаб. У ДСНС закликають повідомляти працівникам про небезпечні ділянки або можливе виявлення вибухонебезпечних предметів, щоб піротехніки могли їх обстежити. Нагадаю, що 28 серпня у селі Мила Бучанського району Київської області після російського удару сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів на складах Силоборони. За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок удару здетонували снаряди, міни, інші боєприпаси і дрони. Загинуло 38 людей, більшість із них – мешканці пансіонату для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Четверо людей вважалися зниклими безвісти. Вибухами пошкодило близько 130 будинків. Військовослужбовці Головного управління розвідки та Сил оборони України уразили російський комплекс «Новотьок» і «Слуга» у Ленінградській області. За даними розвідки, під час атаки були пошкоджені ключові елементи установки із переробки нафти та технологічне обладнання. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Операцію провели сьогодні оператори ГУР спільно із іншими підрозділами Сил оборони України. У Румунії у повіті Васлуй, приблизно за 30 кілометрів від кордону із Молдовою, місцевий житель знайшов на полі пошкоджений безпілотник із вибухівкою. На місце прибули правоохоронці та жандарми, територію оточили. Попередньо дрон можуть знищити контрольованим підривом. Внаслідок падіння ніхто не постраждав, пошкоджень також немає. Румунські правоохоронці встановлюють походження безпілотника та обставини його потрапляння на територію країни. Також правоохоронці поки не повідомляють, кому належить безпілотник і звідки він прилетів. Нагадаю, що цієї ночі російські ударні безпілотники типу «Шахет» атакували міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка», що на українсько-румунському кордоні. Влучання відбулося по будівлі та території пункту пропуску. Внаслідок атаки виникли пожежі. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Калас закликала країни передати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони. Про це вона заявила перед зустрічю міністрів оборони країн Європейського Союзу. За словами Калас, передати ракети можуть як держави ЄС, так і країни за межами блоку, які мають їх у своїх запасах. Вона наголосила, що Україні необхідно посилювати протиповітряну оборону на тлі російських атак. Калас також закликала партнерів швидше надавати Україні необхідне озброєння. Ілон Маск не хоче дозволяти Україні використовувати Starlink для ударів по території Росії. Про це пише Київ Індепендент із посилання на три джерела, знайомі із ситуацією. За словами одного зі співрозмовників видання, Маск вважає, що такий дозвіл може призвести до ескалації війни, а не до її завершення. Раніше Financial Times повідомляло, що Маск нібито був готовий дозволити використання Starlink українськими безпілотниками на території Росії, якщо це схвалить Білий Дім. Однак, за новими даними, після переговорів із Михайлом Федоровим, Маск вирішив не давати такого дозволу. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Завтра в Україні мінлива хмарність. На Прикарпатті і в більшості центральних вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі від 9 до 15 градусів, а вдень від 22 до 27. На Закарпатті та південно-східній частині до плюс 31. У Карпатах вночі від 5 до 10 градусів, а вдень від 17 до 22.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 52 копійки.
0: Євро
5: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
8: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
9: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення. На громадському радіо.
10: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
11: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
12: Що вони означають і чому це сталося?
11: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
11: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
11: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
13: Я чую інших.
14: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: як захистити себе та близьких.
14: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
14: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
12: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
3: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
18: Драйв-тайм. З Єлизаветою Цареградською. На Громадському радіо.
1: Триває програма «Драйв Тайм» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Нагадаю на початку години, що ми працюємо сьогодні в команді звукорежисерки Богдани Зрежевської, гостьової редакторки Анни Безсмертної та редакторки Альони Нестеренко. В етері ми до 19-ї години, рівно о 19-й буде свіжий випуск новин. А зараз я готова вже розповісти, про що ж говоритимемо наступну годину.
4: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
1: На полях зустрічі міністрів Великої Двадцятки лунають заклики до Росії припиняти війну в Україні. Як на це реагують різноманітні ресурси та які саме поширюють наративи? Говоритимемо з політологом Олегом Саакяном. Наявність продуктів в магазинах та як паніка породжує дефіцит. Матимемо розмову з Олегом Пензиним, членом економічного дискусійного клубу. Новий навчальний рік, новий онлайн. Як навчання поза шкільними класами впливає на дитячий розвиток та як допомогти дитині навчатись під час російських атак та постійного стресу? Розпитаємо Наталію Лазаренко, сімейну психологиню, арт-терапевтку.
4: Драйв Тайм з Єлизаветою Цареградською.
1: Нагадую, що наш номер 0800 30 40 33. Сюди можете телефонувати і ставити свої запитання або ж озвучувати думки та враження. А от писати можете на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76.
19: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
19: Із Олегом Саакяном.
4: На Громадському радіо.
1: Отже, ми розпочинаємо наше обговорення сьогодні. Сьогодні вівторок, 1 вересня. Зі мною в студії політолог Олег Саакян. Олеже, привіт.
20: Привіт, радий бачити і чути.
1: Зараз можна побачити також дуже багато абсолютно різних заголовків, абсолютно різних формулювань. Ну, просто любе, голубе, все, що стосується чи то мирного, чи то перемир'я, чи то мирних переговорів, чи то просто угоди мирної. Як її тільки не називають, як тільки не трактують, які тільки припущення не вибудовують. Очевидно, що ми з командою, як і завжди, прицільно працюємо над тим, аби чітко сформулювати, які ж наративи поширюють різноманітні ресурси, зокрема, звісно, ворожі і шкідливі, про це будемо говорити, але я в першу чергу хочу поділитися навіть не спільним напрацюванням з командою, а своїми якимись власними суб'єктивними враженнями. Тобто, те, що я можу узагальнити зараз зі стрічок з інформаційного простору, які я бачу вектори. Обговорення в якому контексті? В першому, що жодної мирної угоди бути не може, лише перемога України. Жодної мирної угоди не може бути, тому що Росія на неї не хоче, не спроможна і ніколи не погодиться. І мирна угода можлива, але яка мирна угода, якщо Росія вже висуває причини навіть до початку обговорень будь-яких, це виведення військ з української території. Ну, тобто, фактично, читай також, мирна угода неможлива. Але це моя суб'єктивна інтерпретація, це те, що я от побачила. Які твої взагалі враження і відчуття з інформаційного простору сьогодні?
20: Ну, моє відчуття в тому, що говорити про мирні переговори без реального предмету, без реального вікна можливостей для них, без реальної готовності агресора до завершення війни. Це приблизно так само, як ми з тобою поговоримо про потенційну нашу участь в Олімпійських іграх.
5: Ну, ми можемо, звісно, але...
20: Та, більш того, ми, в принципі, потенційно, якщо сильно собі уявляти, навіть змогли би поїхати на них, мабуть. Але якщо ми зараз почнемо цю дискусію, то це буде про сферичного коня в сферичному вакуумі. Ніхто нам не заважає про це говорити. Так і з переговірним процесом. Ніхто не заважає нікому про нього говорити, хоча це вкрай віртуальна тема. Просто в житті є багато речей, в яких далеко не завжди має сенс результат. Інколи процес також має великий сенс. І я зараз далеко не про виключно займатися любов'ю. Є речі набагато менш приємні, в яких також процес має свій сенс. І в дипломатії, коли йде мова про конфлікти, такою річчю є переговори. Це не обов'язково про результат. Але є ціла низка суб'єктів, які хочуть бути майданчиками для переговорів. Бо це завжди про можливість капіталізувати це. В політичні впливи, геоекономічні впливи. Хочуть бути посередниками, бо це завжди дає додаткові можливості торгувати, взаємодіяти, капіталізувати це. Ну і, звісно ж, хочуть бути гарантами.
5: Угу.
20: Це ще крутіше, найбільший левел в цій грі. Відповідно, коли ти країна-гарант, то в такому випадку ти маєш додаткові впливи і залежності інших країн від тебе. Тож, зрозуміло, що як тільки з'являється щось, якась буквально зміна в контексті, яка дозволяє хоча б поговорити про переговори, активізуються всі. Наразі, чому активізація відбувається? Що ж таке змінилося? Ну, перше, ключове, це те, що російський весняно-літній наступ захлинувся. Все. Літо закінчилося. Осінь. І ступ не дарма виходить, каже, що математика на боці України. Тому що всі починають підбивати, скільки втрат було в Росії, а це єдиний показник, по якому вони трирічку, п'ятирічку за три роки зробили. Вони досягнули всіх показників, яких хотіли, власне, по втратах, навіть перевиконали їх. Але при цьому по захопленим територіям, по ситуації на морі, ситуації в повітрі, успіхів особливих нема. Чи це посилення терору, а з іншого боку, це відкриває можливості для того, щоб низка суб'єктів почали говорити, а давайте попереговорюємося. Друге, вибір у Сполучених Штатах. Трамп хоче спробувати вчергове. Ну, залишаємо самого Трампа такого, яким він є, з усіма його установками, але і об'єктивна ситуація підкидає зараз спробу. Третій момент. Росія. Їм не подобається ситуація, коли ЦРУ, візит, жорстка розмова, Вітка Кушнера відтіснили. Їм хочеться мати більше каналів і можливостей, зокрема, до Трампа. Тому ми бачимо цю зустріч по лінії міністрів економіки. Це дуже лягає в американську логіку. Поганий поліцейський, хороший поліцейський. Росіяни її чудово знають, тому вони намагаються розхитати єдність і розширити для себе поле маневру. На цьому тлі зовнішні суб'єкти, зчитуючи цю ситуацію, вони зрозуміли, що намагаються похитати, а може таки вдасться, а може секторальне перемир'я, а може ще щось. Давайте зробимо. Російська пропагандистська машина, безперечно, цим користується. І вони починають хитати цією темою ті точки напруження, які в українському суспільстві. Ну, перше, самі переговори є тригерними. Це подразник. І вони на одну частину то розповідають. Переговори – це зрада. Ніяких переговорів, тільки війна до перемоги і крапка. Все інше буде точно зрадою. Чи це справедлива, правдива позиція? Ні, це спрощена. Дуже спрощена позиція, яка само собою радикалізує. З іншого боку, яка перемога? Ви про що? Тут ракети, дрони літають, все інше. Треба домовлятися за будь-яку ціну. І ми бачимо цілу низку телеграм-каналів і тікток-каналів, які просувають цю тезу, що треба домовлятися. Ви там як хочете, хто думаєте, депутатів, кого заводно збираєте, треба домовлятися. Та хто ж проти? Росія не хоче. Як може домовлятися з тим, хто не хоче домовлятися? І зрозуміло, що на цю ж тему починають хитати всі проміжкові варіанти. З дискредитацією влади, тому що це одна з цілей Росії. Зрозуміло, що з підміною причинно-наслідкових зв'язків, затираючи тему російської агресії і, відповідно, логіки речей, перевертаючи її з ніг на голову, ставлячи шкереберть. І працюють сили назовні і всередині. Тому те, що ми зараз спостерігаємо, має як об'єктивний розріз зацікавлених суб'єктів міжнародних, які хочуть капіталізувати це, має реальне вікно наразі, яке дозволяє про це говорити, і маємо російську зацікавленість в тому, щоб використати це. Ну, останнє питання, чому ж тоді українська влада про це говорить? Чому тоді в нас деякі спікери, Буданов виходить, каже, може, вікно можливостей є? З простої причини. ми все ще знаходимося в ситуації театру для одного глядача, який ще періодично вривається на сцену і кричить: «Я режисер, я знаю, як вам грати». Ну, такий з локоном чималим, хоча й поряділим, який знаходиться за океаном і дуже любить все золоте і медальки з кубками тим паче. Який весь час тригерить цю тему, і Україні потрібно бути хорошим хлопцем. Україні треба казати: ми, звісно, за переговори, звісно, ми бачимо вікно можливостей. От бачите, Росія відкинула, давайте санкції посилюйте. Ні, санкцій не буде, ми ще раз спробуємо. А, окей, добре, ми тоді знову бачимо разом з вами вікно можливостей. Ми знову зараз покладемо черговий план, ми чергові пропозиції для того, щоб ви через один крок нарешті зрозуміли, що інша сторона деструктивна. Ах, ви не зрозуміли на цей раз. Знову з-під сукна 28 пунктів витягаються в публічний простір. Хоча, до речі, ми не знаємо, чи Бесент спілкувався навколо тих 28 пунктів, чи, можливо, це вже інші пропозиції, просто так назвали планом Трампа. Тож, поле для маніпуляцій тут шалене, росіяни це вміють робити, а нам я би порадив би зберігати когнітивну стійкість. Тобто не піддаватися просто зайвим емоціям і намаганням іншим скористатися нами, нас катаючи на цих американських емоційних гойдалках.
6: Катають, до речі, вже доволі тривалий час, тому що, зокрема, ми з командою займалися аналізом ось цих всіх ключових наративів і тез з 18 серпня, власне, по 1 вересня. Вже можна там вибудувати якусь картинку, але знаєш, що мене найбільше в цьому всьому, ну, тішить, це точно неправильне слово, але я отак зауважую цю таку сталу тенденцію пана Кирила Буданова спалахувати яскравою зірочкою час від часу в різноманітних обговореннях, дуже різних, і дуже по-різному себе проявляти. Тому що якщо, ну, там зупинитися і послухати, почути, а що, власне, сказав Кирило Буданов з приводу переговорів, то там нема що, там фактично і нема що навіть публікувати в новини. Але стільки відео, якихось нарізочок, якихось оцих клікбейтних заголовків про те, а що сказав Кирило Буданов. Ну, просто, я не знаю, я вже починаю думати, можливо, є якийсь дуже толковий піар-кампанія в Кирила Буданова, чи якийсь СММ-ник, який
20: я
6: з цим працює.
20: Я передам твої захоплення команді, яка ним займається.
6: Окей, дякую, дякую.
20: Ти вже але... розумієш, що це свідомо абсолютно робиться, і вони ним забивають інформаційний простір. Навіть там, де нічого не сказано, можна нарізати на три цитати, музичку підставити, красиво відредагувати, сердечок наліпити на відео і закинути в TikTok або в Viber розіслати як листівки для бабусь, щоб вони одна одні перекидали Буданова, який вітає з черговим святом. Це ж все стандартні технології. Слава Богу, що наші хоча б це роблять, бо інакше б там були б демонізовані картинки, які Viber розсилали б росіяни, і точно там крутилися б далеко не потрібні нам наративи. Тому інколи навіть продукування подібного інформаційного сміття, спам, він також носить захисну функцію. Тому що краще вже власний спам, ніж ворожий. Власний, принаймні, не деструктивний. Дратуючий, так. Безмістовний, так. Але він виступає інколи заглушкою від деструктивних впливів ворожих.
6: Хочу ще окремо зупинитися на Китаєві та Індії і, власне, на їхній ролі та функції в цих процесах, тому що, ну, знову ж таки, бачимо новини, там Путіна і сварять, і на шлях істини наставляють, направляють, і тощо. Багато хто в цьому теж бачить якесь зрушення і позитивні сигнали, що, мовляв, ну, а може всі візьмуть і схаменуть врешті-решт.
20: Безперечно. Правда, твоя фраза, хотів б зупинитися на Китаї і на Індії, звучить як фраза якихось реваншистів 20-го століття азійських. От далі іти не хочеться, а от на них би зупинитися. Майже якось азійського Гітлера. Але з Путіним у нас ситуація, чому я зайшов в це поле, вона на тому, що він не зупиняється ні на них, ні на кому. Все більше, зокрема, в особистих комунікаціях з аналітиками азійськими стикаюсь з тим, що і до них починає доходити, що Путін втрачає адекватність. Якщо раніше більше домінувала теза, що, ну, в особистому спілкуванні, що, ну, так, він такий от людожер, негідник, тощо, але він знає, що робить, то наразі вже навіть вони констатують, що він не чує. Він не чує Китаю, він не чує Індії. Його тупання ножкою і ковиряння підлоги, коли йому Моді розповідає про те, що треба завершувати війну на відео, один з найкращих тому показників. Додаємо сюди ще нещасних ведмедів, яких як мілюзгує дядька Садки, І ми розуміємо, що у дідушки трішечки фляга свиснула.
6: Та свиснула, тому що це ж взагалі символ його партії, ведмідь. Ну,
20: о, бач, слава Богу, ти помітила. Я сьогодні і вчора в усіх ефірах пояснюю, що народ, запрошуйте зараз психіатрів в ефіри, спілкуйтесь з ними з приводу цього, бо реально це по Фрейду. А Путін, який весь час використовував ведмедя, ледь не як тотемну тварину в усіх комунікаціях, Росія, ведмідь, ведмідь, всіх рве, ведмідь найсильніший, не будіть ведмедя, ведмедь після сплячки, якщо він шатун, його розбуде. Оце все. І тут він виходить і каже, медведі рвуть, як мілюзгу, просто так от, і рвуть, така природа речей.
6: І ти розумієш, нічого собі.
20: Да, нічого собі. Оце, от це поворот, як в соціальних мережах використовують мем. Бо це щось по Фрейду. Це реально про якому психологічному стані треба знаходитись. Можна ж використати різні. Там взагалі в цій статті чудово все. Якщо на ній зупинитися на 10 секунд, то, по-перше, там не про насилля навіть. Умовно, можна сказати, лев, який там притискає лапу, або альфа в зграї, який демонує за допомогою сил. Ні. Він там розписується в тому, що ціль – це знищення. Він говорить про роздирають, мілюзгу, там тупо про садізм і про геноцид. І саме тому почали СВО, він каже. Тобто не для того, щоб підкорити Україну, а тому, що він вважає, що за правом речей вони мають право знищувати, рвати інших. Не підкорити, знищувати. І це кардинально інакше від того, що до цього Путін казав. Він вперше прямо своїми звуками через рот артикулював свою геноцидну ідею. І це зараз допомагає Україні, допоможе дуже серйозно нашим партнерам і союзникам, друзям в різних столицях, тому що ти береш просто і кажеш, ну окей, ви нам не вірите, що воно зовсім з'їхало з даху. От вам про касаток і розписку, а от вам про моді, який розповідає, що треба завершити війну, а воно ніжкою ковиряє підлогу, паркет псує.
6: Як гадаєш, те, що ось ця риторика Путіна останнім часом, або ж його неадекватність, яку вже нарешті почали помічати, і реальні перестороги, а чи піде Путін на країни Балтії? Ну, те, що я побачила з аналітики, що на Польщу навряд занадто велика, а от Литва, Латвія, ну, чому би і ні, так би мовити. Що, мовляв, це також було певним драйвером і порухом для ось цих, для активізації питань щодо мирних переговорів.
20: Ну, піти на Балтію, звісно, його волога мрія. Але, знаєш, тут згадується анекдот про пацієнта, який питає у лікаря, лікар, а я ходити буду? Каже, будете, але тільки під себе. Тому у випадку Путіна сходити на Латвію він може, але під себе. Чому? Бо з балтійськими країнами на сьогодні вже ситуація кардинально інакша. По-перше, вся нордично-балтійська родина вже значно більш готовіша до таких провокацій, якщо ми говоримо про інтервенції. Раз. Два. Є JEF. Це найдієвіше, що існує в НАТО на сьогоднішній день. Маленьке НАТО в НАТО. Це ті самі країни, тільки плюс Британія і можливість оперативно діяти. Плюс американці, як би там не було, але донесли позицію про те, що вони таки будуть захищати, реагувати. Рубіо про це публічно навіть заявляв, саме спеціально, щоб не було таких дурних ідей. Але що може бути? Як на мене, провокації допорогові, так звані, звісно, можуть відбуватися. Десант на Готланд висадився і змився, і потім поставив перед питанням, це було порушення третеції чи не було. Наздоганяти їх, топити і розпочинати війну чи ні. Наприклад, якісь зелені чоловічки заблукали десь, десь мігрантів знову поперекидували через кордон там під лазами і всім іншим. Десь маневрують на Балтиці. Чому зараз всі балтійські країни, включаючи Німеччину, Польщу, флот свій переозброюють і доповнюють, бо там багатьох з них просто флотом назвати складно. Це доволі обмежені флотські можливості. Вони їх нарощують. Тому що чудово розуміють, що для Росії бортами потертися там, наприклад, і спровокувати на відкриття вогню, на щось вони цілком собі можуть. От такі допорогові речі, я не просто припускаю, що вони можуть бути, я певен, що вони будуть в певний момент. А цей певний момент, скоріш за все, буде між американськими виборами і виборами на Тайвані місцевими. Угу. Тому що я думаю, що Путін перед всі розплачувався за додатковий час для російсько-української війни саме тим, що він може бути для нього корисними руками для тягання каштанів з багаття під час виборчої кампанії в Штатах для того, щоб розіграти багатоходівку для гібридної операції по Тайваню. В принципі, гонконгський сценарій по Тайваню, я думаю, є базовим. Я не думаю, що Китай туди силою піде. І тому Путін зараз себе відчуває так трішки вальяжно, більш вальяжно в комунікаціях із Китаєм і з Індією. Бо вони можуть говорити все, що завгодно, але, в принципі, стратегічно план він зрозумілий.
6: На сам кінець, буквально хвилинка часу, як гадаєш, в яке точно негативне, шкідливе, паразитарне русло можуть піти оці наративи найближчим часом? І чи можуть, власне? Тобто, чого остерігатися 100%? Яких оцих гачечків в нашій аудиторії?
20: Завищення емоційності риторики і поляризація суспільства. Треба переговори. Ніяких переговорів. При тому, що предмету не існує. Але створення в інформаційному полі протилежних порядків денних і протиставлення їх. Щоб одних дратувати тим, що переговори треба проводити, а інших дратувати тим, що переговори категорично треба проводити. Таким чином сіється суспільний розбрат і протиставляються великі когорти населення. Для влади наразі вкрай необхідно було б для Страткому їх формувати медіанну позицію, просувати її перпендикулярно цьому над позицію. Переговорів немає. Але якщо вони будуть відбуватися, то вони мають бути в таких-то межах, наприклад. І все, вбивати ці деструктивні впливи. А росіяни будуть поляризовувати, розривати.
6: Дуже дякую тобі за розмову. Дякую, що прийшов сьогодні до студії. Олег Саакян, політолог, з нами спілкувався. Говорили про всі ті важливі повідомлення, які бачимо в наших новинних стрічках, взагалі в інформаційному просторі, куди точно не варто ходити, на які гачечки чіплятися. Я сподіваюся, що це стане в нагоді. І, звісно, що ми готові рушати етером далі.
0: Експертні рішення.
2: Громадському радіо.
4: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою.
0: Експертні рішення.
2: На Громадському радіо.
19: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
2: На Громадському радіо.
6: Повертаємось до студії Громадського радіо і, власне, будемо і надалі говорити про наративи, котрі нас або ж нам шкодять, або ж нас гальмують в

0: голоду, вона з нами, вона досі діє в наших поколіннях і в доволі молодому поколінні. Тобто я, наприклад, як людина, якій 30 років, дуже чітко розумію ці причинно-наслідкові зв'язки, їх неможливо ігнорувати. Утім, ми все одно будемо звертатися далі до конструктиву і намагатися пояснити, власне, теж ось ці причинно-наслідкові зв'язки, чому наші панічні настрої можуть призводити до погіршення ситуації. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас в етері.
1: Так, я вас також вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, чи ви вже купили якісь запаси їжі, якісь маєте резерви куплені?
1: Чесно, ні.
0: Не збираєтесь, не збираєтесь придбати.
1: Чесно, мені шкода грошей. Оце те, що відверто. Тому що, ну, дивіться, знову ж таки, ви абсолютно праві, та є генетична пам'ять. Ну, от ніде її не дінеш. І вона, причому вона підживлювалася і там не тільки там з серединою там 20-х років, а й 90-ми роками, які були далеко не комфортні. І безперечно, це все лишилося, і воно в тій чи іншій мірі там стимулює наші дії підсвідомі в багатьох випадках. Але я намагаюся бути максимально раціональним з точки зору аналізу тих фактів, що є, які є в відкритому доступі, там нічого таємного немає з того всього. Дивіться, напевно, неодноразово ці цифри називалися. Ми в 25-му році, Україна в 25-му році зібрала 62,5-63 мільйони тонн зерна. Внутрішнє споживання – 18 мільйонів тонн. Все, останній експортний потенціал. Через блокування портів Чорного моря Україна не вивезла, не встигла вивезти 10 мільйонів тонн зерна 25-го року. Факт, факт. Зараз починає надходити врожай 26-го року. На сьогоднішній момент фактично у фермера, і це дуже велика проблема, направду, ціна на зерно різко упала. Він сьогодні віддає зерно по ціні, ну, реально десь на відсотків 30 дешевше прямої собівартості. І це великий виклик уряду, тому що, ну, ми маємо розуміти, що якщо фермер не буде мати грошей, він не закінчить осінню польові роботи і не посадиться в озимі. Ну, правда. Але для нас, для споживачів, це має наступні наслідки. Загальний обсяг пропозицій на внутрішньому ринку України буде надзвичайно великим. Ну, тому що блокуються порти Чорного моря. І тут мене добре чутите?
0: Так, так, так.
1: Так, блокуються порти Чорного моря, і тут, відповідно, проблеми з експортом. Тому ресурсу в країні є багато, направду. Ну, про зерно я сказав, там олія. Україна виробляє в рік 4 мільйони тонн олії. Уявіть собі. Внутрішній ринок споживання 350-380 тисяч тонн. Ми більше, ніж 90% виробленої олії відправляємо на експорт. Ми найбільша країна в світі, що виробляє таку кількість соняшникової олії. А тепер уявимо собі, що експорт перекритий. Що робиться з внутрішніми цінами? Ну, вони об'єктивно будуть падати. Тобто оці всі речі, вони чітко формують в моїй уяві позицію, що ресурсу на сьогоднішній момент в Україні є достатньо. Причому він зберігається в різних місцях. І це точно не той ресурс, який там знищений під час ударів там ракетами по логістичних центрах. Він знаходиться на елеваторах, він знаходиться у товаровиробника. Так що, до речі, є багато інших складських приміщень, не тільки нових, які от побудовані були, які є там великими дахами, по яких б'є ворог. Тобто оці всі речі, вони до деякої міри формують моє бачення з приводу того, що продуктів харчування в Україні є багато. Зараз починається, ми зараз будемо викопувати, збирати там городину, там борщовий набір, який буде формувати наші запаси на осінньо-зимовий період 26-27 року. Там, скоріше всього, теж буде все гаразд, тому що цей рік більш-менш з точки зору городини вийшов вдалий. Тому от оце все, що я говорю, це то підґрунтя, на якому сьогодні стоїть наші очікування з приводу того,

0: чи будемо ми голодні, чи не будемо. А тепер от ми маємо розуміти, та, що є якісь ресурси, є ми з вами. І між нами і тим ресурсом є якісь там способи для того, щоб нам це доставити. Ну, от найбільш сьогодні вразливим є оті супермаркети, про які ми говоримо, і які, власне, продемонстрували проблеми з логістикою, продемонстрували, що по них дійсно були удари. Вони з 22-го року не децентралізували постачання, хоча про це говорилося багато. Тобто з 22-го року ми розуміємо, та, що ворог буде бити по великих скупченнях. Чи то паливомастильні матеріали на нафтобазах, чи то там великі склади тих чи інших товарів. Ну от трейдери нафтові з 22-го року децентралізували ті речі, і попри велике бажання ворога ударить по паливомастильних матеріалах, у нас сьогодні по заправках все добре, правда? Тобто там немає дефіциту, ми не стоїмо в чергах на заправки. А товарні позиції, продовольство, трейдери, мається на увазі оцей рітейл наш, вони не децентралізували ті речі, вони продовжували будувати логістичні центри, по яких і почалися прильоти. Ми свідомі того, що питання відсутності тих чи інших позицій в супермаркеті – це не питання ресурсу, це питання логістики, тобто моменту донесення до нас того ресурсу, що є у товаровиробника. Хоча тут теж все не настільки критично, тому що ми зробили відповідні дослідження, а звідки середньостатистична українська сім'я бере продукти харчування на протязі місяця для свого там столу. Так? Так от, практично більше 40% того, що ми з вами споживаємо, ми купляємо на сільськогосподарських ринках, не в супермаркетах. Супермаркети – це взагалі такий достатньо цікавий сегмент міст-мільйонників, великих міст, на які розраховує певна соціальна група людей, які там містяни, які не мають там присадибних ділянок, які мають непогані доходи щомісяця, та які дозволяють їм спокійно не перейматися питаннями харчування, і от вони активно столуються, беруть там продукти харчування в супермаркетах. Але дивіться, от коли ми з вами аналізуємо ситуацію, а давайте ми згадаємо, коли в Україні з'явився перший супермаркет. Він з'явився в 1998 році. Будівельний перший супермаркет, у нас з'явився в 2003 році. А до 98-го року ми якимось чином харчувалися, правда? У нас були якісь логістичні проблеми. Ні, ми з вами були пристосовані до тих умов, до сільськогосподарських ринків, до невеличких магазинів, які там біля наших мікрорайонів, біля наших будинків. Структура постачання, структура логістики тоді була відпрацьована. Потім з'явився супермаркет зі своєю пропозицією, яка для нас була більш комфортна. І він знайшов своїх прихильників, свою соціальну групу, яка користувалася цим супермаркетом. Ще раз говорю, це, як правило, містяни великих міст, тому що чим більше ми з вами йдемо в маленькі містечка, в населені пункти, скажімо, міського типу, тим більше там інакша структура постачання. Там, по-перше, достатньо багато родинних зв'язків у людей з населенням сільської місцевості, там люди всі абсолютно мають, як правило, присадибні ділянки, і це не там умовних там 6 соток, це там і достатньо більші, які вони активно оброблюють для того, щоб забезпечити свої продовольчі проблеми. Там абсолютно інакша структура споживання і забезпечення людей харчами. От коли ми з вами беремо ту структуру, що в містах, тут, власне, є супермаркет, він відіграє трошки більш важливу роль. Тому оцінюючи подібні речі, треба розуміти, що оце все, про що я зараз говорю, воно якраз показує ті особливості, які притаманні, ще раз говорю, в першу чергу великому місту. І коли ми з вами говоримо про відсутність там тих чи інших позицій в магазинах, в супермаркеті, людина, яка дійсно потребує чогось, вона виходить з того супермаркету, йде на сусідню вулицю або там через дві вулиці, приходить в маленький магазинчик, там є, що їй треба, або їде на сільськогосподарський ринок найближчий. Я вже не говорю там про ринок столичний під Києвом, та звичайний там стихійний ринок такий є, або організований, там він може це знайти. Ну, тобто, сьогоднішній момент супермаркети працюють і живуть в конкурентних умовах. Тобто, окрім супермаркету, можна аналогічну продукцію знайти в інших місцях. Причому по цінах вони більш-менш конкурентні. Тому, дивіться, у нас перші удари по Києву були 5 серпня, та сьогодні 1 вересня. Ну, та, невеличкі там зрушення були по цінах, але карколомного ж нічого не було. Не було стрімкового зростання цін там на ті чи інші позиції. Чому? Тому що в конкурентній атмосфері, в конкурентній середовищі, ну, якщо супермаркет підніме ціну на той чи інший продукт, переклавши складнощі і відповідальність за нанесені збитки на споживача, споживач просто піде. Піде в інше місце, на сільськогосподарський ринок, там маленький магазинчик, ще десь. Тому в даній ситуації, ще раз говорю, ми не побачили великого зростання цін, що свідчить про те, що супермаркет – це один із напрямків отримання цих продуктів. Тому, коли ми з вами чуємо і дивимося, що певна категорія людей, людей літнього віку, людей з більш-менш складним досвідом, побачивши в якомусь там супермаркеті ну, пусті полиці, вона починає через генетичну пам'ять нервувати і активно шукати там мішки з крупами, там якийсь цукор, якусь там сіль, ну тобто гречку, тобто класичний тут набір.
1: Тут ще дуже важливий момент, пане Олеже, який також потрібно підсвітити, тому що, ну, от я, наприклад, як людина, котра мешкає поруч з колишнім районним центром, невеличке містечко, вже побачила, як це працює, тому що в місті є два мережевих супермаркети, в яких є там якісь пусті полиці, вони, правда, там заставляються якимись пачками з водою, наприклад, або що, щоб не було прямо прогалини такої, але таких проблем немає, власне, на ринку. На ринку продукція є, можна прийти, купити, придбати, але черги є в гуртівнях. І це також те, що підтверджують, зокрема, там мої знайомі західніше, ну, тобто, здавалося би, на заході країни, де дещо краще, хоча, знову ж таки, розуміємо, що навантаження на логістичну систему, очевидно, що є, утім, ну, знову ж таки, ситуація не така. Але люди бояться за вартість. От, говори про здорожчання відчутне, дуже відчутне, чи випадає нам станом на сьогодні? Якщо ні, то, власне, в яких межах це здорожчання прогнозуєте ви, якихось продуктів?
0: Ну, що таке ціна? Ціна – це співвідношення попиту і пропозиції. Так? Оце нас всіх вчили в економічному курсі вищого учбового закладу, та й в школі, по-моєму, вчать цього. Тобто є співвідношення попиту і пропозиції, правда? Попит – це ми з вами. Попит – це то, що людина висловлює для того, щоб забезпечити свою продовольчу безпеку на протязі умовно там місяця. Причому навряд чи цей попит швидко виросте, і тому що, ну, українці навряд чи будуть їсти більше, ніж їдять. А якщо ми з вами в динамічно ще і стратегічній перспективі якісь дивимося на процеси, то ми маємо зрозуміти, що попит навіть трошки падає, тому що, по-перше, нас реально стає менше, і в нас там від'ємний приріст населення, і там є багато інших нюансів. Війна в кінці кінців, там міграцію ніхто не закривав. Тому кількість попиту зменшується. А тепер давайте ми згадаємо щодо пропозиції. От я, власне, починав наше спілкування з вами з чого? З того, що сьогодні через закритий експорт ми маємо з вами надлишок пропозицій на ринку. Ну, реально, надлишок. Ми маємо з вами ситуацію, коли у сільськогосподарського товаровиробника фактична ціна, і по якій він готовий продавати свою продукцію, нижче фактичної собівартості. Тобто ми маємо з вами надлишок пропозицій на ринку, а що відбувається, коли попит фіксований, а пропозиція різко збільшується? Що робиться з ціною? Вона росте? Ні. Вона падає. Якщо ми з вами з цієї точки зору будемо говорити і будемо ну, стратегічні перспективи оцінювати, там, от нас там вересень, жовтень, Якщо уряд не знайде механізму розблокування Чорного моря і в повному обсязі експорту української продукції, то у нас реально буде невивезений врожай 25-го і повний врожай 26-го. У 26-му році врожай приблизно такий, який в 25-му. Та? Десь чисто зернових там буде більше 62-63 мільйонів тонн. Ну, от, а тепер скажіть, будь ласка, при такому надлишку пропозицій, що робиться з цінами? Вони ростуть? Ні. Вони не можуть рости. Ми вже сьогодні бачимо у товаровиробника, у фермера, як в нього впала ціна. Тому в даній ситуації, якщо не буде вирішено питання експорту, можна взагалі прогнозувати, що ціни будуть жорстко стабільні, а може навіть по деяких позиціях будуть знижуватися. Так що в даній ситуації очікувати якогось стрімкого зростання точно ні. Ще раз говорю, надзвичайно великий обсяг пропозицій на ринку є.
1: Дякую, пане Олеже, дякую за відповіді на ці запитання. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, з нами був на зв'язку. Я закликаю усіх не панікувати, хоча прекрасно розумію передумови і причини таких настроїв, але добре, що людина, окрім емоцій, має ще й аналітичну здатність, тобто ми можемо зупинитися, проаналізувати, знайти джерела перевірені, яким ми довіряємо, не віримо в ті наративи, які можемо бачити, а вони сформульовані саме так і саме в такий спосіб. І тут пан Олег дуже чітко все пояснив, саме як утворюється ось ця механіка, так би мовити. І тому ось такі тези, які можна побачити в певних ресурсах про те, що, мовляв, треба скуповувати продукти на зиму, це абсолютно недоцільно. І ну, це банально контрпродуктивно. Активно, скажімо так. Я думаю, що з відповіді пана Олега це цілком очевидно і зрозуміло. Ми прямуємо етером далі.
2: Почуватися по-різному. Нормально. Говорити про це. Важливо. Про ментальне здоров'я на Громадському радіо.
1: Будемо говорити про здоров'я і про здатність також реагувати на виклики і давати раду з ними. Я свого часу почула дуже корисну, хорошу тезу від своєї терапевтки, яка сказала, що, ну, взагалі, чим визначається доросла людина? Тим, що вона толерантна до непередбачуваності життя. Ми не знаємо, що буде завтра, нам вкрай важко це спрогнозувати, і не тільки тому, що ми живемо у війні, в будь-якому житті так, очевидно, що ризики у війні зростають, але тут одразу трошечки збивається наш компас і наші орієнтири, коли йдеться про дітей. Очевидно, я як мама теж маю дуже багато ось цих таких ахілесову стопу, звісно, маю у вигляді моєї дитини. Все, що стосується його безпеки або ж подальшого добробуту, це завжди мене трошечки вводить в такий нестабільний стан. Але починається навчальний рік, очевидно, що усі ми заходимо з дуже різними ресурсами в нього і в різних обставинах, тому що хтось може заходити, іти в школу на заході країни, хтось в центральній частині, хтось південніше, північніше, і це очевидно, що різні ситуації. Утім, реальність така, що і світ змінюється, і обставини, в яких ми живемо, також. Загроза ударів, терористичних атак з боку Росії, очевидно, що не сприяє добробуту і стабільності. От, власне, як починати навчальний рік, коли ти не просто будеш там вчитися онлайн і вже дещо звик до того, тому що ще з ковідних часів, а коли це перманентний стрес, коли це перманентна невизначеність і погіршення, можливо, ситуації, як з цим всім давати раду? Розпитаємо сімейну психологиню, арт-терапевтку Наталію Лазаренко. З нами на зв'язку. Пані Наталія, вітаю вас в етері.
3: Доброго вечора всім, любі.
1: Отже, ось таке просте запитання. А власне, з чого, як підготуватися до навчального року батькам в першу чергу, щоб допомогти дітям от прожити цей навчальний рік з усіма тими викликами, які він нам може підсунути?
3: Мені дуже сподобалось ваше формулювання, що ви починаєте з батьків. Як нам, батькам, підготуватися до всіх цих викликів? Насправді, я би теж формулювала питання саме так, тому що діти не мають іншого досвіду. Вони мають тільки той досвід, який у них є зараз. Першачки – це діти навчальні початкової школи, чи це там підлітки, чи це старші класи. Вони всі мають тільки свій власний досвід. Це ми, батьки, знаємо. як можна було навчатися раніше по-іншому. У дітей точно от тільки цей досвід, який у них є зараз. Тому у них менше тривог. І дуже важливо саме якраз, як батьки підтримують дітей, як вони подають інформацію, що вони розказують про те, яким буде навчальний рік, які тривоги озвучують, які свої страхи вони озвучують дитині, чи вони їх озвучують, чи вони намагаються це приховати, відділяючи свою психіку від психіки дитини, щоб не було цього зворотнього контейнерування, коли не батьки приймають емоції дітей, а саме діти приймають такі тривожні емоції батьків. Мені дуже сподобалось, як ви сказали, що світ дійсно стає непередбачуваним. Ну, напевне, він був таким весь час, можливо, десь колись там якийсь був у нас відрізок часу, коли ми щось думали, що ми щось передбачаємо. Але він дійсно непередбачуваний. І так, як ми подамо дітям своїм інформацію, так вони і будуть її сприймати. Те, що ми будемо транслювати як батьки своїй дитині, те вони будуть вчитувати у нас. Тому що дуже багато тривог, вони нав'язані дітям, батьками, тому що ми, батьки, не можемо пережити якісь там свої переживання, в тому числі там тривога, страх, якісь там погані сценарії, які можуть розвиватися і все інше. Що важливо робити, це діяти в моменті тут і зараз, повертатися в тут і зараз і дивитися, на що ми впливаємо. Розпочався новий навчальний рік. Як я можу підтримати свою дитину? Якими ресурсами я можу поділитися? Не страхами, тривогами чи переживаннями, а саме ресурсами. Що я можу хороше сказати? Як я можу підтримати дитину? Що я можу хорошого сказати про свою дитину? Як можу я підкріпити ту мотивацію до навчання? Як я можу допомогти влаштувати якнайкращим чином, якщо це буде дистанційне онлайн-навчання чи навчання в бомбосховищі? Як я можу найкраще підготувати свою дитину? Ось саме до цих умов. Тому дійсно дуже важливо спочатку починати з батьків, з їхнього стану ментального, а потім цей стан, бо батьки – це як середовище, в якому зростає дитина. Це основне середовище, бо як не крути, все ж таки в школі навіть діти проводять не стільки багато часу, як вдома і поряд з батьками. Тому настрій батьків, він дуже впливає на дитину. Задайте питання.
1: З приводу ось цієї нової тактики, того, як взагалі змінюються навички і запит на навички в сучасному світі. Тому що, говорячи про онлайн-навчання, і багато хто там бідкається, що, о Боже, а як же ж діти будуть соціалізуватися, особливо там, якщо це перші класи, або ж, та, власне, будь-які класи, соціалізація, вибудовування якихось стосунків, ну, тобто, це все те, що не вибудуєш в онлайні, так точно. Особливо, якщо в тебе немає цього досвіду взагалі, ти ще маленька людина. І ось тут постає питання, так, а чи аж так сильно ми маємо зараз з ними дружити? З одного боку, ну, моя відповідь так, тому що я знову ж таки з тієї старої школи, але з іншого боку, я бачу, наскільки інакше комунікують люди нового покоління, молоді, так, молодші люди. Вони весь час в онлайні, вони вже не мають тієї комунікації, яку мали ми, і, відповідно, вибудовують уже стосунки в принципі в інакший спосіб. От де тут ота здорова межа, пані Наталія, між оцією асоціальною поведінкою і все-таки, можливо, не такою соціальною поведінкою, як нам би хотілося, але такою, яка відповідає нормі, вважаючи на обставини сучасні?
3: Мені дуже подобається, як ви формулюєте питання, що це дійсно все ж таки через призму батьків проходить. Тобто у нас є інший досвід, і у нас є інше порівняння. І, чесно, мене вже теж дуже замучило те питання, що батьки якби нав'язують те, як було у них. Ну, не буде так, як було у батьків. Ну, світ змінюється. Не буде, як було у бабусь, дідусів наших. Ну, світ змінюється. Він зовсім стає зовсім інакшим. Яким він буде точно, ну, ми не можемо цього знати. Можемо робити якісь прогнози, там таке інше, але ми точно не знаємо. І ми не знаємо, які насправді навички потрібні будуть нашим дітям. Ну, я би пропонувала робити все по максимуму, щоб дитина, я би орієнтувалася, знаєте, на що? На те, щоб дитина могла вижити та адаптуватися, щоб розвивати ці адаптаційні механізми в дитині. До того ж, якщо ми говоримо про першачків, да, про школярів молодшої школи, їм не стільки потрібна підтримка групи класу, скільки їм потрібен стабільний дорослий, в хто буде поряд. І якщо це онлайн-навчання, то щоб цей дорослий допоміг там вчасно підключитися, відключитися, усунути якусь проблему, там, якщо там щось зависло, інтернет, там ще щось таке інше. Соціалізуватися, в принципі, ну, я думаю, що кожен зараз батьки всі дбають про те, щоб у дитини були ще гуртки, з дитиною виходять на вулицю, це також спілкування, це також комунікація, це також навички, які ми отримуємо. Тобто раніше було більше, ми орієнтувалися на школу, там повний комплекс всіх послуг. І знання отримали, і соціалізувалися, і поконтактували там із молодшими, старшими дітьми, і з дорослими людьми, тобто начебто багато чому навчилися. Але ми розуміємо, що ми можемо тільки зітхати про те, як було раніше, розказувати, як нам колись, напевно, бабусі розказували про там свої якісь, про своє життя, свої переживання. Наші діти цього не зрозуміють, бо в них немає такого досвіду, але їх тривогу це підсилить так точно. Що стосується підлітків, це середня школа, то там, звичайно, так, їм потрібна група. І, звичайно, діти вибиваються трошки із цієї атмосфери шкільної, коли ти, де я навіть по запитам своїх клієнтів, бо працюю з підлітками також, по їхнім запитам я бачу, що в них настрой кращий, вони краще працюють на навчанні, коли вони знаходяться в відповідному закладі.
1: Ну, це можна надолужити, якщо це прям не школа. Школа, це можуть бути якісь інші джерела, так би мовити, і кудись звернутися по оцю нестачу. Я дуже дякую вам, пані Наталія. Мусимо завершувати, на превеликий жаль, тому що добігає кінця програма Drive Time на Громадському радіо. Зараз ми почуємо свіжий випуск новин. Наталія Потюк уже готова його представити. Я ж закликаю не перемикатись, слухати, думати та діяти.
2: Drive Time на Громадському радіо.
4: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія атакувала Дніпро, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, внаслідок чого поранення дістало дві жінки 58 та 63 років. Обох госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу. Пошкоджені також кілька приватних будинків. А у Полтаві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 5 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Фейсбуці. Також у Полтаві в Сумському районі через падіння безпілотника на відкритій території загорілася суха рослинність. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у приватних будинках. Постраждала 65-річна жінка, її госпіталізували. Жителя Львівщини засудили до 15 років за державну зраду. Чоловіка Служба безпеки України викрила у травні минулого року. За даними слідства, його завербувала ФСБ після того, як він публікував антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Російському кураторові чоловік передавав дані про розташування військових авіабаз на заході України. Він об'їжджав місцевість, фотографував об'єкти, визначав їхні координати і позначав геолокації на картах. Також агент планував встановити приховану відеокамеру у лісі, щоб російські спецслужби могли в реальному часі стежити за військовою технікою та коригувати по ній удари. СБУ затримала чоловіка ще на початковому етапі його роботи. Суд визнав його винним у державній зраді. Україна офіційно звернулася до Європейської комісії з запитом на придбання ракет-перехоплювачів «Петріот» за рахунок коштів із позики Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро. Україна просить понад 2 мільярди євро на закупівлю цих ракет. Про це Суспільному стало відомо із власних джерел. Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину із 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики. Більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та в Європейському Союзі, переважно це безпілотники. Запит на придбання ракети до систем ППО «Петріот» є одним із ключових пунктів у планах України щодо посилення протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури. Раніше ж висока представниця ЄС Кая Калас заявила, що країни-члени мають надати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає. Президент України Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот». Водночас президент заявляв про їхній дефіцит. За його словами, для проходження зими Україні необхідно отримати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет. Угорщина вкотре заблокувала просування України на шляху до вступу у Європейський Союз. На першому після літньої перерви засіданні робочої групи Рада ЄС із питань розширення Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу другого і третього переговорних кластерів для України. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на джерела у Брюсселі. Йдеться про кластери «Внутрішній ринок» та «Конкурентоспроможності і інклюзивне зростання». Їхнє відкриття дозволило б Україні перейти до наступного етапу по переговорів про вступ до ЄС. Угорщина водночас погодилася затвердити результати скринінгу третього кластера для Молдови, фактично пропонуючи розділити дві країни на шляху до Європейського Союзу. Більшість країн ЄС на чолі із Ірландією, яка зараз головує у Європейському Союзі, не підтримують таке розділення України та Молдови. Наступне засідання робочої групи заплановане на 2 вересня, тобто на завтра. Однак питання України та Молдови до його порядку денного наразі не внесли. Верховний суд Сполучених Штатів Америки дозволив адміністрації Дональда Трампа продовжити будівництво бальної зали у Білому домі. Про це пише CNN. Рішення ухвалили із перевагою у 5 голосів проти 4. Проти виступили головний суддя Джон Робертс і троє ліберальних суддів. Суд визнав, що організація, яка оскаржила будівництво, ймовірно, не мала достатніх законних підстав для позову. Водночас судді не визначили, чи саме будівництво бальної зали є законним. Джон Робертс у своїй свої на сході назвав проєкт ймовірно незаконним і наголосив, що Білий Дім не є звичайною будівлею, яку президент може змінювати на власний розсуд. Трамп уже привітав рішення суду і заявив, що нова зала стане однією із найвеличніших споруд Вашингтона. Водночас судовий процес щодо законності будівництва триває у судах нижчої інстанції. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Завтра в Україні мінлива хмарність. На Прикарпатті і в більшості центральних вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі від 9 до 15 градусів, а в день від 22 до 27. На Закарпатті та південно-східній частині до плюс 31. У Карпатах вночі від 5 до 10 градусів, а в день від 17 до 22.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 52 копійки.
0: Євро
5: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Реклама на Громадському радіо.
7: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
8: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
9: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
10: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує Внутрішній кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
11: Соціальна реклама.
12: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
13: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
12: 10-13 вересня.
13: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
12: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
11: Соціальна реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Жителів Херсона закликають евакуюватися на осінньо-зимовий період. О 18.15 про ситуацію у місті розповість перший заступник голови Херсонської МВА Михайло Линецький. О 9.45 про те, до якої погоди готуватися українцям у перший тиждень вересня, запитаємо у речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
14: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
14: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
14: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
14: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
15: Пані Троян, викриття з окупації.
14: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
15: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
14: Пані Троян знає, про що говорить.
15: На громадському радіо.
16: Бути вільним – це щастя.
14: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
17: А що далі?
14: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
17: Повернення.
14: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
14: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
19: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Це подкаст про історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моєю гостею є лікарка, сімейна лікарка Ірина Волошина. Я вас вітаю.
20: Вітаю. Дякую за запрошення.
19: Дякую, що погодились прийти і поділитися своєю історією, власне, якою вона є. Ви родом з Бердянська, наскільки я розумію.
20: Не зовсім.
19: Розкажіть.
20: Не зовсім, розказую. Я взагалі родом з Запоріжжя. Я народилася в Запорізькій області. Є таке містечко Васильівка. До речі, міністр Федоров, дуже популярний екс-міністр, він також народився в Васильівці. Тут ми якраз з ним земляки.
19: Вау.
20: Васильівка знаходиться на трасі Сімферопольській, якраз по дорозі на Крим, між Запоріжжям і Кримом. Але від Запоріжжя буквально 40 кілометрів. Тому я там хіба тільки народилась, там дідусь мій і бабуся жили, але все своє свідоме життя, 30 років перших я провела в Запоріжжі, там закінчила школу, університет, почала свою кар'єру і в університеті також як викладач. Але вже в Бердянську я опинилась по родинних обставинах, тому що коли в 30 років мені стало вже питання народжувати дітей, де їх далі виховувати, ростити, і я народила свого сина в Запоріжжі, він почав хворіти дуже сильно, і Запоріжжя – це індустріальне місце з дуже поганою екологією. І мій чоловік тоді, колишній, він сам родом з Бердянська, він запропонував, а давай спробуємо на літо переїхати до моря. Ми переїжджаємо, у дитини всі обструктивні бронхіти повністю проходять, і всі висипки проходять самі по собі, тобто екологія, вона все-таки зіграла дуже велику роль. І тоді я прийняла для себе дуже непросте рішення, от незважаючи на те, що я була і викладач кафедри, і вже сталий лікар, все-таки дитину починати виховувати в Бердянську як більш екологічно чистій зоні. Але, звісно, там лікарів завжди не вистачало в курортному містечку, тому я там була дуже популярним лікарем. І буквально через декілька років, зрозумівши, що, в принципі, Я не можу знайти собі адекватне тут місце, той кабінет, про який, де я хочу працювати, я організувала свою клініку. Власну клініку, дуже популярну, багато відомих людей було в мене в Бердянську. І перша приазовська студія вакцинації також моїми руками була там організована, чим, власне, я дуже пишаюсь.
2: Ну, це справді здобуток величезний, особливо я припускаю, що в ті роки ще й це така, це плили проти течії великою мірою. Якраз про ось цей переїзд до Бердянська свого часу, саме з причини екології і впливу її на сина, це які роки?
20: А це був якраз 2010 рік, 9-10 рік.
2: Як тоді це відчувалося? Я розумію, що коли це мотивація, ви чітко розумієте, що робите це заради дитини, то багато якихось гострих кутів або ж сумнівів, вони злагоджуються автоматично, але все одно, навіть те, що це місто тодішнього вашого чоловіка, це нове оточення, це нові люди, нові маршрути, нова якась інфраструктура. Як це тоді відчувалося? Чи взагалі це було тоді викликом для вас?
20: Не було викликом. Для мене, знову ж таки, саме головне було це здоров'я дитини. Бо я, знаєте, хоч і лікар, але я, перш за все, скажена мама. Мама, яка за здоров'я дитини зробить все, що тільки можливо. Мої діти знають, що мама дуже не любить, коли діти хворіють. Мама дуже не любить, коли діти плачуть. Тому вони намагаються бути вакцинованими, тримати себе в формі, знають, що може перевантажити їх здоров'я, і я їм за це дуже вдячна. Тому, ну, перш за все, здоров'я дитини було на першому місці. А, звісно, мій професійний рівень, ну, такого рівня в Бердянську просто фахівців не було, і я абсолютно не сумнівалася, що, ну, зі своїм рівнем знань і вміння навичок я собі абсолютно знайду і пацієнтів, і кабінет.
2: На початку війни, тобто 14-й рік, як це на вас повпливало? Як тоді виглядало ваше життя і, власне, які виклики постали перед вами, перед вашою професійною діяльністю і просто звичайним життям?
20: Я вперше побачила цю хвилю людей, які є внутрішньо переміщеними, тому що Бердянськ знаходиться якраз по лінії, це Приазов'я, тобто всі з Донеччини, з Луганщини, от перша хвиля людей, вони опинились якраз в місті Бердянськ, і кожна фактично третя людина це була внутрішньо переміщена. Для мене, звісно, для людини, я не була ще ВПО, дивитись на от просто цей масив людей, які постійно плачуть з цими проблемами, з розповідями, що вони втратили домівки. Я дуже от пам'ятаю, була історія, прийшла жінка, в неї дівчинка була 12 років, жінка була десь років 40, і вона прийшла до мене на консультацію, і буквально вже на другій консультації ми зрозуміли, що в неї злоякісний процес яєчника, в неї була вже стадія, на жаль, четверта з метастазами, і я була дуже вражена цією історією, зрозумівши, що от просто дитина опиняється без нікого абсолютно. І я навіть не знала, що їм порадити, з чим зарадити. І от вона фактично навіть вже на консультації зі мною прощалась. Чим далі доля цієї родини закінчилась, я не знаю. Але, ну, от таких історій, на жаль, дуже було багато. Були люди, які, наприклад, приїжджали, зробіть меню ЗД серця, вони роздягаються, а я бачу вже ремені від зброї. І от перших людей я кажу, ви воюєте? Він каже, я найманець. І людина це тобі говорить в обличчя. І ти теж не знаєш просто, як реагувати, коли тобі це говорять найманець. І я розумію, що він найманець точно не з української навіть сторони. І, ну, жодних, ну, такий от, ну, розпач абсолютний виникає, як бути. Тому от якось так. Тому дуже багато було такого незвичного і не знав, як діяти. Ну, потім, скажімо так, з часом до 18-20, до пандемії, скажімо так, ми вже адаптувалися до цієї кількості переміщених людей. І, звісно, майже кожен другий серед моїх пацієнтів-декларантів в Бердянську це були люди не з Бердянська, а от якраз переміщення.
2: У вас тоді не виникало думок виїхати з країни? Загроза,
20: ні.
2: Непевність?
20: Ні, ні, абсолютно. Ви знаєте, на жаль, я перед тим, як відкрити свій бізнес, прочитала дуже багато книжок по бізнесу, в тому числі одна була один бестселер, де було написано, що протягом 5 років кожен третій або навіть більше, кожен четвертий бізнес, він закривається, тобто він не витримує. І я думаю, ну що таке може статись з моїм бізнесом, спокійним, це ж медична практика, щоб він закрився. Так? Дуже популярний, людей багато, лікуй собі. Тому жодної думки не було, що думаю, ну гірше за пандемію, що може ще бути? Нічого ж не може бути гірше за пандемію. Я якраз, на жаль, з тої категорії людей, яка... Хоч війна була і дуже поруч, на Донецька, Луганська область, я от була, на жаль, з тих, хто не вірила, що війна прийде і сюди.
5: Перетвірники.
2: 22-й рік і все те, що передувало повномасштабному вторгненню. Це, зокрема, інформаційний простір, який волав про те, що це може бути, і там рекомендації, як валізку зібрати, тривожно, тощо. Ви тоді теж ставились до цього, як до такої неіснуючої, грубо кажучи, загрози?
20: Навіть кінець 21-го року, я пам'ятаю достатньо чітко. І я от станом на сьогодні не можу сказати. Можливо, це от моя психіка якось, знаєте, все-таки відокремлювала цей процес, що от моя внутрішня невіра в те, що це може взагалі статись, бо для мене повномасштабна війна – це абсолютно було несумісне з моїм сприйняттям в принципі. Да? Тому, можливо, просто я навіть це от і не чула, якщо воно навіть і лунало. І я до останнього дня, до останньої миті не вірила взагалі, що ця війна почнеться, тому... Як такої зібраності не було абсолютно. Хоча в місті були, от, наприклад, за декілька місяців, наприклад, місто Бердянськ залишилось без влади виконавчої. Там були якісь абсолютно випадкові люди у владі, і фактично місто залишалось абсолютно порожнім. Ну, так воно і сталося. Тобто в перший день війни спокійно російські війська туди зайшли, в'їхали і... Жодних абсолютно перешкод їм ніхто навіть не чинив, жодної готовності у міста не було.
5: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
2: Починається повномасштабне вторгнення. Ваші думки, дії, рішення, що ви робите далі?
20: Шок. Абсолютний шок. І я думаю, багато людей, хоч ви кажете, що лунали там і попередження, дійсно багато людей виїхало заздалегідь з країни, але у мене був абсолютний шок, паніка. На жаль. Та зараз, от коли вже декілька років пройшло, можливо, якесь би було інше реагування, але перша реакція, знаєте, завмирання. Перше все, коли от ти сидиш, не знаєш що, це перший обзвон до своїх родичів, до своїх друзів, що робимо, як координуємось, бо в мене частина родини, мама, брат з родини, вони в Запоріжжі залишались, і постійно ми були на дзвінках, хто що робить. Це буквально перші декілька днів, а потім, оскільки я розуміла, що моя клініка і колектив в окупації зараз повністю опинився, то я маю допомагати їм, тим, хто залишився в Бердянську, і Київ все-таки був не окупований. І, звісно, перша думка і перші спроби – це були одразу передавати ті речі, які були там необхідні. І тобто це перша гуманітарна допомога, перші посилки, як це не було складно, я все-таки змогла і ми передавали.
2: Які виклики були далі? Чи вдалося евакуювати людей, якось їм допомогти виїжджати? Потім яка доля клініки? Чи ви відновлювали її роботу в Києві, припустимо?
20: Станом на сьогодні клініка в Бердянську залишається, я сподіваюся, закрита, але я знаю, що дуже багато тих, хто там залишився, і в тому числі псевдоколег, якщо зараз вони мене чують, я передаю такі в лапках вітання, щоб не здумались туди суватись. Тобто спроби захоплення, я про них вже чула. Звісно, вона не активна. Половина мого колектива, їм вдалося виїхати. Дуже непросто і складно, декілька місяців поспіль вони виїжджали. Але частина колективу там залишилася, живе зараз. Ми, на жаль, не спілкуємось, тому що, я так розумію, вони все-таки прийняли сторону Росії. Я їм не суддя. Єдине, що можу сказати, ми не підтримуємо абсолютно ніяких стосунків, не спілкуємось. Я не знаю, чим вони, на жаль, зараз живуть. Mm-hmm. На першому етапі я допомагала абсолютно всім, наскільки це було можливо.
2: З Києва чи ви виїжджали?
20: Да, сталося так, що в березні, в кінці березня, мені прийшло запрошення з Німеччини, і я не хотіла виїжджати, ну, загально, скажімо так, в якісь табори. Мене запросив університет на так званий Rescue Fellowship, тобто це була спеціальна програма для професорів університетів, програма підтримки, яка надавала одразу житло, але при цьому ти якби їдеш на стажування, і ти проходиш там програму певно і підготовки, і навчання, і це був університет міста Бохум в Німеччині на 3 місяці. І я їм дуже вдячна, це кафедра медичної етики, вона мене запросила, я вам, до речі, скидувала фотографії з цим чудовим колективом. Очолює цю кафедру дуже відомий психіатр в Німеччині, якому дуже-дуже близькі проблеми людей-біженців ще з часів, звісно, Другої світової війни, тому що для Німеччини це проблема і досі залишається на високому рівні для обговорення, і я безмежно вдячна просто німцям за ту підтримку, яку вони надали. Ну і звісно, коли ми їхали з донькою на 3 місяці, я була абсолютно впевнена, що більш ніж 3 місяці ми там не залишимося.
2: І так і було, власне.
20: Не зовсім, тому що коли 3 місяці там на стажуванні пройшли, зрозумівши, що війна триває, а дитина в мене молодша була в 1 класі, їй довелось в Німеччині там знову йти в 1 клас. Я зрозуміла, що я морально не готова поки Марію повертати в Київ, і почала шукати шляхи, де я ще чим можу бути і там корисна, і себе реалізувати хоча б тимчасово. І клініка Praxis німецький, це клініка первинної ланки, клініка сімейної медицини, також дуже хороші люди. Ольга і Йорн Фляйтери, вони мене запросили до себе як колегу одразу на так звану госпітацію, тобто на теж таке стажування практичне. А чому запросили? Тому що величезна кількість людей, переміщених з України, вони ходили по лікарнях, по лікарях, і вони не знали мови. А так сталося, я можу говорити англійською, німецькою, ну, німецькою на базовому, але принаймні я можу перекласти медичні проблеми, я знаю, як аналізувати документацію медичну, як її вносити, тому мене повністю якби посадили в кабінет, допустили якби до розмов з людьми для того, щоб я німецьким лікарям, як колега, допомагала і, ну, паралельно проходила курси мовні, тому що був період, коли, чесно, я не знала, чи ми будемо повертатись, чи ні. Це от декілька місяців буквально, ще пару місяців тривало після університетського стажування. Але потім, чесно скажу, мене дуже сильно накрила депресія, особливо після того, як ти приходиш на роботу в цю клініку сімейної медицини, до тебе приходять наші ж українські люди, ти їм ніби допомагаєш, все перекладаєш потім німецькому лікарю. Ну, а потім люди кажуть: ой, ви знаєте, ми біженці, нас так бомблять. Я кажу: звідки ви? Вони кажуть: ми з Ужгорода, а ми зі Львова, а ми з Чернівців. І от я розумію, що мене десь починає не вистачати. От. І в один момент мене дуже сильно накрив вже такий депресивний стан, коли в мене не було відповіді, от, а що я тут роблю, окрім того, що тут безпечно.
2: Угу. Як, на вашу думку, взагалі досвід життя за кордоном, коли ти чітко розумієш, що це питання базове, твоя базова потреба забезпечити безпеку свого життя і своєї дитини, і ті рішення, які ви ухвалювали, тому що ви, зрештою, повертаєтесь до Києва. Наскільки вони вас змінили і що саме у вашій особистості підсвітили?
20: Для мене це, чесно скажу, також було відкриття, тому що я не очікувала, що мені в нібито комфортні, абсолютно забезпечені Німеччині, де в мене було повністю все. Мені там дали і житло, і машину службову, тобто повністю, абсолютно нова практика. Працюю, не хочу, там, дитина в школі, повне забезпечення. Але оце питання, що я тут роблю, ну, мені постійно не давало спокою, особливо, коли я розуміла, що мій колектив, мої люди, вони всі зараз залишаються в Україні, а я тут, нібито в безпеці, але от якось це відчуття, воно мені спокою не давало. І чому я повернулася в Україну, знову ж таки, скоріше, це такий був випадок або привід. Я зрозуміла, що в мене є потреба в гуманітарному реагуванні. Я зрозуміла, що мені полегшає, коли я буду долучатись до програм гуманітарних активностей, в яких потреба зараз в Україні просто колосальна, особливо в прифронтових областях. Тому, коли на позицію радника з медичних питань гуманітарна організація, яка називається Care Ukraine, ну це глобальна організація, але в Україні вони відкрили у Львові свій офіс, а вони оголосили конкурс, я туди подала резюме, і вони мене запросили. Причому вони навіть не наполягали, щоб я одразу переїжджала повністю, тобто частково це був такий парт-тайм. Але розумівши, що вони постачають ультранеобхідні речі, медикаменти саме для тих громад, які критично потребують, ну, наприклад, вони постачали контрацептиви, вони постачали презервативи, препарати для безпечного переривання вагітності, забезпечення медичних кабінетів. Тобто це те, на що взагалі от, дуже мало хто під час війни звертає увагу. Я зрозуміла, що це от, на той момент моя організація, і вони фактично мене витягли назад з Німеччини в Україну, і я тоді відчула абсолютно полегшення. Донька залишалась ще декілька років з мамою в Німеччині, я туди їздила, а зараз я її вже повністю забрала в Київ.
6: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
21: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Реклама на громадському радіо.
22: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Реклама на громадському радіо.
21: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
23: Ні, це не з розділу фантастики.
21: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
6: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
2: Як гадаєте, ось цей елемент і фактор того, що місце, куди ти переїжджаєш, і це навіть не лише питання внутрішнього переміщення по країні, а зокрема за кордон, коли ти

0: вагомою причиною, чому люди можуть не наважуватись переїжджати, починати нове життя через страх і невпевненість, то наскільки великий фактор і долю це зіграло у вашому житті? Якби цього не було, якби ви не були лікаркою з іменем і з фахом, ви би наважились на всі ці переміщення?
1: Я неодноразово ставила собі питання, ким я ще можу працювати, окрім лікаря. Та, і дуже багато, насправді, одразу приходить варіантів. Ну, наприклад, я можу бути водійкою. А от мені подобається кермувати, в мене є водійське посвідчення, в тому числі, яке видається за кордоном. Ну, це, знаєте, от перше, що приходить просто в голову. Тому питання навіть матеріального забезпечення я б, чесно, не ставила на перший план. Перше питання – це от коли людина собі задає все-таки, що я тут роблю і навіщо я тут. А де мої внутрішні потреби? Тому що от у мене і досі потреба, я розумію, що дуже багато людей треба рятувати. І те, що зараз відбувається, наприклад, мінімум в 7 областях в зоні розмежування, на фронтлайні, це фактично катастрофа, і там дуже-дуже потрібна, там гостра потрібна допомога. І якщо є можливість там допомагати, то от зроби це.
0: Якщо говорити про людей літніх. Зокрема, от ви вже зазначали про маму. Як гадаєте, якби не ви, і очевидно, що ваша допомога, літні люди виїжджати, переміщатися по країні, наскільки мають можливість і наскільки це впливає або формує якість їхнього життя, коли ти переміщаєшся?
1: Для літніх людей, звісно, дуже важливе соціальне оточення. Звісно, я думаю, трошки легше, коли поруч є діти, які можуть допомогти. Я бачила дуже багато, в тому числі, і людей в тій же Німеччині, які нібито спочатку приходили там зі своєю донькою або сином, але потім вони відселялись і самостійно вже приходили, адаптовані дуже-дуже добре. Так само, як і в Україні, можу сказати, що є дуже багато прикладів, коли людина навіть тимчасово просто виїжджає з тієї ж Херсонщини, переїжджає на Вінниччину або на Закарпаття, і там якийсь час перебуває, але потім от рішення, куди рухатись далі, це рішення для кожної людини. Просто люди, чим, мені здається, чим старший вік, тим більше ти якось прикипаєш до конкретної просто от локації, місця, і ти себе з цим місцем асоціюєш. От тут може бути така трошки проблема, тому дуже важливо розуміти, з ким ти виїжджаєш, в якому складі виїжджаєш, і що тебе там може чекати. Тому ця інформація, якщо є можливість людям одразу надавати, що ви їдете, у вас там точно буде своя кімната, у вас буде страховка, у вас буде медичне забезпечення, і вам будуть платити там ті гроші, які там вдвічі чи втричі більше, ніж ваша пенсія в Україні, ну, для багатьох це дуже суттєвий момент. Тому дуже багато таких людей, насправді, бачила в Німеччині в тому числі.
0: Як гадаєте, по Україні, якщо брати, із того, що тут може надати держава? Хоча, знову ж таки, я маю також родичів, які виїхали за кордон. Власне, моя сестра проживає в Швеції. І я тут не маю на меті повертатись до дискурсу, кому важче в воюючій країні чи людям, які є біженцями і зазнали цього досвіду. Очевидно, що виклики є скрізь. Це не є казкове життя, це не є якісь там фантастичні суми, які перекривають всі твої потреби, і ти живеш там приспівуючи, очевидно, що ні. Утім, говорячи про ті специфічні виклики, які є в Україні, очевидно, що у вас є знайомі, які також мають цей досвід, і ви можете говорити, наскільки, на вашу думку, система взагалі зрегульована, особливо, що стосується, зокрема, медичної допомоги. Тому що, коли ми говоримо про переміщення людей із прифронтових територій, або ж навіть тих територій, які підлягають обов'язковій евакуації. І щоразу ми на громадському радіо чуємо від людей, які займаються евакуацією і вивезенням людей, називають одну і ту саму причину, що літні люди або люди з інвалідністю, вони дуже бояться переїздити, тому що, по-перше, це складніше вивезти такі випадки, і, по-друге, надалі отримувати медичне обслуговування, медичні послуги, медичну допомогу і просто навіть розуміння, чи зможу я, людина з будь-якою інвалідністю, навіть облаштувати свій побут, що держава мене тут не засупортить, і якщо в мене немає когось, хто може перекривати ці потреби, то я фактично приречений. Який ваш погляд на це як лікарки?
1: Якщо говорити медичні питання, то це на порядок, скажімо

0: так, більш вже організованіше і просунутіше, ніж, наприклад, соціальний фактор. Що маю на увазі? Ну, от для прикладу, да, що якщо людина приймає якісь комплексні ліки, там від тиску, від гіпертензії, там, ну, це найбільш поширені, з цим взагалі зараз жодних проблем немає. Тобто ти як не витрачав на них в Запорізькій області, так і не будеш витрачати кошти в у Львівській або на Волині. Питання по тому, як знайти лікаря, для когось це певний психологічний бар'єр. Тому, знову ж таки, хочу сказати, що первинна медична допомога зараз в Україні супердоступна, і незважаючи на війну, просто колеги роблять неймовірні речі і зараз продовжують внутрішньо переміщених людей, в тому числі приймати безкоштовно, хоча я кажу, ну, ви можете безкоштовно, ну, хоча б перший період, а якщо людина вже перемістилася, вона у вас рік приходить і постійно користується послугами, як і не хоче декларуватись, то це вже викликає питання. Але те, що абсолютно в кожній області є доступні лікарі, до яких ви можете прийти, навіть якщо у лікаря вже вичерпаний ліміт декларації, і вас ніхто не вигене з кабінету, вам, ну, нададуть, ну, принаймні ургентну допомогу, це абсолютний факт. І те, що доступні ліки у нас максимально розширились від серцево-судинних хвороб, від дуже багатьох, це також плюс-плюс, от, за які я вдячна міністерству. Питання соціальні, вони більш складні, і тут якраз я б дуже радила виходити, не соромитись на сайти гуманітарних організацій. Зараз дуже багато міжнародних партнерів, які допомагають і бізнес налагодити. От мені буквально вчора ввечері один колега написав: Ірина, можна ми розмістимо оголошення, організація для тих релокованих бізнесів, але або для бізнесів, які тільки починають, будемо давати гранти від 10 до 20 тисяч євро. Причому це безповоротна допомога. Для того, просто, щоб твій бізнес, ну, хоча б якось утримувався. Так само, як і оця соціальна підтримка, дуже багато організацій, вони і порадою допомагають, і адмініструванням документів, і юридична підтримка, та ж сама консультація, і облаштування побуту. Просто треба от, ну, не полінити, сісти і декілька, можливо, таких контактів, сісти і прозвонювати. Тому допомога вона є, просто інколи треба пошукати.
1: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
2: На вашу думку і на ваш погляд, якраз ось ця позиція «мені треба» або ж там «допомога, підтримка має мене знайти» і «я маю пошукати», десь напрягтися. От де оця межа? Тому що, знову ж таки, я цілком свідома, що не має все падати на голову людині. Але разом з тим, дуже багато відгуків від людей, які мають відчуття приреченості, і, зокрема, в наших випусках цього подкасту теж про це зазначали, що якби не власні збереження, якби не сильні люди фізично, якщо йдеться про людей з інвалідністю, наприклад, то вони би не змогли налаштувати свій побут, своє життя, тому що держава в тому не допомагає. Таких моментів, я переконана, багато, і вони є. Але є ж оцей елемент, коли ти шукаєш виходи, коли ти береш ініціативу в свої руки, наскільки в такому випадку оця пробудова цієї матриці взагалі можлива, навіть коли довкола все так непевно, обстріли, кризи тощо.
0: В кризовій ситуації, я думаю, якщо хтось поруч говорить, що тебе треба рятувати, і от варіанти, як ми можемо тобі допомогти, можливо, варто цих людей все-таки почути. І це, перш за все, я звертаюся до тих, хто зараз знаходиться в зоні, от те, що називається примусова евакуація, або евакуація, яка вже дуже-дуже наближена, для того, щоб ви не боялись, і ті люди, які вам прийдуть і запропонують, повірте, ці канали, ну, як правило, вони вже супербезпечні і суперперевірені ні на одній людині. Тому варто довіритись, трошечки, можливо, десь переступити через себе, через от стан того, що буде якийсь час некомфортно. Але, знову ж таки, якщо ваше життя є більшим пріоритетом, ніж комфорт тут і зараз, можливо, це вас врятує.
2: На сам кінець, можливо, якісь ще поради, які ви можете дати як людина, можливо, не в тому класичному розумінні людина з досвідом переміщення, але знову ж таки, людина, яка точно в контексті і в темі цього. От ви сказали, що оце внутрішнє, що тебе рухає, твої цінності, твої переконання, ось це первинне. Далі там уже може йти, зокрема, і якась матеріальна складова. Ви зазначали також, що це і соціальний аспект. Я висновою з усіх розмов, які маю в цьому подкасті, що величезну роль відіграє також громада, суспільство і взагалі твоє оточення. Які ваші ще спостереження, або ж знову ж таки такі підказки, які можуть стати в нагоді людям?
0: Для тих, хто зараз думає переміщатись з України або назад в Україну, або, можливо, з області в область, перш за все, спробуйте зрозуміти, куди саме ви хочете переміститись. Що в цьому може допомогти? Ну, навіть та ж група в Фейсбуці. Та почитати. Є конкретна група конкретної громади. Зайдіть туди, загугліть, почитайте, що там пишуть люди. Інколи громади пропонують і житло. І одразу дуже багато професій різних, починаючи від вчителів, лікарів, медсестер. Вакансій насправді зараз дуже багато. Війна – це з однієї сторони величезне горе, але з іншої сторони говорять, що також під час війни багато людей знаходять себе в абсолютно якомусь новому ракурсі, да, і навіть неочікуваному. Ти ніколи не думав, що ти, наприклад, можеш шити речі, або малювати картини, або допомагати іншим людям і за це також отримувати зарплату. Тому просто спробуйте бути відкритими до тих джерел інформації, які є, спробуйте спілкуватись з тими людьми, які вже цей крок зробили. Я думаю, ніхто вам не відмовить в пораді і підкастці, де є зараз оте вікно можливості саме для вас.
2: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що поділились своєю історією. Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як годуватимуть дітей з 1 вересня? Деталі розповідає Дмитро Ламза, експерт з питань освіти. У студії працює Альона Нестеренко. Я, власне, перед нашою з вами розмовою читала публікацію на сайті «Дзеркало тижня», де йшлося про те, що з нового навчального року в школах очікується певне нововведення. Відтепер всі школярі від першачків і до 11-класників раз на день зможуть отримувати гаряче безоплатне харчування, хоча досі таку пільгу мали лише учні початкової школи, а також ті, хто належали до пільгових категорій, зараз є розширення, та і можна отримати гаряче харчування, але тут одразу ж у тій публікації, яку бачила я, є певні моменти суперечливі, зокрема, вони стосуються ціни, скільки виділяють на це харчування. Ми ж розуміємо, що це не лише продукти, а взагалі також тут йдеться про те, щоб приготувати. Та, ну, ясно, що це не ресторан, але тим не менше. І мова йде про, ну, вкрай незначні суми. Зокрема, на одного школяра у початковій школі виділяють 50 гривень і 60 гривень 5-11 клас. Я насправді навіть не знаю, де в Києві за ці гроші можна кави попити. Відтак, пане Дмитре, у мене до вас питання, яким чином це взагалі може бути організовано? Адже у публікації є ще один аспект, говорять, що якщо це обіди були би, то це нереально. Але коли ми говоримо про гаряче харчування, то там і порція може бути менша, тобто інші критерії, і, в принципі, це можливо.
6: Да, дійсно, ви праві. Така зараз інформація шириться медіями. І тут дуже важливо розуміти, що оці смішні копійки дійсно не нагодують дитину. Тому що сьогодні дитина, вона, ну, побільше їсть, чим 50 гривень. І навіть якщо дуже сильно зрізати калькуляцію, як це робиться в школі, для того, щоб якось викроїти ці гроші, в будь-якому випадку їх не вистачить. Але добре, хай грошима, ми тут розберемося. Але дуже велика проблема сьогодення – це люди. Тому що в шкільній їдальні я як особа, яка дуже гарно знає ці проблеми, я дуже добре вирішував їх і з ними зустрічався кожного дня. Це люди, які працюють на харчоблокі. У них заробітна плата – 6-7 тисяч гривень. А в школі, ну, беремо прикладу, там 1100 дітей. Перемити тарілки, перемити ложки, вилки, стакани, чашки, приготувати, почистити, прибрати. А їх на харчоблокі працюють 4 особи. Чи це реально? Ні. Якщо ми говоримо про якісну роботу з 1 вересня, як би це хотілося, а не просто популістичні назви, будуть харчуватися безкоштовно. А що там буде в самій кухні, хай розбираються директори самі.
5: Чи правильно я розумію, що от ви вважаєте, що це рішення популістичне, тобто тут або сума має більше виділятися, або взагалі, якщо ми виходимо з тієї суми, яка є, ну, це взагалі реально хоч щось дати дитині?
6: Ні, на превеликий жаль, з цієї суми дуже-дуже нереально дати щось. Якби це було рішення з логікою сьогодення, да, це б штатні одиниці додалися б в закладах освіти. Це б, як мінімум, заробітна плата підвищилася. Це, як мінімум, графіки б, ну, були б сформовані на державному рівні. І ми не забуваємо, що от беремо сьогоднішню добу, у нас тривога через тривогу. Уявимо собі, що зараз з класу треба йти їсти, а пролунала тривога, і вона лунає 3 години або 2 години. То де гаряче харчування вставити в цей графік? Або, наприклад, да, тут би зараз сказали би, що так, хай дадуть булочку або гарячу, або ще щось. Так для цього ж треба все це розробити, а для цього це треба мінімум дабл-меню, тобто декілька виглядів того чи іншого. Да, я поважаю Клопотенко, який розробив меню. Але знову ж таки, будь-яка порція, вона має функцію остивати дуже швидко. Ну, немає такої порції, яка буде 3 години чекати, поки
5: пане
6: воно...
5: Дмитре, а тут, якщо ми беремо аспект, що зараз почнуться, ймовірно, вимкнення світла, це ще один момент. І тоді точно питання, як воно буде... Це, мабуть, більше буде схоже на сухпайок.
6: Це буде схоже на квест для працівників харчоблоку і адміністрації закладу. Тому що коли ти вранці повар приходить на 5 ранку для того, щоб розпочати приготування для 1100 дітей, і тут немає світла, і в школах величезна кількість відсутність генераторів, це Київ трішки має, да? А від'їхати від Києва, чи є там генератори? Немає. І зараз всі видавлюють ці генератори для того, щоб покрити. Це в нас в привладних кабінетах генератори на кожному поверсі і такої мощності, що там півгорода можна освітити. Але в школі є критично, і людей не вистачає, і часу не вистачає, і ці тривоги. Мені деякі казали, так хай спускають в укриття. Тепер уявимо собі, сидить в укритті мінімум 800 дітей, і тут 40 дітям приносять порції, а ті сидять голодні, бо в них харчування через два уроки, наприклад, да? І чи це буде правильно? Ні. Чи це буде лаконічно? Ні. Плюс сьогодні починаються змішані форми роботи, навчання. Це тоді, коли будуть дистанційні уроки, коли будуть змішані, частина таких, частина таких. Знаєте, ось таке враження, що держава дала черговий ребус, який треба школам розгадати. Як зробити так, щоб дитинка поїла? І ви знаєте що? Наші спеціалісти, педагоги розроблять такі механізми, що навіть 50 гривень вони вмістять цю порцію, і дитина буде якісно харчуватися. Але знову ж таки, ми говоримо про те, що має бути колаборація. Ми маємо в місті разом працювати. Якщо така є гарна ініціатива, вона дуже гарна ініціатива, то її треба правильно впровадити. Не просто дати гроші,
5: пане Дмитре,
6: а впровадити.
5: От одразу тоді запитання ваші. Рекомендації, щоб ми, знаєте, не тільки покритикували, а, можливо, підвісили це питання, і щоб можна владці, а раптом вони почують нас і дослухаються, якось вдосконалили цю систему.
6: Я переконаний, що зараз наші можновладці їдуть в транспорті, і хтось із них приймає певні рішення. Сьогодні треба додати штатні одиниці. Сьогодні треба, навіть якщо немає можливості фінансово збільшити вартість порції, то дати можливість дешевше закупки робити, дати можливість більш вигідні тендера проводити для того, щоб це була можливість оці умови бюрократичні зменшити, щоб адміністрації школи було легше підписати договір з картоплею або ще з чимось. І тоді буде набагато це організовуватися. І наступне, не менш важливе, я вже наголосив штатні одиниці, це люди. Зробити такі умови фінансові, щоб людина хотіла йти. Ви ж не забувайте, це не просто приготувати їжу, це їй треба тарілки помити, прибрати і все інше. Тому я дуже сподіваюся, що навіть це фінансове питання, воно перекриється іншими, як я завжди кажу, плюшками. Тобто воно перекриється і директору школи буде легше організувати. І звертаюся до шеф-поварів, працівників їдалин, адміністрації шкіл. Тримайтеся. Я знаю, що вашого розуму хватить в тисячу разів більше, ніж у когось там в прибладних кабінетах. Тому ми проходили багато випробовувань. Ми вже були і лікарями, і сторожами, і охранниками. І тут перейдемо, будемо поварами. Тому збираємося. У вас залишилося декілька днів до 1 вересня, і я переконаний, що ви зможете. Але робіть все можливе, щоб відходити від оцих сухпайків. Як би важко не було, але треба входити в ці 50 гривень або 60 і йти далі. А з 1 вересня ми побачимо ряд світлин. Слава Богу, тривога відбилася. Ряд світлин побачимо, де будуть ті смішні порції стоять на столах і все інше. Тому ось так.
5: Це була розмова про гаряче харчування, яким воно буде з 1 вересня для школярів і що варто було би вдосконалити. Деталі розповідав Дмитро Ламза, експерт з питань освіти. У студії працювала Альона Нестеренко.
1: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Святошинському районі Києва ввечері впали уламки збитої російської цілі. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Там зазначили, що уламки впали на відкритій території поблизу приватних житлових будинків. Інформацію про постраждалих і пошкодження уточнюють. А міський голова Віталій Кличко повідомив, що на місці сталося загоряння на відкритій території поблизу приватних будинків. І, за його словами, екстрені служби прямують на місце. Росія протягом дня запустила по Україні 99 ударних безпілотників, 72 із них реактивні. Як повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграмі, сили ППО знищили або подавили 82 безпілотники, зокрема 57 реактивних. Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Російські війська понад 50 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини. Під ударом були безпілотники, артилерія та авіабомби. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганша, у Дніпрі пошкоджені підприємства, шкільний стадіон і приватні будинки. Поранено 2 жінки. У Нікопольському районі під атаками були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоно-Григорівська громади. Там пошкоджені інфраструктура, супермаркети, багатоповерхівки та приватні будинки. Поранені 3 людей. 80-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані, 70-річну жінку у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий лікуватиметься вдома. У Криворізькому районі пошкоджені будинки, автомобіль та інфраструктура. На Синельниківщині пошкоджені спортивна школа, приватні оселі, адміністративні будівлі та автомобілі. А у Дніпровському та Павлоградському районах через обстріли виникли пожежі. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, не пов'язаних із потребами оборони. За його словами, вже вдалося знайти 70 мільярдів гривень економії. Усі ці кошти спрямують на оборону. Водночас Корецький запевнив, що уряд виконає соціальні зобов'язання, проблем із виплатами пенсій і зарплат не буде. Він також повідомив, що протягом місяця уряд проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони, щоб ефективніше використовувати бюджетні кошти. Американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі приїхала до України. Відео за її участі поширили у соцмережах, а джерела Суспільного підтвердили візит акторки. Зазначається, що Джолі була проїздом у Полтаві і зупинилася в одному із місцевих закладів харчування, який розташований у готелі. Раніше в соцмережах також поширювали інформацію про візит акторки у Кременчук. І нагадаю, що 5 листопада минулого року стало відомо, що Анджеліна Джолі приїхала до Херсона і Миколаєва, де побувала у медичних закладах і закладах освіти, які зробили підземними із безпечних міркувань. Також вона побачила, як над деякими ділянками доріг установлені антидронові сітки. А ще раніше, 30 квітня 2022 року, Джолі із власної ініціативи також відвідала Львівщину, де мала декілька зустрічей із дітьми, волонтерами і потерпілими від російської агресії українцями. Так в одній із лікарень Джолі навідала дітей, які постраждали через ракетний удар російських військових по вокзалу у Краматорську. Також вона поспілкувалася із переселенцями. Зокрема, зустрічала пасажирів евакуаційного поїзда із Покровська. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер залишає посаду депутата Палати громад, щоб зосередитися на роботі у сфері міжнародних питань. Як пише BBC, Стармер представляв виробничий округ із 2015 року. Після його відставки там проведуть додаткові вибори, дату яких оголосять після офіційного складання ним депутатських повноважень. Раніше Стармер планував залишатися депутатом до наступних парламентських виборів, однак тепер вирішив зосередитися на міжнародних відносинах, дипломатії, питаннях насильства щодо жінок і дівчат. Яку саме посаду він може обійняти, поки що невідомо. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода
0: на громадському радіо.
1: Завтра в Україні мінлива хмарність. На Прикарпатті і в більшості центральних вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі від 9 до 15 градусів, а в день від 22 до 27. На Закарпатті та південно-східній частині до плюс 31. У Карпатах вночі від 5 до 10 градусів, а в день від 17 до 22.
2: Погода
0: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
5: 44 гривні 52 копійки.
2: Євро.
5: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Експертні рішення.
7: Рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення.
7: На громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Жителів Херсона закликають евакуюватися на осінньо-зимовий період. О 18:15 про ситуацію у місті розповість перший заступник голови Херсонської МВА Михайло Линецький. О 9:45 про те, до якої погоди готуватися українцям у перший тиждень вересня, запитаємо у речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
9: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: Freedom is not the same as independence.
11: Chicken Kyiv.
12: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
11: Chicken Kyiv.
13: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говоримо про національний пантеон. Керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і колишній голова Українського інституту національної пам'яті у 2019-2024 роках Антон Дробович буде допомагати нам розібратися в цій темі.
11: «Чікен Київ».
13: Друзі, всім привіт! Це Chicken Київ, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо Next Gen. Я його ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми дякуємо студії подкаст 360 для затишне місце для цієї розмови. А буде вона про національний пантеон. Дуже складна і дуже глибока, насправді, тема. Говорити будемо про це з нашим гостем. Антон Дробович, нині керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, а в минулому, з 2019 по 2024 рік, очільник Українського інституту національної пам'яті. Я вас вітаю, Антоне.
3: Моє шанування.
13: Тема, окрім того, що складна і дуже глибока, вона ще й дуже свіжа, тому що законодавство про національний пантеон з'явилось от нещодавно, і буквально напередодні нашого запису подкасту ще й визначилися з місцем, де це все буде. Отже, місце національного пантеону визначено в Києво-Печерській лаврі. Це самий центр Києва, самий центр його історії, і, мабуть, очевидно, доволі символічне місце для національного пантеону. Як ви його оцінюєте?
3: Ну, тут є така важлива деталь, що хоча розмови про пантеон ще, ми пам'ятаємо, ще за президентства Ющенка починалися, але реально процес законодавчого запуску цієї історії, він почався в 2015 році. Було розпорядження уряду, в якому було передбачено створити концепцію національного військового меморіального кладовища і пантеону. От окремі два пункти. Про тому, що оця концепція загальна, її, до речі, автор, один з авторів, Павло Подобєд, український історик, власне, була логіка така, що на локальному рівні в громадах створюються сектори військових поховань. Власне, ми їх всі бачимо. Це їх уже там понад 5 сотень по всій. Це, власне, на всіх цвинтарях оці щогли з прапорами, які позначають місця загиблих захисників і захисниць. Другий рівень – це національне військово-меморіальне кладовище в центрі країни, близько до столиці. І третій рівень цієї великої меморіально-просторової концепції з мілітарним компонентом – це, власне, пантеон. Ідея якого була в самому центрі столиці, в самому важливому місці, якомусь символічному. Багато хто говорив про важливість того, щоб це було на березі Дніпра, з певним, ну, грубо кажучи, такою символічною домінантою. Різні були версії місця, від співочого поля, арки Дружби народів, яка нині свободи українського народу, і різні роки це дискутувалося. Там в 15-16 роках була, в принципі, реалізована концепція секторів. В 22-му був прийнятий закон про національне військове меморіальне кладовище, і в 25-му запущена перша черга. І тепер справа дійшла до пантеону. Просто, хоча законодавство, як ви слушно сказали, свіже, але процес це як мінімум трек 10 плюс років. Тривав. Загальна логіка на 100 плюс років вперед. Та? Відповідно, ваша теза про те, що це складна і глибока історія, точно, by default, це так і є. От. Що стосується оцінки місця цього. Для мене, наприклад, теж було сюрпризом таке швидке рішення уряду, тому що ми буквально нещодавно був закон, який доволі швидко був ухвалений. Я нагадаю, що попередня ідея була затвердити концепцію пантеону рішенням уряду, але навіть спеціальний оргкомітет є, хоча багато років не оновлювався. От. А тут ми бачимо, що інтерес очільника Офісу Президента, а я з його персоною, його активністю пов'язую це рішення і інтерес президента, він, власне, викликаний тим, що Кирило Буданов дуже такий чутливий до цієї меморіальної проблематики. Власне, з його інтерв'ю для книги Софії Середи це теж випливає. Ось. І буквально тиждень не прийшов від рішення парламенту, як уряд локалізує пантеон в структурі, важлива деталь. Там не написано, що це буде в лаврі, але в структурі Києво-Печерської лаври. Тобто напрошується ця ділянка. І хоча я дійсно знаю, що там є ділянка, яка, до речі, забудована Пашою Мерседесом, була незаконними спорудами, стародавня київська локація, яка називається Соляна Гірка. Вона не має прямого релігійного контексту, ця локація. Власне, це місце, де колись чумаки торгували сіллю, а лавра була монополією у монастирів. Раніше була монополія на певні види діяльності, зокрема на торг сіллю. І, власне, на Соляній Гірці і оця незаконна забудова Паші Мерседеса. Якщо там демонтувати ті непонятні споруди, то виходить, що між верхньою і нижньою лаврою є така ділянка історична, яка не входить в класичний вид, тобто більшість людей її не бачить, бо вона за парканом. Там є така ділянка з дуже гарним видом, власне, Соляна Гірка. І попередній керівник, а тепер вже нинішній знову керівник лаври Максим Остапенко пропонував зробити там. У нього була інша трішки концепція, ніж інститутська. Бо концепцію пантеону первинно робив Інститут Український Інститут національної пам'яті. От, але бачимо, що, скоріш за все, дуже ймовірно, що це йдеться саме про цю локацію. Чому мене трошки здивувало таке швидке рішення, бо немає ніяких обговорень. Це так трошки насторожує.
13: Це насторожує, але водночас ми бачимо, що і перші репатріації вже пішли, і вони відбулися ще до ухвалення законодавства і визначення місця, тому що Андрій Мельник, він вже в Україні. Україні. Він вже тут перепохований. І що, очевидно, після цього рішення його ще раз перепоховають на території пантеону, чи він так і залишиться на території військового меморіального кладовища?
3: Ну, так було анонсовано, що він буде перепохований, але ми повинні бути реалістами. Якщо пантеон буде робитися належним чином, по належним процедурам, то це займе 2-3 роки мінімум. Угу. Саме мінімум. І то є навіть велике зараз питання, чи варто створювати просторові форми, будівлі, навіть ландшафтні перетворення в умовах таких обстрілів столиць. Про це кажуть і фахівці, і навіть люди, які не є фахівцями в архітектурі, що це небезпечно. От. Але тим не менше створити концепцію, виділити земельну ділянку, підготувати проєктну документацію, провести конкурси, процедури, всі пов'язані з тим, визначити процедуру вибору постати і так далі, звісно, логічно. Чому це, наприклад, перевезення Андрія Мельника, який безпосередньо видатна постать української історії, відбулося першим, до того, як було визначене місце і процедура відбору цих людей? Наскільки це логічно, це відкладемо це питання в бік. Та? От. Але, вочевидь, постаті рівня, ну, не менше, як Мельник, насправді, значно більші за масштабом, типу, князів, гетьманів, Мазепи, княгині Ольги. От такого масштабу постаті планувалися в першу чергу для пантеону. Частина з них, ми не знаємо, де поховані. Частина з них знаємо.
13: Так, є якраз маленька проблема з тим, що дуже багато місць невідомі і невідомо, чи навіть взагалі зберіглися рештки.
3: Так, так, є така. Ну, наприклад, у нас є доволі ймовірна інформація по гетьману Мазепі і по гетьману Хмельницькому. От, по гетьману Мазепі потрібно ще додаткову експедицію, по гетьману Мазепі, да. А по гетьману Хмельницькому, я думаю, після завершення бойових дій ми, як це, підійдемо до оприлюднення цієї інформації. От, але є ряд постатей, звісно, особливо, якщо ми говоримо про княжу добу, вони дійсно, ну, загублені рештки. От, або, ну, принаймні, ми не знаємо точно зараз, де вони. Тому це точно потребуватиме часу, але це нічого страшного. Це проєкт з перспективою в сотні років, тому можна і почекати. В інших країнах теж це не робилося в одну секунду.
13: Тобто шукати, перепоховувати – це доволі на десятиліття, на століття процедура.
3: Так, ну і давайте все-таки не забувати, що пантеон – це не про поховання. Це багато хто так має тільки таку оптику. Концепція пантеону, яка раніше розроблялася інститутом, передбачає, що це просторово символічний ансамбль, де поховання в криптах, до речі, ми там передбачали це, як, ну, тому що це все-таки центр столиці, це не має бути кладовище нове, тому що там є санітарні і інші обмеження. Так от, пантеон – це не стільки про поховання, пантеон – це про таке символічне місце. Там може бути кінотафи, тобто, власне, символічні могили. Там може бути там символічна площа, де, наприклад, приводитимуться до присяги майбутні військовослужбовці. Там закінчуватися буде там частина якихось військових парадів і так далі. Відбуватися якісь урочисті, торжественні події державної ваги і так далі. О, тому оця частина важлива до прояснення. Я сподіваюся, що наступним кроком, він, до речі, передбачений постановою уряду, буде напрацювання концепції публічної частини. І дуже бажано, щоб її напрацювали все-таки більш публічно, ніж останнє рішення. Тому що швидкість – це добре, але є речі, і це добре, що нарешті ми дійшли до уже цього третього етапу цієї великої концепції просторового меморіальної. Але обговорення концепції, обговорення постатей, публічний конкурс архітектурний обов'язково треба проводити, щоб не було потім, скажімо так, помилки. А ціна помилки в цих питаннях буде просто X10 порівняно з іншим.
13: Яка ціна помилки?
3: Ганьба велика національна. Тому що...
13: Легітимність?
3: Перепрошую?
13: Легітимність взагалі цього всього?
3: Питання не про легітимність. Ну, так, звісно, можна взагалі зафакапити такого рівня місце. Так, тим паче Лавра – це одна з таких суперсвятинь, причому далеко не тільки України, а взагалі всього східноєвропейського простору. От, і, відповідно, треба максимально обережно ставитись до цих речей. Ну, і, по-друге, якщо ми говоримо про перепоховання видатних постатей, ця процедура має бути досконала. Та. Є країни, там, Франція, наприклад, де, якщо я мені не зраджує пам'ять, бо в нашій концепції, яку інститут подавав, досліджені кейси, там, французькі, і польські, і італійські, але, португальські, точніше, але трошки років пройшло. В деяких країнах це прерогатива президента. Власне, одноосібно президент приймає такі рішення. Але там просто відповідальність така висока, що там без дурних там не буде таких, скажімо так, популістичних рішень. В деяких країнах це таке рішення там колегіальне, де, наприклад, церква, експерти, світська влада і так далі. От, тобто такі більш процедурно делеговане от спільноті. В нашому випадку, безсумнівно, враховуючи молодість нашої демократії і, скажімо так, ненапрацьованість традицій демократичних в цьому столітті, бажано максимально колегіально приймати рішення з урахуванням інтересів великої кількості фахівців, щоб не було так, що це своєволя лише одної людини.
13: Зараз дійдемо і до процедури, і до переліку тих, хто може бути удостоєний поховання в національному пантеоні. Але я хотіла б поговорити про досвіди інших країн. Ви сказали, що це історія на віки. Я якраз нещодавно повернулася з Парижу, де якраз відбувалося перепоховання в французькому пантеоні героя опору, історика Марка Блока, його дружини. Франція перепоховує досі. І я думаю, що якщо в них буде ще одна нагода і ще одна постать, вони зроблять це знову. Разом з тим, у багатьох країнах місця, вони розділені. Тобто, от є пантеон, наприклад, у Франції. Є комплекс інвалідів, де Наполеон окремо. Разом з військовими. Є аббатство Сен-Дені, де просто монархи, і там більшість кенотафів. Є там, наприклад, приклад Польщі, який, можливо, трошки більш подібний до нас, окрім монархічної, мабуть, частини. Тому що історичний шлях і якісь речі, вони трошки більш схожі, ніж з Францією. От як ця модель може жити у нас?
3: Ну, мені здається, що наприклад, в Польщі, якщо ми говоримо про поховання в Вавельській катедрі, там, наприклад, велике значення має церква. І голос церкви визначний. Там теж залучені інші актори до прийняття рішення. А у Франції, навпаки, це світська історія. Особливо, якщо ми говоримо от про кейс з одним з ключових авторів школи аналів, Марком Блоком, який не тільки був знаменитий тим, що він належав до руху опору, що, звісно, безсумнівно, дуже важливо і є прикладом громадянської послідовності. Одна річ історію досліджувати, а інша річ ставати в момент випробувань, ставати по правильний бік історії. О, далеко не завжди у людей з цим окей, навіть в 21 столітті. Я вже мовчу про 20. Марк Блок ще важливий тим, що він сформував одні з найпотужніших парадигм історичного мислення. Тому це, знаєте, така подвійна історія. І борець, і людина, яка під парадигму мислення про історію і про історичне і значення в історії тих чи інших подій, постатей і так далі. От. Відповідно, наш варіант, мені здається, був би кращий щось таке між не суто церковне і не суто світське. Тому що, ну, якщо це буде чисто церковна історія, це зразу створить там напругу, бо тому що далеко не всі сповідують християнство, православ'я, наприклад. Далеко не всі, скажімо так, святенники. Та з іншого боку, далеко не всі самі б хотіли бути поховані в таких місцях. Тому, відповідно, наш варіант би був ідеально, який би був таким розумним компромісом між світською і релігійною. Близькість до лаври, окей, це вона вже дає дуже багато, тому що це історична локація, національна святиня лавра є. Як каже, до речі, цю концепцію активно просуває директор лаврського заповіднику Максим Остапенко. От. І близькість пантеону до лаври, вона дасть оцю потугу і значення в такому символічному ландшафті України і взагалі давніх земель, давніх європейських земель, до яких ми належимо, які серед яких відіграє одну з ключових ролей. От. З іншого боку, наявність інших місць, як ви згадали, наприклад, це нічого страшного. Ну, тобто, це не означає, що ми всіх маємо прямо негайно перепоховати. Не треба такого робити. Для когось хтось залишиться лежати на національному військовому меморіальному кладовищі. І з часом там її чи його роль в історії буде там якби ще більш виразна. Хтось залишиться відповідно до волі родини або самої людини на своєму звичайному сімейному похованні, може бути в невеликому містечку, або на цвинтарі, або на секторі військових поховань, або навіть не на військовому секторі, а просто на сімейній усипальниці. От тому, до речі, навіть у Франції це прекрасно, якщо президент і вся нація хоче когось бачити в пантеоні, це питання має бути ще узгоджено з родиною. Якщо родина проти, до побачення, телебачення. Ну, тобто цей важливий фактор, це, до речі, цей нюанс, він застережений на національному військовому меморіальному кладовищі. Але цьому нюансу точно потрібно приділити увагу в нормативці, яка буде визначати порядок перепоховань в пантеон, якщо, звісно, це буде зроблено.
13: Мені здається, що це теж, якщо йдеться про родину, я не знаю, наприклад, є постаті, де родину простежити буде досить важко, тому що віки так. пройшли.
3: Так.
13: І хто ухвалюватиме рішення, тоді виходить, що держава.
3: Держава. В таких випадках, звісно, залишиться держава.
13: Але чому я запитала про місця? Тому що...
3: Або є нюанси. Якщо, наприклад, йдеться про релігійну постать, є ще актор, у якого...
13: Церква.
3: Наприклад, церква. Або, наприклад, громада. Та? Якщо, наприклад, про корінні народи говоримо, я думаю, що якщо ми там Гаспринського захочемо перепоховати, наприклад, то, я думаю, важливо буде спитати думку власне представницького органу корінного народу. Це не тільки буде етично коректно, але з точки зору етосу, звичаю, пошанування прав і свобод власне громад.
13: Чому я питаю про місця? Тому що насправді вже є точки, в тому числі на карті Києва, але і на карті цілої країни, де є такі поховання.
3: Так.
13: В Києві є Аскольдова могила, де окрім свіжих поховань останніх етапів боротьби, є ще давніші,
3: крутянці,
13: та є ще крутянці, наприклад. Є власна десятинна церква, де ховали князів. Є Софія Київська, де похований був Ярослав Мудрий і його родина. Є Байкове кладовище, де ховали діячів 19-20 століття. Водночас, коли ми кажемо про пантеон, більшість думає в першу чергу про перепоховання тих, хто за кордоном, про їхню репатріацію і повернення. І це теж нормальний процес і нормальна думка, тому що в першу чергу ти думаєш про тих, хто не тут, мабуть.
3: Однозначно, що це збирання своїх, які були, зокрема, змушені виїхати, тому що інакше б їх тут більшовики, наприклад, або царська влада понищила. Це трек, який точно буде закритий частково пантеоном, якщо він буде належно і гідно побудований. От. Але так само залишиться оце питання про те, чи ви назвали, наприклад, багато київських некрополів. Можна додати, до речі, і Лук'янівське кладовище, яке теж є на якраз 19-20 століття. Там дуже багато знаменитих художників, професура київська, діячі перших визвольних змагань поховані там. І відповідно оці питання залишаться. Чи ми перепоховуємо цих супервидатних людей з їхні чи ні? Це буде, до речі, процес, який точно повинен обговорюватися а з київським громадою і б з найближчими людьми, якщо вони є з родинами. От і якщо пантеон буде зроблено належним чином з усіма процедурами, і це точно буде місце з суперрепутацією, шансів про те, що це буде згода і громади, і родини високі. Якщо це буде місце, ми виклики про ризики говорили. Да? Якщо це буде місце, яке отримає там знівельовану репутацію або пошкоджену в процесі створення, шансів на перепоховання таких постатей буде значно менше.
13: Шанси на те, що ця репутація буде доброю або не дуже доброю. Як ви їх оцінюєте? Тому що з одного боку, я розумію, що це дуже складні процедури. З другого боку, я розумію, що дуже важлива політична воля і те, наскільки швидко чи не швидко цей процес рухається, попри те, що сконструйований він вже доволі давно. З третього боку, я розумію, що ми не можемо відкидати, що в будь-який момент до питання ставлення суспільства до пантеону, його, скажімо так, глобально реноме, може докластись Росія своїми інформаційно-психологічними операціями і теж, власне, на це повпливати.
3: Ми маємо усвідомлювати, що Росія точно буде докладатися, і в розрахунки маємо зразу вкладати, що вона А буде докладатися, і Б буде докладатися дуже ефективно. Так?
13: І ще й фізично, можливо.
3: І фізично, і провокації, і фінансування кампанії. Тобто це by default. Ми маємо собі за замовченням розуміти, що це буде. І відповідно всі рухи, які здійснює політична воля, мають бути з поправкою на те, що так і буде. Не можна чекати, що от ми там когось перепоховаємо і так далі. І це надзвичайно чутливий нюанс. Тому що, наприклад, такий ви вже згадували приклад полковника Мельника, який безсумнівно є учасником перших визвольних змагань, людина, яка під час Другої світової війни власне багато зробила для власне української ідеї, української державності. Але перепоховання Андрія Мельника до того, як був затверджений пантеон, до того, як затверджена процедура і перевезення його в Україну, це ж сигнал, це жест. І коли я там з одною високопоставленою людиною говорив на цю тему, я сказав, а ви, коли ми обрали не Петлюру, а Мельника, це жест, сигнал, ви яку закладали, який сим, що ви закладали? Відповідь була, Та нічого, просто це найперше, кого...
13: Я от якраз думала про те, що жест, чи сприймаються як жест, чи не сприймають, тому що, ну, є якісь непублічні деталі процесу перепоховання, які, ну, дуже рідко спадають на думку суспільства, що там є, там, наприклад, термін оренди ділянки під могилу, що є там, наприклад, питання, знову ж таки, які вирішуються з родиною, дозволи, місцева влада, процеси репатріації, гроші часто просто банально, я не знаю. Це найзручніший варіант, де всі фактори збіглися і склалися разом. Так це було чи не так, я не беруся судити. Але про що говорить на рівні символів цей жест, що першим був Андрій Мельник?
3: Ну, дивіться, тут можна багато що розкладати. Питання в тому, що, за моєю інформацією, це не було продумано. Як
13: це був не жест.
3: Це не був, тобто для людей, які приймали рішення, це не був жест. Ну, тобто для частини з них був, та, і хтось вкладав в це багато символів і багато долучився, а хтось просто взагалі не вникав в подробиці. Ну, просто давайте банальні речі. Ми ж не всі розуміємо, що існує певна, ну, скажімо так, символічна напруга між представниками ОУН-Б і ОУН-М. Ну, от, наприклад, я знаю мінімум декількох представників ОУН-Б, які... А чому це був перший Мельник, а не Бандера? Яких це напрягло? Ну, вони, звісно, теж раді, тому що це теж видатний борець за незалежність і все. От, я знаю інших людей, які кажуть, а чому взагалі Друга світова? Чому ми починаємо з Другої світової? І чому саме з Мельника, а не... там, з перших визвольних змагань і з Петлюри. Якби, там же теж могила є, всім зрозуміло, де. Так, процедурно буде складніше.
13: Можна із княжої доби почати взагалі Ярослава Мудрого повернути?
3: Так. Можна почати з княжої доби попробувати, да, знайти ці останки і попробувати їх повернути.
14: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
15: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Експертні рішення
7: на громадському радіо.
16: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Проші в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою. Експертні рішення.
7: Радіо.
15: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
17: Freedom is not the same as independence.
14: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
7: Chicken Kyiv.
3: Відповідно, якщо ми беремо, наприклад, представників ОУН-М, та з усіма складностями там дипломатії і, скажімо так, торгів з нацистами, з протидією більшовикам і так далі, та, ну це відповідно одна поляризація жесту. І виходить дуже цікаво. Багато країн в світі сприймає це як жест. А частина українського політикуму, зокрема найвищих посадовців, не сприйняла. Вони, типу, сприйняли цей жест так на такому первинному рівні. Ну, це борець за незалежність, борець. Перепоховано. А от всі ці ризики, що це означає? Другого рівня значення, третього рівня, взагалі ніхто не заглиблювався. Да? От біда в тому, що якщо політична воля не враховує ці аспекти, ну, це проблемно. Тому що ми, якщо ми беремо, наприклад, першим перепоховуємо на пантеон князя, то наш перший рівневий жест, що ми претендуємо на 1000+ рок трек. Ми теж на словах претендуємо, але на словах це дуже добре, але перший перепохований 20-го століття. Якби при всій повазі. Тобто це різні жести. З іншого боку, хтось може сказати, так може для нас важливіші ці люди з такими поглядами?
13: З іншого боку, я скажу інакше. В 91-му році ми і на 20-те століття не претендували. Тобто ми не говорили навіть про відновлення державності. Тобто те, що ми зайшли на 100 років назад і сказали, що ми вже були, ми вже не перший раз тут. Це вже, в принципі, добре. Може, так і на 1000 років назад діти.
3: Дивіться, питання в тому, що це наша справа. Ми як спільнота, хто там розцінив наші жести, це другорядне. Просто я до того, що ми маємо інтуїцію.

0: Ва і ОУНЕМ. Тобто навіть це має значення. Це має значення не тільки для зовнішніх, які там будуть хтось біснуватися, хтось не біснуватися, але й для внутрішніх. Хто напряжеться, хто не напряжеться, які політичні сили будуть розцінювати це як сигнал вправо або сигнал вліво. Тобто це важливі деталі, якщо їх на них не зважати і саме його не артикулювати, це дуже загрожує. Це значить відпустити інтерпретацію, повертаючись до російської пропаганди. Якщо ти не захистив свою версію аргументацію, ну то вважай, що хтось інший попрацює над аргументацією і розтлумачить за тебе, що це означає.
1: З іншого боку, знаєте, я навіть собі боюся уявити, якби для першого перепоховання обрали Степана Бандеру, яких би масштабів зараз сягнув наш конфлікт з Польщею, а не Андрія Мельника. Я собі просто боюся уявити, щоб це було.
0: Тут, очевидно, було б значно гарячіше. Але все-таки пріоритетний інтерес має бути, пріоритетна мотивація має бути наша внутрішня. Знову ж таки, якщо б ми цей трек комунікаційно підготували іншим чином, то це могло б бути там 3 постаті перепоховані перші, чи 5.
1: І ні, не робити акцент на комусь одному.
0: І тоді б зразу це питання про... Весь акцент би був не на виборах, хто ж ця фігура і що вона означає. Чи писала вона листи до Гітлера, чи не писала. Та? А було б інше питання. Чи там, якщо це 5 людей з різних епох, що це взагалі про іншу претензію, про інший контекст, про інші смисли. Та? Ми все одно, ми джерело цих смислів, ми самі маємо собі давати відповідь, бо це наша земля, наші видати ні борці, ми приймаємо це рішення. От, але ми живемо не в сферичному вакуумі, тому, відповідно, якщо ми хочемо щось значити не тільки для самих себе, ми повинні враховувати іншу думку. Ну, і поляки, як кажуть, чутливість польську. Очевидно, що ті події, які, ну, ті, той рівень, я не знаю, історичного психозу, який зараз виникає в наших польських друзів, такий, що, ну, треба 20 разів подумати і зважити, які кроки ми робимо першочергово зараз, а які варто все-таки зробити після вступу в Європейський Союз, наприклад.
1: Але в будь-якому разі Степана Бандеру перепоховають в пантеоні, якщо пантеон буде належним чином збудований і буде тим місцем, де всі хотітимуть бачити всіх національних героїв, якими б вони не були.
0: Ну, особисто, на мою думку, рівень постать Степана Бандери, наприклад, значно поступається рівень там Мазеп, ну, суттєво, ну, там, іншого рівня. Але в 20 столітті це дійсно помітна постать, і, ну, російсько-українська війна, і москалі, і російська пропаганда, і більшовицька до того пропаганда зробила все, щоб накачати постать. 95% людей взагалі не в курсі там спитати, а ви читали взагалі хоч один текст пана Бандери? Можете там розказати, що він конкретно робив? Більшість людей не здатні відповісти будуть осмислено на це питання. Але в масовій культурі, як символ спротиву, він настільки помітна фігура зараз, що очевидно, він буде там в 20 столітті точно одним із топ-претендентів на цю позицію. Ну, наприклад, Петлюра, наприклад, чи Скоропадський, я не певен, що зараз люди знають про них краще, ніж про Бандеру в силу, знову ж таки, цих медійних і пропагандистських ефектів і контрефектів. Для поляків, звісно, це взагалі там ховайся. Та, але, ну, наприклад, оці нашої незалежності чи дисиденти або люди, які відстояли, проголосували за нашу незалежність, там, можливо, їх внесок там більш недооцінений, а конкретні дії більш значущі для реального здобуття незалежності України. От, але це вже питання оцінок. У мене така думка, якийсь інший експерт і має іншу думку. От. Очевидно, що люди, які, там, наприклад, з 17 по 21 рік 20 століття боролися за українську незалежність, вони були в значно гірших умовах. Але з іншого боку, там борці за ОУН, Українська військова організація, УПА і інші підрозділи, які боролися під час Другої світової війни, значно в гірших умовах, ніж, наприклад, ми зараз. Тобто кожне наступне покоління чомусь мало більший вплив, чомусь кращу ситуацію, да, десь більше мужності потрібно було і так далі. Ну, наприклад, там так само історія про Шевченка. Одне з перших питань, які поставили, перепоховувати Шевченка чи ні?
1: Я теж вам хотіла б ставити це питання. Я вважаю, що ні. Тому що там є його заповідь. Воля написана в заповіті, так. Абсолютно.
0: І фактично у Шевченка є Канів, і його могила, і музей. Це таке, по-перше, постать Шевченка, ну, взагалі, там, навіть, навзагалі, на 2 порядки вище, ніж там Бандера чи когось іншого 20-го століття. От, і ще не факт, що ще там князі і гетьмани досягають. Тому що Шевченко – це національний пророк, який виговорив, виспівав українську ідентичність. Відповідно, він там набагато рівнів вище, ніж інші. І, в принципі, доволі аргументовано можна сказати, що його місце пам'яті, його усипальниця, яку він сам собі обрав, має особливе значення і поза всякими пантеонами. І пантеон – важливе місце пам'яті, там, звісно, будуть інші достойники і достойниці, от, але у нього буде особливе місце так само, як в історії у нього особливе місце, як людина, яка була пророком цієї нації, цієї

0: і держави.
1: Я якраз коли після поїздки в Париж міркувала над паралелями і цікавими якимись порівняннями з французькою і українською історією, подумала про те, що як Наполеон має окреме місце в і свою окрему могилу в Парижі, так і Шевченко має мати свою окрему могилу і своє окреме місце, де більше нікого немає в Україні, тому що це постаті такої величини, яка потребує простору, скажімо так.
0: Саме так. Я теж так думаю.
1: Але я ще хотіла запитати, знову ж таки, про персоналії. Тому що я так розумію, що в українській традиції іноді так довго вести дебати і так довго сперечатися, хто достойний, а хто ні, що до реальних процесів можна і не дійти. В принципі, якщо нам дай волю, то ми почнемо прописувати критерії настільки ідеалістично і з настільки завищеними очікуваннями, що ну можна довго сперечатися про те, кому місце, кому ні. Як ви вважаєте?
0: Та хай буде. 100 років? Ну окей, хай буде 100 років. Нікого там не буде довгий час. Нічого страшного. Побуде просто пусте, символічне, красиве місце. Мене інше лякає, щоб там не, скажімо так, імпульсивно, хаотично понепоховували по якійсь прискореній процедурі. Що там є? Там законом передбачено 20 років, як право, там є виняток, але 20 років з моменту смерті. Знову ж таки, підкреслюю, у нас все тяне в некрополістику. Там не обов'язково буде, має бути поховання, це може бути кенотаф, символічні поховання. Там може бути навіть не поховання, а може бути статуя людини, і це теж форма пошанування, або, наприклад, не знаю, якийсь архітектурний ансамбль чи твір і присвячений
1: барельєф, профіль,
0: колона, будівля, сад. Ну тобто різні речі можуть бути. Це якраз буде окремий кейс і цікавий, яка архітектурна буде вибрана логіка. По-перше, зараз концепція деталізована, бо наразі немає деталізованої концепції, і навіть фахівці, які в матеріалі точно не знають. Ну, от, грубо кажучи, є концепція, яка напрацьована Лаврою Остапенком, і є концепція, напрацьована Інститутом нацпам'яті. Та ніхто точно не знає, то яка ж концепція зараз головна. Чи це якийсь мікс, якби проєкт, який був надісланий в уряд ще за моєї каденції, він так і не пройшов оргкомітет. А зараз вже є закон. Відповідно, оргкомітет уже не актуальний. Тобто далі, зараз знову м'яч на боці Інституту національної пам'яті. І треба вирішити, що робити. Оскільки з'явилася Лавра, як місце, треба робити поправку на місце. Слава Богу, воно тепер є. Чи це конкретно Соляна Гірка, чи якась інша локація? Невідомо. Бо пантеон можна розбити, знову ж таки, як і в Вавелі, це в храмі. Що це буде за місце? Да? Яка логіка управління? Яке прийняття рішень? О, тому це всі речі залишаються до сих пір відкриті, але хай буде, хай будуть дебати, хай буде нормальний процес обговорення. До речі, одне медіа, я не буду зараз казати, яке, до 35-річчя Незалежності робить проєкт, він вже готується, він буде частково пов'язаний з постатями, от, і він буде дуже цікавий, тому що це буде такий свого роду тізер.
1: Тобто віртуальний пантеон, скажімо так.
0: Ну, не віртуально. Пам'ятаєте, було це велике голосування якоїсь на Інтері, здається?
1: Да, це 2010-ті якісь роки, боже мій.
0: От, то до 35-ліття одне велике національне медіа авторитетне зробить такий, ну, схожий, тільки більше з експертною складовою проєкт. Ну, це такий хороший тізер. Ми поступово маємо звикати до того.
1: За кого б ви проголосували?
0: Я не можу відповісти, тому що я один з експертів цього проєкту, тому... Ну, дивіться. Шевченко і Леся Українка, точняк там будуть. Мазепа точно від мене.
1: Добре, якщо не прив'язуватись до конкретно цього опитування, а просто якесь загальне опитування з усіма можливими іменами, які є, за кого б ви проголосували?
0: Ну, мені для мене важливо відзначити людей типу там Мазепи, який зі зброєю і який автор цієї пункта про типу, що з шаблею ми здобудемо волю. Да? Цей наратив важливий про спротив, про амбіцію боротися за себе і силою теж. І ми бачимо, зараз це робить Сили безпеки і оборони, вся наша країна. Навіть про цих бездушних москальських обстрілах. Це важливий поінт. Але не менш для мене важливо митці, науковці, духовні особи, які створили континуум смислів. Тому що Україна запакована Тарасом Шевченком була завдяки тому, що існував цей континуум смислів і далі продовжує існувати як ідея. Бо в 20 столітті ми ж могли все гекнути раз і назавжди. А чому не гекнули? Не тому, що у нас армія якась була, яка нас відвоювала один. Ні. Тому що був континуум смислів. Запакована ідея України так висловлена, що вона вже не могла бути забута, вона тримала в напрузі мільйони людей. Тому митці, письменники, поети, Леся Українка, Тарас Шевченко, Петро Могива, да, тобто люди, які додають цих смислів, які додають там ця Гавашка Гавашівна, яка профінансувала, да, Києво-Могилянську братську школу. Та, от такі люди, вони повинні бути теж відзначені в тому топі наших мислителів, мислительок, борців і борчин, які, ну, доклалися до цього. Тому що оцей ідейний компонент не менш важливий, ніж компонент військовий, мілітарний і навіть політичний, до якого ми звикли.
1: А як же тисячолітня державність? Я коли думала про Францію, думала про те, що дуже багато європейських країн мають цей забутий, але все одно прожитий республікансько-монархічний конфлікт. Ми його не маємо. Ми маємо, навпаки, міф про втрачену монархію, про знищену і втрачену. Тобто княжа доба від нас достатньо відділена і достатньо забута для того, щоб бути дуже добре міфологізованою. Ну, от, наприклад, мене дуже вразило, що французи під час своєї революції вдерлися в Сен-Дені і просто викинули звідти всіх. Просто викинули всіх на 40 років в яму з вапном, а потім подумали, а це ж, мабуть, пам'ять. Давайте всіх назад. І всіх назад в такому змішаному вигляді, де невідомо чиї рештки. І, ну, власне, таким чином, мабуть, дуже багато націй проходять якісь власні уроки. У нас такого досвіду немає, тому я дивлюся на досвід французів трошки з жахом, чесно кажучи.
0: Ну, я би з вами не погодився. У нас є такий досвід, просто ми про нього призабули. Саме свіжий – це, звісно, досвід становлення парламентсько-президентської республіки в Україні. Після Кучми, ну, це дуже схоже на це. Трішки більш віддалений, але прям буквально ще ближчий до того. Це конфлікт між Українською Народною Республікою і українським гетьманатом, українською державою Скоропадською. Бо Скоропадський монархіст. У нього форма правління була фактично монархія. І Петлюра проти Скоропадського – це от буквально про це. Республіка бореться проти монарха.
1: Да. Ну, але ми хоча б могли, не вскривали. Нам просто не було де і які.
0: Там це був реальний конфлікт. Ну, тобто, це, можливо, одна з причин, чому ми взагалі програли в 21-му році минулого століття. Бо ми втратили нашу державу, тому що монархічний проєкт з республіканським боровся. І, відповідно, воно, може, недоосмислено до кінця в цих категоріях. Так? І там багато особистих приязнь, неприязний. Але, ну, так само, дивіться, тут є теж ще нюанс. Якщо добре покопатися в нашій історії, навіть в княжій добі. Ну, один з критеріїв міста в давній Русі була наявність віче. Якщо є віче, тобто орган місцевого самоврядування, який приймає рішення по управлінню містом, то це вважається місто. Якщо віче нема, наприклад, як в Москві, то це не місто. Це не посад, якась територія, фортеця, але не місто. В Києві було віче. Я просто нагадаю, що, пам'ятаю, мене, ми з моїм хресним, який був однокласниками, і він такий видатний зараз науковець, там всякі книги розумні пише. От, і ми колись готувалися до вступу в університет, і ми там читаємо, ну, там, перший блок оці наша середньовічна держава. Київська, і там київські бояри, київське віче вигнали князя. Київське віче запросило князя. Київське віче отруїло князя там.
1: Нормальний політичний процес.
0: Тобто, оце про це, про республіканську, оцю народування, елементи оцієї тої республіки середньовічної, яка була, з, по суті, військовою владою і монархічними речами. Тобто, для нас це взагалі норма. От, і всі ці, потім вже, я думаю, це великою мірою, це в наших, на наших теренах, східна частина Європи, ми ж тут своїм життям жили те саме в Польщі, подивіться, там, що королі, вони були там і так обрізані, обставині шляхтою, що типу сильно виділуєшся, лібером вето і повстання проти короля. І відповідно, тут ця історія збалансована, напруга ця є, забувати його не треба. Чи матиме воно вплив на формування пантеону? Я сподіваюся, матиме. І це буде, чим буде це про це дискусія, дай Бог буде. От все одно залишається ключове питання. Наваляти москалям, відстояти незалежність, зробити так, щоб вони нам не загрожували. І тоді ці дискусії будуть легше протікати. І, ну, вони ж мають свого часу зафіксувати і через постаті, в пантеоні, зокрема, символи нашої епохи. То це буде, там, у нас, так бачите, частина ж людей теж там сильно напряглась, коли побачила в переліку президента. лейтенанти, головнокомандувачі, усіх зразу
1: але
0: імена.
1: Там написано, що це за бажання.
0: Звісно, за бажання. Так, все за
1: будь-якому разі за бажання.
0: Я вам хочу ще нагадати, що це закон, а закон має процедуру зміни. Тому там всяке може бути. Питання в тому, що я роблю готовий навіть на $1000 побитися об заклад, що президентів там в осяжних 50 років не з'явиться.
1: Але от ви, наприклад, сказали про 20-річний термін, я б хотіла бачити там Левка Лук'яненка. Поки що він туди не попадає. Ну, це не означає, що час не йде, час пройде.
0: Так.
1: І за цим критерієм 20 років з дня смерті Левко Лук'яненко туди зможе потрапити. Але я просто про те, які критерії. От для мене Левко Лук'яненко – це постать, яка має там бути. Людина, яка написала, власне, акт проголошення незалежності у себе в зошиті. А для когось, можливо, ця постать недостатня для того, щоб бути в пантеоні.
0: Це точно прекрасна нагода про це поміркувати. Тому що хтось каже Левко Лук'яненко, а хтось каже Ігор Рафаїлович Юхновський. Да, людина, яка зробила дуже багато, щоб це не було не тільки написано, але й проголосовано. А хтось скаже Кравчук, яка взагалі з точки зору реалполітік, не менше зробила для того, щоб це і комуністами було тоді підтримано, яким була більшість. І це точно буде дуже запекла дискусія. І це прекрасно, що у нас такі речі будуть предметом дискусії. Зараз, от ви згадали критерії, вони, немає процедурних критеріїв дуже чітких. Існує таких дуже такого найвищого рівня критерії. Це ці рівень постатей, там, правителі, гетьмани, королі, там, князі, президенти, видатні борці, нобелівські лауреати, до речі. От. Це позитивні критерії, і є, до речі, негативні критерії. Надзвичайно важливий компонент. Не більшовики, не НКВД-сти, не причетні до здійснення імперської політики і так далі.
1: Отут вже цікаво, тому що за такими критеріями виходить течіння теж не місце в пантеоні.
0: А оце вже цікаво, як буде. Наразі єдиним інструментом прийняття суджень про ці речі існує спеціальна комісія при Українському інституті національної пам'яті, яка, наприклад, там одне рішення приймала по Пирогову, інше рішення приймала по Булгакову. Да? Тобто, цим рішенням, цим законом, по суті, отака другорядна, в якому сенсі, тобто не титульна, а структурна одиниця органу виконавчої влади набуває супер додаткових функцій в контексті пантеону. Бо це повноваження, виключні повноваження цієї комісії, надавати таку інтерпретацію. Тобто, ця комісія, наприклад, може блокувати, звісно, розбираючи питання, або впливати на фінальне рішення по тим чи іншим постатям в пантеоні. Ну і прекрасно, це ще один колегіальний орган, який матиме свій голос і право голосу. І додатково аргумент до дискусії. Але є ще інші речі. Тобто ми маємо тільки дуже загальні ці критерії, а далі ж найтяжча робота. А дрібніші критерії, вони як? Як їх зважувати? Ну, бо наш видатних борців за незалежність в 20 столітті можуть бути десятки.
1: Може, і пантеон не вмістить стільки.
0: Тобто ми взагалі як? От первинно, коли ми думали, то пантеон мав би вмістити там 10-20 людей максимум. Ну, тобто, 30. Ну, тобто невелика кількість. Такого рівня, грубо кажучи...
1: Навіть князі і гетьмани не помістяться.
0: Грубо кажучи, беремо там князя і княгиню, да, там, Володимира або Ярослава і княгиню Ольгу. Грубо кажучи, там Мазепу і там меценатку Пересопницького Євангелія з того періоду, там когось з 19 століття, там Лесю Українку, наприклад, і там, не знаю, Максимовича, чи когось, чи там Петра Могилу з попередніх століть, з 20 століття, там Петлюру і ще когось з початку 20-го, з перших визвольних змагань, і там з середини століття, там когось з дисидентів і когось з батьків незалежності. От уже і 15 людей набігає. А далі...
1: Мені здається, це не наш масштаб.
0: Дивіться, а оце вже питання. Хочемо ми перетворювати пантеон на цвинтар? Тоді це вже не пантеон, тоді це вже цвинтар. Хочемо ми побудувати спеціальну будівлю там? Чи це будуть просто просторово ландшафтні перетворення? Це відкриті питання. І ці питання будуть ставити Інституту національної пам'яті, який зараз уповноважений розробити концепцію. Бо окей, там можна і будівлю побудувати, бо це все-таки, нагадаю, Успінська лавра. Там є досвід печер, яких багато поховано людей. Відповідно, там теж можна побудувати там на 500 місць пантеон. з підземними криптами, якимись ходами, це може бути теж. Окей, але вся кількість, воно це скільки? І перелік, маєш, до речі, вся кількість, і ці переліки, вони будуть потім затверджені законом, бо кожна наступна постать затверджується спеціальною процедурою.
1: Ну, і перелік треба складати таким чином, щоб враховувати, що час теж іде. Тобто, час іде, і нові люди можуть потрапляти в пантеон, я не знаю, через 50 років, через 100 років. Місце повинно залишатися.
0: Ну, так, така має бути, але скільки? Що це таке? Чи це залишається символічно ритуальне таке місце? Чи це буде все-таки такий супер-міні-почесний цвинтар? Ну, це відкрите питання, яке є у фахівців і в дослідників. В первинній концепції це не повинен бути цвинтар. Це важлива деталь. Не повинно. Тобто просторово-символічних функціональних блоків там має бути більше, мало би бути більше, ніж поховальні. Або там крипт, або навіть кенотафів. Тому що постаті це дуже важливо. Ми маємо... Це, чому це важливо? Тому що коли ми говоримо про такі абстракції, як держава, бо держава це... Якщо ти не воюєш і не відчуваєш державу, або не платиш податки і не відчуваєш державу, то за більшості випадків держава це абстракція. В мирному, ситому часі. Відповідно, держава повинна спиратися і державність, як ще більша абстракція, да, ідея того, як держава побутує, вона повинна спиратись на і імена конкретних людей, щоб відстежити. Бо люди – це вже про реальність. Біографія, твори і так далі. І чому це дуже сильна ідея? І чому вона буде і далі тригерити наших сусідів, зокрема москалів? Тому що якщо ми спираємо ідею своєї державності на це утворення, на конкретних людей різних епох, ще й з реальними останками цих людей, ну, то це про реальну символічну присутність тут, в Києві, який теж є. Чому москалі його так сильно хочуть захопити? Ну, то це останній трофей, який тобі дає, хто володіє Києвом, у того є 1000+ років історії, де-факто. Їм дуже муляє, що це українці, що це ми, наша спільнота, яка нікуди не ходила за ці 1000, ми завжди були тут. Як спільнота. Ми можемо називатися іншими словами, іншими термінами, мати інші форми правління, княжі, там якісь там республіканські, взагалі без них, мати там міста, фактично, самоврядування. Але ми були тут. От. І тому, що пантеон важливий, що спираючись на цих людей, ми показуємо, що минаються імперії, минають, правителі минають, слава минає, навіть деякі релігії минають, а ми залишаємось на місці як спільнота.
1: На цій ноті завершимо розмову. Мені здається, що вона гідна того, щоб поставити крапку, хоча в дискусіях довкола національного пантеону крапку ми далеко не ставимо, вони тільки починаються. Chicken Київ. Ви слухали подкаст «Chicken Київ» на громадському радіо. У цьому випуску йшлося про національний пантеон. Говорили про це з керівником Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і колишнім головою Українського інституту національної пам'яті у 2019-2024 роках Антоном Дробовичем. Далі більше. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 1 вересня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Бодюк. Росія протягом дня запустила по Україні 99 ударних безпілотників, 72 із них реактивні. Як повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграмі, сили ППО знищили або подавили 82 безпілотники, зокрема 57 реактивних. Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У селі Мила Бучанського району Київщини четверту добу тривають роботи після російського удару по складах із боєприпасами. Як повідомили у ДСНС України, піротехніки продовжують розмінування. Із майже 288 гектарів території, яку попередньо визначили як забруднено вибухонебезпечними предметами, уже обстежили понад 116 гектарів. Також із жителями працюють психологи ДСНС. За один день допомогу отримало 32 людини. Загалом від початку робіт понад 200 громадян. На місці працює оперативний штаб. У ДСНС закликають повідомляти працівникам про небезпечні ділянки або можливе виявлення вибухонебезпечних предметів, щоб піротехніки могли їх обстежити. Нагадаю, 28 серпня у селі Мила Бучанського району Київської області після російського удару сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів на складах сил оборони. За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок удару детонували снаряди, міни, інші боєприпаси і дрони. Загинуло 38 людей, більшість із них – мешканці пансіонату для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Четверо людей вважалися зниклими безвісти. Вибухами пошкодило близько 130 будинків. Українські військові спростували російський фейк про нібито захоплення Могриці на Сумщині. Бійці 21-ї механізованої бригади записали відео із однієї з вулиць села із українським прапором. У бригаді зазначили, що росіяни поширили відео, яке нібито мало підтвердити захоплення Могриці, однак воно було створене за допомогою штучного інтелекту. Українські військові наголосили, що саме вони зараз утримують село. У бригаді також нагадали, що росіяни вже влітку заявляли про нібито захоплення Могриці та Нової Січі в Юнаківській громаді. Тоді ці повідомлення також не відповідали дійсності. Військовослужбовці Головного управління розвідки та Сил оборони України уразили російський комплекс «Новотьокусь-Луга» у Ленінградській області. За даними розвідки, під час атаки були пошкоджені ключові елементи установки із переробки нафти та технологічне обладнання. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Операцію провели сьогодні оператори ГУР спільно із іншими підрозділами Сил оборони України. Україна офіційно звернулася до Європейської комісії з запитом на придбання ракет-перехоплювачів «Петріот» за рахунок коштів із позики Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро. Україна просить понад 2 мільярди євро на закупівлю цих ракет. Про це Суспільному стало відомо із власних джерел. Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину із 6 мільярдів євро, що залишилося в оборонній частині позики. Більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та в Європейському Союзі, переважно безпілотників. Запит на придбання ракет до систем ППО «Петріот» є одним із ключових пунктів у планах України щодо посилення протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури. Раніше висока представниця ЄС Кая Калас заявила, що країни-члени мають надати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот». Водночас президент заявив про їхній дефіцит. За його словами, для проходження зими Україні необхідно отримати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет. Артема Романюкова призначили тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Агенції оборонних закупівель «Державний оператор тилу». Таке рішення ухвалила Наглядова рада агенції, повідомили у Міністерстві оборони. Раніше Романюков очолював департамент цифровізації Міноборони. На новій посаді він має продовжити реформу оборонних закупівель, зокрема переведення їх на конкурентні тендери, цифровізацію процесів та антикорупційну роботу. У Міністерстві оборони зазначили, що Романюков уже має досвід у реформуванні оборонних закупівель і впровадженні конкурентних процедур для придбання озброєння та військової техніки. Попередній керівник агенції Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і залишив посаду минулого місяця. Верховна Рада не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до 150 євро, які українці купують на закордонних маркетплейсах. За нього проголосувало 194 депутати, не вистачило 32 голоси. Законопроєкт передбачав, що ПДВ сплачуватиме не покупець, а сам маркетплейс. Для поштових операторів та перевізників мали запровадити спрощене декларування, а для іноземних платформ – спеціальний облік і представництво в Україні. Якби документ ухвалили, нові правила б могли запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Наразі змін у правилах оподаткування таких посилок немає. Угорщина вкотре заблокувала просування України на шляху до вступу у Європейський Союз. На першому після літньої перерви засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу другого і третього переговорних кластерів для України. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на джерела у Брюсселі. Йдеться про кластери «Внутрішній ринок» та «Конкурентоспроможність і інклюзивне зростання». Їхнє відкриття дозволило б Україні перейти до наступного етапу. Етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. Угорщина водночас погодилася затвердити результати скринінгу третього кластера для Молдови, фактично пропонуючи розділити дві країни на шляху до Європейського Союзу. Більшість країн ЄС на чолі із Ірландією, яка зараз головує у Європейському Союзі, не підтримують таке розділення України та Молдови. Наступне ж засідання робочої групи заплановане на 2 вересня, тобто на завтра, однак питання України та Молдови до його порядку денного наразі не внесли. У Непалі внаслідок повені загальна підтверджена кількість загиблих зросла до 987 людей. Близько 4 тисяч і досі вважаються зниклими безвісти. Як повідомляє Reuters, непальським рятувальникам вдалося побудувати тимчасові мости, щоб дістатися до віддалених районів. Там прокопали руїни гідроелектростанції у Гімалаях для порятунку близько 300 електриків, що опинилися у пастці. Ще щонайменше 639 людей залишаються застряглими на кількох зруйнованих гідроелектростанціях. За інформацією прем'єр-міністра Непалу, у постраждалому регіоні вдалося врятувати понад 11 тисяч людей. У деяких районах також відновили лінії електропередач і зв'язок. Наразі пошуково-рятувальні операції у зоні лиха тривають. Нагадаю, що 26 серпня на кордоні із Тибетом почалися повені після обвалу льодовика у Гімалаях. В українському міністерстві закордонних справ заявили, що за даними непальської влади, кількість зниклих безвісти у Непалі громадян України становить 56 людей. Це дві туристичні групи 48 та 7 людей, а також одна українка у складі іноземної туристичної групи. Водночас інформації про загиблих або постраждалих українців немає. Ви слухали підсумкові новини за 1 вересня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Завтра в Україні мінлива хмарність. На Прикарпатті і в більшості центральних вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі від 9 до 15 градусів, а в день від 22 до 27. На Закарпатті та південно-східній частині до плюс 31. У Карпатах вночі від 5 до 10 градусів, а в день від 17 до 22.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 52 копійки.
0: Євро.
5: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
7: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Box Catering бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Box Catering – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Жителів Херсона закликають евакуюватися на осінньо-зимовий період. О 18.15 про ситуацію у місті розповість перший заступник голови Херсонської МВА Михайло Ленецький. О 9.45 про те, до якої погоди готуватися українцям у перший тиждень вересня, запитаємо у речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
9: П'ятого серпня 2026 року під час виконання чергової місії в Лиманській громаді на Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Автомобіль, яким він повертався після вилучення тіл з лінії зіткнення, підірвався на ворожій міні. Людина, яка понад чверть століття поверталася до загиблих воїнів і цивільних, аби перевести їх додому, сама заплатила за цей обов'язок найвищу ціну. Загибель Олексія – це величезна втрата як для всієї країни та пошукового руху. Тож цей випуск ми присвячуємо пошуковцям. Хто ці люди? У чому їхня місія? І як з часів Другої світової війни через події 2014 року до нинішнього повномасштабного вторгнення Росії змінювалася їхня смертельно небезпечна робота?
4: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
9: Вітаю, я Валентина Троян. Пошук полеглих в Україні триває вже не одне десятиліття, проте за цей час принципи, методи, правові механізми та самі умови цієї надважкої роботи змінилися докорінно.
4: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
9: Те, що колись починалося як громадський та дослідницький рух з увічнення пам'яті солдатів Другої світової війни, у 2014 році раптово перетворилося на екстрену волонтерську евакуацію з так званої «сірої зони» безпосередньо під час активних бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року пошук полеглих остаточно трансформувався у системну державну операцію, яка виконується в умовах високотехнологічної війни, постійних мінних загроз та застосування безпілотників. За кожним прізвищем у зведеннях про зниклих безвісти стоїть родина, яка місяцями чи роками чекає на єдине сповіщення. Повернення тіла додому – це не просто процесуальний ланцюг або формальне виконання експертиз. Це право кожної людини на гідне поховання, і держава та пошуковці мають це право забезпечити. Сьогодні ми детально розберемо три ключові етапи. Чим жив і як функціонував пошуковий рух до 2014 року, який незворотній злам стався після початку російської агресії на сході України, та з якими надскладними викликами пошуковці, криміналісти та держава зіштовхуються сьогодні.
10: Пані Троян.
4: Викриття з окупації на громадському радіо.
9: До 2014 року в Україні існував сформований і цивілізований пошуковий рух, повністю орієнтований на дослідження подій Другої світової війни. Це була мережа громадських організацій, краєзнавчих загонів та офіційних об'єднань, серед яких найпотужнішими були Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» та численні регіональні групи. Саме в цих об'єднаннях формували свої навички та методику фахівці, які згодом стали основою сучасного евакуаційного руху. Зокрема, йдеться про пошуковий загін «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, який роками працював на сході України. Головним завданням пошуковцям у той період було віднайти неупокоєні останки радянських та німецьких солдатів, які лежали в землі ще з 1941 та 1945 років. Імена встановлювали за залишками солдатських ебонітових медальйонів, нагородними знаками, підписаними особистими речами або за архівними реєстрами безповоротних втрат частин. Після експертиз урочисто перепоховували на меморіальних цвинтарях. Це була мирна, планова та академічна робота, яка ґрунтувалася на дослідженні архівних документів, карт бойових дій та традиційних польових археологічних методах. Пошуковці мало достатньо часу, щоб ретельно вивчити кожен квадратний метр місцевості. Єдиним ворогом був час, який поступово руйнував рештки та паперові вкладиші медальйонів у ґрунті. Усі роботи проводилися у безпечному середовищі, без загрози артилерійських обстрілів чи мінування території. Методологія була відпрацьована роками. Розкопки, фіксація в журналі спостережень, антропологічна експертиза та пошук родичів через архіви. Проте 2014 рік миттєво і кардинально змінив усі ці підходи.
4: Пані Троян на громадському радіо.
9: З початком російської агресії у 2014 році досвідчені цивільні пошуковці раптово опинилися перед викликом, до якого ніхто не був готовий. Після запеклих боїв під Іловайськом, Савур-Могилою, Лотугиним та в Донецькому аеропорту на полях боїв залишалися сотні загиблих українських військовослужбовців. На той момент офіційні військові структури не мали юридичних чи фізичних можливостей виїжджати на непідконтрольні території. Потрібно було негайно діяти у так званій сірій зоні та на території, контрольованій незаконними збройними формуваннями. Цю критичну прогалину закрили волонтерські гуманітарні місії, основу яких склали ті самі пошуковці з цивільного руху. Найвідомішим прикладом стала гуманітарна місія «Чорний тюльпан» під керівництвом Ярослава Жилкіна, а також загін «Плацдарм» Олексія Юкова. Ці люди виїжджали на небезпечні території без зброї, без бронежилетів, на звичайних цивільних білих мікроавтобусах з індексом 15.00 на бортах. Робота трималася виключно на складних і крихких локальних домовленостях про так званий режим тиші, які російські бойовики часто порушували. Пошуковці працювали в умовах стиснутих термінів, під загрозою полону чи під раптового мінометного обстрілу. Вони самостійно знаходили місця тимчасових поховань, ексгумували тіла бійців, збирали фрагменти та особисті речі та транспортували до моргів на підконтрольній Україні території. Усвідомивши, що без державної системи не обійтися, у вересні 2014 року Генеральний штаб Збройних сил України започаткував спеціальний проєкт «Евакуація 200» при управлінні цивільно-військового співробітництва. Держава взяла на себе централізовану координацію, виділення транспорту, супровід та передачу тіл судово-медичним експертам. Це був важкий перехід від чистого волонтерства до системної військово-цивільної співпраці.
4: Пані Троян. Викриття з окупації.
9: Після повномасштабного вторгнення 2022 року евакуація тіл остаточно перетворилася на високоризикову саперну та розвідувальну операцію. У рамках відмови від радянських військових термінів проєкт отримав нову назву – «На щиті». На честь давнього традиційного вислову про воїна, що повертається зі щитом або на щиті. Сьогодні жодні гуманітарні домовленості з противником безпосередньо на лінії зіткнення неможливі. Тіла вилучають безпосередньо у зоні активного вогню під цілодобовим ризиком ударів артилерії, мінометів та системного застосування FPV-дронів, які полюють на евакуаційні групи. Найнебезпечнішим фактором сьогодення стало свідоме замінування рештків. Російські військові під час відступу або у так званій сірій зоні систематично залишають над тілами загиблих українських захисників гранати, безчаки, розтяжки та протипіхотні міни. Через це кожна операція вилучення починається з обов'язкового саперного огляду та зривання тіла з укриття за допомогою гака-кішки з довгої відстані. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ситуація ще складніша. Під час боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну тисячі цивільних та військових ховали у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках та узбіччах. Після захоплення цих міст окупаційні адміністрації провели хаотичні зачистки таких поховань, вивозячи тіла вантажівками до масових траншей у Мангуші чи Старому Криму без відбору ДНК зразків чи маркування, аби приховати масштаби воєнних злочинів. Оскільки фізична діяльність українських пошуковців в окупації наразі неможлива, ключову роль відіграє цифрове підпілля. Місцеві жителі приховано фіксують точні GPS-координати, фотографії та деталі стихійних могил і передають їх через захищені чат-боти. Ці дані заносяться до державних реєстрів для проведення ексгумації одразу після деокупації. Коли ж тіла повертаються на підконтрольну територію в рамках репатріаційних обмінів, розпочинається складний процес ідентифікації. Головним інструментом є молекулярно-генетичний аналіз через ДНК-базу України. Фахівці Бюро судово-медичної експертизи відбирають зразки, які порівнюють із профілями родичів, що дозволяє повертати ім'я навіть у найскладніших випадках.
10: Пані Троян.
4: Викриття з окупації на громадському радіо.
9: Окремої уваги заслуговує питання дій окупаційних адміністрацій та місцевих колаборантів щодо пошуку полеглих. Системною, плановою чи гуманітарною діяльністю у цьому напрямі представники окупаційних органів влади не здійснюють. Пошукові роботи чи ексгумація з їхнього боку мають виключно вибірковий характер і проводяться лише тоді, коли цього вимагають пропагандистські завдання або технологічні потреби зачистки територій. У більшості випадків так звані пошукові заходи окупантів організовують для постановочних відеосюжетів російських медіа, де заздалегідь сформовано необхідний наратив. В інших ситуаціях вилучення рештків з-під завалів або з тимчасових могил у дворах відбувається під час масового знесення пошкодженого житлового фонду, наприклад, у Маріуполі чи Сіверсько-Донецьку. У таких випадках рештки вивозять на міські сміттєзвалища або до загальних нумерованих траншей разом із будівельним сміттям без ідентифікації чи вилучення ДНК-матеріалу. Водночас на тимчасово окупованих територіях сформувався тіньовий ринок, де місцеві колаборанти, представники окупаційної поліції та контрольовані ними ритуальні служби наживаються на горі родин. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли за надання бодай якоїсь інформації про місце знаходження тіла, за допуск на територію моргу чи дозвіл самостійно викупати рештки рідних із представників сімей вимагають значні суми грошей. Для окупаційної влади проведення повноцінної, прозорої та системної пошукової роботи є фундаментально невигідним. Офіційна фіксація кожного знайденого тіла цивільного громадянина чи українського військовослужбовця документально спростовує заяви про так звану відсутність втрат серед мирного населення та створює пряму доказову базу для міжнародних судових інстанцій щодо вчинення воєнних злочинів.
4: Пані Троян на громадському радіо.
9: Якщо ДНК-збігу немає, одразу тіло тимчасово ховають під обліковим номером на спеціально відведених секціях цвинтарів. Проте процес ідентифікації не зупиняється ні на день. Як тільки експертиза підтверджує збіг із біологічними зразками родичів, відбувається ексгумація та перепоховання воїна на рідній землі. Справа Олексія Юкова та сотень інших пошуковців доводить, шлях від мирних розкопок до сучасної системи на щиті – це перш за все вияв найвищої поваги до людського життя та пам'яті. Незмінним залишається головний принцип – пошук, ідентифікація та відновлення імен. Вони триватимуть доти, доки останній полеглий захисник і цивільний громадянин не повернеться додому. З вами була Валентина Троян. Побачимось.
4: Пані Троян.
10: Пані Троян.
4: Викриття з окупації на громадському радіо.
10: Радіо.
4: Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Вибухонебезпечні предмети можуть чекати на нас не лише в лісах чи на деокупованих територіях, а й просто посеред міста після чергової атаки. Як розпізнати небезпеку, чого категорично не можна робити, та як сформувати звичку безпечної поведінки? Говоримо про це у межах кампанії «Помічай зміни» з Миколою Дідиком, заступником начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС, та Тетяною Нікітіною, старшою дослідницею відділу Східної Європи та Центральної Азії, дослідницею BBC Media Action. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати. От компанія називається «Помічай зміни». Коли я побачила її назву, готуючись до етеру, я спочатку прочитала, звісно, «Помічай міни». Потім я вже побачила, що ага, там не міни, там зміни. Саме неймінг мене цікавить перш за все, як ви до нього загалом дійшли і чи бачите ви, можливо, за досвідом попередніх кампаній, якщо вони так само називалися або ні, наскільки це впливає на людей і на донесення до нього тих важливих месенджів, які ну під час цієї інформкампанії до них ви намагаєтесь донести?
14: Ну, власне, помічай зміни, тут є певна гра слів, тут є і зміни, і міни. І, власне, один з основних меседжів нашої інформаційної кампанії вже третю хвилю, ця назва «Без змін», починаючи з 2023 року, полягає в тому, що життя навколо нас змінюється, і навіть те, що видається нам звичним, відомим, можливо, відомим з дитинства, знайома вулиця, знайомий ліс, знайоме середовище, воно може містити приховані небезпеки. І дуже важливо помічати навколо себе ці зміни і не потрапляти в ту пастку, що я тут все знаю, значить мені безпечно. І дуже часто, коли ми перед початком кампанії, ми проводили дослідження, спілкувалися з людьми, і дуже часто ми бачимо, що коли, власне, люди знаходяться в своєму звичному середовищі, то пильність, вона знижується. І це може містити в собі небезпеку. І знову ж таки, повертаючись до назви, це і є основний меседж. Будь пильним, помічай зміни і бери відповідальність за власну безпеку і безпеку своїх близьких на себе. Тобто реагуй на ситуацію.
13: Часто у медіа ми і говоримо, і читаємо, і дивимося, і слухаємо про мінну небезпеку переважно на деокупованих, зокрема, територіях, що абсолютно зрозуміло і закономірно чому. Але в силу того, як змінюється характер обстрілів і атак з боку ворога по Україні, не лише по деокупованих чи прифронтових територіях, а й по інших регіонах України, наскільки ви помічаєте, пане Миколо, що змінилася ситуація зараз, коли вибухонебезпечні предмети можуть опинитися практично у будь-якому регіоні України після повітряних атак?
15: Ну, дійсно, тут трошки фокус уваги потрібно змінити, тому що внаслідок повітряних атак небезпека може чекати будь-де. І тут потрібно розуміти, що якщо, наприклад, той же дрон чи ракета впала і він не спрацював, це не значить, що вона є безпечна. Як правило, багато таких засобів ураження, вони можуть мати в собі елемент самознищення, тобто через певний час він самоліквідовується. Це якраз і зроблено для того, щоб ті, хто знаходиться поруч, і якщо навіть, скажімо так, він не досяг своєї цілі, все одно якусь шкоду зробити, чи фахівцям, чи простим громадянам, які знаходяться поруч. Також дуже багато таких боєприпасів, вони мають механізми невилучаємості. Тобто, люба зміна положення його, кут нахилу, дуже вони нестабільні до нагрівання, там, наприклад, може десь пожежа бути поряд. І, відповідно, такий об'єкт вибухає. Крім того, багато з них зараз комплектуються касетними боєприпасами, які також по своїй природі мають механізми самоліквідації, як правило, тобто через певну невеликий проміжок часу вони можуть спрацювати. Але, знову ж таки, хоча знаючи навіть характеристики тих боєприпасів, що він там повинен спрацювати там 1-2 хвилини там, чи 5 хвилин сповільнення стоїть, це не значить, що якщо він не спрацював зараз, він може не спрацювати з якихось причин, механізм десь там заклинило і воно може призвести до вибуху в подальшому. Тому, бачачи такі, наприклад, наслідки обстрілів, я просто б радив, скажімо так, триматися подалі певний період часу, якщо є можливість обійти той район, вибрати інший маршрут, тому що воно може вибухнути, можуть бути касетні боєприпаси. Слава Богу, зараз ми стараємося максимально швидко реагувати на такі випадки. Фахівці приїжджають, обстежують, ліквідовують небезпеку, і, в принципі, можна тоді вже, скажімо так, користуватися тим же маршрутом, яким ви їхали, чи відвідувати той чи інший район.
13: Щодо подалі, от коли ми говоримо, зокрема, про касетні боєприпаси, для розуміння аудиторії, якою може бути площа розлітання тих чи інших уламків?
15: Тут важко передбачити, але ми, як правило, орієнтуємо громадян, у нас така є негласна, я кажу, цифра, це безпечна відстань 100 метрів, але зрозуміло, що вона може залежати від різних факторів. Тобто відкрита територія, чи це в межах міста. Зрозуміло, що в більшості випадків ми говоримо зараз про населені пункти, тому максимально старатися просто бути за укриттям, будь-яке там дерево, приміщення. Якщо ви щось побачили, то в першу чергу подивіться під ноги, чи нічого поряд не валяє, і просто перейдіть за укриття, і це вас убезпечить.
13: Зважаючи на те, що летить зараз на голову українців щодоби у різних областях, на нас, що вже тільки не летить, і купу всіх цих назв і визначень ми, на жаль, добре знаємо, які вибухонебезпечні предмети зараз найчастіше знаходять українці після обстрілів?
15: Знову тут статистику важко привести, певно, конкретно, але якщо ми говоримо саме після обстрілів, ну, зрозуміло, це у нас безпілотні літальні апарати, тому що, як ми бачимо, кількість обстрілів саме шахедами, вона збільшилась, ну, і можуть, звичайно, бути залишки ракет, але зрозуміло, що кількість їх буде набагато менше. Ну, але ми не можемо виключати, знову ж таки, прифронтові території, де в нас можуть бути і FPV-дрони, які зараз залітають на більшу відстань, і звичайні навіть засоби ураження, там і артилерійські боєприпаси, і так далі. Тобто тут лінійка дуже широка, і фокусуватися на якісь конкретні типи боєприпасу, що я його можу побачити чи ні, ну, я б не став. Просто, можливо, я люблю, воно краще працює приводити певні приклади. У нас в цьому році, в квітні місяці, в Черкаській області, село Тарасівка, поряд там впав шахет, десь на відстані 200-300 метрів від населеного пункту, і там, скажімо так, відбулося загоряння. І місцеві хлопці поїхали дивитися туди, що ж там відбувається. Наслідок 4 загинувших, 1 постраждалий. Чи вони хотіли, можливо, якось відреагувати на пожежу, яка горить, тому що там була житлова будівля. Чи в них була, як то кажуть, певна цікавість, але зараз ми не можемо дізнатися, у чому саме причина була їхньої поведінки. Але я хотів би, знову ж таки, застерегти громадян, навіть якщо бачите, що щось горить, в першу чергу відійти на безпечну відстань. По можливості попередити тих, хто поряд, і бути уважним, помічати зміни, дивитися під ноги, тому що на вашому шляху, якщо це касетні боєприпаси, ви можете побачити, знову ж таки, щось небезпечне.
13: От якраз щодо помічання змін, пані Тетяна, до вас буде запитання. Упродовж попередніх хвиль інформаційної кампанії «Зміни безпеки», вони охопили мільйони українців, ці кампанії. Що ви бачите на практиці по факту, що працює найкраще, коли ви з тими меседжами звертаєтеся до аудиторії? Що, можливо, найбільший відгук отримує, що ви потім, от за дослідженням, опитуваннями і так далі, бачите, що реально поведінка людей змінилася, і вони більш, можливо, виважено ставляться до того, що їх оточує?
14: Ну, от якщо говорити про попередні хвилі, попередні дві хвилі кампанії зібрали 87 мільйонів переглядів. Це не унікальні люди, але це перегляди, да, включаючи телебачення, і діджитал, і всі площадки. І по результатам перших двох хвиль 28% людей декларують намір практикувати безпечну поведінку, і на 69% підвищилась кількість людей, які знають, куди дзвонити. Власне, що треба дзвонити на номер 101. До цього не всі про це знали. Якщо говорити саме про меседжі, то тут важливо сказати, що ми зараз всі втомлені. У нас, в принципі, наші когнітивні здібності доволі знижені через постійний стрес, постійну напругу. І ми бачимо, розуміємо, що ці меседжі мають бути дуже прості, доносити дуже конкретні дії. Що можна, що не можна. І дуже гарно працює ця демонстрація конкретної поведінки, яка є або безпечною, або небезпечною. І, власне, ми створюємо наші ролики в ігровій формі. Ми показуємо поведінку, яка є небезпечною і до чого вона може призвести. І тут же показуємо безпечну поведінку. Да? І, по суті, ми даємо два варіанти реальності і показуємо людині, що, власне, її безпека в її руках.

0: соціальних мережах в Одесі чоловік на сапі тягне дрон, або була, ну, така, знаєте, історія смішна через сльози, коли ми знімали наш ролик, ми попросили ДСНС справжній дрон, нам його безпечно перевезли, він був на знімальному майданчику, і це знімалося в селі. І, власне, навколо зібралися люди, і підходять хлопці, кажуть, а навіщо ви нам привезли? У нас є дрон в гаражі. І ми такі, о боже. А, власне, про це був наш ролик, що так не можна робити. Тобто, якщо повертатися до меседжів, прості правила. І у нас дуже часто вважається, що якщо ти підійдеш або навіть огородиш, це ти робиш правильний героїчний вчинок. Але ні, безпечна поведінка не чіпати, відійти і подзвонити ДСНС 101 тим людям, які це знають. Тобто ми показуємо, що можна робити, що не можна робити, дуже просто, щоб не перевантажувати нашу аудиторію. Власне, це і працює.
1: Я б хотів додати, так, що стосується саме правил. Ну, я для себе таку вже, маючи певний досвід у цій сфері, вивів таку просту формулу. Чому ми порушуємо правила? Ви, коли, наприклад, їдете автомобілем по дорозі, я сумніваюся, що є такі люди, які взагалі їх не порушують. Але чому ми їх порушуємо? Хтось спішить, хтось хоче швидше проскочити, хтось просто любить швидку їзду і порушує вже ті правила, скажімо так, автоматично. І біда в тому, що ми живемо зараз п'ятий рік війни, і це для нас стало буденністю. І, по суті, їзда на дорозі і життя під час обстрілу фактично воно сприймається одинаково. Але, як ми бачимо, порушення правил дорожнього руху призводить до непоправних наслідків. Така сама історія тут. Але кожен, коли сідає за кермо, він думає, ну це зі мною ж не станеться, це з кимось. А я, в мене все буде добре. Така сама історія і тут. Тому це дуже важливо звертати на це увагу, проводити такі кампанії, час від часу нагадувати людям, що, будь ласка, будьте обережні і не робіть непоправних дій.
2: От якщо ми зараз говоримо, звертаючись до дорослої аудиторії, так, очевидно, ну, можливо, нас десь і послухає якась дитина, але все-таки, здебільшого, наша цільова аудиторія – це вже дорослі люди. І, звісно, до дорослих в нас і меседжі, як ми звертаємось, і очевидно, що людина більше усвідомлює вже в силу свого віку і розвитку і так далі, що варто робити і що ні. Якщо говорити про дітей, як поводитись, якщо дитина знайшла якийсь підозрілий предмет, що дорослі повинні пояснити їй заздалегідь і як це робити, аби дитина розуміла, що якщо вона бачить, наприклад, якусь іграшку, ми ж пам'ятаємо, я вже просто зараз точно не пригадаю, можливо, ви пам'ятаєте про це більше, коли було, що і іграшки розкидали заміновані росіяни, очевидно, ну, по територіях, які потім стали деокупованими. Як говорити, якими словами, як пояснювати дитині, що не варто йти до того і цікавитись на вулиці тим, що не її, наприклад, і не вона там залишала?
0: Тут я почну, власне, в продовження попереднього питання про те, що важливо, щоб це стала звичка. Звичка і у дорослих, і у дітей. І важливо, щоб у дорослих стала звичка говорити про це з дітьми. Взагалі, якщо говорити про поведінкові зміни, перший крок до поведінкових змін – це розмова, це обговорення. Тобто, якщо це немає в нашому полі, да, от в те, що в нас на поверхні актуально, воно і, власне, на це не звертається увагу. Тому перше – про це говорити. Друге – не лякати, але пояснювати, що можна, що не можна. І тут, насправді, механізм доволі простий. Так само, як ми пояснюємо, що не можна торкатися газу, чи гарячої праски, чи розетки, так само це нова норма. Тобто правила мізної безпеки – це така ж сама нова норма, як і поводження з електрикою, чи гарячими предметами, чи іншими небезпечними предметами. Тобто про це треба поговорити, про це треба спокійно пояснювати. І основний меседж, що ми не можемо знати, як виглядають всі вибухонебезпечні предмети. Це просто неможливо, особливо зараз, коли вони змінюють форми, касетні боєприпаси. Важливо говорити про те, що будь-який підозрілий предмет – це може бути небезпека. І дитина, по-перше, не має до нього торкатися і підходити, зразу ж попередити дорослих. А по-друге, в принципі, дитина має ходити безпечними маршрутами і бути пильною. І насправді, слава Богу, на цю тему говорять зараз в школі, і дуже часто канал інформування відбувається навіть не від батьків до дітей, а від дітей до батьків. Ми це теж от побачили, розмовляючи з нашою аудиторією. Важливо цю тему підтримувати і постійно нагадувати і пояснювати дитині. І от мета, одна з задач нашої інформаційної кампанії, щоб це стала звичка.

0: безпечна, відповідальна поведінка як батьків, так і дітей, щоб це увійшло в нашу звичку, в нашого повсякденного життя.
1: Дійсно, я б хотів підтвердити ваші слова, що у нас найбільша категорія – це дорослі, які постраждали. У нас, за офіційними даними, які є на сьогодні статистика, у нас загинуло 486 осіб, 22 дітей. І постраждалих у нас поранених 1200, із них 151 дитина. Якщо ми візьмемо, скажімо так, у відсотковому відношенні, то найбільша загрозлива категорія – це в нас є дорослі чоловіки. Із загиблих це в нас майже 90%, 87%. От. І поранених 77% складають дорослі чоловіки. І ще цікаво, тут якраз потрібно зауважити те, що діти, як правило, вони повторюють поведінку дорослих. Якщо дорослі говорять, не роби так, але самі роблять, знову ж таки, воно дитина буде повторювати, тому що в неї буде дисонанс, ти говориш не роби, а сам робиш. І тому, якби, кампанія націлена також і дуже на дорослих чоловіків, які є в нас самою такою загрозливою категорією на даний час.
0: І тут важливо, що у нас от один з наших роликів, ситуація в гаражі. До речі, ці ролики можна побачити і на телебаченні, і в мережі, і в соціальних мережах, і ДСНС, і проєкту «Помічай зміни». Там можна багато цікавої інформації дізнатися. Там один з роликів, він, власне, показує, як дорослий чоловік приніс бойову частину дрона, і дитина це заохочує. І тут же ми розвінчуємо це, показуючи, що це неправильно, і колишній військовий, власне, і дитині, і батьку пояснює, не робіть цього, ну, і власне, закликає до безпечної поведінки. Стій, не чіпай, дзвони 101. І тут важливо, що Тут важливо, що дитина, вона наслідує поведінку батьків, і батьки мають бути прикладом, як треба робити, а як не треба робити.
2: Хотілося б дійсно, щоб так і було в більшості випадків. Ще, щоб я хотіла запитати, от, пане Миколо, по вашій роботі, чи могли б ви окреслити, бо все-таки, от ви кажете, найкраще все розуміється, пояснюється цифрами, я погоджуюсь, а ще реальними прикладами. Які міфи, чи, можливо, фейки, нерозуміння досі є в людей щодо мінної небезпеки. І, можливо, один з них, що умовно, якщо я живу там в Вінницькій області, це так далеко від лінії бойового зіткнення, не так часто наді мною щось летить, не так часто щось збивають, очевидно, мій простір навколо мене абсолютно безпечний.
1: Частково погоджуюсь, але не зовсім. Єдине, тут потрібно звертати увагу в таких регіонах трошки простіше, зрозуміло, саме на наслідки повітряних атак. Якщо були повітряні атаки, тому, будь ласка, будьте пильними на там день-два наступний для того, щоб фахівці могли знешкодити небезпеку. Тому що ви можете щось побачити. Можливо таке, що навіть в полі працюють там фермери і, зрозуміло, десь на підльоті збивають дрон до населеного пункту там чи якогось села, міста, і він може впасти в полі, його можна знайти, знову ж таки, він може не здетонувати. Тому тут все одно треба бути пильним. Зрозуміло, що не така важка ситуація, як в прифронтових територіях, чи, скажімо, навіть зараз по місті Києві, ви бачите, що кожен день у нас ведуть повітряні атаки. Але все одно треба бути пильним. І наступний міф, я все-таки сказав би, що, будь ласка, не робіть селфі, не фотографуйте, не підходьте. Тому що, пам'ятайте, можуть здетонувати. Є механізм самоліквідації. Це також може призвести до непоправних наслідків.
0: І тут, от, на жаль, ми бачимо статистику, коли ми починали власне цю хвилю нашої кампанії, ми проаналізували детально статистику. А якщо говорити саме про дрони і ракети, яка найпоширеніша, найтиповіша ситуація, коли стається лихо? Падає дрон, він не розривається, і, як правило, дорослі чоловіки, чи фермери, чи ті чоловіки, які працюють на вулиці, вони підходять і торкаються. Або хтось навіть забирає собі. І, на жаль, це дуже розповсюджена ситуація, і воно або детонує зразу, або детонує з часом, і виникають жертви, навіть летальні випадки є. Тому основний меседж, що будьте відповідальні, не чіпайте, навіть не підходьте. Тобто це не ваша відповідальність, не ваша робота його або огорожувати, або навіть ліквідувати. Тобто є професійні люди, співробітники ДСНС, і ваша відповідальність повідомити і відійти. Тобто максимально не підходити, відійти і повідомити. От це от основне.
2: А чому, на вашу думку, пане Миколо, от у людей взагалі от з досвіду вашої роботи виникає бажання торкнутися, ну, боєприпасу? Ну, тобто ми розуміємо, що воно летіло, вбивати і наносити шкоду, але людина, чому люди часто думають, що цього можна торкатися?
1: Ну, це от про те, що я вам говорив про порушення правил дорожнього руху. Така ж історія. Ну, є ще такий момент, коли багато, ну, це більше чоловіків, звичайно, стосується. Хочеться там же якусь частину, якийсь сувенір зробити. От я там куму зроблю подарок, там, чи ще щось таке. Якийсь кусочок від шахеда того відпиляю. От там, де крило, наприклад, ну, ж точно не взірветься. І от я собі буду мати якийсь презент там, чи ще щось таке. Ну, а враховуючи те, що в нас, як то кажуть, люди вміють руками багато чого робити, і одної...
2: На господарстві ремонт... згодиться.
1: Та, на господарстві згодиться, як то кажуть.
0: І таке, на жаль,
1: таке,
0: є.
1: На жаль, є, так.
0: Да. Ну, тобто, знаєте, тут, знову ж таки, коли ми розмовляли з людьми, ми побачили зовсім різну реакцію чоловіків і жінок. Коли от ми питаємо, знаєте, от перше, що у вас асоціюється з темою там міни, вибухонебезпечні предмети, а у жінок перша реакція – це страх, переляк, не чіпати, страх смерті, відійти. А у чоловіків перша реакція – це цікавість. Тобто, от я є ця природня, напевно, якась історія, да, що я ж чоловік, я маю відчувати себе експертом. Ну як же ж так, я не буду розбиратися, да? І чоловіки між собою починають обговорювати різні типи, вийде. Я думаю, що оця поведінка – це продовження цієї якоїсь природньої цікавості і бажання бути експертами, бажання показати іншим, що я експерт. Насправді зараз бути експертом – це слідувати правилам мінної безпеки і вберегти своє життя і життя своєї родини і оточуючих.
2: Про інформаційну кампанію з мінної безпеки «Помічай зміни» ми говорили з Миколою Дідиком, заступником начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС, та Тетяною Нікітіною, старшою дослідницею відділу Східної Європи та Центральної Азії, а також дослідницею BBC Media Action. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Після трагедії у Милій на Київщині десятки домашніх тварин загубилися через сильний стрес від вибухів. Як діяти, якщо ваш улюбленець зник, та як підготуватися заздалегідь, аби у час війни шансів повернути тварину додому було більше, розповідає Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України та голова Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ніхто з нас, на жаль, з тих, хто має вдома домашніх улюбленців, не може бути убезпечений через обставини, в яких ми живемо, що з нами точно такого статися не може. Тому, аби розуміти, як діяти у такій ситуації, що робити, якщо наш улюбленець втік через стрес, переляк, через вибухи, якщо ви шукаєте, якщо це ми говоримо перш за все про собак та котів, що робити на самому старті цих пошуків?
6: Ну, перш за все, потрібно розуміти, що тварина, коли тікає від вибухів, вона знаходиться в стані сильного стресу. І це, ця втеча може бути не тільки під час прогулянок, а й там з вікна може вистрибнути, коли розбите вікно і так далі, да, втекти через двері. І вона знаходиться в сильному стресі, і найбільша помилка – полягає в тому, що десятки людей, коли побачать, наприклад, цю загублену тварину, починають бігати за нею, кричати її ім'я, намагаються оточити, схопити. І так тварину можна загнати ще далі, ну або взагалі під колеса автомобіля. Тобто ви повинні розуміти, що тварина в стресі. Але якщо ви побачили собаку і ви розумієте, що вона загубилася, наприклад, побачили десь в пабліках таке оголошення, там Фейсбуці, в телеграм-каналі і так далі, то перш за все потрібно сфотографувати її, зафіксувати точне місце, час і відразу передати цю інформацію, наприклад, в місцеві групи пошуку тварин. Або якщо у вас це оголошення зберіглося, то зателефонувати власнику. Звісно, що потрібно зараз зазначити, де найкраще шукати інформацію чи розміщувати інформацію про загублених тварин. Найкраще, якщо це буде якась місцева локальна група. Ну, наприклад, створений телеграм-чат або в Фейсбуці якась група створена, де ну, от в Мілі це, виходить, масове явище після оцих вибухів. І, звісно, що багато тваринок загубилося. Тому я би порадила, щоб це була якась ну, телеграм-група або фейсбук-група якась, де власники всіх загублених тваринок можуть розмістити фото і якусь інформацію про своїх домашніх улюбленців. Ну, не якусь, а конкретно місце, де загубилася собака, фотографія собаки, якісь звички, ну, чи кота, наприклад, звички цієї тварини, і свій номер телефону, за яким можна відразу зателефонувати. А сусіди, ну, звісно, що було б добре, якщо б і сусіди були залучені туди і теж побачили всі ці оголошення в групах. Є міські, місцеві чати, ну, наприклад, ОСББ і так далі, знаєте, да, там або по вулицям люди об'єднуються, по мікрорайонам люди об'єднуються. Найкраще в такі групи розміщувати ці оголошення. І скажу, скажімо так, заднім числом, але це ну і на майбутнє власникам. Найкраще, якщо ваша тваринка буде чіпована, або на ній буде там нашийничок з адресником. Це буде найкраще, щоб відразу, коли хтось знайде вашу тваринку, відразу зміг зв'язатися з власником. Продовжу. Так. Тварина буде налякана і відразу до неї ну, не варто підходити, переслідувати, щоб ще далі не загнати, або тварина не потрапила під колеса автомобіля. І найкраще, звісно, щоб повідомити власника про це, а потім спільними зусиллями намагатися лагідно її підманити. Власнику, як я вже сказала, потрібно розмістити оголошення по місцевим паблікам. Якщо є можливість роздрукувати оголошення, поклеїти по вулицям з фотографією тварини. Ну і було би добре, якщо б власник виніс водичку, їжу і, можливо, якусь іграшку чи підстилку і положив біля свого будинку. Бо тварина, коли заспокоюється, вона, ну, звісно, починає шукати шлях додому.
2: Щодо цього пошуку шляху додому, тому що ви, в принципі, відповіли вже на чимало моїх запитань, які я готувала, але щодо пошуку шляху додому. Скільки часу тварина може повертатися? Ця трагедія у Милі сталася 28 серпня, тобто буквально декілька днів тому. Скільки днів може тривати цей шлях повернення? Чи не варто опускати руки і казати, що якщо досі собака не повернувся, то, очевидно, він уже й не повернеться. Чи варто сподіватися, що може пройти і значно триваліший відтинок часу, і тварина знайде, як повернутися додому?
6: Ну, ви розумієте, тварини в стресі, вони точно так, як і люди в стресі. Ну, центральна нервова система, мозок, він приблизно працює однаково. Як буде діяти людина в стресі? Ну, ми не знаємо, ми не можемо передбачити. Да? Якщо без стресу, ми розуміємо. Якщо в стресі, то ні. Точно так і тварина. Якщо тварина буде тривалий час перебувати в стресі, ми не можемо говорити, що вона відразу зрозуміє, що їй потрібно шукати шлях додому. Вона може переховуватись, вона може перебувати в стресі і тиждень, наприклад, і два тижні. Вона може десь заховатися там чи під кущем, чи в підвал забитися. До речі, з котами це працює. Котів власникам я би радила шукати по найближчим підвалам, перш за все, тому що коти часто забиваються, забігають в підвал, тобто вони шукають якусь таку схованку, знаєте, щоб їм подалі заховатися в якесь темне таке тихе місце. Ось тому по підвалам найкраще. І не варто опускати руки, тому що тварина може бути кимось підібрана. Просто. І ця людина, наприклад, не знає, де пошукати інформацію, щоб повернути вам тварину. Може бути і таке. І ще я би власникам порадила подивитися найближчі притулки, які можуть бути, бо тварину могли підібрати і віддати в притулок. Ну, зі сподіванням, що ну, власник все-таки додумається, да, звернутися в притулок, що тварина може тимчасово знаходитися там. Комунальних служб в Мілі немає, але це, ну, нас слухають ж не лише мешканці Міли, Києва слухають теж, да? В Києві є комунальна служба, Київська міська лікарня ветеринарної медицини. В інших містах, можливо, теж є комунальні служби, які займаються безпритульними тваринами. Варто звернутися, крім притулків, ще й до комунальної служби, бо тварина може потрапити туди. Ось. Тому опускати руки не варто, продовжувати шукати свою тваринку варто. І головне, щоб тваринка не попала в якусь біду. Ну, наприклад, в стресі не потрапила під колеса автомобіля. Все інше протягом місяця, я думаю, можна тваринку знайти. Аби було бажання її шукати, і найкраще, якщо б ваша тваринка була чіпована.
2: І я би ще хотіла проговорити, якщо, наприклад, ми знайшли чужого собаку, який правильний алгоритм дій, чи варто і чи можна одразу забрати його додому, ну, якщо він йде до рук, чи як правильно поводитись. Бо от, загалом, говорячи про це, я уявляю на цьому місці свою собаку, і в мене є підозра, чи пішла вона до чужих людей одразу, чи ні. Як тут правильно діяти, аби і допомогти, і ну, не налякати, і не зробити гірше?
6: Якщо тваринка йде до рук, то, звісно, її краще з вулиці забрати. Як я вже сказала, її очікує дуже багато небезпеки на вулиці. Це і автомобілі, це і інші собаки, це і жорстокі люди, теж ми не можемо це виключати. Ось, тому, звісно, тваринку краще забрати додому. Якщо вона йде до рук, то краще, звісно, її убезпечити. І, як я вже сказала, якщо ви знайшли тваринку, сфотографуйте і розмістіть оголошення, де ви цю тваринку знайшли, фотографію цієї тваринки і ваш номер телефону, по якому власник може зв'язатися. Також раптом, якщо тваринка все-таки дається в руки, то огляньте на предмет на ній адресника. Можливо, на нашийнику висить жетончик з адресником, і, можливо, навіть там викарбуваний номер телефону власника. І ви відразу можете зателефонувати власнику, який приїде, забере свою тваринку. Якщо ні, то бажано би зводити цю тваринку, зносити чи звозити у ветеринарну клініку, де є сканер для зчитування чіпів. Щоб подивилися, чи тваринка чіпована. Якщо тваринка чіпована, то в базі теж є, в базі реєстрації теж є номер телефону власника, і ви зможете з ним зв'язатися.
2: Що робити, якщо внаслідок вибухів загубився ваш домашній улюбленець? Розповідала Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України та голова Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 1 вересня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Бодюк. Росія протягом дня запустила по Україні 99 ударних безпілотників, 72 із них реактивні. Як повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграмі, сили ППО знищили або подавили 82 безпілотники, зокрема 57 реактивних. Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У селі Мила Бучанського району Київщини четверту добу тривають роботи після російського удару по складах із боєприпасами. Як повідомили у ДСНС України, піротехніки продовжують розмінування. Із майже 288 гектарів території, яку попередньо визначили як забруднено вибухонебезпечними предметами, уже обстежили понад 116 гектарів. Також із жителями працюють психологи ДСНС. За один день допомогу отримало 32 людини. Загалом від початку робіт понад 200 громадян. На місці працює оперативний штаб. У ДСНС закликають повідомляти працівникам про небезпечні ділянки або можливе виявлення вибухонебезпечних предметів, щоб піротехніки могли їх обстежити. Нагадаю, 28 серпня у селі Мила Бучанського району Київської області після російського удару сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів на складах сил оборони. За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок удару детонували снаряди, міни, інші боєприпаси і дрони. Загинуло 38 людей, більшість із них – мешканці пансіонату для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Четверо людей вважалися зниклими безвісти. Вибухами пошкодило близько 130 будинків. Українські військові спростували російський фейк про нібито захоплення Могриці на Сумщині. Бійці 21-ї механізованої бригади записали відео із однієї з вулиць села із українським прапором. У бригаді зазначили, що росіяни поширили відео, яке нібито мало підтвердити захоплення Могриці, однак воно було створене за допомогою штучного інтелекту. Українські військові наголосили, що саме вони зараз утримують село. У бригаді також нагадали, що росіяни вже влітку заявляли про нібито захоплення Могриці та Нової Січі в Юнаківській громаді. Тоді ці повідомлення також не відповідали дійсності. Військовослужбовці Головного управління розвідки та Сил оборони України уразили російський комплекс «Новотьокусь-Луга» у Ленінградській області. За даними розвідки, під час атаки були пошкоджені ключові елементи установки із переробки нафти та технологічне обладнання. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Операцію провели сьогодні оператори ГУР спільно із іншими підрозділами Сил оборони України. Україна офіційно звернулася до Європейської комісії з запитом на придбання ракет-перехоплювачів «Петріот» за рахунок коштів із позики Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро. Україна просить понад 2 мільярди євро на закупівлю цих ракет. Про це Суспільному стало відомо із власних джерел. Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину із 6 мільярдів євро, що залишилося в оборонній частині позики. Більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та в Європейському Союзі, переважно безпілотників. Запит на придбання ракет до систем ППО «Петріот» є одним із ключових пунктів у планах України щодо посилення протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури. Раніше висока представниця ЄС Кая Калас заявила, що країни-члени мають надати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот». Водночас президент заявив про їхній дефіцит. За його словами, для проходження зими Україні необхідно отримати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет. Артема Романюкова призначили тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Агенції оборонних закупівель «Державний оператор тилу». Таке рішення ухвалила Наглядова рада агенції, повідомили у Міністерстві оборони. Раніше Романюков очолював департамент цифровізації Міноборони. На новій посаді він має продовжити реформу оборонних закупівель, зокрема переведення їх на конкурентні тендери, цифровізацію процесів та антикорупційну роботу. У Міністерстві оборони зазначили, що Романюков уже має досвід у реформуванні оборонних закупівель і впровадженні конкурентних процедур для придбання озброєння та військової техніки. Попередній керівник агенції Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і залишив посаду минулого місяця. Верховна Рада не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до 150 євро, які українці купують на закордонних маркетплейсах. За нього проголосувало 194 депутати, не вистачило 32 голоси. Законопроєкт передбачав, що ПДВ сплачуватиме не покупець, а сам маркетплейс. Для поштових операторів та перевізників мали запровадити спрощене декларування, а для іноземних платформ – спеціальний облік і представництво в Україні. Якби документ ухвалили, нові правила б могли запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Наразі змін у правилах оподаткування таких посилок немає. Угорщина вкотре заблокувала просування України на шляху до вступу у Європейський Союз. На першому післялітньої перерви засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу другого і третього переговорних кластерів для України. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на джерела у Брюсселі. Йдеться про кластери «Внутрішній ринок» та «Конкурентоспроможність і інклюзивне зростання». Їхнє відкриття дозволило б Україні перейти до наступного етапу. Етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. Угорщина водночас погодилася затвердити результати скринінгу третього кластера для Молдови, фактично пропонуючи розділити дві країни на шляху до Європейського Союзу. Більшість країн ЄС на чолі із Ірландією, яка зараз головує у Європейському Союзі, не підтримують таке розділення України та Молдови. Наступне ж засідання робочої групи заплановане на 2 вересня, тобто на завтра, однак питання України та Молдови до його порядку денного наразі не внесли. У Непалі внаслідок повені загальна підтверджена кількість загиблих зросла до 987 людей. Близько 4 тисяч і досі вважаються зниклими безвісти. Як повідомляє Reuters, непальським рятувальникам вдалося побудувати тимчасові мости, щоб дістатися до віддалених районів. Там прокопали руїни гідроелектростанції у Гімалаях для порятунку близько 300 електриків, що опинилися у пастці. Ще щонайменше 639 людей залишаються застряглими на кількох зруйнованих гідроелектростанціях. За інформацією прем'єр-міністра Непалу, у постраждалому регіоні вдалося врятувати понад 11 тисяч людей. У деяких районах також відновили лінії електропередач і зв'язок. Наразі пошуково-рятувальні операції у зоні лиха тривають. Нагадаю, що 26 серпня на кордоні із Тибетом почалися повені після обвалу льодовика у Гімалаях. В українському міністерстві закордонних справ заявили, що за даними непальської влади, кількість зниклих безвісти у Непалі громадян України становить 56 людей. Це 2 туристичні групи 48 та 7 людей, а також одна українка у складі іноземної туристичної групи. Водночас інформації про загиблих або постраждалих українців немає. Ви слухали підсумкові новини за 1 вересня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Завтра в Україні мінлива хмарність. На Прикарпатті і в більшості центральних вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі від 9 до 15 градусів, а в день від 22 до 27. На Закарпатті та південно-східній частині до плюс 31. У Карпатах вночі від 5 до 10 градусів, а в день від 17 до 22.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 52 копійки.
0: Євро.
4: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Жителів Херсона закликають евакуюватися на осінньо-зимовий період. О 18.15 про ситуацію у місті розповість перший заступник голови Херсонської МВА Михайло Линецький. О 9.45 про те, до якої погоди готуватися українцям у перший тиждень вересня, запитаємо у речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
2: Для Громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
16: Є загроза удару?
17: Є загроза удару.
16: Трамп заявив.
18: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
19: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
19: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
19: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
19: «Кіловат-година».
3: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
19: І головне
3: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
20: Здобувати світ – це не просто метафора.
21: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
20: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
21: доступне середовище,
20: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
22: Прийняття суспільством.
19: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
19: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
19: «Борці, що здобувають світ».
20: Нам є про що розказати і за що боротися.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Скільки Росії може вартувати мобілізація? Говоримо з Олегом Саркіцом, експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. З одного боку, розуміємо, що величезний людський ресурс в Росії, багато коштів, було принаймні, чим дуже сильно приваблювало людей саме опція підзаробити, тобто контрактна система. Але ж питання мобілізації, воно дещо відрізняється. І ось тут постає вже наступне запитання, чи має Росія на це кошти? Що ви можете про це сказати?
6: Безумовно, Російська Федерація є найбільшою державою в світі і з достатньо потужною економікою, але зараз витрати на війну, вони настільки великі, що вони цю подушку, навіть яка у них була накопичена за десятки років, вони швидко з'їдають. І таким чином РФ витрачає в середньому на ведення російсько-української війни, на агресію проти України близько 2 мільярдів доларів щотижня. Це витрати і втрати. Тобто це зарплати військовим, це закупівля амуніції, снарядів, це все витрати. І плюс втрати – це те, що вони втрачають. Тобто це і гробові, ті, що вони мають сплачувати, це і втрата техніки, тому разом це 2 мільярди доларів на тиждень. Якщо помножити це на 4 роки ведення війни, то це вийде вже достатньо така велика сума, і відповідно вони цих накопичень фактично не мали. Якщо зараз говорити в контексті того, що вони, за даними служби зовнішньої розвідки, за даними служби головного управління розвідки, вони планують мобілізувати в цьому році близько 300 тисяч військових після проведення виборів у вересні, і у 2027 році ще 300 тисяч, тобто загалом 600 тисяч. Це буде їм коштувати приблизно близько 70-75 мільярдів доларів. Відповідно, цих коштів вони не мають, і тому є підтвердження достатньо великий, найбільший запам'ят за всю історію сучасної Росії, дефіцит бюджету саме. Дефіцит бюджету на сьогодні складає приблизно 82 мільярди доларів, і це майже 3% внутрішнього валового продукту. Звісно, РФ це витримати фактично не може, і єдине, що вони можуть зробити, це поставити економіку і взагалі всі соціальні виплати перевести на воєнні рейки. Тобто соціальні виплати – це на військовий режим, а саме технології виробництва, підприємства, економіку вони мабуть, будуть планувати перевести саме на військові рейки. Це означає, що буде певна диктатура у формуванні стратегії виробничої будь-якого підприємства, яке може бути дотично до військово-промислового комплексу. Це буде мобілізація ресурсів робочих, тобто вони будуть фактично забирати з підприємств населення робочих, які мали би працювати на цих підприємствах, і вони будуть диктувати, за якою ціною, тобто економіка підприємства також буде диктуватися, за якою ціною вони і що вони мають виробляти, що вони можуть експортувати, що вони не можуть експортувати, і що буде віддаватися, або, якщо можна так сказати, продаватися вже в бік споживачів, які формують військово-промисловий комплекс. Тому, якщо аналізувати класичну ринкову економіку Російської Федерації, то вона, відповідно, не витримає такі навантаження, як додаткові мобілізаційні ресурси і відтік кадрів за рахунок, знов-таки, залучення цих ресурсів, він зруйнує економіку повністю до нуля, якщо вони її не переведуть на військові рейки. А, до речі, буквально нещодавно Путін підписав наказ, який дозволяє саме вже будувати той фундамент військової економіки, економіки на військових рейках, які також дозволяють запроваджувати тимчасове керування підприємствами, тобто вони звільняють, фактично забирають підприємство, звільняють керівництво цього підприємства і ставлять, так би мовити, державних керівників. Переважно це підприємства критичної інфраструктури, логістичної інфраструктури, які, на їхню думку, не впоралися з забезпеченням власної безпеки, з посиленням ППО, ПРО, тобто посиленням приватного ППО. І ці підприємства фактично зараз будуть переходити під керування державою. Це початок того, про що я говорив, переведення економіки на військові рейки.
5: Коли або у випадку, якщо, або ж, ну, знову ж таки, з того, що ви сказали щойно, напевно, тут краще говорити, коли Росія переведе економіку на саме такі рейки, як це продовжить її тривання в часі? Наскільки, як це пролонгує або відтермінує ось цей колапс, про який ми говоримо?
6: Ви знаєте, складно зазначити чіткий якийсь термін, але ми маємо відштовхуватися, я думаю, від завершення виборів у Російській Федерації, якщо їх так можна називати, але все одно це процес, після якого деякі рішення, які зараз плануються, які не є популярними, вони можуть бути опублікованими. До речі, є велика кількість і засекречених наказів Путіна, і засекречених голосувань саме Держдуми, можливо, які і передбачають самі собою ці рішення. Але вже публічно ми побачимо їх після того, як пройдуть вибори. І також відповісти, скільки Російська Федерація може протриматися в такому режимі, достатньо складно. Все буде залежати від багатьох факторів. Перший фактор – це підтримка з боку партнерів, стратегічних партнерів Російської Федерації. А такими є, в першу чергу, Китайська Народна Республіка, є Іран. І ситуативно є, з економічної точки зору, з економічного огляду, є Індія. Тому що вони закуповують достатньо велику кількість природних ресурсів, корисних копалин Російської Федерації, тим самим вони допомагають економіці РФ триматися на плаву. Чому я кажу, що Індія ситуативна? Тому що буквально сьогодні, вчора на саміті ШОС, пан Наредра Моді, прем'єр-міністр Індії, він заявив про те, що вони закликають до завершення війни в Україні, і з особистих каналів комунікації з достатньо, скажімо, високими і потужними бізнесменами з Індії, вони говорять, що ми використовуємо Росію як сировинний додаток. Ми закуповуємо дешеві ресурси, тому що у нас велике населення, 1,5 мільярди, у нас складна економіка, складна етнічна ситуація, І для того, щоб утримати таку складну країну, ми маємо шукати дешеві природні ресурси. Ну, тобто, фактично, не виправдовуючи, їх можна зрозуміти. Вони шукають, де дешевше закупити ресурси для того, щоб посилювати свою економіку. До речі, так роблять не тільки партнери Російської Федерації, такі як Індія, Китайська Народна Республіка, так ще роблять і наші партнери з Європейського Союзу, які продовжують закуповувати природні ресурси російського походження. Тим самим вони і фактично підігрівають економічну ситуацію на території в Російській Федерації. Не можна сказати, що вони нам не допомагають, від них безпрецедентна допомога від наших партнерів з Європейського Союзу, але знов-таки вони ситуативно шукають дешеві ресурси для того, щоб розвивати свою економіку або тримати на плаву хоча б такий економічний стан, який він є на сьогодні. Це таке трошки ліричний відступ в економіці, але якщо повертатися саме до мобілізації і партнерів Російської Федерації, і те, наскільки вони зможуть довго працювати в режимі, скажімо, напіввоєнного стану, або вже у переходити у режим воєнного стану, знов таки чіткий термін складно зазначити, але ці фактори, які я перелічив, вони саме безпосередньо впливають на термін, скільки вони зможуть пробути в такому стані. І ще одна цікава ситуація у мобілізації саме росіян, вона полягає у зацікавленості Китайської Народної Республіки в тому, щоб це відбулося. Тому що замість росіян, які будуть мобілізуватися, будуть приходити працювати китайці, і достатньо велику квоту на залучення іноземних громадян вже видають росіяни, і станом на 2026 рік вона складає вже 278 940 працівників із візових країн, які можуть приїжджати на територію Російської Федерації і працювати. А Китайська Народна Республіка, вона зацікавлена в експансії, зокрема в економічній, щоб поглинати підприємства Російської Федерації, щоб потім їх контролювати. І цей процес, він вже запущений, він вже працює. І Китай, до речі, не тільки на території Російської Федерації, вони є, мабуть, лідером з такої експансії, з економічної, по всьому світу. І це стосується, до речі, і тієї ж самої Республіки Білорусь. Це стосується і Казахстану. Це країни, які найбільш наближені до Російської Федерації, як мінімум географічно. Ну, а Білорусь є стратегічним партнером. Вони це роблять, китайці, і на території африканських країн. Тобто у них вже є досвід і Російська Федерація – це для них як шматок торту, за яким вони женуться достатньо давно. І чим більше буде мобілізація і залучення працівників саме до війни Росії проти України, тим більше буде шансів у Китайської Народної Республіки цю експансію пришвидшити і поширити. Тому багато факторів і, скажімо, зацікавлених сторін в проведенні мобілізації. І після виборів, я думаю, що ми вже можемо зробити більш чіткий аналіз і подальших кроків Російської Федерації, і поточних. Можливо, саме ці накази і голосування у Державній Думі, які зараз є засекреченими, вони вже стануть достатньо явними і нам зрозумілими.
5: Ви слухали розмову з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцем. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про що свідчить міграційна політика Іспанії та які може мати наслідки, розпитуємо Петра Герасименка, журналіста та аналітика. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Я пропоную взагалі обговорення цієї теми розпочати з міграційної політики Іспанії, тому що, я думаю, могли помічати наші слухачі та слухачки в своїх новинних стрічках міграційну кризу, так її називали, і, зокрема, те, що відбувалося в іспанському місті Сеута, і те, як, власне, влада на це реагувала, що проблема з кількістю людей, які мігрують в Іспанію, є, їх багато, власне, і от у цьому і полягає ця проблема. Отже, що робить Іспанія, якої логіки і тактики дотримується зараз?
9: Власне, проблема ця почалася наприкінці липня, коли, ну, можна сказати, це було традиційне, ну, вторгнення, коли дійсно 70-80 тисяч людей, за приблизними оцінками, перетнули масово кордон анклаву міста Сеута, яке знаходиться в Північній Африці, ось, і належить Іспанії, ну і вторгнулися на територію цього міста. До речі, населення цього міста теж становить приблизно 80 тисяч. Зрозуміло, що поява великої кількості людей, які, в принципі, ну, абсолютно, скажімо, не мають засобів до існування, і не знаю, чи вони там керувалися, можливо, вони керувалися, що їм зразу ж відкриють двері, там Іспанія їх до себе прийме. Це спровокувало серйозну міграційну кризу, серйозні проблеми з безпекою на вулицях міста. Ну, також це вилилося в політичне непорозуміння, як і з боку європейської спільноти щодо політики уряду Педро Санчеса, так і всередині, власне, іспанського суспільства. Я думаю, що хоча Педро Санчес останнім часом він там говорить, що то частково там і він згадує про руку Москви і інші знаходять якісь фактори, ну, але він теж, скажімо, значну відповідальність все-таки за ось цю кризу, тому що, перебуваючи при владі з 2018 року, уряд Санчеса, ну, проводить таку досить м'яко ліберальну політику стосовно міграції, на відміну, до речі, від інших держав Європи, які намагаються, ну, впорядкувати ці міграційні потоки, максимально їх знизити, максимально скоротити кількість нелегальної міграції. Ну, з перемінним це успіхом відбувається, але це робиться. Ось тоді, як Іспанія навпаки зайняла таку позицію, ну, скажімо, сприяння міграції. Прем'єр-міністр Санчес пояснює цю позицію тим, що, ну, це корисно для економіки. Він говорить про цифри, що економіка Іспанії зростає, ну, швидше, ніж в середньому по Єврозоні. Ну, це дійсно так, що ВВП Іспанії зростає дещо вищими темпами. Але там мова не йде про якесь економічне чудо там в 5-10%. От, а просто що швидше. Але ось було опитування в цьому році іспанського суспільства, чи задоволені іспанці своїм життям. От, ну, якість життя, то малося на увазі, благополуччя. Ну, і воно показало, що 60% майже сказали, що за останні 10 років, ну, рівень їхнього життя погіршився. Нарікання там були на житлову кризу, на здорожчання вартості життя, на здорожчання нерухомості, ну, і на безпеку теж. Тобто тут такий є нюанс, що уряд каже, що, ну, у нас же ж економіка зростає, але народ це, ну, не відчуває на собі. Ну і відповідно оці, скажімо, лояльна політика до міграції плюс дозвіл легалізації, майже там 1 200 000 мігрантів було легалізовано в цьому році, які перебували на нелегальному становищі. Плюс Верховний суд Іспанії прийняв таке специфічне рішення, що ось якщо на території Іспанії мігрант потрапить морським шляхом, то його не можна от зразу взяти і видворяти з країни, а треба розглядати його, це питання. Відповідно, ці всі в комплексі моменти спричинили те, що, очевидно, певні зацікавлені ті самі контрабандисти, там торговці, по суті, людьми, оці різні, які потоки контролюють, вони теж доклали до цього руку. Ну і відповідно

0: зараз приблизно у нас становить 25-26%. В той час, як Народна партія, це така правоконсервативна партія, має рейтинг близько 31-32%. 33, там є 34, ну, я так приблизно кажу. Ось, але є ще така партія Vox, ну, вона вважається більш такою класичною, там, націонал-правою чи ультра-частково-правою. Вона має рейтинг, ну, відсотків 18-19. Тобто, тут в сумі рейтинг правих плюс правоцентристів, ну, явно більше 50%, тоді як Санчес може розраховувати на 25-26%, і ще в нього є союзники з ліворадикалів. Ну, там у них рейтинг не дуже, в районі 6-7%. Тобто,
1: зрозуміло. Тут, а, пане Петре, скажіть, а яким чином повпливає можливий прихід правих сил до влади в Іспанії, зокрема на оборонку цієї країни і, відповідно, безпосередньо на обороноздатність Європейського Союзу, країн НАТО, власне, Альянсу і України, зокрема?
0: По Іспанії цікава така ситуація в тому плані, що, скоріш всього, прихід правих позитивно вплине як і на відносини з Європою, так і в цілому на те, що бажання країни дійсно контролювати свої кордони краще. Ось, можливо, навіть налагодиться краще співпраця в рамках НАТО і готовність
1: більше держави, коштів на оборону. Коштів. Так.
0: А чому так, ще я поясню, тому що ну, Народна партія – це така більш правоконсервативна, вона частково центристська, але частково і така більш консервативних поглядів. А Vox у випадку Іспанії, що в нас прийнято вважати там крайньо правими, вона не є, на відміну від альтернативи для Німеччини, яка дійсно там, в неї дуже серйозний російський вплив там, і цю партію, якої в зовнішній політиці явно проросійської, то Vox іспанська не має таких сентиментів проросійських. Ну, можливо, це зумовно навіть і відстань значною, можливо, там інші моменти, але ну, мені так здається, що тут нам не потрібно так хвилюватися за це, що якщо там буде, наприклад, правий уряд, то що це обов'язково виліться в якісь проблеми для нас, тому що от в Німеччині, та в Німеччині може бути проблема, якщо альтернативна для Німеччини зможе виграти вибори, прийти до влади. Іспанії це інший випадок. Тому це є правило, що нам потрібно вміти розділяти і оцінювати логіку ну, популярності правих сил. Ну, вона зумовлена певними об'єктивними факторами. Помилками так само опонентів, і розуміти, де ці праві сили є дійсно заражені, інфіковані проросійськими настроями, а де вони, в принципі, адекватні, де з ним можна працювати, намагатися налагодити контакт і спільні точки дотику.
1: Це була розмова із журналістом та аналітиком Петром Герасименком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Перший дзвоник демографії, про що варто думати вже, дивлячись на статистику учнів в українських школах. Говоримо з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Дуже цікавий матеріал ви опублікували на сайті «Українська правда», і, власне, йдеться про перший дзвінок і про те, про що нам варто подумати вже в контексті демографії всіх тих викликів. З одного боку, проблема ніби не вперше озвучена, ми і на громадському радіо раніше її обговорювали і припускали, які складнощі можуть поставати прямо зараз. Але, взагалі, коли ми беремося аналізувати стан справ, як гадаєте, з якого періоду доцільно взагалі

0: аналізувати показники тієї ж народжуваності, що, очевидно, напряму впливає на демографію?
1: Ну, дивіться, демографія – це про довгі процеси, тому насправді доцільно брати той скопус даних, наскільки він є. В Україні він є з початку ХХ століття, і що цікаво, насправді на нинішню демографічну ситуацію, в тому числі на народжуваність, впливає до сих пір Друга світова війна. Тому, в принципі, скільки є даних, стільки краще ретроспективно дивитися. Там можна побачити дуже багато цікавих тенденцій.
0: Отже, про що вони нам свідчать, от якщо проаналізувати такі ключові основні? От як ви гадаєте, від чого варто відштовхуватись?
1: Основна річ про те, що наше падіння народжуваності зараз – це не лише наслідок війни. Хоча прийнято вважати, що народжуваність падає, бо війна, і ніби є міф, що якщо війна закінчиться або вона призупиниться, то буде певний бебі-бум і відскок народжуваності. Ні. Так не буде, тому що це падіння народжуваності, воно фактично зумовлене кількома структурними провалами демографічними раніше. 20 років тому, 40 років тому і так далі. Тому насправді важливим зараз є зрозуміти те, що це падіння народжуваності – це не стільки наслідок війни, це наслідок дуже давніх структурних проблем в українській демографії. І погана новина в тому, що вони, судячи, ця тенденція все ще буде тривати найближчі роки, а навряд чи ситуація стрімко покращиться.
0: Щодо того, що можна зараз зафіксувати і в контексті першого дзвоника, очевидно, що сьогодні багато чия увага прикута саме до цієї події. І, звісно, що там всі аналізують, а як багато першачків ми бачимо на лінійках. От мені відомий випадок, що дещо західніше в країні є паралель, цілих 9 класів першачків назбиралося на паралелі, на одній лише в школі. Ну, можливо, так співпало, школа хороша, справді, укриття там є, функціонуюче саме, яке дозволяє навчальний процес там відбувати, а не просто пересиджувати. Ну, словом, напевно, це повпливало. Але разом з тим є навіть і київські школи, де взагалі не набрали перших класів. Про що нам свідчить ось цей 2026-2027 рік навчальний?
1: По 26-му року є цікава річ. По-перше, у нас продовжується внутрішня міграція, внутрішня мобільність, тому що загострилась безпекова ситуація в Запоріжжі, в Сумах, в Кривому Розі. І у нас дійсно відбувається певний перекос, у нас молодше населення, власне, з дітьми, зосереджується в західних регіонах. У нас є певна депопуляція в східних регіонах, в центральних, скажімо так. Це є таке переміщення, тому чому, власне, може бути 9 класів на паралелі у Львові, але, наприклад, в деяких школах не бути по Києву жодного першого класу. По Києву ситуація наступна. У нас зараз на третину менше, а цього року, можливо, і наполовину менше першокласників, ніж було в довоєнному, ну, до повномасштабного вторгнення 2020 року. Тому що от зараз сьогодні є цифра 16,6 тисяч першокласників, в 21-му було 30 тисяч. Тобто є порівняння пряме. Да, в Києві це частково безпекова ситуація, частково, тому що у нас просто зменшується чисельність дітей. Бо якщо подивитися по загальній чисельності, наприклад, року до повномасштабного вторгнення і зараз, то різниця в чисельності першокласників по всій Україні 40%. І насправді у нас приблизно така ж різниця в чисельності новонароджених мінус 6 років. Тому що перший клас – це що таке? Це те, як ми бачимо народжуваність через 6 років. Тому цей перекос є, ця ситуація, ця тенденція є, у нас дійсно зменшується чисельність дітей. І, на жаль, наступні роки ми будемо бачити ще падіння чисельності першокласників, тому що якщо в цьому році йдуть в школу діти, скажімо, народжені під час ковіду, то в наступних роках будуть іти діти, які вже народжені під час повномасштабного вторгнення, і їх, на жаль, майже в половину менше, ніж дітей до повномасштабного вторгнення.
0: З приводу взагалі наповненості шкіл, це ж також нам багато про що свідчить. Про подальші робочі місця, ринок праці і, власне, обороноздатність.
1: Ну, по-перше, насправді це буде великий виклик для освітньої інфраструктури, тому що наша освітня інфраструктура будувалася на те, що у нас постійно зростає чисельність населення. Але ми зараз в ситуації, коли у нас чисельність населення, і, власне, спершу чисельність дітей скорочується. І це значить, що нам насправді, на жаль, прийдеться адаптовувати нашу освітню інфраструктуру до зменшення чисельності дітей. Тому що зараз ще в школі достатньо велика когорта дітей 2010-14-го, це от ще до саме довоєнні діти, наші останні довоєнні діти, яких відносно багато. І нам здається, що в школах є ще діти. От коли вони закінчать школу, а це насправді станеться там через 4-6 років, це вже не так далеко, ми побачимо, наскільки у нас спустіють школи. Це в першу чергу виклик вже зараз для освітньої системи і далі для системи вищої освіти. Про ринок праці і про інше – це вже наступний щабель, який, скажімо так, це буде виклик для них через 10-15 років. Але це вже не пізніше. Зараз це поки що виклик уже для освітньої системи.
0: Загалом, думаючи про це і аналізуючи стан справ, як гадаєте, ми усвідомлюємо, ну, мені здається, принаймні, я припускаю, що більшість із наших слухачів та слухачок, і взагалі в українському суспільстві людей розуміють, що демографічна криза, проблема, вона існує. От коли ми бачимо це в таких проявах, там, відсутності перших класів у школі, це ніби трошечки підігріває градус і змушує задуматись. Але ж як думати про це? Як взагалі в цьому питанні правильно вибудувати систему і підхід до пошуку правильних рішень? Хто має бути залучений? Як ця розмова або ж як це напрацювання має відбуватися? Які ваші думки?
1: Тут ситуація достатньо непроста, тому що для того, щоб почати будувати реалістичні політики демографічні, нам спочатку всім і суспільству, і державі доведеться зіштовхнутися з оцим відчуттям, з нашою демографічною реальністю. Це дуже неприємно буде, тому що це значить, що ми побачимо, що ми скорочуємося. І іноді зараз суспільство, коли зустрічається з цим фактом, наприклад, коли є статистика по народжуваності за рік, яка зараз дуже невелика, або там по кількості першокласників, у суспільстві є таке поняття, як демографічна тривога, коли воно перепочинає перейматися, що воно скорочується. І нам, на жаль, для початку треба пережити цю демографічну тривогу і подивитися на те, як виглядає наша демографія загально. Наступним кроком нам насправді треба зрозуміти, що демографія – це не соціальна і не економічна сфера, а сфера національної безпеки, тому що насправді у нас достатньо велика країна все ще. Сподіваюся, ми повернемося до попередніх масштабів, але навіть на ту частину країни, яка у нас є зараз підконтрольна, нам потрібно багато людей, щоб її залюднювати. І питання демографії – це не скільки питання просто про кількість працівників, це про те, чи будуть ті люди, які зможуть утримувати і забезпечувати спроможність цієї держави. Тобто, чи буде ця держава мати достатньо громадян, які будуть її обороняти, які будуть давати легітимній державі і інше. Тому дві речі – це спочатку демографічний реалізм, а потім зрозуміти, що демографія – це не соціалка, це питання безпеки. І в цю ж сферу я би віднесла питання освіти. У нас просто зараз якраз щодо 1 вересня і щодо тих новацій, які, наприклад, були в Києві, і про те, якою риторикою говориться про навчання дітей в цьому поточному навчальному році, в тому числі через безпекову ситуацію. І в більшості це звучить так, наче ми хочемо дати дітям можливість просто перебути десь. Але немає риторики про те, що ми повинні забезпечити дітям освіту, незважаючи на воєнні виклики. Тому що, знову ж таки, якщо ми хочемо будувати прогресивну державу, нам потрібна якісна освіта для дітей. І питання освіти – це теж не питання соціалки, це питання безпеки і питання захищеності і спроможності захищатися держави. Тому що, якщо ми хочемо будувати роботизовану армію, ми не можемо мати погано освічених дітей зараз. Тому що вони в майбутньому будуть частиною цієї армії. Тому три ключові речі, які для мене – це реалізм, це питання безпеки і це освіта.
0: Тобто, як би взагалі мав виглядати цей процес напрацьовування такої політики? От я намагаюся собі це якось візуалізувати, і мені на думку не спадає нічого іншого, окрім як там не знаю, якийсь круглий стіл або ж там квадратний, за яким сідають певні люди. Ну, судячи з вашої відповіді, то можу припустити, що це Міністерство освіти, Міністерство оборони. Я так розумію, напевно, когось з економістів теж варто було би тут покликати. Словом, як взагалі ми маємо підходити до вирішення цих питань? Це ж не щось комплексне, це завжди про якісь конкретні дії та рішення. Як зрушити з цієї точки?
1: Я зараз досліджую там досвід інших країн. Наприклад, Хорватія, зіткнувшися з великими демографічними проблемами, запровадила Міністерство демографії і міграції, де вони всі демографічні політики підвели під один суб'єкт. Тобто, але це питання, наскільки це там, міністерство в Хорватії так є, але наскільки воно буде наділено певними політичними там повноваженнями чи іншим. То питання не стільки в тому, яка конкретно інституція, питання в тому, хто буде і як наділений повноваженнями і політичною суб'єктністю впроваджувати і реформувати цю політику. Тому що зараз в чому проблема демографії, вона розрізнена між різними міністерствами. Там економікою займається і ринком праці Мінекономіки, мобілізаційним ресурсом займається Міноборони, там освіта займається Міносвіти, але у нас немає там довголіттям і тривалістю життя займається МОЗ, але у нас фактично немає інституції на сьогоднішній день, яка дивиться на демографію цілісно на рівні державного політичного суб'єкту. Тобто це ось це великий виклик, тому що поки буде оце розділення між і дефрагментація демографії між різними секторами, на жаль, цілісне бачення майже неможливе. Тому я скоріше думаю про те, що нам потрібно працювати в сторону створення суб'єкта демографічної політики. Неважливо насправді регалії і порядок цього суб'єкта, але важливо, щоб ця установа або ця інституція вибудовувала демографію структурно і займалася демографічним управлінням.
0: Ви слухали розмову зі старшою аналітикиною Інституту Фронтиру Роксоланою Авраменко. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 1 вересня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Бодюк. Росія протягом дня запустила по Україні 99 ударних безпілотників, 72 із них реактивні. Як повідомили повітряні сили ЗСУ у телеграмі, сили ППО знищили або подавили 82 безпілотники, зокрема 57 реактивних. Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У селі Мила Бучанського району Київщини четверту добу тривають роботи після російського удару по складах із боєприпасами. Як повідомили у ДСНС України, піротехніки продовжують розмінування. Із майже 288 гектарів території, яку попередньо визначили як забруднено вибухонебезпечними предметами, уже обстежили понад 116 гектарів. Також із жителями працюють психологи ДСНС. За один день допомогу отримало 32 людини. Загалом від початку робіт понад 200 громадян. На місці працює оперативний штаб. У ДСНС закликають повідомляти працівникам про небезпечні ділянки або можливе виявлення вибухонебезпечних предметів, щоб піротехніки могли їх обстежити. Нагадаю, 28 серпня у селі Мила Бучанського району Київської області після російського удару сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів на складах сил оборони. За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок удару детонували снаряди, міни, інші боєприпаси і дрони. Загинуло 38 людей, більшість із них – мешканці пансіонату для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Четверо людей вважалися зниклими безвісти. Вибухами пошкодило близько 130 будинків. Українські військові спростували російський фейк про нібито захоплення Могриці на Сумщині. Бійці 21-ї механізованої бригади записали відео із однієї з вулиць села із українським прапором. У бригаді зазначили, що росіяни поширили відео, яке нібито мало підтвердити захоплення Могриці, однак воно було створене за допомогою штучного інтелекту. Українські військові наголосили, що саме вони зараз утримують село. У бригаді також нагадали, що росіяни вже влітку заявляли про нібито захоплення Могриці та Нової Січі у Юнаківській громаді. Тоді ці повідомлення також не відповідали дійсності. Військовослужбовці Головного управління розвідки та Сил оборони України уразили російський комплекс «Новотьок» у Слуга у Ленінградській області. За даними розвідки, під час атаки були пошкоджені ключові елементи установки із переробки нафти та технологічне обладнання. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Операцію провели сьогодні оператори ГУР спільно із іншими підрозділами Сил оборони України. Україна офіційно звернулася до Європейської комісії з запитом на придбання ракет-перехоплювачів «Петріот» за рахунок коштів із позики Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро. Україна просить понад 2 мільярди євро на закупівлю цих ракет. Про це Суспільному стало відомо із власних джерел. Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину із 6 мільярдів євро, що залишилося в оборонній частині позики. Більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та в Європейському Союзі, переважно безпілотників. Запит на придбання ракет до систем ППО «Петріот» є одним із ключових пунктів у планах України щодо посилення протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури. Раніше висока представниця ЄС Кая Калас заявила, що країни-члени мають надати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот». Водночас президент заявив про їхній дефіцит. За його словами, для проходження зими Україні необхідно отримати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет. Артема Романюкова призначили тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Агенції оборонних закупівель «Державний оператор тилу». Таке рішення ухвалила Наглядова рада агенції, повідомили у Міністерстві оборони. Раніше Романюков очолював департамент цифровізації Міноборони. На новій посаді він має продовжити реформу оборонних закупівель, зокрема переведення їх на конкурентні тендери, цифровізацію процесів та антикорупційну роботу. У Міністерстві оборони зазначили, що Романюков уже має досвід у реформуванні оборонних закупівель і впровадженні конкурентних процедур для придбання озброєння та військової техніки. Попередній керівник агенції Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і залишив посаду минулого місяця. Верховна Рада не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до 150 євро, які українці купують на закордонних маркетплейсах. За нього проголосувало 194 депутати, не вистачило 32 голоси. Законопроєкт передбачав, що ПДВ сплачуватиме не покупець, а сам маркетплейс. Для поштових операторів та перевізників мали запровадити спрощене декларування, а для іноземних платформ – спеціальний облік і представництво в Україні. Якби документ ухвалили, нові правила б могли запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Наразі змін у правилах оподаткування таких посилок немає. Угорщина вкотре заблокувала просування України на шляху до вступу у Європейський Союз. На першому після літньої перерви засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу другого і третього переговорних кластерів для України. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на джерела у Брюсселі. Йдеться про кластери «Внутрішній ринок» та «Конкурентоспроможність і інклюзивне зростання». Їхнє відкриття дозволило б Україні перейти до наступного етапу у переговорів про вступ до Європейського Союзу. Угорщина водночас погодилася затвердити результати скринінгу третього кластера для Молдови, фактично пропонуючи розділити дві країни на шляху до Європейського Союзу. Більшість країн ЄС на чолі із Ірландією, яка зараз головує у Європейському Союзі, не підтримують таке розділення України та Молдови. Наступне ж засідання робочої групи заплановане на 2 вересня, тобто на завтра, однак питання України та Молдови до його порядку денного наразі не внесли. У Непалі внаслідок повені загальна підтверджена кількість загиблих зросла до 987 людей. Близько 4 тисяч і досі вважаються зниклими безвісти. Як повідомляє Reuters, непальським рятувальникам вдалося побудувати тимчасові мости, щоб дістатися до віддалених районів. Там прокопали руїни гідроелектростанції у Гімалаях для порятунку близько 300 електриків, що опинилися у пастці. Ще щонайменше 639 людей залишаються застряглими на кількох зруйнованих гідроелектростанціях. За інформацією прем'єр-міністра Непалу, у постраждалому регіоні вдалося врятувати понад 11 тисяч людей. У деяких районах також відновили лінії електропередач і зв'язок. Наразі пошуково-рятувальні операції у зоні лиха тривають. Нагадаю, що 26 серпня на кордоні із Тибетом почалися повені після обвалу льодовика у Гімалаях. В українському міністерстві закордонних справ заявили, що за даними непальської влади, кількість зниклих безвісти у Непалі громадян України становить 56 людей. Це дві туристичні групи 48 та 7 людей, а також одна українка у складі іноземної туристичної групи. Водночас інформації про загиблих або постраждалих українців немає. Ви слухали підсумкові новини за 1 вересня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Завтра в Україні мінлива хмарність. На Прикарпатті і в більшості центральних вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі від 9 до 15 градусів, а в день від 22 до 27. На Закарпатті та південно-східній частині до плюс 31. У Карпатах вночі від 5 до 10 градусів, а в день від 17 до 22.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 52 копійки.
0: Євро
4: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 34 копійки. Продають по 44 гривні 82 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 43 копійки. Продають по 52 гривні 8 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Жителів Херсона закликають евакуюватися на осінньо-зимовий період. О 18.15 про ситуацію у місті розповість перший заступник голови Херсонської МВА Михайло Линецький. О 9.45 про те, до якої погоди готуватися українцям у перший тиждень вересня, запитаємо у речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
2: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
2: Згенеровано ші.
5: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
2: Згенерувати.
7: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
2: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
10: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На Громадському радіо.
11: Я чую інших.
3: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
15: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
8: із Олегом Саакяном
3: на Громадському радіо.
15: На полях зустрічі міністрів Великої Двадцятки лунають заклики до Росії припиняти війну в Україні. Як на це реагують різноманітні ресурси та які саме поширюють наративи? Говоримо з Олегом Саакяном, політологом. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
3: Технологія впливу.
15: Ми з командою, як і завжди, прицільно працюємо над тим, аби чітко сформулювати, які ж наративи поширюють різноманітні ресурси, зокрема, звісно, ворожі і шкідливі, про це будемо говорити, але я в першу чергу хочу поділитися навіть не спільним напрацюванням з командою, а своїми якимись власними суб'єктивними враженнями. Тобто, те, що я можу узагальнити зараз зі стрічок з інформаційного простору, які я бачу вектори. Обговорення в якому контексті? В першому, що жодної мирної угоди бути не може, лише перемога України. Жодної мирної угоди не може бути, тому що Росія на неї не хоче, не спроможна і ніколи не погодиться. І мирна угода можлива, але яка мирна угода, якщо Росія вже висуває причини навіть до початку обговорень будь-яких, це виведення військ з української території. Ну, тобто, фактично, читай також, мирна угода неможлива. Але це моя суб'єктивна інтерпретація, це те, що я от побачила. Які твої взагалі враження і відчуття з інформаційного простору сьогодні?
16: Ну, моє відчуття в тому, що говорити про мирні переговори без реального предмету, без реального вікна можливостей для них, без реальної готовності агресора до завершення війни. Це приблизно так само, як ми з тобою поговоримо про потенційну нашу участь в Олімпійських іграх.
15: Ну, ми можемо, звісно,
16: Та більш того, ми, в принципі, потенційно, якщо сильно собі уявляти, навіть змогли би поїхати на них, мабуть. Але якщо ми зараз почнемо цю дискусію, то це буде про сферичного коня в сферичному вакуумі. Ніхто нам не заважає про це говорити. Так і з переговірним процесом. Ніхто не заважає нікому про нього говорити, хоча це вкрай віртуальна тема. Просто в житті є багато речей, в яких далеко не завжди має сенс результат. Інколи процес також має великий сенс. І я зараз далеко не про виключно займатися любов'ю. Є речі набагато менш приємні, в яких також процес має свій сенс. І в дипломатії, коли йдемо про конфлікти, такою річчю є переговори. Це не обов'язково про результат. Але є ціла низка суб'єктів, які хочуть бути майданчиками для переговорів. Бо це завжди про можливість капіталізувати це. В політичні впливи, геоекономічні впливи. Хочуть бути посередниками, бо це завжди дає додаткові можливості торгувати, взаємодіяти, капіталізувати це. Ну і, звісно ж, хочуть бути гарантами.
15: Угу.
16: Це ще крутіше, найбільший левел в цій грі. Відповідно, коли ти країна-гарант, то в такому випадку ти маєш додаткові впливи і залежності інших країн від тебе. Тож, зрозуміло, що як тільки з'являється щось, якась буквально зміна в контексті, яка дозволяє хоча б поговорити про переговори, активізуються всі. Наразі, чому активізація відбувається? Що ж таке змінилося? Ну, перше, ключове, це те, що російський весняно-літній наступ захлинувся. Все. А літо закінчилося, осінь. І Ступ не дарма виходить, каже, що математика на боці України. Тому що всі починають підбивати, скільки втрат було в Росії, а це єдиний показник, по якому вони п'ятирічку за три роки зробили. Вони досягнули всіх показників, яких хотіли, власне, по втратах, навіть перевиконали їх. Але при цьому по захопленим територіям, по ситуації на морі, ситуації в повітрі, успіхів особливих нема. Чи це посилення терору, а з іншого боку, це відкриває можливості для того, щоб низка суб'єктів почали говорити, а давайте попереговорюємося. Друге, вибір у Сполучених Штатах. Трамп хоче спробувати вчергове. Ну, залишаємо самого Трампа такого, яким він є, з усіма його установками, але і об'єктивна ситуація підкидає зараз спробу. Третій момент. Росія. Їм не подобається ситуація, коли ЦРУ, візит, жорстка розмова, Вітка Кушнера відтіснили. Їм хочеться мати більше каналів і можливостей, зокрема, до Трампа. Тому ми бачимо цю зустріч по лінії міністрів економіки. Це дуже лягає в американську логіку. Поганий поліцейський, хороший поліцейський, росіяни її чудово знають, тому вони намагаються розхитати єдність і розширити для себе поле маневру. На цьому тлі зовнішні суб'єкти, зчитуючи цю ситуацію, вони зрозуміли, що намагаються похитати, а може таки вдасться, а може секторальне перемир'я, а може ще щось. Давайте зробимо. Російська пропагандистська машина безперечно цим користується. І вони починають хитати цією темою ті точки напруження, які в українському суспільстві. Ну, перше, самі переговори є тригерними. Це подразник. І вони на одну частину то розповідають. Переговори – це зрада. Ніяких переговорів, тільки війна до перемоги і крапка. Все інше буде точно зрадою. Чи це справедлива, правдива позиція? Ні, це спрощена. Дуже спрощена позиція, яка само собою радикалізує. З іншого боку, яка перемога? Ви про що? Тут ракети, дрони літають, все інше. Треба домовлятися за будь-яку ціну. І ми бачимо цілу низку телеграм-каналів і тікток-каналів, які просувають цю тезу, що треба домовлятися. Ви там як хочете, хто думаєте, депутатів, кого завгодно збираєте, треба домовлятися. Та хто ж проти? Росія не хоче. Як може домовлятися з тим, хто не хоче домовлятися? І зрозуміло, що на цю ж тему починають хитати всі проміжкові варіанти. З дискредитацією влади, тому що це одна з цілей Росії, зрозуміло, що з підміною причинно-наслідкових зв'язків, затираючи тему російської агресії і, відповідно, логіки речей, перевертаючи її з ніг на голову, ставлячи шкереберть. І працюють з цими назовні і всередині. Тому те, що ми зараз спостерігаємо, має як об'єктивний розріз зацікавлених суб'єктів міжнародних, які хочуть капіталізувати це, має реальне вікно наразі, яке дозволяє про це говорити, і маємо російську зацікавленість в тому, щоб використати це. Ну, останнє питання, а чому ж тоді українська влада про це говорить? Чому тоді в нас деякі спікери, Буданов виходить, каже, може, вікно можливостей є? З простої причини. Ми все ще знаходимося в ситуації театру для одного глядача, який ще періодично вривається на сцену і кричить: «Я режисер, я знаю, як вам грати». Ну, такий, з локоном чималим, хоча й поряділим, який знаходиться за океаном і дуже любить все золоте і медальки з кубками тим паче. Який весь час тригерить цю тему, і Україні потрібно бути хорошим хлопцем. Україні треба казати, ми, звісно, за переговори, звісно, ми бачимо вікно можливостей. От бачите, Росія відкинула, давайте санкції посилюйте. Ні, санкцій не буде, ми ще раз спробуємо. А, окей, добре, ми тоді знову бачимо разом з вами вікно можливостей. Ми знову зараз покладемо черговий план, ми чергові пропозиції для того, щоб ви через один крок нарешті зрозуміли, що інша сторона деструктивна. Ах, ви не зрозуміли на цей раз. Знову з-під сукна 28 пунктів витягаються в публічний простір. Хоча, до речі, ми не знаємо, чи Бесант спілкувався навколо тих 28 пунктів, чи, можливо, це вже інші пропозиції, просто так назвали планом Трампа. Тож, поле для маніпуляцій тут шалене, росіяни це вміють робити, а нам, я би порадив би, зберігати когнітивну стійкість. Тобто, не піддаватися просто зайвим емоціям і намаганням іншим скористатися нами, нас катаючи на цих американських емоційних гойдалках.
15: Катають, до речі, вже доволі тривалий час, тому що, зокрема, ми з командою займалися аналізом ось цих всіх ключових наративів і тез з 18 серпня, власне, по 1 вересня, вже можна там вибудувати якусь картинку, але знаєш, що мене найбільше в цьому всьому, ну, тішить, це точно неправильне слово, але я отак зауважую цю таку сталу тенденцію пана Кирила Буданова спалахувати яскравою зірочкою час від часу в різноманітних обговореннях, дуже різних, і дуже по-різному себе проявляти. Тому що якщо, ну, там, зупинитися і послухати, почути, а що, власне, сказав Кирило Буданов з приводу переговорів, то там нема що, там фактично і нема що навіть публікувати в новини. Але стільки відео, якихось нарізочок, якихось оцих клікбейтних заголовків про те, а що сказав Кирило Буданов. Ну, просто, я не знаю, я вже починаю думати, можливо, є якийсь дуже толковий піар-кампанія в Кирила Буданова, чи якийсь СММ-ник, який
16: я
15: з цим працює.
16: Я передам твої захоплення команді, яка ним займається.
15: Окей, дякую.
16: Ти вже розумієш, що це свідомо абсолютно робиться, і вони ним забивають інформаційний простір. Навіть там, де нічого не сказано, можна нарізати на три цитати, музичку підставити, красиво відредагувати, сердечок наліпити на відео і закинути в TikTok або вайбері розіслати як листівки для бабусь, щоб вони одна одні перекидали Буданова, який вітає з черговим святом. Це ж все стандартні технології. Слава Богу, що наші хоча б це роблять, бо інакше б там були б демонізовані картинки, які вайбери розсилали б росіяни, і точно там крутилися б далеко не потрібні нам наративи. Тому інколи навіть продукування подібного інформаційного сміття, спам, він також носить захисну функцію. Тому що краще вже власний спам, ніж ворожий. Власний, принаймні, не деструктивний. Дратуючий, так. Безмістовний, так. Але він виступає інколи заглушкою від деструктивних впливів ворожих.
15: Хочу ще окремо зупинитися на Китаєві та Індії і, власне, на їхній ролі та функції в цих процесах, тому що, ну, знову ж таки, бачимо новини, там Путіна і сварять, і на шлях істини наставляють, направляють, і тощо. Багато хто в цьому теж бачить якесь зрушення і позитивні сигнали, що, мовляв, ну, а може всі візьмуть і схаменуть врешті-решт.
16: Безперечно. Правда, твоя фраза, хотів зупинитися на Китаї і на Індії, звучить як фраза якихось реваншистів 20-го століття азійських. От далі іти не хочеш, а от на них би зупинитися. Майже якогось азійського Гітлера. Але з Путіним у нас ситуація, чому я зайшов в це поле, вона на тому, що він не зупиняється ні на них, ні на кому. Все більше, зокрема, в особистих комунікаціях з аналітиками азійськими стикаюсь з тим, що і до них починає доходити, що Путін втрачає адекватність. Якщо раніше більше домінувала теза, що, ну, в особистому спілкуванні, що, ну, так, він такий от людожер, негідник, тощо, але він знає, що робить, то наразі вже навіть вони констатують, що він не чує. Він не чує Китаю, він не чує Індії. Його тупання ножкою і ковиряння підлоги, коли йому Моді розповідає про те, що треба завершувати війну на відео, один з найкращих тому показників. Додаємо сюди ще нещасних ведмедів, яких, як мілюзгує дядька Садки, і ми розуміємо, що у дядушки трішечки фляга свиснула.
15: Та свиснула, тому що це ж взагалі символ його партії, ведмідь.
16: Ну, о, бач, слава Богу, ти помітила. Я сьогодні і вчора
15: взагалі,
16: в усіх ефірах пояснюю, що народ, запрошуйте зараз психіатрів в ефіри, спілкуйтесь з ними з приводу цього, бо реально це по Фрейду. А Путін, який весь час використовував ведмедя, ледь не як тотемну тварину в усіх комунікаціях, Росія, ведмідь, ведмідь всіх рве, ведмідь найсильніший, не будіть ведмедя, ведмедь після сплячки, якщо він шатун, його розбуде. Оце все. І тут він виходить і каже, медведі рвуть, як мілюзгу, просто так от, і рвуть, така природа речей.
15: І ти розумієш, нічого собі.
16: Да, нічого собі. Оце, от це поворот, як в соціальних мережах використовують мем. Бо це щось по Фрейду. Це реально про якому психологічному стані треба знаходитись. Можна ж використати різні. Там взагалі в цій статті чудово все. Якщо на ній зупинитися на 10 секунд, то, по-перше, там не про насилля навіть. Умовно, можна сказати, лев, який там притискає лапу, або альфа в зграї, який демонує за допомогою сил. Ні. Він там розписується в тому, що ціль – це знищення. Він говорить про роздирають, мілюзгу, там тупо про садізм і про геноцид. І саме тому почали СВО, він каже. Тобто не для того, щоб підкорити Україну, а тому, що він вважає, що за правом речей вони мають право знищувати, рвати інших, не підкорити, знищувати. І це кардинально інакше від того, що до цього Путін казав, він вперше прямо своїми звуками через рот артикулював свою геноцидну ідею. І це зараз допомагає Україні, допоможе дуже серйозно нашим партнерам і союзникам, друзям в різних столицях, тому що ти береш просто і кажеш, ну окей, ви нам не вірите, що воно зовсім з'їхало з даху. От вам про касаток і розписку, а от вам про Моді, який розповідає, що треба завершити війну, а воно ніжкою ковиряє підлогу, паркет псує.
15: Як гадаєш, те, що ось ця риторика Путіна останнім часом, або ж його неадекватність, яку вже нарешті почали помічати, і реальні перестороги, а чи піде Путін на країни Балтії? Ну, те, що я побачила з аналітики, що на Польщу навряд занадто велика, а от Литва, Латвія, ну, чому би і ні, так би мовити. Що, мовляв, це також було певним драйвером і порухом для ось цих, для активізації питань щодо мирних переговорів.
16: Ну, піти на Балтію, звісно, його волога мрія. Але, знаєш, тут згадується анекдот про пацієнта, який питає у лікаря, лікаря, а я ходити буду? Каже, будете, але тільки під себе. Тому у випадку Путіна сходити на Латвію він може, але під себе. Чому? Бо з балтійськими країнами на сьогодні вже ситуація кардинально інакша. По-перше, вся нордично-балтійська родина вже значно більш готовіше до таких провокацій, якщо ми говоримо про інтервенції. Раз. Два. Є Джеф. Це найдієвіше, що існує в НАТО на сьогоднішній день. Маленьке НАТО в НАТО. Це ті самі країни, тільки плюс Британія. І можливість оперативно діяти. Плюс американці, як би там не було, але донесли позицію про те, що вони таки будуть захищати, реагувати. Рубіо про це публічно навіть заявляв, саме спеціально, щоб не було таких дурних ідей. Але що може бути? Як на мене, провокації допорогові, так звані, звісно, можуть відбуватися. Десант на Готланд висадився і змився, і потім поставив перед питанням, це було порушення третеції чи не було. Наздоганяти їх, топити і розпочинати війну чи ні. Наприклад, якісь зелені чоловічки заблукали десь, десь мігрантів знову поперекидували через кордон там під лазами і всім іншим. Десь маневрують на Балтиці, чому зараз всі балтійські країни, включаючи Німеччину, Польщу, флот свій переозброюють і доповнюють, бо там багатьох з них просто флотом назвати складно, це доволі обмежені флотські можливості, вони їх нарощують. Тому що чудово розуміють, що для Росії бортами потертися там, наприклад, і спровокувати на відкриття вогню, на щось вони цілком собі можуть. От такі допорогові речі, я не просто припускаю, що вони можуть бути, я певен, що вони будуть в певний момент. А цей певний момент, скоріш за все, буде між американськими виборами і виборами на Тайвані місцевими. Угу. Тому що я думаю, що Путін перед всі розплачувався за додатковий час для російсько-української війни саме тим, що він може бути для нього корисними руками для тягання каштанів з багаття під час виборчої кампанії в Штатах для того, щоб розіграти багатоходівку для гібридної операції по Тайваню. В принципі, гонконгський сценарій по Тайваню, я думаю, є базовим. Я не думаю, що Китай туди силою піде. І тому Путін зараз себе відчуває так трішки вальяжно, більш вальяжно в комунікаціях із Китаєм і з Індією. Бо вони можуть говорити все, що завгодно, але, в принципі, стратегічно план він зрозумілий.
15: На сам кінець, буквально хвилинка часу, як гадаєш, в яке точно негативне, шкідливе, паразитарне русло можуть піти оці наративи найближчим часом? І чи можуть, власне? Тобто, чого остерігатися 100%? Яких оцих гачечків в нашій аудиторії?
16: Завищення емоційності риторики і поляризація суспільства. Треба переговори. Ніяких переговорів. При тому, що предмету не існує, але створення в інформаційному полі протилежних порядків денних і протиставлення їх, щоб одних дратувати тим, що переговори треба проводити, а інших дратувати тим, що переговори категорично треба проводити. Таким чином сіється суспільний розбрат і протиставляються великі когорти населення. Для влади наразі вкрай необхідно було б для страткому їх формувати медіанну позицію, просувати її перпендикулярно цьому над позицію. Переговорів немає. Але якщо вони будуть відбуватися, то вони мають бути в таких-то межах, наприклад. І все, вбивати ці деструктивні впливи. А росіяни будуть поляризовувати, розривати.
0: Технологія впливу на громадському радіо.
15: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
8: із Олегом Саакяном
0: на громадському радіо.
17: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
8: на громадському радіо.
15: Наявність продуктів у магазинах та як паніка породжує дефіцит. Говоримо з Олегом Пензенем, членом економічного дискусійного клубу. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
0: Технологія впливу.
8: На громадському радіо.
15: Скажіть, будь ласка, чи ви вже купили якісь запаси їжі, якісь маєте резерви куплені?
18: Чесно, ні.
15: Не збираєтесь, не збираєтесь.
18: Чесно, ні, шкода грошей. Оце те, що відверто. Тому що, ну, дивіться, знову ж таки, ви абсолютно праві, та є генетична пам'ять. Ну, от ніде її не дінеш. І причому вона підживлювалася і там не тільки там серединою там 20-х років, а й 90-ми роками, які були далеко не комфортні. І безперечно це все лишилося, і воно в тій чи іншій мірі там стимулює наші дії підсвідомі в багатьох випадках. Але я намагаюся бути максимально раціональним з точки зору аналізу тих фактів, що є, які є в відкритому доступі, там нічого таємного немає з того всього. Дивіться, напевно, неодноразово ті цифри називалися. Ми в 25-му році, Україна в 25-му році зібрала 62,5-63 мільйони тонн зерна. Внутрішнє споживання 18 мільйонів тонн. Все останнє – експортний потенціал. Через блокування портів Чорного моря Україна не вивезла, не встигли вивезти 10 мільйонів тонн зерна 25-го року. Факт – факт. Зараз починає надходити врожай 26-го року. На сьогоднішній момент фактично у фермера, і це дуже велика проблема, направду, ціна на зерно різко упала. Він сьогодні віддає зерно по ціні, реально десь на відсотків 30 дешевше прямої собівартості. І це великий виклик уряду, тому що ми маємо розуміти, що якщо фермер не буде мати грошей, він не закінчить осінні польові роботи і не посадиться в озимі. Ну, правда. Але для нас, для споживачів, це має наступні наслідки. Загальний обсяг пропозицій на внутрішньому ринку України буде надзвичайно великим. Ну, тому що блокуються порти Чорного моря. І тут мене добре чути, так?

чітко формують в моїй уяві позицію, що ресурсу на сьогоднішній момент в Україні є достатньо. Причому він зберігається в різних місцях. І це точно не той ресурс, який там знищений під час ударів там ракетами по логістичних центрах. Він знаходиться на елеваторах, він знаходиться у товаровиробника. Так що, до речі, є багато інших складських приміщень, не тільки нових, які от побудовані були, які є там великими дахами, по яких б'є ворог. Тобто оці всі речі, вони до деякої міри формують моє бачення з приводу того, що продуктів харчування в Україні є багато. Зараз починається, от ми зараз будемо викопувати, збирати там городину, там борщовий набір, який буде формувати наші запаси на осінньо-зимовий період 26-27 року. Там, скоріше всього, теж буде все гаразд, тому що цей рік більш-менш з точки зору городини вийшов вдалий. Тому от оце все, що я говорю, це то підґрунтя, на якому сьогодні стоїть наші очікування з приводу того, чи будемо ми голодні, чи не будемо. А тепер от ми маємо розуміти так, що є якісь ресурси, є ми з вами. І між нами і тим ресурсом є якісь там способи для того, щоб нам це доставити. Найбільш сьогодні вразливим є оті супермаркети, про які ми говоримо, і які, власне, продемонстрували проблеми з логістикою, продемонстрували, що по них дійсно були удари. Вони з 22-го року не децентралізували постачання, хоча про це говорилося багато. Тобто з 22-го року ми розуміємо, що ворог буде бити по великих скупченнях. Чи то паливомастильні матеріали на нафтобазах, чи то там великі склади тих чи інших товарів. Трейдери нафтові з 22-го року децентралізували ті речі, і попри велике бажання ворога ударить по паливомастильних матеріалах, у нас сьогодні по заправках все добре, правда? Тобто там немає дефіциту, ми не стоїмо в чергах на заправки. А товарні позиції, продовольство, трейдери, мається на увазі оцей рітейл наш, вони не децентралізували ті речі, вони продовжували будувати логістичні центри, по яких і почалися прильоти. Ми свідомі того, що питання відсутності тих чи інших позицій в супермаркеті – це не питання ресурсу, це питання логістики. Тобто в момент донесення до нас того ресурсу, що є у товаровиробника. Хоча тут теж все не настільки критично, тому що ми зробили відповідні дослідження, а звідки середньостатистична українська сім'я бере продукти харчування на протязі місяця для свого там столу. Так от, практично більше 40% того, що ми з вами споживаємо, ми купуємо на сільськогосподарських ринках, не в супермаркетах. Супермаркети – це взагалі такий достатньо цікавий сегмент міст-мільйонників, великих міст, на які розраховує певна соціальна група людей, які там містяни, які не мають там присадибних ділянок, які мають непогані доходи щомісяця, які дозволяють їм спокійно не перейматися питаннями харчування, і от вони активно столуються, беруть там продукти харчування в супермаркетах. Але дивіться, коли ми з вами аналізуємо ситуацію, давайте ми згадаємо, коли в Україні з'явився перший супермаркет. Він з'явився в 1998 році. Будівельний перший супермаркет у нас з'явився в 2003 році. А до 98-го року ми якимось чином харчувалися, правда? У нас були якісь логістичні проблеми. Ні, ми з вами були пристосовані до тих умов, до сільськогосподарських ринків, до невеличких магазинів, які там біля наших мікрорайонів, біля наших будинків. Структура постачання, структура логістики тоді була відпрацьована. Потім з'явився супермаркет зі своєю пропозицією, яка для нас була більш комфортна. І він знайшов своїх прихильників, свою соціальну групу, яка користувалася цим супермаркетом. Ще раз говорю, це, як правило, містяни великих міст, тому що чим більше ми з вами йдемо в маленькі містечка, в населені пункти, скажімо, міського типу,

0: Іпута, тим більше там інакша структура постачання. Там, по-перше, достатньо багато родинних зв'язків у людей з населенням сільської місцевості. Там люди всі абсолютно мають, як правило, присадибні ділянки, і це не там умовних там 6 соток, та це там і достатньо більші, які вони активно оброблюють для того, щоб забезпечити свої продовольчі проблеми. Ну, тобто там абсолютно інакша структура споживання і забезпечення людей харчами. От коли ми з вами беремо ту структуру, що в містах, тут власне є от супермаркет, він відіграє трошки більш важливу роль. Тому, от оцінюючи подібні речі, треба розуміти, що оце все, про що я зараз говорю, воно якраз показує ті особливості, які притаманні, ще раз говорю, в першу чергу великому місту. І коли ми з вами говоримо про відсутність там тих чи інших позицій в магазинах, в супермаркеті, людина, яка дійсно потребує чогось, вона виходить з того супермаркету, йде на сусідню вулицю або там через дві вулиці, приходить в маленький магазинчик, там є, що їй треба, або їде на сільськогосподарський ринок найближчий. Я вже не говорю там про ринок столичний під Києвом, та звичайний там стихійний ринок, такий є, або організований, там він може це знайти. Ну, тобто, сьогоднішній момент супермаркети працюють і живуть в конкурентних умовах. Тобто, окрім супермаркету, можна аналогічну продукцію знайти в інших місцях. Причому по цінах вони більш-менш конкурентні. Тому, дивіться, у нас перші удари по Києву були 5 серпня, та сьогодні 1 вересня. Ну, та, невеличкі там зрушення були по цінах, але карколомного ж нічого не було. Не було стрімкового зростання цін там на ті чи інші позиції. Чому? Тому що в конкурентній атмосфері, в конкурентній середовищі, ну, якщо супермаркет підніме ціну на той чи інший продукт, переклавши складнощі і відповідальність за нанесені збитки на споживача, споживач просто піде в інше місце, на сільськогосподарський ринок, там маленький магазинчик, ще десь. Тому в даній ситуації, ще раз говорю, ми не побачили великого зростання цін, що свідчить про те, що супермаркет це один із напрямків отримання цих продуктів. Тому, коли ми з вами чуємо і дивимося, що певна категорія людей літнього віку, людей з більш-менш складним досвідом, побачивши в якомусь там супермаркеті ну, пусті полиці, вона починає через генетичну пам'ять нервувати і активно шукати там мішки з крупами, там якийсь цукор, якусь там сіль, ну тобто гречку, тобто
1: Тут
0: класичний набір, так.
1: точно дуже важливий момент, пане Олеже, який також потрібно підсвітити, тому що, ну, от я, наприклад, як людина, котра мешкає поруч з колишнім районним центром, невеличке містечко, вже побачила, як це працює, тому що в місті є два мережевих супермаркети, в яких є там якісь пусті полиці, вони, правда, там заставляються якимись пачками з водою, наприклад, або ще, щоб не було прямо прогалини такої, але таких проблем немає. Власне, на ринку. На ринку продукція є, можна прийти, купити, придбати, але черги є в гуртівнях. І це також те, що підтверджують, зокрема, там мої знайомі західніше. Ну, тобто, здавалося би, на заході країни, де дещо краще, хоча знову ж таки розуміємо, що навантаження на логістичну систему очевидно, що є. Утім, ну знову ж таки, ситуація не така. Але люди бояться за вартість. От говорити. Про здорожчання відчутне, дуже відчутне, чи випадає нам станом на сьогодні? Якщо ні, то власне в яких межах це здорожчання прогнозуєте ви якихось продуктів?
0: Ну, що таке ціна? Ціна – це співвідношення попиту і пропозиції. Так? Оце нас всіх вчили в економічному курсі вищого учбового закладу, та й в школі, по-моєму, вчать цього. Тобто є співвідношення попиту і пропозиції, правда? Попит – це ми з вами. Попит – це то, що людина висловлює для того, щоб забезпечити свою продовольчу безпеку на протязі умовно там місяця. Причому навряд чи цей попит швидко виросте, і тому що ну, українці навряд чи будуть їсти більше, ніж їдять. А якщо ми з вами в динамічно ще і стратегічній перспективі якісь дивимося на процеси, то ми маємо зрозуміти, що попит навіть трошки падає, тому що, по-перше, нас реально стає менше, і в нас там від'ємний приріст населення, і там є багато інших нюансів. Війна в кінці кінців, там міграцію ніхто не закривав. Тому кількість попиту зменшується. А тепер давайте ми згадаємо щодо пропозиції. От я, власне, починав наше спілкування з вами, що з того, що сьогодні через закритий експорт ми маємо з вами надлишок пропозицій на ринку. Ну, реально надлишок. Ми маємо з вами ситуацію, коли у сільськогосподарського товаровиробника фактично ціна, по якій він готовий продавати свою продукцію, нижче фактичної собівартості. Тобто ми маємо з вами надлишок пропозиції на ринку. А що відбувається, коли попит фіксований, а пропозиція різко збільшується? Що робиться з ціною? Вона росте? Ні. Вона падає. Якщо ми з вами з цієї точки зору будемо говорити і будемо стратегічні перспективи оцінювати, там от нас там вересень, жовтень, якщо уряд не знайде механізму розблокування Чорного моря і в повному обсязі експорту української продукції, то у нас реально буде невивезений врожай 25-го і повний врожай 26-го. У 26-му році врожай приблизно такий, який в 25-му. Та? Десь чисто зернових там буде більше 62-63 мільйонів тонн. Ну от, а тепер скажіть, будь ласка, при такому надлишку пропозицій, що робиться з цінами? Вони ростуть? Ні. Вони не можуть рости. Ми вже сьогодні бачимо у товаровиробника, у фермера, як в нього впала ціна. Тому в даній ситуації, якщо не буде вирішено питання експорту, можна взагалі прогнозувати, що ціни будуть жорстко стабільні, а може навіть по деяких позиціях будуть знижуватися. Так що в даній ситуації очікувати якогось стрімкого зростання точно ні. Ще раз говорю, надзвичайно великий обсяг пропозицій на ринку є.
2: Технологія впливу.
1: Це була розмова з Олегом Пензеним, членом економічного дискусійного клубу. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном. На Громадському радіо.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Новий навчальний рік – новий онлайн. Як навчання позашкільними класами впливає на дитячий розвиток та як допомогти дитині навчатись під час російських атак та постійного стресу? Розпитуємо Наталію Лазаренко, сімейну психологиню та арт-терапевтку. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Отже, ось таке просте запитання. А власне, з чого, як підготуватися до навчального року батькам в першу чергу, щоб допомогти дітям прожити цей навчальний рік з усіма тими викликами, які він нам може підсунути?
4: Мені дуже сподобалось ваше формулювання, що ви починаєте з батьків. Як нам, батькам, підготуватися до всіх цих викликів? Насправді, я би теж формулювала питання саме так, тому що діти не мають іншого досвіду. Вони мають тільки той досвід, який у них є зараз. Першачки це діти початкової школи, чи це там підлітки, чи це старші класи. Вони всі мають тільки свій власний досвід. Це ми, батьки, знаємо, як можна було навчатися раніше по-іншому. У дітей точно тільки цей досвід, який у них є зараз. Тому у них менше тривог. І дуже важливо саме якраз, як батьки підтримують дітей, як вони подають інформацію, що вони розказують про те, яким буде навчальний рік, які тривоги озвучують, які свої страхи вони озвучують дитині, чи вони їх озвучують, чи вони намагаються це приховати, відділяючи свою психіку від психіки дитини, щоб не було цього зворотнього контейнерування, коли не батьки приймають емоції дітей, а саме діти приймають такі тривожні емоції батьків. Мені дуже сподобалось, як ви сказали, що світ дійсно стає непередбачуваним. Ну, напевне, він був таким весь час, можливо, десь колись там якийсь був у нас відрізок часу, коли ми щось думали, що ми щось передбачаємо, але він дійсно непередбачуваний. І так, як ми подамо дітям своїм інформацію, так вони і будуть її сприймати. Те, що ми будемо транслювати як батьки своїй дитині, те вони будуть вчитувати у нас. Тому що дуже багато тривог, вони нав'язані дітям, батьками, тому що ми, батьки, не можемо пережити якісь там свої переживання, в тому числі там тривога, страх, якісь там погані сценарії, які можуть розвиватися і все інше. Що важливо робити, це діяти в моменті тут і зараз, повертатися в тут і зараз і дивитися, на що ми впливаємо. Розпочався новий навчальний рік. Як я можу підтримати свою дитину? Якими ресурсами я можу поділитися? Не страхами, тривогами чи переживаннями, а саме ресурсами. Що я можу хороше сказати? Як я можу підтримати дитину? Що я можу хорошого сказати про свою дитину? Як можу я підкріпити ту мотивацію до навчання? Як я можу допомогти влаштувати як найкращим чином, якщо це буде дистанційне онлайн-навчання чи навчання в бомбосховищі, як я можу найкраще підготувати свою дитину? Ось сам до цих умов. Тому дійсно дуже важливо спочатку починати з батьків, з їхнього стану ментального, а потім цей стан, бо батьки – це як середовище, в якому зростає дитина. Це основне середовище, бо як не крути, все ж таки в школі навіть діти проводять не стільки багато часу, як вдома і поряд з батьками. Тому настрій батьків, він дуже, настрій батьків, він дуже впливає на дитину. Задайте питання.
1: З приводу ось цієї нової тактики, того, як взагалі змінюються навички і запит на навички в сучасному світі. Тому що, говорячи про онлайн-навчання, і багато хто там бідкається, що, о Боже, а як же ж діти будуть соціалізуватися, особливо там, якщо це перші класи, або ж, та, власне, будь-які класи, соціалізація, вибудовування якихось стосунків, ну, тобто, це все те, що не вибудуєш в онлайні так точно. Особливо, якщо в тебе немає цього досвіду взагалі, ти ще маленька людина. І ось тут постає питання, так, а чи аж так сильно ми маємо зараз з ними дружити? З одного боку, ну, моя відповідь так, тому що я знову ж таки з тієї старої школи, але з іншого боку, я бачу, наскільки інакше комунікують люди нового покоління, молоді, так, молодші люди. Вони весь час в онлайні, вони вже не мають тієї комунікації, яку мали ми, і, відповідно, вибудовують уже стосунки в принципі в інакший спосіб. От де тут ота здорова межа, пані Наталія, між оцією асоціальною поведінкою і все-таки, можливо, не такою соціальною поведінкою, як нам би хотілося, але такою, яка відповідає нормі, вважаючи на обставини сучасні?
4: Мені дуже подобається, як ви формулюєте питання, що це дійсно все ж таки через призму батьків проходить. Тобто у нас є інший досвід, і у нас є інше порівняння. І, чесно, мене вже теж дуже замучило те питання, що батьки якби нав'язують те, як було у них. Ну, не буде так, як було у батьків. Ну, світ змінюється. Не буде, як було у бабусь, дідусів наших. Ну, світ змінюється. Він зовсім стає зовсім інакшим. Яким він буде точно, ну, ми не можемо цього знати. Можемо робити якісь прогнози, там таке інше, але ми точно не знаємо. І ми не знаємо, які насправді навички потрібні будуть нашим дітям. Ну, я би пропонувала робити все по максимуму, щоб дитина, я би орієнтувалася, знаєте, на що? На те, щоб дитина могла вижити та адаптуватися, щоб розвивати ці адаптаційні механізми в дитині. До того ж, якщо ми говоримо про першачків, да, про школярів молодшої школи, їм не стільки потрібна підтримка групи класу, скільки їм потрібен стабільний дорослий, хто буде поряд. І якщо це онлайн-навчання, то щоб цей дорослий допоміг там вчасно підключитися, відключитися, усунути якусь проблему, там, якщо там щось зависло, інтернет, там ще щось таке інше. Соціалізуватися, в принципі, ну, я думаю, що кожен зараз батьки всі дбають про те, щоб у дитини були ще гуртки, з дитиною виходять на вулицю, це також спілкування, це також комунікація, це також навички, які ми отримуємо. Тобто раніше було більше, ми орієнтувалися на школу, там повний комплекс всіх послуг. І знання отримали, і соціалізувалися, і поконтактували там із молодшими, старшими дітьми, і з дорослими людьми, тобто начебто багато чому навчилися. Але ми розуміємо, що ми можемо тільки зітхати про те, як було раніше, розказувати, як нам колись, напевно, бабусі розказували про там свої якісь, про своє життя, свої переживання. Наші діти цього не зрозуміють, бо в них немає такого досвіду, але їх тривогу це підсилить так точно. потрібно. Що стосується підлітків, це середня школа, то там, звичайно, так, їм потрібна група. І, звичайно, діти вибиваються трошки із цієї атмосфери шкільної, коли ти, де я навіть по запитам своїх клієнтів, бо працюю з підлітками також, по їхнім запитам я бачу, що в них настрой кращий, вони краще працюють на навчанні, коли вони знаходяться в відповідному закладі.
5: Ну, і це можна надолужити, якщо це прям не школа. Школа, це можуть бути якісь інші джерела, так би мовити, і кудись звернутися по оцю нестачу. Це була розмова з Наталією Лазаренко, сімейною психологиною та арт-терапевткою. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
6: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
6: Порушення прав військовозобов'язаних, неналежні умови перебування у розподільчих пунктах ТЦК та СП, силові напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Чи можливо на п'ятому році повномасштабної війни провести реформу мобілізації?
4: Я чую інше.
7: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
8: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
7: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про тему, про яку мали намір поговорити давно, про мобілізацію та дискусії довкола неї. І в нашій студії Ярослава Братусь. Вітаю, Ярослава.
8: Доброго дня, дякую, що запросили.
6: Ярослава Братусь, керівниця аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
7: Справді, тема наболіла і дуже давно хотілося про неї поговорити. Але якщо дозволите, я почну з особистої історії. Коли я приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення, це переважно була армія добровольців. І тоді, ну, ми всі пам'ятаємо ці історії, про те, як стояли черги до ТЦК. Коли мене звільнили з російського полону восени 24-го року, досить швидко стало зрозуміло мені, що ситуація відтоді змінилася, вона не могла не змінитися. Але незабаром, 25-го року, стало дедалі очевидніше, що вона змінилася кардинально. Які зміни відбувалися в системі мобілізації і ставлені до неї між 22-м і 26-м роками?
8: Ну, загалом, варто сказати на початку, що ми проводили дослідження стосовно там комплексного такого погляду на мобілізацію в кінці 25-го року, але слідкували за перебігом мобілізації і до цього, тому що дійсно це таке питання, яке доволі складно було не помітити. Якщо говорити за зміни, які відбувалися з 22-го по 26-й уже роки, то, мабуть, варто розділити на три етапи, або можна сказати навіть уже на чотири, тому що 26-й рік – це вже четвертий етап. Спочатку, дійсно, як ви сказали, було дуже багато добровольців, і фактично в мобілізації як такій потреби на початках особливо не було, тому що потрібно було впоратися з тим масивом добровольців, який був на початку. І ми навіть фіксували випадки, коли люди там певний час перебували в війську, але не були офіційно оформлені. Тобто було наскільки складно з цим. А потім уже зрозуміло, що такий первинний потяг, він відбувся, і ми перейшли до такого вже поступової планомірної мобілізації, коли люди отримували повістки, фактично йшли по повістках, або хтось там отримував якусь повістку на проходження військово-лікарської комісії. І це більше було такого добровільно, вже призове, коли люди йшли, але це не викликало якогось суспільного резонансу. Зміни, які були внесені до мобілізації в 24-му році, вони фактично, по-перше, вплинули на військово-лікарську комісію, тому що був переглянутий 402-й наказ, і це той, який безпосередньо регулює діяльність військово-лікарської комісії, і також там хвороби, які достатні, недостатні для придатності повної чи для часткової придатності. От, і вже після цього розпочинається фактично такий третій етап, який є більш буремним в тому плані, що суттєво більше з'являється якихось інформаційних саме прецедентів стосовно того, що мобілізація не відбувається гладко, тобто десь якісь інформаційні прецеденти застосування сили по відношенню до військовозобов'язаних. І фактично такий, мені здається, якраз таке наростання інформаційної напруги, воно відбулося от в кінці 24-го і особливо 25-й рік. І наразі ми вже перейшли на такий четвертий етап, коли фактично є прецеденти того, що застосовується сила по відношенню до військовослужбовців ЦЦК. В нас є факти того, що люди гинуть, є факти заподіяння шкоди здоров'ю, як фізичному, так і психічному, зрозуміло, що так само є багато фактів стосовно там порушення прав військовозобов'язаних під час сповіщення або затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування. І зараз ми на такому доволі, я б сказала, інформаційно-агресивному етапі, коли це не лише просто там розмови в якихось телеграм-чатах, телеграм-каналах, на окремих сайтах тощо, а це вже перейшло в якісь такі активні дії по відношенню до, багато в чому по відношенню до військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
9: От дивись, колишній міністр оборони Михайло Федоров, він заявляв, що реформу мобілізації планували презентувати, верніше, в липні, запустити в серпні, і в вересні суттєво мали б ми відчути зміни в ситуації з комплектуванням війська. Зараз серпень, щось не дуже спостерігається ця презентація, або я пропустила, можливо. Що зараз з цією реформою, за твоїми спостереженнями, і чи є вже розуміння, коли суспільство ознайомиться з нею, побачить її?
8: Ну, загалом, так як у нас відбулися зміни уряду нещодавно, то фактично Михайло Федоров, він вже не очолює Міністерство оборони, то обіцяна реформа, складно про щось говорити, тому що ми там бачили тільки деякі комунікаційні прояви стосовно цього, тобто була інформація про те, що планується реформа територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Які інші етапи цієї реформи мобілізації, ми достеменно не знаємо, тому... Але я б хотіла, мабуть, прокоментувати, що тут важливо розуміти, що будь-яка реформа, вона не дала б дуже швидко якихось позитивних результатів, тому що питання і проблема мобілізації наростала не один рік, і дуже швидко там змінити, запровадити в серпні, вересні, відчути якісь покращення, це звучить дуже оптимістично, навряд чи це може так бути, тому що це дійсно доволі довго ми б розбиралися з тими проблемами, які напрацьовувалися роками.
9: А чи може бути однією з головних проблем мобілізації і мобілізаційного процесу сьогодні відсутність зрозумілого горизонту служби, зрозумілих термінів служби? Чи, ну, коли ви проводите дослідження, чи видно оцей момент, що, як каже моя, наприклад, знайома, є досить багато людей, які готові би піти в армію, але вони оце от невідомість, наскільки часу, як це дуже впливає на цей вибір? Тобто, можливо, навіть і не треба було б когось там силою забирати.
8: Тут насправді буду посилатися на результати нашого дослідження, тому що ми багато спілкувалися з респондентами, які є військовозобов'язаними, з різним, можна сказати, рівнем мотивації, тобто ті, хто там перебувають на етапі вже підписання контракту, і також були ті, хто, наприклад, виїхав за кордон. Зрозуміло, що незаконно виїхали за кордон, або продовжують максимально уникати будь-яких там зіткнень на вулиці з представниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. І от нам називали декілька різних бар'єрів, які людей стримують не долучатися до війська. Зрозуміло, що незрозумілі горизонти служби – це доволі вагомий бар'єр, тому що людина, яка долучається, вона не знає, скільки часу вона пробуде у війську. Але це не єдиний бар'єр, і для багатьох людей насправді є більш визначні бар'єри. Для когось це питання, в першу чергу, інстинкту самозбереження, тому що для людей військо в активний період війни, воно асоціюється або з травмуваннями, пораненнями, або асоціюється зі смертю. Тому люди, в першу чергу, уникають саме через цей факт. Для когось це питання якихось проблем з війська, які доволі активно транслюються. В нас і на щастя, і на жаль, доволі відверта нація, і всі проблеми ми максимально транслюємо через всі соцмережі, через інформаційне поле, і тому всі от проблеми, які так чи інакше накопичувались роками, вони дуже відображаються в бар'єрах саме цивільного населення. Бо нам респонденти називали, що бар'єром є погані командири. От ми чули, що там погані командири, не хочу потрапити до командира, який не буде про мене турбуватись. Бар'єром є те, що от я потраплю на службу і буду виконувати роботу, яку я не роблю найкраще. Тобто мене на якусь посаду відправляють, яка, умовно кажучи, не моя, а я хочу служити на своїй посаді. Хтось називав проблематику із штурмовими військами, тому що ми якраз проводили дослідження на етапі, коли це активно набирало популярності. Ще там часів 23-24 року, я думаю, ви пам'ятаєте, були там певний час інформаційні вкиди стосовно м'ясних штурмів і тому подібне. І воно також відображається повністю в свідомості, колекціонується людьми і трансформується фактично в бар'єри, якими вони пояснюють, чому не долучаються. Для багатьох це питання соціальної справедливості. Тому що є люди, які мають кошти, зв'язки, і вони для себе вирішили більш комфортну позицію стосовно уникання від служби. Хтось пішов навчатися, хтось пішов на роботу з бронюванням, де не працює, але має фактично це бронювання. І особливо в маленьких містечках люди це бачать, і для них це от ця соціальна несправедливість, це те, що також є бар'єром долучення до війська.
9: Відвертає просто. Да.
8: Тому я б сказала, що багато хто говорив про дуже багато різних бар'єрів, і от горизонти служби, терміни служби, вони не наскільки визначальні. Бо, от, наприклад, зараз нам запропонували команда Михайла Федорова трішки раніше контракти із розумінням, скільки людина буде в війську. Тобто є контракт на 14 місяців, є контракт на 12 місяців, 18-24, є контракт на 2 роки, це або базовий, або бойовий контракт. І фактично це для когось покриє бар'єр основний долучення до війська, але для багатьох воно не покриє оцей основний бар'єр. І ще дуже важливо тут додати, що те, що от нам багато хто говорив з респондентів, вони навіть не задумувалися про долучення до війська. Це така тема, яка, оце нам нібито здається, що кожна людина, якій там 25 років, яка військова зобов'язана, думає про це. Для багатьох от військо, воно існує в паралельній реальності, і доки воно їх не торкається безпосередньо, вони не починають задумуватись. Тому от ми фіксували також в дослідженні, проводили інтерв'ю із людьми, які були нещодавно мобілізованими, тобто вони пройшли там базову загальновійськову підготовку, тільки долучилися до своєї бригади. Але суть в тому, що багато хто з них говорив, що рівно до моменту зустрічі там із групою сповіщення або до моменту, як вони були мобілізовані, вони не думали про військо. Тобто для них це був варіант, що, можливо, якщо трапиться, то піду, або варіант, та зі мною такого не трапиться.
9: Ну, варіант, якщо трапиться, то піду, це, ну, він справедливий, враховуючи все те, що ти назвала, але робити вигляд, що це мене не стосується в країні, яка 13 рік воює, це дуже дивно.
7: Ну, це для мене в тому числі про розуміння обмеженості власної бульбашки, тому що якщо нам здається, що всі про це думають, а не всі про це думають, і це важливо, але ми вже говоримо про такі системні питання, пов'язані з мобілізацією. А давайте з'ясуємо, власне, які в нас зараз потреби, тому що 24-го року, та й пізніше пару разів, звучали такі заяви, що мобілізація відбувається в масштабах десь 30 тисяч людей на місяць, плюс-мінус, і цього достатньо. Потім тональність змінилася стосовно цього достатньо. Чи є зараз розуміння, якою є потреба в людях в силах оборони?
8: Ну, це доволі складне питання, тому що навряд чи це публічна інформація.
7: Так.
8: І тут важливо дивитися на ті, мабуть, якраз таки виклики, які стоять перед нами зараз, тому що, по-перше, в нас дуже багато в інформаційному просторі зараз таких попереджень про те, що в нас буде доволі складна осінньо-зимова кампанія.
7: Угу.
8: Неодноразово звучали попередження стосовно потенційного розширення якраз таки зони бойових дій або посилення наступу саме на півночі. І так само є інформація про потенційне посилення мобілізації в Росії.
7: Так.
8: І це важливий фактор того, що зазвичай планування і якраз таки там визначення потреб, воно відбувається не тільки по відношенню до тих сил, які ми маємо в своєму війську, але й по відношенню до того, що робить противник, тому що це фактично там дзеркальна відповідь. Тому якщо ми бачимо, що є повідомлення про посилення мобілізації або запровадження більш силової мобілізації в Росії, це означає, що потенційно наші потреби можуть зрости. Але що станом на зараз у нас у війську, це доволі складно сказати, тому що це, по-перше, закрита інформація, а по-друге, у нас нібито з одного боку створюються нові підрозділи, а інші підрозділи декларують про те, що їм дуже сильно бракує людей. Тому оце якраз таке доволі дискусійне питання, і мені здається, навряд чи ми про це дізнаємось якусь точну інформацію.
7: Ну так, важко оцінити, коли справді чуєш з одного боку, що є ціла низка підрозділів, ну навіть не низка, а це якесь стало загальним місцем, що людей бракує, що їх мало, їх нестача. Ну, а з іншого, справді, створюються якісь нові підрозділи паралельно. А чи є в нас зараз розуміння, ким є середньостатистичний мобілізований от зараз на 26-й рік? Які, ну, тобто, ясно, що це передусім більшість не добровольці, переважна більшість, дуже мало добровольців. Але вік, міська чи сільська місцевість, ну, там якісь особливості.
9: До речі, я ще додам до твого про відсоток жінок, тому що не буває дня, щоб мене не відправляли на фронт якісь чоловіки в соцмережах, до речі, жінки. Не відправляють, і військовослужбовці жінки також. От до Максового питання, який там відсоток жінок в мобілізованих?
7: Якщо нам відомо про це взагалі.
8: Ну, статистичних даних навряд чи ми маємо, тому що, можливо, ці дані є безпосередньо в тих, хто відповідає за процес, мобілізаційні процеси, але мені здається, що зараз ми не можемо говорити про якийсь такий от стандартний або середньостатистичний портрет людини, яка долучається до війська. Тому що, з одного боку, продовжують долучатися до війська люди, які приходять, шукають підрозділ, підписують контракт. І в мене доволі багато знайомих. Фактично, нібито от кожного місяця або там кожного кварталу хтось із знайомих долучається. Просто в когось були там попередні якісь бар'єри, які вони вирішили, долучаються до війська. Тобто говорити, що взагалі ніхто добровільно не долучається, ми не можемо, тому що дійсно люди долучаються. Але ми зараз на тому етапі, коли навряд чи в нас якийсь такий середньостатистичний портрет, тому що долучаються до війська і як люди там більше 50 років, так і люди більше 40 років, і молоді люди. Тому що в нас, коли ми проводили дослідження, були респонденти дуже різного віку, дуже різного там територіальної приналежності, як люди із сільської місцевості, так люди там з Києва. Були люди, які там були тімлідами в класних IT-компаніях. Тобто немає такого, що взагалі там переважна більшість – це тільки сільська місцевість і люди старшого віку. Ні. Зараз все ж таки долучаються дуже з різним соціально-демографічним портретом люди до війська. І стосовно жінок, мені здається, це як така от червоною лінією мобілізація жінок, вона відбувається, тому що, по-перше, багато хто долучається через по контракту, особливо там в підрозділи, там, не знаю, специфічні по типу першого окремого медичного батальйону, де дуже велика кількість потрібно специфічно людей із відповідною освітою. Або ж є велика кількість посад, куди долучаються жінки, і це не тільки тилові посади. Тому воно все працює, продовжується, просто от сказати статистично ми не можемо, тому що таких даних не робили, і як доступу до них також не сильно маємо.
7: Ми чули, що з тих, хто кого мобілізовують, не хто приєднується до війська, а кого мобілізовують. І про це говорив в тому числі і Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим». Змобілізованих з загальної кількості до бойових частин доходить меншість через стан здоров'я, уточнення відстрочок, СЗЧ і інші причини. Чи можливо виправити цю ситуацію взагалі?
8: Ну, тут питання, насправді, відтік людей на різних етапах, він буде завжди. Тому що в когось, по-перше, в нас є дуже велика проблема з тим, що люди, у нас немає цієї культури звертатися до лікарів вчасно. Тому багато людей, хто потрапляє там на військово-лікарські комісії, не мають попередньо взагалі ніяких записів у лікаря. Хоча можуть мати велику кількість хронічних хвороб, які вже в процесі можуть виявлятися. Плюс у нас немає достатньо цієї культури якраз таки більш такої правової, коли люди оформлюють всі свої статуси одразу. Тому що дуже багато було публічних випадків, коли, не знаю, знаю, мобілізували батька, а він виявилося, що він батько одинак, але в нього щось там не оформлено. Так само в нас були респонденти, які говорили, що от мене мобілізували, а в мене насправді я там фактично там турбуюся про свою маму, в якої інвалідність, вона не може ходити, а мене мобілізували. Ми починаємо розпитувати, і людина говорить, що нічого вона не оформлювала. Тобто тут важливо насправді, щоб в нас була оця культура якраз таки по тому, щоб робити все вчасно, бо дуже багато речей починають робитися на різних етапах. І багато хто із наших респондентів, хто саме з виконавчої ланки, тобто там лікарі ВЛК або інструктори з навчальних центрів, говорили про те, що от є таке популярне висловлювання в нас в Україні, що поки петух кудись не клюне, то не починаються оці всі рухи. Фактично воно так і відбувалось. Люди починали робити це вже, коли трішки вже було пізно, але все одно вони починали оформлювати. Хтось випадає по здоров'ю в процесі. Тобто відсіювання людей, дійсно, воно нікуди не подінеться, але важливе питання кількості. Угу. І відсотку від загальної кількості. Тут просто питання того, що відсіювання людей відбувається з різних причин. Є оці об'єктивні причини, про які я сказала, є таке питання, як самовільне залишення частини. І в нас в дослідженні ми фіксували, що дуже велика кількість йшла в СЗЧ саме на етапі базової загальновійськової підготовки або на етапі очікування на базову загальновійськову підготовку, в залежності від того, в який потік ти потрапляєш. І люди йшли в СЗЧ з різних причин. Хтось йшов з наміром, що він не хоче долучатися до війська, для них це можливість не робити цього. Хтось йшов через там зміну побутових умов, зміну умов взагалі життєдіяльності, тому що все ж таки перехід із цивільної культури в військову культуру, він травматичний для багатьох людей. Тому тут насправді для того, щоб зменшити відсіювання людей, в першу чергу це питання контролю на вході. Тобто, мабуть, все ж таки більш пильно дивитися на фізичний і є такі морально-ділові якості, таке поняття, і на морально-ділові якості, і так само питання, насправді, підвищення правової культури і культури охорони здоров'я серед населення також, тому що це дуже важливо. І покращення умов на різних етапах долучення людини до війська, тому що людина знайомиться з військом коли? Коли вона потрапляє в першу чергу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але там люди проводять дуже мало часу. Тобто є прецеденти, коли люди провели там більше часу, ніж потрібно, але здебільшого це може бути декілька годин до дня. Вони там проводять, потім вони відправляються або в військову частину свою, або вони відправляються в навчальний центр. І от якраз таки на етапі входження в військову частину, там, де вони будуть проходити базову загальновійськову підготовку, і на етапі навчальних центрів фактично буде відбуватися знайомство з військом більш повноцінно. І тут дуже важливо це і хороші побутові умови, дотримання людської гідності і такий більш плавна адаптація цивільної людини в військову культуру. Тому навіть висновком нашого дослідження було, що дійсно це можна змінити і покращити, але потрібно працювати комплексно. Як з людьми цивільними, які потрапляють у військо, бо можна покращити умови, але якщо людина твердо вирішила, що вона не буде служити, то навіть найкращий пентхаус не змінить цього якраз таке переконання. І дуже важливо це ще робота з родинами. Тому що людина, яка долучається до війська, доволі часто це відбувається спонтанно, зрозуміло, що ніхто не планував, що я сьогодні вийду, до мене підійде група сповіщення, і ми поїдемо вже там мобілізуватися. Тобто немає такого, що людина виходить і так думає. І якраз таки в цей момент дуже важливо працювати з родинами одразу. Не тоді, коли щось трапилось, тому що як в нас зараз працюють з родинами? Щось трапилося лихе, безвісти зникнення, так само там полон, або ж людина травмується, отримує поранення, людина гине, тоді починають зв'язуватися з родинами, комунікують. Але дуже важливо починати комунікувати з родинами з самого початку мобілізації. Для початку сповістити, що вашого рідного мобілізували, він буде там-то, там-то, буде проходити там базову загальновійськову підготовку, буде виходити на зв'язок нечасто з міркувань безпеки, щоб з родинами починали працювати, тому що доволі часто фактор родин також визначальний. Угу. Бо якщо в людини, там, наприклад, маленькі діти, якщо є хворі батьки, хвора дружина, то це також той фактор, який дуже сильно сприймає сприяє і СЗЧ, і дуже сильно сприяє тому, що людина не буде сконцентрована на підготовці, фактично, вона буде думками і фактично ментально знаходитися з родиною.
10: Я чую інших на громадському радіо.
9: Якщо повернутися до тої теми, що ми проговорили, що є підрозділи, які розвиваються, збільшуються, перетворюються там в полки, мені здається, що певно частина людей, які до них доєднуються, це через рекрутингові механізми. Колись вважалося, що ці добровільні рекрутингові центри, куди можна прийти, це як на противагу ТЦК і оцим всім розмовам на вулиці з групами сповіщення, і типу мало би покращити ситуацію. Але за певними даними, близько 90% поповнення забезпечують війська, забезпечують далі територіальні центри комплектації, і лише 10% це рекрутингові механізми ці. На твою думку, чому добровільний рекрутинг досі не став тою альтернативою? І чи реально взагалі перейти до мобілізації? Чи зможемо ми покрити оцю мобілізаційну цю потребу завдяки рекрутинговим механізмам, таким добровільним в той чи інший підрозділ? Якщо, умовно, всі підрозділи зроблять рекрутингові центри, чи це на краще зіграє?
8: Ну, тут важливо розуміти, що коли ми говоримо за долучення до війська, зрозуміло, що там частина покривається рекрутингом, як, наприклад, там в нас є там окремо рекрутинг нові центри, які, не знаю, в сухопутні війська рекрутують людей, або там війська ТРО, або є в кожного підрозділу, ну, які там розвинулися рекрутингові центри, але вони можуть рекрутувати людей шляхом комунікації. Якщо подивитися, от я доволі часто ловлю себе на думці, коли я там хожу по Києву або їжджу в якісь відрядження, в нас величезна кількість білбордів із рекламою того чи іншого підрозділу. Тобто сказати, що інформації про військо немає, ну це буде відвертою брехнею, тому що інформації дуже багато. Деякі підрозділи, які мають трішки більше коштів і якесь спонсорування, вони можуть зробити більш масову рекламу, вони можуть зробити і красиву якусь медійну кампанію, і відео, і більше залучати. Але зрозуміло, що комунікація працює тільки на того, хто є її стійкою. Холдером. А в нас, як я вже говорила на початку, велика частина людей не думає про військо рівно до моменту, поки за людину фактично не зроблять вибір. А коли ми говоримо про рекрутинг, то це свідомий вибір, який має зробити людина. І я знаю, що багато хто із рекрутингових саме там відділів, вони зіштовхуються з тим, що людей може прийти багато, але дійти до моменту підписання контракту суттєво менше, тому що люди відсіюються на дуже різних етапах. Чи можемо ми на даний момент рекрутингом повністю покрити потреби? Дуже сумнівно, тому що потреби великі дійсно, а рекрутинг він не дає наскільки хорошого результату. Плюс, чи зможе, наприклад, кожен підрозділ розвинути свій рекрутинг, також дуже складно, тому що в нас величезна кількість підрозділів. Банально, людина не може фіксувати одразу там 100-500 різних там назв, найменувань, хто куди належить, якась інформація про них. Тобто в них може в пам'яті закластися там 3-4 підрозділи, ну, можливо, до 10 підрозділів. Середньостатистична людина може знати, більше ні. Тому тут ще й питання насправді того, що фактично кожен підрозділ в рекрутингу буде боротися за увагу дуже вузької там соціальної групи людей, які потенційно готові долучатися до війська, і їм просто треба там якийсь заклик дати, якусь там, не знаю, красиву медійну кампанію. Але це доволі невелика кількість людей. Тут питання роботи в першу чергу з тими, хто не входить в цю ініціативну групу, а хто більш пасивно сприймає питання долучення до війська і або знаходиться в такому фаталістичному стані, що якщо дадуть повістку, піду, або до останнього уникає. Коли ми робили дослідження, то один із наших експертів, який був респондентом, він сказав, що дуже цікаво дізнатися не про тих, хто і так хоче долучитися до війська, а про тих, хто максимально агресивно цього уникає. Тому що по факту це люди, які можуть у війську побудувати прекрасну кар'єру, бо вони наскільки винахідливі в тих чи інших речах. Воно, звичайно, трішки з таким жартом, але з іншого боку, тут дійсно треба працювати з різними групами військовозобов'язаних, і тут дуже важливо працювати не лише медійно, тому що рекрутинг у нас, він більше такий комунікаційно-медійний. Uh-huh. Але, на жаль, питання мобілізації, долучення до війська далеко вже не лежать в площині того, що покривається тільки комунікацією.
7: Ну, на тепер виконання планів мобілізації, чи взагалі мобілізаційних зусиль покладено на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. І теж відбулася певна еволюція ставлення до них. І мені самому доводилося бачити і ветеранів, навіть військових з шевронами не ТЦК, що уявити собі ще кілька років тому було неможливо просто. По-перше, наскільки це неуникненний процес, наскільки його не можна було уникнути, враховуючи те, що ми пройшли ці стадії мобілізації, ставлення до неї, про які ви сказали. А по-друге, зараз, коли обговорюють можливі напрямні реформи мобілізації, іноді звучать пропозиції перекласти основну роль з ТЦК на якийсь інший орган. Наскільки це взагалі можливо, обґрунтовано, наскільки про це має сенс говорити?
8: Ну, тут важливо зрозуміти, що в першу чергу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, вони мають велику кількість функцій, які вони виконують. Наприклад, здійснення призову, тому що в нас все ж таки є базова військова служба, раніше це була строкова служба, зараз вона трансформувалась в базову військову службу. Так само вони повністю ведуть облік військовозобов'язаних призовників. Вони багато працюють з родинами. Фактично ця приставка соціальної підтримки, вони працюють з родинами від моменту сповіщення стосовно там загибелі, полону тощо, до моменту, наприклад, організації поховання, тому що це все лежить на територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. І от якщо там перелічити близько 10-11 функцій, ми рахували, то тільки одна функція – це безпосередня мобілізація і то. Мобілізація, відповідно нормативних документів, військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється виключно в якості сповіщення, тобто сповістити громадян про те, що там от видати повістку. Тобто вони не можуть ні затримувати, ні доставляти громадян, наприклад, в територіальні центри комплектування. Цю функцію стосовно затримування і доставки виконує Національна поліція, якщо громадяни є порушниками військового обліку. Тобто, якщо в людини там в резерві стоїть, чи він в розшуку, його можуть затримати і доставити в територіальні центри комплектування, але виключно представники Національної поліції. Тобто, фактично, ми зараз маємо ситуацію, коли виконавцями фактично мобілізаційних процесів є ТЦК та СП, Національна поліція, також згідно законодавства органи місцевого самоврядування включені до мобілізації. Вони так само мають сприяти сповіщенню і доставки військовозобов'язаних, так само бізнеси. Приватні підприємці, вони також включені фактично в мобілізаційний процес. Тому учасників мобілізаційного процесу багато, навіть на етапі виконання, але тут більше питання ефективності цього, тому що коли ми говоримо, наприклад, про органи місцевого самоврядування і представників бізнесів, то буквально мобілізація суперечить повністю їхнім інтересам. Бо так, з одного боку, це їхні виборці, коли ми говоримо про МС, а коли ми говоримо про приватних підприємців, це буквально забрати людину, яка виконує роботу, віддати у військо. Тому тут питання ще насправді дієвості поточної моделі мобілізації, відповідно, навіть до законодавства. Але ще важливіше те, що ТЦК, ТСП, що Нацпол, що так само органи місцевого самоврядування, приватні підприємці, вони є виконавцями. Планування, якісь там більше там формування полісів, тому подібне, воно лежить в полі відповідальності інших осіб. Сюди входить так само, як і Генеральний штаб, сюди входить Міністерство оборони, сюди входять там командування сухопутних військ, тому що там ТЦК знаходиться в їхній вертикалі. Так само сюди входить там Мінекономіки і загалом уряд і президент України. Тобто фактично вертикаль тих, хто відповідальний за мобілізацію, вона доволі велика. Просто те, що ми маємо на зараз, що система мобілізації, вона фрагментована по відповідальності. Кожен має свою частку відповідальності, але діалогу потенційно не виглядає так, що нібито є. Тому що потрібно нам, як країні, забезпечити з одного боку якісну мобілізацію, щоб люди доходили до війська, але з іншого боку, щоб це не суперечило там підтримці економіки, з іншого боку. Тобто дуже багато питань, які складно вирішити, але в нас в інформаційному дискурсі все скотилося фактично до звинувачення тільки одного із виконавців. Це територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але тут просто і питання того, що набагато легше знайти, куди вимістити весь негатив, складно вимістити на всіх. Тобто треба знайти якийсь один із об'єктів. А з іншого боку, це дуже хороша робота ворога по інформаційному полю, тому що ми в межах дослідження аналізували різні канали там по типу з дуже цікавими назвами, не знаю, «Людолови Вінниця», «Стоп ТЦК» і тому подібне. І велика частина цих каналів насправді входять в мережу, яка далеко не українського походження.
7: Угу.
8: Просто, на жаль, якоїсь інформаційної протидії або там якоїсь власної пропаганди всупереч не відбулося якісної.
7: Ну, це дещо дивно, так, і те, що ТЦК опинилися в фокусі взагалі уваги, в тому числі ворожої іноді відверто, стосовно мобілізації, і те, що недостатньо зусиль з протидії цьому. З іншого боку, ну, не можемо про це не спитати, враховуючи, що нас цікавлять права людини. Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офіс Омбудсмана повідомляє про стрімке зростання, особливо попередні 2-3 роки, кількості скарг на порушення прав громадян в процесі мобілізації, і левова частка цього – це якраз надії ТЦК. І водночас донедавна, в усякому разі, омбудсман говорив про те, що на ці скарги фактично реагування не відбувається. Наскільки важливо зрозуміло, що не кожна скарга – це порушення, але тенденція певна очевидна. А наскільки важливо показувати, що порушення прав громадян, яких мобілізують, які мобілізуються, воно важливе для влади?
8: Ну, тут важливо сказати, що стрімке порушення прав відбувається не тільки по відношенню до військовозобов'язаних, але й до військовослужбовців, тих самих представників ТЦК та СП, тому що ми маємо там в публічному просторі інформацію і про напади, які були здійснені по відношенню до представників ТЦК та СП, і так само там по відношенню до військовозобов'язаних.
7: І кількість цих повідомлень зростає, на жаль, так?
8: Кількість зростає, і у випадку із військовослужбовцями ТЦК та СП в нас, ну от, за, мені здається, першу половину 26-го року є загиблі. Тобто так. Це дійсно складна ситуація, але я б хотіла сказати, що загалом це стосується не тільки питання порушення прав, а це загалом стосується і питання порушення там військового обліку, питання порушення різних, не знаю, там службових якихось обов'язків тощо. Дуже важливо забезпечити невідворотність покарання. Тому що доки немає в нас невідворотності покарання, доти є дуже великий такий оцей люфт для того, щоб знаходитися в сірій зоні непокараності за вчинені якісь дії. На жаль, ситуація із як і порушенням прав, так і ситуація, наприклад, із кількості розглядів справ по СЗЧ, вона достатньо невисока. От, і це питання там гнучкості нашої правової системи, це питання гнучкості і готовності, мабуть, нас до того, що такого може бути багато. Тому найважливіше – це

0: маніпулювати. Чи це правда? І чи реально взагалі нам набрати заміну? А з іншого боку, заміна має бути якісна, має бути навчена, має вміти воювати. А воювати у нас вміють ті, хто 4+, 8+, 10+ років. Як нам бути з тим ходінням по колу в цьому питанні? Чи ми можемо замінити хоча б ротаційно новими мобілізованими тих, хто воює? І як бути з якістю нових військових? В плані бойової підготовки.
1: Тут просто питання насправді, чи ми можемо повноцінно замінити і зробити так, що там, я пам'ятаю, була якась публічна дискусія, коли говорили, що чи може новостворена бригада, яка укомплектована там на 90%, зайти там в смугу відповідальності іншої бригади, а ця бригада відправиться на відновлення. І багато людей починали між собою сперечатися, що це неможливо, тому що новостворений підрозділ, він не пройшов оце бойове злагодження, в них немає достатньо розуміння того, що таке поле бою, як відбуваються там бойові дії, якісь там хитрощі і тому подібне. Але тут важливо розуміти, що якщо у підрозділу немає людей на те, щоб поміняти тих, хто знаходиться на позиціях, то це впливає, по-перше, на те, що люди швидше виснажуються, по-друге, це впливає навіть на моральний стан, тому що людина, яка пробула тривалий час на позиції, вона виходить і доволі часто йде в СЗЧ, тому що просто-напросто вона розуміє, що вона от має там короткий період часу перепочити, і вона знову буде заходити на позиції. В нас були респонденти, які говорили про те, що все одно повноцінної заміни може і не бути, але як мінімум трішки підвищити оцю кількість часу на відпочинок для тих, хто там виходить з позиції, для того, хто тривалий час служить, має вже величезну кількість там скарг на здоров'я тощо, бо навіть якщо людина не мала багато поранень або якихось складних поранень, все одно тривалий час перебування у війську – це десь там черепно-мозкова травма, десь ще щось. Це дуже сильно впливає на фізичний стан і те, що людина не може бути такою витривалою тривалий час. Тому долучення людей до війська все одно дуже важливе, тому що для когось це забезпечить тривалий відпочинок після виходу з позиції, для когось це буде заміна, що людина може стати на посаду, а інша людина нарешті може там піти на менш таку небезпечну посаду або займатися там посильним для її власного здоров'я. А для якихось підрозділів це дійсно може бути вихід на відновлення або якась там забезпечення хоч якихось ротацій. Тобто все одно там в дискурсі того, що чи взагалі відмовитися, бо це не допоможе, чи все ж таки дотриматись хоч якоїсь там золотої середини, я все ж таки думаю, що там золота середина, щоб трішки більше людей в підрозділі зможуть забезпечити трішки кращу ситуацію з кадровим менеджментом. Але дуже важливе питання – це ефективність цього кадрового менеджменту, тому що людей може бути багато, але якщо кадрового менеджменту ефективного немає, то кількість людей не відіграє ніякої ролі, тому що в нас є прекрасні приклади підрозділів, які не є там немає величезної кількості людей, але вони все одно побудували доволі ефективний кадровий менеджмент. А є навпаки підрозділи, які там, і от нещодавно там в публічному дискурсі багато про це говорили, що людей нібито багато, але питання того, як здійснюється кадровий менеджмент цих людей.
2: Тобто важливо все-таки робити наголос на якості, а не на кількості.
1: Тут питання якості насправді не тільки стосовно особового складу, а дуже хотілося б тут поговорити про професійну військову освіту та підготовку, тому що це те питання, яким насправді багато хто нехтує, що нібито от підготовка або професійна військова освіта – це потрібно для ВОСу, потрібно для галочки. Ти проходиш, що в тебе був там в військовому квитку записаний нова військово-облікова спеціальність. Але по факту дуже багато всього людина може почерпнути із професійної військової освіти, підготовки, зрозуміти там тонкощі управління особовим складом, планування місій тощо. Тобто дуже важливо зараз також вкладатися і в професійну військову освіту, і в підготовку, тому що від цього буде фактично залежати кадровий менеджмент. Бо те, що ми маємо на зараз, велика кількість людей має дуже стрімкий ріст по кар'єрі військовій, тому що людей дуже бракує на таких управлінських посадах. І, наприклад, людина могла зайти побути певний час на солдатській посаді, стає командиром відділення, потім командиром взводу, командиром роти, і це дуже швидко. Тобто людина не встигає там зрозуміти горизонт всього, що потрібно, і вона вже рухається вище, тому що там особливо це командири роти

0: І командир взводів – це найбільш така затребувана фактично ланка, яку потрібно заповнювати. І в нас багато хто з людей, хто заходить, там проходить тільки БЗВП, і одразу після БЗВП їдуть на офіцерські курси і фактично вже заходять на якісь командирські посади, не маючи до цього якогось попереднього досвіду. І такий стрімкий ріст і розвиток, зрозуміло, що не можуть люди собі дозволити ще відправити, там, не знаю, в нас от те, що підтримує фонд, це вишкіл капітанів, і в нас в межах вишкілу капітанів, тобто можна приїхати, здобути професійну військову освіту по L1, але при цьому всьому зрозуміло, що не кожен командир може на 3 місяці відправити підопічного, щоб він здобув цю професійну військову освіту. І тому тут намагаються або уникати цього, або знаходити якусь золоту середину, але професійна військова освіта і підготовка дуже важливі, тому що це буквально те, що може покращити якість кадрового менеджменту загалом.
1: У нас лишилося, на жаль, буквально кілька хвилин, а питань у нас ще дуже багато. У мене особисто є 2 питання, які я дуже хотілося би встигнути. Ну, перше, трошки по конкретиці все-таки. Коли ми говоримо про необхідність, або взагалі говорять в суспільстві необхідність реформи системи мобілізації, то можна чути про пропозиції запровадження конкретних кроків, там, з одного боку, обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації, обмеження в користуванні банківськими послугами, право керувати автотранспортом і так далі, зміна в системі бронювання цивільних, скасування відстрочки для багатодітних батьків, і про це вже, хоча, ну, не буду зараз даватися в це. А з іншого боку, про зміни у війську. Передусім, про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, знову питання про терміни служби і так далі. Які кроки в будь-якому разі мають бути в будь-якому варіанті реформи системи мобілізації?
0: Ну, по-перше, реформа системи мобілізації має бути, зрозуміло, що комплексною, тому що це не тільки питання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, це питання і бронювання, і питання забезпечення невідворотності покарання, і питання, можливо, перегляду, там, не знаю, критеріїв критичності тощо, але це і питання змін у війську також. Чому? Тому що там в межах нашого дослідження одним із висновків, ключових висновків є те, що головним фактично хейтером війська є військовослужбовець. Головним хейтером долучення до війська є військовослужбовець. Дуже багато респондентів нам говорили про те, що їхні рідні, близькі, знайомі, сусіди, колеги, які зараз у війську, не рекомендують долучатися до війська. Тому фактично мені здається, що одним із, мабуть, стейкхолдерів реформи мобілізації, якою вона не буде, має бути військовослужбовець. Тому що як тільки ми пропрацюємо ті питання, які наразі є у війську по відношенню до військовослужбовців, стане набагато більше, можливо, позитивних кейсів і рекомендацій долучатися до війська. Бо українці загалом така нація, яка не дуже сильно довіряє органам влади, не дуже сильно довіряє якимось офіційним особам, але дуже сильно довіряє своїм друзям, близьким. І от, якщо хтось порекомендує, для них це буде така, от, скажімо так, істина останньої інстанції.
1: Скажіть, будь ласка, одним реченням, якщо ми не реформуємо систему мобілізації, ми взагалі виживемо? Наскільки це питання нашого виживання?
0: Питання колапсу або швидкості настання колапсу, воно відкрите, але якщо не буде реформуватися система мобілізації і не будуть робитися зміни у війську, то питання колапсу може бути невідворотне.
2: Дякую за цю розмову. Питань залишається багато. Тема дуже така хвилююча, але, на жаль, час ефірний завершився. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Ярославою Братусь, керівницею аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга у 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Українцям, народженим в окупації, які не мають українських документів, спростили процедуру оформлення посвідчення, щоб повернутися на батьківщину. Відтепер оформити його можна безкоштовно на 3 місяці через дипломатичні представництва у Грузії, Вірменії, Казахстані, Туреччині та Білорусі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. На жаль, тисячі громадян України, які народилися на тимчасово окупованих територіях, уже за часів незалежності досі не мають українських документів. Причина – перешкода в доступі до українських державних органів та відсутність можливості оформити необхідні документи. Втім, сьогодні для цієї категорії наших громадян є хороші новини. Уряд запроваджує експериментальний проєкт, який надасть їм можливість оформити посвідчення особи на повернення в Україну, повідомив омбудсман. Посвідчення дає змогу перетнути державний кордон та в'їхати в Україну. Воно діє 3 місяці та оформлюється безкоштовно. А раніше правозахисники критикували цю процедуру, зокрема за те, що уряд не передбачив дистанційну можливість подання документів чи попереднього розгляду заяв. У результаті громадяни України, які виїжджають з ТОТ, змушені спочатку залишити окуповану територію та виїхати до третьої країни, не маючи впевненості щодо строків отримання посвідчення на повернення або результатів розгляду своєї заяви, пояснювали, зокрема, у кримській правозахисній групі. Особливо негативно такий підхід може впливати на молодь, яка виїжджає з окупації та потребує підтримки і інтеграції, а не додаткових бар'єрів чи недовіри, кажуть правозахисники, та додають, що документ був ухвалений урядом України без публічного обговорення та без проведення відкритих консультацій із зацікавленими сторонами. В окупованому Маріуполі попередили про нові обмеження на перевезення вантажів через пункти контролю між окупованою частиною Донеччини та Ростовською областю Росії. Як пише 0629.com.ua, правила мають запрацювати з 15 серпня. Окупаційна адміністрація посилається на наказ ФСБ Росії, заявляє, що обмеження стосуватимуться товарів подвійного обов'язкового призначення. У переліку деталі безпілотників, електродвигуни, акумулятори, плати, камери, тепловізори, обладнання для радіокерування та приймачі. Без документів від російських структур вантажі погрожують вилучати. Як пише видання, контроль на напрямку Маріуполь-Ростовська область може посилитися, а під ризик вилучення можуть потрапити не лише специфічні комплектуючі, а й частини електроніки, акумуляторів, камер та іншої техніки. На окупованій Луганщині з 1 березня змінюють шкільну програму одразу з кількох предметів. У 8 класі історію вкладатимуть уже 3 години на тиждень замість 2, а суспільствознавство почнуть вивчати з 9 класу. Про це повідомляє кластер релокованих медіа. Водночас у 5 класі скорочують кількість уроків іноземної мови з 3 до 2 годин на тиждень. Натомість додають новий предмет – духовна нравственна культура Росії. Для 10-11 класів загального профілю також рекомендують 3 уроки фізкультури на тиждень. Як пише медіа, окупанти продовжують перебудовувати школи на російську ідеологічну модель, більше історії у російському трактуванні, менше іноземної мови та окремий предмет про духовно-моральну культуру Росії. Це ще один елемент русифікації освіти на тимчасово окупованих територіях. Між тим, у 10 освітніх закладах окупованого Криму стартувала експериментальна програма оцінювання поведінки школярів. Дітям виставлятимуть 1 з 3 оцінок – зразкова, допустима або недопустима. Також з 1 вересня у школах скоригують графіки навчання та способи харчування, а анонсовані раніше пропагандистські підручники Мединського затримуються. Про це повідомила окупаційна міністерка освіти, науки та молоді Криму Валентина Лаврик в етері «Крим-24». Окупаційна чиновниця зазначила, що своєчасне виявлення відхилень у поведінці сприяє успішній соціалізації дітей та їхньому подальшому розвитку. Центр національного спротиву попереджав, що практика оцінювання поведінки дітей у школах стане ще одним інструментом залякування населення в окупованому Криму. Таким чином, окупанти прагнуть змусити батьків виховувати дітей виключно в руслі російської державної ідеології. Будь-які прояви української ідентичності, критичне мислення чи небажання брати участь у пропагандистських заходах можуть стати підставою для тиску на всю родину. І з першим днем нового навчального року школи на ТОТ отримують ще один інструмент контролю над українськими дітьми. Освітні заклади дедалі більше перетворюються не на місце здобуття знань, а на механізм формування лояльності до окупаційної влади та нав'язування російського світогляду, йдеться у повідомленні. У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про встановлення Дня захисту прав української громади Криму. Документ пропонує запровадити на державному рівні новий пам'ятний день, який щороку відзначатимуть 28 серпня. З чим пов'язана така ініціатива, що вона передбачає і чому цей документ викликав дискусію серед кримчан? Говоримо у нас студії з представником Краєвої ради українців Криму Андрієм Щекуном.
1: Можливості.
0: Пане Андрію, у пояснювальній записці до проєкту постанови вказано, що встановлення пам'ятної дати є відповіддю на масштабні порушення прав української громади в Криму в умовах російської окупації. А яке ще значення цієї дати, крім символічної?
2: В цій даті закладені декілька чинників, таких, давайте так, перший чинник – це історичний. Так як в 1918 році в Криму відбувся перший конгрес етнічних українців Криму, які захищали свої права, на той час наголошую, що Українська Народна Республіка не визнавала Крим як складовою України. І, звісно ж, українська етнічна група, вона все-таки прагнула, що Крим – це Україна, Україна повинна бути в Криму присутня, і, в принципі, вона задекларувала свої права. Ця історична тяглість у нас переходить і в вже період незалежності України, коли ми знаємо, коли Крим – це єдиний регіон України, який занесений в Конституцію України і записано як автономна республіка Крим, складовою є, і де в цьому регіоні українці Криму є етнічною меншиною у меншині. Є таке поняття, Наталія Бедліцер, покійна, Юля Тищенко, вони досліджували, вони мають ряд таких праць, і відповідно до міжнародного права, в принципі, це все є задекларовано. Що таке національна меншина в меншині? В російськомовній, зрозуміло, російській на той час. І не сподіваюся, що ми ситуацію після війни виправимо. І в період цього етнічні українці знаходилися в вакуумі, і державної політики України, як такої, до українців не було взагалі. І тому всі проблеми школи, садочків, інформаційного простору, культури, духовного простору українці виборювали в Криму, приходилося виборювати. Вони проводили різні заходи для того, щоб змогти відкрити українську, щоб забезпечити, давайте скажемо так, правами. Це дивно і смішно ніби чути, але правами етнічних українців Криму у своїй державі. Це феномен, але він є. Тому українці об'єднувалися. Українці також об'єднувалися проти загроз російських сепаратистів, шовіністів, які на той момент в Криму період незалежності України існували. Згадаємо період Мішковщини. Да? Тобто на цей період і зразу ж українці перші, що створили комітет Крим з Україною і провели конгреси і чітко дали відсіч на той період, саме українська громада дала відсіч шовіністичній складовій російської агресії. І, в принципі, ми повинні говорити, цей день він повинен дати можливість зрозуміти кримчан, не тільки кримчан і українців в Криму, а й всіх інших, ті, які перебували в тому числі в так званій Автономній Республіки Крим, які фактично нав'язала нам Російська Федерація, сьогодні це визнають і кримські татари, і ми, етнічні українці, що це було штучне утворення. І для цього, щоб розуміли вся територія України, бо що таке українці в Львівщині, там, Харківщині і інші, вони повинні також розуміти, що боротьба за Крим – це не тільки боротьба українців і кримських татар за звільнення. Це боротьба всієї України, це всіх регіонів. І ми намагаємося прив'язати цю дату із першим конгресом українців, який було 18 числа, це 28 серпня 1918 року, якраз той конгрес почав там роботу, щоб мати таку історичну складову. Наполягаємо на захист прав українців, тому що вони фактично на сьогоднішній день, особливо у період окупації, давайте чесно казати, сьогодні всі школи закриті, знищені, класи, освіта, культура, і Православна Церква Україна також ліквідована російським окупантом. Тобто сьогодні перебувають дуже дискримінованих таких умовах українці, і слід треба звертати на це увагу, і треба вживати якісь заходів на державному рівні. Тому цей день, він як і історичної пам'яті, і боротьби за права етнічних українців Криму.
0: Як символ підтримки України, всіх своїх мешканців.
2: Хоча би звернути увагу на цьому і почати щось робити в цьому напрямку. Бо таке враження складалося і до періоду окупації, що найбільше більше українцям Криму треба було Україну в Криму, чим Україні взагалі, щоб Крим був український. От така була політика, на жаль, була така бездарна політика до окупації Криму. І на сьогоднішній день, якщо ми хочемо деокуповувати, орієнтувати Крим, слід розуміти, що носіями української національної ідентичності, які будуть формувати державну політику в Криму, це якраз українська громада Криму, етнічні українці, які готові будуть повертатися і, в принципі, впроваджувати процес реінтеграції Криму і до складової України. Тому тут важливо на це звернути увагу, і ми повинні таким чином, ми привертаємо увагу всієї України до проблематики.
0: І тут я нагадаю про дискусію, яка виникла разом з проєктом закону, і, зокрема, серед кримчан, які зараз живуть на іншій, да, не окупованій території. Саме до слова «громада» було багато питань, умовно, опоненти казали про те, я не знаю, чи доречно слово опоненти, а умовно критики, да, казали про те, що от громада – це слово, яке не описує українців в Криму, тому що, да, це не меншість, це державоутворююча нація. І якби Крим – це Україна, то українці на півострові – це не можуть бути громади, да, бо це основна нація.
2: Так. Дякую. Це дуже важливо. Ми якраз ці аргументи всі почули, тому що з деяких розуміннях смисли там цієї аргументації є, але давайте повернемося до поняття лексичного значення «громада». Якщо ми говоримо про громаду, громада – це об'єднання. І факт є того, що українці як громада об'єднувалися там. Не всі українці, тому що багато асимільовані були, але ті етнічні, які себе асимілювали етнічними українцями, вони об'єдналися в громаду для більш ширшої боротьби. І це факт. І тут не можна порівнювати українську громаду там Канади, коли там вони говорять, і українська громада там Азербайджану і так далі, тому що там етнічне, інше лексичне значення, ми розуміння. Угу. Ну, будь-яке слово української мови, ну, може, не всі, не будь, але якщо ми візьмемо ключ словом, ну, в принципі, воно має декілька лексичних розумінь. Значень. І так само громада, вона має перше, що основне, це об'єднання. Об'єднання заради мети, цілі і завдач. І я тут нічого не бачу, як навпаки, більш того, що українська громада, це фактично, як правильно кажуть, є носієм титульної нації. І ми посилюємо ці елементи. І ця громада виборювала для титульної нації, самоідентифікувалася як етнічними українцями. Тут навпаки багато позитивних моментів, які в історії тяглості саме української спільноти є на прикладі кримської громади. Тому, коли інші нюанс, коли кажуть, а на що називати Кримська, там, а чому, не, вибачте, от, не може бути Донецька, Луганська, там, і так далі.
0: Української громади,
2: я просто пояснюю, а думаю, а чому ви всі нормально відноситеся до Кримської платформи? Нема ж Донецької платформи. А чому ви всі нормально відноситеся до Кримського спротиву? День Кримського спротиву є? Донецького спротиву нема. Хоча в Донецьку теж
0: був спротив. Ну, так.
2: Тут питання ж до формування наративів і того значення, якого ми хочемо, регіонального змісту. Якщо і потім ці наративи, вони стають загальноукраїнського контексту. І це все треба сприймати більш прозоро і більш спокійніше. Ну, нема проблем. Я кажу, якщо вже заклали в Конституції України, що Крим – це невід'ємна територія України, а тоді питання стає, а чому Донецьк не написали так само? Луганськ, значить, якісь певні речі і певні політичні сенси відбувалися. І, ну, вибачте, утверджувати в Конституції Крим – це невід'ємна частина території України, а що інші, значить, є від'ємними частинами, тобто свежі. Це, можливо, помилка також тих конституціоналістів, які формували так саме назву, хоча я підтримую як гасло це, так? Але, можливо, було написати «Автономна Республіка Крим» – це є адміністративно-територіальна одиниця.
0: Ми ж пам'ятаємо, які історичні події передавали.
2: Унітарної держави України. Все. І не треба тут... тому тут можна дискусію продовжувати. Вона буде невичерпаною. І я можу поділяти ці думки, погляди, їх поважати, все нормально. Але смисли, які ми ставимо, що ми описуємо і що ми формуємо в це поняття регіонального змісту, це ось основа, яка має бути.
0: І на вашу думку, ця постанова не розділяє суспільство, як казали деякі критики?
2: Дивіться, і хто хоче себе розділяти, він завжди знайде причину і буде себе розділяти. в даному випадку давайте подивимося історію української громади Криму, чи нехай називаємо етнічних українців Криму. От нам ми тут якраз не принципово в назві, да, етнічних українців. І подивимося історію. Вони розділяли Україну. Вони були сепаратистами, наприклад, чи шовіністами? Да ні. Вони формували українську національну ідентичність, що в 18-му році, що в період незалежності України. Більш того, воювали проти сепаратизму, шовінізму і сьогодні проти російської агресії Криму 13-14 років. Люди добрі, ну українська громада Криму – це першочергова складова в боротьбі проти російського шовінізму, російської агресії і так далі. Тому як ми можемо розділяти, в мене до всіх тих слов, як може українська громада когось розділяти? Ті, хто не хоче сприйняти, ті, які, можливо, не самоідентифікували себе до української громади і були більш пасивними в період там, незалежності України і так далі, можливо, їм треба пройти шлях самовизначення і самоідентифікації і сказати, ми теж українська громада, тому що в українській громаді закладений великий зміст. Першою складовою етнічні українці, але і не тільки. Бо там є в нашій громаді, українська громада Криму, і кияни, наприклад, Євген Букет, він киянин. Його дружина з Криму, але він в громаді нашій так доєднався, він стільки речей зробив на сьогоднішній день корисних справ, що він вже каже, я українська громада. Так само і інші. Тут простір відкритий. І тут єдність для того, щоб країна була і держава прийшла в Крим, і де окупація Криму відбулася. Тобто я не бачу тут, можна дискусувати, знову ж таки, можна знаходити якісь там речі, там, але я не бачу, щоб українська громада Криму колись розділяла.
0: Ну і чесно, мені теж здається, що оцей постанова, да, вона якось може розділяти. Ну, це не виключає підтримку загальнонаціональної української ідентичності.
2: Українці були. Просто в яких умовах були українці? І як фінансувалися, вибачте, російські структури, як фінансувалися інші? І в яких умовах знаходилися українці, коли ви кажете, що вони були на маргінесі? Тому що нам не давали. І якийсь спротив був органів місцевого самоврядування, щоб відкрити українську школу. Я це пройшов, я можу говорити про це. І я тоді кажу тим, хто кажуть, що такі речі на маргінесі, мені те саме московити говорили в Криму. Ви там нічого не здобудете, ви на маргінесі, та скільки вас там є, а заяв нема, бажаючих нема. А коли ми за 2 місяці приносимо вертикаль заяв, і виказується, є, і попит є, просто є умови інші. І умови нам не були створені. Держава, Україна, Київ не міг створити належні умови для етнічних українців, щоб вони забезпечити їхні права. Тобто, я зараз говорю емоційно, але я хочу, щоб ви щоб ви дослухалися, мої шановні та аудиторії, тому що це болить. І це болить, і це загострює мої почуття, коли намагаються там щось розмити. Українська ідентичність, громадська ідентичність, ми можемо говорити, а от українська національна ідентичність, теж я таки чую, ми вже не можемо говорити, бо це щось там, воно не так. Я кажу, я вже завжди, українська громадська ідентичність неможливо без української національної ідентичності. Це взаємопов'язано.
0: Ну і потім це основа цього, да? Це мова, культура, це історична пам'ять.
2: І духовний простір. Українська громада виборювала. Ви ж всі прекрасно знаєте українську православну церкву Київського патріархату, українську греко-католицьку церкву, які там були осередки, вона виборювала. І в період окупації жодна ця з інституцій, так само, як і представники української громади Криму, не сколаборували, вони не пішли на співпрацю. І ми знаємо, є регіональна постанова по захисту прав вірян православної церкви України, яку ми добилися з митрополитом Кліметом. Верховна Рада проголосувала кабінет міністрів. І щось такого ніхто не піднімав хаю, і ніхто нічого не кричав, і всі нормально ніби визнавали, що дійсно є проблема. Ми зараз повертаємося до проблеми. Я наводжу ще такий глобальніший приклад. Коли стала загроза українській мові як державній мові в Україні, і тільки в 19-му році ми усвідомили це, і ми створили інституцію уповноважену захисту державної мови на державному рівні. Тобто питання, в якій іншій країні є така інституція, Польщі, там, не знаю, в Арменії, там, в Грузії і так далі. Нема таких інституцій. Але ми визнали, що в нас є загрози. І в Криму сьогодні є загрози асиміляції, етноциду українців в Криму на сьогоднішній день. Росія це робить. Якщо до перепису населення останні 2001 року ми фіксували 24%, російський перепис населення сьогодні вже нас фіксує 7%. Де діваються українці? що відбувається в Криму. Тому я отут кричить в мене все, розумієте? Ну, вибачте, закрити на це очі і не казати, що там нема і що нема етноциду. Ну, вибачте, тоді яку ми державну політику формуємо? Для кого? Чому? І в мене тоді задається багато питань. Тобто, якщо ми сформували, вибачте, в 19-му році вже нарешті закон ухвалили про захист, саме захист державної мови української, бо були ризики, то чому ми не можемо сформувати захист етнічним українцям Криму?
1: Наші на громадському радіо.
0: Представник Краєвої ради українців Криму Андрій Щекун. І тут я теж в цьому контексті згадую, да, про відсутність такої, ну, серйозної політики щодо захисту або підтримки української громади в Криму. Все одно, ми згадуємо, да, як у 2003 році, наприклад, я пам'ятаю, коли нещасну ту таблицю в Севастополі ВМС, да, України не могло, да, повісити, тому що там просто проросійські сили влаштували, ну, страшне. Я згадую просто пам'ятник у УНУПА, який ставили в Сімферополі. Пам'ятаєте, скільки було, і ви були одним з тих, хто захищав і брав участь?
2: Я пам'ятаю, я можу продовжити цей список. Я пам'ятаю, як ми проводили 65-річчя створення УПА і до 100-річниці дня народження Шухевича в тиждень українського кіно в школі гімназії українській з пані Єрбуденко. Якраз тоді Таміла Ташева, де, речі, була разом з нами, вона це організовувала, цей захід. Сьогодні народна депутатка України. Корінна кримська татарка. І ми якраз організовували цей захід. І наскільки проти нас було відкриті кримінальні провадження, вже кажу, там Радівіло, Секов написали, нас викликали в прокуратуру. Акції, мітинги біля Чорноморської телекомпанії, бо вона єдина тоді дала рекламу про ці заходи. Бо тому що фактично вони давили будь-які культурні речі, заходи, медіа кримських, на них тиснули російське шовіністичне це кобло, і щоб вони не інформували, не писали про це і не висвітлювали. Тобто я це все пройшов, я це все прекрасно розумію. І я розумію, чому, звідки, коли тут інколи з'являється таке слово, що ми на маргінесі, тому що нас так хотіли, нас так змовлювали. Але ми боролися, ми жили, і ми виборювали свої права. І я скажу так, ми дуже багато чого, от сьогодні повертається Коновалець, Євген Коновалець, повертаються інші. Я пам'ятаю, що таке УУН, УПА, Народний рух навіть України, в Криму було. А на сьогоднішній день вже Україна усвідомлює, навіть тоді, ще на той час, навіть в Києві не усвідомлювали, хто такий Євген Коновалець. І ми повертаємося. Тому на сьогодні оце, що українці в Криму є, що етнічна група є, що вони боролися і мають свою історію боротьби, дуже важкої боротьби в умовах. І зараз ще в умовах окупації, ну, треба, щоб люди також усвідомили нарешті. І ті самі кримчанам, я їм хочу їх підтримати в дискусії. І тому 28 серпня цього року в 14:00 в Тараврійському національному університеті ми будемо проводити публічний диспут, і запрошую всіх прийняти в цьому участь. Ми відкриті, ми щирі. І ще раз, я і Тамілі Ташеві сказав, у нас позиція одна чітка. Нам не потрібно постанови без усвідомлення. Ви можете її взагалі скасувати рано чи пізно, якщо так прийдеться. А ми хочемо, щоб люди усвідомили, для чого вона робиться, кому вона буде потрібна. І кінцева мета для деокупації, реінтеграції українців, щоб вони були в цій політиці. І якщо ви це зробите, тоді це буде добре. І коли люди усвідомлюють тим, чим кримчани, це дуже важлива дискусія. І тільки так повинно бути, прийматися законні акти. Кажу, нам не треба спішити. Не треба до 28-го цього року це спішити, десь виносити на голосування. Ні! Я хочу, щоб ми спочатку, і ми хочемо, наша команда вся, і ми зустрічалися з Сергієм Ковальським, з Тамілою Ташею, ми хочемо усвідомлення, ми хочемо дискусії, і ми поважаємо, коли люди виходять коректно, спілкуються і проводять дискусії. Тому я закликаю до дискусії і до розуміння, і до усвідомлення. Тому що без цього, ну, ми приречені, а нам треба ще деокуповувати Крим і спиратися на тих же громаду, яка самоідентифікувалася, самоорганізувалася. Нема проблем. Можуть бути інші групи самоідентифікуватися, самоорганізуватися і об'єднатися. Але на сьогоднішній день ми даємо широкий простір. Будь ласка, стаємо разом, боремося разом, виборюємо Україну в Криму.
0: Бо все одно це відмінності Криму від інших регіонів України в цьому контексті. Відмінності є в кожному регіоні, ми це розуміємо. Якщо є общонаціональна політика, чому не бути і регіональними окремим політиками?
2: Дивіться, пані Тетяно, я етнічний Бойко з Карпат. Я не народився в Криму. Але на сьогодні я себе самоідентифікую як етнічним українцем, приналежність до цієї громади. І в мене відчуття, що я там приріс, тому що там народилися мої діти, там і моя дружина. Тобто я там прожив більше, ну, скажімо,
0: ви
2: життя.
0: Ви один з головних рушіїв були завжди українськості в
2: Криму. Я ніколи не мовчав, я завжди виходив на акції, ніколи мені не давали можливості бути в державних органах влади, тому що зразу, коли я тільки не заходив в будь-які органи місцевого самоврядування, ось Щекун прийшов, і треба на українській розмовляти. Тобто у всіх була от така, в голові більше щось свідомо, щоб поговорити не було, ну, скажімо так, представників державних органів. Органи влади, місцевого самоврядування в Криму на той момент. Тому я себе самоідентифікую до Української громади Криму, я самовизначився. Я хочу боротися не сам наодинці, чому громада. Бо самому дуже важко, повірте мені. Я завжди спирався на тих кримчан, які хотіли поруч зі мною боротися в Криму. Бо в громаді легше і з'їзд, і виборювати рекомендації, і поради. Тому звідси і громада, українська громада, яка виборює свої права. Ну, а те, що так сталося, що прийшлося українській громаді в Криму виборювати таким чином свої права, а десь на Харківщині цього немає, ну це вже місцева специфіка. І тут, я ж кажу, фундаментальні речі заклали навіть в Конституції. Чому і я пояснюю, чому в Конституції є Крим окремою статтєю, а Харків, наприклад, немає. Ну, тому що є там сепаратизм, був політичний сепаратизм, вимоги Російської Федерації, скажімо так, і закладено це все фундаментально. І українці залишилися в Криму наодинці зі своїми проблемами. Київ не допомагав. Українці залишилися в меншості до більшості російської громади в Криму. Тому вони виборювали і захищалися, як можуть. Тому тут є історична тяглість складова, починаючи з того періоду, коли Крим ще не входив до складу України. Повторюся ще раз. І Павло Горянський, якого ми віднайшли, українська громада саме Криму віднайшла могилу Павла Горянського, представника української громади, саме тут, в Києві. І ми зібрали свої, і громадою ми зібрали всі кошти самі. Нам жодна копійка держава не дала. І його могилу відновили. Повністю. І кожен рік ми проводимо там зараз заходи. Що тут погано? Що тут може бути роз'єднувати нас? Навпаки, це історія, регіональна історія великої України. Тому тут треба просто тільки допомагати, підтримувати і вшановувати пам'ять наших українців. Сьогодні, вибачте, і Петро Васильович Войович пішов в ті світи, да? Овчарук Василь пішов в ті світи. Зараз критична ситуація у Ковальського Анатолія Йосиповича. Тобто це вже старше покоління, яке треба вшановувати. І вони всі в громаді. Вони завжди були в цій громаді. Вони боролися за Україну. Леонід Пилунський в тій же громаді помер вже, так? Він себе не відрізняв від громади. Він завжди був, останні події руху Євромайдан Крим, він завжди був поруч з громадою і весь час виборював ці права. Я можу багато про людей, вже, які пішли в ці світи, говорити, але вони себе так особлювали українською громадою у Криму в боротьбі за свої права українців Криму, і за освіту, культуру, інформаційний простір, релігію.
0: І от на сам кінець якраз хотіла запитати, бо ми багато говоримо і зараз про ту підтримку. Звісно, дуже шкода ретроспективно, згадуючи, що не було цієї підтримки раніше, що багато хто з політиків, да, не думав про те, як зробити Крим більш українським, на жаль. Да? На жаль, там вирували російське, попри всі намагання, зокрема, ваша організація, да, привернути увагу завжди, але Крим був все ж таки таким, і ми побачили, як Росія використовувала потім, в 2014 році, саме ці сценарії, які заглитала багато років. Але зараз, слава Богу, історія змінюється. Ми бачимо, як багато проукраїнської і якою не дуже можна афішувати на окупованій території Криму, але все одно про українськості, яка так чи інакше, все одно ми бачимо, як проявляється. Як, на вашу думку, повинно після деокупації, ми віримо, що вона відбудеться, повинна будуватися українська політика, яким чином, щоб дійсно Крим був, Крим – це Україна, Крим – український, без взагалі жодного питання чи намагання Росії пошатнути цей дискурс, да, це правило.
2: На сьогоднішній день в державній політиці України багато чого бракує і багато чого вона, скажімо, популяризує дуже гарні гасла, дуже гарні державні доктрини, указ президента про реінтеграцію, стратегію реінтеграції Криму. Все дуже чудово ніби. А коли ми починаємо заглиблюватися і розуміти, що окрім гасл, немає підґрунтя для деокупації сьогодні вже і реінтеграції, то я весь час стаю незручним навіть в сьогоднішніх ситуації до представництва президента Автономної Республіки Крим, до інших центральних органів влади Криму, бо я вимагаю результат. Я хочу мати результат. Я звертаюся, хто сьогодні формує цю політику по деокупації і реінтеграції? Представництво не може формувати, тому що це представницький орган президента, він здійснює інші заходи і так далі. А в нас нема. Якщо в Донецька, Луганська є хоча б військові адміністрації, то на 12-13 вже рік війни у нас військова адміністрація Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, ми що говоримо, до сих пор не сформована. Тоді постає питання, навіщо ті декларації, навіщо ті речі, якщо ми не маємо той, хто буде реалізовувати і формувати. Покажіть мені рядок в бюджеті Верховної Ради України проголосований, де є питання деокупації, реінтеграції Криму. Його нема. Де є план заходів реалізації політики? Да, якісь копійки є, там зараз розбили, коли зліквідували Міністерство з питань окупованих територій, десь перекинули. Але там нічого не зрозуміло, нічого не прозоро, і ніхто не знає, яка політика реальна. Давайте чесно казати, немає політики деокупації. Є Збройні Сили України, які рано чи пізно зайдуть в Крим. Що буде далі? Це вже помилка держави, яка не сформувала до сьогоднішнього дня кадрового резерву.
0: 12 років ми про це говоримо.
2: На цій студії вже неодноразово це поговорив постійно. І потім знову таке питання. Андрій Степанович, ви знову про щось не те говорите. Коли перший раз, ще в 18-му році Порошенко був президентом, ми в РНБО сідали і нам казали, давайте напишемо стратегію деокупації реінтеграції. Я задавав дуже прості питання. Яку пишемо стратегію? Довгострокову, короткострокову? І який бюджет фінансовий, ну, то план заходів, щоб ми могли реально дивитися. Андрій Степанович, що ви хочете? Ви ж розумієте, у держави грошей нема. А я їм кажу, є гроші. У нас заморожені з 2014 року гроші на рахунках казначейства Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Я робив запити в кабінет міністрів, і вони давали відповідь. Зараз цифри не можу назвати, але є вони відповідь. Вибачте, з 2014 року гроші не використовуються. Це не злочин. Політиці хоча б деокупації, да хоча б зараз віддайте Збройним силам України. Це не злочин. Коли мені розказують ще про політику деокупації, я кажу, результат. Кримська платформа з'явилася. Супер. Міжнародна інституція, класна. Мені подобається. Я підтримував. Але я весь час вимагаю результат. Що ви ще хочете? Декларація підписали. Я кажу, в декларації підписано, що тільки вже вона встаріла, що тільки мирним шляхом переговорів, а я хочу, вже є реальні можливості і військовим. Хоча б можливість дайте змінити. Друга складова. Давайте створимо фонд реінтеграції Криму на базі цих всіх міжнародних 60 країн, які весь час кожен рік згадуємо, МЗС і всі ці. Створимо фонд деокупації реінтеграції Криму. Бо в нас бюджет, дійсно, війна нема. І вибачте, колеги, дамо їм. І це будуть кошти на деокупацію реінтеграцію Криму. І готовність, і формування кадрової політики, відновлення військової адміністрації, бо ви кажете, грошей нема. Я вже вам показав два джерела, де можна взяти гроші. Перше. Розморозити гроші Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Там дуже багато грошей. І друге, створити фонд реінтеграції Криму на базі міжнародної кримської платформи. Що тут погано? Все решта для мене...
0: Сутність політичної волі заважає.
2: Тому я кажу, що це популізм. Ви не хочете насправді деокуповувати і реінтегрувати Крим. Ображаються. Представництві і інших ображаються. А я кажу, ну чому ви ображаєтеся? Я ж, можливо, я навпаки вас підсилюю, а ви просто візьміть тезисно, сформуйте, запросіть нас і переговори, і ми донесемо до президента, запросіть нас, зробіть якусь нараду. Можливо, ми переконаємо разом з вами представництво, що на сьогоднішній день в тому перебуванні, яке представництво президента, воно існує тільки, знову ж таки, завдяки Конституції, я так говорив на одній платформі, завдяки Конституції України воно ще не ліквідовано, як Міністерство з питань окупації та Криму і інші органи, які могли би виконувати ці функції. От і все. І їм чомусь всім правда не подобається. Вони ніби погоджуються, що я правильно все кажу. А з другої сторони, якби, ну, а чого? Ну, от питання в нас. І мені не хочеться це представництво бачити, як воно було до окупації. Mm-hmm. Я хочу, щоб воно було вирій боротьби, вирій, щоб воно доносило президенту правдиву інформацію, а не казати, що ми не можемо налагодити комунікації з українською громадою Криму. Ми їм дали пропозиції. Одна із пропозицій була, вони казали нам, представництво президента Автономної Республіки Крим, що в них дуже мало кадрові забезпечення, у них там дуже важко все, хоча при тому, що штатний склад 40 з чимось людей, ну, 33 там у них зараз існує. Ми їм кажемо, де нема проблем, кажемо, українці Криму можуть делегувати до вас одного із заступників, там у вас є вакансії. Візьміть, і ми закриємо питання, ми будемо виборювати, вже буде претензія до того заступника, який не працює з нами. Рік пройшов, півтора пройшло. Ви знову не так щось говорите. Ми хочемо допомогти, не так говоримо. Ми кажемо правду, знову не так. А можливо, тут правильно ви сказали, політичної волі не вистачає. Взяти на себе ініціативу, і навіть якщо вона буде не подобатися президенту, зайти і сказати йому, пане Володимире, давайте переглянемо, дивіться, що тут, які пропозиції формують, і які наративи потрібно. Чому ми військову адміністрацію до сих пор на 13-му році тільки говоримо і не створили? Тому що люди не довіряють вже оцій декларації, оцій стратегії, ніби непоганій, декларативно, у цій Кримській платформі. От я вже до цих інституцій вже довіри не маю. Хоча я людина, яка варюся в цьому. Є одним із керівником робочої групи «Гуманітарна політика», яку виборювали. Теж мені казали, що гуманітарної політики, коли формували експертну мережу, не потрібно. Достатньо там інші тих далі. Цей вже заступниця міністерки вже нема. І мене. Вона мені так казала. Але я виборю, а сьогодні саме гуманітарна політика на сьогодні найбільше запит має і формування цієї політики. І ми робимо багато якихось речей. Але на все треба, щоб реалізовувати більше, треба ресурси. Будь-яка громадська інституція теж повинна мати ресурси. Вона не може запрацювати ефективно без менеджменту. Ну не може представництво президента бути, формувати, реалізовувати політику без менеджменту.

0: парламентські свої рекомендації щодо стратегії деокупації та реінтеграції Криму, де ті всі закони, навіть про корінні народи і всі інші, вони там всі прописані. Це дороговказ був. І ми це стратегічно мислили тоді, політично ми вибороли. Хоча тоді теж нам казали, та забудьте про Крим, вже все, вже Крим до побачення, вже все, давайте тут щось зробити і все так далі. А ми не забули, ми вибороли, знову ж таки, виборювали всі разом, громадою. Тому говорити про так, ну, або встрій, або поза строєм. От є все.
1: Дякую вам дуже, пане Андрію, і за ту енергію, яка у вас є вже стільки років. Я дуже сподіваюся, що зможемо ми об'єднатися всі разом задля цієї мети, бо Крим – Україна, був, є і буде, і нам разом повертатися, да, на нашу землю і виборювати, підтримувати, плекати все українське, що там є і залишається, обов'язково буде. Дякую дуже.
0: Дякую вам за запрошення. Плекаємо українську національну ідентичність разом.
1: Представник Краєвої ради українців Криму Андрій Щекун, Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Це був проєкт «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Саме батьки повинні реагувати на потреби дитини і навчати її справлятися з емоціями на власному прикладі. Заспокоювати дитину, пояснювати, чому і що відбувається з нею. Поки розвивається особистість, батьки відкривають дитині світ емоцій та почуттів, передають психологічні установки та різні інструменти, необхідні для повноцінного життя. Недитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість. Наталя Гладких.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні у нас книжка для батьків, але саме з тих, які я раджу мати обов'язково, навіть якщо дітей у вас немає. Бо наше життя переповнене емоціями і почуттями, і всім нам треба вміти екологічно їх виражати. І саме цьому вчить книга «Не дитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість» психологині Наталі Гладких. У книжці немає розподілу емоцій на негативні та позитивні, погані або хороші. Йдеться про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як дитина справлятиметься із сильними емоціями, як будуватиме стосунки з іншими в майбутньому, як ідентифікуватиме емоції інших та якими установками керуватиметься, усе це залежить від батьків та тих людей, хто їх заміняє, і тих дорослих, які оточують дітей. Я щодня досі чую на дитячих майданчиках «Не кричи, це некрасиво, ти ж дівчинка, хлопчики не плачуть». І все це – міфи, які укорінилися в нашому житті. Так виховували наших батьків, а вони здебільшого нас. Але такі установки насправді травмують дитину, пише Наталя Гладких, та блокують її розвиток. І саме з розбору міфів про емоції починається книга. Тут ми знову зрозуміємо – батьки повинні спостерігати перш за все за собою, регулювати свої емоції, розуміти, як саме працюють емоції у дитини – і у вас. В розділі про емоції мозок дуже просто і наглядно описується, як вони взаємодіють. І отримаємо найголовнішу, як мені здається, пораду для всіх батьків. Коли в дитини вирують емоції, це діє лімбічна система та рептильний мозок. Мислення не працює, нотації дорослих не діють. Щоб дитина вас почула, їй необхідно заспокоїтись. Особистість дитини розвивається до 12 років, а до цього батьки є частиною свідомості їхніх дітей. Усе, що відбувається довкола, діти сприймають підсвідомо, так само підсвідомо діють. Допомога батьків у поясненні дитині, що відбувається саме так, як діяти в цій ситуації, стає головним завданням у вихованні. Ніколи дитина не робить чогось спеціально. Вона використовує ті стратегії, які допомагають їй вижити в тих умовах, у яких вона росте, навіть якщо стратегії помилкові. Страх, гнів, печаль та радість називають простими емоціями, бо ми їх можемо легко впізнавати за тілесними реакціями. Такі емоції ми не можемо контролювати чи стримувати. Вони допомагають нам вижити та відповідно реагувати в різних ситуаціях, зберігаючи організм. Цю книгу вигідно відрізняє саме практичність. Тут не буде повторів та розмірковувань на десятки сторінок, що іноді мене прям.

0: бісить нонфікшн літературі. Тут все чітко структуровано з купою практичних вправ та технік. Кожна емоція описується за структурою: опис, гормони цієї емоції, різновиди, шкала інтенсивності, чек-ліст переживання емоції, вправи і техніки, які можуть допомогти дітям і дорослим навчитися відчувати своє тіло і знижувати емоційний градус. Це і тілесні, і дихальні техніки, ігрові, медитативні, музичні та інші. Мені особливо сподобалась покрокова інструкція контейнування емоцій, коли батькам треба прийняти на себе дитячі емоції, переробити та відпустити їх, заспокоїти дитину та змінити її емоції на позитивні. І звучить це ніби просто, а насправді це величезна робота. Ну, принаймні для мене. І в допомогу до цієї книги Наталя Гладких з видавничої групи «Кенгуру» підготувала емоційні зошити, завдяки яким діти від 6 років можуть з допомогою батьків вивчити різні емоції, навчитись екологічно реагувати на них. Але більше про це у наступному епізоді «Книжкової полиці». Читати книжку Наталі Гладких «Не дитячі емоції» варто, тому що це готовий і зрозумілий покроковий посібник, який перетворює складну тему емоційного інтелекту на простий щоденний інструмент. Вона дає батькам і фахівцям конкретні практичні вправи, чек-лісти, тілесні та дихальні техніки, які допомагають навчити дитину не придушувати страх, гнів чи печаль, а екологічно виражати їх і жити з ними в гармонії. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono і посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

я його знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. І сота на дреди змивалася, моя кобралася, ці мої шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Ви слухаєте Громадське радіо, і це подкаст «Перетвірники». Подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моєю співрозмовницею та гостею є Вікторія Полфундікова. Я вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Я припускаю, що частині нашої аудиторії ви можете бути відомі, насправді, але все одно хочу почати з ось цих базових, елементарних запитань для тих, хто, можливо, ще нічого про вас не знає. А, власне, чим ви займаєтесь наразі? Скільки вам років та якою є ваша основна діяльність?
4: Мені 23 роки, і наразі я працюю в сфері контенту.
3: Тобто ви працюєте в соціальних мережах, грубо кажучи, так. І ведете свій блог.
4: Так.
3: Про що ваш блог?
4: Мій блог, здебільшого про мене. Такий більш лайв-блог про переїзд, про якісь нові етапи в житті і трохи просто на гумористичні теми.
1: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
4: Ти починаєш замислюватись, що щось не так, вже там, напевно, років у 15 мені почали приходити такі думки, і то вони почали приходити просто тому, що я почала цікавитися там цією темою, щось читати на цю тему, на тему
3: евакуації. А чому ви зацікавились? Для цього був якийсь рушій, чи просто так склались обставини?
4: Одна моя близька людина мені показала відео з Майдану. І, знову ж таки, тоді в 14-му, там в 13-му році, я сильно не цікавилася, що там конкретно відбувалося. В мене думка більш складалася з того, що мені казали там дорослі про Майдан. А потім, коли я стала більш дорослою, 15 років, мені там показали відео з Майдану, і мені просто стало цікаво, що тоді відбувалося, тому що в якийсь момент я зрозуміла, що в мене, так би мовити, своєї думки на це нема. В мене є думка, яку мені тоді сказали ще давно в 14-му році, тому я вирішила щось почитати, подивитися про те, що відбувалося, і якось так поступово в мене формувалася вже моя думка на ці події і в цілому на весь контекст, в якому я живу.
3: А як відбувалося формування цієї ідентичності? Ви взагалі усвідомлювали себе як українкою, от там з дитинства і вже, знову ж таки, трошечки далі, коли там вже було вам 15 років і згодом, було розуміння, що таке взагалі бути українкою?
4: Такого розуміння точно не було. І я знаю, що таке, принаймні, от я спілкувалася з іншими кримчанами, там, з моїми однолітками. Я знаю, що таке я чула неодноразово про те, що от як такої ідентичності і не було. В тому сенсі, що українкою ти себе не відчуваєш просто тому, що там з 14-го року ти не маєш нічого українського поруч, ти не чуєш мову, немає цієї культури, і росіянкою ти себе не відчуваєш. Тому що те, що вона прийшла, це не означає, що ти стала різко росіянкою. І отака криза ідентичності, мені здається, вона у багатьох, хто там живе в Криму, принаймні живе в Криму. І в мене дуже довгий час не було цієї ідентичності. Я не могла себе віднести до там жодної країни, до жодної культури, просто тому що України в моєму житті було замало, а Росія просто це не відчувалося моїм. І, напевно, ця ідентичність, вона почала формуватися не так давно. От років з 15 вона поступово формувалася, і вже зараз, можливо, я можу назвати себе українкою.
3: Яким ви пригадуєте 24 лютого 22-го року?
4: Я пам'ятаю, що я прокинулась, це був навчальний день в мене, я мала їхати в університет, я прокинулась, і перше, що я побачила, що в групі університету мої одногрупники пишуть, що щось почалося, ніхто тоді не розумів, що це прям війна, ну, от, принаймні, на той момент вранці. І пише, що танки заїхали, що пишуть родичі з підконтрольної, що там, ну, просто багато у кого були родичі там, на підконтрольній території. І я приїхала в університет, і атмосфера якась була така дуже незрозуміла, в тому сенсі, що не дуже весело було, ніхто не розумів до кінця, що конкретно відбувається. Напевно, вже тоді хтось замислився, що це прям війна, але сказати це вслух, що це прям війна. І ми пішли на пару. Це була пара з філософії. І,
3: прикметно.
4: Да, і всю пару, ну майже всю, ми не могли про це не поговорити, тому що всі прокинулися і зрозуміли, що танки заїхали і щось відбувається. І якщо в перший день про це говорили як про щось незрозуміле, що так щось почалося, то вже на другий, третій це почали виправдовувати. Хоча, напевно, навіть в перший день, можливо, заходило мова про те, щоб виправдати це, що там нацисти. Дуже часто в перший день була така думка, що так, це погано, можливо, почалась війна, все таке це жах, але там в Україні, ну, нацисти. І якщо в перший день це було ще так, між рядків, то на другий, третій і далі це вже просто масово виправдовувалось і пояснювалось, що почалось. Звісно, були люди, які просто казали, що це жах, це війна. Але був такий популярний наратив, так, це війна, це жахливо і все таке, але вона закінчиться, як тільки там, ну, Україна може скласти зброю, ми там порішаємо з нацистами, ну, щось таке.
3: А ось цей наратив і переконання щодо нацизму, це зберігалося і зберігається, чи воно потім змінювалося? Ці причинно-наслідкові зв'язки і пояснення, аргументація, чому війна почалася або чому її почала Росія, вона видозмінювалась з часом чи ні?
4: Ну, більше ні.
3: Угу.
4: Війна тривала, і одна з популярних причин, яку нам висували, це були нацисти. Нацисти в Україні. Тобто це сильно не змінювалось. Єдине, що потім, можливо, додавалися ще якісь причини, там НАТО, бойові комари, біолабораторії, все таке. Але нацисти – це був такий основний наратив.
3: Ви пригадуєте той момент, коли для себе чітко вирішили, що я хочу виїхати на підконтрольну Україні територію і будувати своє життя там. Це було щось в комплексі, тобто це накопичувалось, чи була якась, можливо, остання крапля, подія, яка остаточно вас ствердила в цій думці?
4: Це накопичувалось просто з роками, але що я буду виїжджати? Я все одно до останнього моменту мені здавалося, що а може ні, а може так. Але на третьому десь курсі, я виїхала після закінчення університету, але на третьому курсі я для себе все ж таки вирішила, що я, скоріш за все, буду виїжджати. Почала там збирати гроші, планувати, як я буду виїжджати, тому що приїзд – це дуже дорого, особливо на підконтрольну. Але все одно, я дуже довго вагалася, чи варто мені приїжджати, просто тому що це мій дім, і я ніколи не жила так далеко від свого дому. Але це все одно накопичувалось, і так, ти сумніваєшся, виїжджати чи ні, але ти дивишся, що відбувається навколо тебе, що це просто якась, ну це все так дивно, це вже не так, як я там пам'ятаю свій дім до повномасштабного вторгнення.
3: А що найбільше вас мотивувало, от що найбільше вам не подобалось в Криму на той момент?
4: Якась оця масова, не знаю, істерія щодо цієї війни, в тому сенсі, що я живу в оточенні людей, які жили при Україні. Є дорослі люди, які бачили Україну довше, ніж я. І вони все одно кажуть про нацистів, вони виправдовують цю війну. І я не розуміла, як можна реально жити з такою думкою, тому що, так, ти можеш там притримуватись різних поглядів, ти можеш бути там проросійським, хочеш жити в Росії, але той факт, що ти хочеш жити в Росії, не корелює з тим, що ти хочеш смерті українцям. Ну, немає так бути. Хочеш жити в Росії – живі. Хіба це проблема? Але я дуже багато такого чула, я не розуміла, як це. Ну, я живу з цими людьми, і вони так сильно ненавидять Україну, а за що? І реально вони підтримують цю війну, а це смерті, це жах.
1: Сталість невиправного поступу.
3: Як саме відбувався ваш виїзд з окупованого Криму? Очевидно, що це був тривалий шлях, я припускаю, окрім того, що дороговартісний. Як саме ви виїздили?
4: Спочатку, ну, виїзд був довгий так по часу, тому що спочатку до нього готувалася. Спочатку я їздила в Мінськ, щоб отримати посвідчення на повернення. В мене не було жодного українського документа, крім свідоцтва про народження. І я вирішила підстрахуватися, отримати ще посвідчення на повернення в Білорусі в українському консульстві. І спочатку я приїхала в Мінськ, подалась. Потім поїхала в Крим, чекала відповідь 2 тижні. Потім повернулася в Мінськ, забрала цей документ. Потім поїхала в Крим, зібрала речі, купила валюту, тому що валюту там в Криму ще треба замовляти і чекати. Ну, її нема в відкритому доступі, як тут в Україні, заходиш просто в обмінник. Там треба замовляти в банку, чекати якийсь час. І потім вже зібрала речі і знов поїхала в Білорусь. Я виїздила через Кримський міст. Я поїхала спочатку в Москву, звідти пересіла на потяг до Бреста. Там вже доїхала до кордону, до гуманітарного коридором Украни до Манови. І після цього вже з кордону поїхала в Ковель і з Ковеля в Київ. Тобто, конкретно оцей шлях від Сімферополя до Києва тривав в мене 4-5 днів, щось таке.
3: Скільки коштів ви витратили на це?
4: Так, приблизно 8 тисяч гривень на оце Сімферополь, Москва, Брест. Mm-hmm. Приблизно так. Може, 10 навіть. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки там вийшло. Щось там в рублях платили, щось в доларах. Тому, але, приблизно, 10. Можливо, 10.
3: Для ваших родичів було важко прийняти цей факт, що ви обрали саме такий шлях? Чи підтримували вони вас?
4: Вони були не в захваті, звісно. Але там просто стався діалог, що я хочу виїжджати. Я хотіла нормально про це поговорити, просто повідомити, щоб це прийняли. Це не прийняли, сказали, що я роблю якусь дурницю. Я просто мовчки зібрала речі і поїхала.
3: Принаймні, не перешкоджали, власне.
4: Так, просто тому, що я не сказала, що їду. Я повідомила, що я приїхала в Україну вже по факту, коли я була в Києві. Я просто написала родичам, що я в Києві. Що вже зробити? Вже по факту, вже тут.
3: Ви прибуваєте в Київ. Ваші дії. Що ви робите? От ви опинилися в столиці. Чи були у вас знайомі? Чи ви мали куди приїхати? Ви вже домовились? Як ви взагалі для себе вирішували от подальший план дій?
4: Угу. План в мене був дуже надійний. Знайомих в мене тут особливо не було. В мене був один знайомий, але такий дуже прям знайомий-знайомий, до якого я не зверталася. Ще будучи в Криму, я написала якомусь київському хостелу, запитала, чи можу я орендувати у вас місце, але в мене нема документів. Вони відповіли, сказали так. Увійшли в ситуацію чи що, і я приїхала, але це була 5:00 ранку. А заселення з 14:00, і я просто приїхала о 5:00 ранку і думала, що робити, чекати заселення, і думала, не буду витрачати час. І я почала просто писати по всім оголошенням з житлом, питати, чи зможуть вони мені здати без документів. І о 9:00 ранку один ріелтор відгукнувся, ми з ним зідзвонилися, він питав, звідки я сказала, що з Криму. І він такий, так, у мене є варіант. І ми поїхали. Ми зустрілися з ним, і виявилось, що в нього чи донька, чи племінниці виїжджали з окупації. І він, коли почув, що в мене така ситуація з документами, що я тільки приїхала, що я шукаю житло без документів, він вирішив допомогти і знайшов мені житло. Тобто я знайшла постійне житло ще до заселення в хостел. Так, і все. Я вже тоді заспокоїлась, тому що є де жити, оплатила це на декілька місяців. І все. І відпочивало, тому що 5 днів в дорозі. І далі в мене в планах було просто піти подати документи на паспорт. Я приїхала в п'ятницю. Тому в мене попереду ще була субота-неділя, нічого не працювало в суботу-неділю з державних органів. Бо я вирішила просто на понеділок вже це відкласти. І в суботу-неділю я просто відпочивала і погуляла трохи по Києву.
3: Які були оці відчуття, коли от ви опинилися в Києві, зрозуміли, що житло знайшли, тобто це перша базова потреба, що я принаймні не ночуватиму на вулиці під відкритим небом, вона закрита. Які були далі думки? От які ваші враження були від Києва, власне?
4: Спочатку враження в мене було, що я нічого не розумію. Велике нове місто. І я вперше проїхалася в метро. Вперше в житті. В Криму нема метро, я не була в великих містах до цього, де є метро. І просто для мене все було так незвично, таке велике місто, ми кудись їдемо, я нічого не розумію, думаю, куди мене везе цей ріелтор, але довірюся. А так, потім вже, коли я пішла гуляти, там я відвідала, спочатку я пішла на Поділ, там прогулялась, потім поїхала на батьківщину мати в якийсь день, і просто дивилася і думала, що Київ дуже красивий. Дуже великий, поки що для мене не зрозуміло, я там ходжу по картам, намагаюся якось доїхати, але дуже красивий.
1: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
3: Ви далі, вирішуючи питання з документами, з якими проблемами мали справу? Взагалі, от маючи на руках лише свідоцтво українського зразка, наскільки реально зараз зробити українські документи?
4: Це абсолютно реально, але, ну, звісно, є там деякі проблеми, з якими стикаються, такі розповсюджені проблеми. В мене не було проблем з подачею на паспорт, лише тому, що я це все продумала ще до того, як приїхала. Але от такі розповсюджені проблеми, тобто ти приходиш в ДМСу, тому що ти маєш подаватися лише в ДМСу, і в тебе є тільки свідоцтво. Для того, щоб отримати паспорт, ти маєш пройти процедуру встановлення особи. Тобто хтось там з твоїх родичів, в кого є українські документи, паспорт, а бажано діючий, хоча б діючий паспорт, він має зв'язатися по відеозв'язку з працівником ДМСу і сказати: так, я знаю цю людину, я підтверджую особу, що там це, звісно, його свідоцтво про народження, що він не намагається когось обманути. І на цьому етапі це велика проблема для багатьох кримчан, тому що у багатьох проросійські родичі, і вони просто банально не хочуть свідчити. В мене родичка засвідчила. І вона засвідчила, тому що, ну, а вже куди було діватися, я вже в Києві, і що мене залишати тут жити без документів, просто з принципу. За мене засвідчили, і все, це тривало 2 хвилини, просто 2 хвилини, там, декілька питань по відеозв'язку, і потім ще місяць приблизно чекати, поки зроблять паспорт, але... Оце, напевно, головна проблема, що кримчани не знають, кого просити, щоб за них засвідчили, тому що російські родичі, по-перше, вони бояться зв'язуватись з українськими органами, бояться, що це по відеодзвінку, це потрібно там показати документи, своє обличчя, представитись, бояться, що потім їм щось за це буде, що вони розмовляли з державним українським органом. Та й в цілому дуже багато проросійських, які просто принципово відмовляються свідчити за тебе. Другий момент, з яким зіштовхуються, слава Богу, в мене такого не було, але через те, що Крим давно окупований, і в 14-му році там якісь бази України, наскільки я знаю, залишились лише електронні бази з нашими там записами в реєстрі, деякі стикаються з тим, що подаються в консульство, щоб отримати білий паспорт. Консульство робить запит в державний реєстр, а там нема такого свідоцтва. Просто тому, що його не вписали. Можливо, вони там залишились десь в архівах в Криму, але це кримські архіви. І України нема доступу до цих архівів, а лише оця електронна база. І це теж проблема. Це потрібно там звертатися до адвоката, вносити цей запис в реєстр, щоб твоє свідоцтво хоча б було в реєстрі, що ти дійсно народжувався, що держава про тебе знає. І з такими проблемами стикається. В мене, слава Богу, все було в реєстрі. Мені з першого разу видали білий паспорт, посвідчення на повернення. Але це такі 2 розповсюджені проблеми, що або нема в реєстрі, і ти не можеш отримати білий. І якщо тебе нема в реєстрі, ти навіть на паспорт не подашся, просто тому що вони ж теж це дивляться, це свідоцтво про народження, перевіряють. І що нема родичів, або вони принципово не хочуть свідчити. Ну, там люди по-різному це вирішують, просять там не тільки маму, тату, десь там дядю, тьотю, бабусю, дідуся. Але, ну, це просто така дуже велика проблема, що родичі... От до війни, наскільки я пам'ятаю, просили, десь я читала, що 3 родичі. Це взагалі було неможливо. 3 родичів знайти, принаймні от на особистому досвіді, я не знала, де мені знайти 3, хто може засвідчити за мене з документами. А коли змінили і дозволили 1 по відеозв'язку, я дуже сильно зраділа, тому що 1 ще якось можна вмовити засвідчити, а 3 це вже важко.
3: Які ще проблеми були для вашої інтеграції ось це уже українське суспільство? І я навмисне так розмито формулюю для того, щоб дати вам свободу назвати будь-які з тих аспектів, які ви вважаєте за потрібне. Економічні, соціальні, культурні, будь-що, що от вас спіткало на вашому шляху, ваш конкретно досвід.
4: В цілому, напевно, інтеграція в мене пройшла більш-менш легко, але, ну, були там деякі моменти, ну, такі більш смішні, що я там заходила в магазин, я не знала якесь українське слово. Перекладала для себе, тому що там чай зі смаком суниці, я не знала, що так суниці. Перекладала для себе. Або просто такі ще смішні моменти. Ходила в податкову, мені кажуть, відкрити штрих-код паспорт. Я думаю, що? Я не знаю, де це. Я там цей додаток Дія, я вперше його в житті бачу. Я тільки його завела.
3: Класна штука, правда?
4: Класна штука. Я там, мене щось просять, я не знаю, де це шукати. Просто тому, що там, в Криму, всі документи були паперові російські. А тут Україна, вона цифровізована. Я приїхала, все це є в додатку, це все можна так от показувати. В мене щось питають, я не розумію, що мені давати. В мене також, ну, це не прям сильна проблема, але також проблема була з тим, що в мене нема прописки в паспорті, просто тому що, ну, скоріш за все, в українські часи мама мене не прописала. Паспорт я мені випнула з 14 вже під час окупації. Я підозрюю, що вона планувала мене прописувати вже, коли я отримаю паспорт, я не знаю. Просто я отримала паспорт і виявилося, що в мене нема прописки. Проставити прописку на окупованій території, ну, якось, напевно, ні. Тому що вони просять підтверджуючи документи. В мене нема документа, який підтверджував би, що я прописана в Криму. Просто я не знаю навіть, який документ міг би це підтвердити. Я була дитиною, в мене ні паспорта, нічого. Який документ може це підтвердити, я не знаю. І також мені сказали, треба отримати хоча б довідку ВПО, щоб в мене була якась офіційна адреса, бо в паспорті в мене нема адреси. А адреса мені знадобиться. Ну, точно десь знадобиться. Наприклад, в мене зараз є ФОП. І щоб його оформити, мені потрібна була якась адреса. І з ВПО теж виникли деякі проблеми, тому що ВПО зазвичай як отримують? Показують, що в тебе прописка на окупованій, по факту ти живеш вже тут, і тобі видають ВПО. А нам потрібно доводити, що на момент окупації в 14-му році ти знаходився в Криму, щоб тобі видали цю довідку ВПО. Тобто знайти якісь документи з 14-го року, які підтвердили, що я була реально там. І це також така проблема, але в мене знайшовся, слава Богу, табель з 2014 року, який я показала, що я навчалася в той момент в школі, отримала свою довідку ВПО, тепер в мене є хоч якась офіційна адреса тут в Києві, яка зазначена в довідці. Але от це, напевно, такий єдиний незакритий момент, в мене готові всі документи, але в мене нема в паспорті прописки. Я б дуже сильно хотіла, щоб в мене прописка стояла в Криму, в моєму рідному місті, в моєму рідному домі. Я не знаю, як це зробити, я не знаю, як це підтвердити, тому поки що в мене є довідка, де зазначена київська адреса і адреса в Криму, що я звідти приїхала. А так, таких от проблем з інтеграцією, просто в цілому, що, звісно, що та Україна, яку я пам'ятаю до 14-го року, вона сильно змінилася за ці роки. І ще я тоді була дитиною. А тут я приїжджаю і... ще була така проблема, що я не могла заплатити за проїзд. Тому що в метро картка, в тролейбусах картка, в багатьох зараз там транспорті картка. І я не знала, як мені платити, тому що я приїхала, в мене нема паспорта. Тобто в мене нема податкового номеру, щоб оформити банківську картку. І мені пощастило, що мені просто власниця житла дала свою. Сказала, плати, просто будеш повертати готівкою. І оце було незручно. Ну, в мене там 2 місяці чекали паспорт, 2 місяці в мене не було своєї картки. Я там платила карткою господарки квартири. А так, інтеграція просто в якісь таких моментах, що ти приїхав, в тебе нема документів, в тебе нема чим платити. Деякі слова ти, можливо, не знаєш, не розумієш.
5: Це дуже демотивуюче.
1: Перетвірники на громадському радіо.
5: Це дуже тисне, тим паче, що ви приїхали і немає друзів, немає кола підтримки, когось, кому банально можна прийти пожалітися про це все. Як ви ось це коло набували? Як багато часу у вас на це пішло? І чи були у вас з цим проблеми?
4: В мене коло друзів з'явилося дуже раптово. Я, напевно, десь на 3-й день чи 4-й, як я була тут, мені подзвонила волонтерка з організації і сказала, що їй передають дані з кордону з молоді, яка виїжджає з окупованих, і що вона допомагає. І вона там запропонувала...
5: Тобто вас самі знайшли?
4: Так, самі знайшли. Це був єдиний фонд, єдина волонтерка, яка зі мною зв'язалася за весь час. І вона запропонувала деяку допомогу, там по документам, інформаційний супровід, вона там знає всю цю процедуру. Я вже на той момент все подала. І вона сказала просто, якщо що, звертайся. І потім виявилось, що вона ж там ще декілька веде хлопчиків, дівчат, які приїхали з окупованих. І виявилось, що є якась в телеграмі група, де є такі люди, приїхавши з окупації. І мене запитало, чи хочу я також, щоб мене додали в цю групу. Я така, так, давайте, буду з ким поспілкуватися. І там я познайомилась з деякими людьми, які теж приїхали там хтось з Криму, хтось з Донецьку, там з Донецької області, Луганської області. Теж сюди, теж там нещодавно з такими ж проблемами зіштовхнувся. І отак от в мене з'явилося якесь коло. Ну, а потім вже десь влаштувалась на роботу, там ще якесь коло знайомих, там, але друзі прямо, це в мене такі ж самі люди, як я, які теж сюди приїхали і з такими ж самими проблемами. І було легко в тому сенсі, що ти ділишся чимось, оцією проблемою з картками, з документами, а вони це все розуміють. Тому що хтось через це проходить, а хтось вже пройшов. І прикольно, коли отак от ви єднаєтесь, що з деякими проблемами ви можете допомагати один одному, наприклад, порадити, в який ДМС можна податися, де там швидше, наприклад, це зроблять. Або дати свою картку людині, щоб вона могла платити за проїзд, тому що ти теж був такий без картки.
5: Чи були якісь моменти, які вас значно демотивували? Або, можливо, навіть там змушували замислюватись, а чи правильно я зробила, що приїхала сюди? Не знаю, можливо, моменти виснаження, коли не виходить, коли бюрократія задовбує і тобі потрібно проходити через всі ці кола пекла. Чи були вони у вас?
4: Так, іноді замислювала, чи правильно я зробила. Але, не знаю, може я така людина по характеру, що мене сильно не демотивували оці моменти з бюрократією. Я в цілому себе готувала до того, що будуть такі проблеми. В мене просто, не знаю, просто якісь оця... По дому сумувала в якийсь момент, що, ну, нема поруч там братів, сестер, що я тут реально одна залишилась, в мене нема тут родини. І в такі моменти починала замислюватись, чи правильно я зробила. І ти, звичайно, там починаєш боятися за своє майбутнє. Починаєш думати, в мене були такі думки, що я могла залишитися в Криму, спокійно собі працювати, там, піти далі за спеціальністю і все таке, і жити своє спокійне життя без там ризиків отаких от. І чи правильно я зробила, але кожен раз... доходило до думки, що правильно, що я не змогла там залишитись. Так, це було б спокійне, стабільне, більш-менш життя, без сильних ризиків, але не то, не моє. І потім вже, коли зараз вже добре, все добре, то вже і не замислюсь над цим.
5: Чи стикалися ви зі стереотипами щодо того, що ви з Криму, з окупованої території, виросли, формувалися за часів окупації, напевно, що тому маєте якісь інші переконання чи цінності? Мені суб'єктивно здається, що коли ми говоримо про людей з оцим досвідом переселення, перед тим, як вони його набудуть, цього досвіду, найбільше, що їх лякає, це якраз оце неприйняття, що ти завжди будеш тією білою вороною, що, грубо кажучи, на тебе тицятимуть пальцями, і ти ніколи не станеш своїм. Чи були у вас такі випадки?
4: В цілому, ні, я не стикалася з таким ставленням до мене. Навпаки, коли я людям казала, звідки я, вони просто дуже сильно цікавилися, як і так, а як я приїхала. Там такі питання розповсюджені, звідки ти знаєш українську? Як ти її вивчила, тому що, ну, Крим російськомовний здебільшого завжди був. І питали, а як, а що, через Білорусь можна, чи працює кордон. Просто дуже багато таких питань, тому що людям цікаво, як це відбувається, як людина може виїхати. Але з таким ставленням, якимось упередженим, я не зіштовхнулася. Навпаки, зазвичай це якась підтримка. Або просто, о, класно, що виїхала, бажаю, щоб в тебе все було добре тут.
5: На сам кінець, якщо говорити про поради і заклики, чи ви би закликали людей виїжджати з окупованих територій? Я розумію, що є різниця, з яких саме окупованих територій виїжджати, як давно вони окуповані. Це, очевидно, що різниця між собою. І також різниця залежно від гендеру. Очевидно, що чоловікам виїхати значно важче. Утім, все одно, не вважаючи на це, і навіть не вважаючи на вік, тому що ви молода юна людина, яка гнучка, може підлаштуватися під багато різних обставин. Що думаєте про більш старших, про літніх людей, про перспективу виїзду на материкову Україну згодом, так би мовити, в людей, в яких вже налагоджене життя? І, власне, якщо могли би закликати, то яких порад ви могли би дати цим людям?
4: Напевно, ну я розумію, що багато людей не виїжджають просто тому, що не хочуть кидати свої домівки і якісь там вже справи, які в них там є, побудоване життя. Але я б, напевно, все одно казала, що якщо ти замислишся над виїздом, все ж таки варто виїхати просто тому, що буде ставати ще гірше. Зараз вже недобре на окупованих, там, принаймні в Криму, з кожним роком все гірше, все більше обмежень. І я б закликала виїжджати, і, звісно, буде страшно в якийсь момент. Звісно, що буде лякати невідомість, все таке. Але просто головне вірити в себе, що ти зможеш побудувати життя, і це, звісно, можливо, це цілком можливо. І просто зрозуміти, що якщо ти хочеш виїхати, ти приїдеш сюди, і в тебе не буде такого, що держава якось тебе погано зустріне. В тому сенсі, що не треба боятися, що я там приїду, мене не приймуть, або я не зможу тут побудувати життя. Все тут можливо. І тут навпаки набагато більше можливостей, ніж на окупованих територіях, де зараз дуже сильно підрізають свободу. І якщо хочеться виїхати, напевно, навіть так, важко кинути все, що там є. Але кинеш щось там, а тут буде ще більше.
3: Я бажаю вам успіхів в подальшому вашому шляху і дуже щиро бажаю також оцієї легкої інтеграції подальшої, влиття в соціум, аби у вас більшало друзів не лише з вашим досвідом, а й з будь-яким іншим, тому що дійсно мені здається, що Україна – це країна можливостей. Дякую вам дуже за цю розмову.
4: Вам теж дякую.
3: Це була програма «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте. Думайте, дійте.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Залаштунки перемовин.
1: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
0: Залаштунки перемовин.
6: Повертаючись до реформи державного управління, це частина тієї реформи, яка є складовою кластера основи. Тобто це те, що нам потрібно зробити, якщо ми хочемо рухатися до Європейського Союзу. Це спротив взагалі зараз всередині системи, чи це просто руки не доходять зараз до цього, тому що настільки багато інших питань, що цією реформою всередині не хочуть займатися?
7: Тут складна відповідь на це питання. Перше вже зазначила Люба, досить правильно, це увага до цієї реформи. Причому увага від різних зацікавлених сторін. Тобто, якщо ми говоримо про громадян, зазвичай для них це не досить така популярна теж реформа. Для них зрозуміла антикорупція, проти чого вони виступають, судова реформа і тому подібне. В реформі публічної адміністрації є купа складників, які для більшості можуть складатися, здаватися досить такими складними, технічними, які не впливають на процес. Але, наприклад, навіть та ж, як працює, яка структура міністерства, як працюють департаменти, яка їхня методологія розробки там і формування політики. Це щодень впливає на життя людини. Просто це важко пояснити і важко конвертувати в якусь фактично з прикладами. Другий момент – це питання уваги від наших міжнародних партнерів. Вони теж дуже часто фокусуються на питання rule of law, та, верховенства права. І через це в нас іноді спостерігається певний дисбаланс у цієї уваги до того, що ми маємо зробити. Але якщо ми хочемо досягнути результату в судовій реформі, нам в будь-якому випадку потрібен хтось, хто тою реформою займається. А хто цією реформою займається? Це люди, які щодень ходять там на роботу в міністерство, в парламент, в секретаріат Кабінету міністрів. Тобто це реальні люди, які працюють. Другий момент того, що ми навіть на прикладі бачимо в реформу публічної адміністрації, в тому числі включені питання там адміністративної процедури, адміністративних послуг, те, що ближче до людей. А всередині самої системи теж дуже часто самі люди, які цим займаються, вони думають, що воно працює там без змін і воно так буде постійно, стабільно працювати. Тому вони можуть там недостатньо приділяти цьому часу або їм не хватає часу. Ви вже питали запитання, чому чи взагалі хватає потенціалу і спроможності для реформ. Ми маємо розуміти, що ми все-таки в війні і в нас теж є проблема з людським потенціалом і людьми, які працюють на різних роботах. Я думаю, що якщо ви запитаєте, вийдете на вулицю, запитаєте когось з державного органу, когось з бізнесу, когось там з приватного сектору, консалтингу і тому подібне, всі абсолютно скажуть, можливо, у вас теж є такі факти, що зараз дуже важко шукати людей. І держава, як роботодавець, при тому, що вона менш конкурентна, порівняно з приватним сектором, бо це і питання заробітної плати, це і питання того, що в нас не прийнято якось престижною вважати державну службу. В нас дуже часто є і в самому суспільстві дуже багато міфів та про державних службовців, що це просто якісь там люди, і цьому дійсно сприяють певні корупційні справи. Але ми маємо розуміти, якщо ми хочемо досягнути результату, ми маємо дивитися на ці міністерства, на цих людей, на державних службовців, як на людей, які державні службовці майбутньої країни-члена ЄС. Якщо ми хочемо їх бачити, тоді нам потрібно, можливо, десь і перейти на менш популярні реформи, які стосуються там оплати праці, якихось рамки, яка задається для державних службовців. Це й питання того, а як ми хочемо молодь залучити на державну службу? Чи готова молодь, там сучасне покоління, іти? Я можу сказати, що з свого досвіду комунікації з молодь, вони готові. Але для них, по-перше, потрібна інформація. В них більш таке, я завжди чую, знаєте, ці нарікання на зумерів, та що вони там йдуть з роботи, все. В них просто здоровіші стосунки, мені здається, з роботою, а не так, як попередніх поколінь. Але в будь-якому випадку ми маємо їм щось запропонувати. І це, можливо, для них буде теж мотивацією не залишати країну. І ми бачимо, що все одно люди виснажуються. Державні службовці теж люди. Вони теж виснажуються. І вони теж живуть під обстрілами. Вони не сплять ночами. Вони сиділи в холодних кабінетах взимку, але робили свою роботу. Тому, якщо ми хочемо бачити ефективну і спроможну країну, відповідно, ми маємо на них звертати увагу. Але не лише державна служба, але й питання там, як ця рамка працює. Бо ми маємо розуміти, що в нас з стратегічним плануванням теж були виклики постійно. Це теж частина цієї реформи. Під час війни вони тільки загострювались, бо ми маємо реагувати постійно на виклики, і це такий типу хаотичний фактично та прийняття рішень. Ми типу закриваємо дірки, але все одно, навіть при цьому, ми маємо розуміти, куди ми рухаємося, який в нас план і тому подібне. Подивимося, зараз уряд працює над розробкою своєї програми, бо попередні два уряди, їхня програма, вона не була затверджена в парламенті. Будемо сподіватися, що це теж впливає
6: на зможе. Подружитися уряд і парламент цього разу.
7: Це теж питання, яке впливає.
6: Те, про що ви говорите, це взагалі зміна фундаментальна психології відношення до держслужби, тому що, звісно, є таке укорінене упередження, що всі, хто прийшли до влади або там на якусь держслужбу, вони щось хочуть вкрасти, але насправді це не так. І, на жаль, у нас є таке враження так від людей, що це нечесні люди, хоча це люди, які управляють законами, які будують правила гри для нас. І дуже залежить від того, щоб вони хотіли залишатися на цих посадах, люди, які мали повагу до цієї роботи, яку вони роблять. І це ще така реформа, яка має відбутися всередині нашого суспільства.
1: За лаштунками європейських перемов. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
6: Але якщо от ми будемо підсумовувати, це все питання, яке не дуже люблять експерти про терміни. Звісно, Всеволод Ченцов, він теж назвав цю дату 2027 рік як термін, до якого б Україна хотіла завершити цей переговорний процес. Ну, тобто, відкрити і закрити кластери. І зараз, станом на 2026 рік, коли ми тільки відкрили два, ну, поки що видається, що це така дата, навряд ми можемо її виконати. Але чому цю дату до цього часу називають? Раніше Качка її теж озвучував ще при відкритті першого кластера. Основи, чи реалістично і взагалі, чи вистачає нам цієї спроможності темпу реформ, які ми зараз є, для того, щоб от так швидко рухати цей переговорний процес?
8: Дивіться, тут історія така, що зараз в ЄС треба заходити швидко, або ми туди не зайдемо. Поняття швидко, воно має бути підкріплено нашою спроможністю. Якщо ми хочемо вступити до 27-го року, то ми
6: не вступити, завершити переговорний процес, бо потім імплементація, окей. Це ще невідомо.
8: Я розумію, що але в будь-якому випадку завершити переговорний процес – це фактично пройтися по всім переговорним розділам.
6: Виконати усі реформи.
8: Ну так, окей, хоча б на рівні прийняття там законодавчих актів. Я поки що навіть не йду в інші переговорні кластери. Давайте почнемо з кластеру основи і з того плану Качки-Кос, де це 20% зобов'язань лише з 23-го і 24-го переговорних розділів. Це два розділи з кластеру основи, їх там 5. Взяли тільки 20% зобов'язань. Ми майже не продемонстрували прогрес. Відповідно. І всі ж про це

0: Знаємо, що буде з ними, коли там відбудуться вибори. Але говорити про швидкий вступ можна тільки тоді, коли ти реально демонструєш швидкі результати. І якщо... Чому ми зараз підняли цю тему державного управління? Тому що це наскрізна реформа. Тому що це як скелет у тілі людини. Якщо не буде сильного скелету, ми будемо дуже слабкі в переговорах. І якщо підсумувати, чому вона не рухається, перше, як сказала Вікторія, вона дуже дорога. І плюс суспільство чомусь дуже негативно ставиться до ідеї, що державні службовці мають заробляти нормальні гроші, бо чомусь вони корупціонери. Не всі там корупціонери. Друге, ми маємо радянське минуле, де в нас дуже добре розвинені вертикальні політики, ну, вона там Міністерство аграрної політики, так? От вони відповідають, і там процес рухається. А от горизонтальні політики, такі як реформа державного управління, ми не маємо звички такого, бо в нас нема досвіду. Ми з тоталітарної країни вийшли. І до цього часу ми не змогли побудувати модель, там, я не знаю, міністр, який би за це відповідав, структура, яка була би під ним. Тому що, якщо ви в нас спитаєте, хто в нас за це відповідає, так ми не знайдемо людини, яка за це відповідає. Кожного разу це міняється. Минулого разу це віце-прем'єр, в нього стільки завдань, що я не знаю, як він до цього доходить. Цього разу ми не знаємо. І третє, звичайно, якщо немає сильних інституцій, незалежних, то, звичайно, зручніше в ручному режимі системою управляти. Тут є комплекс проблем, які тягнуться, і це все треба вирішувати зараз, бо якщо ми цього не вирішимо, ми швидко в ЄС не вступимо, бо вони прекрасно знають нашу спроможність і неспроможність.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
2: Про вступ, так, тут уже коли ми починаємо про політичну складову, тому що коли ми завершимо цей переговорний процес і кожна країна Європейського Союзу має проголосувати на національному рівні, чи готові вони нас бачити в Європейському Союзі, там включиться політика і кожна країна буде торгуватися за те, що вона хоче за це голосування, і це буде надзвичайно складний процес. Але тут технічне питання спроможності нашої домашньої роботи, виконання реформ. Чи можемо ми ці реформи закінчити до 27-го року? Вікторія?
3: Це дійсно моє улюбленіше питання про строки, але я спробую на нього відповісти таким чином. В нас є обсяг десь уже чітко затверджений в межах цільових індикаторів. В нас є дорожні карти, в нас є національна програма адаптації, десь в нас ще через те, що кластери не відкриті, не повністю зафіксовані зобов'язання. Мається на увазі, що вони можуть все-таки підкоригуватися, там, оскільки там індикатори, які були передані, вони називалися в межах цього фронтлоудінгу, називалися як попередні. Але плюс-мінус ми розуміємо, якби, що копати звідси і сюди. Тут треба врахувати, чи процедури нам дозволяють. Мені здається, що такого підрахунку поки не було. Скільки нам потрібно часу, наприклад, щоб повністю від початку і до кінця ми там напрацювали законопроект, його провели, перейшли до імплементації, оцінили, чи все ми виконали. Другий момент того, що все одно, так чи інакше, технічний процес, він пов'язаний з політичним. Зараз в нас знову трошки відклалось відкриття інших кластерів. Чи ми зможемо це зробити, чи не зможемо до кінця року, ми подивимося. Бо це дуже невдячна справа гадати на відкриття кластерів. Але треба розуміти, для того, щоб виконувати зобов'язання, тобто нам потрібно сідати, закатувати рукава і працювати над їхнім виконанням. Зараз в нас сформувався уряд, тобто є вже якесь політичне лідерство в кожному з міністерств. Ми подивимося, яка буде динаміка там до кінця року з виконанням цих зобов'язань. Все-таки, перш за все, ми маємо фокусуватися не на конкретній даті. Дійсно, да, було б дуже добре, і будь-хто б хотів швидко вступити. Але чи цей швидкий вступ сприятиме тому, щоб ми ще потім були успішні в межах Європейського Союзу? Ми можемо досліджувати досвід різних країн. Там всім подобається, наприклад, досвід Польщі в контексті використання структурних фондів. Але це в тому числі, що на різних рівнях, національному, регіональному, місцевому, було побудовано, яким чином загалом апарат, органи працюють з подачею на ці структурні фонди, з їх використанням, імплементацією.
2: Я вже мовчу, наскільки непопулярні реформи були в Польщі в той час, коли вони проводили ці реформи.
3: В тому числі, але та інші країни, наприклад, є приклади, де вони неефективно зайшли, вони не до кінця сформували цей кістяк, який це просто структурні фонди, бо це такий досить приємний момент, да, для країни, якщо вона змогла ними користуватися. Ми бачимо, багато зараз всі подорожують саме через Польщу і бачить, да, як щось відбувається на якихось інфраструктурних об'єктах. І ви часто можете бачити, що це саме за фінансування Європейського Союзу. Чи ми вже вибудували цю систему? Певно, що ні. Новий міністр регіонального розвитку Віталій Безгін заявляв, що там нам 1000, наприклад, менеджерів потрібно в громадах. Бо

0: Дійсно, місцевий рівень, регіональний – це трошки інше, але це теж пов'язано і взаємодії центрального рівня із місцевим і регіональними рівнями, і підготовкою. Бо місцевим в нас в громадах теж зараз ситуація, вона дуже різна. Особливо з урахуванням, що ми маємо розуміти, що ми не країна в війні, і в нас трошки типологія, певно, зараз інша. Є громади, які десь знаходяться там умовно, да, в Львівській області, і вони можуть, напевно, собі дозволити частково думати про якийсь розвиток. Є громади, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення. Питання там виживання, а не розвитку, на жаль. І неможливо поєднати, як би сильно не хотілося, виживання і розвиток в один момент. Тому ми маємо фокусуватися ще на якості тих реформ, які ми впроваджуємо. Бо швидко можна. І українці, якщо дуже сильно щось хочуть, вони можуть довести, що ми можемо швидко щось зробити. Ми в свій час ЄС могли трошки підштовхувати до скорішого вступу. Але чи це чи ця швидкість допоможе нам, тут велике питання. Тому все-таки тут має бути здоровий баланс між швидкістю і якістю. В будь-якому випадку, я не заперечу, що нам потрібен вступ, це наш вибір громадян, який вони відстоюють кожного дня. Але в будь-якому випадку, навіть якщо в нас будуть затримки там потім з ратифікаціями, як ви вже зазначили, іншими питаннями, а чи мінус в тому, що в нас вже будуть проведені ці реформи, вони ж в будь-якому випадку вплинуть на якість життя громадян. І нікому вони, це не те, що нам говорять там встроміть собі ніж в ногу для того, щоб вступити в Європейський Союз.
1: Це дуже хороший підсумок, тому що в першу чергу ці реформи потрібні для України. І ми, коли думаємо гарними картинками, я бачила в інстаграмі фотографію вулиця Варшави 20 років тому і зараз. І звісно, це кардинальна зміна. І був коментар Європейської комісії, які чудові зміни, тому що це були проведені ця реструктуризація за гроші Європейського Союзу і Єврокомісії. Коли ми хочемо так само, нам в першу чергу для цього потрібно втілити реформи, і вони можуть бути складними, непростими, непопулярними, але їх потрібно зробити. І будемо слідкувати за тим, як наш уряд і наша Верховна Рада і наша влада в цілому буде це втілювати. Дякую вам за цю розмову. Ми говорили про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Я дякую за цю розмову виконавчій директорці Українського центру європейської політики Любові Акуленко і Вікторії Мельник, координаторці напрямку Європейська інтеграція Центру політико-правових реформ. Дякую вам. Я Тетяна Літвінова. Залишайтеся на Громадському радіо. До нових зустрічей.
2: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер.
3: На хвилі Громадського радіо.

На твоїх руках чомдані крила, може і плечі, і то відрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Екомайбутнє. Сьогодні.
2: Сьогодні. Кіловат-година.
1: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
3: Енергетика України після початку повномасштабної війни змінилася назавжди. Російські атаки зруйнували та пошкодили великі об'єкти генерації. Тому Україна зараз не просто відновлює втрачене, а фактично заново думає про те, якою має бути наша енергосистема у майбутньому. Сьогодні ми будуємо нові потужності, розвиваємо розподілену генерацію, встановлюємо системи накопичення, шукаємо нові рішення для газової генерації та водночас дедалі більше інвестуємо у відновлювальну енергетику. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. У новому сезоні говоримо про те, як змінюється українська енергетика і як їй стати зеленою, стійкою та незалежною. Але почнемо із найактуальнішого. З якою енергосистемою Україна входить у наступну зиму? І що ми встигаємо побудувати до початку нового опалювального сезону? Наш перший гість – Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 2020-2024 роках.
1: Екомайбутнє
2: сьогодні.
4: Для мене головний критерій готовності до зими – це скільки ми побудували нової генерації для того, щоб скомпенсувати вибуття традиційних оцих великих електростанцій, які ворог постійно атакує. Ми чули таку гучну заяву президента. До речі, вона вже не вперше лунає за останні декілька тижнів, що от в нас розбиті всі електростанції теплові, дуже буде складна зима. І велике питання, окей, а що ми зробили для того, щоб побудувати нові електростанції у форматі розподіленої генерації, тобто замість одної на 1000 мегаватт, 1000 по 1 мегаватту, і розосередити їх по території України. І якщо говорити про цифру, яка побудована, наприклад, газової генерації, яка взимку допоможе найбільше, то це приблизно 700 мегаватт. Ці дані я вже озвучував публічно, але це не мої дані, це, в принципі, офіційна остання інформація, яка звучала на одному з публічних заходів нещодавно енергетичних. І 700 мегаватт – це 1/10 від минулорічного дефіциту взимку, який озвучив сам Зеленський. Тому, якщо не будувати нову генерацію, якщо між побудовою нової генерації і, умовно, там, створенням якихось бек-офісів в енергетиці обирати друге, то можна безкінечно ще 10 років бідкатися і жалітися, що у нас, бачите, всі традиційні електростанції побиті і буде дуже складна зима. Тому по цьому критерію двійка, дуже низький рівень розгортання нових генеруючих потужностей, на жаль, в країні. За ті декілька років, які пройшли з початку повномасштабного вторгнення, ми точно могли би собі побудувати не 700 мегаватт, а 3-4 тисячі. І набагато простіше проходити зимові піки споживання. Та й, чесно кажучи, влітку ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Весною ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Все це сигнали того, що наша енергосистема не виробляє просто достатньо електроенергії для того, щоб покривати в певні періоди споживання. З інших аспектів, захист